0: en los que seguimos trabajando.
1: Momentuz, medikuek datorren asterako deitutako greba deialdiak aurrera jarraitzen du. Eta Gipuzkoan adinekoen egoitzetako langileek 180 greba egun egin dituzte orain arte, ba orain beste 3 egun iragarri dituzte ekainaren 10, 11 eta 12rako. Langileen batzarra egin dute Donostian eta bertan erabaki dute mobilizazio gehiago deitzea sektorearen prekaritatea eta genero arrakala salatuko dituzte beste behin ere, baita langileen behin-behineko kontratuekin bukatu dezatela. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu diote presio egin diezaiola patronalari. Eta bestelakoetan polarizazioa gainditu eta batasuna eraikitzeko deia egin du Leon Aumalaugarrena Aitasantuak Bartzelonan katedralean eskaini du lehen elizkizuna eta hitzaldiaren hainbat pasarte katalanez egin ditu. Gaur bere Bartzelonako bigarren egunean Braiasko kartzela eta Montserrateko abadian bisita egingo du. Ondoren Gaudiren heriotzaren mendeaurrenarekin bat etorriz Familia Santuaren tenpluan Jesus Sendorre inauguratu eta bedeinkatuko du. Hitzartze horretan ere katalanez hitz egin dezala eskatu diote gizarte eta erakundetako ordezkari ugarik, tartean Salvadorilla Generalitateko presidenteak. Eta geurean eguraldiari dagokionez hodeiguneak nagusituko dira asteazken honetan, batez ere Kantauri isurialdean temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekuetan. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Artoari, merezi duen balioa emateko solasaldia. Mark Badal Katalana, nekazaritza kulturaren zalea eta artozalea. Eta Edorta Murua, Zubietako errotaria. Artozalen bazar egin dute berriki Zubietan. A-amabost autobidean, oraindik ean dago, Gorriti herrian telefono publikoa badagoela adierazten duen bideko seinalea. Eta Lasarte Orian, bezeroek taxi geltokiko bertako telefonotik eskatu dezakete taxia. Dibortzioak. Zergatik eta nola banantzen ziren emakumeak 17 eta 18. Mendeetan? Nere Jone Intxaustik azalduko digu hori. Deustuko Unibertsitateko zuzendari irakaslea.

0: Horein bai, eh? Edo hortan onko katzen duzu, abesti hau?
1: Bueno, uste dut, bueno, Euskal Herri guztiko ondarea dela, eta kasualidadez, errotari buruz da, orduan niretzat kriston balio du. Hori, kokatzen dut nire bizitza guztian, baina, claro, azken urtetan gehiago.
0: Mark Badal, kaixo egunon zuri ere. Artoa ditua, esango dugu, beste kargo askoren artean, edo...
2: Ez, artoa aditua ez.
0: Artoa aditua ez.
2: Ez.
0: Nola esango dizugu, nola nahi duzu?
2: Ba, tokiko aziekin lan egiten dut, aspaldin, baina igual arlo kultural batetik, edo bai dinamizazio agroekologiko arlotik, baina adituik ez.
0: Arto zalea esaten badugu?
2: Bai, hori bai.
0: Arto zalea, arto zalea.
2: Nekazal kulturaren zalea.
3: Edo orta entzun dugun hori guajiroak taldearen kantua zen, eh? Zehazki 2013koa Zubietako ostatuan hartua. Segitzen dute guajiroek?
1: Ez, guajiroa ja bukatu ziren, egin zuten bere bidea, eta gure aletxoa jarri genuen hor, baina, bueno, ja...
3: Baina, zu, bai, segitzen duzu, ginen. Segitzen duzu kantaria bezlari...
1: Ni segitzen duzu, bai, bueno, gehien bat etxea, baina bero baditzu proiektu txikiak, eta... Beti nahi txikitasunetik egiten ditut mila gauza.
0: Mark, 2013an hemen edorta horrela kantuan ari zenean, zu orduan urako Euskal Herrian bezi zinen?
2: Bai, berez justu gure txaldera sartu berriak ginen, bai.
0: Orduan etorri zineten Kataluniatik?
2: Bai.
0: Artoa, izango da gaurko protagonista, artozalen batzarra egin berri duzu ez Zubietan, zer moduz joan zen edorta?
1: Pues espero baino puskaz hobeto, eh? Ez genekin, claro, ni beti artoarekin bota izan dutola munduari mezu bat, baina bueno, ez dut ikusi hola interesa handirik dagoenik, eta orduan guk lan hau egin dugu, ikerketa lan bat egin dugu, eta egun hori zen batez ere aitzaki bat hori aurkezteko jendeari, edo jende aurrean, edo lo que sea. Eta ez genekien, ze izango zen, elkartuko ginen 7 friki, edo egongo ziren 500 persona hor ero bezala, eta azkenean, bueno, nik uste egun bat edo elkartu ginela, kasi alde guztietatik, iparraldetik, gipuzkoatik, bueno, nafarrotik, leku askotatik, eta guretzat oso polita izan zen. Baitare, txikitasunetik eta hola, baina bueno, oso polita izan zen, interes hori ikustea behintzat.
3: Posta naiz, baikorrik usteaz. Hortaz, beti somotzen dizuet, hartuaz ari garelarik, somatzen dizuet pixat kezka edo pesimismoa. Justifikatua, Mark, edo zer.
2: Bueno, hori bakoitzak mundua ikusten du, begiratzen du bere ezakit, no? Ikuspuntutik, baina bai, adibidez tokiko aziekin ibiltzen garenok optimista izateko arrazoi asko ditugu bereziki azken mendeetan garatu eta sortu diren baritateak iaia guztiak desagertu baitira azken hamarkadetan, pues hori den nekazal modernizazioagatik eta hoien artean artoa, no? Artoa Euskal Herria bereziki kantauri izur aldean, bueno, oinarri ekonomikoa, kultural eta soziala izan da, eta bueno, segitzen da artoa lantzen da oraindik Euskal Herrian, bai, biztan da, hazienda intensibo ereduan daudenak, no, bazkatzeko, pues, Nafarroko erdi, no, alde horretatik beiti egiten da arto pila, bereziki hibridoak eta transgenekoak, baina hau da, abeltzantza intensiboa bazkatzeko. Gero, gizakiak elikatzeko, tokiko baritate hoiekin eta eredu estensibo batetik edo ekologikoan eta hori, pues gero eta gutxiago, eta tokiko hartuaren desagerpenak erakusten du ongi prozesu hau.
0: Tokiko esan duzu, zenbat harto baritate ditugu, ez dakit, bertakotzat hartu ditzakegunak?
1: Bueno, guk egin dugun ikerketa oso baitare xumea da, eta ezin dugu esan varietate guztiak aurkitu digutugunik, izan da pixka bat, pues, baserriz joan, eta galdetu bateri beste abernuntzen, eta hola, pixka bat izan da, pues, alduguna egin dugu, baina ez da izan oso zehatza. Guztira, 26, 27 varietate aurkitu ditugu, eta ez dakigu seguru asko eta segurenik badaude beste batzuk entzun ditugu hortikango ordeta eta bueno leku baiara izkutuetan badirela beste bueno beste hainbeste ez baina beste batzu badirela orduan bueno esango genuke 50 edo varietate guke varietate bezala konsideratzen dugu etxe bateri lotuta edo familia bateri edo urte askotan lotuta izan den varietate bat. Orduan beraiek belaunaldiz mantendu duten arto bat ja bertakotu edo esaten bezala laketu dena, ez? Orduan bertakoa egin denean konsideratzen dugu ja bertakoa da latokikoa, ez?
2: 20 piko hoiek bastan, bortzirietan, malerekan eta basaburu txikian lau eskualde horietan egin dugu ikerketa gero eta segurazki hau da kopuru, bueno, adibidez, hori egiten balin badugu Goierrin edo Tolosaldean atori, segurazki gutxiago aurkituko genituke eta arrazoi ezberdinengatik, baina bat da Zubietako errota zerbait oinarrizkoa da ulertzeko zergatik oraindik baiara hoietan mantentzen direan 26 27 baritate hoiek.
3: Eta baritate hoiek dira bistara ere ezberdinak, hau da kolore ezberdina dute edo tamaina ezberdina dute edo
1: bai.
3: Horregatik bereizten dituzte.
1: Guk ikusi dugu, nabaritu dugu, hori esango genuke etxalde bakoitzak edo baserri bakoitzak urteetan zehar joan dela aukerak eta bat egiten. Horrega pixka bat, beraiek badute kriterio batzuk edo erizpide batzuk eta esaten dute, pues niri gustatzen zait landarea altuagoa izatea edo txikiagoa edo burua ilunagoa edo argiagoa eta horrekin ba joan dira bereizten, igual 100 urtetan pues ja artoak desberdina dira eta oso bitxia izan zen hori artoaren bilkura hortan elkartu ginenean mai baten gainean jarri genitun bildu genituen buru guztiak eta kontrastea ikaragarria zen, osea bazeuden gorria, iluna, beltza, txuria, horia, osea, os kolore guztia zeuden hor. Eta orduan oso polita izan da hori.
0: Lehen Gabrielekin hitz egin dugu, Gabriele Salaberrirekin, Oronoz Mugairiko adabera, eta artoa esan da, berak aipatzen zigun, eurenean artaburua, ola, borobildua zela. Tengabe esaten du, borobildua, ale borobildukoa, izango zen bere...
1: Bai, gugo ituta gaude, variedade hibridoak edo komertzialak, pues izaten dira artaburu oso luxeak eta oso produktiboak, ez? Eta hori, baina, bai, bertako artua berez txikiagoa eta borobilagoa da. Baina forma guztia ditu, etxe bakoitza badu berea. Eta hori izan da politena, variedade hori bai, ikustea.
3: Eta etxe joatea ere, joatea bera, eta hango baserritarekin hitz egitea, eta hori ere ez da ba lan itxusia izango.
1: Hori zora garri izan da, oso polita. Gainera, erdia esango dugu, erdia ja ezaguna nituen, errotara etortzen ziren bezeroak, edo bueno, etortzen, erabiltzaileak, hobeto esan da. Baina beste asko ziren, inoiz entzunarez genuen jendea, bai, esan zen hori, batet bestea bialtzen gintun esaten, hor mendian bada bat, oraindik hartu egiten duela, eta hor joaten ginen mendian galduta, eta azkenean iritsi, eta, bueno, kriston harrera, eta kriston oso polita izan da alde humanotik, lehen esate genuen baikortasuna eta ezkortasuna, guk igual kanpotikan ikusten dugu pues panorama pizera triste edo bueno gainbera bat bezala baino jende gehiena ikusi duguna oso baikor edo ez dakit nola esan optimista edo bizitza bueno onartzen dutenak igual kantan bezala ez onartzen dute datorrena ez dugu entzun inolako kejarik eta ez arrez ez entzun dugu jendea bueno pozi bizi dena bere lana egin duena eta bueno horrekin nahiko dutenak ez eta galtzen badago ez dute
2: hori da era berean inork ez du espero ez dakit nork segituko duenik bere hartuarekin
3: Ipatu nahi zen duten baserritar bat bereziki.
1: Bai, justu aste honetan galdu dugu, bueno, maitatuenetako bat, hemen Zubietan bizi zen Marcos Penta baserrikoa, eta justu batean gaixotu eta hil zaigu, eta ba, pixka bat hori izan da, ba, tristura bat, eta aldi berea, pues, ezagutu izanaren poza, eta bueno, bere hartua uste dugu salbatuko dela, porque Zubietan badago jendea horrekin jarraitzen duena, baina beste kaso batzotan ez dugu uste jarraipen hori posible izango denik.
0: Mark, lehen aipatu duzu kultura, ez da? Aipa dezakegu hartuaren kultura bat, ez da egit badela Euskal Herrian, baina bazela behintzat?
2: Bai, bai, guztiz, guztiz. Guk beti erraiten dugu aziak, tokiko aziak direla ondare biokulturala, eta berez egin dugun lanean uste dut aski ongi ikusten dela igual alde horretatik sartzen garela guk esparru honetan. Erran nahi dut gu ez gara genetistaik, gu ez gara agronomoik, egiten dugu baratza eta lan egiten dugu lurra aspaldin, baina, eta bueno, zerbait ikasi dugu, baina kasu honetan edortari eta niri bereziki haunitz interesatzen zaigu alde kulturala eta kultural ulertuta ez... ekoizpen kultural bezala, baizik eta ez dakit nola erran, no? Jendarte bat sustengatzen duen sare hori, no? Eta bai, bai, elementu interesgarri haunitz, atera dira ikerketan, eta berez prozesuan bide erdian konturatu ginen bapatean topatu genula esperu ez genun zerbait hasieran eta hau da aberastasun leksikografikoa, no? Horregatik jaso dugun informazioa antolatu dugu hiztegi formatuan, no? Zenta bapatean hitz haunitz atera dira sinonimo aldaerak, no? Eta bapatean, ba, ostia, zer egingo dugu honekin, orduan erakusteko, no? Eta hau igual da, adibide nahiko, igual, ez dakit nahi baduzue anekdotikoa, baina erakusten digu nola hartoa hori, pues oinarria izan den, no? Batek orabideko batek errentzigun gu hartoan hartoaz bizi gara, no? Argi esaten du bat.
3: Mm-hmm. Orain zertarako zeinek eta zertarako ereiten du hartoa eta biltzen eta lantzen eta...
1: Bueno, hor pixka bat, karo, hartuak badu hainbeste erabilera o izan ditu, orduan guk batez ere bereizi dugu animalientzako landatzen dutenak eta gero jendearentzat, ez? Bazen jendea baztanaldean eta hola ez zutela errotarik ezagutzen, ez zutela inoiz hartoa errotara eraman, orduan bakarrik erabiltzen zuten haziendari emateko edo animalientzat. Eta gero beste hainbat, pues errotara edo irina egiteko, taloa jateko eta hola. Gero kontaktu ziguten, bazirela lehen beste janari batzuk egiten zirela artoarekin, baina bueno, horiek ez dira gordeia, opil klase batzuk eta horrela, eta horia galdu da. Baina gehien bat hori animalien bazkarako eta gero personak pues taloa jateko eta horrela.
0: Eta errota adibidez, nortzuk erabiltzen dute? Ez dakit zure bezeroak diren edo erabiltzaileak diren edo...
1: Bueno, bai, dira, beti danik, nik ezagutu, oza, errotan hasi nitzanetik etortzen diren jendea, herri guzti hoietatik, eta pixka bat ikerketa hortik sortu da, oza, hor ikusten da punto neuralgikoa errota dela, hor jendea hor biltzen da, eta hor azten gara ikusten, pues badaudela varietate asko, eta bueno, hori biltzeko. Eta hori da errotaren importantzia, ez? Ikustea, ba, errotari gabe, segurasko jendea unitzek etzuela mantenduko harto hori.
3: Zure errota, zubietako errota da, berezia horregatik. Edonor, joan daitekelako bere hartuarekin, eta zuri esan agar edorta. Irina egin behar ezunekin.
1: Larun baterako. Bai, hori zerbitzu hori ematen da. Badakizue, bueno, errota gaur egun ekomuseo bezala konsideratua dago, bizitak egiten dira eta horrela, baina mantendu da betiko erabilera. Egiten da irina, eta bueno, gauza horiek berdein egiten dira. Eta hori, jendea torri daiteke, etortzen dira, pues inguru guzti hortatik irina egiteko.
0: Eta nola pagatzen dute dirutan, irinetan?
1: Bai, bi aukerak daude. Normalean, jende gutxi, harto gutxi ekoizten dutenak, dirua ordaintzen dute, ez dakit, amar kilo gatik, pues ez duz merezi, baina kantidadea pixka taundiagoa balin baduzu, sobera balin baduzu, pues baduzu aukera hartuaren zati bat errotan usteko, eta hori da ordaina.
3: Eta horre nola izan ado?
1: Laka esaten zitzaion, laka, eta hori mantentzen dugu errotan.
3: Eta jaten duzu talorik edo ja gainezka indaz?
1: Ah, nik ez, nik gustora jaten dut. Gainera hori harto onarekin placer bada. Eta gero semea ditut, eta semeak ere irunaka jaten dituzte.
0: Harto zaleak, hemen iztegitxo osatzen ari gara, zuek esan dizkigu zuenekin. Zuek ere egin duzu ez, horretan zerrendatxoa?
1: Bai, ikusi hori Markek lehen errandu, ez? Hasi ginen etxe-etxe galderak egiten pixka bat, batez ere artoari buruz, bere ezaugarriak eta bat batean ohartu ginen etxe batetik bezera, oi, iztegia diferentea da eta honi deitzen diote hola eta hemen deitzen diote hola, baina etxetik etxera, ola, ez da herri baten beste herri bat, eske da. Pam. Eta orduan hasi ginen hor apuntatzen esate baina zer da eta orduan ikusi dugu hor aberastasun hori ere badagoela, ez? Hizkuntza aldetik eta bueno, horrek ere erakusten du baita ere, pues nola, o sea, artoaren evoluzioan ere, bai, hitzak ere evoluzionatzen edo alde desberdinetik joaten izan direla, ez?
3: Artoaren alea bakarrik aprobetxatzen da gaur egun, lehen aipatu ditu alfombrak egiteko, lolarenak eta bar, baina salbu espena izango da hori. Bueno, zerbait egiten da, landarearekin,
1: ereze,
3: arto
1: bueno,
3: bixarrak erretzen dira oraindik. Edo.
1: Gero usta gutxiago, kontatzen zigute gu, klaro, gu saiatu gara, egoten jende oso nagusiakin, eta kontatu zezatela aspaldiko kontuak, ez? Lehen nola zen, eta orduan, egia da, harri-harria zela, aprobetxatzen zen, dena, o sea, landare guztia, zurtoinak, ostoak, bueno, gauza guztiak aprobetxatzen ziren, eta gero hori galtzen joan da, eta gaur egun, pues ez da apenas egiten ezer, batzuetan erabiltzen dira zati batzuk animalientzako eta horrela, baina animaliak geroz eta gutxiago daude, orduan, pues azkenean erretzen da, edo botatzen da, edo ez da erabiltzen.
0: Bai, Mark?
2: Bai, hori berez gaur egun artoa, gauza unitz erabiltzen da artoa gauza asko egiteko, baina eredu industrialean, no? Artoa da materia prima izugarria, baina ez ikertu dugun munduan, no?
3: Galdera tontoa izango da igual, baina arto industrial horrek balio du gizakiaren zatere.
2: Bai, berez, herriko festetan jango dituzue talo guztiak gaur egungo artoarekin egina izango dira, segurazki, ez dakit guztiak, baina askok, eta horregatik egin dugu ikerketa hau, no? Edortak aipatu du, no? Errotarik gabe, segurazki harto hoiek ja galduta gehienak izango ziren, eta hau da, haiek konsideratzen dutelako etxeko hartoa goxoago dela. Orduan, hau berez proiektua egin dugu Zederna Garralur, hau da, landa garapen elkarteren bitartez, haiek, no, pues lortu dute Next Generationeko laguntza bat, eta bereziki hango dinamizatzaile agroekologikoaren bitartez egin dugu lana. Eta proiektuaren helburu bat izan da, ea gaur egun artoak zein aukera eskaintzen dizkigu, bereziki igual arlo kulinariotik edo gastronomitokotik, ze erabilera txekatu dezakegun gaur egun, eta biztan da taloa da aterabide evidenteena, eta gure eta azken asteetan, no, ibili gara valorazio egiten Edorta Itxasne, hau da dinamizatzaia, eta hirurok, eta han ikusten dugu agian aukera bat, talogileen taldeak eta ekoizlen arteko zubi lana igual egin sortuko zen, eta igual hau izango zen manera bat horrela tokiko harto hoiek gaur egungo, ez dakit nola garran, no? Como egoerara eramateko, eta igual agian pues baten bat salbatzeko.
0: Talo aipatu duzu, eta talo amajo ordaintzen dugu azoketan. Ez dakit hartoa bere errentagarria ote den.
2: Horregatik aukera bat ikusten dugu. Mm. Denok prez gara, ez dakit zenbat eurotan talo bat hartzeko, elkarrizketatu ditugunak, harritzen dira, nola da posible. 8 euro, 9 euro pagatzea talo bat entruke. Hau horregatik pentsatzen dugu aukerarik balin badago horren esker etorriko zen, no?
3: Eta litzateke nahikoa harto ekoizle inguruan Euskal Herrian talo merkatu hori asetzeko?
1: Orain bertan ez dugu uste. Igual agertzen dira, baina orain...
2: Bueno, tafaialdean bada, Eta Arabako Lautadan hektareak badira,
3: Eta hauan antzematen diozu, begiak etxita antzematen diozu...
1: Ina baritzen dut, usaina, errotan irin, osea, harto klase batetik bestera pasatzen aizenean, nabaritzen dut usaina batez ere, eta, bueno, gero taloa, puskaz goxoa, baina ja usainetik nabaritzen da.
0: Sumatzen duzu. Bueno, orain saretu ere egingo zineten, ez? Topaketa honen ondoren Artozalen batzarrak balio izan du zuek elkartzeko da zenora bidetan lan egin nahi duzuen zehazteko, marketa edorta?
1: Bueno, gure ikerketa egin dugu eta hori bukatua dago. Gero ze sortuko den, pues, bakoitzak ikusi behar du, eta hola, baina, bueno, sortu dira, batez ere, egun hortan, uki genuen, hola, mainguru bat bezala, jende desberdinakin, eta bazauden ideia interesgarriak, eta igual, posible da, pues, gauza batzuk egitea. Ez dakigu ze izango den.
2: Bai, hau da, osea, bi helburu genituen, alde batetik, pues, hori, prospekzio lan egin, eta informazio jaso, eta hasi hauek berreskuratu, baina bestea, eta beti guk argi eduki dugu, hori egiten dugula, pues, zerbait egiteko ondare honekin, no? Bizirik mantendu arazteko, landatu behar dira, eta horretarako igual, bai etxerako egiten dugu, no, pues, paper bat jolaztuko dugu, baina profesionalak sartu behar dira.
0: Ba, Edorta Murua, Zubietako errotaria eta Marc Badal, Artozalea. Eskerrik asko.
1: Vale, mil esker.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Balkoietan loreak gero eta gutxiago ikusten ditugu. Telefono kabina hau bezala.
5: Kabina gutxiago ez. Kabina jada ez dira ikusten, oh, ez baitira geratzen.
0: Kabinak ez, baina kabinaren seinalaren bat oraindik geratzen da, errepideko ez, seinalaren batean.
5: Adibidez, Iruñetik Gipuzko aldera bazatoz eta Gorriti parean, hortxe seinale bat, eskuinera irtetzea proposatuz. Zardeska eta Goilara gurutzatuak. Alegia badela jatetxe edo tabernaren baterrian, atxeden hartu alnei baduzu. Eta telefono ere bai, telefonoa, seinalean maraztua esanez, ba, telefono premian baldin bazoaz, pasartzeko Gorritik horrira, telefono zerbitzua izango duzulata. Gorritin bada oraindik seinale hori, baina uste dugu telefono publikorik gaur egun ez dagoela.
0: Jose Angel Bernal, Gorritiko semea da jaiotzetik eta ezagutu zuen telefono publiko hura, gaur egun ja bere sakelakora deitu diogun arren. Jose Angel, kaixo egunon?
6: Egunon,
0: baina, seinaleak hor segitzen du, 15 autobidertzean, Gorritira sartzeko gonbita eginez, telefono publikoa behar duenari.
6: Bai, bai, hori hor dago, aspalditik gainea. Bai, bai. Lehenago bazen, baina oin ez dago.
0: Noizko ote da, aspalditik esan duzu balakizu noizkoa den seinale hori? Bueno, zego dut ubidea egizutenekoa, ez?
6: Bai, larroi tamar ingurukoa horako bat.
0: Ja.
6: Bai. Baina horretik, bai, june, zentrala elegante gainea.
5: Abai, nolakoa zen ba?
6: Bi lokutori egin. Bara, gizu, etxe gehiena sartuta entzala bat, haundi izaten dut, eta gaina taberna zen. Taberna zen gaina etxe hori, eta, bueno, zelo lokutori bat aurren amani bila eman, trekeke buelta batzuk, eta matxan jarri, eta, bueno, ditzen joen da, bera igual jaten zen bestea, eta, bueno, bizko bat. Kontrolatzeko asuntoa.
0: Eta nola egin behar izaten zen? Ze orduan, txamponak sartu behar ziren edo norbait egoten zen hor ardura dun gisa?
6: Bere egoten zen. Da, zen baden mogu pasatzen zinu, no, zera...
5: Orduan kobratu.
6: Bai, bai. Da, gero, zuetako abizu oma bien, eto zon animatzen zentral, eta beha joten zen etxetan, bueno, abizu oma zu, alako hemen egin 10 minutoa dituko itxue, eta girondik, eta girondik, eta bueno, orduan tratoak eta txerrikumen salmentak eta gauzasko egin ziren hola, no.
0: Ja, negozio kontuak, ez? Maitasun kontuak baino gehiago telefonoz.
6: Ba, nik uste, maitasun kontu, diskotez itxo, jo, alitzen guztien, Dizimulo, izu, hau inbezela.
0: Bai, zen, norbait etortzen maz, haizu, haizu, Jose Angel, Maritxu deitu dut, azurekin itzein nahi omen du.
6: Bai, oi, ni.
5: Nahi.
6: Oi, izkutu dut, joan bezala, bai.
5: Privatutasun gutxi.
6: Bai, bai. Baina ez zinera baxa, Filtro bat zen, oi, Entretzen zen, bai, bai. Erriko gola beran, zeak, jakitxiko gauze jarra zen, oi. Zein deitzen zun, da noa deitzen zinun, da denak.
0: Ta gero bestela...
6: Hauntzegoak eta nuntzegoak.
0: Ja, diskretoa zen hitz egiteko, bazeukan kabinarik edo, ez?
6: Bai, kabina txiki bat bazun. Eta gero, entra enpestalden beste bat, da ogen, da, pensatzen, komunikatu, gero guzela bik, eta, bueno, bai.
0: Horre, tabernako nagusiek jakingo zuten herritarrei buruzko informazioa. Bueno, ba, pasadira, laroita amabostean inauguratu zuten autobidea, eh? Beraz, pasadira hogeita amar urte, pentsa, baina kartelak hortxe segitzen du, ja telefono publikorik ez dago Gorritin. Inork ez du eskatze, kentzeko eskatu, kartela? Telefonoaren adiogu, eh?
6: Bueno, lo que pasa que hemen, claro, ondoren ondu zen hiru taberna, ondu zen hemen erretxiki oin hiru taberna, eh?
5: Bai, bai.
6: Ez da, bai, bai, hiru taberna ondu zen. Ja. Da, telefonoa ondu zen hoi bat taberna zen gaina. Da, azkena, isi zen taberna, bat zuen telefonoa, baina txambunak inguntzioan zen zuen nuiteko, ba. Bai, ez da, horrekin ze ikusi izango dun, seinale horri igual, baina bide itxi zen da, hain uste ez da horrein joan.
0: Bai. Toren segurasko premiarik ere ez dugu ja, eh? Denok Patrik Andana magulako telefonoa. Igual leno beto bizi ginen ez, Jose Angel?
6: Segun hondik ikusten den, asko zobek ikauz horrekin, eh? Sega potoa beti zintilekan horra ontza eta nontza eta, da, beste modu, ordu nebeti ideak imutatzen ginen.
0: Ja.
6: Arrabanak eta esan erzen, bueno, notu izi pasatzen gauta bai, ondo neharki mundatzen zen.
0: Yeah.
6: Oain, nik uste gehitxo zintxirik ez dut gaudela telefonoa, telefonoa egabeia, ez da, zeuro sentitzen.
0: Yeah.
6: Mendi joan behar dut da, zer da, beti de, asko biten, ez da, beti oitxura dagoetan amateko, ez txarra delako, da? Baina, ja, gehitxo dependentzia, nik uste, eh?
0: Bai, bai.
6: Da, gazte jende hori ogorra guzti, no? Zengatik genuen egiten dide, notizik eta notizik era zintzitik, bere pantalla egin da, honik egin eskotan, hori guzti. Bai, bai.
0: Ederki, ba, Jose Angel, urrena pasatzen garenean, Gorriti paretik, fijatuko gara, telefono publikoaren seinale horrekin, da igual sartu ere sartuko gara. Bakarren batean, Jose Angel, esango balizu telefona behar duela, zeure hautsiko zenioke ez? Deia egiten.
6: Bai, bai, utziko ez zopa.
0: Bai.
6: Hortzago problemaik.
0: Jose Angel Bernal, Gorritiko semea, eskerrik asko.
6: Bai, horre, horrengi. Bai, bai, bai.
0: Jonathan Valdivieso, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
0: Soinu honek alerta jartze altzaitu?
7: Bai.
0: Bai.
7: Kaixo?
0: Entzuten gaituzu, Jonathan?
7: Bai.
0: Bai, entzuten duzu?
7: Bai, bai.
0: Zutaxista zara, Lasarte horian, eta zuek badaukazue telefono finko bat, soinua egiten duen telefono bai. Finko bat, nun daukazu telefono hori, bai. Non dago?
7: Hoi dago, taxi paradan, otean, no?
5: Uh-huh. Eta zera, kutxaren batean, sartuta?
7: Bai, hoi da, kutxa baten sartuta dago, eta hoi jende behar dunen, taxi behar dunen, ba, horre adik bai. Zeu, eta gu, ba, lehenengoa dauna, ba, hartzeu telefonoa, eta da hor zerbitzua hartzeu.
5: Uh-huh. Eta geltokian inorez badago?
7: Ba, geltokian inorez balin badago, ba, hoi sonautasuna bideu da ez du inorek hartze. Baina hortako ja, gure telefono personalak eukitze ditu jendek, eta uh-huh. guri ditugu.
0: Gaur egun jazta herri askotan geratuko, ez, alako telefonorik? Inguruko herrietan ari ez, tarsistek nola funtzionatzen dute, badute alako telefonorik?
7: Ba, por ejemplo, Hernani, Tolosan da... baukia guendik, telefonoi.
0: Eta hor dago, berdin-berdin, geltokiaren alboan, olako atril moduko batean, egurrezko kutxa batean, telefonoa.
7: Oida, ni uste, bakit herri batzuk, telefonoa desbiatzute hiela, behai telefonoi, baino, oza, gure kaso ez da hoi.
0: Eta zuek lanean ari zaretenean, taksistak ia egunero egongo zarete, ez, egongo da norbait guardian.
7: Baida.
0: Baina telefono hori hor egongo da. Ez du inoiz saiakera egin, baina norbaitek telefono hori hartu eta deitu nahiko balu, lortuko luke?
7: Berez, daue kaja batean da giltzatuta dau. Osea, normalen gu taxi paradan ez garen den itxita otea.
0: Ah.
5: Ja giltza behar da.
7: Ordon, noski. Ezin duen horrek deitu.
0: Vale. Zu Tolosarra zara jaiotzez, baina Lasarte horian ari zara lanean, da bertan bizi zara, noiztik, Jonathan? Lasarten lanean?
7: Ia lau urte. Mm.
5: Eta taksigidari bezala, zenbat urte?
7: Hola?
5: Taxi gidari bezala, zenbat urte dara matzazun? La urte lasarten, baina aurrez?
7: Nola?
5: La urte lasarten, baina aurrez?
7: Aurrez?
5: Bai.
7: Nola aurrez? Non bizi nintzen?
0: Bai, ez.
7: Bueno,
0: lasartera bizitzera joan zinenean hartu zenuen taxia orduan.
7: Bai, da, bai, momentun, bai.
0: Eta beti gau ez egiten duzuzuk lan, ez, Jonathan? Uda zein egu, aste buru eta aste barrutan, beti, bai, beti gau ez?
7: Atxalde eta gau, bai.
0: Ja. Eta zeiten duzu, taxian lo?
7: Bai, gehienetan asten zehar da lan gutxi daunen, bai.
5: Ezo, telefono finko agatik otxegin dizu gaur, jendeari oraindik arreta ematen aldio telefono horregoteak, esaten aldizute hau zertarakote dagoen hemen?
7: Bai, jende asko geratzea, bai, bai, sobre todo gazte jendea, eta bai, gatzea, eta, bueno, pixkat, hor, kurioso ez zaie hor telefono bat eotea, bai.
0: Ja, gaztek zer den ere ez dute jakingo igual, ez, telefono finkoa?
7: Nola?
0: Zer den ere ez dutela jakingo igual, telefono finkoa, ja, gaztek?
7: Bai. Oida,
0: oida. Ba, Jonathan Valdivieso, lasarte horiako taxista, eskerrik asko, eta gauean lan egingo zenuen, beraz, deskansatu.
7: Ba, oida.
0: Aio.
7: Vale, eskerrik asko, beharte, agur, agur.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Denbora lerroan, iraganaren eta orainaldiaren arteko zubian barrena segiko dugu. Nere Jonen Txaustegi Jauregi, egunon.
8: Egunon, bai.
5: Euskal Herriko pertsonaien gure agendan bakarra zara Nere Jone izenekoa.
8: Ah, bueno, ba hori, nireitaren gauza da, bai, romantiko gutza dala.
5: Eta naiz eta ez den hori gure gaurko gaia, gordea genuen zure zenbakia, Bilboko Aste Santuan Eskolapioen Jainkoaren Ama kofradioko kide gisa, klarina jotzen zenulako.
8: Ba, bai, hori, bai, bai, orain dela ia urte batzuk, hori bai, orain ja ikerketan, nabil.
5: Ba, gatozen ikerketa horretara, Nere Jone, Deustuko Unibertsitatean zuzenbidearen historia irakasle zara, eta erreparatu diezu 17 eta 18. Mendeetan egin ziren banaketa edo ez dakit dibortzio sanote dezakegu, baina banaketa horiei, zergatik eta nola dibortzitzen ziren emakume haiek, eta zergatik jarri duzu fokua hor?
8: Ba, bueno, azkenean, ba, hori, unibertsitatetan bakarrik ez dugula klase maten, ba, ere ikertzen dugu, eta niri, ba, bueno, ba, euskalduna izan da, ba, amengo, ba, iraganeko, baina amengo, ba, gizartea, pertsonek, ba, zer egiten zuten, nola bizi ziren eta bar, ba, beti interesatu zait, monjei buruz ere ikasi dut, egonaz irakurtzen, notarioi buruz, eta, ba, bueno, artziboan zaudela, ba, azkenean dokumentu, horrelako dokumentuak agertzen dira, eta zinintzen irakurtzen, ba, hori, konbentuetara joaten ziren emakume batzuk, dibortziatuta zeudela, eta nik, klaro, esan nuen, baina, bueno, hau, nola da posible, guztiok badakigu, ba hori, bigarren errepublika garaian dibortzioa emakumeek, bueno, gizonek baita ere, baina batez ere emakumeek eskatzen zutelez, ba dibortzio gau, gai hau. Hogeigarren mendeko gauza izan da, ba nola, 17, 18 mendeetan dibortzioare lortzen zen, eta ba hori, artziboetan hor, irakurtzen Bilboko artziboetan, Gipuzko Herriosan, Kalahorran asko egondaz, Iruñan baita ere, eta ba bai, garai hartako emakumeek batez ere tratu txarrak direla eta, ba dibortzioa eskatzen zuten. Oso ondo esan dozun bezala, ba banatuta, gure gaur egun, ba gaur egun bezala, ba banatuta bizi ziren, baina dokumentuetan, bai, dibortzio hitza erabiltzen da.
5: Dibortzioa gauza modernoa dela pentsa dezakeien deak, eta esaterako Ego Euskal Herrian, egun indarrean den legean 1981 da, baina zuok esan dakoa, 200 edo 300 urte egin duzu atzera. Orduan, bazen alako dibortzioa, nolakoa zen?
8: Bai, bueno, ez da gaur egungoa bezala, ze gaur egun bikote batek dibortzioa eskuratzen badu, ba, bueno, baia berriro, baita ere, beste, pertsona batekin eskontzeko aukera dozu, garai hartako dibortzioa edo, bueno, hau Elizak, claro, Elizak ematen zuen dibortzioa da, hau da bakarrik, ba, bueno, bikote batek dibortzioa lortzen bazuen, ba, bueno, eziren ja batera bizitzen, baina bata edo bestea ezin ziren berriro ere eskondu, biak bizitzen ziren bitartean, ze, bueno, jainkoaren begien aurrean oraindik ba eskonduta zeuden, ze, ba, bueno, eskontza Elizaren barde, ba, sakramentu bat delako, baina, bueno, behintzat aukera zuten batera ez bizitzeko, eta ba hori, claro, askok hori nahi zuten.
5: Esan dakoa, Elizaren artxibat egiten aritu zara
8: alako bai.
5: Dokumentuen bila, arrera ona egin diete Elizako artxibat egiten historia ikerlariei oro har, edo?
8: Ba, neure esperientzian oso ona izan da, Kalahorran, Iruñan baitarez, azkenean, ba, bueno, konik, ba, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako kontuak, ba, bi hiri hauetara joan bargaraz, garai hartako, ba, Iruñako eta Kalahorrako gotzainek han bizi ziren eta han zeukaten tribunala eta ba bueno nire esperientzia oso ona izan da eta ba hori ba beti azpimarratu behar da errastasunak eman dizkidatela.
5: Artxibategi zibiletan balda zerbait gai hauei buruz?
8: Ez, ze, claro, zibila, ja, hogei garren mendeko kontua da, hau, ba, claro, garai hartan, eskontzak bakarrik egiten ziren Elizan, orduan, ba, Elizak baita ere, ba, dibortzioa, emateko aukerak bakarrik Elizak, zeukan, orduan, ez Elizaren, ba, hori, dominioetara, joan behar gara, ze, han daude, ba, dokumentuak, baina, ez, claro, garai hartan, ba, bueno, tribunala, gotzaina baita ere, ba, hori, epailea zan.
5: Ja, eta zergatik eskatzen zuten dibortzio emakume hau, eh?
8: Ba, batez ere, tratu txarrak, eta klaro, jo, dokumentu batzuk irakurtzea oso gogorra da, eh? Egoera batzuk deskribatzen dituztenak oso gogorrak, klaro, detaile guztiak eman behar dituzte, ba, dibortzioa lortzeko. Orduan, klaro, emakumeek, baina baita ere eramaten zituzten, ba, testigoak eta abar, ba, deskribapen batzuk oso gogorrak dira, tratu txar, ba, fizikoak, itzeskoak baita ere, mehatzuak, tratu fiziko horren ondorioz, ba, abortuak askotan sufritzen zituzten, klaro, batzuk, ba, tratu txar horien ondorioz baita ere, ba, klaro, medikuen bizita behar zuten, ba, zauriak eta abar, ba, hori, ba, hobetzeko, ba, medikuak ere, baita ere, ba, hori, Kalahorrara eta bar joaten ziren testigu bezala, eta azkenean, ba, dosun irudia da, ba, egiten dituzten deskribapenak, ba, izugarrizko, ba, infernu, egoera batzuk zirela, eta, klaro, ba, egoera horrekin, ba, bukatzea, edo bestela, egoerak zeurekin bukatzen zuen, orduan, klaro.
5: Eta pentsatzen dugu, alakoetan, dibortzio eskari hori eginda, prozesu luzea pasaberko zutela hori guztia justifikatzeko, ala?
8: Claro, bai, denetan. Bueno, eta lehenengo gauza da, zeuk, claro, gizartearen aurrean esaten dozunean, dibortzioa nahi dozula, zetratu txarrak pairatzen zaudelako, claro, etzetik joan basara. Ze, claro, etzean senarrarekin bizi izara, orduan, claro, emakumea askok, ba, haien familien etzetara joaten ziren, edo konbentuetara. Eta konbentuetatik, ba, hori, prozesuak hasten ziren, claro, prozesuak ordaindu behar dira, orduan, claro, artxiboetan ere, familia pobren arrastoa aurkitzea, ez da arrasa, baina, claro, arrazoi ekonomiko bat dala. Ze zeuk ordaindu behar dozu, ba, tribunaletako abokatua, prokuradorea, claro, askotan, bueno, eta hau ikusten da, ez, dokumentuak danak gazteleraz idatzita daude, prozesua gaztelerazan, baina populazioaren portzentaia handi batek emakumeek batez ere bakarrik egiten zuten euskaraz. Orduan, claro, hori itzulpena baita ere egin behar da, hori ere ordaindu behar da, eta, bueno, dokumentuetan agertzen da, no? Tradukzion ala lengua baskongada, baina, claro, guztionek, bai, atzetik gastuak ditu, prozesu luzeak izan alziren, bai, urte askotan prozesu batekin adibidez egon, bai.
5: Eta duela, 300 urteko emakumeek nola pagatuko ote zuten?
8: Bueno, bazkenean, askotan, claro, ez zuten bakarrik dibortzio askatzen, eskontzerakoan dote bat eraman da, ba, dote hori bueltan nahi zuten, askotan, ba, senarrek ordaindu beharko zuten ba, prozesuaren bagastuak, haiek, ba, bere kabuz dirua zeukatelako, emakumeek baita ere lan egiten zuten etzetik kanpo, ba, bueno, medio desberdinak direla, edo, baia, maileguak eta bar eskatuz, baina, bueno, ba, bai, guzti honek gastuak zituen, eta bai, nolana ordaindu barzaen.
5: Eta gero, behin salakete bide manda, normala altzen, ezezkoa ematean, dibortziatzeko galaraztea hori?
8: Ba, zoritzarrez, bai, osea, denetarik aurkitzen dartzen, bueno, askotan, nik informazio aurkitu dut eta gero sententziarik ez dugu. Orduan ez dakigu zer gertatu zan, dibortziatu ziren, ez ziren dibortziatu, ba konpromesu askotan, klar, gotzainak baita ere, bikotea konpromesu batera heltzen den ere nahi du, baina bai, askotan, gizonek ere dibortzio askatzen zuten egia da portzentai basuago batean, baina desberdintasuna arrazoiak ere desberdinak zirela, adibidez, emakumei normalean ba dibortzioa ematen zitzaien eta gizonei ez, baina kasu latz asko deskribatu ondoren, ba gotzainek erabakitzen zuten ba ez zutela dibortzioa eman, gordoan, ba claro, emakumeek ba bi aukera zituzten, gotzainak esandakoa bete eta ba senarrarekin berriroretzera bueltatu edo ez bete, eta horrelako kasuak ere aurkitzen dira gero, ba emakume hauek salatuak izan direla, ba hori orden, gizarte orden horretan ez direla bizi, etzetik kanpo daude.
5: Baiz, emakume dibortziatuak izan du estigma moduko batain bat garaitan, eta orduan etzen gutxiago izango?
8: Bueno, denetarik zegoen, baina klar, kasu hauetan nik uste dut baita ere estigma pizka bat gizonen ba presentzian edo pertsonaian jartzen zala, saskenean, claro, gizartea, garai hartako gizartea oso violentoa zan, baina, claro, eta haiek bazekiten ba violentzia existentzen zala, baina klaro zeuk zeure emakumeak dibortzio askatu eta lortu badu, ja gizarte horren begietan basu zelako pizka bat monstroa zaren baita ere, hori ere, baina bueno, nik uste dut kasu horietan bai estigma hori, baina eskezan dibortzioa lortzea edo bizitza galtzea baita ere, orduan klaro hor ba nahiago zuten bizitzea, klaro, logikoa denez.
5: Azaldu diguzu asko komentura sartzen zirela aurrengo momentu horietan, horietako asko agian bertan geratzeko.
8: Bai, gero askok, hori ba adibidez Donostian ba oso ospetsua den ba Okendo familia, ba hau Maria Cristina Hotel ondoan dagoen Antonio Okendo eskulturaren ba biloba bat, Mikaela, bera markesa titulua baita ere eduki zuala, konbentuan egon zan, senarra ba hori dibortzio prozesuan, eta gero bai konbentuan geratu zan, gero egia da kanpora joan zala, baina bai beste emakume batzuk konbentuan geratu ziren hor bizitzera, ze bueno azkenean baita ere ba bueno ez zuten ba etzera bueltatu nahi edo ez zeukaten aukera, eta ba bueno ba beste emakume batzuekin ere hor zeuden, egia da klausuran ez zirela bizi, ze monjak ez ziren, baina bueno aukera zeukaten hor bizitzeko.
5: Nere Jone, hor aipatu duzu pagatu beharreko gastuen artean itzulpen gintza zerbitzuak zeudela. Noski, emakume horietako asko euskaldun elebakarrak izango ziren, nola moldatzen ziren justizia erdaldunaren aurrean?
8: Ba, hori niretzat gai oso kuriosoa, ze claro, zeuk zeoaz zeure historiarekin, imaginatu ba aulestiko emakume bat bere kontuarekin, senarra, eta claro, eskribau batek dana idazten duela, eta eskribauak zeurekin, claro, ze prozesua gazteleraz ospatzen da, eta normalean eskribauek edo notariuek egiten zituzten itzulpena, claro, zeuk berari kontatu behar diozu zeure esperientziak, gero berak gazteleraz azalduko du zeuk esandakoa, claro, hor galdera ikurra egindako itzulpena eskribauak bere erara azaldu zuen, benetan emakumeak esandakoa errespetatu zuen, bai ez, gero gotzainak zer erantzun zuen, gero eskribauak zer esan zion, eta gero guzti hori, claro, dokumentuan idazten dana da gazteleraz, claro, ze puntura arte dokumentuan esaten dana da berez emakumeek esan zutena, claro, guzti hori bagaldu eginda. Ze claro, euskaraz bakarrik hitz eginda, ez zuten idazten. Orduan claro, haien hitzak ez ditugu, guk dugu zeharkako era batean eskribauek idatzitakoa, claro, guk fede honez ba benetan esandakoa idatzi zutela pentsatu behar dugu, baina claro, hor denetarik ere baita ere gertatu daiteke.
5: Aipatu duzu gizonek ere eskatzen zutela dibortzioa. Bai. Kasu horietan zergatik, zer arrazoi tarteko?
8: Bai, tratu txarra kasu horietan ezen ematen, batez ere zan askotan susmoa zutelako haiek berez edo biologikoki semea laben aitak ezirela.
5: Ara.
8: Bai, bai, hori, claro, hori, claro, hori genetika, mm-hmm. laboratorio eta froga guzti horik ezirene existitzen, baina bueno, haiek haien arrazoiak, ba hori normalean esaten zuten, ba guk, ba, claro, hau dana, Elizak dokumentuetan zeukan, ba, eskondu gara, ba hori maiatzaren 16an. Eta, ba, semea, 5 hilabete geroago jaio da, baina guk harreman pertsonalak ez ditugu izan, orduan, claro, ni ezin naz aita izan, eta horrelako kontuekin, claro, hori erantzuna emakumen aldetik, ba, klaro, oso, egia izan ala ez, klar, guk hori ez dakigu, emakumen erantzuna zan, bai, bai, guk eskondu aurretik, klaro, harreman estuak eduki dugu, eta harreman horietatik, bani aurdun geratu naz, baina hori zen normalean, ba, haiek, aitak ezirela, eta hori da, baina aurkitu ditut, nahikotzo kasu, eta, klaro, normalean, egia da kasu hauetan aman komunean dagoela, da emakumea, claro, lan egiten zuala kriada bezala, orduan, claro, esaten den kontua da, lan egiten zuen etzeko ba, gizonarekin, ba hori harremanak mantendu zituala ala ez, claro, guk hori guzti hori ez dakigu, mm-hmm. baina hori da, ba, gizonek askotan azaldu, emandako arrazoiak, eta baita ere, ba, bueno, emakumeek, ba hori, tabernetan gehiegi zeudela, ba, alkola eta bar edaten, ze horrek, ba, bueno, hori bai, itxura oso txarra ematen ziela emakumei alkola eta bar edatea, baina arrazoi horiek egia da askotan ematen direla, baina gotzainentzat, ba, hori ezaela benetako pisuko mm-hmm. arrazoia eta zanzi, eta esaten zietela, ba, bueno, hori ezala pisuko arrazoia, eta gainera zuk guzti hori deskribatzerakoan, klar, delitua da adulterioa, bera ez dala fidala izan, eta klaro, ba, gotzainek esaten zuten hori egia izatekotan, eta bera emakumea beste gizon batekin egotekotan zeuek ezeunen eskonduta, orduan horrez dago deliturik. Baina bai, bai, benetako, ba, denetariko kasua aurkitzen dira artziboetan.
5: Ba ez, kasu estika betxiak eraurkituko zenituen, noski, agirizaren artean, ezakit azpimarratzekoaren bat baduzun, edo kasu bereziren bat, zeu garreta dituzuena, bueno, makina bat izango dituzun, noski.
8: Ez, ba, ez da justunik aurkitu bai. Dudana, baina asko gustatu zait, ze, ba, hori, orain dela, ba, bi aste, ba, hau berrian egunkarian agertu nintzela, ba, gai honi buruz baita ere hitz egiten, eta, berreportajearen ondorioz, ba, emako ume batek idatzi zidan, imeiera, ba bere familiako kontua kontatuta, ba, berak, ba hori, egun batean hori artziboan hemen Bilbo bera familia eakoa, ez, Bizkaiko kostaldeko herrio, bueno, horretako familia zeukala, eta ba hori, Bilboko artziboan, eta berak ezekiela, bere birraitona eta birramomak, ba, birramomak, dibortzioa eskatu zuela, eta klau, berarentzat xok bat izan zan, hori horri buruz informazio aurkitzea, ba, komentatu zidan, berak, ba, dokumentuari argazkiak atera zizkion, ba, bera esen gai, ba, dokumentu hori bere gazteleraz idatzita egonda, baina, bueno, idazkera estilo eta barba esen gai deskribatzeko, argazkiak bidali dizkit, irakurri dut, eta, ba, manik, ba, hori esan diot, ba, bueno, dokumentuan agertzen da, zure birramomak dibortzioa eskatu nahi zuela, baina ez da argi geratzen eskatzen duen ala ez. Ze, klar, dokumentu hori existitzekotan, ba hori egon behar da gotzainaren tribunalean. Mm-hmm. Eta klar, nik Kalahorrara idatzi nuen, eta Kalahorran esan didate, ba, dokumentu hori ez dutela. Orduan, klaro, horren egoera horren aurrean, ba, baita ere teoria ugari. Egia da, ba, azkenean dokumentuan irakurtzen da, hemen, ba, Bilboko dokumentuan banatuta, bikotea banatuta bizizala, tratutzarrak direla eta gainera, ba, gizonak debekatu ziola emakumeari etzera joatea haien semea labekin tratua izateko eta abar, eta emakumeak basaltzen du, ba, banatuta bizi direla, eta ba, ea zer gertatuko den, ea bere aldetik badirudi berriro ba bueltatzeko desioa duela, baina gizonak ez duela ezebez ba egoera horrekin bukatzeko egin, eta orduan ba berak duen aukera bakarra dibortzio askatzea da, baina claro, ez dugu aurkitu dokumentu hori non esaten den benetan ba dibortzio azkenean eskatu zuten ala ez, eta gero ja ba lortu zuten ala ez. Baina bai, hori azkenean hori gustatu zaidana da, hori azkenean ez da bakarrik hori artxiboetan dauden kasuak, azkenean da ba gure artean, ez? Ba bueno, familia, azken guzti hauek ba iraganeko kontuak dira, baina nola nahi ba gure gaur egungo bizitzarekin ba hori erlazio hori ikusi dezakegula.
5: Honi buruz itzaldia eman duzu Bilboko Foru Liburutegian, eta ez dakit horrelako kontu politak eta entretenigarriak ere irakasten ote dizkiezun ikaslei. Ba,
8: soritzarrez ez. Soritzarrez ez, azkenean, ba, bueno, hau, unibertsitateetan beti gertatzen dana da, ba, hori ja temarioa itzita dagoela, hau erakutsi behar da, eta bar, baina horrelako, klau, kontuak hau ja ba da pizka bat, ba hori norbaitek master edo doktoretza egitekotan, klar, guzti hau baita ere, claro, ba argitaratzen dut, ez? Baina claro, hori ja interesa eduki bar dute, soritzarrez ez. Soritzarrez honi kontu hauei buruz ba ez dugu klasetan ez dugu ni buruz hitz egiten.
5: Ba nere Jone Intxaustegi Jauregi, eskerrik asko argibide hauek guztiak faktorian antenaratzegatik, benetan izan interesgarria eta harrigarria. Bide batez parte hartzen alduzu oraindik aste santuko ospakizunetan edo zein izan duzu klarina jotzen?
8: Klarina ja ez ni ja publiko artean ja azkenean ba hori, ja, familia izan da, seme alabak eta bar, eta azkenean, ba, eske ikerketan ere pasioa izan da, azkenean, ba, ordu asko da, ikerketak ordu asko.
5: Esango dugu hori dela zure bia kruzisa?
8: Bueno, ez, zenik gustora egiten dut.
5: Vale.
8: Benetan, nik oso gustora egiten dut, eta gainera, ba, artxiboetan hori, noizbait, zailtasun bat egotekotan, eske hori da, ba, ibilbide, bai, bia kruzis, baina era positibo baten, no, ba, hori, ibilbidea. Hori da, ba, ibilbide, bai, biakruziz, baina era positibo baten, no, ba, hori, ibilbidea.
5: Ba, nere, Jone Intxaustegi,

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, lurralde arteko osasun batzordea bilduko da gaur eta horren atarian erkidegoetako osasun arduradunek bilera egin dute. Monika Garcia Espainiako osasun ministroarentzat agiri bateratu bat adostu nahian. Nafarroan bien bitartean medikuek gaur eta bihar egingo dituzten batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan bera utzi ala ez. Osasun departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamen aztertu eta bozkatu ondoren. Eta gaiz aldatuta gaur goizeko 11 erdietan elkarretaratzea egingo dute Vibrantz enpresaren atarian Laudion hildako langilea oroitu eta lan istripuak salatzeko. Langileak 49 urte zituen eta matxuratuta zegoen labeari mantentze lanak egiten ari zen leherketa izan zenean. Alberto Tellado, Vibrantzeko langile batzordeko presidenteak azaldu digu.
2: No sabemos todavía nada claro qué ha ocurrido con la fatalidad que el horno ha estallado y le ha atrapado a nuestro compañero.
1: Labeak matxuraren bat zeukala azaldu digu, baina eztandak zerk eragin duen oraindik ez dakitela. Osalan ari da ikertzen gertatutakoa. Lan heriotza honen aurrean Laudioko udalak bere aldeetik aho batez eskatu du lan istripuaren nondik norakoak eta arduradunak argitzeko. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak ere babesa erakutsi die hildako langilearen gertukoei. Eta Araban jarraituta Gasteizen arratsaldean aurkeztu dute Egia Kermanentzat elkartea. 2025ko otsailean Mitika dantzalekuko atezainak kolpea eman ostean hiltzen Kerman bilabete, 31 urteko gasteiztarra, eta Egia justizia eta erreparazioa eskatzen ari da familia. Elkartean antolatzeko erabaki hartu dute ona. Orain, aurkezpenaren ondoren mezularia saioan izan dugu elkarteko kide eta Kermanen lengusina den Ainhoa Esnaola bilabete.
3: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
1: Eta nazioartean Estatu Batuek Iran erasotu dute aurrez honek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi duelako. Trumpek jakinarazi duenez, Hormuzeko itsasartean zebilen helikopteroa eraitsi du Iranek eta honek beste hainbat erasorekin erantzun du. Estatu Batuetako presidentearen esanetan helikopteroko bi gidariak erreskatatu dituzte eta onik daude. Orain Estatu Batuen erasoaldi berri honen aurrean Teheranek esan du honek ere erantzun bat izango duela. Geurera etorrita hodei guneak nagusituko dira asteazken honetan, batez ere Kantauri isurialdean zerua hodeitsu egongo da belainoekin eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla aurre ikusten du Euskalmetek. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta denean temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Letoriaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitua egin zuten joan den ekainaren lauan Bilbon. Txiardegiren liburu hautatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egin zuten 19. klasikoen irakurraldi jarraiturako. Donostian jaioaren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra euskaltegiko kideak horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikaslei erakutsi nahi diegu euskaletxean jaso etzuen arren zernolako maila lortu zuen. Euskaltegi hitza Aita Imanol Berriatuak asmatu zuen joan den mendeko 70ko hamarkadan. Orduko euskaltzaleak hitz berri bat asmatu beharrean gertatu ziren kontzeptu berri bat adierazteko. Ordura arte gau eskolak izandako ikasguneek egun osora edatu zuten euskara ikasteko ordutegia eta hala ikastetxe eredu berri bat sortu zen. Ondorengo urteetan egundoko bilakaera izango zuen. Hortxe kokatzen da, klasikoen irakurraldi etenik gabea egitasmoa. Alegia forumak, literatura herritarrengana hurbiltzeko antolatutako jardueren baitan. José Luis Álvarez Enparantza Txillardegik 1957an eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lanura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Eta izu zen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aintzindaria izan zelako.
0: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Guztira, 400 irakurlek baino gehiagok hartu zuten parte ostegunean Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurri dute eta Joseba Sarrionaindia izan da lehen irakurlea.
2: Leturiaren egunkari ezkutua. Udalen bakarrik nago zeru biden. Baina enaiz nita zurrikal, nahi eta etorri, naiz eta bakarrik egotera. Eta bai pozik alegia. Hemen bakarrik nago egia esan, baina nahiago dut mila aldiz orain bezala egonda, pixkanaka, pixkanaka, zeru lurraren handi eta ederra dastatu. Jende askok inguratuta denbora alferrik xautu eta galdu baino. Zer da eta bakarrik egotea? Kalez kale, laun askok inguratu aibiliarren, ez ote naiz ni egon hoi ala eta guztiz ere orain nagoen baino askozaz bakarrago eta utziago? Bai, zinez eta sarri. Horregatik esan dut azeran, nahita nagoela gaur bakarrik. Bestetan ere lagunekin egon arren. Bakar-bakarrik bainengoen eta derrigorrez gainera. Gaur ez da horrelakorik, hain zuzen ere bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara. Eta pozin nago neure bakartasunean. Lortu aldaiteke edozein gogo gauza bakartasunez maiz elikatzeke. Zerubide hau txit polita da, parke guztia bezala. Ez dakit zerubide ote den polita, ala zerubide bera ez dena hots bere parketasuna. Hori ezait axola hundirik, ederra dela baizik. Zugazti honetan sartuta haren kerispe indargarrian murgildu eta badirudi beste mundu soragarri batetako sarreran nagoela. Bihotza unkintzen dit haren olerkiak. Orain, esaterako, aulki batetan eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra. Ez uste izan, berak apaindura finik, finak dituenik. Iturria pala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Goroldioak berdez margotua. Iturburuaren zirripa etengabeaz besterik, zirripa etengabea besterik ez du. Eta horrari dira txirri erabetiaren tantotxoak jausika uraren ispilua urratzen. Eta gainean igerika ari diren ostopuska harina. Otzikara gartuta gizan, gora eta behera mugiarazten.
1: Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz, simple horrekin abiatu zen. Euskal eleberrigintza modernoa 1957. Inigo Astiz, Berria egunkarian.

0: Arratzalde ederra gaurko hau. Hortzea garbi goialdean, itzalak igikor lurrean, arnazgarri haize bala freskuak eta landare usain, osasuntsu, udaberriaren ederra, bakarrik nago bai eta ondo hala ere. Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik gogaituta dagoela esan altezake. Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea, eta hala ere posik egon oigara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ies eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituena? Geure baitarako mintzagaiak izatea, geure buruarekin itzik gabeko jarduna izateko gogoa. Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, garbiketa utza baita, eta egiazko aitortza.
1: Ilardegik euskal literaturaren eta euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionaindiak, eta salatu ere haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela, adibidez, orain artean uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegiri ez zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako, azaldu du Sarrionaindiak, baina etako haren militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua Txillardegik. Eta euskal literaturako lehen eleberri modernozat jotzen dute adituek. Eleberriko liburua zen gure artean, horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako, eta horrelaxe agertu zuen liburuari eman zion itzaurrean. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten, Txillardegi eta Leturiaren egunkari ezkutua, gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aintzindari gisa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik, eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate joka dauzka.

paperean, txatxukeria horiexek, zirri marratuz, inoiz ez bezain gogora nago. Hor dut, aurrean ere, landetxe jori bat. Zergaitik ikutzen dit barrunbea ura ikusteak? Zerbait eder bururatzen didate haren telatuaren gorriak eta hormaren zuriak. Baina ez datza horretan haren unkigarria. Haren bakea da nire burua asalduz betetzen duena. Baretasuna dario etxetxoari bere gauzetasunaren. Ez da ezertan igitzen, eta bere horretan dirau eta dirauke. Harentzat ez dago zer kezkatu. Tranquil eta azalakaitz begiratzen ari da eguzkiaren ibilera geldia. Bere mendebalderakoan urdin argitzuan behera doala. Ez du bihotzik. Horregaitik ez du azaldu karrapatzen. Nik bai berriz. Mendebaldera doa poliki-poliki eguzkia arratzalde eder honetan. Horregaitik eta nolako estularria nire bihotzonek. Igaro egin zait beste egun bat. Ja, oarka.

0: Ikusketa labur-laburra izan da. Soto baten aurretik pasatzeak diraukeena. Luzeago ez. Oinez nindoan ni eta sastada eriotzu gizakoa izan da. Eskaratzean zegoen Miren, zoragarria, lehengo egunean baino ere ederragoa, paretaren kontra, gris jantzia eta zapi gorri-gorri bat lepoan zeramala. Norka diraz dezaken nire odola arindu eta nahaserazi duen zauzkadalatza? Laborri bezala gelditxu naiz. Egi esan, ez dut ulertzen. Zergatik etzen bada beste gizonekin ibiliko. Han zegoen nire Miren maite eta maitagarria. Norrote da zoriak horren bereziki hornitzen duen gazte hura? Zenerga iriko ete du Mirenek, edota ere kenduko dio dala zindagitemen hartarako zeru lurra inperatu eta hilerazi behar baditxutere. Zenbat iraundu nire eriozko ikusteak, minutu baten eunena bai, ala eta guztiz ere, betiko tasuna etzaitazki izango nire ikuste erdiragarri hau nire burutik kenarazteko, ez eta alako amaika gehiago ere. Zuak marrastu du latz hildoa, eta ez du bihotzeko zuak baizik ezabatuko. Nork igar zezakeen hau. Dudaren zule zebeltzera urtikin hau zori gaiztoko nire ikuserak. Jan ingo dizkitorain erraiak, kezkaren ar ankerrak.
1: Jose Luis Álvarez enparantza Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua lan horrekin abiatu zen Euskal eleberrigintza modernoa 1957an. Horixe, defendatu izan du Urrapalategi literatura dituak ere. Neure jaiotzaz oroitu naiz, neure jaiotza egiazko azbai. Zeren, egunkaria idazten hasi nintzenean jaio bain nintzen ni jaio. Orduan senditu bainuen bizi behar. Bezbetan eta zergatik jakin gabe olerki kutsua idoro nuen guztian. Jaiokundea bezala izan zen ura, zerbait berri mintzatzen zitzaidan lehenengo aldiz, utxune eta tristuraren ondorea barnean utzita. Eturiaren egunkari eskutua liburutik. 1957an aurkitzen gara eta Txillardegik euskarazko nobelagintza ildo berri batean jartzen du Leturiaren egunkari eskutuarekin. Idatzi du Ur Apalategik. Kodo Mitxelenak orduko euskal letrak diren soro meharrari egindako ekarpena goraipatzen du obrari egindako hitzaurrean, ez da gutxiagorako. Leturia dugu gure literaturako lehen pertsonaia gatazkatsua. Leturiaren barne bakarrizketa ere ikusi edo irakurri gabea da artean, eta beste hainbat arrazoirengatik ere lehen euskal eleberri modernotzat joi da obra hau.
2: Bart gogon egin nion Mireni, oso gogor, bihotzak hitz egin zion, eta nire bizitza osoan atzo bezain urduri lo egin dudanik ez dut uste, eta bos orduz bakarrik. Ez omen da gizon azkarraren berbutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea, eta ala nabilni, baina nork esan dezake egiazki ezertaz ere damurik ez duela? Antuste hutsa litzateke gerozko damuri gabe jokatu nahi izatea, eta ala esanagatik ere inorez dabil tankera...

0: burutapen egokia izan dut gaur betiko kontuari buruz. Haren etxera bezuza bat bidaltzekoa. Berehala oldartu zaizkit zalantzak. Garaio hobea aurkitu behar zela agian honetara hartuko etzuela, eten egin dut azterketa eta egitea erabaki. Amorru ematen zidan guztiz ere ene asmoaren alde batek, bere arruntasunak. Zergatik jokatu behar nuenik orain arterainoko maitale eta zazi maitale guztiek bezalaxe. Ziurdakit nik han eta hemen ikusten diren bikote gehienek maitasuna zer den azaletik baino ez dakitela. Eskierki dakit nik maite dardara zer den ezagutzen ez dutena. Ikusi besterik ez da behar esaten dudan honetaz konturatzeko. Gorputzaren lera utza da haiengan nagusi. Nigan ordea diferente izanagatik ere berdintzu jokatu beharran nuen beti ezin bestez. Betekizun tristea, nirea, baiezkoan. Nola adiraz nieza jokenik ezetz. Bizizko kezka dela hau niretzat, guztiz bestelakoa dela barne muina inarrosten didan hilbea arrau. Esku ikusi bat eginez ordea, berrizkorik ez nire jokaeran. Betikoa egingo nuen. Eta maite zaitut esaten badiot ere, ze esaten dut berririk. Zerk dager esanaren bizizkotasuna. Zer dago hartan berezirik. Kantu zantar guztietan, herri guztietan, oharkabezko gezurra gehienetan, belaunik belaun esan den berbera berrezaten dut nik. Niretzat neroren bizitza bera denak kausarik arruntenaren itxura hartu behar. Nazka!
1: Letoriaren egunkari eskutua 1957an argitaratu zen lehenengo aldiz. Harrezkero berrin primatze ugari izan ditu. Carlos Otegi irakasleak 1983koa erabiliko du elkarre argitaletxeak egindakoa ari buruz honako hau idazteko. Letoriaren egunkari eskutuak gaur egun ere merezi du irakurtzea eta aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren euskal literaturaren historian mugarri bat delako, baita ere, berez, oraindik ere pasarte irakurgarriak eskaintzen dituelako. Hasiera, adibidez eta bereziki udazken atala lortuena gure ustez. Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan galdera sakon askotarako akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
2: Neure etxeko leioan nago, aurreko astigarrari zo, ez dakusat alaz ere astigarrik. Aurpegia eskuen gainean ezarria matraletaraino sartzen zaizkit aizebolak behatzen arteko zirrikituetatik, eta berotutako musularruak kresal usainez esatzen. Hau eguraldia, ni ez besteak oro alai daude, arratsalde argia gaurko hau, eta joan etorri bizia kalian. Etengabe pasatzen dira nere leioaren azpitik automobilak eta motoak, eskuterrak batez ere, mila tokirantz abiaturik egunaren argitasunaz gozatzen. Udako arratsalde oparoa, sakonki hartu dut arnasa eta bai gogoz, Three Coins jotzean hasi dira irratiz eta automobiletako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia. Ez niri esan igarokorra denik, baliteke? Baina nire honetan edozein sinfonik adina unkitzen nau ark. Han, urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza satitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainea margo guztietako txalupak, bitxik ez bazterretan. Arratsaldearen betea, nire barrunbea berriz utxa dago, edo zehatzago adierazteko tristuraz betea. Eta zuregana doakit miren bein eta berriz nire oroimena. Zergatik satozkit, lurrez eta bihotze zauden bezain urruti? Eguna joan eta nire eskutitza zein tankeratan hartu duzun ezin jakin. Jaso ere duzunik ez dakit, zure azken begiradaz beste oroitzapenik ez dudut. Bestearekin kaneskoa ezpada, ezin beste amaite dezakezu, ezin jauna.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia. Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Zura taldeak egunkari ezkutua diskoa kaleratu zuen 2015ean. Txiardegiren eleberria langai izanik eta rock indartsuaren soinu lenguaiara itzuliz. Xabi Estrubelek gidatzen du Zura taldea 2004an sortu zuen ezgeroztik. Jose Luis Alvarez enparantza Txiardegiren leturiaren egunkari ezkutua liburua hartu zuten inspirazio iturri ezezik langai modura ere, haien hirugarren diskoa osatzeko. Txiardegik 1957an argitaratu zuen nobelan bezala Zura musika taldearen egunkari ezkutua diskoa lau urtaroetan banatzen da. Euskal narratibaren garai berria zabaldu zuen liburuko irudi poetikoak jaso zituen Zura taldeak egunkari ezkutuko hitzak rock musika bidez zabalduz. Ardezagun esaterako Uda bi errautsak diskoko bosgarren kantuaren letra honela dio. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona eta gure barrenean eduki baino antzeman tristura larrimina bete ezina denok ezagutu ditugu haietaz mintzatu nahi ez dugula. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona. Euskal literatura modernitatearen bidean jarri zuen Txiardegiren lanark, existentzialismoa besarkaturik, Unamuno, Sartre, Camus eta enparauen besotik helduta eta estetika hura Zura azkenaldian lantzen ari zen rock lenguaiarekin ondo ezkontzen zela deliberatu zuen Estrubelek. Liburuari eta bere testuei aurre egiteko orduan kolaj, remisa, kiribilketa eta berrasmakuntza izan ditugu tresna alegia. Txiardegiren liburua birpentsatu egin dugu gure ganatu, eguneratu, bete-betean rockaren estetikan kokatu.

0: denbora behar du lilurak bere izana erakusteko eta besterik ez. Horrengatik goi gara zarrago eta ukakorragoak. Lilurak betea ala, hotz hilala, beltzura agertzen da ezinbestez. Buruzerako bidean abiarazi zuen lilura hilarazten dute buruzapenek oro. Burutu eta hil, onats legea. Eman arren ezinezkoa modio bat. Bai, bai, non daude betirako lorkizunak, non dira mugagabeko bide eskutuak, ez dut inora iritsi nahi. Doaikarria da opa denean opagaia ez iristea, baina iristea ere ez aldago gaikarriena. Nahikundeak eskatzen duena lortzen ezpada, nahikundearen ahalmena eta joera gelditzen da erren eta gogotsu. Baina desira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da egarri bizian. Osotara ezita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, lilura batek lur jotzen du, bigarnean gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari darraikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darraikona baino. Hots, kaltegarriago da lortzea, ez lortzea baino. Itxaropena hiltzen du lilura itzaltzeak, itxaropena piztu ordea, kizun geratzeak. Honegatixe, indar eta eragile handiagoa du lilurak arrakastak baino, eta ibiltzeak iristeak baino. Beraz, frakasoa da munduaren eusle handiena. Eriotza esanuen artemein, frakasoa gaur. Batzutan, Budaren kutsua edo du honek guztiak. Baliteke, eta zer, ardoari esker ikusi badut garbi, bost axola niri ordi keria.
1: Leturiaren egunkari eskutua novela askotan aztertu izan da. Argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen arreta piztu zuen eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari izan ziren. Baina, oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari. Eta alderdi horiei erreparatzerakoan, Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa agorturik ez dagoela ohartuko gara. Novela honi buruz, luz hitz egin bada ere, ez bairi gabe, gaur egun novela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena, garai hartan ekarri zuen haustura aitortzearekin batera jakina, irakurketa berriak eginez novela biziaraztea da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura lanak irakurtzerakoan maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera da. Alegia, maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura lan horrek irakurria izan, eta ondorioz irakurketa bera instituzionalizatu egiten da. Literatura lan horrek zabaltzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz eta agortuz. Hori dela eta mugarri eta ikur bihurtu diren literatura lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak astintzea, gaurkotzea eta berrirako urtzea. Eta Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa gehientsuenek esaterako existentzialismoarekin duen harreman horri baino ez diote erreparatu. Jon Casenabek azaldu bezala, existentzialismoaren korronten argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik. Euskal novelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako ordurarte ez bezala. Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako txillardegik novelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izan da ere, ezin da mugatu, estutu edo ertxi novela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara. Novela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari eskutua novelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu ez ezik. Begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur egungo ikuspuntutik berrirakurtzeko beharra agerrarazten dute. Generoa dugu esaterako zabal daitekeen irakurbide horietako bat. Iratxe, Retolaza, literatura ikertzailearen hitzak dira, Leturiaren egunkari eskutua, gizon eta emakume irudiak hitzalditik.
2: Arc de Triomphe delakoa miratu dut. Askotan, arratzean, eta Champs-Élysées avenida argitzutik batez ere, bere errainua zeruan erreke kiro islatzen denean. Bestetan, Avenue Wilsonean eseri naiz, zuaitzen itzalean, Musée de Galieraren aurrean, eta han egondu naiz, presarik gabe, arratzaldea pasatzen uzten. Ikusgarri zait, gauez batez ere, Champs-Élysées-ko joan etorri eroa, baita Rivoli eta Place de la Concorde zoragarrietakoa. Iriaren orroa azkarra entzun nahi dudanean, berriz, itzazoan ekaitz urrutikoarena bezalakoa, Tuileriko jardinetara joaten naiz, eta aietatiko bizta bezalakorik ez dagoela esanez, ez dut gezurrik bat ere esaten. Edonorantz begiratu, eta erdi jainkoen hiri batetan nagoela uste izaten dut nahi eta nahi ez.
1: Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen, ez teknika aldetik. Alde horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen, txanpon batean garrantzitsua ez da txanponaren balioa, baizik eta nire eskuak ematen dion berotasuna. Nik ere hori egia dela pentsatzen dut, formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa, novela ideiaz jostea da. Txillardegiren hitzak dira 1989ko urtarrilaren 3an Euskaldunon egunkarian jasoak.
3: Ta heriotza, gizakiak duen, ezinbesteko

Gipuzkoako Bidasoaldetik datorkiun musika taldea da Zura. 2004an Xabi Strubel dut taldeko kide oiaren gidaritzapean sortua. Zura taldea eta poetak eskutik elkarri lagunduta etorri dira lehen disko beretik. Iargi Handi, Zauri Zarae, 2005eko diskoan Lauaxetaren eta Lorkaren itzei musika jarri zieten. Joseba Sarrionaindiaren olerkiei helduta etorri zen bigarrena Kiribil 2008an doinu bero eta atseginetan eta hirugarrenerako egile bat ez ezik obra jakin bat ere hartu zuten begitan Txillardegi eta bere Leturiaren egunkari ezkutua.

0: Gipuzkoa, omenaldi gisa eta garai historiko baten berri irakurketa bezala ulertzen dugu. Azaldu zuen Xabi Strubel taldekideak egunkari ezkutua izendatu zuten diskoaren aurkezpenean. Eta Txillardegiren klasikoak modernotasuna ekarri zuen gogora. Aurrekoekin apurtu eta gizabanako bakartua orkestu zuen nire buruarekin. Baina niri gehien gustatzen zaidana erabiltzen duen euskara zuzena, xaloa, kaletarra da, apaingarririk gabeko euskara.
1: Biltzailearen oharra. Leturiaren paperak bilatzen asko alegindu arren, ez dugu aztarnarik ere aurkitu udako bere sasoi honi buruz. Badakigu, eta irakurlea bera konturatuko da honetaz berehala, utxune bat dagoela ere egunkarian, eta hain zuzen eskontzaldikoa dela ura. Nola hori, ondorengoan ematen ditugu azalpenak. Zoriontzu izan alzen leturiaro honetan, baiezkoan gaude. Ez dakigu zehatz posez beterik ala alai samar bakarri bizitu ote zen bera. Baina hau da hipotesi txalogarriena. Leturiak ez zuen idatzia aro hartan. Honegatixe ez da haren izkriburik aurkitu. Eta ziur aski, hau ala izanik asko adierazi nahi du. Gure ustez, egunkariaren utxuneak, leturia idazteko tankeran ez zegoela ezan nahi baitu noski. Zeren, nork idazten du? Noiz idazten da? Egunkariei buruz ari gara orain. Literaturan aztertzen badugu, berehala aurkituko dugu gauza bat. Egunkari famatuenak idatzi dituztenek, barne problema gogorrak zituztela. Munduan, erlijiozko fedea galduala, kezkak eta zalantzak handitu zaizkio egungo gizonari. Eta gehiago ugaritu dira barne egunkariak benetako literatura moda bihurtu arte. 11 dira hau probatzeko aipa genitzazkeenak. Eta agiritzat, irakurreak ezagutzen dituen bi gogoratuko dizkiogu. Kafka eta Amiel. Paranoiko maila jar daitezke biak askoren iritziz. Alde batetik, bada, barneko hiek eta neurotiko hiek idatzi dituzte egunkariak. Eta leturia ezen, gure aburuz, haietako bat, hurbil samar bazebilen ere.
0: Iburuak 70 urteotan gure herriak izan duen bilakerari begira jartzen gaituela ere nabarmendu zuen Strubelek, baita haren simbolismoa goraipatu ere, batez ere 11 berargitalpen badituen lan horretan Txillardegik oso irudi bortitzak darabiltzala azpimarratu zuen, eta haren hitzei musika erasterako orduan rockera jo dutela azaldu zuen. Aurreko diskoetan beste estilo batzuk esploratu ditu, baina 80ko hamarkadan Bidasoa aldean borbor handi bat egon zen eta garaia hartako sentsazioetara itzuli gara. Txillardegiren liburua urtarotan banatuta dago eta arrasia egin du Strubelek ere diskoan. Udaberriari dagokion atalean hiru kantu sartu ditu: zerulurra, euria eta itsaso. Udarekin beste bi lotu ditu: hipotesi txalogarriena eta errautsak. Beste hiru udazkenarekin: Dariotza, biosto eta negar isila, eta azken biak neguarekin, landareak eta Paris. Urtaroek ederki azaltzen dute ziklikotasuna, denbora zirkularra, urtero pizten da udaberria bizitza bezala.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Ilardegi izan da Europar kulturaren berri euskal literaturan estraineko zeman duena. Literatura berria euskara zeman zigun idazle urbanoa eta tokiko historia gure hizkuntzan landu duena, baita Euskal Herri Zaharrera, Europa berriko ekarpen intelektualak ekarri zituen idazlea ere. Halere, Txillardegi eta Mitxelena edota Mitxelena eta Txillardegi bikotea zela eta egun euskara batua badugu eta biak alabiak haren sorreran batera aritu arren, bion gizarte errekonozimendua zeharo asimetrikoa da gaur egun. Horrela, Mitxelena onartua bezain aitortua den bitartean, Txillardegi aldarrikatzeko dugu oraindik. Horregatik, ez dugu galdu nahi bere ondare materiala, liburuak, ikerketak eta abar, ez eta inmateriala ere, bere presentzia gure herrian. Ildo horretatik, honako proposamena luzatu nahi dut. Txillardegi izena Euskal Herriko paisaia linguistikoa agerraraztea ahalik eta herri gehienetan. Txillardegi kalea, ikastegi, parkea edota enparantza bataiatuz. Honekin, naiz eta Donostiak bere garaian hiritar merezimendu domina eman eta Durangoko azoka kargizaiola, bere irudia eta ekarpenak galduko ez direlakoan eta beraz, arekiko zorrak arintzen lagundu dugulakoan nago. Fito Rodríguez idazlearen hitzak dira gara egunkarian Euskal Herria irakurri alizateko aholkua artikulutik.
1: Azken aurrekoa. Niri urtero bezala eskerrak emotea tokatzen zait, aurten ere, Bilbozarra Euskaltegiaren izenean, eskerrik asko hau posible egiten duzuen guztioi. Beti esan dugu, ekimen hau, Euskaren aldeko ekimen hau, posiblea dela jende askok egiten duen alegin txikiari esker. Ikasleak, lankideak, irakurle oro, eskerrik asko bihotz bihotzez. Keinu txiki hoien erakusgarri, liburu hau Joseba Alvarezek idatzi zuen, eta gaur, nire ostean, Joseba Alvarezek emango dio anaia. Bueno.
2: Bueno, mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskertu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu duzuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzen lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala, ba, sinisten balin badegu, egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian, besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mila esker guztioi.
0: Txillardegiren lekuriaren egunkari eskutua irakurri dute Bilboz Harra Euskaltegia kantolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituan. Liburu honekin Txillardegik sorkuntzarako zelai berria zabaldu zuen eta bidea urratu zuen ondoren etorri ziren idazlean dientzat. Euskal literatura modernoaren historia hortaz mugarria izan zen lekuriaren egunkari eskutua eta ekarpen hori omenduna izan dugu Lizardiren baratzean ere. Datorren, aste arte, agur mila esker zuen konpainia eta denboragatik.
3: Nere gaur ta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz ezer.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, ekainaren 10 honetan unibertsitatera sartzeko hautaproben emaitzak kaleratuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietan egonaldi turistikoen gaineko zerga onartuko dute. Bestelakoetan, Frantziako tren konpainia publikoari privatizazioaren bidea moztu nahi diote sindikatuek eta greba egingo dute gaur. SNCF-ko sindikatu guztiak elkarrekin mugimenduan aspaldian ez bezala. Akitania mailan 10 trenen artean bi bakarrik martxan eta Ipar Euskal Herrian ere oso jarraipen handia espero da. Baionan Andoni Lizeagak xetasunak.
2: Eskaeren artean lansarien emendatzea bai eta egungo egoera ez egonkorrarekin eta zalantzekin amaitzea. Frantzia mailan aurten 16 suizidio izan dira transarbitzuko langileen artean. Privatizazioaren mamua hor da. Sebastian Kezet, CGT-koa.
3: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite eran SNCF-di edo Transdevi ez dakite eran hori
2: Sindikatu guztiak elkarrekin.
1: Eta Nafarroara begira jarrita bertako parlamentuan mugikorri gabeko nerabezaroa taldeak telefono mugikorrak eskola eta institutuetan debekatzea eskatu du. Leire Brasau.
4: ¿Por qué con el tabaco o el vapeo hablamos de prohibición sin ningún complejo? Y con el smartphone nos da reparo prohibir y preferimos hablar de autorizar en el mejor de los casos. El decreto prohíbe expresamente...
1: Nafarroan hiru ikasletik batek aitortu du noizbait jazarpen egoeraren bat jasan duela ikastetxean azken ikerketen arabera gainera... Ziberjazarpena bikoiztu eginda. Bide horretan UNICEF elkarteak belaunaldi teknologikoa deiturikoaren argazki atera du. Lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute gaur egun aurrek, pornografiarako sarrera 12 urterekin izaten da eta 13 urte dituztenetik 4tik 3uk sare sozialak dituzte. Juan Manuel Matxin Barrena EHUko psikologia doktoreak sare sozialen erabilera goiztiarrak ondorio kaltegarriak dituela ondorioztatu du.
5: Hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondoezarekin. Bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaileekin.
1: Eta bestelakoetan polarizazioa gainditu eta batasuna eraikitzeko deia egin du Leon 14. Aita Santuak Bartzelonan, katedralean eskaini du lehen elizkizuna eta hitzaldiaren hainbat pasarte nagusi katalanez egin ditu. Gaur bere Bartzelonako bigarren egunean, Briansko kartzela eta Montserrateko abadian bisita egingo du, ondoren Gaudiren heriotzaren mendeurrenarekin bat etorriz, familia santuaren tenpluan Jesusen dorrea inauguratu eta bedeinkatuko ditu. Hitzartze horretan ere katalanez hitz egin dezala eskatu diote gizarte eta erakundeetako ordezkari ugarik, tartean Salvadorilla Generalitateko presidenteak. Eta geurera etorrita eguraldiari dagokionez odeiguneak nagusituko dira asteazken honetan, batez ere Kantauri isurialdean zerua odeitsu egongo da behodeiekin eta ipar partean euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla aurre ikusten du Euskalmetek. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta orotara temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara The Afghan Weeks taldearekin, azken asteotan ari gara aipatzen, 40 urte bete dituela banda estatubatuarrak, eta hori ospatzeko disko berria ere iragarri du, hau tartean izango da, Dubatin izeneko kantua.

abuztuan argitaratuko da Soft Control izeneko disko berria The Afghan Weeks taldearen 40. urteurrena ospatzeko diskoa eta aurrerapenak badaude horiek guztiak entzongo ditugu gaurkoan eta hasteko Du Batin izeneko hau. Eta aditzen ari garen hau estatu batuetatik etorriko litzatekeela ematen du, baina ez, ingelesa da Simat eta kantu hau bere 3. diskoko singleetako bat da, When a Good

2025koa da kantua, baina azken aldian ba, artista entzutetxu baten batek egindako bertsioei esker eta telebista agerraldi batzuei esker berriz ere baan eta hemen entzun dezakezuen kantua When a Good Man Cries, See Matt.

0: disko berrian izango da esandakoa abuztuan entzun ahal izango dugu Soft Control The Afghan Weeks taldearen albuma. Eta hau dagoeneko kalean da, azken asteotan ari gara ditzen Larra Bideak talde nafarraren album berria, bi izenekoa, sei kantu bertan gaurkoan libre.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Iñaki Larraioz gidatzen duen proiektua da, Larra Bideak, eta bigarren emaitza plazaratu berri dute bi izeneko sei kantu osaturiko lana eta libre gaurkoan bertatik hartu duguna. Duela urte batzuk argitaratu zuten baina euren lehenengoa izan zena.

Argitaratu dute, esan bezala, duela aste pare bat, Larra Bideak dira, eta 2019an plazaratu zuten lehenengoa, eta bertatik ari gara entzuten Zorua.

Eta hau txikara garri honekin iritsiko gara gorko ibilbidearen erdigunera. Robert Finley da bere disko berrienetik Holy Ghost Party.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari. Aste honetan aditzen ari garen beste disko berri batekin ekin diogu, Coin-O-Matic izeneko arekin bueltatu delako Dirtik. Ibilbide luzea duen talde estatu batu harra, Everything Born, kantu berrietako bat, eta ibilbide luzea duen talde batetik, ba artista hasi berri baten gana. Violet Growl da, eta esan genezake 80ko hamarkadako rock alternatiboko osagaiak erabiltzen dituela bere musika jorratzeko Bug in the Cake kantua.

Azken aldian ezagutu dugun artista berrietako bat beraz, eta bere lehenengo diskoa Violet Growl da. Eta bai, Violet Growl da Dave Growlen alaba. Nirvanan bateria jole ibili zena, Foo Fighters martxan duena duela urte asko, eta Foo Fightersekin disko berri bat plazaratu dute. Hau da Window izeneko kantua lan berri horretatik.

eta beste disko berri bat are berriagoa aurreko ostiralean plazaratua. Death Cab for Cutie taldearen album berria ari gara, I Built You a Tower, eta hain zuzen ere diskoari izen ematen dion kantua da ditzen ari garena.

Emma Rath Randall musikariaren itzulera, folk iluna eta post-rocka nahastuz, bere kantu berri honetan ere, Powerless. Eta momentuz azken aurrerapena The Afghan Weeks taldearen eskutik. No, berriz esan da abuztuan argitaratuko dute Soft Control izeneko album berria, eta hau hirugarren singlea da.

gaurko ibilbidearen hasieran ere aipatu dizuegun bezala 40 urte betetzen ditu aurten The Afghan Weeks talde estatubatuarrak, eta hori ospatzeko bira bat egiteaz gain disko berria ere argitaratuko dute abuztuan, eta gaurkoan entzun ditugu hiru aurrerapenak, horietan azkena ba hoxe Jungle Books.

Berrogei urteak ospatzeko bira hori ez da momentuz Europatik pasako, baina bihar bertan Euskal Herrian izango dugu, orain entzuten ari garen talde hoxe Uncle Acid and the Deadbeats dira eta Bilboko kafean zokian izango dituzue.

bihar Bilboko kafean zokian Dirty Sound Magnet eta entzuten ari garen Uncle Acid and the Dead Beats.

0: Eta azken kantu batekin utziko zaituztegu, Kurt Weill-en disko berriari beste bisita bat. Badakizue berak Philadelphia's Been Good to Me izenekoa plazaratu duela, eta bertan topatuko duzue Rock Houston. Eta gu berri zementxe topatuko gaituzue, bihar gaueko 10 inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Enrique Maia Iruñeko alkate ohiak Bart Arratsaldean eraso bat jasan duela salatu du. Udaltzaingoaren iturrien arabera, hiriko aldezarrean estafeta kalearen amaieran gizon bat gurutzatu zaio, txistua bota dio eta nazka ematen didazu bezalako hitzak esan dizkio, ondoren bular parean kolpatu du. Momentuan inguruan zuden hainbat herritar erasotzailearen atzetik abiatu badira ere, honek ies egitea lortu du. Gertakari honen aurrean, Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak adierazi du, onartezina dela eta desberdin pentsatzen dutenen aurkako erasoen atzean, beti protagonista berdinak daudela. Joseba Giron Iruñeko alkateak bere aldetik Twitter bidez azaldu du, Maiarekin harremanetan jarri dela, eta honelako gertakariek ez dutela tokirik, elkarbizitza sustatzen duen hiri batean. Maria Txibite lehendakariak ere irmoki gaitzetsi du erasoa, honen arabera gizartean ez dago lekurik, horrelako eraso edo jarrera intoleranteentzat. Udaltzaingoaren iturriek adierazi dutenez, Maia egoera honean dago, eta momentuz ez dute inorratxilotu kasu honi lotuta. Eta gaur elkartuko da bestalde lurraldearteko osasun batzordea, horren atarian erkidegoetako osasun arduradunek bilera egin dute. Osasun ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ez daude ados, eta horregatik saiatu dira jarrera bateratua adosten. Osasun ministroak senatuan berriz berretsi du:
2: las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico...
1: Erkidegoen esku dagoela medikuen gatazkari konponbidea bilatzea, gaurko Madrilgo bileran gertatzen dela ere Jaurlaritzak medikuen sindikatuekin negoziatzen jarraituko duela azpimarratu du Alberto Martínez osasun sailburuak, eta proposamen berri bat jarri du mai gainean, zera jasotzen duena: atxeden aldi gehiago, guardien ordainsarien hobekuntza, agenda autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago.
3: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales, sobre los que seguimos trabajando.
1: Jaurlaritzak ez duela atzera egingo eta elkarrizketaren bidetik jarraitzeko apostua berretsi du. Momentuz, medikuek datorren asteko greba deialdiari eusten diote. Eta gaiz zaldatuta, Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du, Mikel Hidalgo Bilboko udaleko alkate izateko hautagaiak etapa bat itxi eta beste bat irekitzeko balioko duela Bilboren modernizazioari ekiteko.
4: Nik uste dutena da, eta ikusi dutenan aburuz, entian gan ilusio ondixe sortu dauz, Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin bierrein dauen pertsona bat da, eta ilusio sortu dauen pertsona bat da, eta oso begionez ikusi dauena. Baina barriro dinot, Uri Batzarrak esango daue, benetan be, danak ondo ikusten dauen edo ez.
1: Nola nahi ere, Ansolak nabarmendu du oraindik hautagai gehiago ere izan daitezkeela. Eta nazioartean bien bitartean Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Iranen azken orduetan, aurrez honek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi duelako. Trumpek azaldu duenez, Ormuzeko itsasartean zebilen Estatu Batuetako helikopteroa da Iranek eraitsitakoa, bi gidariak erreskatatu dituzte eta ongi daude. Kontua da, Estatu Batuen erasoen atzetik etorri dela Iranen erantzuna. Bertako iturriek zabaldu dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako bosgarren ontzi dia dronez erasotu dute Barainainen. Eta gurera etorrita eguraldiari dagokionez, odeiguneak nagusituko dira asteazken honetan, batez ere kantauri isurialdean zerua odeitsu egongo da belainoekin, eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz giro eguzkitsua izango da, eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekutan. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna seietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: dizuela guzti guztioi, zer moduz zaudete ongi? Ekainak 10 ditu gaur eta aste azkena da. Amets egin dezagun eta pentsa dezagun aktore garela denok. Zein pertsonaia gorpuztu nahiko zenukete? Noren azalean jartzea gustatuko litzaizueke? Ba, ote dago barrutik ezagutu nahiko zenuketen pertsonairik, edo egunen batean hartaz mozorrotu eta erabat zorioen txu izan zaretenik? Edo beste erabatera esan da, zein antzerki egitea gustatuko litzaizueke, edo nor izango zinatekete gustura? Aktore lanak jakin minik sortzen ote dizue? Baiazoak estimatzen aldituzue? Gustuko dituzue? Ala bada, ba, balduzue erabat bazalea zareten paiazorik edo gustuko izan duzuenik, ba, gaur aktore izateaz edo paiazoez ariko gara. Hernani inazken aldian, abelera ezberdinetan dabilen pertsona bat tarteko. Ezagutzen alduzue Hernaniko Dolos, akaso bat baino gehiago izango dira, baina guk gaur ezagutuko duguna, nola esan, oso pertsonaia berezia dela esango dugu. Mendi maratoi batean parte hartzeko asmotan ere izan da pentsa, eta horretarako herriko hainbaten laguntza ere behar izan du. Baina herria segurua eta suteri gabea izateko ere, suhiltzaileen laguntza behar izaten da. Eta guk gaur gauzak ongi goizeko 6ak laurden gutxi aldera, gure suhiltzailearekin Jon Etxezarretarekin hitz egin nahiko genuke, eh? Ia irteerarik etzaion parean egokitzen, eta urtesa esoi honetako kontu ez mintzatzeko aukerarik daukagu. Ba, asmoak zeintzuk ditugun argia dirazita, esango dizuegu gaur teknika eta realizazioan Mirari Egurtza dugula gidari. Honen bestez, asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: ekainaren 10. honetan eguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da. Eta sartu berriz, gaurko 10 izateko 8 minuturen faltan. 9:42 minutuan algia. Itxasoko uraren temperatura dakigunez, 18 graduan dago. Itxasbera goizeko 7 izateko 4 minuturen faltan aurreikusten da, eta itxas gora berriz, arratsaldeko ordu bat aterdiek baino, 7 minutu lehenago. Eta hauxe, Euskal Meteen jaion emunarrizek egin dugun eguraldira garpena.
1: Ia arratsalde erdira arte odeigunak nagusituko dira eta baliteke oraindik lekuren batean euri langarra egitea. Ondoren ordea arratsaldeak aurrera eginala ostarteak gailenduze joango dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ia goizean goiztetik urdinguneak nagusituko dira. Haizea iparraldetik ibiliko da, goizean iparmendebaldetik eta temperatura maksimoak baliteke graduren bat edo beste gorago gelditzea eta 20 gradu ingurukoak izatea.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur, Unai eguna da. Zorionak beraz, uin bidez. Nazioarteko egunei dagokienez, ekainaren 10. honetan, zibilizazioen arteko elkarrizketaren nazioarteko eguna da. Baita heraldikarena ere, modernismoaren mundu eguna da, baita faltsifikazio eta pirateriaren aurkako mundu eguna ere, Andrade deritzon gaixotasunaren mundu eguna ere, bainan bait. Musika efemeridetan, 1922ko ekainaren 10. jaio zen Judy Garland kantari eta aktore estatubatuarra. Besteak beste, Ozeko aztiak gisako lanetan, Dorothy personaia gorpuztu zuena.

0: gaurko eguneko artista gehiago ere badaira, Faith Evans, kantari estatu bat horre esaterako, 1963ko ekainaren 10ean sortu zen. Eta 2004ko ekainaren 10ean hiltzen bestalde, Ray Charles, Rhythm and Blues kantari eta kompositore estatu batuarra. Bauek esan da eta goizeko 5 eta 11 minutu ditugunean, errepasatu ditzagun gaurko egunkarietako azalak. Berri egunkariko irudi nagusian Euskal Herriko bertsolari txapelketari egiten zaio referentzia. Izen eta izaera nazionala indartuta datorrela nabarmenduz. 7 lurraldetan, 7 sailkapen fase jokatuko dira, eta lehenengo saioa Azparnen izango da, irailaren 19. 50 bertsolari ariko dira leian, eta 15 saio izango dira orotara. Finala, abenduaren 20ean izango da Nafarroarenan, eta kontuan hartzekoa, ekainaren 17ean jarriko dituztela, sarrerak salgai. Lerroburu nagusian beste birakurri dugu. Jaurlaritzak hitzeman duela, babestu egingo dituela, Adania promotorearen Gasteizko biktimak, 500 etxebizitza babes ofizialeko izateari utzi diotela, eta enpresak alokairuak 300 euroraino igo dizkiela zehazten du. Gara egunkariak euskararen inguruko auzia ekarri du albiste nagusira. Irakur litekenez, beste sententzia batek euskara mugatu du Eibarko udaltzaingoetan. Azaleko argazkian berriz, Betagarri taldeko trompeta jole izandako Unai Lobo ageri da, Angel Katarainen bizitzako soinu eta doinuak batuz ondutako liburua eskuartean duela. Diario Baskok beste hildo bati heldu dio albiste nagusirako ekonomia kontuak ditu gai nagusi. Euskadin diru sarrerak bermatzeko errentaren gaineko kontrolak indartzeak beharretziren ordainketak erdira jaisteak ekarri duela irakur liteke. Azaleko irudi nagusian berriz, Frida Watkins gaztea ageri da frontoian berez testa eskuan duela. 18 urteko gaztea Zumaiako puntistarik onena dela erantziz. Emakumezkoen rankinan lidera denaren hitzak jaso dituzte. Txikitan eskupilotan izan eman nahi nuen, baina ez zegoen lekurik. Kirol kontuak hartu ditu Elkorre egunkariko argazkiak ere. Kasu honetan baina futbolari erreparatuz. Jon Uriarte Atletikeko presidenteak dio denboraldi etxigarri izan dela, azpimarratu dutenez. Albiste nagusirako baina Osasun kontuak hartu dituzte izpide. Osasun sailak medikuei agindu die 70 milioi lehenbailehen murriztu daitezen grebaren eraginak, eta zehazten du kezka areagotzen ari dela Osakidetzan itxaron zerrendak 140 handitu direlako. Bada deiak ere ari horri heldu dio lerroburu nagusirako, Osasun sailak hobekuntzak eskaini dizkiela medikuei urtean 70 milioi gehiago eskainiz, baina zehazten du Osakidetzak deskantzu denbora gehiago eta guardiak berraztertzea proposatu diela. Estatuko marko berriak baina Madrilekin duen liskar instituzionala handitu duela ere badio deiak. Azaleko irudirako bestalde, Olaia gaztearen auzia ekarri dute. Uribarrik arnasa hartu du Olaia agertuta dio. Atzo eguardian, Bilbo erdiguneko plaza batean topatu zuten onik. Deiak bestalde, datorren urtean Bizkaian garraio publikoko transbordoak doakoak izango direla ere, eransten du azalean bizutabetara jarritako albistean. Noticias de Gipuzkoa egunkarian hondakinak dira albiste nagusi, bertan irakur daitekenez, Gipuzkoak gutxiago kobratuko die gehien birtziklatzen duten eskualdei. Zehazten du akordio historikoa lortu dela EAJ, PSE eta EH Bilduren artean, mankomunitateek edo udalerriek sortzen duten hondakinen gastua asumi dezaten. Egunkari honetan, Osasun sailak medikuei egindako eskaintza ere albiste da. Baita 50 bersolari izango direla Euskal Herriko txapelketan, eta Pradales lehendakariak Agirreren gobernuaren ondare moral eta politikoa aldarrikatu duela. Ba, Noticias de Álava hain zuzen, azken albiste hauxe aukeratu du lerroburu nagusia osatzeko. Polarizazioaren aurrean, Pradalesek Jose Antonio Agirreren ondarea defendatu duela irakur daiteke, eta 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu duela, 80 urte beteko baititu Eusko Jaurlaritzak. Nafarroko diari de notiziasek bestalde zera dio sustantzia kontsumitzen dituzten gazten iardiak arazo psikosozialak dituela. Adituek azken urtetan ziberbullying kasuek, buru osasun arazoek eta sare sozialetan delitu izan daitezken jarrerek gora egin dutela jakinarazi dutela. Egunkari honetako azaleko irudi nagusian, Cristina Moreno Bitas ilustratzailea ageri da, Nafarroko 2026ko talentu artistikoaren promozio saria jasota. Bada beste sari bat nabarmendu du, Diario de Navarrak, Carlos Herrerak jaso duen Jose Javier Urra saria eta kazetaritza askatasun artilleriatzat definitu duela askatasunaren aldeko saria itzen azpian alderik aldereko argazkia jarrita.
1: Argibili.

0: Esan dizugu gaur ametxegin eta aktore garela ba, pentsa genezakeela. Zein personaia gorpoztu nahiko ote zenuketen? Noren azalean jartzea gustatuko ote litzaizueken? Ote dago barrutik ezagutu nahiko zenuketen personaiarik edo paiazorik estimatzen ote duzuen? Gustuko dituzuen? Ba, aktore izateaz edo paiazo ezariko gara gaur eta zuen gustokorik baldin bada, badakizu, eh? Jarri gurekin jarremanetan eta kontatu lasai.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: Ba gaur gurean, personaia berezi bat agurtu behar dugu. Hernanin ibilioi da gehienetan, Rian. Azken aldian, mendi maratoi bat prestatzen jardun du. Eta duen adinarekin, ibilera horiek nola joan zaizkion ezagutu nahiko genuke, eh? Kaixo Dolos, zermozta biltza. Azken aldean ikusi dugu zure adineko asko ez bezala, Ereinotzuko mendilasterketan parte hartzeko asmo zibilizarela, eta orduan elkarrezketa egin nahi genizun, zermodo zibilizaren jakiteko, eta nor daki, urrena akaso mendizale veteranoak ere animatu daitezke zurekin batera ibiltzera. Egunon?
1: Egunon! Nik herri ondo, zuzemo zaude.
0: Ondo, ondo. Aizu Dolos, azteko, nolatan animatu zinen Ereinotzuko mendilasterketara?
1: Bueno, ba, beira, egine esango izut, lankidea apuntatu zan, eta ni betianik izan baina izola, inbidiosa xamarrata, ba, nire apuntatu inintzan.
0: Eta nolako prestaketa egin dituzuz, hori ez da prestatu gabe egiten normalean?
1: Bueno, nik kontatuko ban izuz ehazteukieten, herri gora eta bera, eta denakin eo naiz, denakin prestatu, bai.
0: Eta laguntzaileak izango zenituen prestaketa horietan? Nor lagu
1: dizu? Bai, aurrena ITV-a pasaet, horreire garrantzitsua izatea, eta fisioterapeuta nahi jo nintzen, eta horri bilintzen, baloi baten gainen gora eta bera, eta beha katxarro guztiekin horreuk izia.
0: Eta ohitura batzuk ere aldatu omen dituzu, ez da? Ez dakit, elikadurari dago kionez.
1: Oire, tokatu zaigu, bai. Ni beti izan baina ez kafiakin, ba, kruasan txikin bat, o, ba, tortilla pintxua, o, baino, horre esan ziaten, ba, aste hortan behintza prestak eta aste hortan, ba, gehiago tortita, guain denetatik, ite baitu, tortita arroz eta de garbanzos, eta denetatik.
0: Eta, aizu, Dolos, zu ikusi zaitugunean, gonarekin dotore jantzita bai, baina gonarekin eta bailarina estiloko oinetakoekin ikusi zaitugu, arropak ere egokitu beharko zenituen, korrikan jarduteko.
1: Bai, tokatu zaitoire. Izane, aprobetsatuko eta espazio hau, esateko emakume zapatetan 45 lortzea oso zaila dela, eh? Desesperatuan hola. Baina, herriko zapata den dan, bilin nintzen eta ondo rekomendatu ziaten ze jarri.
0: Eta, aizu, aipatzen ari gara, lasterketa urretik egin beharreko prestaketak, baina behin lasterketa eginda, errekuperatzeko zerbait egin duzu, edo lasterketara nola iritsi zara?
1: Bueno, ni hau egia esango izut, hau gure harten gatua di. Rekuperatze kruasanea hueltatzea izan da.
0: Ara.
1: Hueltatu, indar guztik eta dena hueltatu zaitu horrekin.
0: Horrek eman dizu, berriz ere bixi poxea, ez da?
1: Oida. Eta, ondo lertu zuzuk.
0: Eta orain ez zegeiago egiteko gogoz gelditu zara? Badukazu, arantzarik edo?
1: Ba, gautza bat esango izut, zuke ondo ulertuko jazuta. Ni guain kronikako kazetari naiz, eta, bueno, bakizu, kazetaritzak toki askota ematen zait sorpresa izatea. Asi que, bueno, a ber, aurrian ze jartze zaigun urrengotan.
0: Ah, beraz hortxe utziko dugu suspensean, eh? Badazpada intrigan eta jakin minez utziko gaituzu. Aizu,
1: Dolos, hori da.
0: Zein egingo zeniokezuk mendilasterketan parte hartzeko gonbitea? Zinentzako ikusten duzu aproposa horrelako bidea egitea?
1: Nik denei, gomendatuko nioke, bai, inorrek ez eukitzea beldurra, eta bueno, ba, probatu, eta bukatzen ez da, no pasa nada, urren urtien berri saiatuko, beha? Baina hor denak gaztiak eta denak atletiko, eta ez, hor denak dakautokia, mendin.
0: Hori da, beraz, animatu egingo ditugu, mendik, adina daukatena daukatela ere, mendia gustatzen baldin mazaia, ba, proba dezatela, ez da?
1: Hoxe beha, eta gehonekin kafesni hartzea, kruasenakin, ala.
0: Horrek akaso bat baino gehiago tentatuko du, eh? Mendi ibilbidea baino gehiago. Tira, Dolos, eskerrik asko gure deiari erantzutearen, eta segi indartxu eta Euskal Herriko bazterrez berriña konkistatzen, eh?
1: Eskerrik asko, oso politxe ite zuen lana, eh? Guain, kazetaritza barrutik ezautu detela, bueno, oso politxa.
0: Eskerrik asko ba, onde izan, Dolos?
1: Berdin, guapisima, muxo.
0: Muxo bat, bai, Dolos telefonoaren beste aldean izan dugu, baina Dolos normalean ez da bakarrik izaten. Dolos oso ongi ezagutzen duen lagun bat ere bada gurekin. Markel Oiartzabal, egunon eta ongi etorri gurera.
1: Egunon. Egun hon, eskerrik asko.
0: Zuzara Dolos gorpuzten duen aktorea, ezta?
1: Oida, oaingoan Dolos, tokatu zaigu.
0: Eta nolatan hasi da Dolos horrelako aventuretan? Zer dela eta sortu da horrelako abelera kontatzeko premia?
1: Bueno, egia esan modu nahiko naturalean sortu zen, nik harreman asko dakat gaur egun Hernaniko Euskara Elkarteakin eta Kronikakin, Urumea Baiarako egunkariakin, eta bulegoan ginean kafe bilera huetako batean, jo, sortu zen ideia pizkatola airera, eta hasieran aireko ideia bat zana, gero lurreratzen hasi ginean, eta ikusi genuen, bueno, pues, aukera desberdina bat zitula, eta inkluso, bizun politia eukitzea zekala.
0: Hasieratik irudikatu nahi izan zenuten emakume heldu bat, edo eztabaidatu duzue, gaztea izan beharrote zen, edo gizonezkoaren aukera, edo nola izan zen bilakaera hori?
1: Bueno, egia da, nahiak behak pixkat eskatzen zigula, eta formatuak sortu ditugu pertsonaiak, sortu ditugu emakumezkoak, sortu generoa haitu beharrik ere zuten pertsonaiak, baina formaturako eta izaerarako ere nahi genuen karakterreko terraundiko pertsonaia sortu, pixkat ere energia punto emango ziona, eta, bueno, nahi ikuste genuen adineko emakumezko bat behar lukela.
0: Markel, ezakit mugitu zaitezken estaldura gehixiago dagoen lekuren batera, hor joan etorrian dabilkigu seinalea. Beraz, Dolosen personai hau, kanpaina baten parte dela esan genezake ordoan?
1: Bueno, pixkat, hasi zan proba bezala, Kronikarako bertako, eta egia da, bueno, ikusi dugula formatua proposa dela, eta, bueno, umorea ere komunikatzeko beste modu badala, eta jendean gana iristeko beste modu badala, eta zentzu hortan, bueno, egia da, gero formatu dula, eta ikuste dizkiogu bide desberdinak, publizitate kanpaina bezala, baita eduki entretenimentua sortzeko bidea ere, eta bueno, hasi da formatzen pixkanaka.
0: Orain artean, konta iguzu pikin bat zein abenturetan ibili den Dolos?
1: Bueno, errenta itorpen nahitan jarri genuen, fisiora eraman genuen, dieta ere behiratu genuen, eta oinetakoak, eta bueno, pixkategia da, Hernanin zortez badeula zertara apuntatu, eta beti badaula iteko zerbait. Lox dan pertsonaiakin, seguro deneta apuntatzeko preste egongo dala.
0: Hori esan behar nizun, aurrera begirako abenturak ere preste izango dituzuela honezkero, ezta?
1: Bueno, bai, ideiak baitu guairean, eta, bueno, guain lurreratzen gabiltza, baina zaigu gustatzen gehiegi aurrera, sorpresa.
0: Hori da. Aizu, Markel, eta askotan esaten da, denok gaudela, neurri batean bertako merkataritzaren alde, baina gero, banatzaile bidez datozen etxean dioretan egiten ditugula erosketak, ez dakit zuek eztabaida hori edo auzi hori ere maiganean jarri ote duzuen, behin abiatuta Dolosen abenturak...
1: Beti da gai bat, tentu handiz hartu nahi izan deuna, eta pixkat ere autokritika begiradatik, Gu siniste dugu, txikitasunetik ekin behar dela, komertzion aldetik, eta gure erabidea ere txikia da, gure antzarkitaldea ere txikia da. Baina, gaur egun egia da, transmititza ditugu mezuak tentu zin behar diala, eta zentzuz, eta, askotan gu bertan gehala, erortzen gehanak, ohitura hauetan. Gu saiatzeka, gu txikitik bizira, eta orduan, garrantzitsua ikusten dugu, beste txiki ere laguntzea, komunitatea sortzea, saretzea, eta, bide hauetan ikusi dugu, ez? Pizkat herriko komertzioek ere ukiduten jarrera, beharrezkoa da gure formatua sortzeko ere.
0: Hori galdetzera ninduan, horrelako ekimena begionez ikusi ote duen herriak edo herriko eragile ezberdinak?
1: Nik esango nuke baietz, egia duela gutxi hasi gehala eta lagin txikia deula oraindik, eta feedbacka jaso dugu, eta baina, nik uste dut jendeak ondo ulertu duela formatuan helburua zein zan, ondo sartu duela formatuan, egia entretenimentu gisa ere ikusi duela, eta orduan, zoriontzen mezu batzuk ere jaso ditugu zentzu hortan, egia esan pozik gaude, nik uste dut herriak pozez hartu duela, guain ere indituguna agerraldietan ere pertsonaia ezagutzen dutela ikusi dugu, eta hoi pozgarria da.
0: Akaso elkarrezketa hobentzun da, baliagarri izan liteke beste herri batzuetarako ere, baina egokiegoa izango da noski lekuan lekuko pertsonaia sortzea, ezta?
1: Claro, bai. Ta azkenean zentzu emate diona formatu hori horri hoi da, Guk azkenean referente bezala ez dugu inon pertsona ezagunik hartu dituguna da, herriko jendea, hemen funtzionatzen duna da, zapata dendara jun eta zapata dendakoa ezaguna izatea, interakzioi, herrian lurreratua izatea, eta hori herritarrak dakite inork baino beto.
0: Zu Markel, esan dugu aktorea zarela, zapotxin gisa ibilio izara gehien txuenetan, okerrazta gaude, bestelako paperetan ere ibiltzen zara?
1: Bueno, aktore hitza handixan barra, ibiltzen zari. egia da, Pailazo bezala hiru urte bete berri ditugula, guk gure taldea daukagu, eta nik nire burua Pailazo ikustet aktore baino gehiago. Egia da, gero herriko eragilekin elkarlanean eta hola, papertxo txikiak egite ditugula, beti antzerki gintzatik lotuta, baina, ikasten ere ite den gauza bakoitzetik, eta bide berriak ezagutzen, baina gehien bat, Pailazo mundua ezagutze dugu.
0: Ogibidea baina, zein duzula esan genezake, Pailazo gintza edo orain esan duzu, edabideak ere ezagutzen dituzula?
1: Bueno, ni pailazo ikuste den ere burua. Gero laguntzeko prest, adar desberdinak ezagutzeko prest, baina nire ogibidea pailazo izatea.
0: Kamera aurrean zeinatzean, bietan jardutea egokitzen zaizu?
1: Bueno, egia antzerki gintzak eta, irudi soinu mundu honek ere, atzeko lan asko exigitze dula. Gehien baldean aipatu bezala, txikitik hasi zeanean eta ari zeanean. Eta, gu bai holtza gaineko eta kamera aurreko lan egiten dugu, azkenean jendeari iriste zaiona eta, disfrutatzeko errezena esango dugu. Baina egia da, bulego lan asko daola, muntaketa lan asko daola, eta lan asko daola atzetik, eguneroko jornada exigitzen dutenak, eta gero azkeneko emaitza izaten dela kamera aurrekoa edo holtza gainekoa.
0: Hiru urte esan duzu, Pailazo gintzan ari zarela nolabait esaten. Zenbat laguntza biltzate zapotxinen antzarki talde horretan ba?
1: Bera, gaur egun gaude bi aktore eta bi teknika taldean ofizialki. Egia da zortez sare oso handia dakaula, lagun arte oso paro zinguratuta gaudela, eta gure taldea ezin da zenbatu. Inguruan jende asko daukagu prest laguntzeko, ordu asko entzun behar izan dituzte gure gorabeherak eta erabakiak hartzeko laguntza eskaini digute alduten guztietan, eta zentzu hortan oso babestuta sentitzen gara, baina ofizialki lau gaude taldean, eta ira taldea honditzeko prest.
0: Zuena pentsatzekoa da, urte sasoien arabera joango den proiektua dela, ez? Agendaren arabera lan gehiago edo gutxixiago hortxe izango da, ez? Orain udaldera edo hasiko da agenda betetzen.
1: Bai. Badaude hortartetxo batzuk urtean, beti nabaritzen da mugimendu gehiago. Eta horrek ere lanan parte da hori ere, ez? Urteko momentu horiek ondo aprobetsatu, ondo estutu, ondo eman, gero badaudelako beste hilabete batzuk, lanez eta eskaisago gabiltzanak. Hala ere esan dako, atzeko lanekin konpentsatzen dugu, orduan, gu urte guztian zehar gauden lanean, nahiz eta jende aurreko lana, hilabete batzutan markatu xeago izan.
0: Hori da. Hernanin edo eta inguruan, antzerkien hasi nahi duenak, ze bide izan lezake? Antzerki eskolarik edo bada inguruan?
1: Gaur egun ez dakit esaten, badakit Hernanin bertan badaola ikastaro bat, eta taldetxo bat badaola, inguruetan badaude, eta galdetzea litzake, inkluso guri ere, zapotxin antzerki taldera idatzita, moldatuko gineke. Guk ikuste eguna, gu ez gatoz aktore mundutik, ez gatoz antzerki gintzatik, guk ikasi dugu, ezkuntzatik eta eginez. Orduan guk norbaitek animatuko nahi balu, gure lehenengo gomendio izango da, animatzea bera. Holtza gainean jartzea, formatu txikiagoa handiagoa berdin du, baino hastea, eta gero bideak, emango dio behar duen hori, eta gero, noski, formazioare oso garrantzitsua dela.
0: Zuk esan duzu, jardunean ikasten dela, arituz, zuri nolatan sortu zaizu afizioa de noiztik datorkizu?
1: Nik txikitatik goatzen, esaten nula, Pailazo izan nahi nula. hor amona eta eskandalizatuta ukitzen ditu. No, hau benetan nahi da, esatezian. eta bueno, gero egia da, ba, behin gaztetasunak emate dizkizun beldurrak eta bueno, hormak pasata geho, bueno, mm-hmm. salto eman genula. Eta egia, bueno, zorte handi auki deula, bai taldekideak osatzeko garaian, bai bidelagunak topatzeko garaian, hor katxiporretarrak auki ditugu bidelagun, bizipoz auki dugu bidelagun, bueno, Euskal Herriko Pailazo komunitatea ere bidelagun auki dugu. Eta egia esan, bueno, ba oso modu naturalean hasi izan bezala, jarraitu du oso modu naturalean, eta egia esan oso pozik gaude lortzen egin emaitzekin, eta lortuko ditugunak ere espero dugu, ba, pozgarriak izatea.
0: Aipatu duzu, badagoela pailazo komunitate bat, gerotak saretuago zaudetela sentitzen duzu,
1: Bai, nik esango nuke baiet. Zortez Euskal Herria handia da, eta agenda kulturalak zabalak dira, leku eukitzeko. Eta bai, gehiegi ez geha elkartzen denok, baina bueno, momentu puntual horietan elkartzen oso girona dakagu, gero gure artean ere badakagu saretxo bat, ba elkar laguntzeko, ba gauzak nundik lortu ditugun, atretzoa, jantzitegia, bueno, pixkat egia da elkarrentzat bagaudela, eta bueno, ipozgarria da.
0: Mm-hmm. Aizu Markel eta Zapotxin aipatu dugu, Zapotxin pailasua, baina Dolos pertsonaia interpretatzea zer nolako izan da zuretzat?
1: Ba, egia da nahiko modu naturalean sortutako pertsonaia izan dela, ni nahiko observatzailea naiz, eta egia da hor referente argi bezala eduki genitula Alkain eta Iñaki Irastorzan pertsonaiak, Guazeman kengaraian atxuen pertsonaia egite zituzenekoak, mm-hmm. baina egia da referente handienak izan diala gure herriko, bueno, emakume, adineko emakume hauek, bueno, ba, inguratuta gaude, eta entzute ditugu, ikuste ditugu, eta pixkat modu naturalean, egia gidoirik eta ez egule erabiltzen, oso interaktiboa da, eta horrek ekartze du, ba, improvisaziorako ere, ba, prest egon behar izatea.
0: Beraz, abiatu, hasi, ekin, eta ateratzen den atera dira.
1: Oida. Bueno, gero edizioak beti laguntze du pixka bat, ba, gauza batzuk arintzen, beste batzuk mozten, baina formatu hau antzerkia ez dan bezala, antzerkia asko landutako, asko zeindutako, asko borobildutako formatua dan bezala, hauek gehiago dira, bueno, ba sartu tokitan eta ikusi jendean erantzuna zein dan.
0: Edizio aipatu duzu, nor arduratzen da, lan hoiek editatzeaz eta zeuek?
1: Nik bertan, bai.
0: Eta bideoaren iraupena aurrez izaten duzu ideia den bat, edo hori ere gertatzen denaren arabera moldatzen duzu?
1: Oida, guk baditugu markatuta minutaje batzu, baino gero egia da, ba, bideoan arabera, eta bueno, egia askotan penetan ibiltze, gala, zer kendu, zer jarri, eta bueno, askot, hartze du pixka naturalki hartu duen luzera, ba, interakzioan arabera, tokian arabera, eta bueno, formatuan arabera.
0: Markel, aipatu duzu, kronikaren ba, kafe inguruko solasaldi batetik abiatu zela ideia hau, akaso kronika bezalako edabide batek horrelako bideoekin, Dolosen bideoekin, lortu ote du beste publiko batengana iristea?
1: Bueno, nik esango nuke baietz, lortzen gabiltzala behintzat. Azkenean, bueno, formatu berriak sortzeko begira badaukate, eta, bueno, ba, publiko gaztean gane iristeko erronka ere beti onda presente, eta, bueno, nik uste dut, bueno, formatu hauekin, ba, saretako estrategiekin, eta iriste zehala, ez? Beste esparru batzutera igual guain arte, ba, baztuagoak egon dian esparru horiek.
0: Eta, lehen esan duzu eragileak eta bai, jendeak beraz, Hernanin Dolosen abenturak ezagutzen ditu?
1: Ba, bueno, gu jaso dugun feedbackangatik esango nuke baietz. Egia esan, pozgarria izan, kaletikan ere, guain arte Zapotxin deitzen ziaten, guain Dolos deitzen ere hasi dira. eta, bueno, egia esan pozgarria izan da jendeak hartu duen jarrera, formatuakiko, jendeak hartu du denbora ere guri iristarazteko, ba, formatua gustatu zaiola, parraindula, humorez lantzea, bueno, gau hauek ere garrantzitsua dela, eta, bueno, egia esan, pozik gabe.
0: Eta Markel, aholkurik emate egokitu zaizue, egokitu da beste herriren batean gisa bereko egitasmoren bat martxan jartzeko interesa azaldu eta zuen gana galderak eginez jotzea?
1: Ba, bueno, momentuz ez, egia esan, egia ibilbide oso motxa dula Dolosen pertsonaiak, bila bete berri ukiko ditu, gutxe gara bera, baina, bueno, gu prest gaude, bai kronikan izanean eta bai gure antzerkitalean, bueno, edo zein jek, edo zein zalantza badu, edo kafe bat hartu nahi badugu kinpiskat gaian gainean itzeiteko, ba, prestutasun osoa dugula.
0: Tira, esan dugu zapotxinekin ari zaretela eskuartean badarabiltzuela proiektu bat baino gehiago, zerbait aurreratzerik bai?
1: Bueno, ba, urrengo urteko ez, aurtengo urrian estreinaldia dakagu, emanaldi berriana, eta, bueno, lehen aurreratu dizut pixka, baina taldea hondituko dugu, eta zapotxine izatetik, bi pailazo izatea pasako gea. Oaindik izena, bigarren pailazoana, ezin dut aurrera. Oaindik esklusiba iraia partean eman beharko izet.
0: Hori da. Ba, Markel, dolo ez zapotxin ez dakigu nola deitu, baina hainbat pertsonaia gorpuzten dituen aktorea. Eskerrik asko gaur argibiliren deiari erantzutearen. Jarraituko ditugu guk Dolosen abenturak, baita zapotxinenak ere, eta ea ba, Hernani inguru horretan ibilbide oparoa osatzen duzuen eta hortik kanpore, eta hori kontatzeko aukera dukagun. Eskerrik asko eta beste bat arte.
1: Eskerrik asko zuei.

0: 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean hasi zarete, eh? Ba, entzule batek dio, niri alkain gustatzen jat, humorezko programa akuazeman kadibidez. Oizo zer preparetan dabiltzela entzundot, alkain galartza itzibergarmendia, noizko izango da, azpitiko supermerkatu batean antzadanez, gora humorie dio, eta zehantzerki taldetan parte hartzen du Doloxek, Jon Plazaola ere, demasa da, dio entzule honek. Barra gehiago egin beharko genuke, niri barre itxek, pila eitea, izango da, pila bat gustatzen jat. Tira, ba, eskerrik asko, eh? Zure hausnarketa horrengatik, eta buruzari gara baino esango genuke superra udazken aldera estrenatuko ote den, eh? Baina umorea ziur eta parteideak nortzu diren ikusita ziur algara bat baino gehiago ateraraziko edo sortaraziko digutela superra ba, manejatuko dutenek nolabait esatearren. Goizeko bostak eta 41 minutu ditugu eta tozen minutuok ba,
1: erritxiki
0: erritxiki
1: zaharo

Herri txikian Hernanin aritu da Dolos, ez da, bazterrak ezagutzen eta ba, bere ibilera horietan bidelagunak topatzen eta horrexegatik ezagutu nahi izan dugu, bai Dolos bera eta baita Dolos gorpuzten duen Markel Oiartzabal, ba, paiazoa ere, ez da, entzun diogu, ba, nola izan den bere ibilera, nola sortu den Dolosen personaia eta tira, ba, paiazoak ere aipagai izan ditugu zuek, gustuko te duzue paiazoren bat edo umorea bere horretan barre egitea gustuko alduzue, hori galdetu dizuegu gaur, eta ia, orain tarte batean, gure barre algarak eta barre eragingo digutenak albo batera utzi, eta zute kontuak edo zu hiltzaileen kontuak ezagutzeko bidea egiten dugu.

0: Amateu argileek dio gatibuk eta suak amatatzen aritzen direnak suhiltzaileak izaten dira. Eta argibiliko suhiltzailea Jon Etxezarreta dugu. Jon, egunon?
1: Gaikazua, egunon.
0: Zer moduzko gaua ari da izaten, gaua eguna, ez dakite nola zuen ordutegiaren arabera nola deitu ere?
1: Bueno, bai, turnoko, bai, hoi da eguna, o, bueno, dena batean daukagu, baino, ba, lasaia, eukiditu gauza batzuk, baino, bueno, lasaia, bai.
0: Irterarik egokitu zaizue gaur?
1: Bai, eukiditu, baita, bueno, egunean, o glaua hazieran ere eukidu, bai.
0: Eta ze egokitu da? Xetasun gehiagirik bueno, eman gabe, baina oro har.
1: Bueno, ez gertaera berezi bat, izan da, ba, adibidez, bain gabian, izan da, ba, gimnasio bat izteaguan, ba, itxi dute, baino bezero bat edo barroen utzi dute.
0: Ara?
1: Eta, ba, igual, komunian, no, aldagelan, igual, bain dipukatu gabe, eta itxi dute, ordua iritsi da, itxi dute, eta, bueno, hor barroen gehiatu da. Eta, bueno, deitu du, eta, bueno, ertzainek ez duten arduradunen telefonoa, eta orduan, ba, jugea, ba, atea irikitzea.
0: Atea zabaltzea okitu zaizue.
1: Zabaltzea, bueno, ez dakit, nik ez naiz jun, ni zuteko taldean nago gaur, eta, bueno, arreskate hori, ba, beste lanki batzuk hundia, eta...
0: Baina hori suizailen lana ere izaten da.
1: Bai, arraskate txiki bat izan da, bai, ez da oso larri izan, baino, bai, barroko pertsona, ba, ondo zeo, baino, apuratu da. Bai.
0: Larritasun handi xamarra ez da, nonbait aldagelara sartu eta goiko rutina horretan zaudelakoan, irten eta dena itzalita, eta atea itxita tokatzea. Bai. Hori, bai, amez gaizto bateren batean edo akaso norbaiti gertatuko zitzaien, baina... Horrela gertatzea ere, txistea diru ez, neurri batean.
1: Gertatu zaigu ere, ba, espaldi igual taberna baten ere, igual taberna itxita.
0: Abai?
1: Eta norbait komunio, bai, baina ba, oso arrarua da, baina bai, gertatu zaigu ere, bai.
0: Eta bestelako irterarik, egokitu da?
1: Bai, atzaldian, bueno, hoi izan da, erreta, bueno, usaina egon dala, ba, pabeio baten, eta, bueno, ba, kable bat, pixka bat erre dala, ba, aize egokituko kable bat, eta, bueno, ba, netotermikoa ere, ba, saltatu dutan, ni guk iristeako, ja, bueno, ba, arazorik, bueno, ez egon, baino, ja, ke pixka bat eta usaina bat zeon, eta, bueno, hor, ba, babesa ondo zeukan, zera instalazioa, eta, bueno, ja, babestu inda bai.
0: Baina, bada ezpada egokiena da, horrelakoetan, dakienari deitu, eta bada ezpada dena segurtatzea ez da?
1: Bai, oida guk, azkenen ondo behiratzen dugu, ba, instalazioa, geldak edo tailerrak, eta, bueno, ba, gure kamara termikoekin ere buskatzen, bilatzen dugu, nundan beroa eta bueno, ba, zurtatzeko, ba, ja, seguru da hola, eta, bueno, ez dala ez zertzen, eta, bai, holako.
0: Bai, aipatu duzu pabelloi batean, zurik ez, baina erreusaina bai, azken 24 orduotan izan dira pabelloi batean, baino gehiagotan suak, izan ormaiztegin, izan behasainen, ikusi ditugu pintura kabinak su hartu dutela, denetan ere suhiltzaileen lanari esker amatatu izan da, eta ondo bidean mintzat kalte personalik ez da izan, horrelakoak orain eta urte osoan zehar gertatzen dira, baina beti eskerrak hor zaudeten, ez da?
1: Bai.
0: Orain, Jon, egutegiari begira jarrita, ez dakite egutegiari edo eguraldiari begiratu beharko genioke, hobeto esan da, baina udasasoia badator, eta udasasoiaren atarian, ba, San Juan zu ere izaten da. Orain, eguraldi beroak eta izezakarrak sute arriskua areagotzen dutela ere jakin badakigu. Prebentziorako gako batzuk eskatu nahi genizkitzun, horrelakoetan ba, zer ez dugun egin behar jakin dezagun?
1: Bueno, zer ez dugun behar, egin behar, ba, hori, ba, ba, adibidez, oain bero hauekin, eta, bueno, gara jontan, ba, barbakoak eta jendeari gustatzen zaio, ba, zera, ba, igual mendia, joan, barbakoa, ba, piztu, eta txuletia jarri, eta ez dakit, eta hor dut, ba, hor kontu nondia eukei, ba, adibidez, ba, txingarrak itzali bukatzeakoan, ez utzi horre txingarrak ba, berai bakarrik itzeli arte, zen igual eize bolada bat, ba, txinparta bat eramaten du, eta zelaia eramaten du, eta hartzen du, zua hartzen du, eta ez beruakin, ba, hoi da gertatu daitekena ez da, ba. No. Ba, eta, bueno, ba, eta pixka bat ingurua, eta ba, esan dezu, aipatu dezu, ba, San Juan zua, ba, ba, San Juanzua egin behar badego, egiten badego, ingurua garbitu, eta garbitu, ba, arazo hori ez eukitzeko ez, eta aizea txinpartaren batera matea, eta beste leku baten pistea, eta arazo larriago eukitzea.
0: Ingurua garbitu diozunean, belaze batean baldin bada zu hori egindu eremua, arriskua neurtzeko errazagoa izan daiteke inguruan gertu sasiak baldin badago, ez? Zan dut, ingurua garbi baldin badaukagu, zaildu egingo dela sua zabaltzea neurri batean?
1: Bai, hoi da, bai.
0: Eta komeni da su horren barrenean zerbait jartzea, ez dakit area edo bestelako materialen bat ez da dinu su hori hain erra zabaldu edo ez?
1: Bai, hoi da, ba, inguruan, bai, igual, ondarra bota, ba, hola, bai, base bat eitea, ba, hori, ba, igual, belar zarrako, belar txarrak tapatzeko, ta hor gainen, ba, sua egin, o, San Juan sua egin, ba, hori, ba, bestu, ta, ba, txapa batekin, lurra, ba, bestu, ba, txapa batekin, ondarra, o, olakoekin.
0: Urtero errepikatzen den itzordu eta bitura da San Juan bezperakoa, baina hori zuentzako lan handiko eguna izan hori da?
1: Bai, ba, hori San Juan bezpera, ba, beti ba, urte hasieran begiratzen dugu, ba, egun pare bat, haber tokatzen zaigun ala ez, eta bat da hori, ez da, ba, ostras, ba, San Juan bezpera tokatzen zaigun, ba, bueno, ba, orduan ja badakigu, baina bai fijatzen ja, begiratzen dugu, haber, nola tokatzen zaigun, bai.
0: Eta irtera asko egin egiten dituzuen gaua izaten da, tamalez irtera asko egin behar izaten dituzu, edo gero eta gutxiago jendeari delako neurri batean ikasten zer egin behar den eta zerrez?
1: Bai, gero eta gutxiago daude, baina bai, badaude, zen, igual jendia, ba, kontu gabe, ba, igual, erekin batetik gertu egiten du sua, eta ba, igual, ba, persianako o zerbait o txisparen bate txinpartaren bat juten da balkoi batera o bueno, baita ba, lehen esan deguna igual ez du ondo garbitu ingurua eta ba, sasi artean sartzen da txinpartat, baina bai, jendea gero eta gehiago kontu ondikoak ditu eta ba. Baina, eukitzen ditugu, bai.
0: Egun hauetan, hemen behintzate, ba, kostaldean esango dugu, neurri batean giro ez zesiagoa daukagu, azken ordu hauetan, beraldean aldiz, ba, Nafarroa egualdean eta giro lehorragoa, Nafarroan arriskua handiagoa da, horrelako egunetan suteak sortzeko?
1: Bai, han Nafarroan, ba, giro lehorragoa da, eta bai, ba, zuteak eta ba, erraxago hartzen dute, ez zela ja, ba, lehorrago dago, eta bai, hori Iruñatik egualdera, ba, bai, hor daude, hor dago hemen baino arrisku gehiago, bai.
0: Ba, ezakit, Jon, besterik erantzi nahi ote diguzun, edo aipatu duzu ingurua ondo garbitu, eta zentzuz jokatzea izango dela gomendiorik onena, ezta?
1: Bai, eta, bueno, urrontzi bat gertu eukitzea, edo lorategiko mangera txiki bat euki ere hori laguntzen du, ba, pixo bat aldeiten badu, ba, suba edo txinpartaren bat, urrontzi batekin, o mangera txiki batekin, ba, ere hori itzali dezakezu, eta, bueno, ja, hori goiz hartzen bada, ba, erresa da itzatzea. Eskapatzen badu, iese eta iten badu ja, hori txarren.
0: Orduan, zuen, zuei deitu behar, zta?
1: Bai, hoi da, hoi da.
0: Oso ondo. Ba, Jon Etxezarreta suhiltzailea eskerrik asko gaur, argibilin sartu irten bai. Egitegatik, ondo amaitu lantxan da, eta ia, ba, irtera gehiagorik ez duzuen egin behar, ez beharrik gertatzen ezten.
1: Bale, bai, oso ondo.
0: Eskerrik asko ondo izan, aio.

0: Manoli.
1: Bai.
0: Bixi-bixi beharko du gaur, eh?
1: Bueno, San Juan eta asko utzatzen zaitela oso politxe dela, bai? Otxera oik eta oizanen izan. Da, hemen dela otxera, lengo, eitzen zemezela, bezperan berlarrak eman beren katzea, eta urrungortzen aikerre berriz.
0: Da,
1: hola, bai, eta gero atetan de elorrie jarri du, bai, zaten de elorrie dela bere ikatu, da. Horren atik eta oso politxe dela, bai, da gainaleko marrindu, zaindarie, festa txiki gaitzen dira. Izaten du bazkarie, jubilatuk, eta gaztek, eta denak, eta horri biltzen gabi, hola pepa dena.
0: Osondo, ala gustaten zaizu zuri gainera, pozpozik beraz.
1: Ba,
0: osondo.
1: Bai, bai, bai, gehozarian do nahi do, nahi joa do nosti, koa, nahi gara Aramburu Lizaso. Bete zaitu baita turte eta zorionak, eta bere gura soa Joseba eta Maisa, eta aizpe Maialen eri agurre bat, eta zui ere beste agurre gero bat.
0: Ba,
1: eta biarra ze jainkala hon.
0: Aio, aio.
1: Da, biarra pepa, aio.
0: Aio, aio, Manoli, aio.

0: Estatuetako osasun arduradunek, baina oraingoz ez dute jakinarazi zer erabaki duten. Bitartean Monica García osasun ministroak berriro esan du erkidegoek euren esku dutela medikuen lan baldintzako betzea.
1: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el
0: oinarrizko lan baldintzak zehaztuta ministerioak bere lana bete duela dio osasun ministroak. Eta bitartean Eusko Jaurlaritzak 70 milioi euro eskaini ditu medikuen lan baldintzak eta soldatako betzeko eta negoziatzen jarraitzen dutela esan du Alberto Martínez osasun sailburuak. Atxedenaldi gehiago, guardien ordainsarietan hobekuntzak eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu eskaintza horrek. Dena den, medikuen sindikatutik jada esan dute, ez dela nahikoa Néstor Monchón sindikatuko ordezkaria.
2: Claramente insuficiente y muy alejada de nuestras expectativas. Tendremos que replantear una serie de movilizaciones.
0: Eta eutxi egiten diote beraz, datorren asteko grebari. Ekialde hurbilera begirera izan gara azken orduotan, izan ere Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote goizaldean, Iranek atzo Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ostean, Trumpek erantzuna iragarri zuen eta ondoren hainbat erasoaldi egin dituzte Iran hegoaldean, tartean bi ur depositu kaltetu dituzte. Eta azkena da Iranek horri eman dion erantzuna dron bidez Estatu Batuek ekialde hurbilan dituzten hainbat baseren aurka egin dute eraso, tartean Baraingo basei berehala jasoko ditugu xeta son guztiak albistegian. Etxean lan arroari lotuta aipatu elkarretaratze egingo dutela gaur goizean Laudioko Vibrant Pintura enpresan atzo hiltzen langileren heriotza salatzeko. Bertan labe bat konpontzen ari zela honek eztanda eginda hiltzen langilea 49 urte zituen. Eztanda zerk eragin ote zuen ikertzen ari dira. Goizeko 11:30etan egingo dute elkarretaratze enpresatarian langilearen heriotza salatzeko. Eta Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz trenen joan etorrian eragozpenak izango dira gaur, izan ere tren konpainia publikoari privatizazioaren bidea itxi nahi diote sindikatuek eta greba egingo dute gaur. Sindikatu guztiak elkarrekin mobilizatuko dira eta Ipar Euskal Herrian jarraipen zabala izatea espero da. Kiroletan berriz futbolean Jon Uriarte Atletikeko presidenteak aitortu du denboraldia etxigarria izan dela esan du gizon zein emakumeen talde gehiago eman zezaketela. Gizonezkoen kasuan talde zurigorria ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte jarritako helburuak bete. Lesioek baldintzatu dute denboraldia eta Uriartek aitortu du taldeak ez duela esperotako maila eman.
3: Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Ba, sensazio orokorra, ba, denboraldia etxigarria izan dela.
0: Klubaren kudeaketari dagokionez Uriartek jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostiko egin eta hori abia puntu hartuta helburuak finkatzeko etorkizunera begira uste du Edin Terzik entrenatzailearen etorrerak auspo emango diola taldeari.
3: Ba, uste dut ba ondo konektatuko duela gurekin. Bere estiloa ba hemen zabezen gustokoa daukaguna delako.
0: Realak jakitere mandu bestalde lagun arteko bi partida jokatuko dituela uztailean Inglaterran. Rino Matarazzoren taldeak Unai Emeriren Aston Villa izango du aurkari uztailearen 25ean eta uztailearen 28ean Wolverhampton taldea izango du aurkari. Bi norgehiagokak Besko Estadionean jokatuko dituzte Walsall irian. Eusko Jaurlaritzak bestalde iragarri du futboleko Euskal Selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan. Eta txirrindularitzan Bisma taldeak irabazi du Auvernerron eta Alpetako itzuliko erlojupeko 3. etapa. 28 km pasako ibilbidea osatu dute taldeko erlojupekoan eta Herberetako taldea izan da bizkorrena. 32 minutu eta 42 segundo behar izan dituzte. 9 segundo gehiago behar izan du Ineos Libigarren sailkatuak eta minutu erdira geratu da Education First. Sailkapen nagusian aldaketa gutxi, Alex Bodan Education Festerkoak segitzen du lider. Eguraldiari buruz edatu ditugu, itxaso guri diegunon.
4: Egunon bai, temperaturei erreparatuta, Baionan 15 gradu ditugu, 13 Bilbon, 15 Donostian, 8 Gasteizen eta 11 Iruñean eta gainontzean oro har eguraldiari dagokionez, hodeiguneak nagusituko dira, batez ere Kantauri isurialdean eta Euskalmendek aurre ikusten duenez, ipar partean euri pixka bat egin dezake, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da eta oro har temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke. Zenbait lekuetan.

0: Tatik aurrera bestalde aipatu Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla iragarri duela Aldundiak garraio publikoaren sistema indartu eta modernizatzeko zonakatze berria eta erabilera eta errentari lotutako tarifak ere ezarriko direla gaineratu du. Bihar egitekoa duen bileran onartuko ditu neurriak Bizkaiko garraio partzuergoa kontaiguzu Janire Gerenabarrena.
1: Bai, aurtengo urriaren batetik aurrera Euskotrenen hirugarren linearen eta metroko lehen eta bigarren lineen arteko garraio aldaketa edo transbordoak doako izango dira eta datorren urtean operadore guztietara edatuko dira. Urtarrilaren 31tik aurrera berriz, bost arraio eremu izatetik hiru izatera pasako da Bizkaia eta sonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitio arteko bidaiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Urteko 7,5 milioi euro inbertituko ditu Aldundiak neurriak martxan jartzeko.
0: Kultura berriz gogoan hartzekoak aurtik publiko Zat zabalik izango dela Bilboko Euskal Museo berritua. Birgaitza lanak amaituta gaur zabalduko dute eta 10 egunez sarrera doan izango da gainera museoan sartu nahi duten guztientzat. 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute eta 4 urte terdien egonda museoa itxita. Erabat eraberritu dute bai eraikina bera eta baita edukiak erakusteko modu ere Sorkunde Aiartza zuzendari gerentea.
2: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona.
0: Ba, itxura honetako dator, ekainaren 10ª asteazkena dugu.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Datorren asterako medikuek iragarritako beste greba aste baten atarian bilera garrantzitsua dute gaur Madrilen Osasun Ministerioak eta erkidegoek medikuen lan gatazka bideratzen saiatzeko. Erkidegoetako osasun arduradunek batzar egin zuten atzo arratsaldean denek adostutako dokumentu bat eramateko gaurko bilerara, baina ez dute oraingoz jakinarazi bilera horretan zer erabaki zuten. Bien bitartean gaurko bileraren atarian mediku greba bertan bera uzteko giltza autonomia erkidegoek dutela nabarmendu du berri Irore Monika García Osasun ministroak defendatu du ministerioak bete duela bere lana 23 urteren ondoren osasun alorreko lan erreforma gauzatuta oinarrizko estatutu hori hobetzea erkidegoen eskumena dela orain Madrid Oiane Perez egunon.
4: Egunon, erkidegoek gaurko bileran aukera itzela dute medikuen greba bertan behera uzteko Monika García Osasun ministroak berretsi duenez euren esku dagoelako lan baldintzako betzea.
5: Tiene una oportunidad para votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre las 35 horas. ¿Y qué van a votar? ¿Qué van a votar? El que pueda hacer, que haga.
4: Hori popularrei senatuan emandako erantzuna, baina berdin Eusko Alderdi Jeltzaleari ere. Osasun eskumen Euskadik, 1987tik duela gogoratu du Garziak, eta Jaurlaritzaren zeregina dela beraz, medikuen eskariei erantzutea. Guardia orduen ordainketa, medikuen ordezkaritza propioa, edo lanaldi murritzagoak, eskumenak izateak, erantzunkizunak ere badakartzalako nabarmendu die. Zentzorretan Martinez Osasun Sailburuari, zera esan dio ministroak leial jokatzea espero duela elkarrizketa pribatuetan hitz egin dutenarekiko. Lurralde arteko osasun batzordea goizeko 10:30etan elkartuko da Madrilen, ministerioak bere lana beteta duela dio, oinarrizko lan baldintzak behin zehaztuta, ez duela beraz greba amaitzeko giltza hori gobernu autonomikoetan dagoela.
0: Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin negoziatzen jarraituko du azpimarratu du Alberto Martinez Osasun Sailburuak eta urtean 70 milioi euroko balioa duen proposamena jarri du mai gainean Ainara Rubio.
6: Medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren Jaurlaritzak negoziaziorako lanildoak zehaztu ditu, proposamenak zera jasotzen du, atxeen aldi gehiago, guardien ordainsari eta nobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago. Alberto Martinez Osasun Sailburua.
7: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales, sobre los que seguimos trabajando.
6: Jaurlaritzak ez duela atzera egin eta elkarrizketaren bidetik jarraitzeko apostua berretsi du. Medikuen datorren asteko greba deialdiak aurrera jarraitzen du momentuz, sailburuaren arabera, estatutu propio baten aldarrikapenen baitan kokatzen baita. Horri erantsi behartzaio, barrualde eta gurutzetako emaginek ilaren 17tik aurrera deitu duten 9 eguneko greba profesional falta salatzeko egingo dute protesta.
0: Medikuen sindikatuaren zatordea osasun sailaren proposamena ez da nahikoa, Nestor Mortxon, medikuen sindikatuko ordezkaria.
8: Claramente insuficiente y muy alejada de nuestras expectativas. Tendremos que replantear una serie de...
0: Euren eskarietatik urrun dagoela dio, guardiak egun normalak baino gehiago ordaintzea, plantilla kanditzea eta lehen arretako profesionalak ospitaletakoen mailan jartze eskatzen dute besteak beste. Datorren asteko greba asteari eutxe egiten diote eta aldaketarik ezean mobilizazioak birplanteatuko dituztela ere badiote medikuek. Eta Nafarroko medikuek bestalde gaur eta bihar egingo diren batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan bera utziala ez, Osasun Departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren. Errenteriako ustezko eraso sexisten auzian EH Bilduk mugimendu feministaren eskutik egoki jokatu duela defendatu du Arnaldo Otegik. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan adin txikikoekin lotutako auzia soilik aipatuta nabarmendu du gazteak eta euren familiak errespetatuz jardun dutela eta argi utzi du aizpea Otaegi alkateak alderdiaren babesa duela. Kasuak estali izana leporatu zien asteburuan Aitor Estebanek Otegiren hitzetan lokatzetan sartu da boto miserable batzuren truk.
9: Hemen adintxikikoak daude, horiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta nahi aizpeota erin ere baberosura eman nahi diot. Gauza ekoso sensiblea dira. Eta gauza horiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
0: Enrique Maia Iruñako alkate ohia eta UPNeko buruzagi ohiak salatu du eraso egin diotela udaltzaingoaren iturrien arabera erasotzaileak ies egin du eta Maiak ez du ondorio larririk pairatu. Imanol de la Barga, egunon.
10: Egunon, bai, atzo arratsaldean gertatu zen Iruñeko aldezarrean udaltzaingoaren iturriek adierazi dutenez Maia egoera honean dago bai eta momentuz ez dute inor atxilotu kasuari lotuta. Diario de Navarrak jaso duenez estafeta kalearen bukaeran haren etxe ondoan gizonezko bat gerturatu ingurura txistua bota eta nazka ematen diola esan zion, buelta eman eta gizonezkoak kolpea jo zion sabelaldean Maiari. Zenbait bizilagunek jarraitu egin zuten arren ustezko erasotzaileak ies egin zuen. UPNek saretan idatzi du onartezina dela alderdiko ordezkariek betiko erradikalen aldetik jasan behar duten indarkeria. Kristina Ibarrola alderdiko presidenteak zehaztu du indarkeriaren eragileak beti berberak direla. Joseba Siron Iruñeko alkateak bere aldetik dio horrelako ekintzak iruindarrek aldarrikatzen duten elkarbizitzaren kontra egiten dutela, Maria Txibite lehendakariak ere irmoki gaitzetsi du erasoa haren arabera gizartean ez dago lekurik horrelako eraso edo jarrera intoleranteentzat.
0: Aita Santuak Bartzelonako familia santuaren dorre nagusia bedinkatuko du gaur iluntzean aurrez espetxe bat bisitatuko du eta Montserrateko eliz komunitatearekin bilduko da. Bart emakumenganako indarkeria ezabatzeko beharraz mintzatu da Leon 14. Imanol.
10: Bai, gaur dira 100 urte Antoni Gaudi hiltzela eta efemeridea baliatuko dute familia santuaren gailurra inauguratzeko eguzkia sartu orduko bedinkatuko du Aita Santuak Jesusen dorrea. Duela aste gutxi bukatu zuten elizaren dorre nagusia. Beraz simbologia goreneko itzordua izango da gaur Kataluniako eliz komunitatearen zateta guztira 4500 gonbidatuk parte hartuko dute ekitaldi horretan. Aurrez goizean esan dugu Brianseko presoi bisita egin eta eguerdian Montserrateko beneditarrekin elkartuko da. Abusuen biktimen elkarteek gogorarazi diote Aita Santuari basilika horretan gutxienez 15 abusu kasu salatu direla. Monjuikeko estadioan Leon 14ak feminizidioak ahotan hartu ditu Bart.
11: Tantas crónicas policiales reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones y en particular de violencia contra las mujeres.
10: Emakumeenganako indarkeria desagerrarazteko elkarrekin lan egin beharraz ohartarazi du 40.000 lagunen aurrean eta elebitan esandako meza horretan, baina denak ez dira bisitaren aldekoak, gizarte laikoa aldarrikatu dute Bartzelonanan manifestatu diren dotzenaka herritarrek.
12: Ya hay diversos colectivos que defensan una Cataluña laica.
13: Porque no somos creyentes y porque consideramos que el dinero público que se está invirtiendo en la visita de este señor tendría que estar destinado a cosas públicas.
10: Kataluniako bidaiaren ostean biharretzetan Kanarietan izango da Leon 14.
0: Datorren urteko urriaren 7a jaieguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzak onartu du martxoaren 19ko San Jose egunarekin aldatzea Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehenengo Jaurlaritzaren 80. urteurrena gogoratzeko. Mota guztietako ekitaldiak antolatu dira, 40tik gora Ajurienean egindu aurkezpena Imanol Pradales lehendakaria kaixunarozena.
14: Un gonbidatu inguru bertan zirela bai, Mikel Aizpuru, Leire Arrieta eta Roldan Jimeno historiagilek izan dute lehen txanda eta eskatu zaie esaldi batekin laburtzeko lehenengo Jaurlaritza.
15: Gerra baten erdian, pertsonen duintasuna izan zutela helburu.
16: Pertsona normalak ziala, baina oso barneratuta zakatela Euskal Herria bizirik mantendu behar zutela.
17: Eusko Jaurlaritza horren balio demokratikoek denboraldi eta egoera zailenei ere eusten dietela.
14: Imanol Pradales lehendakariak ere azpimarratu du, ezoiko gobernua izan zela, ezoiko egoera batean eta distira betean dagoela.
18: Benetako memoria ez da oroitzapen hutsa. Eskerrona da. Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
14: Urriaren 7an Gernikako batzarretxean eratu zela gogoratzeko, urte osoan egingo dira oroitzapen ekitaldiak, dokumental baten estrainaldia, ikurriñaren eta ertzaintzaren omenezkoak, Gernikako bombardaketari lotuta, musika eta kirol ekitaldiak, Donioan Egarazin eta Parisen ere antolatu dira, herri oso baten urte urrena ere badela, eta ospatzeko deia egin dio gizarte osoari, Imanol Pradales lehendakari.
0: Frantziako tren konpainia publikoari privatizazioaren bidea moztu nahi diote sindikatuek eta greba egingo dute gaur. SNCF-ko sindikatu guzti-guztiek elkarrekin mobilizatuko dira aspaldian ez bezala, Akitania mailan 10 trenetatik soilik 2 ibiliko dira eta Ipar Euskal Herrian ere oso jarraipen handi espero da. Baiona, Andoni Lizeaga, konteguzu.
19: Eskaeren artean lansarien emendatzea bai eta egungo egoera ez egonkorrarekin eta zalantzekin amaitzea. Frantzia mailean aurten 16 suizidio izan dira transzerbitzuko langileen artean. Privatizazioaren mamua hor da. Sebastian Kezet, CGT-koa.
20: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite eran SNCF-edi edo Transdevi ez dakite eran hori.
19: Telefoniaren munduan gertatutakoa gogoan, egoerak arrunt okerrera egin baitu, langileen artean eta zerbitzuan, eta tren zerbitzuan bertan Erresuma Batuko privatizazioaren porrota gogoratu dute, publikora itzultzen ari baitira.
20: Adibidez, Inglaterra gauza bera pasan da, eta uain zeiten dut da, antzinekora itzultzen dira, uste dugu gauza bera pasatuko dela hemen ere bai. Baina momentukotz, gerla bat da, orduan zerbait egin behar dugu.
19: Sindikatu guzti-guztiak elkarrekin.
0: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote azken orduotan, erasotzen azkena Iran izan da, eta Bahrainen eta Ekialde Hurbileko beste toki batzuetan kokatutako base Estatu Batuaren aurke egin du. Tartean, itsas armadaren 5. ontzidiari egin diote eraso, itsaso.
21: Bai, azken orduetan eraso bat bestearen atzetik etorri da, lehendabizi Iran izan da Hormuz inguruan zebilen Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi duena. Hori gertatu eta gutxira jakinarazi du Trumpek The Wall Street Journalen egin dioten elkarrizketa batean, eraso horrek erantzun bat izango zuela eta gaineratu du helikopteroko bi gidariak reskartatu dituztela eta onik daudela. Elkarrizketa horretan esan du baita ere, Iranek helikopteroari egindako erasoak bien arteko akordioa lortzeko negoziazioak azkartu ditzazkeela. Honen atzetik etorri da berriz Trumpek agindutako Estatu Batuen erantzuna eta hainbat erasoaldi egin dituzte Iran hegoaldean. Bertako iturriek jakitera eman dutenez, sirikiriko gutxienez 2 ur depositu kalte dituzte. Eta azkena da Iranen erantzuna, dronen bitartez Estatu Batuek Ekialde Hurbilean dituzten hainbat baseren aurka egin dute eraso, tartean Bareingo basei, zehazki hemen Estatu Batuetako 5. itsas armadaren egoitzaren kontra egin dute.
0: Epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen baten berri izan dugu, Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako zebat euskara maila eskaera atzera botatu administrazio auzitegietako epaitegiak. 6 udaltzain lanpostu betetzeko deialdian udalak guztiei ezarri zien euskara maila hori izateko beteberra, baina eskakizuna neurrigabea dela eta udalak ez duela behar bezala argudiatu ebatzi du epaitegiak. Epaitegiak arrazoi eman dio beraz, pelebia zuten hiru udaltzengok jarritako elegitari Euskal Enplegu Publikoaren erreformaren gaineko eztabaida betean eta larun baterako Euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizazioaren atarian dator azken epai hau. Eta bertsolari txapelketa nagusiaren izena atzean utzita, udazkenarekin batera iritsiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Azparren abiatuko da irailaren 19an eta abenduaren 20an amaitu Nafarroarenan. 50 lagun bidean, orain 4 urte baino 6 bertsolari gehiago dira eta horrek lehen fasea Euskal Herriko 7 herrialdetara zabaltzea albidetu du Olatz Arriola Bengoa. Irailaren 19an abiatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, 42 bertsolari lehen faseko irteera postuan, orain 4 urte baino 6 gehiago, eta horrela, saio bat gehiago izango da, 7, Azparren hasi eta gurain arte, bat Euskal Herriko lurralde bakoitzean. 17 sailkatuko dira final aurrekoetara, eta bertan izango dira zain, 2022ko 7 finalistak, eskema errepikatuz, bi fase izango ditu, 4 final aurreko lehenik, eta beste 3 bigarren bueltan. Abenduaren 20an, Nafarroarenan, Maialen Lujanbio egungo txapelduna, 7 lagunen zain. Guztira 50 lagun izango dira ibilbide horretan, eta nabarmentzekoa da ez dagoela sorpresarik edo utxune nabarmenik, ohikoa ezpada ere, aukera izan duten guztiek parte hartzeko autua egin baitute. Txapelketa Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen zati txiki bat izanagatik ere, jakitunetako goz, bozgorailua berriz pizteko, Ainhoa Urien.
1: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
0: Fase guztietarako sarrerak ekainaren 17an jarriko dira salgai bertsosarrerak.eu atarian. Finalerako 12.000 txartel izango dira eta bertsozale elkarteko bazkideek astebetez sarrera erreserbatuta aukiko dute.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Jon Uriarte Athleticeko presidenteak aitortu du demoraldia etxigarria izan dela eta esan du gizon zein emakumeen taldeek gehiago eman zezaketela Arritxuri Barregunon.
2: Baita zuri ere, halaxe da prentzaurreko luzea atzo Athleticeko presidenteak eta kirol zuzendariak emandakoa. Bi ordu luzez aritu ziren Athleticen egoeraz mintzatzen. Eta gizonezkoei dagokienez, Ligako 5. aurrekonturik handiena izan da, 12. onartzea, 12. amaitzea ez du onargarritzat jo Jon Uriarte presidenteak.
22: Demoraldi etxigarria izan da, ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu demoraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Ba, sensazio orokorra, ba, demoraldia etxigarria izan dela.
2: Etxigarria, beraz, Athleticeko presidentearen hitzetan Athleticeko gizonezkoen denboraldia, eta espero du Terzitzek ilusioa berreskuratu eta bide horretatik ekingo diotela etorkizuneko Athletici. Emakumezkoen taldea zere mintzatu zen eta kezkatuta azaldu zen ez direlako gauza Athleticen sortu eta sortzen diren figurei, izarrei, taldean jarraitzeko ba erakargarritasuna ematen.
22: Bueno, hemen ere denboraldi etxigarria izan da, ezta? Gizonezkoen lehen taldean bezala. Eta hemen ere ba autokritikoak izan behar gara. Izan dugun postua baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean. Eta ez dira espero genuen, ez ditugu espero genituen emaitzak lortu.
2: Horrelaxe bitz eta nabarmenduko genuke Athleticeko presidenteak atzo denboraldiaren balantzea egiterakoan esandakoak. Bestalde eta bihar hasiko da gizonezkoen munduko txapelketa. Datorren urtean jokatuko da emakumezkoena eta Irene Paredes ondo baldin bada munduko txapelketa horretan izango da. Bere 4. munduko txapelketa izango da. Atzo garaipena behartzuen Estatu Espainia Arreko selekzioak eta garaipena lortu zuen Islandiaren aurka 1-6 irabazi zuen Irene Paredes kapitain zela. Eta Espainiako ligan lehenengo mailara igotzeko Almeriak atzo irabazi egin zion Castellon taldeari, 3-2 barkatu irabazi zuen Almeriak eta finala jokatuko du. Zeinen aurka, hori gaur erabakiko da, Malagak eta Gran Canariak jokatu eta gero. Txirrendularitzan atzo Dofinen, garaibateko Dofinen, ba, erloioaren aurkako saioa izan zen taldeka eta talderik onena Bisma izan zen. Hala ere, Education Firstek bigarren amaitu eta Ales Bodenek lidertzari eutsi zion. Caja Rural 22. tokian sailkatu zen 3 minutura. 22. edo azken tokian. Sailkapen nagusian lehen euskal txirrendularia Julen Arriola Bengoa dugu 70. tokian. Gaur Oberni Rodan Alpetako itzulian laugarren etapa jokatuko da, 167 kilometro ditu, bukaera lau-laua da, baina etapa erdian badituzte mendateak hortxe 50. kilometro eta 100. kilometroa bitartean. Bestalde, Belgikan, zirkuito franco-belga klasikoa jokatuko da, eta bertan berragertuko da dibidez, Ales Aramburu, 10 euskal ziklista izango ditugu bertan parte hartzen. Eta atzo, Aizarna Zabalen, Gipuzkoa eta Euskadiko erloioaren aurkako txapelketak jokatu ziren. Motiletan, Ander Otegik irabazi zuen 25 minutu eta 45 segundoko denbora eginez. Euskadi Fundazioko txirrindularia markatik rekorretik 14 segundora gelditu zen. Eta rekorraren jabea Aitor Agirre bigarren sailkatu zen Ander Otegik 13 segundo atera zizkion. Ander Otegi 23 urte zazpikoetan Euskadiko txapeldun dugu, Aitor Agirre elite mailan Euskadiko txapeldun. Eta emakumezkoetan Maite Urteaga izan zen garaile bitxia, iaz 20:25 segundo behar izan zuen ibilbide osatzeko, atzo ere denbora bera markatu zuen Maite Urteagak. Ander Otegi entzun behar dugu. Itxura denez ez dugu eskura Ander Otegiren adierazpena. Eta Urpoloan askotan ez dugu kirolonetaz hitz egiten. Baskartzak lortu du emakumezkoetan estatuko bigarren mailara igotzea. Oso talde gaztea dute, etorkizunerako proiektua zen eta uste baino lehen lortu dute helburua.
4: Geneukan helburua zen, ba, iguera fase horretarako txartela lortzea, Euskal Herriko ligan, eta jokatzea. Jokatzearekin batera, ba, oso taldea gaztea garen ez, ba, aztea talde bezala. Eta ba, urte batzuetara, bai, zaiatzea, ba, iguera hori lortzea, baina esan bezala. Helburua zen jokatzea, ze kanpoko taldearekin lehiatzeak, ba horrek ematen dizu ba salto berezia, ez? Eta hori zen helburua, hori besterik ez.
2: Eta mailari eusteko borrokan, maila nagusian Iruñako taldea dugu. Hala ere, asteburu honetan Katalunian bizi izan dutena ez da bat ere gozoa izan. Irain arrazistak jaso dituzte, Naia Duran jokalaria.
5: Egoera oso itxusia edo zaila izan zen, ze jasotako iruzkin hauek partidu erdian gertatu ziren, eta hortik geroztik jokalaria, jokozkampo, negarrez eta dardarka ukatu behar izan zuen partida.
2: Hortxe dago Iruñarrek egindako salaketa. Saskibaloian Zurnek Adam Somogyi lotu du datorren denboraldirako ungariarra da eta datozen bi urteetan Zurne Bilbaun jokatuko du. Urrengo fitxaketan Duskatz izan daiteke, honek esloveniarrak Oviedorekin eten baitu zuen hitzarmena. Eta gurean bihar bertan 27 euskal selekzioak Eslovakiaren aurka jokatuko du. Bihar arratsaldeko 7:30 Zarautzen izango da partida. Eta eskubaloian gaur datorren urteko munduko txapelketarako zozketa egingo da. Eta nazioarteko federazioak Turkia eta Arabia Saudi gonbidatu ditu munduko txapelketa horretan parte hartzeko. Eta amaitzeko esan, uztailaren iruan hasiko dela San Ferminetako pilota feria, ba, uztailaren irutik, uztailaren amala bitartean, hogei jaialdi, baino gehiago izango dira Nafarroan. Serena Williams berragertu da, lau urte eman ditu pistetatik, tenispistetatik kanpo, 44 urte ditu eta berragerpen honetan bibita irabazi egin.
6: Eskerrik asko, Arritxu, gero arte.
2: Ez horregatik, agur.

0: Goizeko seiterdiak joberriak ditugu, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Imanol de la Bargaren eskutik.
1: Erkidegoetako osasun arduradunek lurraldarteko batzordean parte hartuko duten baieztatu zain, Monika García ministroak dio medikuen lan gatazka desblokeatzeko giltza erkidegoek eurek dutela.
2: Osasun alorreko lan erreforma gauzatuta oinarrizko estatutua hobetzea erkidegoen eskumena dela orain, gogorarazi die Monika García osasun ministroak, eta Alberto Martínez sailburuari leial jokatzeko eskatu dio.
3: El consejero vasco sea leal, por lo menos leal, a las conversaciones privadas que he tenido con él, en las cuales que dice y que marca cuáles son las
2: Sailburuak medikuen grebarekin amaitzeko ardura ministerioarena dela esan du, baina medikuen sindikatuarekin negoziatzen segitzeko asmoa erakutsi du.
4: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales.
2: 70 milioi euroko balioa luken proposamenak HDN aldi gehiago, guardien ordainsarien hobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu.
1: Bake negoziazioetatik urrun ekialde hurbilean elkarren erasoei erantzuten segidute Estatu Batuek eta Iranek.
2: Estatu Batuetako helikoptero bat ere itxi ondotik Washingtonek autodefentsarako beharra argudiatuta Iran hegoaldea erasotu du Hormuz itsasartetik gertu. Abbas Argitxi irango atzerri ministroak erantzun du ez dutela erasorik erantzunik gabe utziko eta drone bidez Estatu Batuek ekialde hurbilean dituzten hainbat baseren aurka egin dute, tartean Bareinen eta Jordanian.
1: Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko.
2: Diru sarrerak areagotzea eta egoera ezegonkorrarekin amaitzea eskatzen dute, baita privatizazioaren mamua baztertzea ere, Sebastian Keset zexete.
5: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat lan inen duten ez dakite.
2: Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta lurralde guztian soilik bitren ariko dira. Ipar Euskal Herrian beraz jarraipen handia espero da.
1: Elkarretaratze egingo dute gaur goizean Laudioko Vibrance lantegi atarian atzo izandako lan heriotza salatzeko.
2: 49 urte zituen langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen eztanda batek gertatu zenean argitzeke dauden leherketa horren arrazoiak eta osalan istripua ikertzen ari da. Laudioko udalak aho batez eskatu du lan istripuaren nondik norakoak eta ardurak argitzea. Goizeko 11 aterdietan egingo dute lankidea oroitu eta istripua salatzeko elkarretaratze hori.
1: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaieguna izango da 2027ko urriaren 7a.
2: Urriaren 12an jai egin ezkero 6 eguneko makro zubia egiteko aukera izango da. Datorren urteko martxoren 19a ordea laneguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurrena ospatuko da eta efemeridea gogorarazteko ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabeteetarako. Imanol Pradales lehendakaria.
6: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparro ratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
0: Errepide sare nagusian guk dakigula ez dago aparteko eragozten edo istripu konturik, baina eguraldiaren berri ere jaso nahi dugu itsaso guri diegunon. Errepide, barkatu, une honetan zein temperatura dugun konta iguzu?
7: Bai, ba, temperaturei erreparatuta, Baionan 15 gradu ditugu, 13 Bilbon, 15 Donostian, 8 Gasteizen eta 11 Iruinean.
0: Eta zer dieguraldi iragarpenak?
7: Ba, gainontzean odeguneak nagusituko dira gaur, batez ere Kantauri isurialdean eta Euskalmetek aurre ikusten du ipar partean euri pixka bat egin dezakela, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, eta temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbait lekuetan.
0: Eskerrik asko itxaso, gero arte.
7: Gero arte.

Neguzkia goizeko 6:32 aterako zen. Eta sartu berriz gabeko 10:00 izateko 8 minuturen faltan, 9:42. Itxasoko uraren temperatura ere badakigu, 18 gradutan dago. Eta itxasbera goizeko 7:00 izateko 4 minuturen faltan aurreikusten da, itxasgora berriz, arratsaldeko 1:30 baino, 7 minutu lehenago. Seaskako egutegiaren arabera gaur, ekainaren 10. Honetan, Unai eguna da. Zorionak beraz, uin bidez bada.

Ba, Hernani Nereñotzuko mendi maratoia prestatzen aritu da Dolos, eta horretarako fisioaren gana joan behar izango aurrena, elikadura zaintzeko belardendara egin du bisita, ohikoa duen arropa bainoa proposago ere lortu behar izan du, eta beste zenbait kontutarako bide lagunak ere topatu ditu Hernanin bertan. Horrexegatik ezagutu nahi izan dugu, eta ibilera edo abelera horienek nolatan hasi ziren ere kontatu digu, Markel Oiartzabal, dolo esgorbuzten duen pailazoak zapotxingixara ere aritu eidanak. Gutxi balitz, lehen ordua amaitzeko, Jon Etxezarreta argibiliko gure suhiltzailearekin ere hitz egin dugu. Bart nonbait, gimnasioaren batean, itxita geratu den erabiltzailea ateratzera joan behar izan dutela kontatu digu. Eta horrezaz gain, San Juan bezperako sua egiterako orduan, kontuan hartu beharrekoak ere, aipatu dizkigu. Berri zentzune izatera, saio amaitu eta gutxira topatuko dituzue audioak, guau atarian. Bi elkarrizketa horiek.

0: Gatozen orain kultur gaietara. Gasteizen Ignacio Aldekoa idazlearen familiak 600 argazkitik gora eman dizkio doantzan udal artxiboari. Gehien bat idazlearen argazki pertsonalak biltzen ditu Anitu Aldekoa funtsak. Azalpen gehiago nola ez, Maite Alurzizak eskainiko dizkigu. Maite, egunon!
1: Egunon, eskola garaiko argazkiak, igeriketan zebilenekoak, soldaduzkakoak eta familiakoak guztira 643 argazki udal artxiboaren esku utzi ditu Ignacio Aldekoa idazlearen familiak. 19. mende amaieratik 70eko hamarkadara arteko irudiak dira. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Kultura Zinegotzia.
2: Batez ere, banakako eta taldeko erretratuak, senide eta lagunen argazkiak, eskolako irudiak, eskontzetakoa, jaunartzeetakoak eta bestelako familia ospakizunetakoak biltzen ditu. Beti ere garai bakoitzeko Gasteiz hirian oinarrituta.
1: Pedro Anituak Aldekoaren ilobak eman ditu doaintzan argazkiak, zehaztu du idazlearen alderdi literarioa Madrilen dagoela ikusgai eta alde pertsonala Gasteizen gordena izan dutela bere jaioterrian. Horregatik eskerritzak izan ditu udalak, katalogatze fase egingo dute orain eta ondoren jarriko dituzte herritarren eskura.

Gorka Urbizuren janela bat duzu hau. Nerea Baldak oso gustuko ditu Gorka Urbizuren kantuak eta argatik argitaratu berri duen nobelarako esaldi bat lapurtu dio. Urbizuk janela kantuan abesten duen zure arnasa zaintzeko esaldi hartu eta nobela berriko izen buru bilakatu du.

0: zure arnasa zaintzeko musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da. Igone Urtazaren eskutik jasoko duguna.
1: Ama izan nahi duenaren larruan jarri da Nerea Balda Azpimarrak liburuan, Londonen bizi den itzultzailearenean Atzerrian izenekoan eta La manada auziak zeharkatu dituen zenbait emakumeren lekuan Aizpak izeneko narrazioan. Oraingoan ordea nerabeak dituzten gurasoak ditu protagonista, Nerea Balda.
2: Protagonistak ama perfektua izan nahi du, gauzak ongi egin nahi ditu, noski, gauzak ongi egin nahi hortan, hanka sartzen du, normala den bezala, ama perfektorik ez dago, denek sartzen dugu hankan noiz bait, eta batez ere da berak nola darama nori.
1: Ama alaba harremana ardatz egun ere kezkatzen duten kontuak lantzen ditu Baldak eleberrian, tartean pantailen gehiegizko erabilera edota eskola jazarpena. Etxekoak ez dira ordea pertsonei bakarrak, kontakizuna josteko garrantzi handia du alaber Alizek, protagonistak lan egiten duen liburutegira heldu den emakume berezia.
2: Liburuei esker sortzen da alako kartrukea edo izango da, ba, liburuen bitartez, ez? Protagonistak liburuak gomendatzen dizkio eta gero berak kantak ematen dizkio.
1: Eta proposamen horien artean da Baldaren liburu berriari izena ematen dion Gorka Urbizuren Janela bat kantua.
2: Kotan gertatzen zait hori, entzuten dala kanta bat eta erabaldotzen dudala nere historioarekin. Zera izenburu bila ninduala, ba hori etorri zitzaidan eta ja ezin nuen beste zer ikusi. Egilearen oniritzea ere jasota, letra batzuk literatura dira eta nik uste dut hauek badirela.
1: Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnasa zaintzeko, zaintzaren gazi gozoezari zaiguna eta dagoeneko irakurgarri dena.

0: Zortzietan, Ulaintzaren negarra, Jon Garmendiaren poemetan.
1: Ba, Jon Garmendia txurilak, Xabi Solanoren musika jantzeko hitzak idatzi izan ditu 11 bider, baina baita beste talde batzuentzako ere. Patxuko naiz edota sen taldeentzat besteak beste. Honakoa, Patxuko naizen, behatzetan duzuen.

0: daukagu alde dio patxuko naizen kanta honek, behatzetan izeneko doinu honek, jakin dezagun bada, nola esnatzen ari zegoen gure Euskal Herria.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon, atzo eguraldia eman hemen Burlatan eta guztiz aldatu zuen. Eta gaur antzabaria dauka, aizea, iparraizea eta hotza gainera daukagu. Zerua odeitxua, ateri baino odeitxua eta 12 graduko temperatura. Venga, ongi izan, aurra gur.
1: Egun handen hori, baro txan dizon, egun eargi eta 8 grado temperatura. Egun nizan.
2: Egun handen hori, Lazkaun 10 gradu eta 0 lainotuta. Aurreko egun eta baino giro freskosoagoa daukeo, aizi bat ez da bile, ateri, eta 0 bituta laino iuntxo marra ikusten dira, baina, bueno, ostarte mato beste agiri da, eta, haber, gau, ze giro ateratzen den. Bueno, egun hori izan, gutxi.
3: Egunan, aian 13 gradu daude, eta pixka laino tuta do, egit, ze ebit jingo, no, ze ingon, baina, momentun, politxe mateu, txorike kantaria idia, eta izan pixka teba ebit, da, hasi que, venga, egun hori izan,
4: Ja. Egunon, gaurren izen 9,5 grado. Zerua nahiko garbi. Goibel batzukin, baina nahiko garbi. Elizondo ontarratzun 9,9 grado. Eta izpekin 8,6. Bastugun handenek aio.
5: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 12 gradu dare. Lainetuta dago, aterri eta ostarte batzuk be ikusten die. Egoaldi argixoa dago gaurkoan. Egoazten ondan hoi.
6: Esker jakiten dugu Euskal Herria nola esnatzen ari zaigun, baina baditugu beste bilagun ere horretan aritzen zaizkigunak asteazkenero, asteazkenero. Xabier Iturri hotzagurtu behar dugu erason izango da, Xabier egun hon?
7: Bai, hemen geha, bai.
6: Ze temperatura duzu hor?
7: Ba, fresko esango nuke, baina, bueno, bai, bia, Erromako zubi epsiat ikusi, eta hemen ortoa arrasaten da.
6: Bai.
7: Eta, bai, mende baldetik lainotuta, boldaratik gura, baralar aldea, eta ekialdetik berriz, euskia tera nahi emezela, baina, bueno, lainotuta, gehien bat. Eta gradutan, behatzi gradu.
6: Etxan
7: dio, baina, bai, geixo, esango nuke, bai.
6: Tira.
7: Eta atzo ere, fresko edo hotza, eta sukaldean zue piztu nula esan nahi diot Loliri berriro.
6: Ara, ba, agurtu ezagun Loli, hor sumatzen dugu hor gurekin dugula. Loli, egunon?
8: Kaixo, egunon denari.
6: Segiro duzu.
8: Ba, ondarri bin 13 grado ditugu, baina, bueno, laino beltz batzuk badaude, maten du argitxuko du lapiskat gehiago, baina, bueno, zetkizotu zen, zeiterri kalderare eudipitxin bat egin du, eta, bueno, nahiko iluna momentuz. Eta, bueno, a ber.
6: Tira, egunak zerrekarriko ikusiko dugu, baina asteak zerreman dizu zuri, Xabier? Mendi buelta egin eta aspaldian ikusi edo dastatu gabeko altxorrak topatzeko aukera, ha?
7: Bai, men, bueno, bakeu menditik nahiko. Eta, eran egun, hola, denbora banunda, baso buelta inunda, bueno, kosta da, baina onto pare bat bintza eta aurkitu nituen. Agibel urzin pare bate baita, xixauri batzuk eta... Bai, gustokoa dut, mendi guelta inda. Gero, amarretakoare iteko, ia, arroz pare bat, eta zerbait balima dagoela nasteko, ba, gustoa.
6: Bueno, horreko sari bat egiteko adina ematen zuen, ala?
7: Bai. Horrekin aste osoako, razion astukuet.
6: Loli, onjo sasoian gara itxura denez, zuk zer landaren sasoia, landari dagokionez, zer sasoi dela esango zen iguke,
8: Bueno, ba, gara jontan egilea sasoia denetako dagola, sasoia, bai baratzak, bueno, baratzak ja bukatzen da, jendazko, kez, agun, batzuko oztokian, Xabierrek igual orain dikan ez, baina, bueno, baratz asko ja...
7: Gaur jartzeko, gaira, atzo zina, bai.
8: Ekozten.
6: Orain da, landatzeko gara orduan.
8: Bai, bai, bai, baina, bueno, bai. Guk adibidez, ja bezero asko ditugu tomatia ja landatua, patata dudarik gabe, piperrak ere bai, eta, bueno, lan motoiek ja eginak, eta gero, ba, lorategiak eta balkoietan, eta berdintxu, alegria, mordo bat, ja, jarri ja dago, jeran joan direla, petuniak, zurtziniak, bueno, lanak ja eginak, eta egila da egualdia ere nahiko gora beratxua dela.
6: Hori galdetu behar nizan. Hori galdetu behar nizan, bai. Esan.
8: Hori da, bai. Ez hori da, apirilean egun non batzuk egin zitun, gero eudila intzuen baitare, gero horri izan dugu aste bat sekulako beruak egin ditu, eta bueno, azkenean landaria berri-berria dagonean, bueno, banabaritzen du. Ez da erraixa, hori urestatzia, eta bueno, egia da baitare aste, bero egin zuen aste horrekin xo morro onjuak oietik denak atera ziren baitare, eta bueno, horregatik katazkan, baina gustera.
6: Ez da, zaila izan ere, zaila da eguraldiarekin norbera zaintzea ere, orain bero, orain fresko, orain hotz, orain berriz bero, eta landareak ere antzera ibiliko dira, ez da?
8: Bai, bueno, azkenian landariaren beti berdin esaten dut, landaria bizila da, eta landariak ere bagu bezalaxe, denak sentitzen ditu, denak sentitzen ditu, eta bai, ez da, orten, ez da errexia, ez, baina buena. Nik betikoa esango dut, landariari jatera ondo eman, eta landaria indartsua baldin bado, landaria ondo baldin bado, berriro esango izut, pertsonak betxela, ondo baldin badago, ba, gora bera horiek hobeto eramaten ditu. Oh, landaria triste baldin badago, ba, sekulako palizartzen duelako. Oh,
6: Tira, Xavier, zuek esan?
7: Bai, hemen euri falta pixkate, honea ez da iristen, kantauritik izurtzen, oain nola pustie bezala pixka badago, baino, igual, ekun berrira iristen da eurie, edo leitzara, eta eta honea berriz, jo, eraso aldea estin aldatu ikibiltzea.
6: Eta antzematen duzu, bero bolada horrek...
7: Eta urestatuin behar, eta ja, ba...
6: Bero bolada horrek lehortutako guneak badaudela ez beharrean.
7: Bai, bueno, euski ere gusto hartzen duela landarek, baino... Bai, baina urpiskate tarteka.
6: Zaparradari
7: batean. Dana eskatzeare ez da. Eskatzali urre da, baina dana ez da resa. Bai.
6: Bueno, eta horrelako giroarekin eta zuenean urre falta hori sumatuta, belazeak segan jarduteko moduan note daude ba?
7: Jo, belarra indue aurten, jo, primeran inditu, belarrak, izan due, oain dala, ze bihazte dola bero, beroa izan da, eta lehenengo korte eiteko etorri zaie primeran. Beste batzutan ezin moztuik eta dibiltzei, eta lehenengo korte bentsat egin da daukea danak.
6: Biltegiak
7: eta oain biharrengo haber nola biltzen dien.
6: Alere, azte buruan segakontuak dituzu, ez da?
7: Bai, bira, urtero egiten dugu hemen sega, txapelketa egiten duen, eta urte baten egiten dugu ben etxalekun, imotzen, eta urrungoa Basaburun, eudabe beramendin. Eta urten hor tokatzen da. Eta larun baten hor etorriko die, ba, etortzen die Goierri alde, Zaldibi aldetik, eta gero Tolosa aldetik desente gaztek, umek, bai, gaztek, elduk, bueno, generazio guztik, horaitzen dira, eta gero meriendatxoa deiten da, eta gero bolitxe sortzen da, bai.
6: Okerrezta gaude, bai. Euskal Herriko bakarkako 17. segaliga izango da, ezta?
7: Hoi da, bai, eta dana ondo prestatuta, bere, bakoitza bere lekue izaten do, gazteke txikixoa, besteke ondixoa, eta gero horre klasifikazioa egiten du, eta gero munduko txapelketare juten die, Batzutan Suiza, Alemania, zakita urtean nuntokatuko dan munduko txapelketa egia esan.
6: Ba, aste buru honetan, sega kontuak aipatuta, guri inguruan ere bada, sega gazte ibilbidea izango da igande honetan, eta hori gazteantzako, 8 gaztek eman dute izena, eta leian arituko dira biek. Alegia, auzoan. Ez zuk, Loli, astean zehar edo aste buruan, itzordu berezirik edo zeregin berezirik ba alduzu begizkota?
8: Bueno, ba, bera, kontatuko dizut, justo atzo, etorri zen bezero bat, eta, bueno, nik itzik maitut, gehiago eskotan, baina, bueno. Eta komentatu zian oso politxai duritu zian, Olarizuko lorategi botanikoan Gasteizen, bera joaten dela, asteazkenetan goizez, bueno, apuntatu egin behar da beuden web horrian, eta badago la aukera bertan lan egiteko. Osea, besterik gabe, zujutentzia goizetan, eta asteazkenetan, eta badago zuzartu, eta hango langilekin lan egiteko aukera. Mm-hmm. Eta berak esan zian, baditxula jai ebete batzuk, asteazkenero joaten dela, eta buf, pila bat ikasi dula. Esaten zian, ba, landariak bereisten, eta lurrak ezagutzen, eta bar, eta esan zian, ba, zegoela alako medal bat bezala, eta oso, oso politxe zela. Loli, tienes que ir, Eta pentsatu nahi, bueno, ba, seguruan agian olaritura bueltatxo bat eman godut, ba, pentsatzen dut, beti politxe dago, olarizut beti politxe dago, baina, bueno, gara jontan, eta, bueno, batez ere hori izan zian, landare berexi batzuk eta sartu dituztela hor, eta, bueno, agian bueltatxo bat emango dut denbora zema dut, eta kontatuko dizuet, datorren ustean.
6: Hori da.
8: Abertze ikusi dut.
6: Hori da. Ba, hementxe zain izango gara, zuen kontuen zai. Mila esker gaur ere telefonoa hartu eta zuen inguruko berri eta zuen inguruko eguraldiak utzitako arrastoen berri ematearren eta zereginen berri ematearren, horiek ere kontuan izatea komeni baita. Ba, Xabier Iturriotz eta Loli Sain, mila esker.
9: Baina zuri togatzea zuzu, tempora txobaten, oze?
6: Ni egun hauetan gauzak ondo, bi arraloina itzuliko da zuen gana,
9: vale.
6: Astelenean bai, astelenean geuri egokituko zaigu argibili saiora itzultzea, eta ba ordura arte ondo izan, bikote?
9: Vale.
8: Ezkerrek asko, neri.
6: Ondo izan, aio. Ba, esan dakoa gauzak ondo aloina itzuliko da zuen gana bihar, eta astelenean itzuliko gara gu argibili saiora. Ordura arte, zaindu eta ez aztu, begiak itxitan aizirikita, argibili eta pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, medikuek aurtengo bosgarren greba asteari ekin atarian, gaur ikusiko da Osasun Ministerioa eta erkidegoetako osasun arduradunak egoera bideratzeko estrategiarik adostera iristen ote diren. Orain arte, krisiaren ardura elkarri egotzi diote, eta Bart Iluntzer arte erkidegoetako osasun sailburuak batzartuta izan dira minen. Ministerioa

0: Jaurlaritzak dio bere aldetik egiten ari dela ahalduena.
1: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros.
0: 70 milioi euro jarri dituela datorren urterako maiganean, medikuen ordainsariak eta atxeden egunak hobetzeko, baina benetan, medikuen grebarekin amaitzeko ardura eta giltza ministerioak duela. Ikusiko dugu, gaur goizean egitekoa den bilera horretatik etortzen ote den estrategia bateraturen bat medikuekin dagoen gatazka honi aurre egiteko. Zuzenean herritarrei eragiten dien gatazka da, osasun zerbitzua, osasun gintza publikoaren zerbitzua nabarmenari delako kaltetzen. Gainerakoan eta zuzenean herritarrei eragiten dieten zerbitzuei lotuta, aipatuko dugu datorren urtetik aurrera Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla eta gainera zonakatze berria dela eta tarte luzeagoak diren ibilbideak ere merkatu egingo direla, Bizkaiko garraio partzuergoak aste honetan hartuko ditu neurriak Janire Grenabarrena.
2: Bai, aurten gurriaren batetik aurrera Euskotrenen hirugarren linearen eta metroko lehen eta bigarren lineen arteko garraio aldaketa edo transbordoak doakoak izango dira eta datorren urtean operadore guztietara hedatuko dira. Urtarrilaren 31tik aurrera berriz, 5 garraio eremu izatetik 3 izatera pasako da Bizkaia eta sonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitio arteko bidaiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Urteko 7,5 milioi euro inbertituko ditu aldundiak neurriak martxan jartzeko.
0: Eta garraio publikoari lotuta greba bat ere albiste da, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna deitu dute sindikatu guztiek gaurko lan baldintzen okertzea eta zerbitzu publikoaren privatizazioa salatzeko.
3: Diru sarrerak areagotzea eta egoera ezegonkorrarekin amaitze eskatzen dute baita privatizazioaren mamoa baztertzere. Sebastian Keset, zesite.
4: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite.
3: Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta Ipar Euskal Herrian jarraipen handi espero da.
0: Ekialde hurbilean bake negoziazioetatik urrun elkarren erasoi erantzunez segidute azken ordu hauetan Estatu Batuek eta Iranek.
3: Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ondotik Washingtonek autodefentsarako beharra argudiatuta Iran hegoalde erasotu du Hormuz itsasartetik gertu. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak erantzun du ez dutela erasorik erantzunik gabe utziko eta dron bidez Estatu Batuek ekialde hurbilan dituzten hainbat baseren aurke egin dute tartean Barainen eta Jordanian.
0: Elkarretaratze egingo dute bestalde gaur goizean Laudioko Vibrantz lantegi atarian atzo izandako lan heriotza salatzeko.
3: 49 urte zituen langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen eztanda bat gertatu zenean, argitzeke daude leherketa horren arrazoiak eta osalan istripua ikertzen ari da. Laudioko udalak aho batez eskatu du lan istripuaren nondik norakoak eta ardurak argitzeko, goizeko 11:30etan egingo dute lankide oroitzeko eta istripua salatzeko elkarretaratzea.
0: Datorren urteko lan egutegia ere onartu du Jaurlaritzak eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2027ko urriaren 7ª jaieguna izango da.
3: Urriaren 12an jai eginez gero 6 eguneko makrozubi egiteko aukera izango da. Datorren urteko martxoaren 19 ordea laneguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurrena ospatuko da. Efemeridea gogoratzeko ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabetetarako Imanol Pradales lehendakaria.
5: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
0: Horrengo urteko kontuak izango dira hoiek. Gainerakoan gaur Urduri unibertsitatera sartzea dauden ikasleak, izan ere Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak gaur egingo dituzte, publiko gaur jakinaraziko dituzte unibertsitatera sartzeko hautaproben emaitzak. Kiroletan berriz futbolean Jon Uriarte Athleticeko presidenteak aitortu du denboraldi etxigarria izan dela aurtengoa esan du, gizon zein emakumeen taldek gehiago eman zezaketela.
3: Gizonezkoen kasuan talde zurigorria ez da Europarako sailkatu eta ez dituzte jarritako helburuak bete. Lesioek baldintzatu dute denboraldia eta Uriartek aitortu du taldeak ez duela esperotako maila eman.
6: Denboraldi etxegarria izan da. Ez gara Europarako sailkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu.

0: ba, sensazio orokorra, ba, denboraldia esigarria izan dela.
1: Klubaren kudeaketari dagokionez Uriartek jakinarazi du kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostiko egin eta hori abia puntu hartuta helburuak finkatzeko. Etorkizunera begira uste du Edin Terzik entrenatzailearen etorrerak auspo emango diola taldeari.
0: Uste dut ba ondo konektatuko duela gurekin, bere estiloa ba hemen zen gustoko daukaguna delako.
2: Bestalde Realak jakitera eman du lagun arteko bi partida jokatuko dituela uztailean Ingalaterran.
1: Rino Matarazzoren taldeak Unai Emeriren Aston Villa izango du aurkari uztailaren 25ean. Uztailaren 28ean berriz Wolverhampton taldea izango du aurkari. Bi norgehiagokak Beskot Stadiumean jokatuko dituzte Walsall hirian.
2: Errepidetan ez dagoela gora berarik, horixe esan berri digute, segurtasun sailean eta foru zaingoan eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu Euskalmeten, Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Gaur nolari zeigu eguna esnatzen?
3: Bueno, atzo baino temperatura freskoagoekin mandiogu hasiera egunari, 9 gradu ditugu Gasteizen, 11 na Iruña eta Donostian, 13 Baionan eta 13 gradu eta erdi Bilbon.
2: Eta ondorengo orduetan zeitzura hartuko dugu eguraldiak.
3: Ba, kantauri xuri alden oraindik odei dezenterekin jarraituko dugu, egia da, odeitza hori ez dela atzo bezain trinkoa, baina ala ere egoiztean eta ba, arratsaldeko lehen orduetan momentu askotan behodeiak gailenduko dira, eta ez dugu baztertzen ba, euri pixka bat ere egitea dena den, tarteka ostarteak ere irekiko dira. Aldiz, Arabako ere muzabal batean eta Nafarroan Iruñerritik bera ostarteak nagusituko dira gaur. Aizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, Nafarroago alde salbu beraz, gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
2: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegiari dira soinu errealizazioan, gaur ekainak 10 ditu goizeko 7 eta 8 minutu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Datorren asterako medikuek iragarritako beste greba aste baten atarian bilera garrantzitsua Madrilen Osasun Ministerioak eta erkidegoek medikuen lan gatazka bideratzen saiatzeko. Erkidegoetako osasun arduradunek batzarra egin zuten atzo arratsaldean denek adostutako dokumentu bat eramateko gaurko bilerara, baina ez dute oraingoz jakinarazi bilera horretan zer erabaki duten Arantxa.
1: Bai, eta bien bitartean gaurko bileraren atarian mediku greba bertan berauzteko giltza autonomia erkidegoek dutela nabarmendu du berriro ere Monika García osasun ministroak. Defendatu du ministerioak bete duela bere lana, 23 urteren ondoren osasun alorreko lan erreforma gauzatuta eta oinarrizko estatutu hori hobetzea erkidegoen eskumena dela orain Madril. Oiane Perez, egunon.
5: Egunon, erkidegoek gaurko bileran aukera itzela dute medikuen greba bertan behera uzteko Monika García osasun ministroak berretsi duenez, euren esku dagoelako lan baldintzako betzea.
6: Hacía una oportunidad para votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre las 35 horas. ¿Y qué van a votar? ¿Qué van a votar? El que pueda hacer, que haga.
5: Hori popularrei senatuan emandako erantzuna, baina berdin Eusko Alderdi Jeltzaleari ere, osasun eskumen Euskadik, 1987tik duela gogoratu du Garziak, eta Jaurlaritzaren zeregina dela beraz, medikuen eskariei erantzutea, guardia orduen ordainketa, medikuen ordezkaritza propioa, edo lanaldi murritzagoak, eskumenak izateak, erantzunkizunak ere badakartzalako nabarmendu die. Zentzu horretan Martinez osasun sailburuari, zera esan dio ministroak leial jokatzea espero duela elkarrizketa pribatuetan hitz egin dutenarekiko. Lurralde arteko osasun batzordea goizeko 10:30etan elkartuko da Madrilen, ministerioak bere lana beteta duela dio, oinarrizko lan baldintzak behin zehaztuta, ez duela beraz greba amaitzeko giltza, hori gobernu autonomikoetan dagoela.
1: Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin negoziatzen jarraituko duela azpimarratu du Alberto Martinez osasun sailburuak, eta urtean 70 milioi euroko balioa duen proposamena jarri du mai gainean. Ainara Rubio, egunon.
7: Egunon, atxedenaldi gehiago, guardien ordainsari eta nobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago. Medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren, arlo hori lotutako proposamena ari da lantzen Jaurlaritza. Alberto Martinez osasun sailburua.
8: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales, sobre los que seguimos trabajando.
7: Medikuen sindikatuaren zatordea, osasun saiaren proposamena ez da nahikoa, Nestor Mortxon ordezkaria.
9: Claramente insuficiente y muy alejada de nuestras expectativas.
7: Guardiak egun normalak baino gehiago ordaintzea, plantillak handitzea eta lehen arretako profesionalak ospitaletakoen mailan jartzea eskatzen dute besteak beste. Datorren asteko greba asteari eutxi egiten diete eta aldaketarik ezean mobilizazioak birplanteatuko dituztela diote medikuek. Medikuen protestaz gainera, Barrualde eta Galdakaoko emaginek ere bederatzen eguneko greba deitu dute, hilaren 17tik aurrera profesional falta salatzeko.
1: Eta Nafarroako medikuek bestalde gaur eta bihar egingo diren batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan bera utzi ala ez, osasun departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren.
10: Hiru egun, hiru

0: jartzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
3: Euskadi, zientzia herria. Zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Errenteriako ustezko eraso sexisten auzian EH Bilduk mugimendu feministaren eskutik egoki jokatu duela defendatu du Arnaldo Otegik. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, adin txikikoekin lotutako auzia soilik aipatuta nabarmendu du gazteak eta euren familiak errespetatu zait jardun dutela eta argi utzi du aizpea Otegi alkateak alderderen babesa duela. Kasuak estali izan aleporatu zien asteburuan Aitor Estebanek, Otegiren hitzetan lokatzetan sartu da boto miserable batzuren truke.
6: Hemen adintxikikoak daude, horiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta nahi aizpeota egin ere babesosura manai diot. Gauzaek oso sensiblea dira. Eta gauza horiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
5: Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak bestalde Arnaldo Otegiri erantzun dio esanez jeltzaleak inolaz ere ez daudela urdurik kudeaketan erabat murgiluta baizik.
7: Basatzen sartute gauzela eta urduri ikusten gaitzule, bueno, urduri txasune inundik inora, bez. Gu gauzena da, buru belarri, geure udal programetan, bai aldundiko programetan, eta bai Eusko Jaurlaritzako programetan, makina bat ekintza, makina bat proiektu, makina bat erronka, horrei danei aurre itxen gabiz, eta eguneroko kudaketan gabiz ez da.
5: Nafarroan berriz, Enrique Maia Iruñako alkate eta UPNeko buruzagi hoiak salatu du eraso egin diotela. Udaltzaingoaren iturrien arabera, erasotzaileak ies egin du eta Maiak ez du ondorio larririk pairatu, eli eraso egunon.
8: Egunon udaltzaingotik azaldu berri digutenez, atzo arratsaldean gertatu zen erasoa, Iruñeko aldezarrean, Enrique Maia egoera honean dago, salaketa jarri du, eta momentuz ez dute inor identifikatu edo atxilotu. Alkate hoiak salatutakoaren arabera, estafeta kalearen bukaeran, bere etxe ondoan gizonezko bat gerturatu, ingurura txistua bota eta nazka ematen ziola esan zion. Bueltaman eta gizonezkoak kolpea jo zion bularraldean Maiari. Zenbait bizilagun, erasotzailearen atzetik korrika joan ziren arren, honek ies egitea lortu zuen. Gertatutakoaren ondoren gaitzespenak erreskaran etorri dira. UPNek sareetan idatzi du, onartezina dela alderdi ordezkariek betiko erradikalen aldetik jasan behar duten indarkeria. Kristina Ebarrola, UPNeko presidenteak zehaztu du, indarkeriaren eragileak beti berberak direla. Joseba Siron Iruñeko alkateak dio, horrelako ekintzek, iruindarrek aldarrikatzen duten elkarbizitzaren kontra egiten dutela, eta Maria Txibite Foru lehendakariak ere irmoki gaitzes du erasoa, azpimarratu du gizartean ez dagoela lekurik horrelako jarrera intoleranteentzat.
5: Aita Santuak Bartzelonako familia santuaren dorre nagusia bedeinkatuko du gaur iluntzean. Aurrez espetxe bat bisitatuko du eta Monserrateko eliz komunitatearekin bilduko da. Bart emakumenganako indarkeria ezabatzeko beharraz mintzatu da Leon 14. Imanol de la Barga.
9: Bai, gaur dira 100 urte hain zuzen Antoni Gaudi hiltzela eta efemeridea baliatuko dute familia santuaren gailurra inauguratzeko. Eguzki sartu orduko bereinkatuko du baita santuak Jesusen dorrea duela aste gutxi bukatu zuten elizaren dorre nagusia. Simbologia goroneko itzordua izango da Kataluniako eliz komunitatearentzat eta guztira 4500 gonbidatuk parte hartuko dute. Aurrez egoizean zehar Brianseko presoei bisita egin eta eguerdian Montserrateko beneditarrekin elkartuko da baita santua. Abusuen biktimen elkartek gogorarazi diote basilika hartan gutxienez 15 abusu kasu salatu direla.
10: Tantas crónicas policiales,
4: reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres.
9: Monjuiko estadioan Leon Amalaugarrenak entzun duzue feminizidioak ahotan hartu ditu Bart, emakumeenganako indarkeria desagerrarazteko elkarrekin lan egin beharraz ohartarazi du 40.000 lagunen aurrean elebitan gazteleraz eta katalanez esandako mezan, baina denak ez dira bisitarekin aldekoak, gizarte laikoa aldarrikatu dute Bartzelonan manifestatu diren dozenaka herritarrek.
10: Ya hay diversos colectivos que defensan una Cataluña laica.
11: Porque no somos creyentes y porque consideramos que el dinero público que se está invirtiendo en la visita de este señor tendría que estar destinado a cosas públicas.
9: Kataluñako bidaiaren ostean, biharretzetan Kanarietan izango da Leon Amalaugarrena.
5: Datorren urteko urriaren 7a jaieguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzak onartu du martxoaren 19ko San Jose egunarengatik aldatzea, Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehenengo Jaurlaritzaren 80. urteurrena gogoratzeko. Mota guztietako ekitaldiak antolatu dira, 40tik gora Ajurienean egin du aurkezpena Imanol Pradales lehendakariak Aixunarozena.
12: Un gonbidatu inguru bertan zilela bai, Mikel Aizpuru, Leire Arrieta eta Roldan, Jimeno historiagilek izan dute lehen txanda eta eskatu zaie esaldi batekin laburtzeko lehenengo Jaurlaritza.
13: Gerra baten erdian, pertsonen duintasuna izan zutela helburu.
14: Pertsona normalak ziala, baina oso barneratuta zakatela Euskal Herria bizirik mantendu behar zutela.
15: Eusko Jaurlaritza horren balio demokratikoek denboraldi eta egoera zailenei ere eusten dietela.
12: Imanol Pradales lehendakariak ere azpimarratu du, ezoiko gobernua izan zela, ezoiko egoera batean eta distira betean dagoela.
16: Benetako memoria ez da oroitzapen hutsa. Eskerrona da. Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
12: Urriaren 7an Gernikako batzarretxean eratu zela gogoratzeko, urte osoan egingo dira oroitzapen ekitaldiak, dokumental baten estrainaldia, ikurriñaren eta ertzaintzaren omenezkoak, Gernikako bombardaketari lotuta, musika eta kirol ekitaldiak, Donioan Egarazin eta Parisen ere antolatu dira, herri oso baten urte urrena ere badela, eta ospatzeko deia egin dio gizarte osoari, Imanol Pradales lehendakariak.
5: Egia Kermanentzat elkarte aurkeztu dute iluntzean Gasteizen 2025eko otsailean mitika dantzalekuko atezaina kolpe eman ostean hiltzen Kerman Gasteiztarraren senitarteko eta lagunek. Egia justizia eta reparazioa eskatu nahi dute aurrerantzean antolatu nahi dituzten komunikazio kanpaina eta ekimenen bitartez. Ainhoa Esnaola Bilate, Kermanen lengusoa eta elkarteren bozeramaleak helburu hauen berri mandigu mezularian.
17: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
5: Frantziako tren konpainia publikoari privatizazioaren bidea moztu nahi diote sindikatuek eta greba egingo dute gaur. SNCF-eko sindikatu guztiak elkarrekin mobilizatuko dira, aspaldian ez bezala, Akitania mailan 10 trenetatik soilik 2 ibiliko dira eta Ipar Euskal Herrian ere oso jarraipen handia espero da, Baiona Andoni Lizeaga.
18: Eskaeren artean lansarien emendatzea bai eta egungo egoera ez egonkorrarekin eta zalantzekin amaitzea. Frantzia mailan aurten 16 suizidio izan dira transzerbitzuko langileen artean. Privatizazioaren mamua hor da. Sebastian Keset, CGT-koa.
19: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite eran SNCF-di edo Transdevi ez dakite eran hori.
18: Telefoniaren munduan gertatutakoa gogoan, egoerak arrunt okerrera egin baitu, langileen artean eta zerbitzuan, eta tren zerbitzuan bertan Erresuma Batuko privatizazioaren porrota gogoratu dute, publikora itzutzen ari baitira.
19: Adibidez, Inglaterra gauza bera pasan da, eta uain zeiten dut da, entzinekora itzutzen dira, uste dugu gauza bera pasatuko dela hemen ere bai. Baina momentukotz, gerla bat da, orduan zerbait egin behar dugu.
18: Sindikatu guztiak elkarrekin.
5: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote azken orduotan, erasotzen azkena Iran izan da eta Barainen eteki alde hurbileko beste toki batzuetan kokatutako base Estatu Batuaren aurka egin du. Tartean itsas armadaren 5. ontzidiari egin diote eraso itsasoguridi.
20: Bai, azken orduetan eraso bat bestearen atzetik etorri da, lehendabizi Iran izan da, Hormuz inguruan Zebilen Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi duena, eta hori gertatu eta gutxira jakinarazi du Trumpek, The Wall Street Journalen egin dioten elkarrizketa batean, eraso horrek erantzun bat izango zuela, eta gaineratu du, helikopteroko bi gidariak erreskatatu dituztela eta onik daudela. Elkarrizketa horretan esan du baita ere, Iranek helikopteroari egindako erasoak, bien arteko akordioa lortzeko negoziazioak azkartu ditzazkeela. Honen atzetik etorri da berriz Trumpek agindutako Estatu Batuen erantzuna eta hainbat erasoaldi egin dituzte Iran hegoaldean. Bertako iturriek jakitera mandutenez, Sirik hiriko gutxienez bi ur depositu kaltetu dituzte. Eta azkena da Iranen erantzuna, dronen bitartez Estatu Batuek ekialde hurbilan dituzten hainbat baseren aurka egin dute eraso, tartean Bareingo basei, zehazki hemen Estatu Batuetako 5. itsas armadaren ontzidiaren kontra egin dute.
21: Bertsolari txapelketa nagusiaren izena atzean utzita udazkenarekin batera iritsiko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Azparren abiatuko da irailaren 19an eta abenduaren 20an amaituko da Nafarroarenan. 50 lagun bidean, orain 4 urte baino 6 bertsolari gehiago dira eta horrek lehen fasea Euskal Herriko 7 herrialdetara zabaltzea albidetu du. Txapelketa Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen zati txiki bat izanagatik ere jakitun eta gogoz bozgorailua berriz pizteko Ainhoa Urien.
22: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
23: Euskotrenek jakinarazten du.
24: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
23: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
27: Amaia, prest dituzu?
28: Urte bete daramat prestatzen.
27: Basotara desi horiek! Aurten bai!
28: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta! Egin putz, egin putz!
27: Bai, bai, ari naiz!
29: Prestatu zure desioak, ontzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen bazara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ontzeren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
30: Ontze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
32: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
31: Gaixotasuna prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
32: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
31: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
33: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
34: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
21: Jon Uriarte, Atletikeko presidenteak aitortu du demoralgia etxigarria izan dela eta gizon zein emakumeen talde gehiago egin zezaketela. Jon Altun, egunon.
35: Egunon, bai, autokritiko mintzatu da Jon Uriarte presidentea. Gizonezkoak ez dira Europarako selkatu, ez dituzte ezarritako helburuak bete eta bai, demoralgia etxigarria izan dela esan du.
36: Demoralgi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu demoralgi honetarako esarri genuen helburua lortu. Pilo bat sufritu dugu, taldea oso irregularra izan gara, bai defentsan, bai erasoan. Eta bere gure mailatik oso bera aritu gara. Ba, dinamika oso negatibo baten sartu ginen.
35: Aurrera begira, ilusioa eta ambizioa berreskuratzearen beharraz hitz egin du. Jakinarazi du, kanpoko eragile batengana jo dutela taldearen diagnostikoa egiteko eta denboraldi berrirako helburuak finkatzeko. Etorkizunera begira, uste du Edin Terzic entrenatzailearen etorrera positiboa izango dela taldearentzat.
36: Ba, uste dut, ba, ondo konektatuko duela gurekin. Bere estiloa, ba, hemen zabamezen gustoko daukaguna delako.
35: Jurik taldean segitzearekin baikor mintzatu da, eta emakumezkoei dagokienez berriki, jokalari garrantzitsuak taldetik joan ostean, hoxe azpimarratu
36: da. Kolpe handia da guretzat, eta klubaren oinarriaren txat. Diru asko inbertitzen dugu gure arrobian daukagun talentua garatzeko, eta dauzkagun umeak, dauzkagun neskak lehenengo taldera edo futbol profesionalea heltzeko, eta bueno, saiatu behar gara talentu hori gure taldean mantentzen, hori da gure helburua, eta hori lortzen ez badugu nire ustez porrot bat jasotzen ari gara.
35: Realak jakinarazi du bi partida jokatuko dituela uztailean aurre denboraldian, Rino Materazzoren taldeak Ingalaterran Aston Villa, Unai Emeriren Aston Villa izango du arerio uztailaren 25ean, hiru egun beranduago Wolverhampton taldea izango du arerio. Denera 5 eguneko egonaldia egingo du talde txuri urdinak Ingalaterran. Eta Eusko Jaurlaritzak iragarri du Euskal Selekzioak, Euskal Futbol Selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean. Lehen Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan. Eta bihar bertan hasiko da munduko futbol txapelketa. Hainbat selekzio zeltasunak izaten ari dira Estatu Batuetara sartzeko bisatuekin, galdeketak, miaketak eta ez zalei bakarrik, baita epaile eta jokalari asiar eta afrikar batzuei ere. Zesta puntan igandean hasi eta Carmen egunean, uztailaren 16ean amaituko da, Markinako Gran Eslama, jardunaldiak ostiraletan jokatuko dira, Markinako Unian, eta sei bikoteariko dira, nor baino nor gehiago gizonezkoetan. Xabi Barandika etzi berragertuko da Mungian, posti jabetez, kantxetatik kanpo egon ondoren, ezkerrukal ondoa utxizuen Gernikarrak, pilotekada bat jasota, eta lehiaketako erritmoa oraindik berreskuratu ez duen arren, jokatzen hasteko prest eta gogotsu dago Barandika.
0: Nabil entrenamentu guztizetan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nau lengo nivel dien, bat ez indar aldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nagoela, baina hori falte azte, lengo txispie falte azte, nio zena zen rebezistie, baina burra bitxio.
35: Saskibaloian Zurne Bilbaok denboraldiko lehenengo fitxaketa egin du, Adam Somoyi Ungariarrak 2028 arte sinatu du, nazio artean Ungariako selekzioarekin lehiatua da 25 urteko joko antolatzailea. ACB Ligan, Andorran, jokatutakoa ibilitakoa da Somoyi. NBA-an gaur, laugarren partida Madisonen, New York Knicks 2-1 aurretik doa, San Antonio Spursen kontrako finalean, ACB Ligan, Bartzelonak irabazi egin dioten eriferi. Final aurrekoetako lehenengo partida irabazi dute Kataloniarrek. Txirrendularitzan, Auberne Ronalpeetako itzuliko italdekako erloiupekoan Bisma Garaie, Boden Education Firstekoak segitzen du lider, Gurean Gerbeisen, Maite Urteaga eta Ander Otegi Garaie.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
2: Goizeko 7:30 egunon guztiei.
3: Hemen amezketan eta abaltzisketan 10 gradu, zeru era bat laino uta daukau, eta intzen pixkat, hemen burlatan, aizea, iparraizea eta hotza daukagu, ateri baino deitxua, eta 12 graduko temperatura.
4: Egun hon bergaratik, 12 gradu dare. Lainetuta dau, aterri...
6: Baro txandizion, egun eargi eta 8 gradu temperatura.
7: Aian, 13 gradu daude, pixka lainetuta dau.
8: Gaurren izen, 9,5 gradu. Zerua nahiko garbi.
2: Mapa osatzeko esango dugu, 9 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 11 Donostian eta Iruñean, eta 13 Bilbon eta Baionan ondoren gorduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar
9: dugu. Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Jaion emunarriz.
10: Ipar partean aldaketan diriga jarraituko dugu, behodeiak gailenduko dira, eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, noiz behinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere muzabal batean eta Nafarroan Iruñertik behera, eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
5: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldago.
11: Ez trafiko osto batzeraino, trafiko arduradunek segurtasun sailek eta foruzengoak izan digutenez.
2: Eguneko albiste nagusiai errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskultik erkidegoetako osasun arduradunek lurralde arteko batzordean parte hartuko duten baiestatu zain, Monika García ministroak dio, medikuen lan gatazka desblokeatzeko giltza erkidegoek eurek dutela.
12: Osasun alorreko lan erreforma gauzatuta oinarrizko estatutua hobetze erkidegoen eskumena dela gogorarazi die Monika García osasun ministroak eta Alberto Martínez osasun sailburuari leial jokatzeko eskatu dio. Ba sailburuak medikuen grebarekin amaitzeko ardura ministerioarena dela esan du, baina medikuen sindikatuekin negoziatzen segitzeko asmoa azaldu du 70 milioi euroko balioa duen proposamenak atxedenaldi gehiago, guardien ordainsarien hobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago jasotzen ditu.
2: Bake negoziazioetatik urrun bestalde ekialde hurbilean elkarren erasoi erantzunez segidute azken ordu hauetan Estatu Batuek eta Iranek.
21: Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ondotik Washingtonek autodefentsarako beharra argudiatuta Iran hegoalde eroso dute Hormuz itsasartetik gertu. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak erantzun du ez dutela erasorik erantzunik gabe utziko eta dron bidez Estatu Batuek ekialde hurbilan dituzten hainbat basaren aurka egin dute tartean Barainen eta Jordanian.
2: Ipar Euskal Herriko tren zerbitzuan greba eguna dute gaurko sindikatu guztiek deituta lan baldintzak okertu direla eta zerbitzu publikoa privatizatzeko arriskua dagoela salatu nahi dute.
12: Diru sarrerak areagotze eta egoera ezegonkorrarekin amaitzea eskatzen dute baita privatizazioaren mamua baztertzea ere. Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta Ipar Euskal Herrian jarraipen handia izatea espero da.
2: Elkarretaratzea egingo dute bestalde gaur goizean Laudioko Vibrantz lantegiatarian atzo izandako lan eriotza salatzeko.
21: 49 urte zituen hildako langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen eztanda bat gertatu zenean argitzeke dauden leherketa horren arrazoiak eta osalan istripua ikertzen ari da. Laudioko udalak aho batez eskatu du lan istripuaren ondik norakoak eta ardurak argitzeko. Goizeko 11 erdietan egingo dute lankidea oroitzeko eta istripua salatzeko elkarretaratzea.
2: Araba Bizkaia eta Gipuzkoan jaieguna izango da 2027ko alegia datorren urteko urriaren 7a.
12: Urriaren 12an jai eginezkero 6 eguneko makrozubia egiteko aukera izango da datorren urteko martxoaren 19 ordea laneguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurrena ospatuko da efemeridea gogoratzeko ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabeteetarako Imanol Pradales lehendakariak memoriaren behar aldarrikatu du aurrera egiteko bide egokiak aukeratzeko.
2: Eta kulturan gaurtik publikoarentzat zabalik Bilbon Bilboko Euskal Museo berritua Manu Etxezortu.
13: Birgaitze lanak amaituta gaurtik zabalik Bilboko Euskal Museoa eta adi, 10 egunez sarrera debalde museoan sartzeko. 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute eta 4 urte terdi egonda museoa itxita. Berritualdi handia eman diote museoari, bai etxeari, baita edukiak erakusteko moduari ere. Sorkunde Aiartza gerentea da.
14: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gure ondareaz arro gaudelako. Euskal kulturaren atea aurkezten dugu.
13: Birgaitzeak 5.000 metro kuadrotik gora irabazteko aukera eman dio Bilboko Euskal Museoari. Eta horrek, orain arte jendaurrean erakutsi ez diren piezak erakusteko modua eman du. Aritza simbolo hartuta, bidaia berezia proposatu nahi dugu Bilboko Euskal Museoak.
14: Gure susterretatik, euskal tradizioetatik, ikuspegi garaikideraino, iristen dan bidai bat. Enborretatik pasatzen dana.
13: Bilboko Euskal Museo berritua zabaldu horretik jakin dugu Xabi Paia Bilbao Bizkaia Museoak erakundearen zuzendari izendatu dutela. Erakunde horrenpean daude, entzun dugun Bilboko Euskal Museoa edota Berregine Museoa.
15: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Europako ibaietatik 603 presa, presa txiki eta kolektore kendu ziren iaz. Erabiltzen ez zirelako edota zaharkiturik geratu zirelako. Orain arteko kopururik handiena. Suedian, Finlandian eta Espainian kendu ziren gehien ibaietako presa eta oztopoak. Horrela, Europan, 3,740 kilometro ibai berreskuratu dira iaz. Horrek ekarri du lehendik ibai haietan zeuden ekosistemak lehengoratzea eta ibaietako biodibertsitatea eta erresilientzia areagotzea. Ibaien onerako zenbat azpiegitura ezabatu diren? Suedian 163, Finlandian 143 eta Espainian 109. Atzetik dira Danimarka, Erresuma Batua, Frantzia eta Alemaniako ibaietan eraitsitakoak. Guztira, 2020 garren urteaz geroztik, Europako ibaietatik 2300 azpiegitura ezabatu dira, gehienak bere garaian energia hidroelektrikoa sortzeko eraikiak. Ibaietako azpiegitura hoiek ekarri dute, Europako urgezako arrain espezie asko, galbidean edo desagertzeko zorian izatea.
17: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Ikerbasketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
18: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
19: Bai,
18: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
22: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
20: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
24: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
25: Zer da Bizkaia? Garai bizkor hauetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, munduak ubanatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
26: Euskadi Irratia.
27: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
2: Hogei minutu pasatxo, goizeko 8:00 nazioarteko albistei egin behar diegu orain errepasoa. Faktorian Xiker Esnal, Maitane Subijana, Pilar Goia, egunon.
28: Egunon.
2: Ipar Irlandara begiratu behar dugu, Belfasten indarkeria giroa eta istiluak azken ordu hauetan, Sudango gizon batek beste bat labanaz larri zauritu ondoren, immigrazioaren aurkako manifestazioak eta protestak izan dira, etxeak eta ibilgailuak sutan, hiriko garraioa geldituta, eta polizia eta manifestarien arteko enfrentamentu gogorrak zabaldu dira Ipar Irlandako hiriburuan. Agintariek lasaitasunerako deia egin dute, eskuin muturrak bien bitartean sustatu egin ditu protesta hauek. Immigrazio politika gogorragoen inguruko eztabaida berpiztu dute honen bestez, Pilar.
28: Beltzez jantzita eta burua estalita, manifestari taldeak harrika oldartu zaizkie poliziei, etxeak, autoak eta hiri autobusak sutan, istiluak zabaldu dira astelen gau ezkerostik Belfasten. Eta suhiltzaile eta polizien sirena hotsak nagusitu dira. Guztiaren jatorrian, astelen gauean izandako erasoa, Sudango jatorria duen, 30 urteko gizonezko batek, 40 urteko beste bati lepoa mozten saiatu zen. Sare sozialetan erasoaren irudiak zabaldu dira, eta erasotzailea biktimaren gainean ikus daiteke, herritar batzuk ekiditen dute hilketa, erasotzailea jipoitzen hasten dira, polizia iritsi eta atxilotzen duten arte. Biktima larri zaurituta dago orain ospitalean. Erasonen arira, Hilary Benn Erresuma Batuko Ipar Irlandarako idazkariak adierazi du delitu egiten duten migratzaileak deportatu egin behar direla.
29: Who abuses the hospitality of this country to commit crime should be in no doubt of our determination to deport them.
28: Baina ikusita Belfasten indarkeria giroa nola zabaldu den arduraz jokatu dezatela eskatu die alderdi politiko guztiei.
29: All political leaders.
28: Izan ere, eskuin muturreko alderdiak baliatu egindute gertatutakoa lehen azkain, erresuma batuan pilpilean dagoen inmigrazioaren aurkako jarrerak bultzatzeko Tommy Robinson inmigrazioaren aurkako muturreko ekintzaileak eta Elon Musk isa konpainiako buruak mezuak zabaldu dituzte kalera irtetzeko.
2: Ekialde hurbilean bestalde Nazio Batuen erakundeak Israeli leporatu dio Zisjordanian kolono judutarrek Palestinaren aurka darabilen indarkeria. Israelgo agintariei kolono erasoak saihesteko ezer ez egitea leporatu diote zehazki. Urte betean 123 gehitu dira kolonoek hildako palestinarrak. Bide batez, mendebaldeko sei herrialdek zigorrak iragarri dituzte muturreko kolono judutarren kontra.
0: Nazio Batuen giza eskubideen batzordeak Bart Genevan kaleratu duen txostenean dio, Israelgo agintariek ezikusiaren egin bakarrik ez, Zisjordaniako palestinarrek koloenen aldetik jasaten duten indarkeria ahalbidetzen dutela, asentamendu eta azpiegitura berriak eraikitzen lagunduz eta babestuz, finantzatuz eta pizgarriak emanez, are kolono gehiago zabal daitezen Zisjordaniako lurretan. Eta salatu du, kolonoen eraso asko estatuaren agindu eta gidaritzapean egiten direla. Hori bakarrik ez, askotan soldadu israeldarrak kolono judutarrekin batera elkar hartuta eta bat eginda egiten diete eraso palestinarrei, etxeak eta nekazal lurrei su eman, tiro egin eta jipoiak eman. Giro horretan, Frantzia Erresuma Batua, Australia, Zelanda Berria, Kanada eta Norvegiak bat eginda, zigorrak iragarri dituzte muturreko kolono judutarrentzat, Palestina estatutzat aitortu dute berriki, ohar bateratua kaleratu dute eta exigitu diote Israelgo gobernuari neurriak har ditzala Zisjordaniako indarkeriarekin amaitzeko. Frantzia are urrutiago joan da eta sarrera debekatu dio Israelgo finantza ministroari Bezalel Smotrichi Zisjordaniaren anexioa modu aktiboan sustatzeagatik. Duela bi aste Ben Gibir segurtasun ministroari ezarri zion debeku berbera da. Bi ministro hoiek dira hain zuzen Netanyahuren gobernuko bi ministro muturrekoenak.
2: Alemanian bestalde ez dute amore emateko asmorik Frantziarekin batera eraiki asmo zuten Eiza gerra hegazkinaren egitasmoak porrot egin eta gero. Airbus konpainia gidari 8 enpresa alemaniar presta saldu dira proiektuarekin jarraitzeko. Alemaniako industriak erakutsi nahi du gai dela 6. belaunaldiko gerra hegazkina garatzeko Europan eta Europarentzat. Ane Irazabal Berlin egunon.
1: Egunon, gaur irekiko da Berlinen mundu mailako aeronautika azokarik handiena eta begirada guztiak Airbus enpresan jarrita daude, hainbat albisteren arabera, bere kabuz hasiko delako Eiza hegazkin berri bat ekoizten, borrokarako abioi berriak egitea helburu zuen proiektu franko-alemaniarrak porrot egin ondotik. Boris Pistorius, Alemaniako defentsa ministroak onartu du Bavarian egoitza duen Airbus konsortzioak ekimen berriaren berri eman diola, baita Merz kantzilerari ere, Alemaniak eta Frantziak bertan behera utzi ostean belaunaldi berriko Eiza hegazkin bateratua ekoizteko proiektua. Porrotaren arrazoia izan da, abioia ekoitzi behar zuten bi enpresen, alegia Airbus eta Dassault multinazionalen arteko ikamika, osagairik garrantzitsuenak nork ekoiztuko zituen erabakitzeko. Baina edonola ere, Parisek eta Berlinek argitu dute bi herrialdeen arteko harremanak ez direla kaltetu.
2: Eta historio bitxi bat ere bai, Kanadan piloto bat atxilotu dute 17 urtez, hegazkinak gidatzen aritzeagatik, horretarako baimenik izan gabe. 900 hegaldi baino gehiago egin ditu piloto kapitain honek jakin denez.
3: Jeffrey Wolek, pilotoak Air Canada, munduko hegazkin konpainiarik fidagarrienetakoan egiten zuen lan, nazioarteko hegaldiak zein Kanada barruko hirien artekoak egin ditu urte luzez 2009 eta 2025 garren urter arte, eta orain jakinda, baitzuela pilotoei eskatzen zaien lizentziarik, lau hilabetez ikertu ondoren konturatu dira, noiz erretiro hartzeko agiriak aurkeztu dituenean. Orduan konturatu dira, iruzur egin diela, 19 urtez Air Canada konpainiari eta aire garraioa zarduratzen diren agintaritzari. Pilotoa izan bazen, baina ez zuen bidaiariak garraiatzeko baimenik. 900 hegalditik gora gidatu zituen, 100.000 bidaiari eraman ditu, hemendik eta handikona. Air Canadak errua onartu arren, bidaiariak lasaitu nahi izan ditu, piloto guztiek entrenamendu berezi bat egiten dute 6 hilabetez behin haien gaitasuna bermatzeko, eta beraz pilotonen kasuan ere bere gaitasuna bermatuta zegoela dio, lizentziarik ez izan arren, aire segurtasunari eta hegaldiei baino kontrolen zorrostasunari eragiten dion kasu bat dela ere onartu dute.
2: Nazioartera begira, jarrita gaurko lehen gogo eta izpia zigor aldama elkorreoko kazetariaren eskutik zigor egunon.
4: Kaixo Iñaki, egunon.
2: Kolombian presidentea aukeratzeko hauteskundeak izan dira, Perun parez pare dabiltza, apenas dagoen boto gutxi batzuren aldea ezkerreko eta eskuineko hautagaien artean, esango zenuke Latinoamerika eskuineren segiten ari dela?
4: Bai, jendeak herrialdearen egoerarekin pozik ez dagoenean, ba, mugimendu politiko pendularra sortzen da. Latinoamerikak segurtasun arazo kronikoa du eta gainera ustelkeria endemikoa ere. Ezkerrari zein eskuinari eragiten diona. Ez bata ez bestea ez da gai arazoa konpontzeko eta azken hauteskundeetan bada elementu bat agian espero baino garrantzi handiagoa izaten ari dena. Donald Trump, garrantzitsua izan da Argentinako Mileiren bigarren garaipenean, Txileko Jose Antonio Kasten alde egin du eta orain ba, bere babesa eman dio Kolombiako Abelardo de la Esprilari, bigarren itzulian garaile ikusten dena. Horrez gain, Ameriketako ezkutua jarri du martxan, narkotrafikoari asko kezkatzen duten esku gogorrarekin aurre egitea helburu duen ekimena, Hondurasko presidente Nayib Bukele jartzen duena egin beharrekoaren adibide gisa, kriminal guztiak hil edo giltzaperatu. Herritar askok uste dute talde horretako kide izateak eta Trumpekin bat egiteak nolabaiteko abantaila ekonomikoa emango diela eta horregatik eskuinari aukera bat emateko prestaude. Arazoa da eskuin tradizionala gero eta ultra eta populistagoa dela. Baina, bueno, nire ustez etapa logikoa da eta eskualdeko arazoak konpontzeko gain izango ez denez, denbora kontua baino ez da ezkerra boterera itzultzea.
2: Eskarrik asko zigor datorren aster arte.
4: Urrengo aster arte, Iñaki.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara, eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
26: Euskadi Irratia.

0: Eta orain edabidei errepaso egiteko tartea Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Epaitegiek Euskara eskakizunak berriz ere atzera bota izana albiste da egunkarietan. Eta analisirako gai ere bihurtu da intzuzen enplegu publikoaren legearen erreformari buruzko negoziazio bete-betean.
2: Beste epai bat Euskara eskakizunen aurka oraingoan Eibarren, baina kasu honek badituela bere berezitasunak nabarmendu du Garak eta Euskararen aurkako oldarraldia biluztu egin duela. Izan ere, Garak dio Eibarko kasuak lagundu egiten duela ulertzen enplegu publikoaren baitan Euskararen aurka kaleratzen ari diren epaiek izaera ideologikoa eta orokorra dutela. Eibarren udaltzainei ze bat eskatzea neurrigabetzat jo du Gipuzkoako administrazioarekiko auziekiko epaitegi batek eta Garak azpimarratu du herritarekin zuzeneko harremana duten lanpostuetan egin duela justiziak euskara eskakizunen kontra eta hain zuzen hori kontraesana dela euskara eskakizunak gehiegizko jotzen dituztenen diskurtsoarekin argudiatzen baitute gehiegizkoa edo neurrigabea dela publikoari begira zerbitzua ematen ez dutenei eskatzen zaien euskara maila. Orain ez dela halakorik gertatu eta gainera Garak zera gehitu du editorialean Eibartarren erdiak baino gehiago adierazi duela euskalduna dela eta bigarren hezkuntzara arteko ikasle guztiak D ereduan matrikulatuta daudela. Non eta Eneko Andueza, PSko idazkari nagusiaren sorterrian, euskararen aurkako oldarraldi orokorra babestu duenaren herrian Garak erantzi duenez. Horrekin batera dio epaiak gogora ekarri duela ze garrantzitsua den akordioa lortzea euskara enplegu publikoan blindatzeko, baina baita ere balio duela gogorarazteko elebakarrak diren langileen eskubideak aldarrikatzea aitzakia baino ez dela euskararen aurkako oldarraldi ideologikoa legitimatzeko.
0: Ikusteko dago enplegu publikoaren legea reformatzeko adostasunik izango ote den EAJ-taren eta EH Bilduren artean, beste gai baten inguruan berriz jarri dira ados eta PSE ere batu da adostasun ontara hondakinen tarifa murrizteko akordio egin dute Gipuzkoan.
3: Bai, eta hiru alderdietako ordezkarien arteko bostekoa jaso dute egunkariek hondakinen inguruan egin duten akordioa ez dela nola nahikoa izan azpimarratu. Akordioa historikotzat ere jo du Notizias de Gipuzkoak eta gehien birziklatzen duten eskualdei gutxiago kobratuko zaiela nabarmendu du finean sortutako hondakinak tratatzeko kostuak bere gain hartzen dituzten mankomunitate edo udalek deskontu handiagoak izango dituzte zenbat eta gehiago birziklatu. Adibidez, organiko kilo bakoitzeko 9 zentimo ordaindu beharko ditu mankomunitateak eta 23 zentimo berriz errefusa kilo bakoitzeko. Gaikako bilketan badalderik Gipuzkoako eskualde edo mankomunitate batetik bestera Sasietak eta Debagoienak 60%-eko tasa gainditu egiten dute eta aldiz San Markok eta Txingudik hondakinen erdia baino ez dute biltzen gaika.
0: Diru sarrerak bermatzeko errentan oker egiten diren ordainketak nabarmen murriztu direla. Hori El Diario Baskon irakurri duguna.
4: Urtebetean 11 milioi euro murriztu da kopuru hori eta zergaitik ba kontrol eta ikuskaritzak areagotu egin direlako lanbideren aldetik Diario Baskok bildu duen informazioa Boxeko Amaia Martinez legebiltzarkideak Mikel Torres ekonomia enplegu eta lan sailburuari egindako galdera parlamentarioari erantzunez atera da eta datuei erreparatuz gero pasaden urtean ia 45.000 pertsonak jaso zuten diru sarrerak bermatzeko errenta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan denera iaz 426 milioi euro bideratu ziren diru sarrerak bermatzeko errenta ordaintzera, aurreko urtean baino 40 milioi euro gutxiago. Onuradunen jatorria argitaratzeari duela 4 urte utzi zion lanbidek, baina orduko datua jaso du Torres sailburuak Amaia Martinezi emandako erantzunean eta horren arabera bertakoak dira diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen duten gehienak edo beste batera esan da laguntza jasotzen duten 10etik 4 dira kanpokoak.
0: Diru sarrerak bermatzeko errenta pentsioen osagarri gisa jatzen dutenak ere badira eta injustu pentsioen etorkizunari begira jarri da gaur Notizias taldea.
2: Demografiak eta defizit publikoak airean jarri dituzte pentsioak hala idatzi du. Erantziz 2050erako aurreikuspenen arabera barne produktu gordinaren 17%-ra iritsiko dela pentsioen gastua Europako maila altuenetakora. Notizias taldeak dio birpentsatu beharra dagoela pentsio sistema bere iraunkortasunari buruzko txostenek pragmatismoa eskatzen dutela adieraziz. Txosten hoietako bat oinarri hartuta, editorialean dio pentsio sistemari buruzko azken erreformek ez dutela balio izan lan bizitzari lotutako aurrezpenak handitzeko edo aurrezpenerako pizgarri gisa eta sistemaren iraunkortasuna ez dagoela ideologiari lotuta, pragmatismoa eta gainera handia behar duela jabetzeko zein den benetan aurre egin beharreko testuinguru ekonomiko eta demografikoa beti ere uko egin gabe gizarte zerbitzuen unibertsaltasunari. Nola nahi, sistema misto baterantz joateko bideari ekitea komenigarria izango litzatekeela eta zer litzateke hori? Sare publiko indartsua eta aurrezpen kolektiboa uztartuko lituzkeen eredua. Gaur egun, enpresetako planak sektoreka desorekatuta daudela dio notizias taldeak eta hori arriskutsua dela plan hoiek ez baitira iristen esaterako eraikuntza eta merkataritza sektoretara eta beraz sektore hoietako langileek kapital txikiagoa pilatuko luketela edo gaitasun txikiagoa izango luketela jubilatu ondoren. Pentsio sistema publikoa aurrezpenarekin uztargarria izatea, hori litzateke sistema bideragarria, notiziasek editorialean dionez, beti ere sistema horren diseinua ekitatiboa izan da eta sektore arteko arrakalak zuzenduta. Azken finean, unean uneko errealitate demografiko eta ekonomikoak ez dezan baldintzatu pentsio duinak izateko eskubidea.
0: Eta Frantzian arrabotsa eragin du liana kasuak eta gobernua estu hartu dute eta estu hartu dutela hori jaso dute bertako edabide nagusiek.
3: Hori da presio politiko eta sozial handia eragin du 11 urteko neskatoaren hilketaren inguruko auziak. Ustezko erasotzaileak hildako neskatoaren lagun baten aitak salaketa bat baino gehiago zituen adin txikikoen aurkako sexu bortizkeriagatik eta gobernuak Gerald Darmanin justizia ministroaren bidez aitortu du akats larria egin dute la estatuak eta justizia departamentuak, baina Darmanin berak fokua fiskaltzarengan jarri du gobernua salbuetsita. Nola nahi estatu frantziarrean piztu den haserrea apaltzeko asmotan elizioak hainbat neurri iragarri ditu aurren babeserako legean txertatzeko eta horien artean dago zigorrak gogortzea, tartean bizi osorako espetxe zigorra jartzea adin txikikoak bortxatzagatik, egun 20 urter arteko espetxe zigorra aurrikusten dituen delitua baita. Bestalde, elizioak epaitegiei agindu die lehentasuna emateko adin txikikoen aurkako sexu salaketei eta datorren uztailaren 14 arteko epea emana die salaketa guztiak ikertzeko, alegia 70.000 kasu ikertzeko hilabete pasatxoan.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egunon guztioi, medikuek aurtengo 5. greba asteari ekin atarian, gaur ikusiko da Osasun Ministerioa eta erkidegoetako osasun arduradunak egoera bideratzeko estrategia adosteko gai ote diren. Orain arte, krisiaren ardura elkarri egotzi diote. Eta parti juntzer arte, erkidegoetako osasun sailburuak batzartuta izan dira ministerioa krisia konpontzera nola bultzatu aztertuz. Jakin berri dugu, Alberto Martinez, Jaurlaritzako osasun sailburuak azkenean parte hartuko duela bilera horretan presentziarki Madrilen. Aurrez, Senatuan Mónica García osasun ministroak leial jokatzeko eskatu dio.
2: El consejero vasco sea leal, por lo menos leal, a las conversaciones privadas que he tenido con él en las cuales que dice y que marca cuáles son las competencias de cada uno.
1: Mónica García ministroa jarraitzen du esaten, medikuen langatazka desblokeatzeko giltza erkidego edutela. Jaurlaritzak dio, bere aldetik, eginalak egiten ari dela, langatazka desblokeatzeko giltza erkidego edutela. Jaurlaritzak dio, bere aldetik, eginalak egiten ari dela,

0: Detuko diogu eurek ze soluzio planteatzen duten. Zerbitzu publikoi lotuta gaur albistegian aipamen gehiago ere bai batetik, Gipuzkoan kontatuko dizuegu alderdi desberdinen artean lortu dutela akordioa hondakinen inguruan. PSek, EAJak eta EH Bilduk akordioa egin dute historikoki Gipuzkoan gatazka iturri izan den hondakinen gaiaren inguruan adostuz hondakinen kudeaketako tarifak zenbat eta gehiago birziklatu merkeago emango dizkizuegu xehetasunak eta Bizkaiko garraio publikoari ere begiratuko diogu tarifa sistema berria adostu delako besteak beste garraio bide bat baino gehiago hartu behar dutenek bakarra ordaindu beharko dute aurrerantzean berehala horren inguruko xehetasunak. Garraio publikoari lotuta, adi gaur Ipar Euskal Herrian izaru inzausti egunon.
1: Egunon inekin.
0: Izan ere tren zerbitzuan greba dute gaurko deituta sindikatu guztiek lan baldintzak okertu egin direla salatu nahi dute. Eta arriskua dagoela zerbitzu publikoa privatizatzeko.
1: Diru sarrerak areagotze eta egoera ezegonkorrarekin amaitzea eskatzen dute baita privatizazioaren mamua baztertzea ere Sebastian Kesat zezete.
2: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite.
1: Akitania mailako mobilizazioak deitu dituzte eta Ipar Euskal Herrian jarraipen handia izatea espero da.
0: Ekialde hurbilean bake negoziazioetatik urrun elkarren erasoi erantzunez segidute azken ordu hauetan Estatu Batuek eta Iranek.
1: Estatu Batuetako helikoptero batera itxi ondotik Washingtonek autodefentsarako behar argudiatuta Iran hegoaldea erasotu du Hormuz itsasartetik gertu.
0: Mikel Aiestaran ekialde hurbilean berri emale egunon.
3: Egunon, Estatu Batuen eta Iranen arteko tentsioa berriz ere gora doa golkoan. Irango guardia irautzaileak dio dronekin eraso diola Bagreineko Estatu Batuetako bosgarren flotari eta misilak jaurti dituela Jordaniako aire base baten aurka Washingtonek Irango hegoaldean egindako bombardaketen erantzun bezala. Estatu Batuetako komando zentralak erasoriek baieztatu ditu baina autodefentsa izan direla esan du. Astelenean Hormuzeko itsasartean Irango indarrek helikoptero bat bota ostean. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak Washingtoni egotzi dio Errepublika Islamikoaren determinazioa probatu nahi izatea eta ohartarazi du Iran ez duela inolako erasurik edo mehatxurik erantzun gabe utziko.
0: Elkarretaratze egingo dute bestalde gaur goizean Laudion Vibrantz lantegi atarian atzo izandako lan eriotza salatzeko.
1: 49 urte zituen langileak matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zen eztanda bat gertatu zenean argitzeke daude leherketa horren arrazoiak eta osalan istripoa ikertzen ari da. Laudioko udalak aho batez eskatu du lan istripoaren nondik norakoak eta ardurak argitzeko goizeko 11 aterdietan ekingo dute lankide oroitzeko eta istripua salatzeko elkarretaratzea.
0: Eta 2027ko datorren urteko lan egutegia onartu du Jaurlaritzak eta nobedadea da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan jaieguna izango dela urriaren 7a.
1: Eta urriaren 12an jaieginez gero 6 eguneko makrozubi egiteko aukera izango da datorren urteko martxoaren 19 ordea lan eguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan urriaren 7an hain zuzen. Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urteurren ospatuko da efemeridea gogoratzeko ekitaldi sorta antolatu dute datozen hilabetetarako Imanol Pradales lehendakaria.
4: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparro ratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
0: Hori 2027an izango da. Aurtengo udazkenaren atarian bestalde abiatuko da Euskal Kulturan arreta eta interes bereziz jarraitzen den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: 42 bertsolari lehen faseko irtera postuan orain 4 urte baino 6 gehiago eta horrela saio bat gehiago izango da 7 guztira. Azparren hasi eta agurain arte bat Euskal Herriko lurralde bakoitzean. 17 sailkatuko dira final aurrekoetara eta bertan izango dira zain 2022ko 7 finalistak eskema errepikatuz bi fase izango ditu 4 final aurreko lehenik eta beste 3 bigarren bueltan. Abendu 27an Nafarroarenan Maialen Lujanbio egungo txapelduna 7 lagunen zain. Ainhoa Urien.
5: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
0: Abenduaren 20an izango da finala Nafarroa arenan. Kiroletan Jon Altuna egunon.
6: Egunon Iñaki.
0: Jon Uriarte, Athleticeko presidenteak aitortu du denboraldi hau etxigarria izan dela.
6: Bai, denboraldiaren balantzea egiterako orduan autokritiko mintzatu da eta esan du gehiago espero zuela sasoi honetan bi taldeengan.

0: gizonezkoen kasuan, ez dira Europarako selkatu, ez dituzte jarritako helburuak bete. Etorkizunera begira uste du Edin Terzic entrenatzailearen etorrera positiboa izango dela, Jurik taldean segitzearekin baikor mintzatu da, eta emakumezkoi dagokienez berriki jokalari garrantzitsuak taldetik joan ostean talentuari eusteko beharra zitze egin du. Real Aston Villa eta Wolverhamptonen kontra bi lagunarteko izango ditu uztaila amaieran Ingalaterran. Euskal selekzioak partida bat jokatuko du udazkenean Eusko Jaurlaritzaren osaeraren 80. urteurrenaren baitan, eta bihar hasiko da munduko futbol txapelketa. 48 selekzio, 1248 jokalari eta 104 partida denera uztailaren 19 bitartean. Zale, jokalari eta epaile asiar eta afrikar batzuk, Somalia, Uzbekistan, Irak eta Irangoak kasu zailtasunak izaten ari dira Estatu Batuetara sartzeko bisatuekin.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan badago gora beraren bat, Ramon.
3: Bermeotik Mungiaran zoan errepidean, Bizkaia 631, Mainu auzoan, motogidari batek istribu izan duela esan digu segurtasun sailak. Herri bat itxita dago, eta trafikoa mantsoagoa da. Gainerakoan, ordu honetako iku eragozpenak baino ez, errepide sare nagusia.
1: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Jaione Munarriz, Euskal Met, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Atzo baino, freskoxiagoa gaur goiza, ondoren gorduak zer, zetankera?
4: Bueno, a temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero, egun sentia zertxue freskoagoa izan da, baina maksimoak atzoko balio berdintxoetan gelituko dira, beraz, Nafarra egualdean salbu, gainerako lekuetan, 20 graduren bueltan edo hortik behera gelituko dira. Izan ere, orokorrean gaur ere iparraldeko aizarekin, odeigune dezenterekin jarraituko dugu, batez ere, Kantauri isurialdean, odeitza hau ez da atzo bezain trinkoa izango, baina momentu askotan zerua odeitzu agertuko da, eta gainera, han eta hemen, ba, zaparra txikiren bat, edo uri pixka bat ere egin dezake, batez ere goizean eta hartxaldeko lehen orduetan. Aldiz, hegoaldean, Nafarro hegoaldean batez ere giro argiarekin jarraituko dugu. Momentuz beraz, aldaketan diri gabe jarraituko dugu, baina bihar ja hobekuntzaren bidea hartuko dugu guraldiak. Ipar partean kostako zaio altxatzea, baina orokorrean arratsaldean denean eguzkitzu geldituko da eta temperatura ere errekuperatuz joango da.
2: Julen San Martin eta Xabi Gallastegi ari dira soinu errealizazioan, ekainaren 10. goizeko 8 eta 10 minutu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Datorren asterako, medikuek iragarritako beste greba aste baten atarian, aurtengo 5. greba astearen atarian, gaur bilera garrantzitsua Madrilen Osasun Ministerioaren eta erkidegoetako osasun sailburuen artean, medikuen lan gatazka bideratzen saiatzeko. Alberto Martínez, Jaurlaritzako osasun sailburua uneotan Madrilera bidean, azkenean baieztatu berri baitu parte hartuko duela ministerioak deitutako bilera horretan. Agerikoa dena da, ministerioaren eta erkidegoen artean harremanak ez daudela onenean, Mónica García osasun ministroak medikuen greba bertan bera uzteko giltza erkidegoena dela dio, eta bien bitartean erkidegoetako osasun arduradune Bart Iluntzera arte batzarra egin dute gaurko bilerara jarrera eta presio bide bateratua eramateko helburu zainera Rubio egunon.
6: Egunon ez da zabaldu oraindik erkidegoek agiririk adostu ote zuten, baina hori zen atzo arratsaldeko bileraren helburua Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak aurretik jakinarazi zuenez. Bere ustez kezka orokortua da errespetu instituzionalik gabe kudeatu duelako Mónica García osasun ministroak medikuen greba eta estatutu markoaren negoziazioa.
7: Se supone, además de una falta de respeto institucional, sitúa el debate en un terreno que jurídicamente no se sostiene.
6: Mónica García, ministroak ordea esan du erkidegoek aukera itzela dutela gaur medikuen greba bertan behera uzteko eta Alberto Martínez sailburuari leial jokatzeko eskatu dio.
8: Espero que en este momento el consejero vasco sea leal, por lo menos leal, a las conversaciones privadas que he tenido con él.
6: Amaterdietan da itzordua Madrilen eta orain baieztatu du Jaurlaritzak Alberto Martínez sailburuak hartuko duela parte osasun batzordean.
2: Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin negoziatzen jarraituko duela, hori azpimarratu du Alberto Martínez osasun sailburuak. Eta urtean 70 milioi eurokoa balioa duten neurri proposamen bat ere jarri du mai gainean ainara.
6: HDN aldi gehiago, guardien ordainsarietan hobekuntza, agenda autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago. Medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren, arlo horiei lotutako proposamena ari da lantzen Jaurlaritza. Medikuen sindikatuaren zatordea, osasun sailaren proposamena ez da nahikoa, guardiak egun normalak baino gehiago ordaintzea, plantillak handitzea eta lehen arretako profesionalak ospitaleetakoen mailan jartzea eskatzen dute besteak beste. Datorren asteko greba asteari eutsi egiten diote eta aldaketarik ezean mobilizazioak birplanteatuko dituztela diote medikuek. Medikuen protestaz gainera, Barrualde eta Galdakaoko emaginek ere 9 eguneko greba deitu dute ilaren 17tik aurrera profesional falta salatzeko.
9: Nafarroako medikuek bestalde gaur eta bihar egingo diren batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan bera utziala ez, Osasun Departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren.
2: Zerbitzu publikoei lotuta, Bizkaian garraio zerbitzuen tarifetan aldaketa esanguratsuak. Garraio arteko aldaketak doakoak izango direla, iragarri du Aldundiak, zonakatzea simplifikatu egingo dela eta ibilbide luzeenetan merpeago izango dela aurrerantzean bidaiatzea. Gainera, errentari lotutako tarifak ere ezarriko dira. Erabiltzaileek Iker Mojón nola hartu dute aldaketa?
10: Poza da nagusi erabiltziren artean, uste baitute dirua aurreztuko dutela neurri honi esker.
11: Ideia oso ona iruditzen zait, lanera joan behar bada edo klasea baduzu institutora, unibertsitatera lehenengo tren hartu behar du, gero autobusa edo metroa eta aldaketa asko egin behar ditu.
12: Iruditzen jate oso ondo, gainera nina torrela Bilbora lanera edo unibertsitatera abadinotik hartu bidaz normalien bi autobus heltzeko, darduen ba etorte jate ondo.
13: La ikaslintzako eta aresago, igual ezin dezunean bus bakar hartu edo, kostuak aurrezte dituzu.
10: Aurtengo urriaren batetik aurrera doainek izango dira aldaketak edo transbordoak Euskotreneko 3. Linearen eta Metro Bilbaoko 2. eta lehenengo linien artean eta datorren urtean gainontzeko garraioetara hedatuko da doakotasuna. Gainera urtarrilaren 31tik aurrera 5 eremutik 3 izatera pasako da Bizkaia. Horrela bidai luzeak merketu egingo dira. Adibidez, ermutarrek ia 50 zentimo aurreztuko dituzte bidai bakoitzean.
14: Batez ere, Bilbora etortzeko, ezin da kotxez etortzea, orduan, gero eta gehiago potentziatu behar da garrai publikoak, eta hori da bidea.
13: Unira etortzeko egual, horrela alimada gehi ordainduko dutela. Zonalde ezberdinetan daudela, eta bueno, merkeago alimada da, eta...
10: Etorkizunera begira, errentan edo erabileran oinarritutako sistema finkatu nahi do Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundiak, baina oraindik ez du hori martxan jartzeko datarik zehaztu.
2: Eta herritarrak ordaintzen dituzten hondakinen zaborren tarifetan ze eragin izango duen oraindik zehazki ez dakigu, baina Gipuzkoan historikoki gatazkatsua izan den hondakinen kudeaketan akordioa egin dute, tarifa sistemaren inguruko akordioa egin dute, PSEek, EAJ-ak eta EH Bildu Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren testu inguruan. Finean, errefusa eta organikoaren hondakinak egoki bereizten dituena gutxiago ordainduko du, horretarako errefusaren eta organikoen tarifa, orain ez bezala bereizi egingo da, eta organikoarena nabarmen jeitsi. Euneko 47 merkeagoa izango da. Aldaketa honekin hondakinen bilketa egokia bultzatu nahi da, eta egoki egiten duena nolabait Sarito Maitan Esobijana.
9: Bai, herritarrek sortzen duten zaborraren gatik, mankomunitatek partzuergoari ordaindu beharreko tarifa da aldatuko dena, organikoaren edo biohondakinen tarifa 89 eurokoa izango datu nabakoitzeko, errefusarena berriz 221 eurokoa tonako. Beste modu batera esan da, familia batek behar bezala bereizten baditu errefusa eta organikoa, kilo bakoitzeko areman komunitateak edo udalak 9 zentimo ordainduko dizkio Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari, aldiz bereizketa egoki egingo espalu 23 zentimo kiloko. Gainerakoek izan beirak papelak edota plastikoak beste ibilbide bat egiten dute eta ez die aldaketa honek eragiten. Bilera eta eztabaida ugarinen ostean iritsi dira akordiora, hiru alderdiak mankomunitate guztientzat askoz justuagoa dela diote, urren ez urren, Jose Ignacio Asensio, Einaut Garzia eta Jonander Raspiroz, PSEH Bildu eta EAJ-ako ordezkariak.
15: Justuagoa dela, eta hortan ondo bereizten duen duenak gutxiago ordainduko du.
16: Baina nik uste eta hasieratik evidente izan dela hiru alderdiok agertu dugun disposizioa akordio batetara iristeko. Eta hori bai gaur rekonozitu nahi nion bai Jose Ignacio eta bere taldeari, eta bai Jonander eta bere taldeari.
17: Akordio honekin tarifen inguruko urteroko eztabaida gainditu ditugula iruditzaigu.
9: aurten bertan sartuko da neurri hau indarrean.
2: Etorkizuneko Donostiak nolakoa izan behar duen irudikatzeko bestalde, Donostiarra 2040 topera ekimena jarri du abian Donostiako udalean Jonin Sausti alkateak.
9: 146 lagun bizilaguna ditu eta ordezkari 7 lantaldetan banatuko dira urte amaierara bitartean etorkizuneko Donostiaren argazkia egiteko. Aztertuko dituzten gaiak izango dituzte mai gainean, kezkatzen herritarrak kezkatzen dituzten gaiak, etxe bizitza, turismoa, segurtasuna, zainketa kultura, azpiegiturak edo eta bizi kalitatea esaterako. Adituen plan hotz batetik haratago Donostiarrek Donostiarrentzat eraikitako prozesua izatea nahi du alkateak.
17: Urrutira nahi dugu begiratu. Argi luzeak iztu nahi ditugu. Handian pensatu baino oinak lurrean eukita. Argi dugulako geure hirian dauzkagun erronka asko ez direla epe motzea soluzionatuko. Adibidez etxe bizitzarena, gauzak diren bezala. Honek erabaki ausartak eskatuko dizkigu. Eta hori da dinamika honek lortu nahi duena. Europako hirietan egiten ari diren bezala, handian pensatu oinak lurrean ditugula, baino egunerokoari erantzunez.
9: Urte amaieran lana amaituta ondorioak webgune batean jarriko dituzte ikusgai.
2: Etxe bizitza zalantzari gabe erronka nagusienetakoa bai Donostian eta bai Euskal Herriko toki askotan eta iraganean egindako kudeak eta aldrebesei irtenbidea eman beharra ere bai. Jaurlaritzatik esan dute bitartekaritza egingo dutela adalkilerrekin Gasteizko Salburuako eta Zabalganako alokairu sozialeko bizilagunek euren etxe bizitzak gal ez ditzaten. 2000 eta batean barkatu eraikitako 1000 etxe bizitzak orain ari dira izaera babestua galtzen. Eta enpresa jabeak onartezinak zaizkien baldintzak jarri dizkiete kontratuak berritzeko Jone Larrañaga.
9: 300 euro arteko igoera alokairuan eta abusuzko klausulak besteak beste 3500 euroko abala jartzea eta etxe bizitza erosteko lehentasunari uko egitea. Amaia eta Ruben bizilagunek kontatu dute legebiltzarrean nola baldintza horiek ezin onartuta etxe bizitza galduko dituzten beldur diren langile, familia eta pertsona zaurgarri asko. Gogoratu dute diru laguntza publiko zeraikitako etxe bizitzak direla eurenak eta Adania enpresa pribatuaren esku geratu diren arren erakundeek obligazioa dutela helburu soziala gorde dezaten. Jaularitzak maizterrak babestuko dituela agindu die ordezkari sozialistak Adrián Fernández.
18: La consejería va a mediar con Adalquiler, va a mediar con Adania para equilibrar y reequilibrar.
9: Alokairuak lehengo baldintzatan luzaditzan behartu nahi du Jaularitzak etxe bizitzen jabea, bizilagun hauen kasua Labek eramandu legebiltzarrera, ontzat jo dute legebiltzarkideen konpromisua baina...
19: Azpimarratu nahiko nuke guk eskatzen duguna dela konponbide bat epe luzeari begira ere bai.
9: Miriam Díaz de Tuestaren arabera, bi hiru urterako konponbidea baino, alokairu sozialen izaera betirako babestuko duten konponbideak behar dira.
2: 8:20.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
21: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com.
22: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehien Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
24: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
25: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
26: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
2: Eusko Legebiltzarreko batzordean etzi ostiralean eztabaidatu eta bozkatuko dituzte euskara eskakizunak blindatu asmo dituen enplegu publikorako lege proposamenen erreformak. Ba, horren atarian epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen baten berri izan dugu. Kasu hontan Eibarren, Eibarko udalak udaltzaingorako egindako C1 euskara maila eskaera atzera bota du administrazio auzietarako epaitegiak.
1: Sei udaltzain lanpostu betetzeko deialdian udalak guztiei ezarri zien euskara maila hori izateko bete beharra, baina eskakizuna neurrigabea dela eta udalak ez duela behar bezala argudiatu ebatzi du epaitegiak. Epaitegiak honela arrazoi eman dio, beraz PL2a zuten hiru udaltzaingok jarritako elegiteari euskal enplegu publikoaren erreformaren gaineko eztabaida bete-betean eta larunbateko euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizazioen ataren dator azken epaia.
2: Era honetako ebazpenak eta balio gabetzeak saiestu nahi ditu enplegu publikoaren legea erreformatuta Eusko Legebiltzarrak. Euskarak akordioa merezi duelako egin dio EH Bilduk EAJ-ari keinua bere proposamenean abstentziora jota. Hala azaldu du Arnaldo Otegi Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan negoziatzen jarraitzeko bidea dela defendatu du. Aldiz, bi alderdiak aurrez aurre jarri ditu Errenteriako ustezko eraso sexisten auziak. EH Bilduk kasuak estali egin dituela salatu zuen Aitor Estebanek, ba Jeltzaleen presidentea urduri ikusten du Otegik. Bere hitzetan lokatzetan sartu da boto miserable batzuren truke. Nerea Sarriegi, egunon.
3: Egunon, bai, Errenterian EH Bilduk mugimendu feministaren eskutik egoki jokatu duela defendatu du Otegik, adin txikikoekin lotuta auzia soilik aipatuta nabarmendu du errespetu osoz jardun dutela eta izpe Hautegi alkateak alderdiaren babesa duela.
4: Hemen adin txikikoak daude, hoiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta ni izpe Hautegi nere babes osoa eman nahi diot. Gauzaek oso sensiblea dira. Eta gauza hoiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
3: Kasuak estaltzen aritzea leporatu zien Aitor Estebani mezua. Esteban etengabe aurrez aurrekoaren bilari dela uste du Otegik.
4: Nik azarra ikusten dut, krispatu ikusten dut, bilatzen korpo a korpo gurekin, baina gu horretan ez geha. Ni konbidat bat egiten diot. Ni defendatuko nire proiektu politikoa, eta beraiek egin dezatela gauza bera.
3: Ba, horretan ari direla erantzun dio Radio Euskadi Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak.
5: Urduritxasune inundik inora bez. Gu gauzena da, buru belarri, gobernu programetan, makina bat erronka horri danei aurre itxen gabiz, eta eguneroko kudaketan gabiz izta.
3: Baina Errenteriako auziagatik bakarrik ez Otegik urduri ikusten ditu Jeltzaleak baita EH Bilduri Sánchezen gobernua inguratzen duten ustezko ustelkeria auzien aurrean irmotasun falta leporatzen diotenean ere. PSOEren legezkanpoko finantzaketa marra gorria izango dela ziurtatu du Otegik, baina bien bitartean argi ikusten du Sánchez suntzitzeko operazio politikoa martxan dela.
2: Enrique Maia Iruñeko alkate eta UPNeko buruzagi hoiak bestalde salatu du eraso egin diotela kalean. Udaltzaingoaren iturrien arabera erasotzaileak ies egin du eta Maiak ez du ondorio larririk pairatu heli eraso Iruña egunon.
7: Egunon, udaltzaingoak jakinarazi berri digunez Enrique Maia onik dago eta erasotzailearen bilari dira, baina momentuz ez dute inor identifikatu edo atxilotu. Atzo arratsaldean gertatu zen erasoa estafeta kalearen bukaeran. Gizon gazte bat gerturatu zitzaion Maiari, ingurura txistua bota, nazka maten ziola esan eta kolpe bat jozion bularraldean. Zenbait bizilagun erasotzailearen atzetik korrika joan ziren arren, honek ies egitea lortu zuen. Gertatutakoak erreakzio soka luzea ekarri du. UPNek sareetan idatzi du, onartezina dela alderdi ordezkariek betiko erradikalen aldetik jasan behar duten indarkeria. Cristina Ibarrola UPNeko buruak zehaztu du, indarkeriaren eragileak beti berberak direla. Joseba Siron Iruñeko alkatea Maiarekin harremanetan jarri da gertutasuna eta elkartasuna adierazteko eta azpimarratu du horrelako ekintzek iruindarrek aldarrikatzen duten elkarbizitzaren kontra egiten dutela. Maria Txibite Foru lehendakariak dio, gizartean ez dagoela lekurik horrelako eraso edo jarrera intoleranteentzat.
2: Sumar mugimenduaren baitan giroa nahasi eta zuzendaritzako beste kide batek kargua utzi du. Orain arte antolakuntza idazkari izan da Laura Moreno alderdia usteko erabakia hartu duena bera izan da. Hasieran arrazoi personalengatik zela esan bazuen ere, zuzendaritzari igorri dion gutun batean adierazi du beneteko arrazoia dela Lara Hernandez idazkari nagusiaren errespetu falta eta bidegabekeria, bai berekiko eta baita Sumarreko beste hainbat militanterekiko ere. Urte bete ere, ez du egin Laura Morenok Sumarreko antolakuntza idazkari gisa, eta hilabete barruko ezoiko asambleari itxaron gabe utzi du kargoa. Maiatzean David Comas komunikazio idazkariak eman zuen dimisioa. Abuztuan, Carlos Martin koordinatzaileak, Elizabeth Dubalek ere komunikazio idazkari postua utzi zuen aurretik, eta Yolanda Díazek berak ere 2024an Europako hauteskundetan Sumarrek izan zituen emaitza txarrengatik. 2023 hauteskundetarako sortu zenetik, dimisioak kateatu dira Sumarren zuzendaritzan eta orain Laura Morenorena etorri da. Eta Sumarren koordinazio taldeari esan dio, Lara Hernandezek erabaki gunetatik pixkanaka baztertu egin duela, jaramonik ez diola egin eta isolatu egin duela Sumarren zuzendaritza egituran, eta bera ustez besterik gabe Sumarren konpromisoak betetzen eta betearazten saiatu dela. Uztailaren 11an egingo du Sumarrek ezohiko asamblea zuzendaritza taldea berritzeko.
0: Aita Santuak Bartzelonako Familia Santuaren dorre nagusia bedeinkatuko du gaur iluntzean. Aurrez, espetxe bat ere bisitatuko du eta Montserrateko Eliz komunitatearekin ere batzartzekotan da. Bart, emakumeenganako indarkeria ezabatzeko beharraz mintzatu da Leon 14garrena Imanol de la Varga.
6: Bai, gaur dira justu 100 urte Antoni Gaudi hiltzela eta efemeridea baliatuko dute Familia Santuaren gailurra inauguratzeko. Eguzkia sartu orduko bedeinkatuko du Aita Santuak Jesusen dorrea. Duela aste gutxi bukatu zuten Elizaren dorre nagusia, simbologia goreneko hitzordua beraz Kataluniako Eliz komunitatearentzat guztira 4500 gonbidatu hartuko dute parte. Aurrez egoizean zehar Brianseko presoi bisita egin eta eguerdian Monserrateko Beneditarrekin elkartuko da. Abusuen biktimen elkartek gogorarazi diote basilika horretan gutxienez 15 abusu kasu salatu direla. Monjuikeko estadioan Leon 14garrenak feminizidioak ahotan hartu ditu Bart.
8: Tantas crónicas policiales reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres.
6: Emakumeenganako indarkeria desagerrarazteko elkarrekin lan egin beharraz ohartarazi du 40.000 lagunen aurrean elebitan gazteleraz eta katalanez esandako meza horretan, baina denak ez dira bisitarekin kontentu. Gizarte laikoa aldarrikatu dute Bartzelonan manifestatu diren dozenaka herritarrek.
11: Ya hay diversos colectivos que defensan una Cataluña laica.
12: Porque no somos creyentes y porque consideramos que el dinero público que se está invirtiendo en la visita de...
6: Bidaiaren ostean, biharretzetan Kanarietan izango da Leon 14garrena.
0: Egia Kerman entzat elkartea ere aurkeztu dute Bart, Gasteizen 2025eko otsailean mitika dantzalekuko atezaina kolpea emanda hiltzen Kerman gazteiztarraren senitarteko eta lagunek.
1: Egia justizia eta erreparazioa eskatu nahi dituzte aurrerantzean antolatu nahi dituzten komunikazio kanpaina eta ekimenen bitarte zainoa esnaola bilate, Kermanen lengusua eta elkarteren bozera malea mezularian.
13: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
0: Donibane Garazin berriz, jendarmeek itxuraz modu naturalean duela urte terdi hiltzen gizonezko baten gorpua aurkitu dute bere etxean. Postontzia gainezka zegoela ikusi eta susmoa piztu ondoren, Baionako fiskaltzak jendarmei etxean sartzeko baimena eman eta ondoren aurkitu dute gorpua Xubangarmendia.
14: Lauren Tintxauspe Donibane Garaziko auzapezak jakinarazi du ekainaren batean fiskalak etxe batean sartzeko eskaera egin ondoren aurkitu zutela 71 urteko gizonaren gorpua. Dirudienez, bakarrik hiltzen gizona modu naturalean eta postontziko gutunen eta iraungitako janarien datak ikusita duela urte eta erdi hiltzen itxuraz. Bitarte horretan susmorik ez da piztu eta fiskaltzak ez du autopsiarik eskatu, gizona duela 5 urte iritsi zelako herrira eta ez duelako familiar edota lagunik bertan.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
27: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
27: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Iragarpena Euskalmeten jaioen emunarrize.
28: Ipar partean aldaketan diriga jarraituko dugu, beodeiak gailenduko dira eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den noizbehinka ostarte batzuk irekiko dira, batez ere arratsaldetik aurrera. Aldiz Arabako ere muzabal batean eta Nafarroan Iruña gainetik behera, eguraldi argia izango da eta ostarteak zabalak izango dira. Haizea iparraldetik ibiliko da eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan, 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
9: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna, Jon Uriarte Atletikeko presidentearen agerraldia izpide, denboraldiaren balantzea egin du eta ez da balantze gozoa izan.
10: Autokritiko jardun du San Mamesen egindako agerraldi horretan, gizonezkoen kasuan ez da Atletik Europarako selkatu eta honen bestez presidentearen hitzetan ez dituzte jarritako helburuak bete.
15: Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako selkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Pilo bat sufritu dugu, taldea oso irregularra izan gara, bai defentsan, bai erasoan, eta bere gure mailatik oso bera aritu gara. Ba, dinamika oso negatibo baten sartu ginen.
10: Aurrera begira, ilusioa eta ambizioa berreskuratzearen beharra hitz egin du eta jakinarazi du kanpoko eragile batengana ere jo dutela taldearen diagnostikoa egin eta hori abia puntu hartuta helburu berriak finkatzeko. Etorkizunera begira, uste du Edin Terzic entrenatzailearen etorrera positiboa izango dela.
15: Ba, uste dut ba ondo konektatuko duela gurekin, bere estiloa ba hemen zabezen gustoko daukaguna delako.
10: Jurik taldean segitzearekin baikor mintzatu da eta emakumezkoei dagokienez berriki jokalari garrantzitsuak taldetik joan ostean hauxe azpimarratu du.
15: Kolpe handia da guretzat eta klubaren oinarriarentzat. Diru asko inbertitzen dugu gure arrobian eta bueno, saiatu behar gara ba talentu hori gure taldean mantentzen.
10: Gainerakoan Realak jakitena eman du lagunarteko beste bi partida jokatuko dituela uztailean, Emeryren Aston Villa Arerio uztailaren 25ean, Wolverhampton 28ean, 5 eguneko egonaldia egingo dute txuri urdinekin Galaterran. Eusko Jaurlaritzak berriz iragarri du euskal futbol selekzioak partida bat jokatuko duela udazkenean, lehenengo Jaurlaritza osatu zela 80 urte betetzen direla ospatzeko ekitaldien baitan. Eta euskal selekziorik gabe, bihar hasiko da 23. Munduko futbol txapelketa. Hainbat, jokalari, epaile eta zale, zailtasunak izaten ari dira estatu batuetara sartzeko bisatuekin. Galdeketak eta miaketak egin dizkiete, herritar asiar eta afrikar batzuei, Somalia, Uzbekistan, Irak eta Irango herritartasuna dutenak besteak beste, arazoak izaten ari dira herrialdean sartzeko. Baina bihartik aurrera baloia gira eta buelta hasiko da, eta seguraski FIFAren dirugosea eta segurtasun kontu hobek guztiak bigarren maila batean geratuko dira. 48 selekzio, 1248 jokalari, eta 104 partida jokatuko dira denera uztailaren 19ra bitartean, finala New Jerseyn. Bihar bertan, Mexiko eta Hego Afrika aurrez aurre aztekan gure gaueko 9etan. Messi, Cristiano eta Ochoaren 6. mundiala izango denak.
0: Saskibaloian berriz, Urne Bilbao denboraldiko lehenengo fitxaketa egin du.
10: Adam Somoyi hungariarrak 2028 arte sinatu du, nazioartean bere selekzioarekin lehiatua da 25 urteko joko antolatzailea. Endesa ligan Andorran ibilitakoa da Somoyi. Txirrendulari Zambisma taldeak irabazi du, Auvernia Ronalpeetako taldekako erlojupekoa, Ineos 9 segundura, Budenek segitzen du lider, Seixasek 45 segundu galdu zituen, eta gurean, Jerbaizen erlojupekoan, Maite Urteaga eta Ander Otaegi garaia Izarna Zabalen.
0: Gero arte, Jon, iragarki tarte txiki bat eta berehala agurtuko dugu Laura Garrido.
16: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
17: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
18: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
18: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
19: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
4: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
20: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
21: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hiruko asartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiego zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 140 euro irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna, onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Euskadi Irratia.
24: Euskadi Irratian. Faktoria.
2: Eta Faktorian gaur gonbidatu Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularraren legebiltzarkidea. Garrido Andrea, egun on, ongi etorri.
25: Bai, eskerrik asko.
2: Osasungintza publikoari lotutakoak ditugu gaur puntako izpide, bi ordu eskaz barru, da astekoa lurralde arteko osasun batzordearen bilera, Madrilen baieztatu berri dugu. Azkenean, Jaurlaritzako osasun sailburu Alberto Martinez joango dela bilera horretara. Eta bilera hau dator, datorren astean, aurtengo bosgarren greba astea iragarria dutenean medikuek. Ikusten diozu greba honi irten biderik, non dago eta batez ere nork dauka desblokeorako giltza?
25: Bueno, irtenbidea eduki dezakin alako zalantzarek gabe, baina horretarako lana egin behar da, ez? Eta argi dago, ba, Espainiako gobernuak bere lana ez duele Espainiako ministra imposizioa bideratu duela, eta inposaketa esan behar dugu argi eta garbi ez dela bidela. Profesionalak entzun behar direla eta autonomia erkidegoen hitza ere komenigarria dela entzutea. Eta horrezagatik, bueno, ba, espero dugu bidea aldatzea edo hartutako jarrera aldatzea. Baina hau esan ondoren, aipatu behar dugu nola Osakidetzaren egoera ez dela ona, lehen erreferentziazko zerbitzu bat zen, orain ez da erreferentziazko zerbitzu bat, eta hainbat arazo ditu. Esan dezakegu argi eta garbi Osakidetzak arazo estrukturalak dituela eta konponbideak behar dituela. Eta hau osasun sailaren ardura da, Eusko Jaurlaritzaren ardura dela, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren ardura dela, eta eskumen propioak ditugula barazo guzti hauei aurre egiteko. Osakidetza planifikazioan eta giza baliabidetan eskumen propioak ditugelako. Eta gero, bueno, azkenengo kontuak mai gainen ere ipini behar ditugu, ez? Horrezagatik aipatzen nuen arazo estrukturalak ditugula, Krusen gertatutakoa, dimisioak egon dira, barneko egoera ez da ona, aldi berean, esan behar dugu, ba, iraungitako txertoekin gertatu dena, ez? Fiskaltzaren txostenak aipatzen du, bale, ba, delitu baten aurrean ez gaudela, baina aldi berean aipatzen du, inolako zalantzarik gabe, ba, Eusko Jaurlaritzak, Osasun Sailak, Osakidetzak ez dituela gauzak ondo egin, ez? Txertoak berandu jarri zirela, agai hau ezagutu zenean, osasun publikoaren txostenak ez direla kontuan hartuen, eta teknikoen txostenak, eta, bueno, emandako dokumentazioa ez dela osorik eman. Bueno, hainbat kontu. Aipatuko nuke, ba, argi dago, Osakidetzan arazo estrukturalak daudela, iraungitako txertoekin gertatutakoa agerian utzi duela, eta ezinbestekoa da behar diren konponbideak hartzea. Gaur ezagutu dugu ere datu bat, ez? Nola itxaron zerrendak 150 igo dira, baina nik aipatu nahi nuke itxaron zerrendak ez direla igo bakarrik greba honen ondorioz. Datuak ikusten baditugu epe luze batean, argi eta garbi ikusten da nola lehenik igotzen ari ziren arazo hau hasi baino lehen.
2: Itxaron zerrendak luzatzen ari dira bai, eta datuek hori berresten dute. Osakidetzak erabaki du kasu batzuetan itxaron zerrendan denbora asko daramaten pazienteei itundutako zerbitzuetara, ospitale, pribatuetara, zerbitzu hori, arreta hori jasotzera joateko aukera. Egoki ikusten duzu, itxaron zerrenda horiek laburtzeko bide egoki bat izan daiteke?
25: Bueno, niri hau aurritu egin hau, zeren azken, hau indarrean dagoen dekretu batean agertzen da, ez da, neurri berri bat. Hau indarrean dagoen dekretu batean agertzen da, 2009ko dekretu batean. Hain zuzen ere, ordan ez da une urri berri bat. Hau da, eskubide bat, eta epe bat aramasunean itxaron zerrenda batean, aukera hau daukazu, klinika pribatu batera joateko, eta kontzentrazio formularekin. Azkenean, bueno, ba, diru publikoa da, baina azpigitura publikoek ezin edo zerbitzu azpigitura publikoek ezin dituzute zerbitzu hori eskaini eta aukera hau daukazu, baina hau ez da neurri berri bat. Horrezagatik esaten nuen hau harritzen hauela, zeren ematen du neurri berri baten aurrean gaudela eta ez da neurri berri bat, ez? Eta hemen azkean nik aipatuko nuke kudeaketaren arazo bat dela. Hemen hainbat diru gastatzen dugu osasun arloan, gehien gastatzen dugun autonomia erkidegoa gara, eta gero jasotzen ditugun zerbitzuek, ba, ikusten zerbitzuak ikusten ari garen arabera, ez dira ona, ez?
2: Eta zure hori ikuspuntutik nola hobetu daiteke kudeak eta hori zer litzateke aldatu beharrekoa?
25: Bueno, ba, lehentasunak ari eduki behar dira, ez? Adibidez, aspalditik bagenekien profesionalen falta edukiko genuela, ez? Eta hemen planak berandu heldu dira. Zergatik ez diogu arazoni aurre egin lehenago. Beti, ematen du, berandu gabiltza, eta ja arazoak mai gainean daudenean, ba, pentsatzen zer egin behar dugun, ez? Hau da, uste dugu, gainera, ere, azpimarratu behar dugu nola, osasun arloan arazoak daude, hainbat salburu egon dira azkenengo urteotan. Hau, bueno, argi geratzen da, ba, osasun arloan arazo bat dugula, ez? Lehendakariaren zat, lehentasun bat zen, legealdia guazen zenean, eta horrela azaldu zuen, horrela mai gainean ipini zuen, aipatu zuen, ba, lehenengo arretarako 48 ordu baino gehiago ez genuela itxarongo, baina orain deitzen duzu medikuari zita bat emateko eta aste bat edo 10 egun itxaron behar duzu eta lehenengo arreta ondo funtzionatzeko hau ezin da horrela izan, ez?
2: Ikusiko dugu gaurko lurralde arteko osasun batzorde horrek zer ematen duen eta medikuen gatazka hori konpontzeko oinarririk ezartzen ote den. Gainerakoan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legearen erreforma da zer esana ematen ari dena, datorren ostiralean batzordean aztertuko dira EAJ-ak eta EH Bilduk enplegu publikoaren lege hori erreformatzeko aurkeztutako proposamenak. Alderdi Popularra bi erreforma horien kontra agertu da. Ikusten duzu bietakoren bat aurrera ateratzeko aukerarik?
25: Bueno, hemen argi dago Eusko Bildu eta Euskaldi Jeltzalea bat atoz, no? Eta Euskara berriro bere interesen menpe ipintzen dutela, ez? Berriro ez dutzen ari dira politika linguistikak. Eta nik uste dut argi eta garbi ezakit azkenean zare gertatuko den, ematen du Atze Bildu kasten dituko dela. Kontu hau hasi zenean Euskaldi Jeltzaleak Atze Bilduri eskatu zion astentzio bat, eta Atze Bildu azkenean astenituko da, ez? Horrezegatik aipatzen nuen, bi alderdiak bat atoz kontu honetan.
2: Ziurtzat ematen duzu osoko bilkuran ere, legea onartzeko azkenengo urrats horretan ere abstenitzen
25: bueno,
2: egingo
25: ponentzian,
2: dela?
25: Bueno, ponentzian astelenean horrela aurrera joan zen, ez, ponentzia, eta Atze Bilduk aipatu zuen bere, bueno, edo bere, ponentzian bere astentzioa eman zuela. Eman zuen, ba, hau aurrera joateko. Baina, gure iritzia zein da, ba, aipatuko genuke zalantzak ekarriko dituela bultzatutako reformak edo aldaketak, erabakiak guztiz arbitrarioak izango direlako. Eta hemen ez da zalantzan jartzen euskaraz hartatzeko eskubidea. Hau ez da inol zalantzan jartzen, baina gaur edo atzo ezagutu genuen bezala Euskadiko epaitegi gorenak aipatu zuen bezala beste sententzia batean berdintasun printzipioa ez da bermatzen, ez da diskriminazioa dago, ez? Eta horrezagatik aipatzen nuen ba, bi alderdi hauek euskara bere interesen menpe inpentzen dituztela eta inposaketa politikak ez dituzte emaitzik eman. Zeren azkenean euskararen erabilera ez da gehitzen. Jendea jakindugu dugu gehiago behartzen delako, baina gero erabilera ez da hunditzen. Orduan argitar garbi politika inpositibo hauek ez dute emaitzik onak ematen euskararen zat. Eta nik azpimarratuko nuke euskara guztio ondarea dela, eta ematen du ba hemen nazionalistek nahi dute euskara bere interesen menpe jarri egunero bere politikekin.
2: Euskara eskakizun horiek blindatu nahi dituzten alderdiek diotena da normalizazioan, administrazioan, euskararen erabileraren normalizazioan urratsak emateko eskakizunetan ere urratsak eman behar direla, eta ez dute ulertzen hemen epaitegietatik zergatik datozen kontrako sententzia hauek, eta eredu bezala beste erkidego batzuk jartzen dituzte, tartean Galiziakoa, alderdi popularra dago agintean Galizian, eta Galiziako lan eskaintza publikoetan galizierazko azterketa bat egiten da sarrera oposizioetan, salbo eta tituluren baten bidez galiziera dakitela ziurtatzen badute. Hori, han ala izan da, hemen euskara eskakizuna zergatik da arazo?
25: Bueno, nik aipatuko nokea realitatea guztiz ezberdina da, ez? Autonomia erkidego desberdinetan, eta hemen, bueno, langileen eskubidea bermatu behar da, eta langileen eskubidea ez da bermatzen, ez? Baina ez da, horrela da, ez alderdi popularrak aipatzen duelako eta esaten duelako, baizik eta epaitegiek horrela aipatu dutelako, eta Euskadiko epaitegi gorenak hainbat ebazpenetan horrela esan du, eta horrezegatik nahi dute azken urteotan egon den adostasuna euskararen inguruan, zeren adostasuna dukik dugu euskararen ingurua, ba, euskara, adostasun hori bertan bera utzi, bere interesak saiesteko eta euskara berriro bere interesen menpe jartzeko, eta uste dut hori onartezina dela, baina errepikatzen dut, ez alderdi popularrak aipatzen duelako, baizik eta epailek aipatu dutelako hainbat ebazpenetan.
2: Gai honetan, Jaurlaritzako gobernukideak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista ez datoz bat, eta ez da baztertzekoa, erreforma hau aurrera ateratzea soilik EAJ-aren babesarekin, eta Alderdi Sozialista hortik kanpo geratzea. Nola iruditzen zaizu eragin dezakela honek gobernuaren biziraupenean?
25: Bueno, erreforma zehatz honetan elkarrekin ez dira egon, baina nik aipatuko nuke eta azpimarratuko nuke alderzi sozialistak azken urteotan Euskaldi Jeltzaleak bultzatutako politikarekin bat egin duela, ez? Azkenean gobernuan egonda eta politika linguistiko hauek bultzatu ditu Eusko Alderdi Jeltzalearekin, azkenean biak gobernuan daudelako.
2: Beraz, iruditzen zaizu ez duela gobernuaren funtzionamentuan eta hartu eman horietan eraginik izango?
25: Bueno, ezakit azkenean Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bat atoz, ez da interes berberak dituzten boterean mantetzeko bai Madrilen eta bai Euskadin, ez? Eta ikusten ari gara nola bereziki Euskal Jeltzalea, Alderdi Sozialistaren menpe dago, hemen boterea mantentzeko eta gauza bera dira. Politika berberak egiten dituzte, bultzatzen dituzte, eta horrezagatik Alderdi Popularrak eta Euskal Alderdi Popularrak aipatzen dugu, talde honen aurrean edo daukagunaren aurrean Alderdi Popularra da alternatiba bakarrak politikak berdinak direlako.
2: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete eskas falta da. Ez dakigu hauteskunde orokorrik lehenago egingo den ala ezten egingo. Nolanahi ere, azkenaldien irten diren inkestek, bai Sosometroak, bai EITB datak, Alderdi Popularrari batzar nagusietan beherako joera bat iragartzen dizue. Esango zenuke estatu mailako giro polarizatu horrek kalte egiten dizuela hemen?
25: Bueno, inkestek guretzat ez dira onak, ez, gehienetan. Eta gero gure emaitzako beagoak izaten dira, orduan nik azpimarratuko nuke benetako inkesta hauteskundearen egunean dela, ez, eta horretakarako lana egin behar dugu. Zuka epatzen zenuen polarizazioa, no? Ez, bueno, estatuan mailan gertatzen ari denaren arabera zen gobernua ez da sostenigarria, ez dauka aurrekonturik, ez dauka gehiengorik, korruzioz inguratuta dago, baina hemen ikusten ere garena da Eusko Alderdi Jeltzalea hor dagoela eta hor jarraitzen duela. Eta beste egunean hainbat bosera male aipatu zuten, ez? Feijori laguntza ez genion eman, uste duta Joseba Diez aipatu zuela. Ez diogu momentu honetan emango eta ez diogu eterkosenan emango. Argi dago, Alderdi Sozialistarekin daukan ituna, itun oso blindatua dela, ez? Eta Eusko Alderdi Jeltzalea PSOEren gobernuaren desoreka eta ulesia nahiago du hauteskundeak beharrean, eta hori uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak azaldu behar duela, zeren azkenean hor nahasten da Alderdi Sozialistarekin.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak eskatu dizkio Sánchezi, esan duena ez da Alderdi Popularrak aurkeztuko luken balizko zentsura mozio bati babes ematea, besteak beste Aitor Estebanek esaten zuen igandean bata bestearen atzetik irainak jaurtitzen dizkiolako Alderdi Popularrak Eusko Alderdi Jeltzaleari, hori berak zioena.
25: Bueno, baina denok dakigu azkenean hemen estenatekia nolakoa denez. Denok dakigu hemen Eusko Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalea 27 eserleku dituela, baina aldi berean EH Bildu 27 eserleku dituela. Eta orduan ematen du beti dagoela hor gauzak esaten, baina gero ekintzetan gauza horiek ez dira nabaritzen, ez? Argi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten du baina leku batzuetan hauteskundeak izan behar direla, baina gero hauteskundeak ez dituela nahi eta baldintzak ipintzen dituela, ez? Urtean baino lehenago ezin direla izan, hauteskunde orokorrak ezin dira hauteskunde munizipalekin eta foralekin egin, orduan, bueno, azkenean ematen du argi eta garbi hauteskundeak ez dela bere, egotea ez dela bere lehentasuna, ez? Interesak amankomunak dituztelako bi alderdi hauek, eta interes aman komuna zein da, ba, poterean mantetzea.
0: Alderdi popularrak ala ere ez dauka zer pentsaturik ikusita ez dela kapaz alternatibarik eraikitzeko?
25: Bueno, alternatiba bakarra daukagunaren aurrean alderdi popularra da, ez, eta eskuin zentroko alternatiba alderdi popularra ordezkatzen du ikusita, ba, Euskalde Jeltzalea alderdi sozialistaren menpe dagoela eta politika berdinak bultzatzen dituztela bien artean. Guk alternatiba batugu arlo ekonomikoan, zerbitzu publikoak hobetzeko eta bermatzeko, zerbitzu publikoak lehen aipatzen genuen edo lehen hitz egin dugu Osakidetzaren egoerari buruz, kudeaketa ez dela ona, lehen erreferentziazko zerbitzu bat zela, etxe bizitzarekin zer gertatzen ari da, hemen arduradun zehatzak daude. Azken 40 urteotan Euskalde Jeltzalea eta Alderdi Sozialista egon dira poterean. Eta etxe bizitza arazo nabarmena da. Argi dago, martxan jarri diren politika guztiak porrot egin dituztela eta emaitzik ez dituztela eman, ez? Segurtasunarekin gertatzen ari dela. Delikuntzarekin, armazuriekin arazo bat dugu. Beste egunean plan zehatz bat aurkeztu genuen armazuriekin bukatzeko eta Euskalde Jeltzaleak ezezko botoa eman zuen. Arlo ekonomikoan, zer gertatzen ari da? Lehen gure pisua handiagoa zen estatu mailan, orain pisu gutxiago daukagu, talentoarekin problema bat daukagu, atzerriko inbertsioarekin problema bat daukagu, profesionalak ez dira etortzen, esportazioak gutxitzen ari dira, martxan jartzen diren neurriak ez dira nahikoak, lehiakorrak izateko eta inbertsioak erakartzeko. Non dago Euskalde Jeltzalea edo non daude Euskalde Jeltzalea eta Alderdi Sozialista? Zeren gero eta okerrago daude. Gaude, gero, bueno, ikestek aipatzen zenuen, ez? Bueno, ba, ikesten arabera ere ematen du EH Bildu indarra duela, ez? Euskalde dei bozkatzea EH Bildu indartzea da. Horrezegatik nik aipatzen nuen, Euskalde Jeltzalea ezin da izan EH Bilduren alternatiba. Gero eta Euskalde Jeltzale gehiago ikusi dugunaren arabera instituzioan dago eta EH Bildu gehitzen ari da. Horrezegatik guzti honen aurrean, zenen azkenean denak leku berberan daude, ba alternatiba Alderdi Popularra, Gasteizen gertatuko dena argi dago, ez? Azkenean dagoenaren aurrean alternatiba zein da, ba, Alderdi Popularra, Maider Etxebarria ipini genuen alkate bezala, alderdi bozkatuena EH Bildu izan zen, baina gero Maider Etxebarria bere aurrekontuak EH Bildurekin ateratzen ditu, bueno, ba, argi dago denak gauza berbera direla, eta guzti honen aurrean alternatiba bakarra Alderdi Popularra izango dela.
0: Zerbitzu publikoak aipatu dituzu, eta Alderdi Popularra gobernuetara iristeko hainbat erkidegoetan, ari da, zerbitzu publiko horietan lehentasun nazionalaren kontzeptua aplikatzen. Boxek sustaturiko kontzeptu bada, bertan jaiotakoei atzerritik etorritakoen aldean lehentasuna ematena agintzen duena. Eroso zaude horrekin?
25: Bueno, nik gauza bat aipatuko nuke, ez, kontu bata, ba, kontzeptu hau mai gainean ipini dela, eta beste kontu bata nola gero aplikatuko den, ez, eta nik uste dut Alderdi Popularra da dagoen autonomia erkidego guztietan ba, zentzuzko politikak bideratuko dituela. Eta horrela da, zeren azkenean, biztanleok bere konfiantza berritu dute Alderdi Popularrean, ez? Ikusi dugu bai Extremaduran, ikusi dugu bai Castilla y Leonen, ikusi dugu bai Aragonen, ikusi dugu Andaluzian. Argi dago, ba, Alderdi Popularra biztanleok konfiantza dituela inolako zalantzarik gabe.
0: Dena den, azken ordu hauetan ikusi dugu esate baterako Gaztela Leonen Mainuekok bere inbestidura hitzaldian zehazki konpromiso hartu duela lehentasun nazionala aplikatzeko.
25: Bueno, ba, aplikatu daiteke, baina gero ikusiko dugu nola aplikatzen den, eta argi dago, ba, estenatoki honetan ere, ba, gauzak ondo egin behar direla, eta adibidez emigrazioari begiratzen badu, eta migrazio politikak, Europaren ildotik joan beharko genuke, ez? Europak argi hitz egin du, zer egin behar dugu arlo zehatz honetan, eta hori da, Alderdi Popularra jarraitu duen bidea. Ematen du adibidez ba Euskalde Jeltzalea, ez dago bide honetan, eta Alderdi Sozialistaren politikak politikarekin dagoela gai zehatz honetan ere.
2: Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratian izateagatik.
25: Vale, eskerrik asko zuei.
2: 9 jo berri dira.

0: Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea da faktorian, izaro inxausti egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Bizkaiaren bide beretik gaur goizeko osoko bilkuretan onartuko dute Gipuzkoan eta Araban ere egonaldi turistikoen gaineko zerga.
1: Goizeko 9 terdietatik aurrera abiatuko dira osoko bilkurak Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusiko
0: zerga.
1: Goizeko 9 terdietatik aurrera abiatuko dira osoko bilkurak Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan eta hiru aldundiek eta

0: izan ezaren behin gaurkoa onartuta hiru lurraldetako batzar nagusien onespena izango du eta ondorengo urratsa udalena izango da sei hilabeteko epea izango dute egokitzeko.
1: Eusko Legebiltzarrean alardeari lotuta Hondarribiko Jaizkibel konpainiak agerraldia du egitekoa gaur goizean berdintasun eta garapenerako lankidetza batzordean Maitan Zubijana.
2: Hondarribiko berdintasun plana dela eta Jaizkibel konpainiak dituen kezken berri emango du eta aurrera begirako zen neurri hartuko dituen iragarri udalbatzak duela 3 hilabete hartu zuen bigarren berdintasun plana gehiengoa duten abotsan hitzek eta EH Bildu babestuta aldiz EAJak eta PSek kontrara bozkatu zuten. Plan horrek jasotzen du batetik alardearen gatazka konpontzeko bidean aurrera egitea, berdintasunari lotutako auzi gisa ulertuta eta bestetik alarde parekidearen alde eta emakumeen eskubideen defensan aritutako epairatutako indarkeria aitortzeko moduak aztertzea. EAJak eta PSek salatu dute ez dela onargarria berdintasun mai bat osatzea eta herriko emakume talde bat alardean soldadu bezala parte hartu nahi ez dutenak baztertzea. Jaizkibel konpainiak berriz plana onartu berritan adierazi du azken 3 hamarkadetan baztertuak izan direnak eurak direla, aurten hain justu 30 urte betetzen dira gizon eta emakume talde batek alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zuela. Aurtengo irailaren 8an ikusteko dago zer gertatzen den, baina iaz konpainia guztiak zeuden Gernikako arbolan elkartzen era deituta eta alarde tradizionalekoak emakumei desfilatzen uzten ez diotenekoak etzinen agertu giroa gaiztetu zuen horrek lehen azkain.
1: Bestelakoan udasasoian gerta daitezken nekazaritza lanen ondoriozko sutez txostena egin du Nafarroako Unibertsitate Publikoak.
0: Nekazaritzako ezbeharrak eta suteak uztabiltzeko makinetan eta paketatzeko makinetan izeneko txostena aurkeztuko dute goizeko 11 terdietatik aurrera, nekazaritza lanetako makineriatik ateratako sugar edo txispa txikiek sortzen duten arriskua jasoko du Nafarroako Unibertsitate Publikoak Mafre Fundazioarekin eta Zaragozako Unibertsitaterekin gauzatutako lanak.
1: Lanez beharrak aurrera albiste izango dira goizean egingo dute Laudion atzoko lan eriotza salatzeko elkarretara.
0: Vibrantz lantegi atarian elkartuko dira goizeko 11 terdietan enpresa batzordeak deituta 49 urteko beharginaren heriotza salatu eta ez beharraren nondik norakoak argitzeko eskatzeko gogoratu matxuratuta zegoen labe bat konpontzen ari zela eztanda egin ondotik hiltzela langilea argitzeke daude lerketa horren arrazoiak eta osalan ari da istripua bera ikertzen.
1: Kultural horrekoetatik bi aipamen batetik gaurko agenda nabarmentzekoen artean dago publiko orokorrarentzat gaur ire ekiko dituela ateak Bilboko Euskal Museoak.
0: Bai, Bilboko Euskal Museo berritua edonork bisitatzeko aukera izango du gaurtik aurrera birgaitze lanak amaituta gaur zabalduko dute eta gainera 10 egunez sarrera doan izango da museoan sartu nahi duen guztiarentzat. 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute eta 4 urte terdi egun da museoa itxita era bat eraberrituta, bai eraikina bera baita edukiak erakusteko modua ere gonbitea hortxe luzatuta eta bestetik zinemari lotutakoa zinegoak jaialdiaren aurtengo ekitaldi aurkeztuko dutelako Bilbon goizeko 11etan aurtengo programazioetan nobedadeak aurkeztuko dituzte Azkuna zentroan.
1: Errepidetan gora beraren papadago.
0: Bai, arreta horrendik Bermeon Bizkaia 621 errepidean Bilborako noranzkoan motor batek istripoa izan du eta erietxeren eman behar izan dute motorzalea, garabia kibilgailua erretiratu du, baina oraindik errepidea garbitzen ari dira eta Ibarren bestalde, Gipuzkoa 627 errepidean Bergararako noranzkoan autobat matxuratuta dago eta eskuineko erreio oztopatzen ari da.
1: Eta orain eguraldiaren iragarpena.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Miri, Euskalmeten jaioen emunarrizek iragarpena.
4: Ipar partean aldaketan diriga jarraituko dugu, behodeiak gailenduko dira, eta hemenka oraindik ere euri pixka bat egin dezake. Dena den, noiz behinka ostarte batzuk irekiko dira. Batez ere, arratsaldetik aurrera. Aldiz, Arabako ere muzabal batean, eta Nafarroan Iruñertik behera, eguraldi argia izango da, eta ostarteak zabalak izango dira. Aizea iparraldetik ibiliko da, eta egun sentia atzo baino freskoagoa izan bada ere, maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira, eta Nafarro egualdean salbu, gainerako lekuetan, 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira.
3: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa.

0: Presa, zure energia.
1: Oi! Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzi zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
3: Kaixo guztioi eta ungietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu Leap motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure Leap motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. Leap motor Karza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. Leap motor, egin salto. Grupo Karza.
4: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotzan. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
7: Euskadi Irratia.
8: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Bederatziak eta mar minutu dira solasaldiari ekin behar digu Faktoria. Nike Rioja, egunon.
2: Egunon.
1: Nerea Zurmendi, egunon zuri ere.
3: Baita zuei ere.
1: Eta ongi etorri aspaldiko lagun bati, Xavier Riezu berriz ere hemen Euskadi Irratiko solasaldietara batuta, eta gu pozik, Xavier, egunon, ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik.
1: Ongi zaude?
2: Bai, egia esan, plazar handia eta ardura handia hemen Nerea eta Ikerrekin egotea, beraz, saiatuko naiz maila ematen.
1: Ziur, iruron artean aktualitateak emandako hori xetzen asmatuko duzuela. Lehenengo, jaiegunei begira hasi behar dugu, datorren urteari begira, 2027ko udazkeneko super jaizubirako, Xavier, batere planik egin duzu dagoeneko, luze datorrelako, eh?
2: Ez zara indik, pena pixkatere ematen dite, San Jose egunak baduelako, xarma, ere, ez da, guraso garen hor, batez ere, pozik ospatzen dugu baitaren eguna, jai egun tokatzen danean, ez dela beti, dena den, niri jai egun oso aproposa iruditzen zait, urte urrena ospatzeko uste dut hor balio ederrak gogoraraziko dizkigula egun horrek, Agirre lehendakariaren gobernu horren balioak, eta urte honetan, 27an, urte urrena, 80. urte urrena ospatzen den urte horretan, ba egun hori horrela seinalatzea oso gauza ederra iruditzen zait.
1: Jose Antonio Agirre lehendakariaren Jaurlaritzaren eraketaren 80. urte urrena gogoratzeko, egingo da jai urriaren 7. horretan, Nerea, zer iruditzu zaizu erabakia, egoki iruditzen zaizu?
3: Jaiegunak gehitze egokiak beti. Tarte luze xamar bat gelditzen da guain, maiatzetik urrira bitartean hor...
1: Egia da, maiatzaren bat agorria geni da. Eskerrak,
3: herrietako festak.
1: Urriaren 7 ere bai, baina tartean egutegia beltz.
3: Hala da. Baina bai, makro, hiper, super, zubi handi horren neonurak alde batera utzita. Ideia... Egoki iruditzen zait, batez ere lantzen baldin bada, ez bakarrik jaiegun bat, eta hemen egin dezagun supermakro zubia eta joan gaitezen, ez dakit nora, lantzen baldin bada garaiz, memoriaren ikuspegitik, ez da, nik uste dut erabat ezabatuta daukagula gehienok, eta gu baino gazteagoek zer esanik ez, gure belaunaldiak oraindik harrapatu ditu zuzenean garai haietako zantzuak, izan dugu, zorte hori izan dugu, kate horretan izan gara, kate begi zati tarteko hori, baino niri askotan penagarria iruditzen zait, eta oso kezkagarria ikustea, nola ez dan hemen ezer existitzen hogei garren mendeko lehendabiziko erdian, eta Euskal Herriaren zat izan zen apasionantea, eta daude pertsonaia galduak, ez ezagunak, dinamika ez ezagunak, oso interesgarriak, eta jakina horren guztiaren erpin izan daiteke Agirreren gobernuaren osaketa, pena emango lidake eta aukera galdu kutsu hartuko nioke ez balitz ikuspegi horretatik ere landuko eta beste jaiegun bat izatera mugatuko balitz ospakizuna.
1: Iker, baikorregia da, pentsatzean jaieguna balioko duela baita ere iraganeko memoria hori edatzeko?
4: Bueno, gogoratu behar da, dagoeneko 2016an jaieguna izan zela urriaren 7. Oso gu simbolikoa dela uste dut, eta egokia iruditzen zait, hala ere, klaro, 80. urte hurrena aurten izango da, eta beraz, beranduegi hartu dute erabakia, eta berez, 81. Urte hurrena ospatuko da, hala ere, bueno, jaiegun honek beste testu inguru bat badauka, eta orain Nereak aipatu du, memoriarekin lotutakoak, bueno, beste ekimen asko egingo dira hemendik, momentu horretara bitartean, eta uste dut, egokia dela. Hala ere uste dut erkidegoan pendiente daukagula oraindik jaiegunaren eztabaida hau, bere garaian Patxi Lópezekin urriaren 25 aukeratu zen, legez onartu zen, baina Iñigo Urkulluk potere hartu zuenean berriz ere ezabatu egin zen, eta duela pare bat urte martxoaren 8ko zurrunbilo bat sortu zen eta erabakirik ezen hartu, eta bueno, pendiente daukagun eztabaida da momentu honetan dekretuz onartu egin dute egutegian jaiegun hau, oraintza aipatu denez, beste alternatiba batzuk hor daude, beti erabiltzen dira komodin moduan martxoaren 19 eta uztailaren 25, eta mugimendu horiekin jokatzen da, baina bueno, legez ez dago finkatuta zein den autonomia erkidegoaren eguna, eta uste dut behar bada une egokia izan daitekela eztabaida hori behingoz izteko.
1: Zubien txantxarekin amaitzeko, baina ikerreztagi konturatuta zauden, udaberrian San Prudentzioetako zubia egon izango dela, datorren urtean, zailxeagoa izango da agian akuedukto osatzea, baina gero udazkenean beste honekin badaukazuela Araban.
4: Ez dut analisi hori oraindik egin, baina, bueno, interesgarri.
1: Gomendatzen dizut, agia zure aldeko irtengo zaizkizulako kontua. Egutegiari begira oso bestelako arrazoien gatik ere bagaude, medikuek badakizue datorren astelenean hasiko dutela aurtengo bosgarren greba astea, ez usterik ezean behintzat, bai Nafarroko gobernuak, bai Jaurlaritzak azken ordu hauetan jarri dituzte mai gainean osagileen baldintzak hobetzeko hainbat neurri, Nafarroko medikuek gaur erabakiko dute lanuztea bertan bera uzten dituzten edo ez. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz proposamena etzaie nahikoa egin medikuen sindikatutik hori esan digute behintzat, baina bai ikusten dute mediko sindikatuekin izaten ari den negoziazioetan aurrera urratsak ematen ari direla. Ez dakit Espainiako osasun ministroak esaten duenaren ildotik erkidegoetan hartu daitezken neurriek balioko duten iker zure ustez medikuen mobilizazio hauek desaktibatzeko?
4: Bueno, uste dut plano asko daudela eztabaida honetan, eta nire ustez agerikoa da atxo Alberto Martínez sailburuak aurrera pausu bat eman zuela, eta bueno, uste dut bi proposamen edo bi planteamendu egin zituela, bata erkidego guztien sailburuekin nolabaiteko, bueno, adostasun batera iristea, eta bueno, elkarrekin zerbait planteatzea Mónica Garciaren aurrean.
1: Horren inguruan ez daukagu egia esan informazio askori, badakigu atzo iluntzera arte batzartuta izan zirela, gu gaur goizean galdezka ibili gara, eta lortu dugun bakarra izan da baieztatu diezagutela Alberto Martínez joango dela lurralde arteko osasun batzordera, osasun ministerioan bileraren aurretik adierazpenak ere egingo dituela, baina ez dakigu erkidegoen artean dokumentu bateratu iritsi ote diren.
4: Hori da, eta gero, bueno, bestetik gure erkidegoan eman daitezken mugimenduak daude, eta testu inguru horretan kokatzen dut atzo iragarritako 70 milioi horiek gogoratu behar da Osakidetzan 2008-tik bueno, lan hitzarmena ez dagoela bueno, berrituta edo adostuta, eta beharrezkoak direla akordioak, baina testu inguru honetan beste realitate bat sartzen da, eta agerikoa da medikuek bueno, Osakidetzan parte importante bat ordezkatzen dutela, baina parte bat ere badira, eta langile gehiago daude, eta atzo Alberto Martínez sailburuak aipatu zuen ere beste sindikatu batzuek eskutitz bat bidali diotela, eta eskutitz horretan esaten dutena da injustu Osakidetzan edo osasun sistemetan akordio globalak lortu behar direla, langile gehiago daudela, eta atzo bertan ikusi genuen bueno, beste kolektibo bat, kasu honetan SATSE sindikatuaren laguntzaz 12 eguneko greba deituz, beraz, bueno, uste dut kasu honetan medikuen arazoa mai gainean dago, ondo dago medikuekin negoziaketak egitea, baina ezin dugu ahaztu Osakidetzako langileak askoz gehiago direla, eta lanbaldintzak guztiak aintzat hartu behar direla.
1: Medikue badakizue euren lan karga arintzea eskatzen dutela, baina aldarrikapen nagusia dute urentzako soilik izango den estatutu propioa. Espainiako gobernuak osasun profesional guztiak biltzen dituen estatutua onartu zuen pasaden astean ministro kontseiluan, eta hor baitan estatutu global horren baitan arautzen dira medikuen baldintzak ere. Eta onarpen horren ostean batzartuko dira gaur Mónica García ministroa eta erkidegoetako osasun sailburuak.
5: Esto supone, además de una falta de respeto institucional, sitúa el debate en un terreno que jurídicamente no se sostiene.
1: Alberto Martínez osasun sailburua oso kritiko entzun dugu azkenengo asteetan Mónica García osasun ministroarekin, hortzak erakutsitari dira elkarren kontra. Martínezek gatazkari irtenbidea emateko ezintasuna leporatu dio behin eta berriz, eta Garciak atzo Martínezi desleial ez jokatzeko eskatu zion senatuan.
6: Espero que en este momento el consejero vasco sea leal, por lo menos leal, a las conversaciones privadas que he tenido con él, en las cuales por supuesto, que dice y que marca cuáles son las competencias de cada uno.
1: Gaur aurrez aurre izango dira azkenean, iruditzen zaizue, Xavier, korapiloa askatzeko badauela girorik?
7: Ez dago, ez giroa egon daiteke, baina ez dago, ez dakit, osagairik. Alegia, ez dut, konponbide errazik ikusten, Monika Garziak, ministroak, esan adu, ba, erkidegoen esku dagoela orain garapen hori, ikusi dugu adibidez, ba, Eusko Jaurlaritzak etxeko lanak egin, edo behintzat zehozer egiten duela, eta ez da gutxi, 70 milioi euron baian jartzea, ba, hobekuntzak egiteko zerbitzuetan, baina greba egiten duten medikuei entzutea besterik ez dago, hemen grebaren oinarria non dagoen jakiteko, eta da estatutu orokorraren negoziaketa, eta hori Monika Garziak eramandu, eta ba, erkidegoen arabera, ez bakarri Eusko Jaurlaritzaren arabera, beste erkidegoen arabera ere, desleialtasun nabarmenez, ez du erkidegoen konplizidaderik bilatu ministroen kontseilutik estatutu berria pasa arte, ez aurretik, eta gogora dezagun estatutu orokor horrek arautzen dituen hainbat eta hainbat gai gero eragin zuzena dutela erkidegoen kudeaketan. Hori ez da berria, beste lege batzuetan ere gertatu da, eta da nolabait ere ba, autonomiak eta deszentralizazioa ulertzeko dauzkagun zailtasun hoien ba, beste adibide bat. Denen ere aitortu behar zaio ministroari, eta Ikerrek gogoratzen zuen, medikuak direla atal bat, eta ministroak bai lortu zuen beste sindikatuen babesa, eta funtsean dagoen desadostasunak ez dauka konponbide errazik, eta hori aitortu behar zaio, medikuek esana dutelako berdin duela Osakidetzan eta Eusko Jaurlaritzak jartzen dituen neurriak edozein izan da ere, grebak hor jarraituko duela, funtsean dagoen desadostasuna edo atal garrantzitsu bat, eduki garrantzitsu bat, estatutu propioa nahi dutela da. Hori da, estatutu propio bat banatu egin nahi dute medikuntza gainontzeko medikuntza zerbitzuetako langileen estatutotik. Eta hori oso desadostasun larria da, negoziaketa oso komplexu bat beharko litzatekeelako, eta gobernu honek ez du egingo, eta egingo balu gainontzeko sindikatuen, medikuenak ez diren sindikatuen oposizioa izango luke, eta hor egia da ere beste eragile batzuk ez dutela iritzirik ematen, adibidez nabarmena izan da Laura Garridok gaur hemen zuk egindako elkarrizketan gai hori saiestea, eta beste hainbat eragilek bazpa ere hor ez dira sartzen, eta komeni litzateke medikuen grebaren arrazoia hori izan da horri buruz iritzia ematerakoan gainontzeko eragileak ere esatea, aizue, estatutu propio emango diogun medikuei, sindikatu, gainontzeko sindikatuek klasismo bezala salatzen duten estatutu hori.
1: Nerea?
3: Nerea, irtenbide oso zaileko auzia iruditzen zait, hainbat gaixotasunetan bezala, faktore ikaragarria nitzak daudelako tartean, batzuk grebaren ustezko jatorrian, eta nik uste dut pazienteek eta gizarteak oro har begi oso honez ikusi dituen aldagerrikapenak direla, ba, medikuen lan baldintzen ingurukoak, eta horren arabera, ba, orokorrean ulertu da, naiz eta gero eta handiagoak izan horrek ia bosgarren astera sartzera doan greba honek pazientengan erabiltzaileengan duen eragina, ze guztiok dakigu norainoko ari den izaten eragina, eta ez dakienak zorte hori dauka. Hori konponbidean jartzea espaldin bada nahikoa, orduan horrek, Xabierrek aipatu duen moduan, ba, gakoa beste nonbaitera darama, ez? Tan ikustu dut, urrats hori egiterakoan agian jendartearen percepzioare hasi daitekela aldatzen. Hori elementuetako bat. Baina gero, funtsezkoa izan daiteke nire ustez enkajea, ez da? Monika Garziak leialtasuna aipatzen zuen. Nik uste dut, bueno, leialtasuna ba, gain balio bezala beti izan daiteke txalogarria, baina nik uste dut horrelako auzi batean garrantzitsuena dela eraginkortasuna. Eta egungo eskema honek eraginkortasunetik ez du ezer. Zeren eta gauzatu behar dituztenak neurri horiek ez daukate gaitasunik arazoa edo gatazka benetan gainditzekoa. Eta erabaki horiek hartzen dituenak ez dauka hori guztiak gauzatzeko ardurarik. Beraz, nik uste dut horiek direla nekez enkajatzen duten bi pieza. Eta kontuan izan da, ikuspegi guztietatik eta hemen aipatu diren maila guztietan, zein garrantzitsua den pieza guztiek ondo bokatu eta ondo funtzionatzea, ze osasun zerbitzu batean medikuak baliteke izatea jainko jainkosak estatutu berezia merezi dutenak edo eskatzen dutenak, baina kateak ez du funtzionatzen goitik beherainoko katebegi guztiek koordinatuta eta sintonian funtzionatzen espaldin badute, eta nik uste dut konparazio hori eraman daitekeela unionetan maiganean dagoen gatazka, ze azken batean ari da bilakatzen instituzioen arteko gatazka ere, eta ia urrats hori egiten dugun momentuan ia ez dakigu nundik heldu. Oso itxura txarra hartzen
1: dio. Tenkatuta zegoen osasungintza publiko batean greba hau eta gatazka hau ari da gehitzen, oraindik ere gero eta arazo gehiago eta ikusita arazoek nola katean eragiten duten, momentu hontan atzeratzen diren kontsultak edo ebakuntzak dakarten atzetik beste zeregin asko zere gehiago, epe ez laburrean konpontzeko matazala sartzen ari da.
3: Inertzia handiz frenoa zapaltzen duen kamioi baten kontua bezala. Auskalo zenbait kilometro egin behar dituen aurrera, aurkezten zaizkion oztopo guztiak alboetara botaz.
7: Eta greba bera ere, ikuspegi kritikoarekin begiratu behar da. Alegia, estatutu bat onartu du gobernuak, ministroen kontseilutik pasada, sindikatuen gehiengoaren babesarekin. Medikuak dira, gutxiengo bat sektorean, horren kontra daudenak. Eskatzen dutena da estatutu propio bat. Eta jakin badakite gobernu honek, gauza asko gehi egin dituela, desegiletasunez erkidegoiko, eta bertabar, baina gobernu honek ez duela estatutu berezi hori onartuko. Agian urrengoak, bai. Baina testu ingurua izan da, estatutu bat onartu dela hobekuntza, nabarmenekin hobekuntzak dakartzalako hainbat arlotan. Ordainsarietan, lanorduetan, behinbeinekotasuna gutxitzen du, eta bar, hobekuntzak hor daude. Gainera erkidegoak ari dira esfortzu bat egiten. Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza, nabarmen ari dira hobekuntzak egiten. Eta estatutua zure oinarrizko eskaera badakizu, arrazoi politiko garbiengatik gobernuak ez duela onartuko. Agian urrengo gobernuak, bai. Bestela gainera joan zaitezke kongresura, beste alderdi batek aurkeztu dezala, lege bat da, azken batean estatutu berri bat kongresutik pasa beharko litzateke. Ez daukazu gehiengorik, gaur egun alderdi sozialistak eta haren ezkertera duen alderdiek ez dutelako babestuko. Hor, defendagarria da greba bat horrelako eragina duena, erabiltzaileengan, zarantza egiten du.
1: Ikergaia izteko?
4: Bueno, uste dut itxaron behar dugula, gaurko bileratik ze erabaki edo ondorio ateratzen diren, baina agerikoa da osasungintza publikoaren arazoa ez dagoela bakarrik medikuen gatazka honetan. Uste dut beste arazo batzuk badaudela eta irtenbide orokorrak bilatu behar direla. Osakidetzaren kasuan uste dut medikuak 8,000 inguru direla, ez dira gutxi, baina osakidetzan ia 50,000 langile daude eta uste dut osakidetzan parte edo sati batekin oso importantea dena noski akordio bat edo arazo bat konpontzea, ba igual beste sektore batzuetan arazo gehiago irekitzea izango dela, eta uste dut osasun zaietik nolabaiteko erabaki orokorrak hartu behar direla, eta hori da enjustu atzo sindikatuek sailburuari eskatu ziotena. Kontuz akordio bat dagoelako mai gainean, eta ea beste kolektibo batekin akordio bat lortzeko helburu horretan ea beste gauzaren bat apurtzen
1: den. Ikusiko dugu. Ordu bete barru lurraldearteko osasun batzordearen bilera dago, erkidegoetako ordezkariek itxura guztien arabera atzo hitz egindakoaren ondoren zerbait proposamenen bat egingo dugute, ikusiko dugu ea aho batez egindako proposamena den edota erkidegoko bakan batzurena den, eta datorren asterako deitutako gatazka horretan nolabaiteko eraginik baote duen edo zer. Goizeko 9:30 iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu.
8: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Eta segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan digutena da momentu hontan ez dagoela arazorik, zeudenak dagoeneko konpondu direla. alderdi politikoen arteko eztabaida garrastu eginda bestalde azken orduotan, eta ikusi duguna da, Errenteriako ustezko sexu erasoen kasuen arira gertatu dela hori. EH Bilduko idazkari nagusiak Arnaldo Otegik erantzun egin dio, gogor erantzun dio Aitor Esteban EAJko presidenteari, ark asteburuan esan ondoren EH Bildu eraso matxistak ezkutatzen aritu izan hasik Arnaldo.
9: Estebanek adierazi zuen Errenterian EH Bilduk egindakoa Elizak hainbat hamarkadatan erabili duen sistema bera dela eta abusu kasuak modu pribatuan kudeatu dituela erasoak estaltzeko, bere esanetan kidetasunagatik, alegia nolabait EH Bilduk duelako aginte makilea Errenterian eta etzitezen azaleratu kaso hoien ingurukoak, ba Otegiri jokabide onartezina iruditu zaio Estebanena.
10: Hori ja iruditzen zait limite guztiak nolabait ere traspasatu egiten dituela. Zeatik, nik uste dut, herri honetan iraultza feminista bat eman dela, hemen adin txikikoak daude, horiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta ni aizpeota egin ere barrosura manei diot. Gauzaek oso sensiblea dira. Eta gauza horiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
9: Otegik Estebani leporatu dio jokaleku politikoa lokaztea, erantziz amorratuta ikusten duela iaz aiotaren gidaritza hartu zuenetik, urduri dagoela EH Bilduren balizko gorakadagatik eta etengabe ari dela aurrez aurrekoaren bila. Otegiri erantzun egin dio Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, Esteban, ez dagoela urduri inondik inora.
11: Urduri txasune inondik inora, bez. Gu gauzena da, buru belarri, gobernu programetan, makina bat erronka, horre iranei aurre itxen gabiz, eta eguneroko kudaketan gabiz izta.
9: Eta inkestetan, lehen da biziko indarra EAJ dela ere, gogorarazi dio Ansolak Otegiri.
1: Nola ikusten duzu ez tabai dau, Xavier? Nola ulertzen duzu, ingain sensible bat, era honetako liskarri turri bihurtu izana?
7: Bai, hor argi dago, tentsio politiko igotzera doala, beste-beste, ba, inkestek ere azaltzen dutelako, erakusten digutelako, bi alderdi hauen arteko lehia estua izango dela Euskal Herri osoan, baina batez ere gainera Gipuzkoan, hortaz, ba, buruzburukoa, eta ba, konfrontamendu, eta ez dakit, lokazte hori gertatzera doa, datozen hilabeteetan, politika gintza, ba, horrela delako, egia da, Euskadin zorionez, ez dela beste leku batzuetan bezain zikina, baina ezin bestean hauteskundeak gerturatzen duazen einean, ba horrelakoak gertatuko dira, eta horrelako gaiak aprobetsatuko dira, ba kontrakoa nola baitere ba, ahultzeko, edo kalte egiteko, eta uste dut, testu inguru horretan ere ulertu behar dela, horrelako adierazpen horren zuzenak dena den, esan behar da, Estebanek hor jartzen duela fokoa, ahulgune bat baduelako, ezker abertzaleak Errenterian gertatu denaren inguruan, eta arrazoi emango diotere Arnaldo Otegiri, ahulgune ez da ezker abertzalearena bakarrik, baita feminismoarena ere, izan ere, ba beste arlo batzuetan jartzen diran estandarrak, kasu honetan, printzipioz pentsa dezakegu, eta esango dut, azpimarratu dut, pentsa dezakegu ez direla beti, eta zergatik esaten dut pentsa dezakegu, ez dakigulako zer gertatu den, besteak beste gardentasunaren estandarra ere ez delako bete, nik oraindik ez dakit, zer demontre gertatu den, bertso eskolan, ez kukai dantza taldean, ez dakit, eta horrek ez du zerikusirik biktimen bazaintzarekin, uste dut, informazio falta dagoela, eta beste kasu batzuetan berehala azaleratu nahi dira xehetasun guztiak, eta kasu honetan ez da gertatu. Eta hori ahulgune bada, eta hortaz normala da, ba, testu inguru ez dakit, kontrakotasuna areagotzen den testu inguruenetan gai hori erabiltzea politikariak.
3: Bai, hauteskunde hotsa eta egutegiak eta bizkortzen dan momentuan marra gorriak lausotu, ezabatu eta gainditu egiten dira eta seko puskatu, ez? Baino ni aurkienetan bertan eserita, badakizu oso kritikoa izan naizela Errenterian izan den kudeaketarekin, eta gaina harrigarria iruditu zait gero jaso ditudan hainbat erreakzio eta hainbat mezu eta desente jaso ditut eta oso harrituta nago, iruditzen zaidalako badaudela azaleratzen ez diren percepzio asko oraindik ere, baina hori horrela izan da arrisku handiko maniobra iruditzen zait Aitor Estebanen aldetik, oso krezpan nago erdi mitin giroan.
1: Bai, pasaden igandean izan zen Bizkaiko, uste dut, Etxebarriko alkategaia aurkezteko alderdi jeltzalearen ekitaldian egin zituen adierazpen horiek, bai.
3: Testu inguru horretan horri heltzea aurrean izan da informazio, printzipioz informazio askorik ez daukan jendea, edo hori nolabait esateko bihurtzea testu ingururik gabeko lelo erasokor bat ardura haundikoa etzait iruditzen. Ze horrek esan nahi du, denak balio duela. Eta neri oso desatsegina iruditzen zaitez, desatsegina baino, nola esango nizueke, modu somatikoan ere ikustea, alfen arteko borroka emakumeen bizipenetan oinarritzea. Oso desatsegina egiten zait, konsiderazio politikoak alde batera utzita. Hau baldin bada datorkiguna, hilabete batzuk barru, akaso damutu ingo behat esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko politikaren espainolizazio erabatekoa. Zenik gaine uste dut, baditugula baldintzak hemen, eta hemengo politikariak badituztela baldintzak gauzak beste erabatera egiteko. Eta gaitasunik ez baldin badaukate, kontuak eskatu beharko dizkiegu, ze hemen ez daukagu beste erkidego batzuetan dauzkaten distortzio elementuak. Gai ez baldin bagara, nik lehenik eta behin pentsatuko dut, adiskidetzearen inguruko mitin, hitz eta adierazpen guztiak gezurretazkoak zirela, ze urteak daramatzagu horren inguruko mezu fantastikoak entzuten, erortzen baldin bagara lokatzapotzu horretan, eta zikintzen baldin badugu aldugun guztia, asola hundiri gabe, ardura hundiri gabe, eta arma jaurtik itzaile gisa, munizio gisa erabiliz, edo zer gauza, eta dozin momentutan, nik uste dut oso itxusia daukagula etorkizuna, batez ere kontuan izan da, nik bintzat uste dudala, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bai Euskal Herria Bilduk ere, badituztela beste gauza batzuk, eskaintzeko herriari, asko egon daitekela egiteko, eta agian oso momentu honean egon gaitezkela gauzak egiteko, eta ingurua nola dagoen ikusita, ba, baliteke guk edukitzea hemen egoera bereziki aprobetxagarri bat, ez? Baina gauzak bide honetatik joten baldin badira, akaso zapuztu ere egingo ditugu aukera horiek.
1: Arriskorik osten duzu, Iker?
4: Bueno, nik esango nuke kontu zibili behar garela, baina eta berriz hemen polarizaziorik ez dagoela esaten dutenekin. Igual justo beraiek dira polarizazioa eragiten dutenak, ez da? Egia da, eta uste dut aurreko itxartzetan aipatu dela politikoki hauteskunde giroa murgilduta gaudela, ez dakit hauteskunde orokorren atarian, baina bai udal eta foru hauteskundeen atarian, dagoeneko inkestak ditugu, hautagaiak ditugu, eta bueno, alderdi politikoek asteburu ia guztietan ekitaldiak antolatzen dituzte, bueno, eta alako gauzak gertatzen dira. Gaiari helduta, uste dut, bi direla mai gainean ditugun salaketak, bata Xabierrek aipatu duenez, bertso eskolaren inguruko gertakizunak, eta besteak Ukai eta Jon Maiaren ingurukoak. Nik ere esango nuke informazio gutxi daukagula, eta bueno, interesgarria litzateke estandarrak kasu guztietan antzekoak izatea, eta uste dut azkenengo urteetan joera bat dagoela, eta ez naiz Errenteriako kasuaz edo kasu ez bakarrikari, joera bat dago nolabait justiziatik haratago neurriak hartzeko, edo Leiza Katolikoan ere joera hori ikusten dut, bueno, barruan nolabait irtenbideak lortzea. Nik uste dut kasu hauetan beti garrantzitsuena dela biktimak erdigunean ipintzea, biktimek nolabait markatzea, bueno, kasu hauek konpontzeko beharrezkoak diren neurriak, eta noski justiziak bere lana egitea. Eta momentu honetan berriro esango dut, ez dakit kasu hauen inguruan ze motatako ikerketak abian dauden, alkatea fiskaltzan egon zela uste dut aurreko ostiralean edo, eta bueno,
1: bertso eskolako kasuan adin txikikoak tartean egonda, adin txikikoen fiskaltzak hartuta dauka ikerketa, beste kasuan Kukairen kasuan gudakigula behintzat, azken egun hauetan nobedaderik egon ezpada, ez dago salaketa formalik jarrita, ez hartzen zen, ez epaite egiten.
4: Bueno, ikusi beharko dugu urrengo hilabeteetan zer gertatuko duen kasu hauen inguruan, baina berriro errepikatuko dut, zalantzarik izan ez gero, beti biktimak erdigunean.
7: Dela, nik aregia bosango nuke, justiziera jo edo ez jo horri buruz iritzia izateko ere, nik jakin beharko nuke zer gertatu zen. Alegia, gertaeren larritasuna ere ezagutu beharko nuke, baina hori ere batxi zaigu, ez daukagu horren informaziorik eta hortaz ezin du juzgatu. Zer nola aritu diren hor, aritu direnek, badakigu bertso eskolako arduradunek, 2018-tik zehozer zekitenek oie geizki egin dute, baina adibidez alkatearen portaera ezin dugu juzgatu ez gauz kasu batean, ez kukairen kasuan. Izan ere ez dakigu ezaugarria ere, gertaeren ezaugarri nagusiak agian, ez ziren gertaera larria, momentu batean esan zen, ez zirela larriak eta bere atera zen mugimendu feminista zaten oso larria zela, bahorduan geizki egin zen benzuk, orso larria baldin bazen, mugimendu feministak ere, jozezakien justiziara, ordan hor ataka horretan daude, larriak baldin badira geixki egin zuten eta larriak ez baldin baziren ere geixki egin zuten. Hortaz ez dauka gaiak, baina nik argitasuna behar dut juzkatzeko.
1: Hogei minutu goizeko 10:00, tarte bat iragarkiak entzuteko eta oraintxe jarraituko dugu solasean.
12: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
13: Ze gozoa.
14: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
15: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
16: Alako egun batean bikaindoa dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, hiru ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta onzeren bidian jokatu duzue. Eta imaginatu 3.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik 10-era, 11-akoa da, 11-eguna. Onzeren bidia jokoak ekardezakeen pozbidearekin bihurtu 10-eko egun bat 11-eguna.
17: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adina nagusia bazara.
18: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
19: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
20: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
21: Autoaren GPS-a ulertzea.
22: Txan.
21: Edo zutabe bati ukitu gara.
22: Txan.
21: Aparkatzea.
22: Txan.
21: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
22: Txangan.
21: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
23: Euskadi Irratia.

0: Solasean ari gara faktorian, gaur Xavier Riezu, Nerea Zurmendi eta Iker Riojarekin. Egun hauetan hitz egin dugu Aita Santuaren bidaiaz, gero ere agian aipatuko dugu azken orduetan egin duen adierazpenen bat. Baina testuinguru horretan hitz egin nahi genuke Eliza Katolikoaren gomendioei jarraituz egiten diren inbertsioez. Inbertsioak eta printzipio katolikoak, Maitane.
1: Bai, ez da oksimoroia, areta gehiago azten ari dira, soinik balio kristauetan oinarritutako enpresetan inbertituta errentagarritasuna agintzen duten fondoak, jokoa, armagintza, pornografia edo bizitzaren duintasunaren aurkako praktikak baztertzen dituzten enpresetan inbertitzea agintzen dute, baina era berean agintzen dute dirurik ez dutela jarriko eutanasia, abortua edo zelula mekin egindako ikerketak bultzatzen dituzten enpresetan. Azken urtetan nitxo txikia izatetik merkatuaren zati esanguratsu bat hartzera pasatu dira fondo hauek munduan, 2021 batetik bikoiztu eginda fondo hauetan jarritako kapitala, Estatu Batuetako Inspire Investing bezalako gestorak adibidez, 4.000 milioi dolarreko inbertsio langa gainditu du.
0: Printzipio katoliko jakin batzuk sustatzen dituzten, babesten dituzten inbertsio funtsak nolabait inbertsiorako aukera. Niko Kuenka ekonomialari agurtu behar dugu. Niko, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Adierazle ekonomikoek soilik esplikatzen dute igoera hau, edo lotuta dago munduan indarra hartzen ari den olatu konservadorearekin?
2: Bueno, azteko da behin, azaldu behar dugu, alako inbertsioetan zaten dugunean berba, edo edozin inbertsioetan zaten dugunean berba, eta kapital handitu dela zaten dugunean, bi faktora gonditezke. Alde batetik, jende gehiago sartu dela bere dirua, edo, berez, fontzo hauek gora indutela, berez, ez da, azken batean, azken urteotan, merkatuetan, burtsetan, errentaldakorrean sekulako goraka da egon da nazioarte maian, merkatu guztietan, IBEX ezetarako, azken nunga mara urteetan, iruko iztu binda, ez da, orduan, hortaz, goraka da hori azaltzeko aztertu behar da, esan da, goda, ez da, berezko merkatuaren joera izan den, eta kasuntan hori ere izan da, eta baliteke, azken nungu urteotan, egon daiteke agian, zuke patzen duzun hori, jendeak kortasatzea. Esan beharra dago dena dela ez dira berriak, ez da? Funtza hauek, 2018an esaterako, duela ja aspaldi, eta gainera, hor dago mugarri badala, 2008ko krisi hori, hor momentu hortan, munduak zalantzan jarri zuela kapitalismo eredu hori, kapitalismoa birfundatu barzala, eta hortik ere sortzen dira, ez da? 2008an ez darako, Frantziako gotzain konferentziak etika izeneko funtza sortu zuen, irizpide hauek hartza dituen, ez da, irizpide katoliko hartza dituena, nun inbertitu nunez, esaterako fondo honek iaz 115%ko errentagarritasuna eman zuen. Azkenengo hiru urtetan 114%koa, beraz, gora berak izan ditu, ez da. Eta aurten beste nobedade bat, ez da, aurten Vatikanoko bankuak, IOR, bezala ezagutzen danak, Morningstar enpresarekin akordioa sinatu du, Morningstar, informazio finanziarioa eskaintzen duen enpresa bada, burtsa indizeak sortzeko, IBEX edo Eurostox, Standard & Poor's zelako funtsak, kasu honetan, sortu zuen indize berri bat, Morningstar's IORC, Catholic Principles, bai, Estatu Batuetako, eta baita Europako burtsetako balioak hartze dituena, eta nun inbertitzen duen Vatikanoko banku honek oniritzia, edo zutatako funts honek, besteak beste, bankuetan edo estatuatotako bertsinioan estorako Nvidia edo Apple bezalako teknologikoetan, eta hau ez dakit momentu honetan mantenduko duten, ze duela gutxi Aita Santuak entzildika
0: horretan adimen artifiziala jartzen zuelako auzitan, ez?
2: Hori da, hori nekizak itori irizpide haukin berrikusiko duen, baina ez dira berriak funtsu hauek.
0: Vatikanoak ezarritako irizpiden araberako inbertsioak eginda agintzen dute errentagarritasuna, eta esaten diguzunagatik ari dira irabaziak ematen, ez da?
2: Bai, sekulakoak, baina ari dira irabaziak ematen, azken batean, baina esan dakoa, Vatikanoko funtze hauek bankuetan Hermes bezalako luju enpresan inbertitzen dau, beraz, inbertitzen dute errentagarriak diren balioetan, bai, aintzat hartzen dut irizpideak, baina ez dute inbertitzen errentagarriak ez diren gauzetan, beraz, horregatik logika hori, eta zugu aztu behar esan dakoa, ez da? Azkenengo urte hauetan, errentagarriak sekulako gorakada izan duela munduan, eta honek ere, isla da badu.
0: Ideologia batean oinarritutako inbertsioak ez dira gauza berria, eta beste sinesmen batzuetan oinarritatuko funtsak ere existitzen dira. Ez da, Niko?
2: Bai, aspaldiko partez gainera, topatu daitezke budismoarekin notutako funtsak, erresuma batuan hango elizarekin notutako funtsak, eta baita ere, sekulako garrantzia dutenak, duela gutxi beste funts berri bat sortu da, sariarekin notutako funtsak, azuentan, esatako, bastertzen dituzten bi irizpide mota daude, nun inbertitu eta nun ez inbertitu, ezta? Eta nun ez inbertitu, ba, esaterako, baragi, gogatu behar dugu, ezta, saria, eta islamak ere, ba, aragiaren kontsumoakin bere gauza badituela, eta, bueno, alako enpresetan ez inbertitzea. Eta gero, bada, ja, politikare sartzen dana, judaismoakin notutako funtz bat, nuk, aparte, ban, judaismoarekin, eta judaismoak abesten dituen, printzipioetan engarretzen dituen inbertsioak abesten dituela, baina baita ere, esatarako, bueno, genozidioa dela eta ez dela, ba, Israeli boikota egiten dioten estatuen enpresetan ez dura inbertitzen. Mm-hmm. Mira, sanako, ba, irizpide hauek oso ohikoak dira, sariarekin notutako funtz asko daude eta oso ondo doaz, azken batean, edozin inbertsio egin ditzakete gauza batzuk enduta.
0: Balore etikoetan oinarritutako banka aspalditik ezagutzen dugu. Hemen inbertsio berdei buruz ere hitz egin izan dugu, Jaurlaritzatik ere jasangarritasunarekin lotutako bonoak ere jaulki izan dira. Gauza berari buruz ari gara?
2: Bai, azken batean, eta horregat berri aipatzen dut mugarri hori, 2008ko krisi hori, nun jendeak igual, bueno, pintzarazi zuen beste modu bat inbertitzeko, ez da? Egon dira, eta azken batean, momentu honetan, inbertsio funtzioen kategoria hartan, ESG, edo, bueno, jasangarritasunean kinatutako irizpideak garrantzia handia hartu dute, izatez, Europako legediak ere hori bultzatzen du, orduan azken batean, hortik dugu, azken batean, bai Eliza Katolikoak bultzatzen dituen gauza guztiabek ingurumenare zaintzen dute, gobernantza zaintzen dute, ez da? Hemen, esaterako bere garaian, 2001, esango nuko, 2002, BBK zanak, gaur egun jakutxan dana, sortu zuen BBK zelorioa izan duko funtz bat, beste banku batzuk ere bauzkatei, berkajak ere bauka beste banku batzuk, eta gero, errenta finkoko jaulkipenak, zor publikoaren jaulkipenak aintzat hartzen dituen emisioak egon izan dira, zuka ipatu duzu, Jaurlaritzak berak atala zuela, bueno, ba errenta eskaera bat, hau da, zor publikoa jaulkizuen, baina kasu enten esaten zuen, hori inbertituko zara produktu jakin batzuetan. Beraz, bueno, irizpide berri hau jasangarritasuna gobernantza hartze dutenak, honekin badatoz, ez dago zabaria kontua dago, bueno, ba, justo ez daugarri katoliko edo saria katoliko dauzkatena, baina hori baino ez.
0: Diruak ez daukala bihotzik esaten da askotan, edo bai nerea, agian bai.
1: Ez dakit, ez daukat horri erantzuteko behar bezen beste diru. Nire diruak bihotzerako kantidaderik ez dauka. Baina egia da, gaur egun horrelakoetan ia kartara egin ditzakezula, ez? Banketxean proposatzen dizutenean, ikusten dutenean apur badaukazula hor kontuko horrentan, hau ez dindezu hemen euki, eta zan, barkatu, dentistan ez da dukat gordeta. Orduan, egite dizute eskaintza bat eta galdetegi bat. Eta galdetegi horretan, niri bain egin zidatenean behintzat, galdetegi horretan, erabaki dezak kezu, hau bai, hau ez, hango ura bai, hango aurez. Ni bigoz ikuste ditut herri, ez? Horrelakoetan, horrelako aldarrikapenek marketingetik ere badaukatela zerbait, zagero euneko amabosteko errentagarritasuna lortzeko, apentsatzen dut gainerakoak bizela, bere mugak izango dituzte, baina espekulazioan oinarritutako inbertsioak izaten direla, bai, ala bai, edo ez dakit, ekonomian ez naiz aditua, baina horrelako tarteetarako edo inbertitzaile osabila dituzu, edo gutxi gora bera gainerakoek egiten dute, nahiten dute, eta marketingetik ere badagoela asko, ez? Gainera gure prestakuntza finanzieroak ez dakit nik ematen duen horren fin, lehenik da ben gure diruak ez dakit ematen duen horrelako abenturetarako, baina gero gure prestakuntza finanzieroak ez dakit ematen duen horren fin aritzeko mailarik. Eta, bueno, ba, marketingaren aldetik ere, ba, izan daiteke, erramienta interesgarria hori sustatzen duenaren zat.
0: Iker, zer diozuzok?
3: Bueno, etikarekin inbertitzea egokia iruditzen zait, alaren nereak esan duen moduan, hortik aurrera zakit, kausa hauek negozio gehiago egiteko planteatzen diren, edo espekulaziotik planteatzen diren, ez dakit. Esango nuke kapitalismoaren funtsean dagoen arazorik nagusienetarikoa hori dela, ez? Dirua egiten dela, eta ez dela beti bueno, etikarekin, edo ez dakit, giza eskubideen irizpideetatik egiten, ez da gauza bera tranbia bat Lisboan egitea edo Jerusalemen egitea adibidez. Eta bueno, ez dakit ere Eliza Katolikoa beti eredugarria izan den bueno, bere mugimendu ekonomikoetan, ez naiz beste gai batzuei buruz ez naiz beste gai batzuetan sartuko, baina ikuspegi ekonomikoetatik ere bueno, eztabaidak eduki ditugu, batez ere Nafarroan, esango nuke jabetza batzuen immatrikulazioekin adibidez, ez? Baina bueno, orokorrean, mezu orokor moduan, esango nuke etikarekin jardutea positiboa iruditzen zaidala.
4: Eba, hombre, ez dezagun aztu burtsako inbertsio funtsak direla azken batean, desberdinduko nuke, hau ez da banku etikoa deitzen dugun hori, banku etikoak eskaintzen dizkigu, bankuko ohiko zerbitzuak eta gero dirua uzten dute proiektu sozialetan, baina hau ez da hori, hauek dira. Inbertsio fondoak ba, gero dirua jartzen dutela gauza edo behintzat ekidin egiten dutela balio zehatz batzuen kontra doazen aktiboak ekidin egiten dituztela, baina zuek azpimarratzen dezuen bezala hor etekin ateratzea da helburua, hortaz kontzeptu horiek ba, desberdin duar dira, egia da inbertsio ideologiko edo funtsi ideologikoak goruz doazela, Europan gainera erregulatuta dute eta horrek eta kategorizatuta eta horrek igo arazi egin ditu Europan nabarmen, eta katolikoak normalean jasangarritasuna eta inpaktu sozialita izaten dute, baina katolikoak ekotea oso oso normala da, dena den nik nereak esaten zuen bere ez dakit gaitasun finantzieroa ere ez dela horrelako kezkekin ibiltzeko modukoa, nik uste asko eta askok berdin pentsatzen dugula, baina kontutan izan dezagun honek gore egin duela, eta bai da kontutan hartzekoa, erakunde katolikoek eta hoiek ba bai, munduan zehar erakunde katoliko asko dago, diru asko duena, eta hoiek ari dira inbertsioak bideratzen Vatikanoak ezarritako irizpide hauen arabera. Eta hori, fundazioak, erakundeak, unibertsitateak, eta bar, hori guztia bada diru piloa, eta ona da horrelako balioen arabera inbertsioak egingo dituztelako, etekinak igo eta zerbitzua Elizaren mezuaren araberako zerbitzua ba aurrera eramateko inbertsioak egingo dituzterako, eta egokia da eta koherentea da inbertsio hoiek haien misioarekin bat datozen balioetan egitea.
5: Bueno, nere prestakuntza teologikoa finantzieroaren parekoa da, hau da, utza. Baina, ez dakit nik, honek Elizak aldarrikatu izan duen pobreziarekin eta karitatearekin zerikusia hundirik duen. Azken batean, korporazio hundi baten aurrean gaude, zeinak Espainian batez ere bere funtsak inmobiliarioan inbertitzen dituen gehien bat, eta horrek ere ematen du beste gogo eta batzuetarako, etengabeari da hunditzen azken urte hauetan Elizaren inbertsi inmobiliarioa, horrek ere agian beste solasalditxo baterako ere eman lezake.
0: Baniko Kuenka, eskerrik asko, gaur inbertsio hauen inguruko, funtsa hauen inguruko xetasunak emateagatik urrengo batera arte.
2: Zorregatik, aio.
0: Eman digu zeresana, aste honetan zeresana ematen ari dena da, Leona Malaugarrena eta santuaren bidaia ofiziala, jende asko akitzera ino, ez dakize impresioa dukazuen nerea.
5: A ber, nik iesbide atsegin bat aurkitu dut, eta ni nago monjakin erabat liruratuta. Aina ez master bat egiten ari naiz. Esan ziguten monjak desagertzen ari ziala, eta nik horren beste monja, 30 urtetik berako monja, kolore guztietakoak, habito bakeroz, benetan txundituta nauka, 30 urtetik berako monjen errealitate berri honek. Horrez gain, neurriz kanpoko gauzak ari naiz ikusten, batez ere zenbait edabide publikotan, eta gaina ikuskizun bezala, ba, ez dio taparteko erakargarritasunik eta xarmarik aurkitzen, baina bueno, biajon deiela eta egin dezala biaje ona berak ere. Eta...
0: Iker, zer dio zuzuk?
3: Bueno, respetu handia estatu buru bati, gizartearen parte handi bat entzatoz importantea dela uste dut, baina kongresoan bota zituenak inolako ordezkaritzarik gabe, ez zitzaizkidan bat ere egokiak iruditu.
0: Gaur Bartzelonan, atzo bezala gaur ere Bartzelonan, 100 urte dira Antonio Gaudi hiltzela, eta efemeridea baliatuko dute, familia santuaren gailur hori inauguratzeko, eguzkia sartu orduko, bedeinkatuko du aita santua Jesusen dorre deituko den hori, eta gaur izango ditu kutsu sozialagoko beste ekitaldi batzuk ere.
4: Komunikabideen audientziak ikusta besterik ez dago, Espainian, hau Espainiara egindako bisita baita, ba, aita santuak pizten duen interesa ikusteko, errekor guztiak apurtu behira, eta komunikabideen arrakasta hor hor dago horren erakusgarri, Espainian aita santuak jarraitzaile asko ditu, eta egia da, Elizak normalean, komunikabide baita komunikabide publikoetan ez daukan presentzia lortu duela, gertaera oso garrantzitsua delako, ez bakarrik estatu burua delako, baita lider religiosoa delako. Eta aizue, niri futbola etzai gustatzen, ez dut esaldia jarraitu behar.
6: Ba, presta zaitez biartik aurrera.
4: Ez dut esaldia jarraitu behar komunikabide publikoetan, ba, horrelako gauzek duten presentzia desorekatu behar buruz.
5: Izain genezake horri buruz, eta konparazioak egin komunikabide publikoetan, zenbat...
4: Elizak eta futbolak, horrezan da nahi duzunean.
5: Ez. Itze egin genezak beste momentu
6: bueno, batean. Jarriko dugu, beste solasaldi baterako prestatuko dugu markoa eta itze egingo dugu hien inguruan ere. Hemen txotzi behar dugu gaurko solasaldia, Xabier Ruizu, Nerea Zurmendi, Rioja, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
6: Segi ondo.

0: Goizeko 10ak dira. Ordu erdi barru hasiko da lurralde arteko osasun batzordearen bilera Madrilen, ministerioa eta erkidegoetako osasun arduradunak elkartuko dituena. Urrengo astean medikuek egingo duten beste astebeteko grebaren atarian, Laura Garrido, PP-ren legebiltzarreko ordezkariak, Euskadi Irratian esan du, greba hau Mónica García osasun ministroaren porrota dela, Ramón Sánchez.
1: Baina kritikago urrenak Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzari egin dizkio Laura Garridok, osasunean gehien gastatzen duen erkidegoa izanik edo izanagatik, erreferentziazko izateari utzi diola esan du Garridok Jaurlaritzaren kudeaketa txarrarengatik. Sisto Iturria Goitia.
2: Bere jarrera inposatu nahi izategatik porrot egin izana leporatu dio Laura Garrido PP-ren legebiltzarreko bozeramaleak Mónica García Espainiako osasun ministroari.
3: Espainiako ministra inposizioa bideratu duela eta inposaketa esan behar dugu argi eta garbi ez dela bidela. Profesionalak entzun behar direla eta autonomia erkidegoen hitza ere komenigarria dela entzutea. Eta horrezagatik, bueno, ba, espero dugu hartutako jarrera aldatzea.
2: EAJak eta PSek Osakidetzan egin duten kudeak eta ere gogor kritikatu du Laura Garridok, itxaron zerrendak, iraungitako txertoak eta gurutzetako ospitaleko dimisioak aipatuz. Garridok erantzi du, lehen arretan itzordua lortzeko astebete edo 10 egun itxaron behar dela, Pradales lehendakariak bere agintaldiaren hasieran 48 orduko epean emango zituztela agindu zuen arren. Eta itxaron zerrendak arintzeko, gaixoak itundutako ospitaletara bidaltzeko erabakia esan du, hori ez dela neurri berri bat indarrean dagoen dekretu baten aspalditik jasotako eskubidea baizik.
1: Bagaurko bilera hasi aurretik Mónica García osasun ministroak esan du autonomia erkidegoek dutela greba bertan bera usteko giltza eta ministerioak egin duela egin behar zuena lan baldintzako betzea ministroaren esanetan erkidegoen esku baitago ministerioak osasun alorreko lan erreforma osatu eta gero. Madrilen diputatuen kongresuan gobernuaren kontrol saioan agenda sozial eta plurinazionala garatzeko duen asmoaz galdetu dio Euskal Herria Bilduk Pedro Sánchezi eta bide batez esan dio beraiek ere badakitela

0: eta Vox dituen eliten aurrean, baina aurre egingo diela ziurtatu du ustelkeriari bezalaxe.
1: Nosotros somos contundentes en la respuesta ante los casos de corrupción de nuestro partido, pero seguiremos igual de contundentes en la respuesta a los infundios, las insidias y las mentiras que están propagando sobre el partido.
0: Dimisioa zuzenean Feijóok eskatu dio kontrol saioan beste behin Sánchez.
2: Señor B.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetencia.
0: Sánchez horrela erantzun duena.
1: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
0: Pepe, ez bezala PSOE, ez dela diru beltzarekin finantzatu, esan dio Sánchezek.
3: Eta nazioarteko ziurgabetasun egoeran, erabakimen handiagoa eskatu di Europari Imanol Pradales lehendakariak. Diario Basko egunkariak antolatutako foro batean ari da parte hartzen, eta kezkatuta agertu da nazioartean Europak duen paperarekin.
4: Estatu batuek multilateralismorik gabeko mundua sustatzen jarraitzen dute indarraren boterea erabiliz. Hormuzeko blokeoak prezioen gorakada ekarri du eta Txinak superpotentzia ekonomiko eta teknologiko bezala bere posizioa sendotu du. Eta Europa ziurgabetasunaren aurrean autonomia estrategikoa irabazten saiatzen ari da, baina oso astiro doa behar den erabakitasuna erakutsi gabe.
5: Errepidetan badago arazoren bat.
3: Abatean bai, Gasteizen Lopidabarean auto bat matxuratu da Burgoserantz zihoala eta trafikoa oztopatzen ari da. Trafikoa geldo dabil kilometro erdi inguruan segurtasun sailek esan digunez. Euskalmeten iragarpenaren arabera Kantauri isurian hodeiak nagusituko dira eta tarteka euria egingo du goizean bereziki. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira. Araba hegoalde eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz eguraldi eguzkitsua izango dugu. Temperatura altuenak gradu pare bat igoko dira gaur eta gaur ere haizeak ipar ukitua izango du.
5: Gero arte Ramon.
3: Gero arte Iñaki.
5: Mikel Rotaetxe egunon.
6: Iñaki egunon, erabaki alduzu zer egin?
5: Noiz.
6: Datorren urteko urriaren zazpian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako euskal herritaren artean ez da besterik, eh?
5: Egi esan, etorkizun oso urruneko azait hori, gaur gaurkoz behintzat.
6: Ba, badut proposamen bat zuretzat.
5: Ea.
6: Igual evidentea erudituko zaizue, baina ez dakit sekula egon otezaren Bartzelonako Sagrada Familian, barruan?
5: Bai, garai batean egon itzen aspaldi urtea dira, eh? Baina joango nitzateke berriz.
6: Bai, ez? Ze joan ez direnei esango diogu joateko, aukera badute joateko. Jendetza, jendetza, turistak, turista, ilarak ilara eta hartalde uniforme baten parte sentiba zaitezke ere, arazoren parte sentiba zaitezke ere. Gaudiren eriotzaren mendeurrena da gaur, 1926ko ekainaren zazpian, tranbia batek Bartzelonako Gran Bian harrapatu eta hiru egunera hiltzen San Creueri etxean, eta gaur Leon Amalaugarrenak meza eskainiko du Gaudiren Magnus Opusean. Faktoria magazinean bideide izan dugu azken hilabeteetan Ainara Bilbao, argiztapenean espezializatutako arkitektua da, eta Sagrada Familiaren argiztapen artifizialean egindulan. Ze argien templuan argiztapen naturala da ezagunena, beirateetatik barrena sartzen dena, baina Gaudiren amets luminikoa arago doa. Ainarak kontatu zigun zer den Sagrada Familian bakarrik egotea.
7: Bueno, esperientzia bakarra da, osea, hemen bakarrik gertatu leike Bartzelonan, ez? Eta, karo, orduan egiten gendun lan Sagrada Familiako tripa guztietan, ez? Ingenieritza baten nengoan orduan, eta argiztapena lantzen batez ere. Eta itzela da, osea, Sagrada Familia ikustea jende barik, ba, gu lanean ibili ginen jendeagaz bakarrik, eta egun sentia etortzea, ez? Sagrada Familian eguzki esartzea holan eta astea dan argistatzen eta koloreak, eta bueno, kontzertu bat moduan.
6: Ikus daiteken kontzertu bat, entzun duzu, Kontatu zigun, non eta nola egiten zuten lan?
7: Beitu, Gaudik, argistapen naturalagaz lan egiten eban, baina berak ja, bere garaian, ba, eukan ideia bat gero zer etorriko zan, eta torri barko zala, eta orduan, nola bait, utzi ebasan, reserva batzuk edo gauza batzuk prest, gero etorriko zan, berak esekian, zer etorriko zan, baina bai, ba, bueno, modernotasun hori edo urteatan zehar garatuko zales proiektu hori, orduan, Sagrada Familian daude olako okulo batzuk, eta forma bereziak, eta antxe jartzen ginen.
6: Gure lan paisajean estudioko mai eserleku eta mikrofonoak, eta beste batzuak, izu okuloak, eta bai. Gaudiren forma imposibilak, imaginatu zer den Iñaki, mosaikoz jositako kameleoi baten gainean entzulei zuzentzea.
5: Ziurrenik aktualitatea ezberdin kontatuko genuke.
6: Surrealismo katalanetik gertuago igual, Gaudi bezala?
5: Ez dakit hori posible den, eh? Ez dakit hori posible den. Bihar arte, Mikel!
6: Bihar arte, Iñaki!

0: Irudika gaitzazuek kaleko banku batean, Gaudik diseinatua bada zoragarri. Izan daiteke urdin elektrikoa, musker, suge edo bale formakoa, edo simplea, arrunta, mundutarra eta aspergarria. Ipur masail eta bizkarrak non jartzen ditugun, ez zaigu bereziki inporta, ezker eskuin, ipur masail eta bizkar gehiago sartzen diren bitartean. Ongietorriak izango zarete, gurekin goiza pasatzera, baina utzi tokia Elisabete, Arantza Ibai, Estibaliz Marina edo Jesusentzat. Ah, eta Oian eta Victoriarentzat ere bai, iristear behar dute eta... Uda giroan ere, Euskaran murgiltzeko 11 bide eta aukera daude Euskal Herrian, AEKak urtero antolatzen ditu udako barnetegiak, aurten Foruan, Arantzan eta Urepelen egingo dituzte. Izen emate kanpaina bian da, batean eta bestean zabaldu dituzten kartelin irakurri dugunez, helduentzako zein familientzako barnetegietan partaide bilari dira, eta karteletako protagonistak ditugu telefonoz bestalde. Seme alabekin batera giri da Oiane Alonso eta Victoria Azarko bere kabuz helduentzako barnetegiak iragarriz. Oiane, Victoria, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Victoria, iaz Arantzako barnetegian egon zinen, nolako izan zen zure esperientzia?
1: Oso polita eta berezia izan zen. Lehenengo egunetik sentitzen nuen asko eta azkar ikatzen ari nintzela. Bueno, egia da, maila batzuan eukanez, prinsipioz lotxa pixka bat ematen zidan hitz egiteak, baina gero azkar ja lotxa kendu eta gaizki alagarki, baina hitz egin behar nuen. Orduan, jariotasun handia lortu nuen, naturaltasun ere, eta bai, asko ikasi nuen, irakasleen eta ikasleen artean ere, harreman oso estua sortu zen, eta bueno, iaia familiarra esango nuke, eta hori ere oso berezia zen niretzat.
0: Lehen aldia bai, izan zenuen, barretegi batean?
1: Bai, ezke justo pasaden urtean hasi nintzen euskara ikasten, eta horregatik abaten maila egin nuen, eta justo gero egin nuen batetegia, eta nire maila oso basua zen. Orduan, bueno, han asko ikasi nuen, eta bueno, gero aurten ja... biren maila egin dut.
0: Zun nongo euskalduna zara?
1: Ni Malagakoa naiz.
0: Eta zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?
1: Ba, bueno, batez ere bikoteagatik. Bera euskalduna da eta berarekin hasi nintzenean argi neukan bere hizkuntza berarekin partekatu nahi nuela. Gero Gasteiza etorri nintzen bizitzera. Eta, bueno, niretzat oso oso garrantzitsua da euskara jakitea ondo enteratzeko. Eta, bueno, hori beste arazoi bat izan zen gero.
0: Eta, nolakoa izan da bide hau?
1: Ba, oso berezia. Oso, bueno, ez dakit nola esan afortunada, baina oso afortunada sentitzen dut, ba... hizkuntza hau ikasteagatik, bai.
0: Oian, ez zure kasuan ez zinen bakarri joan adunara familiarekin baizik?
2: Bai, ni joan nintzen pasaren udan nire semea eta nire alabarekin. Haiek ikastolan ikasten dute, euskaldunak dira eta nire zenarrak euskaldun zarra da, Donestebekoa. Eta pues ni joan nintzen arat, ba... nire erlazioa aldatzeko beraiekin. Normalean niretzean haiek hitz egiten dute euskaraz eta pues ni astean zehar gaztelaniaz eta asteburuan euskaraz eta bueno, barnetegi bukatu ondoren pues hasi ginen euskaraz hitz egiten elkarrekin. A ber, ez momentu osoan, baina bueno, pues hor gaude. Ni adibidez gaztean nintzenean joan nintzen beste barnetegin motara, adibidez badago bat Lazkaon, Maizpide edo AEKako barnetegira, baina bueno, familia barnetegia barnetegi desberdina da, bai, eta oso polita da, bai, esperientzia oso polita izan zen niretzat, bai. Pues gu adibidez goizean klaseak izaten genituen eta umeak bitartean bi monitoreekin ba jarduerak, jolasak, aktibitate asko, ba zegoen Adunan urparkean, orduan, pues bai, esperientzia desberdinak gero arratsaldean, aktibitate elkarrekin egiten genituen. Bai, adibidez, egun batean egin genuen entzalada lehiaketa, pues denak elkarrekin supermerkatura joan ginen erostera, ba hori osagaiak eta gero prestatu genuen gure entzalada, eta claro, gero afaldorduan ba jan genuen genuen. Bai.
0: Zenbat familia elkartu zineten barnetegian?
2: Ba, ez nago ziur, 8 familia, nik uste dut 8-9 familiak, bai, 10-12 umeak ziren, oso ongi moldatu ziren beraien artean, eta bai, gutxi gora bera, bai, familia bat adibidez ni eta nire seme alabarekin, beste bat adibidez beste Nafarroa aita, bere seme, bi semeekin, hori, familia desberdinak, bi aitona eta monak bere biloarekin ere, bai.
0: Eta esan dugu, bai Victoria, bai Oiane, AEK-ak uda honetara begira antolatu dituen ekimenen karteletan agertzen zaretela, zergatik erabaki zenuten kasu honetan zeuen irudiak ematea, Victoria?
3: Ba, ezakit, igual, a ber, aurten haiek bazekiten, ba, soazkar ikasten ari naizela, eta, bueno, egon nintzen presentazioan. Egon nintzen, eta beste jarduera batzuk egon egin nituen, orduan nire kasua ba, zekien, eta, bueno, esan zidaten egiteko.
0: Eta animatu zinen?
3: Bai.
0: Nolakoa izan zen, argazki saioa?
3: Bueno, polita, arratzalde batean, argazki batzu klasean egin genuen, eta, bueno, bi ordutan ja bukatu genuen, eta, bueno, azkar izan zen.
0: Oiane, nolako izan zen, zeure esperientzia?
2: Ba, bueno, ni beti esaten dut baiet, horregatik, nik uste dut horregatik egin nuen kartelak edo. Bai, eta esperientzia zaila zen, umeekin. Ba, joan ginen parke batera, noainera, eta pues hori, umeak beti pues, oso mugituak dira, nire semea labak, eta pues, pixka zaila zen argazkia ateratzea, baina bueno, ba, politia da argazkiak eta esperientza politia, eta bai, eta oso pozik zeunden haiek.
0: AEK kantolatzen dituen udako barnetegietan, izena emateko kanpaina abian da, eta kaso zeuen herri, hiri eta auzunetan ikusiko zenituzten kartelak, eta jakin dezazue, ba esandakoa, Oiane Alonso eta Victoria Zarco ageri direla kartel horietan, Oiane Alonso eta haren familia, esango dugu. Oiane, Victoria, eskerrik asko eta behoen dizuela.
4: Faktoria.
0: Jargaitezen beste kartel bati begira, kasunetan atzeko planoan ikusten den kolore urdinaren gainean oso eurena duten ikurra ageri da hori. Irribar txiki batez begi zeharka begira dagoen ilargia, eta albo banatan bizenbaki ezkerrean 5 eta eskuinean 0. Testua ere merezi du kartelak, 50 urte euskal irakasten Donostian, hau da gure historia. Idoia Goñi, Ilazki Euskaltegiko zuzendaria, Idoia, kaixo egunon?
5: Bai, zurire.
0: Datorren irailaren 6 beteko ditu Euskaltegiak, 50 urte borobil, zorionak?
5: Mila esker.
0: Zuk, 37 urte dara matzazu Euskaltegian, azken irurak zuzendari lanetan?
5: Bai, mende... bai, 36, bargei jo. Eza, 36, bai.
0: 36 urte.
5: Bai, aurten, hori, 36 garren ikasturtea dut, aurten gula, bai.
0: Osondo. Eta, nola bizizan dituzu azken urte hauek, eta batez ere mende urrena?
5: Bueno, ba, mende urrena, zemat eta gertuago izan data, ba bueno, erota unkie garriagoa, gertatzen nahi zaigu. Bueno, prestatzen hasi ginen duela hilabete batzu, txerriki txarraka, eta bueno, egun handia izango deu bilakoa, egunen bat jarri behar genuen, eta... Ekainaren 11 jarri genuen eta bihar elkartuko gea hemen gabiltzanak, ibili izan dianak eta ikasle batzuk ere bai, bueno.
0: Ze prestatu duzu biharko?
5: Ba, biharko Amabitan, bueno, goizean goize egingo dugu mintzodromoa, ikasleekin, gozaria, eta gero amabietan gure konstituzio, osea, Plaza Berriko balkoitik, bertsolariak izango ditugu. Garai batean egiten zen ba, jardun horri ba, omen eginez, ezta? Gero kantu jiran ibiliko gea, parte zarrean barrena, eta ordu bat aterditan, ba bueno, hitzartze batzuk, oparitxo batzuk, omen batzuk, eta gero ia ba, luntxa eta musika izango dugu, gure artean.
0: Idoia, esan duzu, zuko geita masei urte dara matzazula euskaltegian, azken irurteak zuzendari lanetan, okerez bagaude, mende erdiko ibilbideak izango zituen noski garai desberdinak, zuk nola bizi izan dituzu?
5: Bueno, ba, ni hemen hasi nintzen hori, ba, 80ean, ordun, beste, oso aldaketa sakonak bizi izan ditugu. Garai hartan, ni hasi nintzeneko garai hartan, ba, administrazioko hizkuntza eskakizunak eta pilpilean zian, euskaltegia bete-betea izate genuen, administraziotik etortzen etzan jende hori, ikasle arrunta, gaueko 9-10 euskaltegia bete-betea izaten genuen, bai? Ba, militantziaz etortzen zan jendea zen, euskaldun du nahiak bultzatuta, eta urte hauetan guztietan, ba, egoera erabat irauli da, jendartean irauli dan modun, eta beste ikasle profil badegu, ikasle askok ikasten dute kanpoan eta online moduan, gaztetxoak ditugu, erretiratuak ere bai, garai hartan ez ordea, bueno, gauza asko aldatu dira gure jardunean.
0: Formazioz, oraindik gauza asko arautu gabe egongo zen, zerotik hasi behar hori, ikasmateriala ere etzen egongo segurazki nahi beste?
5: Gu ni hasi nintzeneko garaian material apur bat bat zegoen. Gure aurretik aritu ziren horiek, bai, materiala sortzen aritu ziren eta aritzen ziren. Garaia hartan akordatzen naiz, JK metodoa, jalgia di, aekarenak, baietz metodo garaia hartakoa, baina, karo, material asko eta asko euskaltegian sortze zuten eta gurire erakusten ziguten, no? Haiek izan zian gure irakaslek, ezta? Gure aurrekok. Eta gerora, bai, gerora, ba, bueno, ba, beste, bueno, formakuntza jasotzen hasi ginen, beste modu baten, takite modu profesionalago batean, esango genduke, eta bueno, ba, gaur egun eta ikasturte honetan 25-26 garren ikasturtean ja pues adimen artifiziala irakaskuntzan aplikatzeko ikastaroa egiten aitu gea, pentsa ze buelta, ezta?
0: Bai. Eta duela 50 urte menderdi atzera eginda, ze motatako herritarra gerturatzen ziren euskaltegira edo zeren bila egiten zuten zeuenera?
5: Duela 50 urte euskera ikasi nahi zutenak neurri baten ba, izan zalako belaunaldi bat euskaldun familia izatetik hor apurtu egin zena, katea, transmisio katea eten egin zana, ez da? Eta, bueno, garai hartan, ez da? 75, 76, politikoki pentsatze ze momentu zian, ez da? Orduan, ba, eten hori hautsi eta berriz ere berreskuratu nahi izan zutenak hizkuntza, haien arrazoen hizkuntza, ez da? Eta bestela ere, garaiatan kanpotik lanera etortako jendea ere, bai, ez da? Estatutik, bai.
0: Eta gaur egun, Ilazkik, ze funtzio betetzen duela esango zenuke, euskalduntzean?
5: Bueno, ba, ikasle profil asko ugari daukagu, bertako jendea erretiratuak ditugu, denarakoagatik, orain arte erretiratu arte euskara irakaskuntza edo prozesua bukatu gabe utzi eta orain ekin diotenak, beste alde batetik baduzkagu 16-18 urteko gaztetxo, ba, agiria, ezta? Ze bateko agiria lortu nahi dutenak, hoiek helburu praktizista doa dute, noski. Mm-hmm. Denetik dago, kanpotik etorritako jendea, eta kanpoan bizi den jendea, lehen esan dizudan bezala, ba, online moduan edo euskarrian ikasten duna, bueno, askotariko profilak ditugu.
0: Mm-hmm. Bai. Esan dako, 50 urte irailean, bihar antolatu duzue jai handia, festa handia. Ez dizut galdetu izenaren inguruan, nondik dator Ilazki, euskaltegiaren izena, baldakizue?
5: Bueno, erantzuteko hor geuk ere ez genekien, geuk esan nahi dut orain gabiltzan okanean, ez da? Eta... Bueno, garai hartan ibilitako pertsona batek, esan zidan, duela pare bat aste edo, izen bat baino gehiago zeuzkatela hola, ez da, aukeran. Eta suarri ere izan zutela, mm-hmm. Ilazki, bueno, ba, pentsatzen dugu, gau eskolen iluntasun hortan eta garai hartako iluntasunari argia eman nahi izan zitzaiola, euskerari, ezta? Garaiari, euskerari, argia, bai.
0: Eta beti ere, Donostiako plaza berrian hori izan da Ilazkiren egoitza bakarra?
5: Ez. Martxan jarri ziren 10 lagun, Amarazarreko landetxea urtzaindegian, bai? Eta, bueno, auzo-zauzo ere ibili izan da Ilazki. Iriak ezkalea, Etxaide kalea, Grosen ere bai, eta 83-84tik ikasturte hortatik aurrera gaude plaza berrian.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ederki, ba Idoia Goñi Ilazki euskaltegiko zuzendaria, ongi ospatu 50. Urte hurrena eta zorionak.
5: Mila esker.
4: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
6: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
7: Europar Funtsek diruz lagundua.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
10: Aukerako autoen 7. Azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. Azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
11: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrocinatu, Biali.
12: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
13: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plaza.
13: Horra!
12: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuk Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
7: Europar Funtsek diruz lagundua.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Zortzietan, Ulaintzaren negarra, Jon Garmendiaren poemetan.
15: Euskadi Irratia.

0: Faktorian zubiak erekitzen ditugu asteazkenetan ordu tarte honetan eta gaur orain arteko esango nuke zubirik luzeena erekitzera goazela. Carmele Uri bezalgo, kaixo, egunon?
1: Egunon, baize, 8000 kilometro ingurukoa da, hortan nik uste dut luzeena izango dela. Begiratu dugu zenbande hortzen duen munduko zubirik luzeenak, eh? Txinan dago, Danjian Kunshan, ala du izena, eta 165 kilometro ditu, luzera hori dauka. Beraz, gurea, Bruselaren eta Pekinen artekoa, baino dezente motzagoa da hori, eh?
0: Ezer baino lehen, Euskal Herriaren eta Belgikaren artean eraiki behar dugu zubia, ez da hasieran aipatu duguna bezain luzea, ez da 8000 kilometrokoa, Carmele zu Bilbon zaude, hortik Bruselara, ikusi dugunez, 1226 kilometro daude, mm-hmm. eta Donostiatik Bruselara berriz, ba, pitxin bat gutxiago, 1127. Eta bide hori egin behar dugu, han baitugu Elisabete Herri eta Elisabete kaixo egunon.
2: Egunon, egunon, mila eskerre egon bitagatik bai.
0: Elisabete, zuegon altzara inoiz munduko zubirik luzenean, ezagutzen alduzu Txinako Danjian Kunshan zubi hori?
2: Oso ondo pronuntziazioa, eta ezagutu ez ezagutzen, baina betatik igarotzen den trena, bai, ze bakizuan abiadura handiko trena pasatzen dela, eta mm-hmm. tren bala deitzen den horretan ibilia naiz, bai.
0: Mm-hmm. Txina ozeano mugagabe bada, ikaragarria, eta zuk pixka bat ezagutzen duzu?
2: Bai, pixka bat, ze gehiago ezagutza gustatuko litzateke, baina esan dezake, bai, hiri handienak ezagutzen ditu ala, bai, Shanghai, eta Pekin, eta Hong Kong, baina badakat gogoa ere, bai, ba, bueno, pixka bat beste probintzia batzuk ere bai ezagutzeko, eta un herri txikietan ibiltzea ere bai gustatuko litzateke.
1: Mm-hmm. Txina ezagutzen duzu, baina esan bizizarelako, zu Bruselan bizizara, European Policy Centerren egiten duzu lan, Elisabete, eta analista politikoa zara, zein da zure lana, zer egiten duzu?
2: Ba, bai, bueno, nik hori European Policy Center deitzen dan think tank deitzen diogun zentro baten egiten dut lan, eta bueno, azken baten think tank bat ikerketa zentro moduko bat da, eta ikerketa bueno, politikoa egiten dugu, ez? Eta zentroa independentea da, oso horrek esan nahi duna da azken baten finantziazio iturri ezberdinak ditugunez, ez degula erakunde baten, ez gaudela erakunde baten menpez. Eta bueno, gure kasuan zentro generalista bat gera, horrek esan nahi du Europar Batasunaren hainbat arlo jarraitzen ditugula. Badago talde bat, ba, bueno, migrazio politikak eta jarraitzen dituena, eta bueno, Europar Batasunaren politika klimatikoare jarraitzen duen talde batera baukagu, baina nire kasuan nago Europar Batasunaren kanpo harremanak aztertzen diren taldean, eta horren barruan Europar Batasuna eta batez ere Asiaren eskualdea aztertzen ditut nik nire taldean. Mm-hmm. Eta bueno, nire lanak gutxo gara bera hiru hildo nagusi ditu, ez? Alde batetikan analisiak idatzi eta argitaratzen ditugu, bai Europar Batasuneko instituzio eta bai beste organismo batzuetara zuzenduak. Bestaldetik ere bai proiektuak aurrera eramaten ditugu, eta hau da batez ere gure lanaren alde nagusia, ez? Eta bueno, proiektuak izan daitezke bai Europar Batasunak finantziatutakoak, baditugu pare bat, baina gure kasuan ere enbajadarekin asko lan egiten dugu, eta bueno, enbajadak ere finantziatzen dituzte gure proiektuetako batzuk. Uh-huh. Eta azkenik, eta igual da hau gure lanaren nire ustez alderdirik bitxena, esan nuke, gure zentroak ere arpidernak ditu, eta hauei ba analisia ere eskaintzen diegu, eta horrek esan ditu, momentu konkretu baten, gurekin bilera bat edo hitzartu dezaketela, eta galderaren bat balin badute, edo aldaketa baten inguruan, edo dudak balin baituzte, gurekin bilera bat izan dezakete, eta bueno, pixkat gure analisia edo gure irakurketa bat ematen diegu.
0: Mm-hmm. Esan duzu Asiara begira egiten duzula lan batez ere, baina noski Asia ez da ente homogeneo bat, eta azken urteetan horregon da erentzuge alguztidun bat, Txina, baina azken urte hauetan ere lehiakideak handitu egin zaizkio, ugaritu egin zaizkio, ez dakit ze herrialden gain jartzen ote duzun zuk fokua?
2: Bai, hori da, osea, bueno, esan bezala hori Txinak gure lanaren zati handi bat hartzen du, eta egia da, ba, guk ditugun proiektu handienak eta gehienak Txinarekin lotuta daudela, baina egia da bai, ba, bueno, azken hilabetetan esango nuke ere bai, Europar Batasunaren estrategia aldatzen ari den neinean, ba, gure proiektuak ere bai aldatzen ari dira, eta ba, geroz eta gehiago hasi gera lanean, ba, bueno, beste, herrialdeko beste herrialde batzuekin, ba, bueno, bai, India, baina baita Japon, Taiwanekin ere bai proiektu txiki batzuk ere bai hasi ditugu. Orduan, ba, bueno, pixkat gure lan ere bai dibertsifikatzen hasi hasi gera, baina talde txiki bat gera, orduan aldegun moduan egiten dugu dena bai.
0: Eta, esan dugu, bi eremu geografikoren arteko zubi zaretela, baina gero praktikan noren arteko zubi? Nork jotzen du zuengana informazio edo alkularitza bila, enpresesari gara, tokian tokiko gobernuak dira, norbanakoak?
2: Bueno, pixkat denetari daukagu, eta esan bezala hori gure arpidedun base horretan, osea, dauzkagu bai enbajadak, osea, ze azken baten Bruselan daude Europar Batasunaren aurrean dauden enbajadak, ez? Orduan, baditugoan, bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon,

baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon, India, bueno, esan bezala dauden enbajadak, ez? Orduan baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon, India, bueno, esan bezala dauden enbajadak, ez? Orduan baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon,

baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon, India, bueno, esan bezala dauden enbajadak, ez? Orduan baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon,

baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon, India, bueno, esan bezala dauden enbajadak, ez? Orduan baditugoan bai Txinako enbajada Europar Batasunaren aurrean, baita Japon,

0: merkataritza akordioa esate baterako Indiarekin eta Txinarekin harremanak ere nabarmen estutu dira. Ze unetan daude bi bloke horien arteko harremanak une honetan?
1: Bueno, claro, esan bezala Europar Batasuna eta Asiaren arteko harremanez hitz egitea oso zaila da, ze azken baten Asia, bueno, kontinente bat da, ez? Eta bueno, asko aldatzen da bai herrialde batetik bestera, ez? Asteko, bueno, esan genezake Txinarekin harremanak ez daudela momenturik gorenean, ez? Ze, bueno, 2019-tik an ja pixkat behera egin aldaketa bat ikusi dezakegu, ez? Azken baten 2019-garren urtean argitaratu zelako Strategic Outlook Europar Batasunak argitaratutako estrategia ateratzelako, ez? Eta bertan China definitzen da arerio sistemiko, kompetentzia ekonomiko eta, bueno, erronka globalen aurrean bazkide bezala, ez? Eta bueno, hori etzen oso ondo jaso Txinan, ez? Batez ere arerio sistemikoren zati hori, ez? Eta handikan aurrera, bueno, ikusi dugu bai nola pandemia garaian merkataritza loturak nola eten ziren. Gero, bueno, 2022 urtean eta Errusiaren inbazioaren arirare bai nola Europar Batasuna eta Txinaren arteko harremanak ere okerrera egin zuten, Txinak eta Errusiak daukaten harremana dela eta. Eta bueno, gero ere bai enpresa aldetik edo merkataritza aldetik ere badaude hor ere koskak, izan ere Europar Batasuneko enpresek zailtasunak izaten dituztelako Txinako merkatuan sartzeko. Eta beste aldera begira ere bai Txinako enpresak Europar Batasunan sartzen direnean ere bai oso prezio baxuak izaten dituzte eta Europar Batasunaren lehiakortasunak kaltetzen ari da, ez? Orduan bai arlo politikoan eta bai arlo ekonomikoan ere bai Europar Batasuna eta Txina ez daude momenturik onenean. Hori alde batera utzita ere, eskualdeko beste alde batzuk ikusten baitugu, bai Europar Batasuna eta adibidez Japon eta Hego Koreako harremanak, egia esan oso momentu onean daude, ez? Europar Batasunak ikusten ditu bai Txinan eta bai Japonen eta Hego Korean bi demokrazia eta bueno, batez ere munduko diagnosia konpartitzen duten bi herrialde ere bai ikusten ditu eta bueno, orduan horren arira sinatu ditu bai akordio ekonomiko eta segurtasun akordioak ere bai sinatu ditu bi herrialde hauekin eta bueno, bai hegoaldeko Asiara edo hegoekialdeko Asiara begira bai ASEAN herrialdeak edo Indiaren kasuan ere bai ikusten duen ikuste Europar Batasunak aukera ekonomiko bat merkataritza loturak estutzeko, ez? Eta bueno, ikuste horrela ikusten duela pixkat Europar Batasuna, ez? Ez bloke homogeneo bat bestela, baizik eta bueno, herrialdetik bestera, bueno, asko aldatzen da egoera.
0: Eta kontrako begira da, eta batez ere Txinatik, nola begiratzen zaio Europako Batasunari, ze nazioarteko arenan une honetan bi potentzia daude aurrez aurre jarrita, Estatu Batuak eta Txina, erdibidean hor nonbait da bere burua kokatu ezin da Europako Batasuna. Pekingo establishmentetik, enpresetatik, gobernuetatik, nola begiratzen zaio Europako Batasunari?
1: Bai, begiratzen zaio, azken baten Europar Batasuna Txinarentzako merkataritzaldetik, merkaturik handienetako bat da, eta beraz, estrategikoki pisu handia daukan aktore bat da, baina egia da ere bai, bueno, esan dako, bueno, Europar Batasunak azken urteetan izan dituen bueno, ekimenak eta estrategiak Txinak ez ditula oso ondo jaso, ez? Azken baten Europar Batasun azken hilabete eta urteetan saiatu da Txinarekiko dauzkan menpekotasunak murrizten, ez? Eta Txinak irakurtzen du hau protekzionismo moduan, ez? Eta ateak itxiko balitu bezala, ez? Egia da bai, retorikaldetikan beti Txinak azaldu

0: dugula ba kezka, Europar Batasunaren lehentasun edo norabide aldaketa honen aurrean, ez? Eta ikusi zakegula ere bai aldaketa bat, ez? Hasieran esan genezake, ba bueno, erreakzionatu egiten zuela Txinak, ez? Eta bueno, defentsiba moduan zegoela, baina azken urteetan ba ofentsiba posizio bat hartu duela ematen du, eta honekin zer esan nahi dut, ba ikusi dezakegu nola hasiera baten, ez, ba Europar Batasunak Txinako kotxe elektrikoen gainean jarri zituna bai arantzelak, ez dakit oso ondo nola esaten den,
1: baina bueno, mugazergak, bai.
0: Mugazergak, hori da. Eta ba Txinako ni erantzun zion ba Europako hainbat produktuei ere bai mugazergak jarriz, ez? Eta hori izan zen adibidez ba bueno, txerrikiak eta bar, ez? Jarri zien mugazerga, no? Eta hori izan zen ba bueno, erreakzio moduan. Mm-hmm. Baina esan bezala ba ofentsiba paper bat hartzen hasi da, ez? Eta adibidez ba urrengo aurreko urtean Europar Batasunarentzako beharrezkoak diren mineral batzuen esportazioa mugatu zuen. Eta muga hori orain bueno, pausa moduko bat eman zaio, ez? Baina horrek erakusten du nola Txina orain pres dagoen ba bueno, ofentsiba paper bat hartzeko eta bueno, ba merkataritza erlazioak ez okerrera egiten balin badute, nola Txinak ere bai baditu hor tresnak ba presioa jartzeko Europar Batasunari.
2: Elisabete, esan dugun bezala Bruselan egiten duzu lanzuk, European Policy Centerren, baina bidaiatzea ere tokatzen zaizu, eta batez ere Asiarekin eta Txinarekin egiten duzun ez lan, kasu honetan duela gutxi Txinan egon zara, ara bidaiatzea tokatu zaizu?
0: Bai, bueno, ala da, egia da, nire lanarekin, ba bueno, bidaiatzeko aukera daukadala, eta bueno, nik uste dudan bezala, osea, zortan dira daka, talde hortatik, eta bai, maiatzan Txinara jo nintzen, han proiektu baten parte zen bidaia hau, ez, eta azken baten mai inguru bat, komentatzen nituen mai inguru bat geneukan hor Txinan, eta bueno, horren arira ba Pekinera joteko aukera izan nun maiatzan, bai.
1: Mhm. Zeren ingurukoa zen mai inguru hori?
0: Ba, bueno, mai ingurua da proiektu baten parte, eta proiektu horren helburua da Europako eta Txinako adituak, hau da, ba gobernuetan eta ez daudenak, ba ikerlariak eta akademikoak eta bar elkartzea, ba Europar Batasuna eta Txinaren arteko harremanak ba aztertzeko, ez? Eta bilean behin elkartzen gara, bai Europan eta Txinan, eta bueno, momentu horretan pasatzen ari diren aldaketei buruz ba hitz egiten dugu, eta bueno, pixkat ba notak konparatu eta bueno, hori da pixkat proiektuen helburua, eta hau zen proiektu azken ekitaldia edo bueno, mai ingurua Txinan, eta bueno, ba pixkat horren arira jun nintzen Txinara, bai.
1: Eta alako saioetan nolakoak izaten dira ikusten ez diren zubi horiek, ze kontestu kultural desberdinetatik datozen personak elkartzen dira, hizkuntza desberdinak hitz egiten dituztenak, seguru aski bileretan konportatzeko modu desberdinak dituztenak, nola kudeatzen da persona arteko harreman hori alakoetan?
0: Bai, bueno, egia esan, oso interesgarria da nik uste proiektu hau, ze azken baten batzutan dialogoa gobernuen artean blokeatu egiten da, ze bakoitzak haren mandatoa jarraitu behar du, eta ez daukatean besteko fleksibilitatea, eta horregatik nik uste oso garrantzitsuak direla horrelako plataformak, ba bueno, adituak eta bueno, ba akademikoak elkartzeko, zegia da bai, eta batez ere Txinaren kasuan ez dutela kontra esango haien gobernuak esaten duna baina ikusi itzazkezu pixkat nabardurak, eta batez ere proiektu honen barne daude ez bakarrik Pekineko adituak, baizik eta beste eskualde batzuetakoak ere bai, eta ordan ikustezu nola kapitaletik ateratzen zean enean ere bai ikuspuntuak ere desberdinak direla. Gero, ba bueno, ja pertsonen arteko harremanak, bueno, ia da bai plataforma beti ingelesez egiten dela, eta bueno, denak daukagola ba ingeles. Uh-huh. maila ona, ez, aldortatik, eta moderazioa egoten da. Moderazioa tarteka aldatu egiten da, batzutan moderazioa Europako aldeak egiten du, eta bestatutan Txinako aldeak, ez? Eta bueno, nik uste proiektuaren ere bai, balio gehitua izan daitekela ere bai, bost urte dela mazkegula proiektu honekin, eta ordan badagola ere bai konfiantza puntu bat, eta bueno, konfiantza horrek ere bai batzutan ere laguntzen du konbertsazio zurrak ez izateko, eta mm-hmm. bueno, benetan nola ikusten dugun konpartitzeko, ez?
1: Elisabete, justu parean tokatuko zitzaizun noski Donald Trumpek eta Vladimir Putinek Txinara egindako bizitak?
0: Bai, ala izan da. Batzen naiz hasiera baten Trump apirilean juteko azela, eta bueno, bisita atzeratu zuten, eta gero fetxak eta behiratzen, eta justo nian negonean koinzidituzun bidaiak. Egia da bai, Pekin oso hiria handia dela, ez? Eta nik espero nuela bai igual hiria moztu, errepide batzuk moztu ingo zirela, edo zeo zer, baina egia esan hain nire handian egoteak horri du, ez? Ez nun ez da somatu beran zegoela. Egia da bai ikusten itula loreak asko errepide ondoan, eta zen nubai, igual, iria pues, polita jarri dute Trumpentzako izan daiteke.
3: Ez dakizu seguru, baina hori pentsatu zenuen zuk, ez?
0: Hori da.
2: Baina bestela zuretzat berezte izango zen, ez? Zuan zeundela jakitea bilera horiek egiten ari zirela zu zeunden leku berean?
0: Bai, eta bueno, gure mai inguruan eta bueno, bestelako ekitaldietan ere bai, beti aipatzen zen, bisita hori, eta bueno, denokare ginen gertutik jarraitzen. Ze gertatuko tezen eta bueno, ze eragin izango luken hori bai Europar Batasunaren kasuan ere bai, ez? Batzutan ere gure interesak beste mai batzuetan ere bai erabakitzen dira, eta mm-hmm. kasu honetan eragina izango zuen ere bai bisita horrek, ez? Mm-hmm. Egia da bai guk asperen hartu genula, ze hasiera baten espero ziren bi gai nagusi bilera horretan, alde batetikan espero zen igual merkataritza akordio batera iristea, eta bestaletikan Taiwaneko gaia baliteke atera izatea, ez? Baina egia esan, asperen hartu genuen denok esan bezala, ez? Bai bestetik, etzen aldaketa handirik uh-huh. egon, eta Taiwanen kasuan ere bai, eta estatu batuen estrategia asko aldatu, eta mantentzen da haren estrategia, orduan, uh-huh. Asperen bat hartu genuen denok.
1: Bide batez, zuk oso gertutik ezagutzen duzun Taiwan?
0: Bai, ala da. Taiwanen ikasi eta bizitzeko aukera izan nuen, urte bete egon nintzen Formosa deitzen duen isla horretan, eta bai, hasiera baten masterreko aldaketa edo interkambio horietako batek egitera jo nintzen, eta gero han geratzea erabaki nun, eta Europar Batasuneko delegazioan, Europar Batasuna daukan embajada moduko bat, han egin itun praktikak, ordan urte bete geratzeko aukera izan nun, eta bueno, oso interesgarria izan zen ere bai, batez ere Europar Batasuneko delegazioan egonean ere bai, han hauteskundeak jarraitu nitun gertutik, eta bueno, oso esperientzia polita izan zen bai.
1: Tira, zubiak eraikitzen aritzen zara Europaren eta Txinaren artean, eta horregatik hitz egin nahi izan dugu gaur zurekin, zubiak tarte honetan. Elisabet Herri eta European Policy Centerreko analista politikoa, eskerrik asko eta hurrengora arte.
0: Ja, esker.

0: Europa eta Txinaren arteko zubian eman ditugu azken minutuak, orain iragarkiak hemen Euskadi Irratian, albisteak eta berehala gatoz bueltan.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: ¿Ya entra en tu casa?
3: Sí.
2: ¿Me llevo un cuadro?
3: Sí.
2: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas un millón.
3: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
5: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
8: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Viali.
9: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
10: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
9: Eguna ondo bukatzeko plaza.
8: Horra!
9: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
12: Benetan?
11: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: UEU.eu salbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
14: Adi, filmak euskaraz.
15: Itxura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
16: Horri!
17: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
18: Bai, familia bitxia.
19: Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
3: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
13: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun on guztioi, Osasunak entrenatzaile berria du eta ofiziala da izendapena. Nor da, Jon Alduna?
6: Luis Miguel Ramis da entrenatzaile berria. 2028 arte sinatu du kontratua Osasunarekin. 55 urteko entrenatzaile tarragonarrak ez du sekula lehenengo mailan entrenatu. Zuzendu duen azkeneko taldea Burgos izan da. 7. sailkatu da Burgos, 2. mailan Justu Eibarren atzetik. Aurrez, Real Madriden azteiko taldeak, Almeria, Albacete, Tenerife eta Espainol ere entrenatu ditu 2. mailan. Futbolari hoia da Luis Miguel Ramis, erdiko atzelari izan zen.
7: Urte betean, ia erdira murriztu dira Euskadin diru sarrerak bermatzeko errenta oker ordaindu izanaren kasuak. Jaurlaritzako ekonomia eta lan sailak emandako datuen arabera, 2025ean 14,8 milioi euroko zorra pilatu zuen ordainketa horren ondorioz, 2024ean 26 milioi euro izan ziren Gasteiz Ainara Rubio.
8: Iaz 44.000 pertsona jaso zuten diru sarrerak bermatzeko errenta, 426 milioi euroko gastua suposatu zuen horrek. Aurreko urteko datu beretsuak dira. Ordainketa aukerrak murriztu izanaren ondorioz pilatutako zorra ordea, ia erdira murriztu zen, 26,4 milioi eurotik 2024ean, 14,8 milioira 2025ean. Legebiltzarrean Boxek egindako galderari Jaurlaritzak idatziz emandako erantzunean jasotzen dira datu hauek. Mikel Torres Enpresek gidatzen duen saiaren arabera, ordaintzerakoan izaten diren akatsak batez ere, onuradunek euren egoera ekonomikoan izan dituzten aldaketak ez komunikatu edo denboraz kanpo jakinarazteagatik eman ohi dira. Lanbidek kontrol mekanismoak badituela eta ordainketak oker egin direnean dirua itzultzeko mekanismoak ere badituela azpimarratu du zentzu horretan. 2025ean aurreko urtean baino 20 milioi gehiago itzuli ziren, 43 milioi euro terdi guztira.
4: Imanol Pradales lehendakariak konpromisoak bete eta erabakiak hartu behar dituela esan dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari. Gobernatzea ez dela bakarrik irautea esan du lehendakariak DV kantolatutako topaketa batean eta akordioak betetzeko konpromisoa zainduko dutela hitzemandu.
16: Azken egunetan ezagutu ditugun kasularriak ez dira aitzakia gobernatzeari usteko, ez da hartutako konpromisoak ez betetzeko ere. Gobernatzea aurpegia motea da eta erabakiak hartzea da, akordioak lantzea eta emandako hitza betetzea. Gobernatzea ez da soilik bizirautea. Guera bat zentratuta gaude akordioetan aurrera egitearekin.
4: Bestetik lehendakariak kezkatu da hitz egin du Europar Batasunak nazioartean duen paperarekin eta duen autonomia estrategiko faltarekin. Autonomia estrategiko horren parte garrantzitsua da Europaren defensa sistema bateratua, baina hala ere Europa batua ez da gai izan EIZ

0: hegazkin berri bat ekoizten, borrokarako abioi berriak egitea helburu zuen proiektu franko-alemaniarrak porrot egin ondotik. Boris Pistorius, Alemaniako defentsa ministroak onartu du Bavarian egoitza duen Airbus konsortzioak ekimen berriaren berri eman diola, baita Merz kantzilerari ere, Alemaniak eta Frantziak bertan behera utzi ostean belaunaldi berriko eiza hegazkin bateratua ekoizteko proiektua. Porrotaren arrazoia izan da, abioia ekoitzi behar zuten bi enpresen, alegia Airbus eta Dassault multinazionalen arteko ikamika, osagairik garrantzitsuenak nork ekoiztuko zituen erabakitzeko.
1: Errepide sare nagusian, orain eragozpena A batean dugu, Argantzunera iritsi aurretik 2 kilometroko autoilerak hasten dira Burgoserantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Kantauri xurian hodeiak nagusituko dira gaur eta euria tarteka egingo du goizean bereziki. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira. Araba hegoalde eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, eguraldia eguzkitsua izango da. Temperatura altuenak gradu pare bat igoko dira eta haizeak iparrukitua izango du gaur ere. Eguardien izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
2: Amaikak eta bost minutu. Loreak nahi aldituzu, eh? Batori hau, albiste forman, loreak.

0: Factoría. Mikel Rotaetxe.
1: Peiremans taldeak bere itzulera iragarri berri du, oraintxe.

Abenduan hainbat kontzertu emango dituzte eta bihar jarriko dira salgai emanaldi horietarako sarrerak, Biarritz, Azpeitia, Gasteiz, Iruñea, Donostian eta Bilbon arituko dira zuzenean.

2005an sortutako supertaldea da Peiremans, garai hartan Berri Txarrak, Bidertzean, Kasbat eta Balerdi Balerdi taldeetan ari ziren lau musikari elkartu ziren, Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Txiki eta Marino Goñi, geroztik 10 urtean behingo agerpena egiten dute, kometek bezala, horregatik jarriko zioten agian abenduko birari Jalitur izena. Momentuz ezakigu taldekide guztiak itzuliko ote diren, eta ez da abesti berrerik izango ote den ere, baina gaur jakinarazi dute joan ziren arren hemen daudela oraindik. Peiremansek abenduan bira egingo du Euskal Herrian.

0: iritsi da momentu erabakigarria.
1: Ziplo erori zen irakaslea azterketan.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko pres dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Zer ederra den udaberria.
4: Baina.
0: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: Fresco. Todo me parece muy fresco.
7: Zeinda gaur duzun eskaintzarik freskoena.
8: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Todo me parece muy fresco.
9: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean.
7: Gurea.
6: Todo me parece muy fresco.
9: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean

Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Ba, gurea. Todo me parece muy fresco. Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Ba, gurea. Todo me parece muy fresco. Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean

Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Gurea. Todo me parece muy fresco. Istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean

0: Zute ba, 200 pertsona garela bertu, biharrean, eta 27 naziartekoak, eta badirudi atzerritarrak, beste mundu osoko pertsonak, ikerlari goimailakoak, Euskal Herrira etorri nahi da biela gurekin ikertzeko, orduan zeo zer ondo egiten gaude.
1: Aipatu dituzu 27 nazionalitateko 200 bat langile ari zaretela hemen lanean, eta nolabait bada hori ona etortzeko aitzakia izan duguna, 2026ko Arizmendiarretan itua saria eman baitizuete, bai. Erabakiak hartzeko prozesuetan, erantzukizun partekatuan oinarritutako erakunde irekian eta kolaboratibo baten alde egindako apustu gatik ala esan du epaimaiak. Nola hartu duzu berria, Asier?
0: Ba bueno, ba oso pozik, ze azken baten guretzako pertsonak erdigunean jartzea oso garrantzitsua da. Guk ikerketa zentru moduan emaitzak sortu nahi doguz, zientzia handia egin eta erreala mundua aldatzen lagundu ahal izateko, baina zelan lortzen dugun hau garrantzitsua da baita. Eta, bueno, ba, geure baloreak, geure kultura, parte hartzea, inklusia, konfidantza, lider gurbia, gardentasuna, ba oso garrantzitsuak dira guretzako, orduan oso arro gaude, sari hau jasotzagaitik.
1: Aipatu dugu epaimaiak nabarmendu duela 27 nazionalitateko langileak izatea, baina baita plantillaren 48% emakumeak direla. Zergatik ez da ohikoa hau, Asier?
0: Jo, ba, zoritxarrez gaur egun oraindik batez begurarloan bokazio zientifikoak sortzea ez da raza, azkenean ez dakiz zergatik gizarteak emakumeak ba humanista diren ekarretzera bidaltzen ditu eta zientxarloan gutxiago. Gu saiatu gara bultzatzen geure politikakin eta bebaie ba meritokrazia ikuspuntu bat lehenik eta behin jartzen, eta horrela izan da, ba, zuk esan duzuna, 49 emakumeak dira, baina zan aldo txutu beba izate baterako zuzendere nagusia Nuria Isbert emakumea dala, zuzendere bat sortean gehienak 7 gara, 2 gizon, 5 emakume, Hortxagabiz.
2: Berehala entzungo ditugu zentruko ikertzaile eta langile batzuk. Dena dela, Asier, nazioarteko beste ikerketa zentruekin ere badituzu harremanak noski. Haiekin alderatuta, zeuen zentroa, ze neurritan da referente edo?
0: Bada, eta are gehiago, asko dira zentroak, 5 kontinentetakoak, gurekin harremanetan jartzen direnak, kolaboratzeko. Bebai, jo, guk dekoguz, jende asko gure zentrekoa joaten da beste zentruetara ikerketa estantziak egitera, zaten dutxut estatu batuetara, agian entzunda dekozue Berkeley National Lab, MIT, edo ez dakit Australian Deakin Unibertsitatea, edo Ingalaterran Imperial College, edo Trinity College Irlanda, bueno, ez dakit. Eta doazara, eta bueltan datozean, esaten da hori, ez direz gu baino gehiago. Ba, bueno, nik uste dote Euskal Herrian gauza garrantzitsuak egiteko kapasak garela eta ziken regigune norte gabiltza.
1: Zentroko langileen eta lagunen ongizateaz aritu gara. Bai. Ze garrantzi du horrek pertsonen ongizateak goi mailako ikerketa egiteko lotura du, Asier?
0: Euneko unean, zuke munduko onenak ekarri ditzakezuna ikerketa egitera, baina ez badeko zu kontestua proposa pertsona hauek haien onena emoten gai izateko, ez dozu zebez egiten. Orduan ongi izate hori landu behar da, zientzia ez da raza, frustrazio asko dauzkaze azken batezu gauza berriak egiten erizara, batzuk ondurtitzen dira, beste batzuk ez, estresa handia da, eta beraz, erakundeak neurriak jarri behar ditugu apur bat ikerlariak zaitzeko eta well-beinga edo ongizate hori oso garrantzitsua da, ezinbestekoa.
1: Eta beratxa da nolabait hainbeste nazionalitateetako ikerlariak elkartzea hemen?
0: Bai, guztiz, aberguk noski Euskal Herriko jende asko dekogu biharrean hemen, baina anistasun hori kustura desberdinak

0: kuretin bat eta alburu batekin denok jartzea gauzak egiten, kriston aberastasuna sortzen dau, eta esan dutxue dana, mundu aldatu behar badugu, goza ezberdinak egin behar ditugu, eta horretarako sensibilitate eta ikuspuntu guzti ezberdinak jaso behar ditugu.
1: Horiek denak elkarrekin komunikatzeko ingelesa da zentroko hizkuntza nagusia, baina euskarak ze presentzia du hemen?
0: Bueno, ba, saiatzen dugu eukitea, eskaitzen dugu ze, ba, esateatarako hizkuntza eskolak, euskara eskolak geure atzerritarrei, batzuk animatzen dira eta parte hartzen dutea, eta arduan saiatzen gara apur bat bultzatzen, baina gila da, ba, hortze ondino edeko gula hobetzeko bidea.
2: Ba, Asier Urzela izik energiguneko giza baliabideetako zuzendaria, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko, mitu benagetik.

0: Agindu dizuegu zik energigunen lanean ari diren zenbait ikerlari entzungo ditugula eta alaxe egingo dugu ikerlari horiekin hitz egiteko aukera izan baitu Oier Gaztesik. Maria Arnaiz ezagutzen ekingo diogu, kondentsadore hibridoekin egiten du lan Mariak, litio eta sodio ioi kimiketan.
1: Elektrodoen optimizazioan eta garapenean lan egiten dugu gero teknologia osoaren diseinua ahalbidetzeko. Teknologia hau bereziki ez da oso ezaguna, nahi duena da bateri eta kondentsadore elektrokimikoen abantaila nagusiak bateratzea eta horrengatik ba, energia altua, potentzia altuan lortzea bilatzen gabiltza. Orduan eman, izan duguna aurrera pauso izan da litiotik garatutakoa sodiora pasatzea. Jasangarritasun abantaiak daude, ez bakarrik teknologian bera baita prozesutan. Pasa izan gara prozesu toksikoagoak izan daitezken prozesu batutatik jasangarritasunetara. Europar proiektua daukagu, music deitzen dena, eta hontan lan egiten dugu aipatutako gauza guztietan, ba, material jasangarriak, baita prozesu jasangarriak, eta orokorrean teknologia osoa garatzeaz, beraz gaude beste partner batzuekin, Europako beste partner batzuekin, ba, hori materialetatik, laborategi eskala batetik lan egiten, azkenengo prototipoak planta piloto batean egitean. Frantzia, Alemania, bezalako herrialdekin gaude lanean, batzuk unibertsitateak dira, gero badaukagu Noruegan baita non dagoen planta pilotoa. Eslazioa eta garapena oso ona izan da eta baita laguntzen gaitu asko ikustera ba hori beste herrialdetan eta unibertsitatean baita gu ikerketa zentro bat izan aban nola lan ezberdin egin dezakegun edo non garen indartsuago batzuk edo besteak eta hori sinergia horiek bilatzea eta elkarlanean aritzea ahalbidetzen gaitu ba benetako teknologia potenteak sortzea.
0: Jokin Rikarte berriz, bateriak aztertzen ari da?
2: Ba, bira, gure taldean lan egiten du bateriak aztertzen, baina baterien barruan ba, nola sartzen diren, eta nola denboraekin nola degradatzen diren, eta ze mekanismo dauden horren atzetik, eta baita ere, ba, hain segurtasuna, ezta? Hala, ba, batzutan da, arreta gehien deitzen duen aspektuetako bat. Eta segurtasuna hau ikertzen, baditu gain bat proiektu, ba, esaterako badaukagu Europar proiektu bat, Saieli deitzen dena, Europako hainbat bazkiderekin, eta proiektuaren helburua da joi bateriak ezagunak direnak ja komertzialak direnak ba gehiago garatzea, biltegiratze gaitasun handiagoarekin, baina bateri segurtasuna bermatuz eta betuz, ezta? Eta gure lana proiektuaren barruan gure helburua da ba segurtasun hori ikertzea, ezta? Orduan egiten duguna da konparatu orain merkatuan dauden material oberenen nola eragiten dieten muturreko baldintzak, elektrikoak, termikoak, eta konparatu gure bazkideek garatzen dituzten material berriekin, esaterako elektrolito generazio berriekin nola hobetzen den segurtasun hori.
0: Ea beste ikerlari bat, Maria Jauregi. Maria Jauregi hainbat proiektutan hartu du parte, teknikari lanetan aritzen da, jarraien azalduko dugu, zertan ari den gaur egun?
3: Kanpo magnetikon bitartez, ikustea nola metalak, transizio metalak, katodo, elektrodo gehienak transizio metalak dituzte, ba, bidatzen dugu nola seinale hori mugitu egiten da redox prozesuetan, edo bateriak egiten dituzte prozesu nagusietan. Helburu bat zan, kaltetzen dituzten prozesu horiek ebai begiratzea teknika horrekin. Ulertu dezakegun nola konportatzen dian material horiek eta aldi berean nola kalte daitezken ze prozesu batzuk onak dian baterientzako besteak esain onak jakitea nola konportatzen dian material horiek egiten ari garen arloan.
0: Eta azken izen bat Jon Ajuria sodio ikerketaren arduraduna da.
4: Hainbat elektrokimika biltegiratze teknologia ezberdin aztertzen ditugu, bata noski litioa, dana merkatuan dagoena, baina baita ba, merkaturatzeko potentziala daukien beste hainbat alternatiba, ez? Eta kasu honetan, ba, sodioan inguruan garatzen den ere ikerketa. Azken aldi honetan, sodioa, bueno, berba gai da. Azkenian bateriak merkaturatzen dabitz, gizarteratzen dabitz, beraien eskaria asko igo da, eta egia esan badago hor sinesmen batez, batzutan traslazio hori erresa izan laikela, ez? Aldiz, ba, bueno, litioko kimika aldatzen duzunean sodiora, ba, ja, erradio ionikoa sodioarena bikoiztu iten da, ez? Eta horrek ja dan aldatzen dago. Eta naiz eta jakintza asko eraldatu daitekeen, ba, bueno, kimika guztiz ezberdinak dira, ez? Materialak ezberdinak dira, eta naiz eta prozesu batzuk berdinak dien, ba egokitzapen bat egon behar da, eta bueno, gero bateriaren funtzionamendua ezberdina, ezaugarri ezberdinak dituzte, ba, temperaturaren erantzunarekiko, presioaren erantzunarekiko, azkargak argatzearen erantzunarekiko, orduan, ba, bueno, nahiz eta paraleleotasun batzuk izan oso kimika ezberdinak dira. Ointxe bertan, bueno, daukagu proiektu oso interesgarri bat, bihar bateriz, bateriz ingleses da, baina bihar ulertuko zinuten bezala, ba, euskalitza da, eta euskal startup bat, dabil zodi bateriak garatu nahian, eta beraiekin elkarlanean gabitz garapenetan, eta, bueno, ba, oso maitz prometedoreak izan ditugu, ez, batez be, ba, bueno, oso temperatura bajutan daukaten bateria hauen komportamentuarekin, eta, bueno, ba, hori da gaur egun daukagun nolan proiektu ilusionantenetako bat, ba, oso lokala dalako proiektua.
5: Eta epe labur ertainan, ikusten duzu aurrera pausorik eman dezakezula, urratxeik eman dezakezula proiektu horrekin?
4: Bai, noski, bai. Nik uste dut, ba, bueno, laizter ikusiko dugula, ba, zodio ioi, bueno, laizter ezakitz, baina bai, ikusiko dugu zodio ioi teknologia alba da euskalduna.
0: Arabako parke teknologikoan zirke energigune, biharko bateriak, kondentsadoreak eta energia biltegiratzeko bestelako sistemak ikertzen, garatzen eta sortzen dituen zentroa. 11:28.
6: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
7: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago, pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
8: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu zelbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
7: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
7: Aparkatzea.
9: Txan.
7: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
7: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
11: Bizurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
10: Gure lehen sektorea lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
11: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Eta Arabako Teknologia Parketik Iruñerrira egin behar dugu, biharko baterietatik begien parean loratzen den artea ezagutzera goaz. Iruñaldean dagoen Etxauriko herrian bada arreta kentzen duen zerbait. Gerezi ondoen txuria, loretan direnean, eta baita eraikin askoren paretetan dauden muralak ere. Ez da ohikoa, hainbeste margolan topatzea horren ere mutxikian, baina horrek badu arduraduna eta arekin egonda Asier Odriozola.
1: Ibai Andueza, hemengo paretetan, hormetan, zure mural, zure margolan, asko omen dago, laizte ikusiko ditugu, baina herriko plazan gaude, udaletxe, eliza eta pilota lekuak osatzen duten plazan, eta hemen zure lanik ez dago.
2: Ez, hemengo hormak ez dira nik ustez margotzeko, ez? Pilota leku horma da, eta elizako horma, oraindik errespetatu behar dugu, ez?
1: Eta zeintzu dira ba, errespetatzen ez dituzun hormak? Etxeetakoak, lokaletakoak?
2: Bai, batez ere grisak edo itxusiak ez, geratzen diren herriko horma hoiek, argia edo kolorea ez, mateko, bai.
1: Zuk aukeratzen dituzu, ala zure ingurukoek esaten dizute. Aizu, Ibai, hori ikusi dute horma bat eta behar bada hor lanerako aukera izango zenuke?
2: Ba, batzutan beraiek, bestetan nire proposamena da, baino batez ere hori. Enpresak, ez, esaten diate margotzeko hormak eta hemen Etxaurin batez ere udaletxea, ez, proposatzen ditu. Bai.
1: Berez, galdetu behar nizun, baimen arazorik baduzu, baina udaletxeak berak proposatzen badizu, arazorik ez da?
2: Hori da, arazorik ez.
1: Esan da bezala, herriko plazan gaude, nora eramango nauzuen?
2: Ba, orain, hemen ondoan dagoen elektrizitate kaseta moduko bat ikusiko dugu, eta herriko kirol garrantzitsuenetakoak ikusiko dugu margotuta, bai.
1: Berez, martxe ingo dugu, iruditzen bazaizu, bai, berez, abestaldera. Bere zure margolan gehienak hemen daude Etxaurin, baina esan didazu bertati bertara dagoen beste herri batean ere baduzula pare bat lan edo hiru.
2: Etxauri bailara bat da eta hemendik gertu egin ditugu hainbat mural eta gero ikusiko ditugu bai.
1: Herria txikia da, politare bai, zenbat bizilagun zarete?
2: Gutxi gora bera 680 biztanle gaude hemen Etxaurin. Eta baiarako herri handienetakoa da, ez?
1: Bai. Eta horietatik zenbati uste duzu gustatzen zaiela zure lanak?
2: Bari, hori ezakit. Oe, momentuz, kritika guztiak onak dira, asike nik pentsatzen dut jende askori.
1: Eta hemen Ibai, Etxauriko etxe artetik, han urrutian ez, egun bat metrora ikusten dugu, zuk aipatu duzun, harri jasotzailea, txuribeltzean, zure lan gehienak txuribeltzean direla esan daiteke?
2: Bai. Gainera, urrutian esan duzu eta harri jasotzailea, Josetxo urrutia da.
1: Ta, hori da intuizioa.
2: Intuizioa, bai, oso ongi hasier. Eta, bai, nire lan guztiak edo gehienak badira txuribeltzez, bueno, esan beharko dut, daltonikoa naiz.
1: Bai. Ai, bai, hemen dan aterako dazkenian, eh?
2: Bai, hor da katxa, bai. Eta hori, batez ere bilatzen dut itzal argi hoiek lan egitea, ez? Kolore batzuekin ez dut harreman oso ona, eta nire begiak ez ditu oso ongi ikusten, eta batez ere saiatzen naiz hori. Txuri beltzeko argazkiak ateratzea edo marraztea. Gehien gustatzen zaidan argazkiak batez ere argazki historikoak, ez? Eta kulturarekin zehoze dituzten argazki hoiek.
1: Josetxo, gero arte, nora goaz?
2: Orain jarraituko dugu garbitegira, bai.
1: Igeri lekuetarako bideko aldapa jaisten ari gara, eta hemen, esan diazu garbilekura eramango ninozula, baina bidean, egundoko murara ikusten ari naiz, eta berra dau izango da gainera herriko haundiena ez da?
2: Haundiena gian ez, baino politena bai, nientzako berezienetakoa da, batez ere ez delako pareta normal bat ez, hiru zatitan zatituta dagoela.
1: Eskilara batzu daudelako, ezker eskubi?
2: Hori da bai. Eta margotzeko zaienetakoa izan da, baita ere. Orduan, retu moduko hori hartu genuen, eta nientzako politena, eta ikaragarrienetakoa bat da. Bai.
1: Genuen esan duzu, eta horrek esan nahi du, ez zenuela bakarrik egin, eta horre sinadurak ikusten ditut, kasu honetan behean, Ibai Andueza, zu alegia, eta Peio Iglesias. Nor da Pello zuretzat?
2: Bai. Pelliko nire mural bide honetan jarri zidan beste artista naparra da, ez? Ni baino esperientzia gehiagorekin. Eta bera pixkat nire maisua izan zen batez ere hasieran, ez? Nik ez nuenean ezagutzen bide hau, bera jarri zidan pixkat kokatu zidan, eta berarekin hasi nintzen proiektu haundiekin, ez? Eta hori.
1: Izan ere zu berez grafitien mundutik, zataz?
2: Bai, hori da, ni grafiti mundutik etortzen naiz, eta urteak eman ditut grafiti mundu honetan. Tresna eta teknikak konpartitzen ditugu, eta hori eraman dit gaur egungo Ibai Anduezara, ez?
1: Esan duzu, hiru pareta zirela eta alaba mailakatuak dira, beti gora. Motiboa, ze kontatu nahi duzu mural honen bitartez?
2: Mural honen esentzia edo udaletxeak esan proposatu zigun berdintasuna eta errespetua islatzea paretan. Eta horrekin ideia edo kontzeptua hartu genuen eta jarri nahi genuen ba neska, mutila, eta joku horretan, ez? Baita ere, hemen jarri genuen kolore pila, pizkat esentzia aldatzeko edo desberdintzeko beste muralekin, eta hori, erreferentzia hartu genuen Berlin ikusi genuen mural batetik, zatitan ere zegoena, eta hemen islatu genuen, nik uste dut gustu handiarekin, eta hori.
1: Aipatu duzu, margolan honek kolorea duela, lenguaren aldean, eta oso polita dago, eta egin zenuenean segurasko politagoa, baina hau pixkanaka, eguzkiak jotzen duenean esate baterako, pixkanaka, arretzen joango da, kolorea joaten joango zaio. Ez dakit hor, zuk mantenu lanak edo egiten dituzun?
2: Bai, proposatzen ditu mantenimendu saioak, ez? Ba, hori, 10 edo 15 urte pasatu ondoren, nik uste dut ja muralak galtzen dituztela pixkat kolorea, eta horre eman bar zaio beste kapa bat, bai.
1: Urrengo gure estopa, urrengo helmuga garbilekua, hortxe bertan, 50 bat metrora, eta bide batez galdetu nahiko nizuk, ez dakite, jardun bide hau, konpensatzen duen horitakoa den, dirua zari naiz.
2: Ba bai, aher, hori bide guztiak bezala da, ez? Hasieran oso zaila da, gainera artista mundu hauetan prekarietatea egunerokotasunean dago. Ja badaramagu 5 urte, ez, mundu hauetan eta orain esan aldugu baietz, konpensatzen duela, baino kostatu da, bai, kostatu.
1: Lehen esan diazu oiturazko irudiak dituzula gustuko eta hemen ohiturazko irudi nabarmen bat hiru emakume bari erropa garbitu ondoren edo saskia daramatela ollo hotsaren entzuten da eta ollo hotsak berak halako garai kostumbrista batera ere bagara batza. Hemen jartzen du paretean el granero, eta lehen aipatu duan bezala hiru emakume, xestuak hartu eta erropa garbitu berritan. Nondik atera duzu irudi hau?
2: Nafar nesken batzuen irudi historikoa zen, eta justo garbitegi honetan nik uste dut oso ongi kokatuta dagoela, ez? Eta hori, gauza zen hemen egiten ziren lanak isladatzea, ez? Eta argazki honekin nik uste dut lortu genuela. Eta orain ikusiko dugu hemen, ezkerreko paretan, bere idiak jarri edo margotu genituela. Eta pixkat, referentzia izan zen, ez? Bai.
1: Gatozen idioiek ikustera. Azalera haundiko paretak dira generalean, material asko beharko duzu margotzeko, ez da?
2: Bai, presupuestoa batzutan handia izaten da, batez ere, esprayekin margotzen ditugunean muralak, ez? Azkenean espray pote hoiek oso garestiak dira, eta bai, paretan dira, bai.
1: Zeman denbora kendu zizun esate baterako mural hau, margolan hau, margotzeak?
2: Hori galdetzen dit jende pila, ez dakitela zenbat egun edo batzutan hilabeteak egoten garela margotzen, baino hau bereziki, ba, uste dut bizpairu aste egon ginela, jarri behar dira, ba, paretak ongi, ez? Tratatu behar ditu aurretik, katxerrarekin batzutan eman barzaio bekaldean, ez? Eta hori ere eramaten du, ba, denbora pila, bai.
1: Eta etxe berari edo eraikin berari itzulinguruka beste paretera iritsiko gara. Zer da pareta horretan ikusiko duguna, bai?
2: Ba, pixkat etxauriko nortasuna edo elementu famatuenak, bai.
1: Eta beste hormara bidean, garbilekua bera, berritu berria, eta baotxa behar duena, noski. Zela zaitasun ematen duen otxonek, Ibai?
2: Bai, ba. Hau da nientzako etxauriko leku magikoena, bai.
1: Eta leku magikoenetik ikusten dena, ere ekinaren bestaldea, horre ere kolore bizi-biziak sartu dituzu.
2: Ba, bai, hau izan zen gure lehenengo proiektua, pixkat, bueno, herriko entzat, ez izan zen bere gustokoena, nik uste dut, zen kolore pila jarri genuen, pixkat froga bat izan zen, ez? Nirentzat oso berezia da, batez ere lehenengoa izan zelako, ez?
1: Ezo, pentsatzen ari naiz, garbilekutik datorren uronek etzizuela askore erreztu lana, ze pareta urruti xamar geratzen da, nola amodatu zineten?
2: Ba, egin genuen pixka zirku moduko jarri genuen andamioa uraren artean, baino, bai, erraztu zuen, zen egin genuen udan, hemen jotzen zuen eguzkia hasieratik amaieraraino, eta izatea hemen bainu bat emateko leku bat, ba oso polita izan zen hemen margotzea udan, bai.
0: Etxauriko kaleetan Ibai eta Asier, han dituelako Ibai Anduezak margolan gehienak, baina Etxauri Barbailarako Ubani herrian ere, badira, artelan gehiago?
1: Ibai, zurekin egiten ari garen txango honetan, txango artistiko honetan, herri zaldatu dugu, zure herri hauzi, eta Ubani datorri gara. Eta hemen, Ubanin, bada beste kaseta bat, hain justere argindar kaseta, eta horre begibizan ditugu bi pareta, bi behintzat bai. Eta hemen ere oiturazko ofizioak, Euskal Herrian, lehen esan duen bezala, ofizio ohiko izan direnak, artzai zahar bat, eta gaurko egunean ez, baina garbiketaren eskuz egiten zen, eta hemen garbileku publikoa zegoen, eta orain badago ofizio horren edo ariketa horren gogora erazle bezala, ez da behar bada. Etxaurikoa bezain polita, baino haure erakargarria, eta zuk omenaldi egin izan diozu herriari eta ofizioi ere bai.
2: Hori da, bai. Aldarrikatzeko ez pizkat Ubani egiten ziren ofizioak edo, eta ideia zaparra da horretan, hartu genituen konzeptuak edo, baziren lau hauek. Artzaiaren trasumantzia, garbitokian egiten zen balana, ez? Eta beste izkinetan, hemendik ez ditugula ikusten.
1: Baina ikusiengo ditugu, Ibai, ez dago erraza izan ere, kaseta hau modu aldorre xamarrean jarria dago, lau paretak lau hormak ikusteko behintzat, baina moldatuko gara hemen bide txurtxiki honetatik etorrita, eta hemen ikusten dituena, bi animalia dia oraingoz, txakurra eta usoa.
2: Hori da, eta hemengo paretan islatu nahi genuen ariketa edo ofizioa, eizarena izan zen, nahi genuen sartu pinu moduko fondo hau, hemen usoak eiztatzen dira pila bat.
1: Eta azken eta laugarren pareta ikusteko oraindik ere lan zaila bai, izango dugu hemen soro batean sartuta gaude, bai.
2: Bai, hau da atzekaldeko pareta eta agian gutxien ikusten dena. Eta hemen sartu nahi izan genuen nekazarien lana, ez? Traktore handi batekin, Ubaniko eguzkia isladatzen dituen izpiekin, eta bekaldean gari edo zereal soro handi bat, ez? Bizkat erreferentzia egiteko lan postuak edo.
1: Zure Bailarako hormatan zure lanak egoteak ze sortzen dizu atsegina, zure txikitako ametsa zen, espero ez zenuen zerbait?
2: Txikitako ametsa lortzea, bai, gainera nire kuadrilla, nire familia, nire senide eta lagunez, ikustea egunerokotasunean oso berezia da, bai. Bai, oso polita.
1: Txikitako ametsa betu duzu beraz, baina pentsatzen dut, gaztea zerra bendik, zenbat urte?
2: Ba, orain 28 urte bai.
1: Pentsatzen dut oraindik ere ametsak izango dituzula betegabekoak, zeintzuk dira horiek eta nola eta noiz betetzeko asmotan zara.
2: Euskal eta Nafar kultura defendatzea eta impulsatzea, ez? Jarraitzea bide honetik, nik uste dut nire bihotzerako edo nire izaerarako soinu poligena dela eta bide honetik jarraitzea da, bai.
1: Bai, bai Andueza, artista, eskerrik asko zure baiaran hartu baituzulako eta zure lan ikusgarri hauek hobeto, gertuago eta azalpenekin ikusten lagundu diguzulako.
2: Eskerrik asko Asier etortzeagatik eta Euskadi Irratia beti ongi etorria izango da gure herrira.
0: Asier Odriozulak eta Ibai Andueza, ormairudi izandako solasaldia, 11:46.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza.
4: Hora!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: AEK, udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
7: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
6: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
7: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
6: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
10: Horri!
11: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
12: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
13: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
15: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
16: Den eskutik.
17: Euskadi Irratia.

0: ekainaren 10eko faktoria banku baten egingo genuela agindu dizuegu saioaren hasieran eta ezker eskuin espero genituela erabateko eta besteko gonbidatuak. Anistasuna maite dugu eta orotariko jendea bertaratu zegu eta berdin hitz egin dezakegu Europa eta Asiaren arteko harreman ekonomikoen inguruan edo esate baterako etxoriko horma irudien inguruan. Ba, egin ezagun beste plot twist bat, irratiz bestalde egongo da, egongo zarete bat baino gehiago, gida baimena lortzeko azterketa egin zain, ez? Joan daneko urteetan, udaldian batez ere, estutu eginda nabarmen autoeskoletako egoera, aztertzaile nahikorik ez eta itxaron zerrendak etengabe puztu dira. Nafarroan, 8.000 lagun daude, azterketa teoriko eta praktikoak egiteko datari gabe, eta Gipuzkoan, 5.000-tik gora dira itzordu zain daudenak. Araba eta Bizkaiko datu eguneratuak ez ditugu, baina zenbait autoeskolek nabarmendu digute, 4-5 hilabete behar izaten dituztela, azterketak egin ahal izateko. Agurdezagun Arantza Bravo, Gipuzkoako autoeskolen elkarteko bozera mailea eta Errenteriako Bidebi eta autoeskolako irakaslea. Arantza, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Zuek berrikitan elkartu zarete trafikoko lurralde agintaritzarekin, egoera onbideratzeko, baikortzat jozen uten bilera ura eta itzorduaren ondotik indarrean sartu dira korapiloa askatu ez dakit, baina korapiloa arintzen hasteko neurriak. Horietako bat, aztertzaile ibiltari batek indartuko duela zerbitzua udan, okerrezpanago.
1: Bai, hori da. Ja ekaina osoan edukiko dugu examinadore berri bat hemen Gipuzkoan, azterketak egiteko, baina uztailan segurazki juningo dala. Orduan guk eskatzen dieguna trafikori da mantentzea ze bestela pertsona batekin bakarrikan eta lau aste bakarrikan ukitzea ez dugu arazoa konponduko.
0: Egin dezagun egoeraren erradiografia, egun zenbat aztertzaile aritzen dira Arantza Gipuzkoan esate baterako, eta zenbat beharko lirateke egoera modu jasangarri batean kudeatu alizateko?
1: Orain dakagu 9 pertsona lanian, baina behar izango ditugu 12 normaltasuna lortzeko 12 pertsona behar dugu hemen esarinak egiten egunero.
0: Bai, ze aztertzaile bakoitzak zenbat azterketa egiten ditu?
1: Normalian 12.
0: 12 bat.
1: Egunero 12 pertsona bai. Kotxeko eta motoaren permisuak, ze kamioiak eta autobusak nola denbora gehiago behar dute, gutxi joiten dute.
0: Eta bai. Esan dako, 9 lagunari dira egunotan Gipuzkoan azterketa horiek egiten, 10 lagun bat batuko zaie, baina ekainean bakarrik eta gero pentsatzeko da uztaila eta abuztuan etorriko direla batzun eta besten oporreskariak.
1: Gertatzen dana da hori eskatuta dagoela, examinadore berria mantentzea uztailan behintzat ere,
0: bai.
1: Baina trafikoko arduradunak esaten diguna da, beraiek behar dutena da autorizazioa jasotzea, ez? Madridelgo autorizazioa jasotzea, bai. Eta hori da guk eskatzen deguna. Beraiek hemen ahalduten guztia egiten ari dira, hemen Gipuzkoan, baina behar dugu goitik jendea bitaltzea edo beste neurriak ere botatzea, ez? Arratsaldeko azterketak, larun bateko azterketak extraordinarioiek, baita ere guk ere nahi ditugu.
0: Aztertzailean gainbera nolakoa izan da azken urteetan? Berakada hori?
1: Guk dakagu arazoak igual de duela 7 urte dakagula arazoak. Eta gero, badakizu, iristen danian, hori problema hori gehiago nabaritu egiten da. Ze gero abuztuan azterketarik ez daude ezta ere. Orduan, arazoa da bastante kronikoa.
0: Eta zeri egozten diozuzuk, edo nola arrazoitzen duzu, ja da ez dagoela aztertzaile izateko bokaziorik, edo zer gertatzen da?
1: Ez da hori, Gertatzen dana, examinadoreak Espainiatikan Ministerio del Interior da arduraduna,
0: Bai.
1: Orduan, beraiek dakate hemen salario edo soldata berdina, Albaceten berdina, Cuencan berdina, eta karo, hemen bizitzea garestiagoa da. Orduan, inork ez du nahi honea torri. Etortzen direnak denak kanpokoak dira, eta etortzen direnak aluen bezain laster jun egiten dira, edo hurbiltzen dira beren etxeetara, edo juten dira beste probintzetara, merkeago dala dalako bizitzea, ez? Alokairu bat, adena, ez? Orduan, guk uste dugu, eta guk ari garen eskatzen duela pila bat urte, da kompetentzia transferentzia ukitzia, ez?
0: Bai.
1: Eta Eusko Jaularitzan jasotzea, testigo hori, eta beraiek hartzea. Baina hori, iritziko den ala ez.
0: Bai, izatekotan epe luzekoa da, eta neurriak berehalakoan behar dira. Indarrean sartuko den beste neurrietako bat, neguko ordutegi aurreratzea izan da. Horrek zer esan nahi du, eta praktikan zer dakar horrek?
1: Normalian, udan, bai. Bakarrik egiten dute, amar irakasle, examinadore bakoitzak, amar ikasle examinatzen du. Egunero, bale?
0: Bai.
1: Udako ordu tegia, zere, ordu bat baino gutxiago lan egiten duten egunero. Orduan, neguan egiten duten lana 12 pertsona egiteko, ez? Orduan, orain mantentzen ari dira neguko ordu tegia, baina gero ordu horiek estrak dira eta libre hartuko dute gero, ezakite azaroan, edo uretzen nazu, ez ari, horren dakaguna, de estra, gero ez dugu izango, ez ari, ez como que kito de un lau pa poner en otro, ezakit nola, esan euskeraz, bai, hori da.
0: Hor, nabarmendu duzu azterketa karratxaldez egiteko aukera, en aukera hori plantea garri alda?
1: Hori planteatuta dago,
0: bai.
1: Hasieran esan ziguten egingo zala, dirua bazegoela estra horiek ordaintzeko, baina gero esan digute hemen Gipuzkoan ez dute lehengo.
0: Mm-hmm.
1: Beste provintzietan bai egingo dutela, baina hemen Gipuzkoan ez dute lehengo.
0: Eta zer dela ta?
1: Pues me suposatzen dut beste provintzietan jende gehiago dagoelako bolsa hortan, da Nafarroan bezala, 8.000 izan destu ez.
0: Bai.
1: 8.000 dakatek, godakagu 5.000 bat zazpireun, pertsona itxoiten. Ordu nola, Nafarroan okerrago daude, ba orduan hori egiten dutena da, pues, ara bidali.
0: Uh-huh. Itxaron zerren da murrezteko hain zuzen ere, Nafarroan bi aste burutan egin dira azterketak proba pilotu gisa, eta San Fermin jaietan ere azterketak egiteko aukera mai gainean dago, izan aldaiteko konponbidea Gipuzkoaren zatere bai?
1: Baita, noski, bai, ez hori da guk eskatzen duguna egunero.
0: Uh-huh.
1: Hori da guk behar duguna. Osa, egiten badira neurri horiek, posible izango zan, igual lau edo bosti jabetetan, boltsa hori jaistea 3.000 pertsonetara.
0: Bai.
1: Eta hori izango zan, gutxi gora bera, pos, normala izango zan, ez?
0: Uh-huh.
1: Baina hori jaisteko neurria gehiago behar dugu, ezin da bakarrik pertsona batekin hori mantendu.
0: Eta esan duzu, eskumena iritsi bitartean, iristen bada bestelako neurri batzu behar direla, eta hori mai gaineratu dizkiozue esandako trafikoko lurralde agintaritzari, eta bitartean, ba, milaka lagun Euskal Herri osoan, azterketa hori egin zain, pertsonari zer esandakieke, pazientzia eskatzetik harago?
1: Hombre, nik esaten dietena da, beraiek ere protestatu behar dutela beraiek ez ikasleak. Ez bakarrikan autoskolak,
0: uh-huh.
1: zena idet. Orduan ikusiko dugu, zegero badak izuz egertatzen dan jende gazteakin, ez du normalian juten administrazioara eta keja jartzia, hori da baita ere gertatzen zaiguna.
0: Uh-huh.
1: Bakarrikan gaudela enpresak protestatzen.
0: Uh-huh. Ba, uda gerturatu ahala, pilatzen ari dira esandakoa, gida baimena lortzeko azterketa egin zain dauden lagunak, Euskal Herrian badira milaka batzuk esandakoa datuak, Gipuzkoan 5.700 gora esan duzu, Arantza eta Nafarroan beste 8.000 lagun, eta pentsatzekoa da, proportzio bertsuan hariko direla Araban eta Bizkaian ere, ea, egora arintzeko behar diren neurriak hartzen ote diren, benetako neurri hartu bitartean. Arantza Bravo, Gipuzkoako autoeskolen elkarteko bozera maila eta Errenteriako bidebe eta autoeskolako irakaslea. Eskerrik asko eta animo.
1: Eskerrik asko zuei, bale?
0: Aio.
1: Osondo, aio.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, ministerioa eta erkidegoak elkartzen dituen lurralde arteko osasun maila batzartuta dago orain Madrilen, medikuen grebari aterabidea nola eman aztergai nagusi dutela. Bilerara sartu horretik, Monika Garzia ministroak adierazi du, gobernuak bete duela bere partea, eta orain erkidegoek negoziatu behar dituztela mediku sindikatuekin falta diren puntuak. Erkidegoek ordea, komunikatu bateratua eraman eta irakurri dute bileran, eta ministroari esan diote alde guztiekin benetako elkarrizketa, oraindik hasteko duela Madril, Oiane Perez.
2: Egunon, erabat kontra jarrita daude ministerioaren eta erkidegoen jarrerak. Ministerioak argi baitio erkidegoek dutela greba bertan behera uzteko giltza, Monika Garzia ministroa.
3: Toda la precariedad y todo el maltrato se le pone límite el estatuto marco. Ahora bien, quien tiene que materializar esas mejoras en las condiciones laborales son quienes tienen la llave para...
2: Baina grebaren arduradun bakarra ministerioa dela adierazi dute berriz ere erkidego guztiek bilera sarreran, ministerioak eragin duela medikuen haserrea eta baita sindikatu eta erkidegoena ere bere estatutu markoarekin. Alberto Martínez Osasun sailburuak hitz egin du Espainiako kontseilari guztien izenean.
4: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
2: Neurri estruktural eta iraunkorrak eskatu dituzte erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkor batekin batera bilerara sartu dira, baina itzasoiek komunikatu hori irakurtzeko hartzeko asmoarekin.
1: Eta Arabako batzar nagusietatik iritsi berri zaigu, EAJ, PSE, EH Bildu eta Podemosen aldeko botuekin, eta PP eta Boxen kontrakuekin, turismo tasa ezartzea onartu dute. Gipuzkoako batzar nagusietan eztabaidatzen ari dira une honetan, eta hala egitea espero da bertan ere. Urrengo urteko urtarrilean sartuko da indarrean, hiru lurraldeetan, turismo tasa, EAJ-ak, PSE eta Podemosek itxizuten akordioaren arabera. Ostiralean sartuko da indarrean bestetik, Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna, eta horren atariko, legea zarduratu diren parlamentarioek prentsaurreko eskaini dute, lortutako akordioa txalotu eta xehetasunak gogorarazteko, eta dei egin diete, 27 estatu kideei, ituna osorik bete dezaten Brusela Aitor Sagartzazu.
5: Bai, hamarkada bateko prozesuaren ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek migrazio eta asilo ituna indarrean sartzea. 2023ko abenduan adostu zutenetik onako tartea izan dute estatuek prestatzeko, eta Tomas Tobe, popular suediarrak gogorarazi die, ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
6: That we are ready to take responsibility, and now it is time to show that in every member states in Europe.
5: Hamar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan miatzeak baimentzen dituena, datu biometrikoekin datu base bateratua sortzekoa, estatuen artean elkartasun mekanismoa ezartzen duena, migranteak leku aldatzeko, edo asilo baldintzak zehazten dituena. Hori bai, prentxaurrekoan akordio eta batasuna goreipatu badituzte ere, elkarren arteko kritikarik ere izan da. Sozialistek barne mugetako kontrolak ezabatzeko eskatu diete 9 estatukideri, liberalek gogor kritikatu dute, itunaren parte ezten, baina migrazio politika osatuko duen itzuleren araudia, eta eskuin muturretik, patriotek diote ituna hilik jaioko dela, bestak beste, Espainiak egin nahi duen migranten erregularizazio prozesua tarteko.
1: Bain zuzen, Nerea Melgosa, Jaurlaritzako migrazio sailburuak salatu du, Europako migrazio itunean indarrean sartzeko 48 orduren faltan, Jaurlaritzak ez duela inolako informaziorik.

0: Digute, zergaitik ez digute ematen informazioa. Gogara gobernu bat eta gobernu bezala informazioa behar dugu gure politikak egiteko.
1: Errepidetan, abatean autoilarak daude oraindik ere, 2 kilometro ingurukoak Langreitzokan Argantzunera iritsi aurretik errepide horretan egiten ari diren lanengatik. Euskalmeten iragarpenaren arabera Kantauri Xurian hodeiak nagusituko dira eta tarteka euria egingo du goizean berezigi, arratsaldean ostarte zabalak irekitzen hasiko dira. Araba hegoalde eta Nafarroa erdi eta hegoaldean berriz, eguraldi eguzkitsua izango dugu. Temperatura altuenak gradu pare bat igoko dira, baina gaur ere, haizeak ipar ukitua izango du. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
2: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean. Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galizia, beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
5: Horri!
6: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
7: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Arantxa Bravo joan zegu bankutik eta Carmele Uribezalgo eseri zegu. Carmele, kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Bermeoko ikastolara goaz berriro ere, bertan baita, hain horre da Bizkaia, iru ikaslerekin hitz eta pitz.
1: Ane, Iñaki eta Elene ezagutu baditu ere, Iñakire egin zion atzo galdera, nora bideiatuko luke? Hauze dioten zulek.
2: Zelanda berrira joan nahiko luke.
3: Kuba guneko dola.
4: Iñakik New Yorkera joan nahiko.
3: Eta ja, de paso, munduko txapelketa ikustereko partio bat ikustera ere bai.
5: Uruguaia nahiko dula joan.
6: Iñaki, Egiptora joango lizaten.
7: Brasilera joatea gustatuko litzaioke.
1: Ba, Iñakik berak esango digu?
0: Ea. Yeah.
8: Berlin.
1: Berlin. Zergatik Berlin?
8: Alemania dago gotxoan.
1: Bai.
0: Noski, Berlin, norke luke, Alemaniako hiriburua bisitatu nahiko momentu honetan bertan, lasai.
1: Bai, ba, baina Alemania zer daki, Iñakik? Ja. Zer ezagutzen du Alemanian?
8: Futbola.
1: Futbola ere, bai. Ezagutzen duzu inor Alemanian egon denik?
8: Ez.
1: Ez. Baina nahi duzu ikustea joan, eh?
8: Bai.
1: Zazukan, eh? No joango zinateke?
8: Ba, Bartzelonara. Eta ere bai,

0: Canarias era.
1: Ah. Joan zaraia edo gustatuko litzai zuke?
0: Gustatuko litzai zuke.
1: Ta Bartzelonan zikusi neko zenuke ba?
0: Nire izeko bizitzen darerako.
1: Ah. Eta Bartzelona iria bizitatuko zenuke?
0: Bai.
1: Lehen haipatu duzuzuk, Elene, turismoa egiteko olako izan duzuela matematika ariketa bat, ez da? Jendea turistak alde batera edo bestera mugitzeko. Bermeon, udan, turista asko izaten dira?
0: Bueno, bai.
2: Bai.
1: Batzuk bai, ez?
0: Bai.
1: Eta nola dakizu, zuek Bermeoko kalean bazoazte, eta nola dakizue parean dagona turista dela?
0: Maparekin badenarako.
1: Egintan?
0: Bai.
2: Edo...
0: Itxegin.
1: Zizi egiten dute?
0: Ba, batzuk inglesa,
2: bestatzuk,
0: frantsesa.
1: Eta itxura zere igual ikusten zaie,
2: bai,
1: pixka.
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai.
1: Desberdina direla. Bai. Baina asko ez dira Bermeora etortzen? Asko ez. Eta Bermeon ze ikusi nahi izaten dute? Zer daukezu hemen benetan arro egotekoa?
2: San Juaneko arkue eta portuan dauden estatuak da
1: zer gehiago?
2: Izaro.
0: Eta Izaro.
1: Ah, Izaro uartea, Bermeotarra da.
0: Nahi.
1: Egon zarete Izaron?
2: Ez.
1: Ez da inerrixe Izarora joat, egeri ezin daiteke joan. Egeri ez. Eta ontzi baten itxasontzean inoz gontzarete?
2: Ez.
1: Ez zare. Ze bertan zer dago?
0: Lurra, lurra, bedarra, txoriak.
1: Orduan, Bermeon, egun pasa egin beharko banu, ze egingo nuke? Ze litzateke egun pasapolit bat Bermeon? Goizean etorri eta nora joango gainateke?
0: Gaztelugatxera.
1: Ah, Gaztelugatxe. Hori ez dago Bermeo erdi-erdian?
2: Ez.
1: Baina kotxez joan daiteke?
0: Bai.
1: Hor bai daude turistak, ez?
0: Bai.
1: Hor sekolako hilarak izaten dira?
0: Bai.
1: Zuei gustatzen zaizue Gaztelugatxera joatea?
0: Joan ez, ne.
2: Bai.
1: Nekatzen da bat, eh?
0: Bai.
1: Eta Gaztelugatxe zer gaiti gustatzen zaizu,
2: eh? Zide, oso polita da, eta... Oso polita da.
1: Oso polita da.
2: Bai.
1: Bai, zuek ere bai. Ordo goizean, Gaztelugatxera joango gara.
2: Bai.
1: Bale, eta gero bazkaldu?
0: Antxokira.
2: Antxokira.
1: Eta aire librean, bazkaldu beharko banu? Ze, txetik ekarri ditut bokatak?
2: Talara edo...
0: Kampara. Edo aditxatxura.
1: Hor itxaso ikusiko dut, ez?
2: Bai. Eta talatik Izaro ere bai.
1: Bondo, eta arratsaldean zer egingo nuke Bermeon?
3: Jak, hortxe, etena.
4: Bai. Ani, Iñaki eta Elene, Bermeoko turismo bulegoko langile balira bezala segaldetu dira inoak, eh? Arratsalde batean zer egin beharko lukeen herrian?
3: Taineru aigo eta arraune egita gomendatuko die agian, edo be portu inguran pasiatu?
4: Jatetxeren baten izena esango die, bertan prestatzen dituzten otorduak dastatzeko?
3: Ba esan dizagutela entzulek, 688-666-000 zenbakira bidalia 8 mezuak eta asmatu ze plan gomendatuko dien Bermeoko ikaslek Ainoari, arratsalde batean, herrian egiteko.

0: Eta Carmel, ez joan urrun egiz, Peire Mansen itzulerako biraren berri eman dizuegu duela ordu bete, eta orain... Izarok, arkitektura diskoaren aurkezpen bira iragarri du.
1: Zenbat musikal biste gaur,
0: bai, barra.
1: Egin diskorik ederna datorrela ginduta, 19 kontzertu iragarri ditu Izaro Andresek, Irungo Fikobako zuzeneko orako sarrerak agortuta, otsailaren 13an Donostiako kursalean arituko da, eta atzetik Donibane Luizune, Iruña, Bilbo, Euskal Herritik kanpo ere bai, eta nazioartean Madril, Barcelona, Dublin, Londres, Paris, Brusela, 2027ko otsailetik azarora bitartean. Donostiako sarrerak eskuragai daude eta gainerako gehienak bihar eguerdian jarriko dituzte salgai.

0: Udaranez, neguan abiatuko du arkitektura diskoaren aurkezpen bira Izarok, eta 2027ko lau urtarotan batean eta bestean hariko da abeslari maila biarra. Biar hasiko da gizonezkoen futboleko munduko txapelketa, futbol zale asko atzera kontaketa egiten hariko direla pentsatzen dugu.
1: Akira, we are ready.
0: Bueno, badirudi gogo eta interesa piztu duela Amerikako Estatu Batuek Kanadak eta Mexiko hartuko duten edizio honek, eta horren erakusleetako bat da kiosko eta denda asko mundialeko kromorik eta albumi gabe geratu direla, Carmele.
2: Munduko txapelketaren kromoak atera ditu Panini etxeak, 980 kromoko osatzen dute bilduma, eta bilduma zalek 112 orrialdeko albuma betetzeko erronka dute. Ba, badirudi zailtzen ari dela kontua, oso nek ez dagoelako kromoak eta albumak lortzea. Denda eta kiosko askotan agortuta daude, eta iristen zaizkenean ba berehala gelditzen omen dira ezer gabe.
0: Olatz Arteaga, Durangoko Etxebarria liburu dendako langilea, Olatz, kaixo, egunon?
3: Bai, hola, egunon.
0: Zuei gaur iritsi zaizkizue berriz kromoak?
3: Bai, gaur etorriakuz, bai.
0: Zenbat?
3: 8 kaja.
0: 8 kaja.
3: 50 sobreko 8 kaja.
2: Eta zer egon zarete, denbora luzez horien zain, noztik zendeten zuek kromori gabe?
3: Ba, bueno, denbora asko bai, egun batzuk ze bildu bezan lehenengo gunien, agortu ziren, gero bildu eskusen beste bat obi, agortu ziren, eta holan ibiltzen gara bai gul, astebete inguru ba kromori gabe, eta gero atzabe bieltzo eskue.
0: Ja, eta zenbat ez ezko eman behar izan dituzuzuk azken egunetan? Zenbat jende gerturatu datazuk, barkatu baina ez dugu kromorik?
3: Ba, pilo bati, jente pilo bati.
2: Eta arazoa zer da, kromuekin bakarrik, albumekin ere bai, ze leku batzuetan badakigu albumik gabe daudela?
3: Ez, biekin.
2: Albumik ere ez daukazue?
3: Albumen, ja, aspaldi bat, ez, aspaldi baten ez teko guz, ja.
2: Eta horiek iristen dira?
3: Ega. Ez. Horrek heldu akusen pare ba bider, baina gero ja ez ebez. Gero agortute dau.
2: Eta zerren idagertatzen, zergatik ez dago kromori, zergatik ez dago albumik?
3: Ba, nik ez dakit. Zenik aurtengo moduko mundiala, ez dakit zer pasetan dan aurten mundialakin.
2: Zerren idagertatzen, normalean baino jende gehiago?
3: Bai, kromo eta albunen bile, bai. Horretan bai.
2: Beste saltzaile batzuekin ere hitz egin dugu, eta esan digute estok arazoak ari direla izaten hornitzaileak, hori esan dietela, hori biltegietan eta ere ez dagoela ez kromorik, ez albumik, zuei zer esan dizuete, baduzue horren berririk?
3: Bai, bardina. Guri be, bai, bardina ez dagoela estokik, eta ez dakipa. Se pasaudan edo behintzet urten dabe kromo eta album gehiago euro pentsatuen baino gehiago saldu da, eta ez teke estokik, ez dakit. Guri esatu eskue bardin ez daula estokik. Ja, agortute dago esela.
0: Eta pentsatzen dugu, agortua egoteak horrek igual jenderen gozea ere agotzen duela, ez? Ez dagoen ez, bat zer esan ari da ematen, jendeak nahi du esklusibidadea, eta ez dakit horrek jenderen gan, ba, gozea, kromo gozeara egiten ote duen.
3: Ba, igual bai, eh?
0: Izan daiteke?
3: Igual usengo dabe bai, eh? Bai, igual bai. Igual izeleike hori be bai.
2: Ze, normalean zuengana joaten direnak, kromoak erostera joaten direnak, zer dira gaztetxoak, helduak, norrari da joaten?
3: Hombre, normalien, ligako kromoak eta beste kromo batzuk saltzen diezenien, izeten die gaztiek, umiek, vamos. Baina, mundialeko kromoekin eta mundialeko salgunekin pasadakune da, esa nagusie gehiago erosi da bela, umiek baino. Baina nik ez dakit horri nagusiek umientzak erosten da den edo ez.
2: Ze, kromoak nolakoak dira? Bereziak dira, ala ligakoekin alderatuta antzekoak dira? Nolako, ze itxura dute mundialeko kromoek?
3: Ez, normalak, ligakoen moduen, ligakuek urtetan die, lehengotan urtetan die pegatzen dien kromoak. Eta gero urtetan die beste kromo beste kromo mota bat, baina izango zan txartel bat izango bat zan moduen, ez da? Yeah, eta horrek ez die pegatzen. Horre die sartzen die olako tarjetero baten moduen, eta sartzen dozuz. Ba, honen mundialekuek bardine, dauz pegatzen dienak, eta bestiek txartel bat izango bat zan moduen.
0: Eta alakoetan, sukarrak zenbat irauten du? Zena barbendu dugu, 112 orrialdeko albuma dela, 980 kromok osatzen dutela bilduma, eta kasik ezinezkoa dela bilduma osatzea, gutako zenbatek ditugu erabateko eta besteko albumak kromoak bete ezin da, kromoz bete ezin da, obesan da. Zenbat iraun dezake, zen mundialak, hilabete pasatxo iraungo du, pentsatzekoa da hortik aurrera ere eutxiko diola eromen honek, ala hori ere bukatuko da?
3: Ez, nik uste otori be mundialaz batera bukatuko dala.
2: Agian lehenago, ez? Igual lehenago aspertuko da jendea. Edo nola izaten da normalean?
3: Bueno, ligako kromoakin ez da igertzen ez, lehenago bukatzen dela. Mm-hmm. Baina mundialakin, ba, ez dakit.
2: Denboraldi osoan zehar egoten da jendea ligako kromoekin? Ez da izaten denboraldi azienan bakarrik?
3: Eske ligako kromoak urtetan die, lehengotan horre pegatzen die esan kromoak urtetan die agostuen erdi aldien. Agostuen erditzik iraiera lehengora bitartien urtetan die. Eta gero urtarrilien urtetan die beste kromoak. Beste txartela motako kromoak. Orduen, pegatzeko kromoak izango zan, ba, septiembretik Gabonak bitartera arte, eta gero die bestiek, txartela moduko kromoak die urtarriletik, ba on, maiatzak ekainak lehenengo arte. Horre die ligakue.
0: Vale.
3: Baina mundiala zelan kromoak, aurten dauen mundiala eta kromoak etorri dien harinau, ba orduen ligakue ez aurten harinau bukatu da.
0: Ederki, ba, munduko txapelketako kromobiliari denari esango diogu, Durangoko etxe barria liburu dendan baituztela, izan ere, esan dakoa, leku askotan jada, agortuta daude, eta ezen bat irauten duen estok berriak, eh? Olatz Arteaga, Durangoko etxe barria liburu dendako langilea. Eskerrik asko eta horrengo arte, eh?
3: Bale, ba, eskerrik asko zuei.
0: Panini etxeren kromoak agortuta daude leku askotan, baina Carmele, badirudi, hau izango dela enpresa italiarrak munduko txapelketarako prestatuko duen azken aurreko kromo bilduma.
2: Bai, FIFAk iragarri du, bertan bera utziko duela, Paninirekin duen akordioa, alaxe azaldu zuen pasaden astean, Patxi Briñon kirolkazetariak Euskadi Irratiko kirol legezaioan.
1: 2008 maikatik aujera, Paninirekin zeukan kontratua bertan behera utziko du, eta Fanatics enpresarekin partaidetza behi bat hasiko du. Beraz, Paninik dakizuen bezala kolekzionatzeko pegatinak edo kromoak fabrikatzen ditu. Italian sortutako enpresa zen, Modena irian, 60. hamarkadan, Panini izeneko lau anaiek zuten sortu. Eta enpresak, 1970-an, FIFArekin kontratu bat izenpetu zuen, gizonezkoen futbol mundialen inguruko pegatinen esklusibotasuna aukateko, eta hortik aurrera, ba nahiko famatua bilakatu da Italian, Frantzian eta beste egi askotan ere, ze tokian tokiko ligen pegatinak fabrikatzen baitzituen, eta maiatzaren 7an beraz, FIFAk iragarri du 2021tik aurrera. Ez zuela gehiago Paninirekin lan eginen, baina Fanatics enpresarekin, estatu batuetako enpresa batekin, gaztea da, 2021an bakarrik hasi da kolekzionatzeko pegatinak eta kartak fabrikatzen, eta geroztik, ba, NBA eta NFL ligak lapurtu dizkio Paniniri, baina enpresa horrek ez ditu bakarrik pegatinak egiten, kirolapustuetan eta diru jokoetan ere jarduten du, eta generoen arteko nahasketa horrek, ba, FIFAri kalte egiten aldio, ze pegatin horiek gehienetan aujek dituzte kolekzionatzen, arazoa da Fanaticsek, jadanik album bat egin duela bi urte Eurokoparentzat, eta kolekzionisten mundu txikia oso aserre egon zen, aserre gorrian sartu zen, ze albumak katastrofikoa izan zen, haien ejanetan. Beraz, FIFA kontratu aldaketa honetatik diru gehiagorekin atera beharko litzateke, hori bai, baina eskuak zikin, augen ametsak diru kontu bilakatzeak, ez baita sekulan ideia ona izan.
0: Ea, ba, ezer gertatzen den Fanatics-en kromoekin, momentuz dakiguna da, urtengo gizonezko futboleko mundu txapelketako kromoak eta albumak, agortuta daudela toki askotan, lehiaketasi bezperan, bihar hasiko da 2026 munduko kopa. Carmele, gero arte!
2: Gero arte!
4: Zortzietan, Ulaintzaren negarra, Jon Garmendiaren poemetan.
5: Zerbaite kalte egiten digunean, uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
6: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritza gunean.
7: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
8: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
9: Euskadi Irratia.
0: Euskadi Irratiaren fonotekatik berreskuratu dugu, 12 herrietarako bidean, Sara Sateren, Euskal Gutizia.

0: doinu hauek izango baitira besteak beste gazte klasikari irekiera emango diotenak, ateak inori itxi gabe Gasteizen gazteak auditorioetara erakartzeko grinez abiatuko dute gaur 10 eguneko musika jaialdia, Arabako Arte Ederren Museoan egingo dute irekiera kontzertua eta atzerik musikaz, dantzaz edo ardoz zipriztindutako ekitaldiak prestatu dituzte eta gehienak gainera ez lekuetan. Estibaliz Arroyo, sopranoa da, eta gazte klasikaren antolatzailea. Estibaliz, kaixo, egunon?
1: Egunon.
0: Eta Marina Junquera, musikologo eta piano jotzailea. Marina, egunon?
1: Egunon.
0: Zuek izango zarete gaur bertan, Arte Ederren Museoan egingo duten irekiera kontzertuan?
1: Bai.
0: Eta ze, urduri, Estibaliz? Ube.
1: Egia zan, nahiko lasai, abestu eta interpretatuko ditugun obrak, ba, niretzat, ba, oso familiarrak dialak, orduan niretzat gustora beste ditut, eta egia zan oso lasai eta gogotsu.
0: Ze obra prestatu duzu, Eba?
1: Ba, egingo ditugu, bueno, nire kasuan, ez egongo dalako bibolin jolea, pianista eta gero pianista eta biok egingo dugu, orduan hasieran izango da egongo da pianista egingo dula sarrera bat Rabel eta Debussyren obrekin, orduan impresionismoaren barneratze hori eta nola horrek eragin izan duen bai musikan eta bueno, artean orokorrean. Gero egongo da bibolin jolea egingo dituela beste obra batzuk, Granadosenak, eta gero jazartzen gea piano eta hotzaren arteko ba, interpretazio horretan, eta egingo ditugu ba, Gaztanbide, Guridi, Gasteiztarra, eta Zorozabalen obrak. Orduan izango dira hiru, diala romantzak, berez dia zarzuela baten barruan dauden abestiak, deitzen direla romantzak, eta oso berezia izan da bereziki pianistarekin entzeguak egitea, izan ere pianista bielorruziakoa da, oso pianista ba, ona da, eta berarentzat baita polita izan da, baita kontaktuan harremanetan jartzea, ba, euskal kultura, folklore eta artearekin orokorrean, ez? Eta, orduan, bueno, ba, hori, izango dira hiru nire kasuan, ni parte hartuko dudan zatitxo horretan, amaiera horretan, izango dira Gaztanbide, Zorozabal eta Guridiren hiru romantza politoiek. Orduan gustora nire kasuan abesteko, eroso, eta gogotsu, esan dakoa bai.
0: Marina, eta zure kasuan, zein izango da zeure eginkizuna, irekiera kontzertu horretan?
2: Bai, nik pizkat kontekstua jarriko dut, ba, impresionismoari buruz hitze egingo dut, museoan dauden margolanak eta musika erlazionatuko dut, eta Jesus Guridiri buruz, ba, bere bizitza, pizkat bere obra, eta ba, bera Gasteizkoa zen, eta ba, importantia da kontzertuan. Orduan, ba, pixka tatal bat Jesus Guridiri dedikatuko diot.
0: Gazte klasika jaialdiaren helburua da, musika klasikoan gazte artistak bazaudetela erakustea, eta oraindik gerturatu ez diren gazte zale horiek erakartzea, modu batera edo bestera. Gazte bat indula kontadakioke impresionismoa esate baterako modu erakargarri batean?
2: Pizkat historioan kokatu, Frantziatik datorrela azaldu, eta ba margolanekin oso ondo ikusten da impresionismoa nola koloreekin eta teksturekin kokatzen du. Orduan uste dut, begiekin eta belarriekin ikastea hobetoa dela eta errezagoa izango da bi gauzak eukiz bian.
0: Eta zergatik erabaki zenuten Gasteizen zuzendutako musika klasikoaren inguruko jaialdi bat antolatzea, Estibaliz?
1: Ba, egia zan, badaude jaialdi desberdinak Gasteizen antzinako musikari eskeinitakoak jazaldia baita garrantzia duela.
3: Bai.
1: Baina ez egon jaialdi bat musika klasikoari zehazki bideratua. Orduan, gure helburua bereziki izan da ba, jaialdi hau egitea, ez zegoelako, baina modu desberdin batez. Nola lortu genezake lortzea, bargatu, erakartzea gazteak eta, bueno, gazteak eta orokorrean tendea, jaialdi batera hurbiltzeko, ez nola egin genezake, hori izan zen gure galdera. Eta pentsatu egin genuen, ba, begiratzen pixka tiraganera, eta, bueno, ba, nola aukera ona izan zitekeela arte desberdinak lotzea, arte edo, bai, disiplina desberdinak. Horregatik izan zen hau polita, bazelako askotan kontzertu bat ikusterakoan bakarrik musika dago. Tarduan, kasu honetan, sartzea dibidez, azalten bat, eta kasu honetan, ba, arte derretako museoarekin erlazio hori egite azkenean lortzen duena da jendearentzat baita espazioa eta dagoen giroa ba berezia izatea eta beste ikuspuntu batetik ikustea musika. Musika baita musika arte bat delako, baino musika da arte desberdinen batasun bat.
3: Nahi.
1: Orduan azkenean konturatzen baldin bagea mugimenduak, historian zehar egondako mugimenduak, bai piktorikoak, bai arkitektonikoak, dana musikan baita eragin bat izan du. Orduan, lehenengo kontzertu honekin, gaurko kontzertuan nahi duguna da hori lortu. Ba, disiplina desberdinak, arte desberdinetan egon diren ba, gauza aman komunak eta obrekin balotzea. Eta beste egunetan, egongo diren kontzertuetan baita helburua izango da, ba, disiplina ezberdinekin, bai dantzarekin, bai arkitekturarekin, egingo dala Gasteizko katedralean baita bizita gidatu bat, baita daztamenarekin, kasu honetan, adibidez egingo dugu baita ardoarekin, daztapen bat eta musikarekin erlazioa izango duen zerbait. Orduan dira, gure egunerokotasunean dauden gauzak, adibidez arkitektura,
3: bai,
1: ardoa, dantza, dela gauza bat gure, bai gazteentzat, guretzat, gauza bat ba hor dagoena, edo candlelight baita, ez? Kandelen, kandela eta musikan artean, gaur egun zerbait, ba, ikusten den zerbait da.
3: Uh-huh.
1: Horregatik nahi izan deguna izan da nola lortu gazteen eta gizartearen ba, erakargarritasun hori ba, sartzen jaialdian disiplina ezberdinak eta bueno, nik uste dut modu horretan desberdin du izan garela. Izan ere beste jaialdietan bakarrik musika dago.
3: Uh-huh.
1: Orduan, bueno, hori izan da pixkat.
0: Egin duzuena postua argia da, jende gaztea auditoriotara erakartzea baino, musika klasikoa auditoriotatik atera duzu, ez eta oraipatu dituzu hainbat egitasmo, hainbat proposamen, ba bestelako uh-huh. kontu batzuk eginez, musika klasikoarekin gozatu alizateko.
1: Hori da, bai, azkenean izan dira Gasteizko toki ezaguratzuetan ekitaldiak egin, ez? Pixkat hori, bai, ba, auditorio handietatik agian ba, toki, bueno, niretzat berezi, berezi, baino bai Gasteizko toki garrantzitsu horietara eramatea, eta pixkat ba, arruntagoa den toki batera, ez, eramatea. Santa Mariako katedrala, ba, gure egunerakotasunean ikusten dugun zerbait dala, edo arte erretako museoa, eta azkenean azotan ezkia azartzen baino agian, bueno, hor dago, orduan toki hoietan egitea oso berezia da baita kasti, oza, iriaren zat, beraren zat, bera, emate jozulako, ba, garrantzi bat, bai tokiari, bai musikari, eta bai arteen arteko bateratze horretara, ez? Bai.
0: Bueno, ba, Gazte Klasika, 10 egunez, gaurtik ekainera 14ra bitarte, egunero egongo zarete Gasteizko hainbat tokitan musika klasikoa zabaltzen, eta esandakoa beste ekintza batzuekin uztartuko duzue gainera, esate baterako, ardo dastaketa bat eginez, edo Arte Ederren Museoan, bertako obrekin alako sinergia bat sortuz. Ba, esandakoa, Estibaliz Arroyo, soprano eta antolatzailea, eta Marina Junquera, musikologo eta piano jotzailea, zorteon, ondo joan dadila gaur gaueko ireki era kontzertua eta eskerrik asko Euskadi Irratian Gazte Klasikaren berri emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Lampararen genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
1: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuz anik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
0: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
2: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
3: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
4: Bat bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
4: Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
9: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
10: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Euskadi irratia.

0: Amaierara gerturatzen ari da gure irrati urtea, baina Y-koaren tarte honetan baita ere Arantzadi Zientzia Elkarteari eskainitakoan ez genuen aipatu gabe utzi nahi klasiko bat guretzat. Arantzadiren udako indusketak parte hartu nahi duten voluntarioi deia egiteko baliatuko dugu eta bertan egiten duten lana gertutik ezagutzeko. Jesus Tapia arkeologoa, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Mendiko gota jantzi detorri zara, kusi zaitut.
1: Bueno.
0: Gaur honi bilizara ba?
1: Bueno, urtero, badan amago ikerketa proiektu bat, Karakate mendilerruan, dolmenen ibilbidia, dihuala Soraluzetik Bergararaino, Soraluze Elgoibar Bergara, eta Azkoitiko zati txiki bat, eta bertan mendilerro hortan badira, aspalditikan ezagutzen diran dolmen batzuk, dolmen ibilbidia izen hortikan dator, eta urtero bezala aurtene kanpaina txiki bat egingo deu eta gaur justu jo naiz gauza batzuk biztazo bat botatzera eta gauza batzuk prestatzera.
0: Eta ze giro topatu duzu bertan?
1: Ze giro?
0: Bai.
1: Bueno, pixkatu lainotuta, baina hobetzen duen pixkat datorren asterako.
0: Bueno, asteko gaur prentxan ikusi dugu albistea eta kuriositatea piztu digu eta zeurekin kontrastatu nahi genuke Cáceresen frankistek fusilatutakoen gorpuzkinaken ateratzen hasi behar dutela hiriburuko kanposantuan eta konkista de la Sierra Herrian ere bai, urte terdiko lana izango omen da, eta zuzendaritza teknikoa Arantzadiri egokitu diote, ala esleitu diote. Normal alda, Euskal Herritik kanpo ere Arantzadiri alako ardurak ematea, kasunetan Cáceresko diputazioak?
1: Bueno, Arantzadik egin bat egin dulan, memoria historikoan gainean, eta Gerra Zibilaren asunturen gainean, egin bat Euskal Herkidegoan eta Nafarroan. Bai. Baina egila da, estatuko beste toki askotan ere, parte hartu izan dula. Andaluzian, Extremaduran bertan ere bai, Balear Isletan eta beste toki askotan. Eta orduan ez da rarua ziren ez arrojarriko, baino bai esperientzia handiko talde bat dauka Arantzadin, aitzindariak izan gera erakunde bezala horrelako testuinguruak aztertzen eta berreskuratzen eta teknikoki oso talde ona daukagu bai.
0: Estatuan Euskal Herritik kanpo ere beraz aitortzen dizuet, egindako lana. Eta hau beste adibide bat besterik ez da.
1: Bai, alaxe da.
0: Aktualitateko albiste horren aipamena eginda, gatozen gaurko gaira esandakoa, badatu zaurten ere arkeologia induzketak, eta zer esango dugu, oporretako astebete eguzi galgatan kiskaltzen, eta lurra markuturik belaunak urratzen pasatzen nahi duten entzat, aukera paregabe esango dugu.
1: Bueno, egia da, adituak ez dienentzako, nik uste oso lan erakargerria da. Egia da, mendiko giruan lan itxea. Egia da, belauniko lan itxea egiten dugula, eta askazalak eta lurrakin zekentzen zezkigula, baina oso divertigarria da.
0: Xirikatzeko asmoz ezan dugu,
1: Esan nahi, ardura teknikoa, zientifikoa eta dena, zuzendarien eskutan gelditzen da noski, baina eskula nahiteko, eozin voluntario etorri daiteke laguntzera.
0: Eta lagun artean aldaparik ez gainera. Amasei induzketa zenbatu ditu Arantzadiko esku horrian, horietako pare batean zaude zuzendari, baina esan digute horietako bat dela bereziki berezia, Arantzadik aurreneko egingo duelako nonbait induzketa.
1: Ez dizut harrapatzen, no?
0: Hor, egongo den, ez da egongo lehendabiziko induzketa bat lehen aldiz, Arantzadik aurrera emango duena udauntan, ala esan baitik gute, okerrez banago?
1: Ni zuzendari naizela, bintzatez.
0: Besteren batean izango da gian. Ez unon ibiliko zara?
1: Ni ibiliko naiz, Izaskun egilegorrekin batera, kreixetagia iparreko trikuarria induzten. Egia da, hoi ez dela induzten duela urtetik garro arte.
0: Hori izango da gian.
1: Hori izango da iguala, batu naizen una. Hasiko gera datorren astean, hilontan ingo ditugu bi aste, datorren hilean, bigarren amostaldian beste bi aste. Eta, induzketa da, beste toki askotan egin degunan antzeko zerbait, normalian trikuarri hauek, dolmen ibilbideko multzo hortako beste trikuarri bat da, gehienak suntxituta eta horretikan esploratuta daude, duela egun urte atzera, Arantzadik, Barenderan eta egunenek inzituzte lan aitzindario ditan, eta beste inork ez dira kasorik egin horlako monumentuei, hango monumentueri, orduan aurten kasua autokatze zaigu, ikutu gabe darola duela un urtetik, eta esperantza baditugu emaitza onak jasotzeko.
0: Eta ze motibokera egin du, mendea pasa izana bat ere eskuartzerik egin gabe bertan?
1: Bueno, ba, nik esango nuke bi arrazoi nagusi daudela. Lehenengua, pues, Aranzadi Barandera eta guren bezalako jakintzu batzuk, ja pasa ondoren, pues, aztarnak egin aurkitzeko itxaropenak, pues, pixkat murriztu iten dira. Mm-hmm. Eta bestetik, bere garaian, mila behatzireun da, oita batian, induzkatu zituzten, multzo ditako trikuarriak. Eta gila da, ordurako gehienak sakeatuta eta espoliatuta zeudela. Bertako jendia, gaina, oso polita da zeren, bertako jendia sinismen asko botata zituen kondairak eta leyendako talakoak olako monumentuen gainean. Urria zeola, altxorrak, idinarrua eta horrelako gauzak. Ba, bueno, ba, Aranzadi eta oik iritsi ziren erako, ja gehienak suntxututa zeuden. Arpilatuta, sakeatuta, arlosak eta puskatuta arrobi bezala, edo bestela altxorbila dana, bai. Dana nastuta. Ordu nik ustet bi arazoiek dirala. Lan egin izan, ez izanaren arrazoia, peluzien.
0: Eta egun zegoera du, ere morrek?
1: Bueno, gaur egun ja, legez babestuta dago, Gipuzkoako trikuarri eta trikuarri multzo gehienak ez badira asko bentzat legez babestuta daude, mm-hmm. Seinalistatuta daude, kasu bakoitzeko seinala bat jarrita dago, pues ohartuz monumentu badala eta zein delako jo, legiak ezartzen ditu baldintza batzuk eta murrizketa batzuk, zenbait lan ezin diralako egin olako monumentuen gainean eta inguruan, eta bueno, besterik gabe zainduta daude, baina bueno, egia da, pues olako menditan pues belarra sasila otia ta denetik hasten dela, olako monumentuen gainean, baina bai gutxienez urtean baino bitan mosketak eta garbiketak egiten direla, orduan gaur egun pues ikutxo gabe dago, duela un urte utzi zuten bezala. Hoxe da itxaropena.
0: Lurrazko mugitu beharko duzu,
1: Bueno, guk egiten deguna da, normalien esaten da, bueno, olako trikuarriak, olako dira neolitoko sepultura kolektibuak, hau da, duela 6.000 urte inguruko tumbak, gure lehen nekazarien, hilobi kormunalak, eta eraikitzen zituzten, garai hortan, kamara txiki bat eginez, arlosak zutik jarri, kuadro txiki bat edo espazio txiki bat itxi, bere gainean tapa bat jarrita, eta kamara hori guztia arrizko pilo batekin, armura batekin bilduta egoten zen. Zegertatzen da, pues, hori zakeatzen azten diranean, eta arrobi bizela, arriak ateratzen azten diranean, lajak desagertu egiten dira, tapa edo talokoak ere suntxitu egiten da, eta bakarrik gelditzen zaigu, krater baten moduko egitura txiki bat. Hau da, arrizko pilua, kasu honetan ditu, 12 metro diametroan, eta altuera esango dugu, pues, metro betekua. Eta orduan ikusten da bakarrik arrizko pilua, eta bere erdian pues krater txiki bat zulua, eskabazio zarrekua eta espoliakua. Mm-hmm. Orduan kentzen deguna da, egiten deguna da soila, eta belarkapa kendu, arrizko pilo horren egitura ondo ikusteko eta gero detaila handigoz eskabatzen dugu, industen dugu kraterren barruko lur guztia. Askotan aurkitzen ditugu pues dokumentatu ez ziren belegarian dokumentatu ez ziren arrozen pusketak, o bestela arloza horiek zutik jartzeko, zutik eusteko zuluan indako lurrian indako zuluak, eta gero material arkeologikoa ere uste genuna baino gehiago ateratzen da.
0: Bai,
1: Bai.
0: Esate baterako?
1: Bueno, ba, egia da, aitzindariek, lehenengo induzketak zituztenean, induzketak zituzten 14 monumentu azte beten. Egia da, garai hartako metodologia jarraituta, pues, metodologikoki ondo inda zeon, baino lan askar batin zuten esplorazio utza zelako. Gaur egun, guk egiten dugun induzketa da askoz xetasun handi gokua, lur guztiak baetu egiten ditugu, eta haiek utzitako, mutu gabe, utzitako lurretan eta basterretan beti azaltzen dira materialak. Gehien bat, bueno, gizazurrak, kasu honetan, gehienak pues, desagertuko ziren, segurasko, bintapa ireki eta materialak airean geldituta, ezurra juten da usteltzen eta desegin egiten da. Baina bai gelditzen dirala, pues, arrizko materialak, edo ontzi zeramikoen pusketak, lepokuak, adibidez, apaingarriak arriz egindakoak, eta bestela pues arrisko tresnak, bere garaian suarri zeindako tresnak.
0: Hori keixetan, baina zu zuzendari zauden beste induzketa bat aurten, klasiko bat ere bai, San Adrian Lizarrate, hor ze egiteko asmoa duzu, eh?
1: Bueno, San Adrian da aztarnategi oso komplejo bat, zeren bueno, historia fase desberdina gertatu diran eta gaina espero una baino hobeto konservatuta, hor badira pues 19. mendeko egiturak, 20. mendearen hasierako azken egiturak, Mikeleten etxeak eta bestelako ostatua eta hori guztia erdiaroko gauzak, 16. mendeko faseak ere bai. Erromatar garaiko aztarna txiki batzuk ere aurkitu dira, eta gero prehistorian sartuta, historiaren sartuta, pues brontzearoa, lau mila urteko episodio batzuk, beste batzuk amabi eta amalau mila urte bitartekuak, eta aurten, pues bueno, ikusita zenolako potentziala duken aztarnategia, azken urtetan ibili gera zundaketa bat egiten. Hau da, koban metatu diren depozituak sakonian aztertu nahian, ea zenbateko luzera kronologikoa, luzera historikoa dokumentatu ezakegon. Eta, bueno, azken bi fasetan, azken bi kampainetan aurkitu ditugu Neandertalek utzitako aztarnak, estratu batzutan, estratu horieko handikan ez ditugu agortu, handikan badaukagu gehiago industeko, eta bueno, datuak eta aztarna kopurua gehitu nahi dugu. Oso leku interesgarria da.
0: Ba, masei induzketa dira guztira, Arantzadik 2026 udan aurreikusi dituenak, eta hortxe da, deialdia, esan dugu makurtu egin berdela, eta guzkitan bat eta beste, baina lagun arteko giroa, eta bate dakizan bat altxortopa daitezken esperientzia horretan. Jesus, bizitan ez dutzen zaigunean ezin dugu aipatu gabe utzi Jordania eta jaraizineko induzketak, ez dakita urten ere bada otezoa zen?
1: Bai, hasiera batean, bueno, urtero juten gera, urtero kampaina bat egiten dugu, 40 bat egunekoa, 5-6 astekoa, eta normalean kanpaina hasten dugu irailan erdian, eta irauten du urriaren bukara arte. Orduan, momentuz ez dago inolako arazorik, inaurre ez dugu ezer esan, eta plana, aurtengo plana aurrera doa, eta bai esperantza daukagu, beste kampaina bat egiteko.
0: Aurten, zenba garrana duzu, jarai zinen, eta zertan aretu behar duzu, zehazki aurten?
1: Bueno, a ber, ni hasi nintzen, bueno, proiektua ni apuntatu horretik martxan zeon, ni apuntatu nintzen uste 2017 ez baina biloker, eta COVID-eko urteak enduta, pues urtero juten
0: urtero
1: kontuk. Eta da oso aztarnategi interesgarria, oso ondila, da lehen nekazaritzaren sorrerako testu inguru garrantzitsunetako bat, bi fase ditu, fase bat zarragoa, estari bilkaria gizatetik nekazari bihurtzeko transizio hortan oso datu emangarriak, emankorrak ematen ditu, eta gero beste fase bat, nun ja sedentarizatu indiranian, ja lehenko nekazariak, azten dira etxeak eraikitzen, baina egia asko etxeak. Arrizko paretak egin da, soluak kare morteruak injantzita, material pilo bat dago, eta hortik ateratzen dugu informazio ikaragarri ona.
0: Eta zure lana zen izango da zehazki?
1: Bueno, nien jua teknikari bezala. Guketen egiten dut, ne ardura da, lan topografikuak, registro topografikuak, datu bilketa eta topografiak egiten laguntzea, eta gero industria, materiala garbitu, hau da, estratuak eta egiturak bereizten joan, materiala berezkuratu, eta gero ikartzen dut, beste, Serbiako beste lagun batzekin, arrisku industria. Arrisi indako tresneriak, nola evoluzionatzen duten fasetik bestera tipo desberdinak, diseinu desberdinak, tresnatan, eta horrela.
0: Hor bai behar bat, hor bai eguzkia.
1: Bai.
0: Ez eraina izango da. Nafarroan ere zenbaitokitan ere berotuko du majo, baina Jordaniakoa.
1: Ez hainbeste hori agintzen dizut, bai. Baina oso giro ona.
0: Eta oso nazioartekoa pentsatzen dugu, epatu duzu Serbiarekin egiten duzula lan horretan.
1: Bai. Taldean proiektu zuzendaria euskalduna da, Katalinian egiten du lan, Cesik, Milà eta Fontanals erakundian, eta lantaldian gabiltza, pues, euskaldun batzuk, Oviedoko beste bat, Madrileko batzuk, baina baita ere, pues, pues, Serbiako Bogdana, eta bueno, frantsesak, italianoak, eta bestelakoak.
0: Ederki, ba, Jesus Tapia, igual eskatuko dizugu, jarai zinetik bueltan berriz ere elkarrezketa txiki bat egitea, bertako kontuak ba, berritu ditzazun eta entzulekin parteka ditzazun, iruditzen bali mazaizu.
1: Oso gustora.
0: Itzora ingo dugu,
1: Vale.
0: Ederki, eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Eta faktoriakoa bagoa zizipu hartuta gai berrien bila, ze bihar saio berria dugu noski, bihar 8:28 garrena egingo dugu. Pasarratxalde hona, jo.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Monika Garcia Espainiako osasun ministroaren bakardadea agerian gelditu da gaur Madrilen lurralde arteko osasun mailean. Alberto Martinez, Jaurlaritzako osasun sailburuak erkidego guztien izenean irakurri duen agirian nabarmendu du Espainiako gobernuak onartu duen osasun langileen estatuto markoaren ondorioak, medikuek estatuto propio izateko exigentzia aintzat hartu gabe, erkidegoak ari direla ordaintzen. Eta hala, medikuen aldarrikapenak entzun eta konponbidea bilatzeko eskatu diote Garcia ministroari gaurko bileran. Bilera amaitu berria da eta etxipenez hitz egin berri du Alberto Martinez osasun sailburuak.
2: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Hoy se ha perdido una oportunidad.
1: Espainiako osasun ministroa une batetik bestera aterako da prentsaren aurrera gaurko bileraren bere balorazio egiteko. Azken ordukoa bestalde, Inigo Alustiz, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, maite.
1: Jakin berri dugula, selektibidade deitu trikoaren unibertsitatera sartzeko proba gainditu dutenen ehunekoa.
3: Puntu terdi, jeitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan iazkoarekin alderatuta, 186,7%-tik iaz, 185,2%-ra jeitsi da urten gaindutakoen 100%-a, pentsatzekoa da, besteak beste matematikako notetan izan den jeitsierak, ikasle askori oso zaila iruditu zintzaien azterketarenak, izango zuela eraginik 100%-ko baxuago horretan, hori bai, matematikaren inguruko kexa orokorturik ez dugu entzun aurten Nafarroan, eta hemen ere puntu bat jeitsi da garaibateko selektibitatea gainditutakoen 100%-an. Farroan, 186,9%-186,9%.
1: Duela minutu gutxi, izan dugu 100%-ko hien berri, eta bere ala xehetuko ditugun datu guztiak. Gainerakoan Imanol Pradales, Jaurlaritzako lehendakariak Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteari, legealdia luzapen denboran dagoela ohartarazi dio.
3: Eta ordua iritsi dela, bai Gernikako estatutua osorik betetzeko, eta baita, alderdi sozialista zipristindu duten ustezko ustelkeria kasuez azalpenak emateko.
4: Azken egunetan ezagutu ditugun kasu larriak ez dira aitzakia gobernatzeari usteko, ez da hartutako konpromisoak ez betetzeko ere. Gobernatzea aurpegia motea da eta erabakiak hartzea da, akordioak lantzea eta emandako hitza betetzea.
3: Pradalesek gobernatzea ez dela soilik bizirauta ere esan dio Sánchezi.
1: Nafarroan industria lehentasun politikotzat joko duen lege proiektua onartu berri du bestalde foru gobernuak.
3: Mikel Irujo industria kontseilariak jakinarazi berri du egitasmoaren helburuen artean daudela eraldaketa digitala eta ekologikoa sustatzea, kalitatezko enplegua sortu eta talentua erakartzea, eta izapide administratiboak arintzea, bereziki enpresa txiki eta ertainei begira horiek baitira Irujoren esanetan Nafarroako industriaren oinarria.
5: Nafarroak bere oinarri industriala sendotzeko, eraldaketa ekonomikoa bultzatzeko, enplego aukerak berriak sortzeko eta datozen urteetarako garapen jasangarri eta lehiakorra bermatzeko tresna estrategiko bat du lege honekin.
1: Ekialde hurbilean tentsioak gora egin du beste behin ere Iranek eta Estatu Batuek elkarri eraso egin ostean.
3: Donald Trumpek helikoptero Estatu Batuarra eraitsi izana leporatu dio Irani eta bi soldaduak bizirik atera badira ere Estatu Batuek Iran bombardatu dute erantzun gisa. Horren aurrean Iranek golkoko hainbat herrialderen aurka zuzendu ditu erasoak. Eta alegin diplomatikoak ondoratzea leporatu dio Estatu Batuetako gobernuari.
1: Eta Ipar Irlandan kale istilu larriak izan dira bart, errefuxiatu afrikar batek, herritar bat, labanaz larri zauritu ostean.
3: Eskuin muturrarekin lotutako unionistak migratzaileen eizan atera dira etxezetxe, eta etxeak ibilgailuak eta edukiontziak erradituzte bereziki Belfast iparraldeko kaleak eurenak eginez.
1: Errepidezaren nagusia nola dago orduenetan, Ramon Sánchez?
6: Ba, gertatu berri da, eta entzule batek deitu digu esateko Legorretan ene batean, Donostiako norabidean eta tunela igaro ondoren.
1: Orduenetan, Ramon Sánchez?
6: Ba, gertatu berri da, eta entzule batek deitu digu esateko Legorretan ene batean, Donostiako norabidean eta tunela igaro ondoren.

0: Egu, batez ere kanta hori xurialdean, eta oraindik hemen gaba euriz arrasta txikire matere egin dezake. Arratsaldea amaieratik aurrera poliki-poliki odeitza saretuz joango da. Eta panorama honekin, eta iparraldeko aizearekin, ba, giro freskoarekin jarraituko dugu, eta maksimoak 20 graduren bueltan edo horti behera geldituko dira. Nafarroa egualdean eta ekialdean aldiz, giro eguzkitsuak jarraipena izango du.
1: Eta bihar?
0: Ba, nabarmen egingo du obera eguraldiak goizean hori bai. Oraindik kantauri xurialdean zeruan nahiko lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarra ere egin dezake, baina guarditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta odeitza zulatuz joango da eguzkitsu gelditu arte. Barnealdean berriz egun sentiko behelainoa desegin ostean eguzkitsu geldituko da. Beraz, arratsaldean denean zeruan nahiko garbi egongo da eta hori temperaturan ere antzemango da, epeldu egingo du eta beronako 20 eta 23 gradu artekoak izango dira.
1: Eskerrik asko Jaione. Bihar arte.
0: Agur.
1: Jose María Paula Zarratxaldeon.
2: Zarratxaldeon, Maite.
1: Ez dakizen batera nozegoen kinielatan, baina osasunak Luis Miguel Ramis Katalana fitxatu du entrenatzaile izateko.
2: Agertzen zen, baina itxura batean Ramis etzen osasunaren lehen da biziko aukera. Uraxe da. Ala ematen du eskura zegoena. 55 urte ditu Ramisek eta egia da bigarren mailan Espainiako hainbat talderekin lana txukun egindakoa da. Hori ere esan behar da ordea, zaildu gabeko teknikoa da lehen da biziko mailan. Hau izango du lehen esperientzia Osasunak bi urterako hitzarmen egin dio Ramisi eta gaur arratsaldean egingo dute aurkezpen ekitaldia Sadarren. Bien bitartean lehen da biziko mailan futbolen jarraituz Alabesek eta Jon Guridi bakoitza bere bidetik jotzea erabaki dute. Alabesek gainera atea ireki dio Raúl Fernández atezainari eta Ligan ematen zuen Atletikek entrenatzaile berria izango zuena eta hala da Lerga entrenatzaileari espaitio kontratua berrituko eta esan beharrik ere ez noski Mexikon 13 partida, Kanadan 13 eta ardatza Estatu Batuak izango dituen munduko futbol koparen bezperakoa dugu. 78 partida jokatuko dira Estatu Batuetan eta momentuz behintzat partidak eta baloia jokoan jarri aurretik mugetako kontuak eta horrelakoak dira zabaldu direnak.
1: Eskerrik asko Jose Mari. Eta kultur lehioan, ordu biterdietatik aurrera, Manu Etxezortu arratsaldeon.
2: Kaixo Maite.
1: Zinegoak jaialdiari buruz hitz egingo dugu, presdu eta urtengo edizioa, ez da?
3: Bai, Zinegoak Bilbon egiten da, LGTBIQ+, munduaren aldarrikapenak eta kezkak, zinaren eta arteszenikoen bidez jasotzen dituen jaialdia da, eta Bilbo osoan barreiatzen ditu ekitaldiak 53 film aukeratu dituzte, aurtengo jaialdirako eta tarten izango dira, fikzioak, dokumentalak eta proposamen apurtzaileak. Alaitzaren zana, Zinegoak jaialdiko zuzendari da.
4: Aurtengo edizioko leloa piztia da, gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan zapaldua eta desegoki giza seinalatua izan da. Eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten.
3: Aurten ekainaren 22 hasiko dute Zinegoak kulturan gainera Donostiako kursal jauregiak udazkenetan eguko kontzertuen berri emandigu eta horrela jakin dugu Izarok bere bidea berria kursal jauregian abiatuko duela otsailean. Peiremans taldearen itzulera ere albiste da abendurako eta gaurko kulturleioan gainera ostiralean Poloniako Krakovia hiriko abesbatza lehiaketara doan eragilok abesbatzaren berri, Maite.
1: Eragiloken berri hortaz kulturleioan ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
5: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
1: Madrilen amaitu berria lurralde arteko osasun maila Monika Garcia osasun ministroaren bakardadea agerian utzi dute erkidegoetako osasun arduradunek guztiek adostu duten agiriarekin. Alberto Martínez osasun sailburuak irakurri du gainera zehazki erkidegoen izenean adostutako agiri hori medikuen langatazkari konponbidea bilatzeko eskatzen diote osasun ministroari entzun dugu sarreran Martínez, sailburua, gaurko bilera amaituta, aukera bat galdu dela esanez, eta zain gaude Monika Garcia, Espainiako osasun ministroak zein balorazio egingo, azken ordua Madrilen Oiane Perezek arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, orduak luze irauten dituen bilera, 50 minutura murriztu da gaur ososegun kontseilariak agertu direlako bai ministeriora, baina gaietan hitzik hartu gabe, soilik euren komunikatua irakurtzera. Mediku grebaren erru bakarra ministerioaren adela azpimarratu dute, ez delako gai izan mediku estatutua inorekin adosteko eta guztiak asarretu dituelako medikuak, sindikatuak eta erkidegoak besteak beste. Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak irakurri du agiria Espainiako kontseilari guztien izenean.
7: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al Ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
6: Neurri estruktural eta iraunkorrak eskatu dituzte erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkor batekin batera.

0: Monika Garcia ministroa une batetik bestera agertuko da prentxaurrekora, bilera sarreran berretxi eginduala ere, bere jarrera erkidegoek dutela ministerioaren izenean, hitzetan greba bertan behera usteko giltza.
1: Toda la precariedad y todo el maltrato se le pone límite el estatuto marco. Ahora bien, quien tiene que materializar esas mejoras en las condiciones laborales son quienes tienen la llave para materializar.
0: Gaurko bileran nahi zituen ministerioak erkidegoek mediku grebaren arrazoiak konpontzea, guardien edo lanaldien murrizketak, horien ordainketak edo medikuentzat aparteko parte hartze mailak osatzea esaterako kontseilariak. Esan dugu ez dira bileraren muinera sartu.
2: Eskerrik asko Jane Perez, azken ordukoa Madrilen hori, Nafarroan medikuek lehen batzarra egin dute osasun departamentuak, Nafarroako osasun departamentuak luzatutako proposamena aztertu eta datorren asterako deituta dagoen grebari eusten ote dioten ala ez erabakitzeko.
3: Bihar arratsaldera arte ez dute, bilera horien emaitzen berri emango, baina sindikatuak jakinarazi digunez Ubarmin klinikan egin duten lehen bilerara mediku asko gerturatu dira, lantaldearen erdia gutxi gora bera eta oso haserre agertu dira Fernando Domínguez Nafarroako osasun kontseilariak mai gainean jarritako neurriekin. Urrengo batzarra ordu bete barru izango da Tuterako ospitalean eta bihar aldiz medikuak Iruñeko Unibertsitate ospitalean, Lizarrako erietxean eta internet bidez elkartuko dira.
2: Imanol Pradales lehendakariak bestalde deskontu garaian ikusten du jada Espainiako legealdia eustea ez dela gobernatzea, gogorarazi dio Sánchez presidenteari. Pradalesek azpimarratu du batez baizik eta bederatzi direla PSOE zipriztintzen duten balizko ustelkeria kasuak eta hala deskontu garai honetan Gernikako estatutua osorik betetzerakoan egiaren ordua iritsi dela ohartarazi du Pradalesek uztaila amaitzerako behin betiko urratsak ikusi nahi dituela baita gizarte segurantzaren transferentzian ere Mertxe Etxeberria.
4: Bai, legealdi amaierak zentzua izan dezan Sánchez presidenteak azalpenak eman beharra daukala esan du Pradales lehendakariak, aurpegia eman alegia, PSOE eta gobernua zipriztintzen dituzten kasuen larritasuna dela eta.
5: Gobernatzea aurpegia emotea da eta erabakiak hartzea da. Akordioak lantzea eta emandako hitza betetzea. Gobernatzea ez da soilik bizirautea. Gu erabat zentratuta gaude akordioetan aurrera egitearekin, ez dugu helburu hori pistatik galduko, ez gara despistatuko.
4: Eta Espainiako gobernuak emandako hitza betetzeko bidean mugarri jo du Pradalesek uztailaren 31arako batzorde bitarikoa biltzerako alegia Gernikako estatutua osori betetzeko behin betiko urratsa egitea.
5: Behin betiko urratsa eman behar dugu Gernikako estatutua betetzeko bidean. Hiru gaitan nagusiki gizarte, segurantza, portuak eta segurtasun publiko eta udal hauteskundeen araubidea.
4: Diario Basko egunkariak antolatutako topaketan aktualitate politikoari errepaso zabala eman dio lehendakariak, besteak beste euskararen gaiari lotuta, euskara eskakizunen esparruan segurtasun juridikoa lortzearen garrantzia nabarmendu du, enplegu publikoaren legearen erreforma legebiltzarrean aurrera ateratzeko negoziazioak martxan direnean EH Bilduta EAJ-ren artean eta bestetik Xenpelar Bertso Eskola eta Kukai dantzataldeari lotutako eraso sexistei dagokienez Errenteriako udalaren kudeaketaz horrelako kasuen berri izandakoan edozein erakunderen betebeharra zorrotz ekitea eta aginte publikoei jakinaraztea dela adierazi du Pradales lehendakariak. Biktimak babesteko eta haien anonimotasuna bermatzeko beharrizko diren neurriak hartuta bai, baina sistema instituzionalaren baitan jokatuz beti. Ezin du sistema paralelorik egon erantzi du lehendakariak Errenteriako kasu ez galdetuta.
2: Sánchez presidenteak EH Bilduren babesa itxuraz bermatuagoa duen arren, gaur Mertxe Aizpurua diputatuak ere presidenteari galdetu dio ea nola garatuko duen agenda soziala eta plurinazionala legealdi amaitu aurretik. Sánchezek orain arte bezala politika aurrerakoiak auspotzen jarraituko dutela erantzun dio Aizpuruari, baina hortik aurrera zehaztasun gutxik. Aita Santuarekin bestalde kongresuak bizitako bake giroa amaitu dela agerian utzi du gaurko kontrol saioak Ainhoa Vega Madril arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Mertxe Aizpuruak gaur berriz ere argi esan dio Pedro Sánchez presidenteari EH Bilduren babesa izaten jarraituko duela, baina eskatu dio ez mugatzeko legealdia agortzera baizik eta proposamen zehatzak egiteko datozen hilabeteetarako. Sánchezek ez du egitasmorik aurreratu bere erantzunean, bai ordea azpimarratu du eliteentzat gobernu deserosoa izaten segituko dutela.
7: También le diré, señoría, que efectivamente este es un gobierno incómodo. Lo es para unas élites en España que no les gusta que este gobierno apruebe una reforma laboral. Adibidez,
6: orain arte koalizio gobernuak martxan jarri dituen proposamenak nabarmendu ditu Sánchezek. Duela egun batzuk Aita Santuak kongresura ekarritako bakea bukatuta, Alderdi Popularrak presidentearen dimisioa eskatu du berriro ere.
8: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción.
6: Sánchezek estilo berean eman dio erantzuna.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: Feijok hauteskundeak nahi ditu, Sánchezek legealdia bukatu.
2: Alderdi Popularrak EAJ-ari leporatu dio hitzez gauza bat esan arren, gero ez duela Sánchez gobernutik kentzeko inolako urratsik ematen. Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusiak Euskadiratiko faktoria nabarmendu duenez, sozialistekin batera botereri eustea baita EAJ-ak duen helburu nagusia. Bestalde, eta 2027ko udaleta foru hauteskundei begira, Garridoko hartarazi du EAJ-a bozkatzen duten herritarrak zeharka EH Bilduri ari direla auspoa ematen. Sisto Iturriaga Goitia.
9: Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskadiko Alderdi Sozialista eta EH Bildu gauza bera direla adierazi du Laura Garrido, PPren legebiltzarreko bozeramaleak, eta beraz Alderdi Popularra dela alternativa bakarra. Ildo beretik adierazi du Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko bozkek EH Bildu indartzen dutela.
10: Euskalderi bozkatzea EH Bildu indartzea da. Gero eta Euskalderi Jeltzale gehiago ikusi dugunaren arabera instituzioan dago eta EH Bildu gehitzen ari da. Horrezagatik guzti honen aurrean, zenen azkenean denak leku berberan daude, ba alternatiba Alderdi Popularra.
9: Lehentasun nazionalari buruz duen iritziaz galdetuta, Garrido adierazi du kontzeptua zarago zentzuzko aplikazioa egitea dela kontua.
10: Kontu bata, ba kontzeptu hau mai gainean ipini dela, eta beste kontu bata nola gero aplikatuko den, ez da nik uste dut Alderdi Popularra da dagoen autonomia erkidego guztietan zentzuzko politikak bideratuko dituela.
9: Alderdi Popularraren bozeramaleak erantzi du, bere alderdia lerratuta dagoela Europak inmigrazioaren gaian ezarritako irizpideekin, eta EAJ lerratuago ikusten duela ordea PSOEren jarrerarekin.
2: Nafarroan belateko tunelak zabaltzeko eta oroar zerdan auziaren arira aztertutako lan publikoen esleipenetan, Txibiteren gobernuaren aldetik ez dela ustelkeriarik izan ebatzi du Nafarroako parlamentuan sortu zen ikerketa batzordeak gaur aurkeztu dituen ondorioetan. Hala ere aurrerantzean esleipenen gaineko kontrola zorrazteko kodea ere onartu du parlamentuak. UPN buru oposizioak ikerketa batzorde hori Txibite babesteko arresi bat besterik ez dela izan salatu du bestalde Eliraso. Iruña Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, 9 hilabeteko lan eskergaren eta 43 testigantza entzun ondoren Txibiteren gobernuari babesa ematen dioten PSNek. Gero abaik eta EH Bilduk adostutako ondorioak bere egin ditu ikerketa batzordeak. Ez da ustelkeriarik edo ustelkeria zantzurik ikusi Nafarroko gobernuak, Antxon Alonso eta Ukoren arabera Santos Zerdanen Serbinabarren enpresari esleitutako obra publikoetan. Hala ere, irregulartasunak atzeman dituzte eta torkizuneko kontratuetan gardentasuna bermatzeko dekalogo bat onartu dute, Adolfo Araiz eta Paula Azkona aurren ezurren.
12: Arduradun politikoen eta funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Kontratazio prozesuetan
13: y habrá que adoptar medidas para reforzar los mecanismos de control y garantías existentes. Se trataba
11: Contigo zurekin abstenitu eginda ondorien bozketan, baina bat egin du administrazioan gardentasuna hobetzeko agiriarekin. Besteak beste kontratazio publikoen araudia berrikustea. Bozketan maikideen puntuazio independientea bermatzea, botere politiko eta enpresarialen arteko harremanen kontrola eta ustelkeriaren aurkako protokoloa biltzen dituena. Oposizioak bereari eutsi dio. UPN buru, belateko tunelen lanen inguruko susmoak bere horretan dirau, Javier Esparza.
12: Han convertido esta comisión de investigación en una operación de salvamento político de María Txibite y de su gobierno.
11: Batzorde hau ez da jaio egia bilatzeko, Txibiteren gobernua babesteko eta Santos Zerdanen itzala estaltzeko baizik, esan du oposizioaren buruak. Ba, ondorio eta gomendio hauek guztiak, datorren astean berretsiko dituzte Foru Parlamentuko osoko bilkuran.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu dira eta duela ordu bete ezkeroztik gutxi asko USAP edo selektibitateko notak konsultatzeko moduan dira ikasleak.
3: Eta hoi bezala gehiengo zabalak gainditu du edo Euskal Herrian 185 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 187 Nafarroan hori bai. garaibateko selektibitatea gainditu duten porzentaia jeitsi eginda puntu terdi Euskal Autonomia Erkidegoan eta puntu osoa Nafarroan. Euskal Herriko Unibertsitateak ez du ikasgaikako datu zehatzik eskaini, baina kexa ugari jaso dituen matematikako azterketan notak baxuagoak izan direla, hori aitortu digute unibertsitateko iturriek.
2: Nota baxuagoak izan direla bai, baina ez dutela ezoiko erabakirik hartuko matematikako azterketaren inguruan, hori ere bai, Gotzalkorta, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 185.2 izan da USAP edo unibertsitaterako sarbide probaren gainditze tasa. Iaz 186.7 izan zen, bestera batera esan da 12.000 ikasle pasatik 11.500 gainditu dute aurten. Matematikako probak eman zuen zer esana, joan den astean ikasleen artean selektibitatea egiten ari zirela, azalpen gehiago, irakurmen gehiago eskaintzen zuen edo eskatze zuen azterketa zen, eta badakigu iaz baino nota baxuagoak izan direla matematikan datu zehatzak oraindik ez ditugun arren. Ikasleen artean ere gaur notak konsultatzerakoan, izpide nagusi azterketa hori, gogoratu, 14ko gehiengo notaren gainean egiten direla kalifikazioak selektibidadean.
15: Matematika izan da nire nota bajuna, bueno, ni uste torokorre matematika dena egitxigula pixkat, ze azterketa ez da nizan bat errexat.
16: Matematika azterketa zai izan zan, baina nire kasu nik aprobatu, et?
17: Mate, ba, ja, espero nuna asimilautan ekan, eta bi hogeita magostatea, et?
18: Gehien bat erritziten izan da maten, ze, bastante zai jarri zigot nola, eta nahiz eta sensazioa nahiko nakin eta, ba, endun espero lan nota oson bat, eta azkenen zazpigatu zait, asik oso guztua.
14: Ez da matematika ordea notak bere egin duen ikasgai bakarra, hizkuntzak ere euskara aipatu digute EHUtik. Eta matematikako azterketa zenio moduan aldatuko zela aurrez jakina arazita zuten ikastetxetan, beraz EHUtik ez dela akatsik izan ondorioztatu dute eta ez da ezoiko erabakirik hartuko. Selektibitatea, ondoren unibertsitatean karrera bat ikasteko notaren 140 da, 160 da batxilergoa, beraz badu pisua, bakoitzaren espektatiben arabera gaur, urduritasuna eta poza nahasian.
19: Nota gehatzen zait, 12.4.
17: Usapa probatzen ikan objektibo eta probatu, et?
16: Ez dakit notak emango iten, ze kalkulatuta geho 10 gatu zait.
17: Nik nahi nun karreran lortza sartuet, ade bat azala, eta bueno, ba, gusto.
14: Urtero errepikatzen den moduan, euskarazko lerroan handiagoa izan da gainditze tasa, ia 187koa, gaztelaniaz egin zuten artean 189koa, eta herrialdeka Gipuzkoa gaindituko puro handiena, 187 pasa, Bizkaia txikiena 183. Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoa baina handiagoa gaindituen bataz besteko, 187 gainditu du, baina iaz, 188 izan zen, beraz, puntu bateko jeitsiera foru erkidegoan ere. Eta hauek ez dira behin betiko notak, berrikuspen aska daiteke, bihar, ekainaren 11an hasi eta ekainaren 15 arte Euskal Herriko bi erkidegoetan.
2: Ja, nota hauek ez dituzten zapuzten ikasleen ametsak oro har. Arratsaldeko ordubietako albistegian gurekin izango dugu Urtzagarai, EHUko gradu eta eraldaketa digitaleko arduraduna eta galdetuko diogu aurtengo emaitzen inguruan. Ordu bata eta 23 Nafarroako gobernuak industrial lege berriaren zirriborroa onartu du gaur gobernu bileran. Mikel Irujo industria kontseilariak azaldu duenez, testu berria enpresa txiki eta hartanen beharretara egokitu dute, horiek baitira Nafarroaren industriaren oinarri. Hala ere, BSH edo zunzundegi bezalako itxierei aurre egiteko, industria suspertzeko prozesu irantzuteko, mekanismo berriak ere jasotzen ditu plan honek. Aitor Perez, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Nafarroako industria eta sektore horretan lan egiten duten pertsonak lehentasun politiko bihurtzea du helburu lege berri honek. Arreta berezi eskaintzen die diozuen bezala enpresa txiki eta ertainei, besteak beste administrazioarekin dituzten prozeduren arintzea proposatzen du Mikel Irujo industria kontseileria.
21: Batzotan 3, 4, 5, incluso 6 departamento ezberdinetara deitu behar da, segun zenolako arazoen aurrean bihurtzen edo daukaten bere proiektua, ez, ondo garatzeko.
20: Enpresentzako leiatila bakarra edo karpeta digitala bultzatuko ditu izapideak azkartzeko. Deslokalizazioak ez ditu aipatzen, espreski zirriborroak 2020ko lege batean dagoeneko neurriak adostu baitziren, baina bai, zehazten du BSH dosunzundegi bezalako kasuetan, arriskuan dauden proiektu industrial horiei konponbide bilatzeko 9 hilabetez mantendu beharko dela enpresaren jarduera. Bien bitartean, dio, mai bat osatzea proposatzen du legeak eta bertan enpresa, langileak eta gobernua xeriko lirate daiteke izan daitezkeen irtenbideak aztertzeko. Hiru joren hitzetan, erronka hondien garaia da Nafarroan jaizion Hyundai Mobis edo Volkswageneko elektrifikazioaren inbertsioak mai gainean daude eta etorkizunera begira garai berrietara egokitutako lege modernoa behar da bere ustez eta aurreratu du eztabaida udazkenean helduko dela parlamentura.
2: Nazioartean ekialde hurbilan kolokan da berriro Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena. Azken krisiak Hormuzko itsasartean du hasiera Donald Trumpek helikoptero militar bat eraistea leporatu dio Irani eta horren ondorioz bombardaketak agindu ditu Iranen eta erantzun gisa Iranek Golkoko herrialden aurka zuzendu ditu bere erasoak eta diplomazeri oztopoak jartzea leporatu dio Washingtoni. Mikel Aiestaran ekialde hurbilan arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Estatu Batuen eta Iranen arteko tentsioak gora egin du berriro suetena kolokan jarriz. Estatu Batuetako armadak Iran hegoaldeko helburuak bombardatu ditu Irandarrek Hormuzeko itsasartean Estatu Batuarren helikoptero militar bat eraitsi ostean. Teheranek berriz droneak erabili ditu Estatu Batuek Bahreinen duten 5. flotaren aurka eta misilak jaurti ditu Jordaniako base militarren aurka. Iranen komunikabide ofizialek salatu dute Estatu Batuen bombardaketek edateko uri gabe utzi dituztela 20.000 pertsona inguru. Tentsio gorakada hau negoziazio prozesuaren une bereziki delikatuan iritsi da. Eskalada kontrolatuaren estrategia hau arriskutsua da eta eskala handiko gerra baten mamua berpiztu dezake.
2: Bere sare sozialean mezu idatzi berri du Trumpek Iranek negoziatzen denbora gehiegi galdu duela dio eta horren ondorioak ordaindu egin beharko dituela. Ipar Irlandan berriz kale istilu larriak izan dira Belfasten errefuxiatu afrikar batek herritar bat labanaz larri zauritu eta gero eskuimuturreko 100 kaputxadun kalera atera dira eta etxeak eta ibilgailuak erreditu uste Lander Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, 100 gizonezko kaputxadunek Belfast iparraldeko kaleak hartu dituzte Ipar Irlandako gatazkaren unerik gogorrenak gogoraraziz. Etxeak, autoak, edukiontziak eta autobusak erredituzte migratzaileen bila atera dira atesate eta segurtasun indarrek hainbat familia erreskatatu behar izan dituzte. Labanaz egindako eraso larri hauxe izan da sua piztu duena. Ustezko erasotzailea 30 urteko errefuxiatu sudandarra da, biktima lurrean blokeatu eta saman jarri dio labana, zauri larriak egin dizkio begietako bat ere galduz. Eraso izugarria Michelle O'Neill Ipar Irlandako ministro nagusiaren hitzetan baina gorrotoan eta beldurrean oinarritutako kale indarkeria salatu ditu.
22: My message today is one of calm and don't allow those people to incite hatred.
1: Hala ere, O'Neillen eta Starmer lehen ministroaren lasaitasun mezuek Elon Muskekin egin dute topo, isasareko buruak protestan jarraitzeko eskatu baitie Britainiar guztiei.
2: Atzera etxean Gipuzkoako batzar nagusiek gaur argi berdea eman diote zerga turistikoaren foru arau proiektuari 107 eurorainoko tasak izango dituen egonaldi turistikoen gaineko zerga da onartu dena Alderdi Popularraren abstentzioarekin eta gainerako alderdien babesarekin. Orain udalek bakoitzak bere ordenantza fiskala garatu beharko du 2027ko urtarrilaren batean indarrean sartuko den zerga hau arautzeko onintza segurola.
23: Bai, ia erabateko adostasuna izan da foru arau honek alderdi guztiek ezinbestekoa ikusten dutelako zerga berri horren ezarpena. Itziar Agirre, Ogasun diputatua, Miren Etxebeste Elkarrekin Gipuzkoa, Alberto Albistegi Pese eta Aritz Perez EH Bildu urren ezurren.
24: Udal bakoitzak bere ordenantza fiskalaren bidez erabaki ahal izango du zein tasa aplikatu bere errealitatearen arabera.
25: Turisten gandik bildu ahal izango duten diru kopuru bat, beren herrietan, zerbitzu hobeagoak eskaini ahal izateko.
26: Lurralde mailan orekatua den finantzaketa tresna da.
27: Eta gainera oso positibotzat jotzen dugu, onartutako zuzenketen aurtean aurkitzea etxe bizitzaren auziari bete-betean erantzuten diona.
23: Karga taula ostatu motaren araberakoa izango da, egunean gutxienez euro erditik, gehienez 7 eurora bitartekoa modu berezian zergapetuko dira, erabilera turistikoko etxe bizitzak eta kuruzontziak 6 euro terdi eta 7 euro artean ordainduko dute bi hauek, jarduera horiek, presio handiagoa eragiten dutelako lurraldean, zerbitzu publikoetan eta etxe bizitzarako sarbidean. Udalek bonifikazioak ezarri alko dituzte plaza kopuruaren arabera, 100-ko 100 gutxienekoa izan daiteke, 25 plaza edo gutxiago dituzten udaletan, eta beste muturrean leudeke, 700 eta 50 plaza baino gehiago dituztenak, horiek 150eko errekargoa ezarri dezakete. Alderdiek aurkeztutako hainbat zuzenketekin onartu da foru araua, zergari lotutako gehieneko egunen kopurua ere, 5-6 igo da. Eta esan behar ez dela zerga finkoa bi urte barru, berriro berrikusiko da, turismoaren portaera ondo aztertu ondoren.
2: Arabaren kasuan ere, Alderdi Popularra kontrabozkatuta, Boxek bezala, baina gehiengo oso zabalak egindu zerga turistikoaren alde, hortaz aurrikusitakoa bete da Arabako batzar nagusietan. Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
4: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan ze berri Mertxe Etxeberria?
5: Bai, bagora bera bakarra ikastegietan ene batean, errei bakarra dago zabalik Donostiako noranzkoan matxuratutako kamioia tarteko itxita geratu da eskuinekoa. Trafikoa oso moteldoa pare horretan, segurtasun sailak jakinarazi duenez.
2: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
5: Arratsaldean odei gure trinkoekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri xurialdean eta oraindik hanemenka ba euristarasta txikire matera egin dezake. Arratsaldea maileratik aurrera poliki poliki odeitza saretuz joango da eta panorama honekin iparraldeko haizearekin giro freskoarekin jarraituko dugu eta maksimoak 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira. Nafarra hegoaldean eta ekialdean aldiz giro eguzkitsuak jarraipena izango du.
6: Bertako
7: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
6: Bertako
8: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Amaia! Prest dituzu?
10: Urte bete daramat prestatzen.
9: Basotara desi horiek! Aurten bai!
10: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz! Egin putz!
9: Bai! Bai, ari naiz!
13: Prestatu zure desioak! Ontzeren San Joan eguneko kopoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartel lor ditzakezu bidaia duz zure desioak betetzeko. Ontzeren San Joan eguneko kopoia. Prestatu zure desioak!
28: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Aukerako autoen 7. Azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. Azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Eva Ramis entrenatzailearekin suspertzen den Osasuna.
2: Ikusi alduzu gaur Orozek atera duen komikia. Egunero Diario Navarran komiki bat ateratzen du. Orain gutxi Osasunako agintariek zabaldu zuten bigarren mailara jaitsi izan balira azkeneko jardunaldian milioi bat ordainduta seguru poliza bat kontratatu da zutela jaitsi izan balira 6 milioi trukean hartzeko. Bueno, ba gaur Osasunako bi agintaria ageri dira komiki gilearen irudian eta batek besteari esaten dio, polizarik ba aldaukagu, beste polizari kontratatuta, baina zergatik bai, gerta daiteke lako liga azte eta guk entrenatzailerik ez izate. Bueno, ba, badaukate, Ramis, aukeratu dute.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: 45 urte ditu eta bigarren mailan Espainiako hainbat talderekin lana txukun egindako fama, baina egia da zaildu gabeko teknikoa dela lehendabiziko mailan. Osasunak bi urterako hitzarmen egin dio Ramisi eta gaur arratsaldean egingo dute aurkezpen ekitaldia. Bueno, beste talde askoren moduan Alabesek ere Bulego lan trinkoan segitzen du gaur emandu ezagutzera Jon Guridik ez duela taldean segituko bai ordea protesonik. 2028 arteko kontratua izango du uruguaitarrak Alabesekin. Eta Efe Ligan, espero zen, atzo ez zuten bai ez datu, Javi Lerga entrenatzailean afarrak ez du Atletiken segituko. Eta munduko futbol kopa si bezperako eguna da gaurkoan, bihartik gaurera jokoan Mexikon, Kanadan, Estatu Batuetan. Uztailaren 19 arte 104 partida jokatuko dira eta baloia jokoan jarritakoan ere seguru asko nekez arinduko da egunotan. Hainbat herrialdeetako kidek Estatu Batuetako mugan, ezor muinetaraino nabari izan duten beldurra. Esate baterako Irango ordezkaritzako kide batzuk partida egunetan ere, ez dira Tijuanako mugatik Estatu Batuetara pasatzeko moduan izango. Erremontean Aldabe Barrenetxea bikotea dakizuen Sagardoren lehiaketako finalean dugu, lehendabiziko fase 14 punturekin lehen postuan amaitu dutelako, play-off bat jokatuko da, gaur da pilotak aukeratzeko ekitaldia eta bikote bat seguro la Larrañaga lehiatik kanpotako. Eta ziklismoa, Auvernia Rodanon gaur biharretan ez da aldaketa handirik espero, taldeka atzo erlojuaren aurkakoan Bisma eta Ineos. Gainerakoen gainetik ibili ziren eta sailkapen nagusiak etzitik aurrerako gauza polita erakusten dugu. Denbora jan beharrean direla, erasorako premian gelditu direla atzoko eta gero, Del Toro eta Seixas.
3: Lanbide eziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ordu biak 25 gutxi dira. Osasunako arduradunek Luis Miguel Ramis Katalana aukeratu dute entrenatzaile kargurako, orain arte bigarren mailako taldeetan ibilitako entrenatzailea da eta honen bestez Osasunak emango dion hauxe da lehen mailan izango duen estraineko aukera. Nor dugu Ramis? Prestatuta egon daiteke Ramis inoiz lehendabiziko mailan ibiligabeko entrenatzailea delako? Bueno, haren gana gerturatzen saiatu da Maitena Urbieta, arratsaldeon Maitena.
1: Arratsaldeon, hori da eskarmentu handiko entrenatzailea sinatu du Osasunak datozen biden aldietarako, baina eskarmentua Luis Ramisek bigarren mailan baino ez du izan. Real Madrilen arrobian hasi, Almeria, Albacete, Tenerife eta Espainol zuzendu ditu eta azken esperientzia Burgosen. Izan du denboraldi terdi osatu duan, azken denboraldi honetan 62 puntu eskuratu arren playoffetatik kanpo geratu da eta Burgosko egonaldia partekatu du Luis Ramisekin Ander Cantero atezain iruindarrak. Oso ondo ezagutzen du Ramis eta prest ikusten du entrenatzaile kataluniarra lehen mailarako jauzia emateko.
5: Soberan prest dago. Azkenean, berak eta bere lankideak, ba, esperientzia handiko jendea da, oso profesionala dira, sentitu dugun exigentzia, ba, lehenengo mailako talde batekoa izan da, ez? Orduan, ba, seguru oso ondo joango zaiela. Esperientzia handia izan du jokalari bezala, lehen mailako aldagelea garrantzitsuenetan egonda, ez? Eta horrek baita ere oso garrantzitsua da eta badaki nola tratatu aldagela bat, ez?
1: Traturako gertukoa eta entrenatzaile gisa serio eta exigente moduan definitu du Ramis Canterok.
5: Oso entrenatzaile serioa, ez? Genean urte asko daramatza, bigarren mailan ez talde potentetan eta egin dituen denboraldiak oso onak izan dira, ez? Orduan ba hori lortu egin du ba beti ba defentsan ba oso gogor egoten, ba gol gutxi izaten kontran, ez? Eta hori ba azkenean beti egiten dizu ba aukerak partiduak eta puntuak lortzeko, ez?
1: Osasunak arratsaldeko 6:00 aurkeztuko du Luis Ramis 45 urteko entrenatzaile Katalunia.
2: Euskal taldeetan mugimenduak gaur beste leku batean ere bai Gasteizen Sergio Fernandezek gaur taldeko kirol zuzendariak egindu lana gogotik edo aurretik egindakoari bistarako ba eman diote bozgorailurik esate baterako Jon Guridik 31 urte ez du alabesen jarraituko lau denboraldi egin ditu bertan Sevilla aipatzen da azken orduotan ikusiko dugu eta taldean jarraitzen duena Carlos Benavides Protesoni Uruguaitarra da 2028 arte Alavesen ez du jarraituko Raúl Fernández Cavada ordezko atezain lanetan ibili da eta bien bitartean euskal taldeen radarrak harrapatuta izan zezaken baina Unai López jokalariak Rayorekin berritu du kontratua berritu ez duena Javi Lerga da Athletic gaur berri emandu ez duela F Ligako entrenatzaile karguan jarraituko Bueno, hementxe dator munduko kopa. Gaur honena lekipen azala ikustea, aipatu diren gauzak ondoen irudi batek azaltzen du beste askotan bezala. Gu hemen luze zabal arituko gara, baina bueno, horra gertzen da. Trump esku batean munduko kopa. Jules Rimet kopa ezaguna eta bestean Infantino txiki bat, txotxongilo bat, Trumpen besoan sartuta lekipen azala. Ikusi mesedez. 23. edizioa du 48 selekzio parte hartzaile, hiru herrialdeetan, Mexikon 13 partida, Kanadan 13 eta gehienak estatu batuetan 78, 16 egoitza denera. 52 epaile, 6 emakumezko eta badakizu hemen izan den azkeneko polemika, hartan Somaliako epaileari galerazi egin diote estatu batuetan sartzea, gaur iritsi da Mogadiziora, gaur itzuli da eta han sekulako harrera egin diote badakizu irango selekzioak ere partida egunetan estenean ezin izango duela estatu batuetan sartu. Bueno, gerturatu gaitezen munduko futbolko para segurasko burubelarri sartu da egongo diren bikiderekin gara. Ane Urkiri gurekin da, Naizeko zuzendari eta kirol gaztetaria, arratsalde honan, eh?
6: Aixo, arratsalde hon.
2: Biztanle askoren bizitzaren mapan, beti munduko kopa bat agertzen da, non zinen zu alak urtetan, zein da hola zure bizitzaren mapan gordeta daukazu munduko kopako, ez dakit final hori edo momentu hori, ane?
6: Jo, ba, azkeneko finalekin akordatzen naiz, Zerriko bertso txapelketa nagusian egon izan, eta akordatzen naiz pixkan mugikorrakin segitzen, baina, bueno, ala ere bertzuekin gehiago akordatzen naiz final hartaz baino, bueno, gero Argentinakin lotura edo saletasun asko eukidet, orduan postu nintzen, bai, irabaztia, gero gaina lagun banakanan, bideian justo, eta bisaltze zian ospakizunaren bideoak, bideraz hori da, oin behitzat, ondoen gogoratzetena, bintzak gizonezkoa dago kionez, gero emakumezkoetan bai akoratzen Alemaniako 2011 edo jokatu zen, mundial horrek ere erakarri ziala, eta hori ere horko referenteak eta ondo iltzatuta dakat, baina bueno, azkeneko gizonezkoena dago kionez, hori xe, gogoan.
2: Bai, ba, bertxen finala aipatu duzula, nire gandik ez oso urruti, ezagutzen dut bat, justu Lujan Biok eta Arzailusek izan zuten berdinketa usteko momentu hortara, berandu iritsi zena, Karo, Katarren aldi bere, Argentina eta Frantzia ari zirelako. Gurekin dugu baita ere, Warner Brosen Eurosporterako aritzen den kazetaria da, Unai Peral. Arratsaldeon, Unai?
7: Arratsaldeon, bai, kaixo, zer moduz?
2: Ze final daukazuzuk gogoan, segurasko gaztea zara, eta bueno, edo izango da hau, Errusiako izango da, Katarkoa segurasko zuk ere, ezta, Unai?
7: Bai, Katarkoa, azkenean final hori kristona izan zen eretzat, kriston partida, Messi eta Mbappéren artean, eta hori esango nizuke ba, oso gogoan dudana, baino ere ba, 2010-ekoa oso ondo goratzen dut, momentu hori zarauten egon ere lenguzuakin, enun gola ikusi, baina hori nik uste ba, beti goratuko duela, bai, bai.
2: Bueno, Ane, Trumpen erabakien geopolitikaren oso menpeko geratu da oraingoz munduko koparen atariko, ikusi besterik ez dago gaurko lekip azala da egiesan gordeta edukitzeko modua edo markoan jartzeko ageri da Trump, esan dugu, beso batean kopa, eta bestean Infantino, txotxongilo bihurtu da zure ustez FIFA Trumpen eskuetan, zer diozu?
6: Bai, agerikoa da, gaina, bueno, nik uste eta azken urteetan, manduan irudia, kopa de la paz edo bakearen kopa ere entregatzen, ez, nola gorazarre egin dion Infantinok Trumpi, eta eman dion ausporrekin, pues orain bueltan dakarrez, niri harri-harri irutuzat, FIFAk bere agente edo bere epaile, bere kide dian horien defentsian eskumenik ez eukitzia, ba, bera kantolatutako, edo behintzat bere markadakan txapelketa baten, gero antolakuntzegia da herrialdeek eramaten duela, baina bera agente nagusia den txapelketa baten, ba ezin aurre egitea, ez, herrialde horrek dakan giza eskubideen urraketen aurrian, ba erabaki politiko horien aurrian gelditzen da ezerezean, eta hori, da nik uste dut munduko txapelketa honen, ba bintzat atarikoan komentatzen ari dana, baina hori, askotan esaten da ez, eskolako ume abusoi horiei darre ematen diozunean hor ja, ez da bale ize irabazteko, eta kasu honetan, bueno, metafora hori erabiliko non, ez, Trump da, fiskate, jasartzen duan ume hori emazako sekulako boterea, eta orain ba bere eskuetan gelditzea eta bere eskuetan geratziak dakar, ba zure kide dan hori txapelketatik at ikustia.
2: Unai, zure ustez, baloia jokoan jarritakoan hau guztia bigarren maila batean ahaztu egingo da, edo nahita nahi ez izango du konfliktoa, arazoa, mugatako kontua, hau berekin izango du munduko koponek, zer diozu, Unai?
7: Bueno, nire ustez azkenean mundiala gaur egun ez da soilik kirol ekitaldi bat. Gero eta gehiago, ba, geopolitikarekin oso lotuta daun espazio bat bihurtu da, Katarren ikusi genuen, ba, 2022an, ba, Katarrek, eta, bueno, Saudi Arabiak ere bere ligan fitxaketekin, eta, bueno, azkenean, sport washinga delakoa edo soft power, ba, diten zaio, ba, fenomeno honi, da, ba, estatu batek bere posizioa hobetzea kirolarekin, ba, kulturaren edo bere irudiak garbitzeko, ez da? Eta, bai, nire guztez, hau niretzat, ez da, bigarren alde batera geratuko, eta nik guztez, azkenean Donald Trumpek, bueno, ba, bere irudia hobeten, bueno, gero itzeingo dugu ere Iranei egin dion eta beste herrialde batzuei jarri dizkien betoi buruz, baino bai, azkenean Trumpek nahi duen egiten du eta inorrek ez dio geratzen, gainera Infantinok bakearen saria ematen dio eta oso tristea nere ustez.
2: Bueno, gurekin dira Neurkiri eta Unai Peral, luze zabal jo daiteke elkarrezketa honekin, baina, bueno, bitzetan, Espainia, Frantzia, Inglaterra, Portugal eta Argentina. Nik hauek ikusi ditut, eta apostu etxeak ere hauek aipatzen omen ditut.
7: Bai.
2: Ane Urkirik zer dio, nor da utakai nagusia, munduko kopa irabazteko, ane?
6: Nik hor sartuko nan, monestek izartu zuen Frantzia.
2: Bai, sartu dut, Espainia, vale. Frantzia, Inglaterra, Portugal vale. Eta Argentina, bosta aipatzeko.
6: Bai, hori txek favorito, Argentinera ikusi biharrez, Messi nola egizten da, baina aurreko txapelduna izan da, bai, favoritotzat eta Messi egon da favoritotzat jotzen noan, eta gero, ez dakidan nahia, gogoa, ba burua baino gehiago, baina selekzio afrikarren batek ere zerbait egiteko nahia, bai, eta esperantza ere, bai, ez dakit, Senegal, Marruekos, bueno, afrikarrez zer esana ematea gustatuko zaten, eta nik uste dut, bueno, potentziala egon daitekela, eta gero, bueno, bitxikeri bezala ez, selekzio txiki asko zen, doz, eta gu ere Euskal Herria txikisa izan eran, beti ere txikiekin jute hori ere, bueno, nik uste multzen fazian eman leike guela, ez, zer esana ikusiko da, ez, hauen debuta ere. Baina hori, aipatu dezun favorituekin ere ados.
2: Bueno, goenen horbe izango gineateke, bizton da, estaturik ez omen daukagu, baina, bueno, Curazao zer da, Curazao olaindik ere, Holandako erregetxearen baitan dagoen ere mua da, eunda berrogeita amasei mila biztanle ditu, eta Curazao munduko kopan hartuko du parte. Bota izen bat edo bi autagai Unai Peralek nor ikusten du munduko kopan?
7: Bai, nik esango nizuke Europan direla ba, herrialde potenteenak, beti bezala, ezaten da, ba mundiala dela Eurokopa bat, baina Brasil eta Argentinarekin. Ni ez nago horrekin oso ados, azkenean Brasil eta Argentina edo beste selekzio asko daude oso potenteak, eta bueno, nik esango nizuke, bai Frantzia oso gogor datorrela, jokalari oso honekin, gero Inglaterra ere, Espainia ere oso, bueno, Eurokopa irabazetik dator, eta oso onde biliko da, baino dena ikustear dago, eta gero beste herrialde batzuk, Ekuador, Japon, gure takeku horekin, edo Turkia ere ikustear daude, eta ez ustekoak ere emateko etorri dira. Beraz, ikusiko dugu, baino, horiek izango zian ere Bai, nire favorituak.
2: Ederki, bihar gaueko bederatzietan hasiko da ba partida hori hemen Euskal Herrian gaueko bederatziak izango dira. Unai Peral, Warner Brosen Eurosporterako ari den kazetaria, Ane Urkiri, Naizeko zuzendari eta Kirol kazetaria. Eskarmila bene benetan bioi, taurren arte.
6: Zuei, aio.

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
1: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola Bide Berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
2: Autoaren GPS-a ulertzea.
3: Txan.
2: Edo zutabe bati ukitu gara.
3: Txan.
2: Aparkatzea.
3: Txan.
2: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
3: Txangan.
2: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
4: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
5: Aktualitateko beste hainbat kontu, esate baterako ziklismoan Auvernia Rodano Alpeak itzulia, atzo etapa interesgarria erlojuaren kontra taldeka, ea ze ondorio aterata den eskutitzaren bitartez emango du horren berri Xabier Usabiak.
6: Erlojupekoan dena, ona eta txar guztia bistaratzen denez, atzoko taldekako lanak ondorio interesgarri eta kezkagarri batzuk utzi zituen. Hasteko eta behin Bismak irabazi bazuen ere badute kezka iturri bat, harrigarria bezain ezoikoa gainera. Badut Van Aert oso sasoi kaskarrean dago. Atzo berak onartu duena ez, ezer gutxi egin alizan zuen taldeari laguntzeko eta taldeko kate begirik aulena izan zen alde handiarekin. Hobeto egingo zela uste omen zuen, eta bere autokritikan bozgora esan du etxipen puntu bat ere baduela, eta ezin duela ziurtatu gainera, turrerako sasoi betean izango denik. Bestalde Decathlonek eta UAEk, edo zehatzago esan da, Seixasek eta Deltorok uste baino atzerapen handiagoa izan zuten. Homogeneitatea saritzen duen esparruan, desorekak zigortu egiten dira, eta hori izan zen talde bien arazoa. Bizpairu lagun ondo, eta beste erdiak edo erren egin zutela. Egoera alare interesgarria utzi zuen zaleentzat. Atzerapenik handiena dutena dira ziklistarik erasokorrenak. Seixas eta Deltoro esan nahi da. Beraz, gaur eta biharrez, baina etzetik aurrera, eraso festa ikusteko egon gaitezke.
5: Eta Barte gainera, ba ustekabekorik gabe, Aizarna Zabalen, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak. Bueno, ustekabekorik gabe, esperotakoak izan ditugula txapeldun, maila nagusietan, Ander Otegi eta Maite Urteaga, Arritxuri barra, txaldeon.
7: Baita zuri ere, eta Ander Otegik irabazi zuen mutiletan, markarik ondu gabe, gertu izan zen, 14 segundo gehiago egin zituen, baina esan behar da, oso lasterketa ona osatu zuela BBK Euskadi Fundazioko goierritarrak.
8: Hasieratik ja fuerteatea naiz, eta iana ez nola eta potentzioan etorreketa ezer behatzen, sentsazioekin, eta ja aurreneko biraje inda hori inda gero ja izaten esaten denbora oso honetan nijola eta lasai zentratzeko lanen eta ez gehiegi emateko, gero bukaran asko bendukela, lan asko bendukela diteko eta hori, eta nini joan sentsazionak inda hori eta hor segietola eta ikusten zen denborako nazirela eta ja behin zumaian buelta hartu eta gero ja hortik aurrea ja gehatzen zen dena ematen metaino. Eta ba, iesan denborakin oso gustora.
7: 13 segundo atera zizkion Aitor Agirreri. Esmarlo taldeko txirrendularia izan zen elite mailako lehenengoa. Honen herrikidea Maite Urteagak iazko denbora berberarekin 20-25 en txapelketa irabazi zuen. Gipuzkoakoa, hirugarrenez Euskadikoa lehenengoz, 9 urte baziren etzela jokatzen, Lourdes Oiarbideren lekuko hartu du Maite Urteagak.
3: Azkenean etxeko lasterketa hau uste baino beto junda, eta bueno, lortu ahal izan deu etxeko eta gertuko jendeakin disfrutatzea, eguna. Eta bueno, ba, rekorri aldetikan, bueno, klabia regulatzia zen, ze bueno, lasterketa oso motxa da, baina ira berian luze itea, eta bueno, lortu dugu ondo regulatzia, eta bueno, denbora jakin baten egen honi lasterketa, eta bueno, nik uste denbora hori klabatu indeula, así que bueno, oso gustoa, eta antolakuntza aldetikan lasterketa ere oso ondo zeuna antolatuta, eta bueno, azkinean arrazalde oso polituat erten da.
7: Junior mailan, Ane Zubeldia eta Aiur Ugarte Mendia garaile, Jambaikean Imanol Arriortua eta kirol egokituan, ziklismo egokituan, Markel Alonso.
5: Triatloie gutegiaren esan dideke tarterik trenkoenean orain txegarela. Larun batean Zarauzkoa dugu, Euskal Herrian egiten den zaharrenetakoa. Lehen da biziko egin zenetik, bueno, joan dira 40 urte, Jon Altuna, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, eta beste behin ere, Zarautz eta Urola Kosta triatloiaren erdigune izango dira asteburuan. Triatloi historikoa da, gurean eta gure mugetatik kanpo maitatua. Daniel Larrañaga, Trade in Zarauzko triatloiko antolatzailea.
10: Gure lehenengo grina, ba, proban maila bertan mantentzia eta inkluso urrats bat aurrea matia da, ez da urtero. Esan dezu Euskal Herriko proba garrantzitsuena, nik esango nuke Espainiar estatuan marketatik Ironman eta Challenge marketatik kanpo dagoen probai garrantzitsuena dela ere bai, espairi gabe.
9: Getariatik abiatuko dira, 800 triatleta larun bat arratsaldeko ordubietan. 2 kilometro eta 800 metro igeri egin ostean, Zarautzera iritsiko dira. Ondoren, 80 kilometro egin beharko dituzte bizikletan, Meagas hiru aldiz pasa beharko dute, eta San Blaseko aldapa gogorra ere bai, tartean 120ko penditzarekin. Amaitzeko, 20 kilometro osatuko dituzte korrika Zarauzko kaleen berotasun eta zaleen bultzadarekin. Proba klasikoa da, Daniel Larrañaga.
10: Proba klasiko eta aldi berean desberdina da, ezta? Zarauzko trading, Zarauzko triatloia. Azkenen aipatu esun malda, 120ko malda hoiek estia oikoak triatloian, eta are gutxillo distantzia erdiko triatloi batean. Horretaz gain, berezitu gure triatloia, ba, itxasarkaldia puntu baten hasi eta bestian bukatzea, eta partartzaiei asko gustatzen gozo da, ezta? Gaina paraje harrak dira, hor, Getaitik Zarautzea bitartekoak, eta nola ez, geho, San Blaseko hormatzarrian biltzean jende pila.
9: Eguraldiari begira ere ari dira, jakina antolatzaileak, azken urteotan ez bezala, eguraldi ona eman dute, berotxo aukeran akaso, 24-25 bat gradu gehienez, baina pasaden edizioetako eurik konturik ez. Aipatzekoa, Elene Albertiren izena euskaldunen artean, bera da, irabazteko favorituetako bat, 2018. edizio honetan.
5: Eskupilotan atzo lerroburu moduko bat emateko modua izan genuen, gaur pikin bat sakontzeko moduan gara, berezkoetan forma hartzen ari dela beste talde kudeatzaile bat olatzi dute.
11: Berez, elkarte bat izanen da, ez da enpresa bat izango, eta ulertu dugunez, beraz, atzo berean elkartearen estatutuak suprefeturan zarre zituzten, hori beharrezkoa da, legezkoa da sortzeko ofizialki elkarte bat. Bi izen ateratzen dira, Lionel Mazak eta Patrick Orategarai, ez dira izen ez ezagunak pilotan, naiz ez dira, orain arte ez duten eskuartzea hundirik izan, baina ere ezagunak dira, batetik Lionel Mazak delako Baionako trinketeko kudeatzailea, Jamari Maiago trinketeko kudeatzailea, eta bestaldetik da Patrick Orategarai, kirol munduan ere ezaguna zela, bera asko ibili da rallietan, autorallietan, bereziki hemen Ipar Euskal Herrian, baina gaur egun bereziki pilotari izana gaztetan, eta gaur egun bereziki Peio Larralderen botileroa edo kontseilu emaile da, beraz mundu hori ezagutzen du. Eta ikusiko, asteko zeurdena, panorama izango dela ondoko asteetan, panorama izango dela, ba, bi elkartek kudeatuko dutela berezkoen mundua.
5: Bueno, ba, etorri gaitezen hegoaldera, eta erremontea aipatezagun, ez finkatu da Sagardoaren lehiaketako lehen da biziko fasea. Oraingoz, bikote bat finalerako sailkatuta. Aritz Gailestegi, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Jose Mari, ala da bai, Aldabek eta Barrenetxeak irabazi zuten iazko erremontari, eta aurten ere, ba, bikote orekatua direla berretsi dute, Javi Urriza txapelon handia botilero dutela, ligaskako lehen postu eskuratu dute, eta zuzenean zelkatu gira, ilaren 29 jokatuko den, erremontaliko finalerako. Aldabe eta Barrenetxea posik, Goikoetxea eta Juanenea menderatu, eta finalerako txartela eskuratu berritan.
13: Finale neon da oso pozik eta guain baukeu iru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
14: Finalean gatikan pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, pasako zaigu eta nik uste konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egongo gehala.
12: Aldabe eta Barrenetxea finalean dira eta leiatik kanpo geratu dira berriz, Segurola eta Larrañaga ligaiskako azkenak alegia. Bestalde, ligaiskan bigarren zailkatu diren Eskurrak eta Aspirozek finalerdia jokatuko dute zuzenean, partida bakarrera, iaren 22an, eta finalerdi horretan egoteko kanporak eta jokatu beharko dute, hirugarren eta laugarren postuan zailkatu diren, Antza Zubiri eta Goikotxea Joanenea, bikoteek bibikote hauen arteko leia, datorren astelenean jokatuko da Galarretan.
5: Bueno, Euskal Herriko futbol taldeek gizonezkoetan Osasuna, Realak, Atletikek eta Alabesek aurkari bat falta dute oraindik ere datorren denboraldirako. Racing eta Coruñako Deportivo igo dira lehen mailatik beste talde batekiko behar du. Bueno, ba finalerako urratsa Barça Almeriak emandu. Castellón 3 eta 2 hartu baitu mendean. Beraz, Almeria izan daiteke edo bestela Málaga Las Palmas kanporaketako irabazlea. Momentuz Málaga aurretik da utxeta bat irabazi bai zuen Kanaria Rubarteetan. Gaur gaueko 9etan jokatuko dute itzuliko partida Málagan. Eta ondorioz Almeriaren kontrako azken final horretatik aterako litzateke gure euskal taldeek datorren demoraldian izango luketen azkeneko aurkaria. Eta saskibaloian, Espainiako ligan bertan azken txampan, azkenean euskal talderik gabe gelditu gara, NBA ere arreta eskatzen du, nondik hasiko gara, Jon?
9: Bueno, ba, ACB ligan, Bartzelonak irabazi dio final aurrekoetako lehenengo partida hori Teneriferi Palaun, 167, 18 puntu sartuta, Dario Brizuela, Basque Mamba, Donostiarra, nabarmendu da lehenengo partida honetan. Finalera selkatzeko gogoan izan, 3 partida irabazi behar direla. Etzi, jokatuko dute bigarrena berriro ere Bartzelonan. Gaurrekingo dio ote beste final aurrekoari Valentziak eta Juventutek iluntzeko 8:00 Fontetan. Valentzia da favorito, baina ikusi genuen Juventut Baskonia kaleratzeko gai izan zela. Eta NBA-n Madison Square Gardenen New York Knicksek eta San Antonio Spursek finaleko 4. Partida jokatuko dute goizaldeko 2:30. Kanporaketan 2-1 doa aurretik New York Knicks. Gogoan izan, 4 partida irabazi behar direla NBA-ko eraztuna lortzeko.
5: Eta gaur arratsaldeko ekitaldiei begira, ba 7:00 gutxitan atletismoa nahi duen nak diamanteko ligak saia dauka eta orain zerresan handia ematen ari den good good australiarra ikusteko aukera 200 metroetan ikusiko dugu gaztea zer egiten duen. Heldua veterana atzo indartxu bueltatu zen Serena Williams 44 urterekin itzuli da tenisera eta atzo binaka garaipena lortu zuen Queensen. Agortu dugu tartea iluntzeko 8:00 gutxaldera gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
15: Arratsaldeon dizuela medikuen grebaren arira Monika Garcia Espainiako Osasun Ministroaren eta Estatuko Erkidegoen arteko zubiek hautsita jarraituko dutela dirudi Espainiako lurralde arteko osasun mailaren bilera gaur nola amaitu den ikusita Alberto Martínez Jaurlaritzako Osasun Sailburuak hitz egin du Erkidegoen izenean.
16: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales ni de los sindicatos ni de las comunidades autónomas. Hoy se ha perdido una oportunidad.
15: Aukera galdu dela nabarmendu du Alberto Martínez Sailburuak eta Monika Garcia Espainiako Osasun Ministroak berriz Erkidegoei leporatu die.
17: Hoy teníamos una oportunidad para resolver el conflicto. Hoy las comunidades autónomas se podían haber hecho cargo de la parte competencial que les corresponde para resolver el conflicto.
15: Konponbiderako ez dutela egiten eta egiten utzi ere ez, esan bezala Espainiako Osasun Ministroaren balorazioa. Eguneko beste lerroburuak inigo alustiza.
5: Bere alagurtuko dugu Euskadi Irratian urtza garai Euskal Herriko Unibertsitateko gradu eta eraldaketa digitalerako arduraduna garai bateko selektibitatearen gaur egungo usap edo unibertsitatera sartzeko probaren emaitze hitz egiteko Euskal Autonomia Erkidegoan puntu terdi jeitsi da autoproba gainditu dutenen ehunekoa 186,7tik 185,2 eta galdetuko diogu zein neurrian izan duen eragina horretan matematikako azterketa zailtasuna tarteko ikasle askoren kexa jaso zuenak.
18: Mate, ba, ja, espero nuna asimila dutan ekan, eta bideo goita magostatea, et. Baina, bueno, usapa probatzen ekan objetibo, eta probatu, et.
19: Matematikan, egia da guztua gaten entzala, eta zortzi lauro goita magostatea, et. Eta nota gehatzeza, eta 12,4.
20: Matematikaren inguruko keixa orokorturik ez dugu entzun aurten Nafarroan, baina hemen ere puntu bat jaitsi da garaibateko selektibitatea gainditu dutenen 100%-118%-117%. Gainerakoan Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari legealdia luzapen denboran dagoela ohartarazi dio eta ordua iritsi dela bai Gernikako estatutua osorik betetzeko eta baita Alderdi Sozialista zipristin duten ustezko ustelkeria kasu ez azalpenak emateko.
21: Azken egunetan ezagutu ditugun kasu larriak ez dira aitzakia gobernatzeari usteko, ez da hartutako konpromisoak ez betetzeko ere. Gobernatzea aurpegia emotea da eta erabakiak hartzea da, akordioak lantzea eta emandako hitza betetzea.
20: Pradalesek bezala EH Bilduko Mertxe Aizpuruak ere gobernatzea ez dela soilik bizirautea ohartarazi dio Sánchezi Espainiako Kongresuan, baina koalizioaren babesa baduela berretsiz. Nafarroko parlamentuan bitartean ez du ustelkeriarik ikusi belateko tunelak zabaltzeko esleipenean, ura ikertu duen ikerketa batzordeak hori bai, irregulartasunak atzeman eta etorkizuneko kontratuetan gardentasuna bermatzeko dekalogoa onartu dute sozialistek Gerobaik eta EH Bilduk sustatuta Adolfo Araiz.
22: Arduradun politikoen eto funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Ez da frogatu ere, kontratazio prozesuetan baina horrek ez du esan nahi egon ez direnik. Eta zigor arloko justiziari dagokio, alaba dagokio praktika horiek zehaztea.
20: Oposiziotik ordea UPN-eko Javier Esparzak.
23: Han convertido esta comisión de investigación en una operación de salvamento político de María Chivite y de su gobierno.
20: María Chiviteren gobernua babestu eta Santos Zerdanen itzala estali baino ez du egin ikerketa batzordeak UPN-eren iritziz. Nazioartean, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan munduko futbol txapelketa hasi bezperan, Estatu Batuek bertara sartzea eta ondorioz txapelketan partidak epaitzea ukatu dioten epaile somaliarra ekarri nahi dugu sarrera honetara, triste eta penatuta egongo da jakina Omar Artan epailea, baina seguru ez duela sekula aztuko, bere herrialdean Somalian, hegazkinetik jaitsi eta aeroportuan egin dioten ongi etorria. Mogdixo aireportuko pistan bertan, txaloka eta kantuan hartu dute, dozenaka herritarrek 2025ean Afrikako epaile honenaren saria jaso zuena.
15: Eta Adunan ere izango gara, izan ere ezoiko elkarretaratze bat egiten ari dira ordu honetan.
20: Bai, Adunan egoitza nagusia duen elkar banaketa enpresako langileak lehen mobilizazio egiten ari dira argitaletxearen 54 urteko historian.
15: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik orduanetan, segurtasun zailak esan digunez, eta eguraliari begira jarrita berriz, hausia urrengo orduetarako pronostikoa Euskalmeten eskutik.
24: Arratsaldean odaigune trinkoekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri xurialdean eta oraindik hanemenka ba euristarrasta txikire matera egin dezake. Arratsaldean maileratik aurrera poliki-poliki odeitza saretuz joango, batez ere Kantauri xurialdean eta oraindik hanemenka ba euristarrasta txikire matera egin dezake. Arratsaldean maileratik aurrera poliki-poliki odeitza saretuz joango da.

osatzen duten proiektua da Peiremans, 2005ean izen bereko diska arrakastatxoa kaleratu zuten eta ondoren taldekide bakoitzak bere bideari berrekin zion 2015ean postera batu eta bost kantu berri eskaini zituzten zazpi kontzertuko bira txikia ere eskaini. 10 urte pasako ibilbidearen edo abarkatu isilaldiaren ostean aurtengo abenduan bira egingo duela jakinarazi du gaur Peiremansek abenduaren 4an Biarritzen izango da itzulerako lehen kontzertua eta ondoren Azpeitia, Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilbo bisitatuko dituzte hilabete irango duen biran. Sarrerak bihar jarriko dituzte salgai, ez dakigu kantu berririk izango ote den, baina lehengo kantu hauek zuzenean entzuteak ere izango du xarma, hauxe duzu Peiremansen zuretzako hitz ederrak.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Madrilen hasi bezala edo hasi baino okerrago amaitu da lurraldearteko osasun maila. Mónica García, Espainiako osasun ministroaren bakardadea agerian utzi dute erkidegoetako arduradunek guztiek adostu duten agiri irakurri du Alberto Martínez Jaurlaritzako sailburuak medikuen greba eragin duen ministerioaren estatutu markoaren paganoak erkidegoak direla salatu dute eta ministroari konponbidea bilatzeko eskatu diote. Baina agiri hori baino ez dute irakurri. Eta horregatik, gogoratu du Mónica García ministroak, sailburuek eskatutakoa zela, bilera hori, erkidegoen ardura dela, medikuen greba eraginduen langatazkari, konponbidea bilatzea, Oiane Perez, azken ordua, arratsaldean.
2: Arratsaldean, zubi guztiek hautsita amaitu du bilerak, elkarri errua botatzera mugatu baitira ministerio eta erkidegoak, aukera erkidegoek galdu dutela esan berri du, Mónica García osasun ministroak, grebaren arrazoiekin amaitzeko konponbidea zutelako eskuartean, guardia eta lanorduak murriztea adostuz, horien ordainketak berdin eta baita medikuentzat parte hartze mai propioak sortuz ere. Bilera gainera erkidegoek eurek eskatu zutela esan du Mónica Garciak eta ez duela beraz egoera ulartzen.
3: Este consejo interterritorial ha sido a petición de los consejeros y de las consejeras. Consejero Vasco, por ejemplo. Y cuando la traemos aquí, deciden no participar.
2: Izan ere erkidegoak aurrez adostuta zuten agiria irakurtzera mugatu dira gaurko bileran puntuen edukiak eztabaidatzeari uko eginda. Mediku grebaren erru bakarra ministerioarena dela azpimarratu dute, osasun langileen estatutu markoarekin guztiak haserretu dituelako, medikuak, sindikatuak eta baita erkidegoak ere, Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburua izan da guztien izenean agiria irakurri duena.
4: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
2: Neurri estruktural eta iraunkorrak eskatu dituzte erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkor batekin batera, baina horri inolako zehaztasun gehiago ezarri gabe, ministerioak dio lanean jarraituko duela, baina ez duela asmorik 23 urte ondoren osasun langileen abusuzko lanbaldintzak ezabatzen dituen estatutu markoa erretiratzeko.
0: Eskerrik asko, Jan, Euskadiko medikuen sindikatuarekin hitz egin berri dugu, galdetu diogu lurraldearteko osasun batzordean gertatutakoaz eta aztertzen ari direla diote.
5: Bai, esan digute goiz dela oraindik valorazioak egiteko, baina aitortu digute ez daudela harrituta adostasun faltarekin eta ez da ministroaren jarrerarekin ere espero zena gertatu dela esan digute Euskadiko sindikatu medikutik. Nafarroan bitartean medikuek lehen batzarra egin dute gaur, Foru Gobernuko Osasun Departamentuak luzatutako proposamena aztertu eta datorren asteko grebarekin zer egin erabakitzeko bihar arratsaldera arte ez dute emaitzen berri emango, baina sindikatuak aurreratu digu Ubarmin klinikan gaur egin duten lehenbiziko bilerara mediku asko gerturatu direla lantaldearen erdira gutxi gora bera eta oso haserre agertu direla Fernando Domínguez kontseilariak mai gainean jarritako neurriekin. Une honetan Tuterako ospitalean daude bilduta medikuak eta bihar berriz Iruñeko Unibertsitate ospitalean, Lizarrako erietxean eta internet bidez elkartuko dira.
0: Euskadi Irratiko Faktorian Laura Garrido Alderdi Popularreko legebiltzarreko bozeramaleak bere jarrera inposatzen saiatzeagatik porrot egitea leporatu dio Mónica García Espainiako osasun ministroari. EAJ-ak eta PSek Osakidetzan egindako kudeak eta ere aldi berean oso gogor kritikatu du Garridok esanez, Euskadi osasungintzan diru gehien inbertitzen duen erkidegoa izanik, Osakidetzak erreferentziazko zerbitzuari izateari utzi egin diola. Itxaron zerrendak, iraungitako txar...

0: Bertoak eta Lehen Arretaren egoera aipatu ditu besteak beste Laura Garrido Popularrak.
1: Lehendakariarentzat lehentasun bat zen legealdia hasi zenean. Aipatu zuen lehenengo arretarako 48 ordu baino gehiago ez genuela itxarongo, baina orain deitzen duzu medikuari zita bat emateko eta aste bat edo 10 egun itxaron behar duzu.
0: Goizak gaur. Eskuartean ditugu aurtengo selektibitateko emaitzak. Hoi bezala, gehiengo zabal-zabalak gainditu egindu azterketa Ego Euskal Herrian. 85%ak Euskal Autonomia Erkidegoan eta 87%ak Nafarroan. Hori bai, gainditutako portzentaia oroar jaitsi eginda. Puntu bat Nafarroan eta puntu terdi Euskal Autonomia Erkidegoan. Urtzagarai HUko gradu eta eraldaketa digitaleko arduraduna da Urtza Arratsaldeon.
2: Iso Arratsaldeon.
0: Esan dugu Euskal Autonomia Erkidegoan ikasleen 85% pasatxo gainditu duela unibertsitatera sartzeko hautaproba, puntu terdiko jaitsiera esango genduke gainditze tasan, zer ikusten duzu jaitsiera horren atzean?
2: Hemen lehengo saldu behar dugu gozatze bat. Zenbat diren, ematen du portzentaietaz hitz egiten dugunean ez daudela pertsonak atzean, ez? Eta hemen dira 12.080 ikasle eta horietatik 11.500 gainditu dute. Hau da, 10 ikasletik 9 eta erdik gainditu egin du froga eta sarrera dauka unibertsitatera. Dut hori importantea dela gogoraraztea, ez? Portzentaiak askotan deshumanizatu egiten dituzte datuak.
0: Zalantzarik gabe.
2: Orduan, bestalde, hombre, nik uste dut, guk ikusi dugunaren arabera, hemen proba hauetan lan egiten du batzorde kolegiatu batek, Eusko Jaurlaritzak eta EHUk, dotzuko profesionalak elkarranean aritzen dira. Bai frogen sorreran, bai erabakiak hartu behar direna, eta bar. Frogetan egia da aldaketa bat, eta hori bagenekien lehendik ere, aldaketa bat zegoen konpetentzialtasun bide horretara. Indarrean dagoen batxilergoko kurrikulunak bera, kesartzen ditu, jarraibide batzuk, eta hauek dira kurrikulun horrek iradokizten duena, nolabait kompetentziak sartu egin behar dira edo garatu egin behar dituzela ikasleek. Zer da kompetentzia garatzea? Bueno, ez da bakarrik alde teorikoa eskuratzea baizik eta testu inguruetan aplikatzeko gaitasuna izatea, arrazoitzeko gaitasuna izatea, modelizatzeko, problemak ebazteko, eta hor bai egonda aldaketa bat, ez, azterketarena. Guk aztertu egin ditugu azken 15 urtetako emaitzak, bai. Eta ikusten da, azterketak aldatzen diren momentuetan emaitzak apurtz bat jaitzi egiten direla.
0: Esan nahi duzu, arrazoitzerako orduan, ez da? Horrakaso ez dutela ikasleek, lehen ez zituzten gauza batzuk azaldu behar dituztela orain hautaproba horretan.
2: Hori da, orain eskatzen dena da, ez da bakarrik teorikoa, eskatzen dena da aplikazioa, testuingurura aplikazioa, trebetasun batzuk, garatzen joan behar garenak, eta edozein aldaketa gertatzen denean gizartean, oitu egin behar gara, ez? Adaptazio bat behar dugu eta bide horretan, proba hauetan ere bai. Eta gero beste gauza garrantzitu bat da hautaskotasunarena. COVID garaian hautaskotasuna ezarri zen, hautaskotasun handia, eta hori pizkanaka dekretu bidez ere jaisten joan da. Eta kasu honetan ja ez zegoen hautaskotasunik, eta horrek ere behar bada izan zezaken apur bat eitzi iratziki horren horretan ardura edo.
0: Bide batez eta hautaskotasuna aipatzen duzunez, sarrera proban nabarmendu genuen, hasieran egiten ari zirenen azterketak ikasleak, nola geroz eta gehiago historiaren ordez filosofia aukeratzen duten, hor nabaritu duzu zuek ere, filosofiaren aukera hobesten dutela ikaslek orain historiaren gainetik?
2: Pues, aurten apurtze bat gehiago, baina ez da nabarmena, ez da gauza bat oso deigarria datuetan. Egia da pasan ikasturtean gertatu zala, baina aurten ez hainbeste.
0: Matematikako azterketan aldaketak egin dira aurten, ikasleen artean sumatu dugu ezinegona, gaur notak jasotzerakoan ere askok nota baxua dutela edo nahi baino baxuagoa dutela ikusi dute, eta hauek guk jasotako testigantzak.
3: Matematika izan da nire nota bajuna, ni uste orokorre matematika dena jetxigula pixkat, ze azterketa ez da nizan bat errexat.
4: Matematika azterketa zai izan zan, baina nire kasu nik aprobatu et.
5: Esperuna asimilautan ekan, eta 2:35 et.
6: Gehien bat erritzuten izan da maten, zera, bastante zai jarri zigot nola, eta nahiz eta sensazioa nahiko nakin eta endun espero la nota oso bat, eta azkenen 7 gatu zaita, hasi oso gustoa.
0: Zer gertatu da matematikako azterketarekin?
2: Bueno, matematikako azterketarekin esan behar duguna da, hor lehen bezala, koordinatzaile batzuk daude, pertsona bat egatzeko, eta beste pertsona bat Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak izendatzen duena,
0: bai.
2: Bigarren hezkuntzako kidea izan daitekena, eta beraiek matematikako azterketa zehaztu zuten, batxilergoko kurrikulari lotutako gaiekin, eta baita ere, ba, konpetentzialtasun berezitasun horiekin eskatzen zaiguna 170-a. Hau da, estatu mailan eskatu zaiguna guztioi egitea. Azterketa ez dauka inolako erratarik, hau da, azterketa ondo zehaztuta dago. Galdetu izan eta gero, errebisatua izan zen eta zehaztuta dago.
0: Berrikusi duzu hortaz, keixa hoien ostean berrikusi duzu hortaz azterketa eta berrikusi duzu ez dagoela inolako akatsik.
2: Ez dago akatsik eta azterketa egiten zan bitartean ere beti berrikusten da, osea beti gaude oso adi akatzen bat sortzen bada, ze akatsak bai izango lirateke, ba bueno, azterketa horren gaineko aldaketaren bat, baina azterketa oso ondo eginda dago. Ez dago, eta hemen egin duguna bai izan da apur bat aztertu, ez? Eta hemen gertatzen seguna da konpetentzialtasun bide hori. Matematikako azterketan, ba, kompetentzietan oinarritutako, ez? Trebetasun horietan oinarrituta zegoen azterketa bat zen.
0: Bai.
2: Batez ere, bi ariketetan. Beste hirurak ez zain beste. Eta horretan, ba, bueno, zailtasun nabarmena ikusi izan dute ikasle batzuk. Baina egia da, nota media gainditu ematen duela, eta gero, medianak, igartzen dena da, ez dago jente asko ez oso goian, ez oso bean. Hortaz, erdian badago, beraz ikasleek aurrera egin dute, jakin izan dute erantzuten. Baina hortaz, egia da, eta honi...
0: Bai, barkatu hortza, hortaz ulertzen dut matematikako azterketari lotuta, EHUk ez duela ezoiko neurririk hartuko.
2: Ez, noski, ez, matematikako azterketa guztiz ondo dago, legaltasunari lotuta, eta baita ere batzirroko indarrean dagoen kurrikulunari lotuta, eta ez dauka akatzik. Selektibidade osoan ez da azterketetan akatzik egon, eta hori oso importantea da.
0: Beste ikasgairen batean eratzen manduzu, aurreko urtetan baino nota baxuagoa dela, oroar?
2: Berra, putzua, orokorrean antzekoak dira, baina gero zatikatu ere egin behar da, ez? Eta bueno, orokorrean nahiko antzekoak dira notak, gora berak egoten dira beti, baina hemen importanteena nik uste dut dela orokorra, ez? Lehen aipatu dugun euneko hau, edo lehen aipatu dugun zenbaki hauek. Zegero, lehen ikusi dugun bezala ere ikasletan. Batzuk txarrago, beste batzuk hobeto, espero zutena, zutena gero kasu konkretuak daude. Baina gu peraz gaude atzeutik guztionen gainean, jarraitzeko lanean, elkarlanean jarraitzeko ikastetxeekin, jarraitzeko elkarlanean Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, guztionen gaineko gogoetak egiteko, eta pizkanaka aldaketa hauek gaitasunen inguruko aldaketa hauek ere bideratzen joateko.
0: Lehen aipatu duzu, elkarrezketa honen hasieran portzentajen atzean personak daudela, badakit akaso azkarregi izango dela, baina berela jakingo dugu zeintzuk izan diren notarik onenak eta badituzu esku artean?
2: Horreindik ez, zentzen dut horreindik ez dauzkago.
0: Ziurrenik izango dira eta ez da, oso estratosferikoak bai. Diren notak, ez da, baita ere.
2: Noski bai, ez, badakigu badaudela amarrak, eta batzuk, amarrak edo amailauen, bueno, oza, topeak badaude, eta topeak. Batzuk badaude. Bai, badaude.
0: Ba urtza bai. Gara,
2: eta ikastetxeek lan handia egiten dute ere bai, Bai EHUtik eta, bueno, organo kolegiatu honetatik, uste dut, oso froga berezia da, eta uste dut onartu behar dala egiten den esfortzu handia eta pertsona parte hartzen duten pertsona guztiek beti dauzkate ikasleak begirunez hartzen dituzte eta frogak ere ondo prestatzen dira eta ikastetzetatik ere lan handia egiten da.
0: Ba esan da geratzen da. Urtza garai EHUko graduetara eraldaketa digitaleko arduraduna eskerrik asko euskarratian gurekin izateagatik.
2: Bale, mila eskazuei.
0: Ordubiak eta 20 minutu dira Sánchez presidenteak EH Bilduren babesa itxuraz bermatua duen arren, gaur Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua kontrol saioan Sánchez presidenteari galdetu dio ea nola garatuko duen legealdia agortu bitarte agenda soziala eta agenda plurinazionala. Sánchezek erantzun dio orain arte bezala politika aurrerakoiak auspotzen jarraituko duela bere gobernuak, baina hortik aurrera zehaztasun gutxi. Aita Santuarekin bestalde kongresuak erakutsitako bake giroa amaitu da, Inize Bega kontaigu zu arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Mertxe Aizpuruak gaur berriz ere argi esan dio Pedro Sánchez presidenteari EH Bilduren babesa izaten jarraituko duela, baina eskatu dio ez mugatzeko legealdia agortzera baizik eta proposamen zehatzak egiteko datozen hilabetetarako. Sánchezek ez du egitasmorik aurreratu bere erantzunean, bai ordea azpimarratu du eliteentzat gobernu deserosoa izaten jarraituko dutela.
8: También le diré, señoría, que efectivamente esto es un gobierno incómodo. Lo es para unas élites en España que no les gusta que este gobierno apruebe una reforma laboral que trae...
7: Adibidez, orain arte koalizio gobernuak martxan jarri dituen proposamenak nabarmendu ditu Sánchezek. Duelagun batzuk, aita santuak, kongresura ekarritako bakea bukatuta, alderdi popularrak presidentearen dimisioa eskatu du berriro ere.
9: Señor P.S. Si lo sabía todo... tendrá que dimitir por corrupción.
7: Eta Sánchezek estilo berean eman dio erantzuna.
8: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
7: Feijok hauteskundeak nahi ditu Sánchezek legealdia bokatu.
0: Imanol Pradales lehendakariak deskontu garaian ikusten du Espainiako legealdia eustea ez dela gobernatzea gogorarazi dio Pradalesek Sánchezi. Eta deskontu garai horretan sartuta, Gernikako estatutua osorik betetzerakoan egiaren ordua iritsi dela ere ohartarazi du Pradalesek Diario Basko kantolatutako jardunaldian uztaila amaitzerako behin betiko urratsak ikusi nahi ditu baita gizarte segurantzaren transferentzian ere Mertxe Etxeberria.
10: Bai, legealdi amaierak zentzua izan dezan Sánchez presidenteak azalpena eman beharra dauka, esan du Pradales lehendakariak aurpegia eman alegia PSOE eta gobernua zipristintzen dituzten kasuen larritasuna dela eta.
11: Gobernatzea aurpegia emotea da eta erabakiak hartzea da, akordioak lantzea eta emandako hitza betetzea. Gobernatzea ez da soilik bizirautea. Guera bat zentratuta gaude akordioetan aurrera egitearekin, ez dugu helburu hori bistatik galduko, ez gara despistatuko.
10: Espainiako gobernuak emandako hitza betetzeko bidean mugarri jo du Pradalesek uztailaren 31-arako batzorde bitarikoa biltzerako Gernikako estatutua osorik betetzeko behin-behineko urratsa egitea.
11: Behinbetiko urratsa eman behar dugu Gernikako estatutua betetzeko bidean. Hiru gaitan, nagusiki, gizarte, segurantza, portuak eta segurtasun publiko eta udal hauteskundeen araubidea.
10: Bestetik euskararen gaiari lotuta, euskara eskakizunen segurtasun juridikoa lortzearen garrantzia nabarmendu du Pradales lehendakariak, enplegu publikoaren legearen erreforma legebiltzarrean aurrera ateratzeko negoziazioak martxan direnean EH Bilduta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean.
0: Jaurlaritzako hezkuntza sailak datorren ikasturtetik aurrera iraleko ikastaroak, hau da murgiltze prestakuntzara bideratutako ikastaroak desagertarazteko erabaki horretan atzera egin dezala eskatzeko ekimen gehiago iragarri dituzte gaur sindikatu abertzaleek zehazki modu simboliko gisa ikastaro horietan izen emateko deia egin diete irakaslei. Hezkuntza sailak sindikatu erantzun die zebat maila eskuratzeko prestakuntza eta liberazioi eutsi egingo diela Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, irakasleen murgiltze prestakuntzara bideratutako ikastaroak bertan bera uzteko erabakia alde bakarrez hartu izana leporatu diote sindikatuek. Hezkuntza sailari salatu duten neurri horren atzean arrazoi ekonomikoak besterik ez daudela eta euskararen normalizazioan eta irakasleen prestaguntzan ondorio larriak izango dituela. Entzun urren ezurren, Aize Arbide Steilas, Miren Zubizarreta Ela eta Maite Urrutxua Lab.
13: Helarazi digutena momentura arte izan da murgiltze ikastarorik egongo ez dala eta horren ordez ikastetxe guztietan mikro ikastaro batzuk implementatuko direla.
14: Zerbait kentzea eta murrizketa bat aplikatzea zerk ordezkatuko duen jakin gabe ez dela bidezkoa.
15: Sindikatuen ustez euskarazko murgiltze prestakuntza ez da gastu bat. Inbertsio estrategikoa baizik.
12: Ba, hezkuntza sailak erantzun die irale programa eguneratu eta egungo beharretara egokitzeko asmoa duela. Izan ere, irakasle promozio berriak zebat mailarekin iristen dira eta horregaitik euskalduntze premia ezberdina dago gaur egun. Euskadi Irratiari igorritako oharrean hezkuntza sailak dio aldatzen dena ikuspegia dela. Orain erronka irakasleek dakiten euskara hori ikastetxeen eguneroko bizitzan gero eta hobeto erabiltzea dela. Horretarako akompainamendu handiagoa eskainiko die zentroei prestakuntza individuala mantendu bai, baina indarra handiagoa jarriz talde lanean eta ikastetxe bakoitzaren errealitatean. Eta datorren ikasturtetik aurrera, hizkuntza kudeatzailearen figura txertatuz joango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztietan.
0: Etzi sartuko da indarrean Europako migrazio ituna eta gaur Europako parlamentariek estatukidei eskatu diete osorik bete dezatela ituna. Migrazio itun honek ez du berez jasotzen duela egun gutxi migranten deportazio erintzeko Europako kontseiluak parlamentuarekin adostutako akordioa, baina gaurko saioan akordio horren kritika egiteko ere baliatu dute hainbat talde parlamentariok. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, hamarkada bateko prozesuaren ondotik, historikotza jo dute alderdi desberdinetako diputatuek migrazio eta asilo ituna indarrean sartzea. 2023ko abenduan adostu zutenetik honako tarte izan dute estatuek prestatzeko, eta Tomas Tobe popularrak gogorarazi die ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
17: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states in Europe.
16: Hamar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan miatzeak baimentzen dituena, datu biometrikoekin datu base bateratua sortzekoa, estatuen artean elkartasun mekanismoan sartzen duena, migranteak leku aldatzeko, edo asilo baldintzak zehazten dituena. Hori bai, prentxaurrekoan akordio eta batasuna goreipatu badituzte ere, elkarren arteko kritikarik ere izan da. Sozialistek eta liberalek adibidez, gogor kritikatu dute itunaren parte ezten, baina migrazio politika osatuko duen itzuleren araudia. Hirugarren herrialdetan deportazio zentroak ere ikitza baimenduko duena. Fabien Keller, liberala da.
18: The proposed return regulation is the opposite of everything the pact stands for.
16: Eta beste eskari bat ere egin dute sozialistek, batzordaren gomendioei jarraiki, barne mugetako kontrolak ezabatzeko eskatu diete 9 estatukideri, baina ituna indarren sartzen denean beharrik izango ez dela argudiatuta. Eskuin muturretik berriz, patriotek diote ituna hilik jaioko dela, besteak beste, Espainiak egin nahi duen migranten erregularizazio prozesua tarteko.
0: Elkarreko langileek mobilizazio historikoa egin dute Adunako banaketa lantegiaren kanpokaldean. Historikoa duela 54 urte editoriala sortu zenetik lehendabiziko protesta baitzen. Aduna Enain Sausti, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, protesta jendetsua elkarren banaketa lantoki handi honetan ikusi berri duguna. Banaketa sektorean 250 langileek egiten dute lan eta dendenak ez, baina asko izan dira parte hartu dutenak. Lan karga nabarmen handitu zaiela eta horrekin batera baldintzeko kertzera egin dutela nabarmendu dute. Paco Aizpurua, langile batzordeko kide eta LAB sindikatuko ordezkaria.
20: Harremanak ez doaz ondo. Lantokie lana goraka doa, baina honi horeka bat eman berzaio. Eta horko mobilizazioa hortarako da. Dei bat eiteko enpresari, hau eskoaz ondo, langilek badugu zer esan, badugu danun arten zer hobetu, eta guazen hitz egitea eta guazen aurrera.
19: Baliabide teknikoak eta lan egiteko modua berrantolatzea eskatzen dute, izan ere diote egin beharrak ez direla ondo banatzen eta harremanak berbideratu behar direla. Hori dela eta langilek eskatu dute euren lana eta ekarpenak errespetatuak izateko eta enpresaren etorkizuna elkarrizketaren eta errespetuaren bidetik eraikitzeko. Bart gaueko txandan lanean zirenek ere elkarretaratzea egin dute eta asteburuan beste bat dago deitut.
0: Eskerrik asko, Ana, eta jada bazkari legia egiteko ordua den arren, pintxoekin konformatuko gara momentuz. 2026ko Bizkaiko pintxo txapelketak baditu eta irabazleak. Duela minutu gutxi, eman du epaimaiak erabakiren berri, sariak ere jaso ditu. Zer dagoeneko Bilboko Ostalaritzako Goi Eskolan eta bertan da Janire Gerenabarrena, arratsaldeon Janire.
21: Bai, arratsaldeon, itxas beltz eta ondutako behi bonboia izeneko pintxoek irabazi dute Bizkaiko pintxo txapelketa, Bilboko El Globo Tabernako Manuel Gomezen haragizko pintxoa sortzaileen kategorian gailendu da, Madrid fusionen egingo den Espainiako txapelketarako sailkapena lortuta, eta pintxo tradizionalen kategorian irabazi du berriz Leioako Izarra Berriako Ainara Arze sukalderiaren itxas beltz pintxoak.
22: Nire pintxoa da 21, baina dago eginda zipiroiezko saltza batekin, orduan da beltza, gero darama batipula, karamelizatua, pulpoa, eta gero nik egiten dudan laktonesa bat, gero pimenton eta krujiente bat.
21: Amairu pintxo, zein baino zein itxura ederragokoa iritsi dira finalera, goi mailako sukaldaritza tamaina txikian, aukerak eta ez da erraza izan, Igor Osamis epaimaikideak aitortu digunez.
23: Zaporea, alde batetik, eta gero beste aldetik, jatea, erraz jatea. Teknika aldetik, bertoko produktuak erabiltzea.
21: Ba, horri eman diote garrantzia, Bizkaiko tabernek eskaintzen dituzten pintxos beteriko barrek daukaten garrantzia azpimarratu nahi izan du txapelketa honekin Bizkaiko ostalaritza elkartea.
0: Izan alduzu dastatzeko aukerari, Janire?
21: Ba, oraindik ez, baina badaukat asmoa.
0: Esperantza badaukau, ez da?
21: Esperantza
0: badaukat.
21: Ez dut galdu.
0: Eskerrik asko, Janire, bihar arte.
21: Bihar arte.
0: Arratsaldeko ordu biterdiak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez da ordu honetan aparteko gora berarik, segurtasun sailak esan digunez, bestalde Nafarroako gobernuak iragarri du duela astebete, Elgoibarren, autoistripuan hildako bost foruzainei, foruzaingoak duen bereizgarririk gorena eman dietela. Zehazki foruzaingoaren zerbitzu berezien domina eman matea onartu du gaurko gobernu bileran Nafarroako gobernuak. Ejekutiboak azaldu du aitortza honekin bost foruzainen ibilbide profesionala saritu nahi izan dutela. Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Arratsaldean odaigune trinkoekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean eta oraindik hanemenka ba euritzarrasta txikiren batera egin dezake. Arratsaldea amaieratik aurrera poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta panorama honekin iparraldeko haizearekin giro freskoarekin jarraituko dugu eta maksimoak 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira. Nafarroa hegoaldean eta ekialdean aldiz giro eguzkitsuak jarraipena izango du.
1: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
4: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu! Bialdi,
1: bizu! Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plazat.
4: Horra!
1: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean. Goizeko 10:00tik arratsaldeko 8:00etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
24: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
1: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Eta gaur kultur leiotik ez orain berehala, baina kalera ateratzeko deia egin behar diguzu, ez da, Manu?
1: Ba bai, ze uda arrimatzerekin batera badatoz, kalean bertan egiten diren jaialdiak maite, denek kale hitza dute izenean, asteburuan adibidez egingo dute Gasteizen kalde arte, arte eszenikoen jaialdia, eta aurrera gotorriko da, antzeko jaialdia den Bilboko kalealdia. Ekainaren 29tik aurrera izango da Bilboko kalealdia, era guztietako antzerki, dantza eta zirko emanaldiak. Guztiaren berri, berehala hemen, kultur leioan.
0: Hala ere, gelditu egingo naiz pixka bat, orain oso musika txegina jartzeko.
1: Ja, geratu bai, lasai, lasai.
2: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy
0: la ondo zartzen den musika hau, eh?
1: Bai, bai, Rosana. Oh. Aio baite, gerarte.
0: Gerarte bai.
2: El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de...
1: Bueno, Rosanaren kantu honek urte mordoa ditu, arrakasta handia eman zion talismán izenekoak Kanarietako abeslari ezagunari. Unas rotas izeneko diskoa plazaratu zuela 30 urte badira eta bira berezia egiten ari da eta Donostiako Kursal Jauregian azaroren 5ean geldialdia izango du Rosana. Hain justu udazkeneko eta neguko musika emanaldien egitaraua, ba? Jakinarazi du gaur Donostiako Kursalak eta Rosanaz gain Iban Ferreiro ere izango da Donostian, gainera otsailean toki berean Kursal Jauregian ariko da Izaro kantaria. Irunen hasi eta ondoren Donostia emango dio segida birari bira berriari Izarok eta Kursalen emango duen emanaldirako sarerak salgai dituzue eta salgai gainera Izarok Donibane Loitzunen emango duen emanaldirako sarerak ere. Urte berriarekin batera hasiko da Izaroren bira eta aurrez 2026ko azken hilabetean abenduan Joan Etorrian ibili izan den pop talde mitikoaren itzulera lehen albistegitakoek esan dizuete abenduan emanaldi bira egingo duela Peiremans taldeak. Bueno, bestelakoan Bilboko zinegoak jaialdiak prest du aurtengo edizioa. Babai, zinegoak LGTBIQ+ munduaren aldarrikapenak eta kezkak zinearen eta arte estenikoen bidez jasotzen dituen jaialdia da zinegoak. Eta Bilbo osoan barraiatzen ditu ekitaldiak. 43 film aukeratu dituzte aurtengo jaialdirako eta tartean izango dira fikzioak, dokumentalak eta proposamen apurtzaileak esaten dituztenak. Alaitz Zarenzana zinegoak jaialdiko zuzendaria da.
3: Aurtengo edizioko leloa piztu-piztia da. Gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori, sarritan, zapaldua eta desegoki giza seinalatua izan da. Eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten.
1: Ba, aurten, ekainaren 20an hasiko dute zinegoak, eta orezko sari emango diotelen dabiziko egunean, Ego Afrikan borroka hundia egin duen Bep Ditxie zinegilari. Bilbon bertan, gaur lehendabiziko eguna Bilboko Euskal Museo eraberritua ikusteko. Birgaitzelanak amaituta gaurtik zabalik Bilboko Euskal Museoa, eta adi 10 egunez sarrera debalde izango delako museoan sartzeko. 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute, 4 urte terdi egonda museoa itxita, eta berritualdi handia eman diote museoari, bai etxeari, baita edukiak erakusteko moduari ere. Sorkunde Aiartza museoko gerentea.
4: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona. Gure ondareaz arro gaudelako. Euskal kulturaren atea aurkezten dugu.
1: Bilboko Euskal Museo berritura joan gaitezke gaurtik eta gaurtik aurrera joan gaitezke modu berean Donostiako Aiete auzoko kulturretxera. Bertan Joseba Larratxe edo Josebizki marrazkilariari eskainitako erakusketa jarrita dagoelako. Larratxe marrazkilari ezaguna da eta Euskadi saria lortu zuen Ni naiz Mikel Laboa liburari esker. Aieten jarritako erakusketan Larratxeren lan prozesuak nolakoa diren jakiteko modua izango du ikusleak, bere zirriborroak erakutsiko ditu, akats eta guzti eta inolako lotsarik gabe.
5: Ba begira, badakit marrazkilari askok pudore handia izaten dutela horrekin, eta ez dakit ni naizen autoestima oso altu daukadan edo soin konsientea naizen, baina ez dit bat ere reparorik ematen. Akatxoiek, nire ustez ez dira lotxatzeko kontua, baizik eta prozesuaren parte, eta esfortuta lan horrek nire ustez balioa ematen dio azken produktuari.
1: Joseba Larratxe Josebinskiren erakusketa irailera arte zabalika Aieten. Josebinski, etorri izan da, Behin baino gehiagotan Euskadira tira eta behin amarauna saiokoek lanean jarri zuten, saioko atalak eta gonbidatuak marraztu zituen. Esan beharko diogu, beste behin etortzeko gure gana eta marrazteko leio haundi bat.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

sexua bai izenekoa. Sexua bai, Aimar Zetaren EP berriaren aurrerapen abestia ekainaren 19an plazaratuko du Txosterriko Jaiak laukantuz osatutako lan berria Aimar Zetak.

0: Bat gaur asteko olatz gorrotxategi antzerkigilearen 43 gradu 13 minutu eta 44 segundu izeneko ikuskizuna Donostiako Antzoki Zaharrera iritsiko da bihar. Ostegunez, hitzaldi performatibo horretan Gerra Zibilen desagertu zen Domingo Gangoitiren biografia berregin du, memoria historikoaren aldarria egiterekin batera. Antzerki dokumentalaz baliatzen da iragana orainera erakartzeko. Oraindik ere asko baitira euren senitartekoak non dauden ez dakiten familiak bihar guztia olatz gorrotxategiren eskutik Donostiako Antzoki Zaharrean. Ainhoa Agirre.
1: Nirezeko koordenadak dira. Dago pertsona desagertu baten bila eta orduan nire koordenadak bidaltzen dizkiot etzera bueltatu daiten.
2: Olatz gorrotxategik umetatik entzun dituen gerrateko kontuak etxean. Bazekien bere aitona Juanen anai bat gerran hil zutela, baina horixe besterik ez. Domingo Gangoiti, 1987an desagertu zela Larrabetzun.
1: Eta urtsu bat antzeslanaren hasiera edo input bat lanarekin azteko, ba bere argazkirik ez zegoela izan zan. Ez dago argazkirik, beraz, beste pertsona baten irudia jartzen diogu eta argazki berri hauekin bere historioa errekonstruitzen dugu.
2: Gerran desagertu izan ez balitz, zer bizitza izango zuken? Olatz gorrotxategiren antzeztelan honek, galdera hori du abia puntu.
1: Bizitza ikaragarri polita izan duen pertsona bat, famatu egin dana, artista izan dana, eta gero ja aldatzen dugu eta bere benetazko bizitza kontatzen dugu. Ordan, lehenengo zatia bai, humorezkoa da edo apurtze bat biguna, desenfadatua, eta bigarrena ja dokumentua da. Testigantzak daude, bideoak daude, formularioak eta bat.
2: Bere aitona Juanen testigantzarekin batera beste pertsona batzuen oroitzapenak ere bildu ditu. Desagertutakoen senideek ere euren aletxoan jardezaten, ekarpen guztiak baliagarri izan bai daitezke herri honen memoria osatzeko.
1: Gaur zer egin dezakegun, ba memoria hori apurtzo bat dignifikatzeko edo orduan horretarako testigantza ezberdinak sartzen ditut, ez bakarrik Domingoren historia. Saiatzen naiz leku intimo bat sortzen, erosoa, eta horrek egiten dau, ba jendeak beretzeko historia baita kontatzea.
2: Donostiako Antzokizarrean izango da ikusgai, ostegun honetan, olatz gorrotxategiren 43 gradu, 13 minutu eta 44 segundu.
0: Bai, bihar olatz gorrotxategiren proposamena Donostiako Antzokizarrean. Hori bihar, eta gaur Gasteizen gazte klasika jaialdia estreinatuko dute. Gazte klasika jaialdia Gasteizen. Gazteek antolatutako musika klasikoaren jaialdia da. Eta musikariak ere gazteak dira, Euskal Herrikoak eta nazioartekoak. Igander arte, barrokotik 20. mendera arteko musika interpretatuko dute, eta musika klasikoa beste disiplina batzuekin uztartuko. Pinturarekin, poesiarekin eta dantzarekin adibidez. Estibaliz Arroyo sopranoa da, egitasmoaren sustatzaile.
3: Sortu egin dugu ikusita, ba, jazz, rock eta antzinako musikako jaialdiak besteak beste badirela, eta hauek ba ondo funtzionatzen dutenez, guri otu zitzaigun ba gazte klasika sortzea, musika klasikoa eskaintzeko, ikusita baita publikoak interesandia zuela.
0: Gaurtik aurrera Gasteizen gazte klasika jaialdia, gaurko emanaldia Gasteizko Arte Ederren museoan izango da. Goazen segidan, Iruña aldera, Gaiarre Antzokiak Sanferminetako xuxur lakantzez lana estrenatuko du, ostiralean. Sanferminen beste ikuspegi batzuk erakusteko asmoz, lau antzerkigilek elkarri lotutako lau istorio sortu dituzte, denak festen inguruan. Sanferminetako gogoa piztu eta esnaraztea dute helburu. Esan bezala, estrenaldia ostiralean Gaiarre Antzokian. Itziar Lumbreras.
4: Duela urte asko San Fermingo zea pizteko festa bezperan mikroantzerki pieza txikiak aurkezten ziren Gaiarren. Orain Iratxe Garzia Uriz eta Leire Ruiz aktore eta zuzendariek ohitura hori berreskuratu eta San Ferminetako xuxurlak estreinatuko dute antzokian. Lau antzerkigile nafar aukeratu dituzte festei buruz kontatzen ezten hori guztia oltzaratzeko. Oier Zuñiga protagonistetako bat da.
5: Mintzo zaizkigu Sanferminetatik arago, ez? Ez dira ohiko Sanferminetako erretratuak, baizik eta ziurrenik Sanferminak barrutik ezagutzen ditugunok, ba errekonozituko ditugun historia horiek, ez?
4: Izan ere, kanpotik begiratuta ohikoak diren entzierro eta Zurigorriaz gain, beste gauza asko gertatzen dira San Ferminetan.
5: Zakite, San Ferminek badute zerbait, 24 orduko festa horren zoramenean, ba, emozioak eta sentimenduak 11 aldiz biderkatzen dira, eta bizi izaten ditugu gauza oso nahasgarriak, divertigarriak, oso zoroak, ez? San Ferminetatik kanpo, ba, ziurrenik lekurik izango ez luketenak, ez?
4: Horiek guztia jaso nahi izan dituzte Marcos Goikoelea, Laura La Iglesia, Laura Molpezeres eta Asier Andueza antzerkigileek. Azken horren kasuan, I Love San Fermines izeneko komedia eroa sortu du.
6: Diseatu naiz oso gauza divertigarria egitea, sorprendentia, nolateko San Ferminetako usaina izatea.
4: Ikuskizunean, Mireia Gabilondoren laguntza izan dute, Imanol Reyes DJ-a zuzeneko musika zarduratuko da eta David Bermuesek diseinatu du argiztapena.
0: Gasteizen zera beste goza bat ere bai, Iruñean esan dugu antzerkia daukatela ostiralean, eta Gasteizen ostiralean ba, filmak ikusteko aukera emango digu Korterrazak. Gasteizen Korterraza film laburren jaialdiak hasiera berezia izango da aurten, martxoak hiru elkarterekin elkarlanean, memoria historikoari eta langile borrokari buruzko film laburren emanaldia antolatu dute, etzitako ostiral gauerako. Euskarretea Gasteizen, Maite Arostiza.
7: Aire zabalean eta musikarekin ohi bezala egingo dute aurten ere Korterraza film laburren jaialdia ekainaren 24tik aurrera, baina aurretik emanaldi berezi bat prestatu dute ostiralerako martxoak hiru elkartearekin batera. Memoria saiaren barruan 8 lan ikusteko aukera egongo da Amaiur Arbe martxoak hiru elkarteko kidea.
8: 8 labur metra ikusi alko ditugu, 7 sartuko dira, bueno, ez, lehiaketa txoan edo, izan ere 8garrena bada inorrez laburmetraia, ba bueno, ez, otsailean aurkeztu genuena eta martxoaren hiruak edo martxoaren hiruarentzat produzitu dena bereziki.
7: Kultura arlotik ere elkarteak herritarren parte hartzearekin eta eragileekin elkarlanean noroitu nahi du Sarraskiaren 50. urteurrena.
8: Korterrazako kideekin gainera usokideak ditugu, ez, Karamagan, bueno, ba oso erronka polita iruditzen zitzaigun horrelako saio berezi bat antolatzea, kasu honetan, ez, laburmetrai berak erdigunean jarriz eta usora ekarri.
7: Handicap talde gazteiztarak ere bat egindu egitasmoarekin ostiralean gaueko 9:00 emango du kontzertua martxoak 3 plazan eta ondoren gaueko 10:00 izango dira film laburren emanaldiak.

0: Kirolariak ez dira nazioarteko txapelketa edo lehiaketetara joaten diren bakarrak. Abesbatzak ere joaten dira atzerrira, maiz kanpora. Esate baterako, eragilok abesbatzako kantariak maletak ari dira prestatzen ostiralean Poloniako Krakovia irira joateko. Eragilok abesbatzako kide da Javier Oiartzun. Javier, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Gipuzkoako eragilok abesbatza Krakoviako nazioarteko abesbatza lehiaketan izango da. Nola edo zergatik heldu zitzaizuen proposamena? Lehen ere atzerrian ibiliak zaretelako eta jendeak ezagutzen zaituztelako edo?
1: Bueno, kaso honetan, bai, zuk diozten moduan, aurreko batzuetan ere ibili izan gera atzerrian, baina ez kaso honetan, egin genuena izan zen, beti egiten dugun bezala, ba, bueno, hainbat lekutan bilatu ez da, ba, ze jaialdi, ze gauza egiten diren nazioartean, atzerrian, ze motatakoak, batzu dira erakustaldiak, beste batzu dira lehiaketak, eta hause ikusi genuen, eta bueno, ba, beste batzuetan bezala izena eman genuen, eta bueno, ba, zorionez, ba, aukeratu gintuzten bertan parte hartzeko.
0: Bueno, aukeratu zaituztete, eta bazoazte zera, aukeratu dute zuen taldea, eta bazoazte Poloniera. Poloniako lehiaketan ahots grabeen sailean ariko zarete, Javier, Jon Larrauri Delikaren zuzendaritzapean, ze repertorio eraman guzuen, badira Luis Aramburu edo Tomas Araguesen piezak, etxekoak, baina Polonian egonik hango kompositoren piezaren bat edo bestere abestu berko duzu, ez da?
1: Alatxe da, bai, bueno, repertorio osatzeko garaian, hor lehiaketatik jarri zizkiguten baldintzak izan ziren, asko jota, amairu amalau minutu musika interpretatu alitzan genituela, hor da, bueno, ba, osatu genuen gure programa lau obrarekin, beti bezala gure konpromisoa euskal musikarekin eta euskal musika gileekin ba izango dugu, eta gero keba keinu txikia nolabait ere, ez, ba, musika gile garaikide bat, bertakoa, Piotr Jantzak, eta bere kiriea abesteko dugu bertan, eta gero, ba, esan bezala gure euskal musika, bai Eliz musika, ba, Vicente Goikoetxearen Ave Verum Corpus, eta gero, ba, guretako oso kutxunak diren bi pieza, ez, Aranbururen Kitoliz, eta Tomas Araguez Baiarteren joan nintzen ainoara.
0: Aipatu zuen Jantzak horren musika zer da, kantua zer da, polonieraz da, Javier?
1: Ez, kasu honetan, kiria latinez iratia da, latinezko testu tradizionala, eta, bueno, nahiko ezagun, azken urtetan nahiko ezagun egin den pieza da, oso pieza berezia kontrastez betetakoa, ritmo aldaketa handiekin eta dinamika aldaketa handiekin, eta, bueno, pentsatzen dugu horrelako lehiaketa baterako oso aproposa, eta gainera, ba, esan dago, ez, Polonian egonda bertako musikagile baten lanak interpretatzea ere, bai, gure alde jokatzen duen.
0: Bueno, eragilok abesbatza, 2018an sortu zen duten Javier, eta bere sorkuntza euskal abesbatzen musika tradizioa zabaltzeko izan zen, eta, bueno, hori indartzeko. Eta, arreta berezia jartzen diozu euskal musikagile lanari, esan duzu, Eliz musikari ere bai, eta aldi berean, ba, beste obra batzuk ere lantzen dituzue, esate baterako, errusiar folklorea, eta errepertorio lirikoa, opera eta zarzuela, hori da pixka zuen aurkezpen txartel la edo, ¿está?
1: Bai, alaxe da, gure muinean eta gure nortasunean badago euskal musika zabaltzea, kasu honetan gainera hori, ahotsgraben repertorioa, baina bai, ez dizkio guatiak itxinai beste repertorio mota batzuei, eta bueno, ez bakarrik errusiarra, baizik eta nazioarteko folklorea eta gero alderdi lirikoa ere, ba, lantzeak usten zaigu, eta ba, inditu gain bate opera emanaldi eta gau lirikoak, eta horrelakoak ere egin ditugu.
0: Bueno, bazoazte Poloniara, abiatuko zarete ostiralean, eta asteburan emango duzue, eta han beste hainbat koru izango dira, baita Europa guztitik joan dakoak, beti ikasten da zerbait besten gandik horrelako lehiaketetan, Javier?
1: Beti ikasten da, oraingoan zerrenda begiratuta, 30 abesbatza dira, ez bakarrik Europakoak, baizik eta baita ere Asiakoak, eta Estatu Batuetako abesbatza ere, abesbatza bat ere badago, eta hor, bueno, beste batuetan ere aritu izan geran, ez, duela bi urte Torrevejen eta ikuste dituzu, ba, ze ohitura desberdin gero talde edo herrialde bakoitzak zeri ematen dion garrantzia, badaude taldeak nun asko nagusitzen den, ba, nolabait presentzia edo ez, agertokian nola jartzen diren, beste batzuek afinazioari edo ahoskerari edo kantakerari ematen dioten garrantzi desberdina, eta, bueno, beti dago zer ikasi, eta nun begiratu.
0: Eragiloken berezitasuna zein da, eszenan, jendaren aurrean?
1: Nik esango nuke gure kantakera, ez? Koroaren timbrea eta kolorea pentsatu nahi dugu, eta pentsatzen dugu, ba, nahiko bereziak direla, eta, bueno, ba, horrekin jokatu nahi dugu, ez, gure alde.
0: Bueno, asko hitz egiten da, azken aldian asko hitz egiten da, eta entzuten diegu zuzendariei, ba, erreleboa falta dela, gazte jende ez dela animatzen koruetan abesteko. Errelebo falta hori, munduan barrenare somatzen duzu atzerrian, eta hor somatzen da baita ere, kezka hori badaukate, kanpoan ere?
1: A ber, nik uste dut herrialderen arabera asko aldatzen dela, baina egia da, bueno, orokorrean ikusten dira zenbait herrialdetan, gaztetasun handia ikusten da, eta agian guregandik gertuago eta batez ere ahots grabetan, ba ez da ikusten halako gaztetasunik. Kanpora begira herrialde baltikoetan eta Asian batez ere begiratzen baldin badugu, ba oraindik gaztetasun handia ikusten da. Egia da ere normalean guregana iristen diren taldeak askotan izaten direla, ez? Guain munduko txapelketa futbolekoa ospatuko dela, kontuan hartuta, ba, selekzioak izaten direla, ez? Edo hautaketak gero, agian ez da inerresa ezagutzen, tokian tokiko errealitatea zein den. Baina bai, kanpoan ikusten da badagoela errelebori eta badagoela gazte jende hori, eta ea, ba, gurean ere horrelakorik lortzen dugun.
0: Bai, ea jende animatzen den, ez da?
1: Hala da, azkenean, bueno, abez batzen munduak daukan gauzarik handiena da, ba, egiten taldea, lagun artea, elkarrekin egindako esfortzu bat, eta gero horrek askotan dakarren saria, bai artistikoa, eta baita, bueno, ba, agertokitik kanpo, ez da? Bai. Egoten diren beste plan batzuk elkarrekin egiten ditugunak.
0: Eta adibidez, ahotsa lantzeaz aparte eta kantatzeaz aparte, koro baten izanen baten baduzu, bidaiatzeko aukera ematen du, adibidez, zuek asteburu honetan Poloniara joango zareten bezala, ez da?
1: Bai, dudarik gabe, hori aliziente ona da, ez Poloniara. Da? Eguneroko errutinatik atera eta, bueno, ba, lau egun pasatzea kanpoan, gure kasuan izango den bezala, ba, bada pizgarri bat, ba, gero eguneroko lanei ere, ba, umore bezekiteko.
0: Bueno, ba, eragilo kabez batzakoak asteburuan Poloniako Krakovia irian izango dira nazioarteko abez batzen jaialdien. Ba, munduko zorteriko nena opadizu egu, Javier.
1: Eskerrik asko, Manu, eta ea berri honik ekarri alditzu egun.
0: Hori da, horrela gartatu da ila. Eskerrik asko, Javier.
1: Baina.

0: Poloniatik sairen bat lortu eta itzultzen diren etxera eragilo kabez batzakoak. Goazen Bilbora, pres da Bilboko zinegoak jaialdia bere 23. edizioa abiatzeko, ekainaren 22an egingo du hasiera ekitaldia, zinegoak jaialdiak, eta hortik aurrera, emango dira dozenaka film labor eta luze, eta denek lotura dute LGTBIQ+, munduarekin, Iker Zabala.
1: Zinegoak, nortasun handiko jaialdia, hain zuzen ere, nortasun eta genero anistasuna aldarrikatzeko xedez sortua. Aurtengoan, bere programazioa are gehiago ugaritu egiten da, 50 ekimen baino gehiago sustatzeraino, denaren bihotzean, queer sinema dagoela. Aurtengo ardatz tematikoa, Jules Mamone artista argentinarrak eginduen karteleko figura koloretsu eta anitzetan biltzen da, ala itzarantzana zinegoakeko zuzendaria da.
2: Aurtengo edizioko leloa piztu-piztia da, gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan zapaldua eta desegoki gisa seinalatua izan da, eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten.
1: Luzemetrai zein laburmetraiak askuna zentroan ikusgai, hautaketa zehatz baten ondorio.
2: Sail ofizialean 43 film izango ditugu guztira. Film luzeen atalean 15 film lehiatuko dira fic, doc, crack kategorietan, fikzioa, dokumentala eta narratiba berriak.
1: 15 herrialde daude ordezkatuta pelikula hauetan, jaialdiaren xede ere badelako munduan diren errealitatean itzen isladak ematea. Horien artean, hiru adibide plazaratu ditu Arantzanak.
2: 3670 izeneko filma, bertan Ipar Koreatik ies egin duen gazte bate, Seulen bizitza zerotik hasi eta benetako den pertsona izateko bidea egiten du, edo Belgikako eskif filmak nerabe ezbitar baten desiraren eta identitatearen esnatzea erakusten digu, Irango The Crowd, laguntalde queer baten historia kontatzen du. Festa bat antolatu nahi dute eta ostopo asko aurkitzen dituzte bidean.
1: Alaber, proposamen fresko eta berritzaileak dira bilatzen direnak, eta ala sortzaile gazteen ordezkaritza oso nabarmena da.
2: 15 filmetatik 10 opera prima dira. Sortzaile berriei lekua egiteko dugun konpromisoa. Eta hori ze da hain zuzen aurtengo ardatz nagusietako bat, lehen aldiak. Nortasunaren, deziraren eta aurkikuntzaren inguruko historiek presentzia handia izango dute.
1: Zinemaz gainera, antzerkia, kontzertuak edo mainguruak ere badira Bilboko zinegoak jaialdi honetan.
3: Yes, in Paris, everybody does it. The butcher, the baker. Even the friendly
0: Donostiako Tabakalera gaur 20. mendeko zinemagile garrantzitsuenetako bat jotzen den Billy Wilder zuzendariaren Arian pelikula eskainiko du. Audrey Hepburn eta Gary Cooper aktoreak dira, pelikulan parte hartu zutenak eta filma 1957. urtekoa da. Nosferatu zikloren parte da gaurko proiektzioa eta erdibidera iristen ari garen honetan, kora ezagun Josemi Beltranek zikloari buruz aurreratu zuena.
4: Kronologikoki jarraituko dugu Billy Wilderren ibilbidea. Zuzendari gisa, baina baita ere gidoilari gisa. Bere gidoi guztiak ez ditugu proiektatuko, batez ere, bueno, Alemanian asko eta asko idatzi zituelako. Baina bai, Alemaniako batzuk ikusgai izango ditugu, baita ere Mitchell Leisen edo Ernest Lubitz bezalako zuzendariekin sortutako lanak.
0: Bueno, Arian, Billy Wilderren film klasikoa, Audrey Hepburn eta Gary Cooper aktoreak, filma gaur ratxaldeko 7 izango zue Donostiako Tabakalean. Gaur, aio esateko Xabi Aburruzaga. Bore esan dugu, egunotan aitatu dugu talen esan dugu, gaurti zabalik duzuela publikoarentzat, Bilboko Euskal Museoa 7 kaletan dagoena eta eraberritu dutena barrutik eta kanpotik. Pasaren astean egin zuten inaugurazio ofiziala esango genuke, lehendakaria bertan zela, eta ekitaldi horretan jo zuen Xabi Aburruzagak. Horretik gogoratu, Donostiako Kursalen udazken da neguan izango direla Rosana, Iban Ferreiro, Veronik Jens, Izaro ere bai, eta Kursaleko emanaldietarako sarrerak salgai dituzuela jadanik. Albisteak entzun bezain fite, Joseina Etxeberria.
5: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon, USAP unibertsitaterako sarbide probak gehiengo zabala gainditu ditu beste behin, 185ak Euskal Autonomia Erkidegoan eta ia 187ak Nafarroan. Hori bai, gaindituen portzentajea jeitsi eginda, puntu bat eta puntu terdi urren ez urren. Hainbeste aipatu zen matematikako azterketan notak basuagoak izan direla, onartu digu Euskadi Irratiko Goizak aur albistegian, Urtza Garai EHUko gradu eta eraldaketa digitaleko arduradunak. Aurrez iragarria zegoen aldaketa egin dute aurten matematikako proban, gehiago arrazoitu behar izan da eta horrek zailtasunak ekarri dizkie ikasleei garairen arabera.
7: Arrazoitzeko gaitasuna izatea, modelizatzeko, problemak ebasteko, eta hor bai egonda aldaketa bat, ez, azterketarena. Matematikako azterketan, kompetentzietan oinarritutako, ez, trebetasun horietan oinarrituta zegoen azterketa bat zen,
8: bai.
7: Batez ere bi ariketetan. Eta horretan, ba bueno, zailtasun nabarmena ikusi izan dute ikasle batzuk. Baina egia da, nota mediak gainditu ematen duela.
6: Hori bai, azterketak ez zuen inongo akatsik eta beraz ez da ezoiko neurririk hartuko. Urtza Garai EHUko gradu eta eraldaketa digitaleko arduradunak Euskadi Irratian azaldu duenez. Tuterako instrukzio epaileak bestetik behin-behinean eta baldintzapean aske utzi ditu Ramon Lazaro enpresa gizona eta Tudelano taldeko presidente ohia eta bere ama astelenean ustezko delitu ekonomikoekin lotutako sare baten aurka izan zen polizia operazioaren testu inguruan. Gogoratu astelenean 7 lagun atxilotu zituela Espainiako poliziak Europolekin eta Interpolekin elkarlanean, naiz eta horietatik 5 egunean bertan utzi zituzten aske behin-behinean epailearen aurretik pasagabe. Antolakuntza kriminal baten aurkako operazioa izan zen, leporatuta besteak beste ustelkeria, diruzuriketa, iruzurra diru laguntzetan eta ogasun publikoaren aurkako delitu eta iruzurrak. Beste bi atxilotuak, Ramon Lazaro eta bere ama, gaur utzi ditu aske epaileak, baina biek joan beharko dute tarteka epaitegian sinatzera. Tudelano klubeko presidente ohiaren kasuan, bere enpresan ere egin zuten erregistroa astelenean. Eta Nafarroako epaitegietatik oso bestelako gaiak ere bai, fiskaltzak eta akusazio partikularrak 6 urteko kartzela zigorra eta 5 urte osasungintzan lan egiteko debekua eskatu dute Iruñeko ospitale bateko zeladore batentzat sexu erasoa egotzita, konortea galduta zen adin txikiko emakumezko paziente baten aurka. Fiskaltzak eskatu du ere 12 urteko inhabilitazioa akusatuarentzat adin txikikoekin lan egiteko eta 8 urtez neskarenganako urruntze agindua. Ustezko erasotzailearen aurkako lehen epaiketa saioan egindako eskaerak izan dira, defentsak ostera absoluzioa eskatu du, argudiatuta akusatuak gertatutakoak ukatu dituela, neska asko edanda zegoela eta saldura zuela bere pertzepzioan. Akusatuaren DNA aurkitu zuten biktimaren bularraldean, baina honek zuen katarroari eta bere jardunari berari egotzi dio hori defentsak. Indarkeria matxistaren kasuetarako hain zuzen, arreta zerbitzuei buruzko informazioa jasotzen duten kartelak banatuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Emakumeen aldagela eta komunetan jarriko dituzte bereziki, emakumeek pribatutasun handiagoz kontsulta ditzaten. Emakumeek eskura dituzten arreta zerbitzuen berri jasotzen dute kartelek, telefono zenbakiak eta QR kodeak. Teresa La Espada Bizkaiko gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da.
8: Indarkeria matxista buruzko informazio hobea emango dugu, gure arreta zerbitzuei buruzko kartelak egin ditugu. Emakumeek telefonoak eta QR kodeak kontsultatu ahal izango dituzte.
6: La Espadak azpimarratu duenez, 2004 azkeroztik indarkeria matxistaren biktimen erregistroa hasi zenetik hain zuzen, Bizkaian 2018 emakume hil dituzte, iaz sexu indarkeriaren 640 biktimak jaso zuten arreta integrala, horietatik 128 adin txikikoak ziren. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez, giro argia hegoaldean, estaliagoa ipar isurialdean, naiz eta arratsaldeak aurrera eginala, odeitza saretu egingo den horrere. Haizea iparraldetik eta temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izan, 18-20 gradu artean errenditu dira gaur. Besterik ez oraingoz 3:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, gainen, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zuz nongo azarete?
7: Ni goikoa.
8: Ni bekoa.
9: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo goza.
10: Itxasoa.
11: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta...
9: Goza.
11: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen...

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

En sintoniak dion bezala, Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako. Non dira Euskal Herriko musikeroak? Bueno, Euskal Herriko eta munduan barrena dabiltzan musikeroak ere bai. Gaur egun Euskal Herriko munduko edozein txokotatik entzun dezakezurako. Arratzaldero, iruretan hasi eta laurak arte, Euskal Herriko ordutegia beti ere, kantu kontari sintonia honetan. Euskal Herrikoan musikeroak laurak bitartean. Eta hortxe jarrita gaudeia, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu hemen kantua aurkeztu eta disfrutatzeko prest, eta hori posible baldin bada zure partetik eta gero horren gainean iritzia bidaltzea, daka, jaborobila erabat itxita uzten dugu. Beraz, hori, proposamene bat, ideiaren bat azalbe baldin baduzu, idatzi lasai, gustora irakurri eta kasu egingo dizugu. Eta kantu kontari musikeroaka biatzeko momentua, eta gaur lehen pausua Manchester Orkestra izeneko talde baten eskotik. Manchester Orkestra. Ez dira Manchesterguak, estatu batuetakoak dira, eta ez dira orkestra, rock taldea dira. Baina orkestra baten pare sonatzen dute.

Beti esaten dugun bezala batzuetan ez da gauza hundirik behar aparteko kantuak egiteko ez da. Kasunetan bi gitarra akustiko dauzkagu, momentu batzuetan alako teklatu koltsoi bat ere bai, boz dotore bat, boz benetan personal eta mundial bat, eta horrekin batera eleiza honen paretek sortzen duten oihartzun deigarria. Horrekin nahikoa. Horrelako hiru kontzertu eman ziren Londresko Union Chapel delako elizan. Union Chapelen zuzenean Manchester Orkestra talekoak. Lehenako esan duguna kontuz ez dira ez Manchestergoak eta ez da orkestra bat ere. Talde rockeroa da, baina batzuetan akustikoan aritzen dena. Eta nola aritu gainera. Ziurrenik diskortako gailurretako bat. Hau ere beheti dator, baino gero nolako deiadarra botatzen dituen eta jendeak nola eskertzen duen gainera. Manchester Orkestra taldea Londresen zuzenean abesti honen izena The Grove City.

De Atxaloka, no les tiraba emozionatuko onelako abesti baten aurrean. Manchester Orkestro taldekoak Londresen 2023an Londresko Eliza batean gainera. Union Chapel delako Eliza hortan. Hiru kontzertu eman zituzten eta gero hiru kontzertu hietatik kantu aukeraketa bat eginda eta hortik disko bikoitz mundiala. Union Chapel London England izanekoa. Eta onelako abestiekin. Hau da The Grocery. Taldea noski Manchester Orkestra. Eta Elizetan grabatutako kontzertu eta diskuetan sartuta, ez du horren inguruan berezi bat egingo, baina zuzenean segituan ekarri digu beste hau. Margot Timmins, bere senideak, bueno, bere senideak eta bere taldea ere bai, Cowboy Yankees, zuzenean Trinity Elizan, Trinity Sessions, diskuetan.

Hau ere Eliza bateko grabazioa da, Eliza batean egindako grabazioa eta zuzeneko akasunetan txalori gabe, baina Elizan taldea jarri eta mikrofono bakar baten aurrean denak batera jotzen. Hemen zenideak eta Alan Anton ere bai, lau horien artean egintzutelako horrelako diskoa, The Trinity Session zenekoa. Eta bertan onelako klasiko bat moldatuz ere bai, Blue Moon Revisited, A Song for Elvis, hori da kantuaren izena. Margot Timmins, bere zenideak eta bere banda, Cowboy Yankees taldekoak, 1988an. Bandaren bigarren diskoa da, zuzeneko diskoa kasunetan, baina ez da zuzeneko disko modura aurkeztutakoa, baizik eta zuzenean grabatutako estudio lan modura aurkeztutakoa. The Trinity Session Cowboy Yankees taldea. Eta hori, 80ko hamarkadan egin zuenak, gero begira zer egin duen azken hamarkada honetan.

Batzuetan zeinen gauza gutxi behar den musika hona egiteko. Ja bigarren aldia da esaten duguna, eh? The Cowboy Yankees taldekoak dira hauek. 1980ean The Caution Horses izeneko diskoa taldearen hirugarren estudio lana, hain zuzen ere Trinity Session horren ondotik argitara eman zutena, eta gauza nola den, handik urte mordo batetara Trinityre itzuli baldin baziren, gero duela urte ez asko, disko honetara ere itzuli ziren, eta berriz ere argitara eman zuten materialak gehituta gainera. Eta tarteko onelako kantutzarrak, onelako bersioak ere bai. Bai, ze kasunetan Cowboy Yankees taldekoak berriz ere bersio batean ekarri ditugu. Abestiaren izen Powderfinger, esan beharrik ere ez, Neil Young jaunak egindako klasiko horietako baten berzio lasaitua kasuanetan. Zer Neil Young hau era elektrikoan aurkeztan zuen, eh? Bueno, bari, Powderfinger abestian Cowboy Yankees taldea. Batzuetan, zeinen gauza gutxi behar den musika hone egiteko. Esate baterako, kasuanetan, adimen artifiziala erabilita.

Eta zuk zer diozu, sinesten duzu musikau, ala ez duzu sinesten, iristen zaizu, ala ez zaizu iristen, jo, zen nolako bronka dagoen musika munduan, onela egindako kantuen inguruan, edo onela eginda egon litezken kantuen inguruan. Momentu honetan, oraindik ere, inork ez duelako, honen inguruan alako datu zehatzik eman. Baina negia da, bada zurrumururik eta bada horren inguruan sospetxarik ere. Eh? Bueno, honen atzean Benny Rivers dugu. Benny Rivers. Diskoaren izena 2026ko maiatzeko diskoa da, albunaren izena Where the Heart Lives. Mina biziden leku hartan. Hori diskoaren izena. Hainbat kantu datoz bertan eta abesti horietako bat guk hemen jarri dugun Ride On Up izeneko hau. Eta hori, badu soul ukitu bat, badute beste abesti batzuk alako blues ukitu bat ere, baina bueno, batek baino gehiago esan dute, hau adimen artifiziala erabiliz egindako diskoa dela. Hemen ez dagoela ez instrumenturik, ez da gizaki bozik ere. Adimen artifiziala orduan, zer eta blues eta soul musika egiten. Negarraren musika eta harimaren musika egiten. Benny Rivers, begira urrengo hau.

0: ongi sentitzen naiz. Baina guk egia esaten nahi baldin moduzu, ja ez dakigu zer esan eta zer pentsatu, eh? Horren atzean adimen artifiziala baldin badago prestatu gaitezen hemendik aurrera. Esan bezala, Benny Rivers ala sinatu dator diskoa, azala goitik bera hori onartzen dugu. Adimen artifiziala da, eta eduki ere agian ez da urrutibiliko. Diskoaren izena Where the Heart Lives, mina biziden lekuertan, mina bizidenean esango dugu, eta kantua esan bezala, Right Now Feel Good. Tramankuluak musika egiten. Eta pertsonak ere bai. Tramankuluak medio musika egiten.
1: Baie txarrari behala.
0: Hau petxi jauna da, petxi da etxeko usta.
1: Ez zereman orduko, zereman apukatzen.

0: bat at geratzen den pentsakera, eh? Ematen duena da, gehien ematen duena da, gehien jasotzen duena. Peggy, zuzenean, etxeko usta super talde horrekin ondarribin 2025ean eta onelako kantuak jendaurrean moldatuz gainera. Honen izena eman eta hartu, Peggy taula gainean.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan.

Gain. Aurretik beste hainbat egitasmotan ezagututako musikariak dauzkagu hemen, esate baterako Chloe Cao daukagu kantuan berarekin batera Hamish Lafebvre eta baita Samuel Cook jauna ere. Hiru horiek osatzen dute Pain Gain taldea. Lehen da bezik kantu pare baterako txizituzten Turning Point eta gero horren ondotik The Fame Hau eta gero 2026ko uztailean taldearen lehen diskoa ere bai, bandaren izen berekoa. Pain Gain, eta honelako doinuak album horretan. Eta beti esaten duguna, talde berri horren soinuak, beste klasiko hauena dakargu burura. Oh, zenolako banda, zenolako diskoak, eta zenolako abestiak. Liz Fraser eta bereak eskoziatik, The Cocteau Twins.

Abesti honelako disko eta honelako talde baten inguruan Eskoziatik, lauro geiko amarkadatik, eta Bluebell Noll izendeko album zoragarri honetan, 1900 eta lauro geita zortzian, ez zuten lehen da bizikoa ez da pentsatu ere, baina banda pixkanaka gora kazetorren, eta lauro geita zortzian Bluebell Noll. Diskortako kantetako bat, Caroline's Fingers, eta hemen noski Cocteau Twins taldekoak. Gora kazetorren eta gailurra lauro geita amarrean harrapatu zuten. Honako abesti honen izenburu bera duen disko honekin gainera. Heaven or Las Vegas. Zerua ala Las Vegas. Cocteau Twins taldekoa berriz ere, kasu honetan 1900 eta 1980.

zen nolako bandatzarra, zen nolako disko eta zen nolako kantua. Bueno, diskoa eta kantua biak izenburu berekoak gainera. Heaven or Las Vegas, zerua ala Las Vegas, bi horietako bat, biak ez dira posible eta. Eta honen atzean Liz Fraser eta bere mutilak, iruko bat Eskoziatik Cocteau Twins taldea. Cocteau Twins, Cocteau Bikiak, kontuz, ez ziren ez Biki eta ez da Cocteau ere, beraz, hor gezur bat edo beste badago, baina bere musikan zenbat egi dagoen. Heaven or Las Vegas abestia. Eta honekin lotura zuzenean, honek ematen du oroitzapenen kutsatik ateratako kantua dela, baina ez da pentsatu ere, hau ja gaur egungoa da, honen inguruan gaur bertan albistea dugulako.

Hauek zuretzat hitz ederrak dira, hori da kantuaren izena. Hemen Peireman talde entzuten ari gara, eta Peireman izan zen esaterak indua zen, baina ez Peireman da esan behar dugu gaur. Gaur talde honen inguruan albistea dukagulako, eta gaur jakindugulako talde oberitz ere taula gainera datorkigula. Bo, zen olako berria. Hemen ditugu Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Marino Goñi eta Txiki Kasbat, lau horiek osatu zuten Peireman izeneko super talde ezberdin hau. Bueno, ez zuten ibilbide luzea egin, amarrutetik behin agertu egiten omen dira, eta aurten berriz ere tokatu egiten zitzaien. Eta aurtengo agerraldian kontzertuak eskainiko dituzte, eta 8 kontzertu gainera. Aurten abenduan 8 emanaldi. Abenduaren 4an Biarritzen arituko dira, 11an Azpeitian, 17an Gasteizen, 23an Iruñean, 26 eta 27an Donostian, eta azken kontzertua 29an, aurtengo abenduaren 29an Bilboko Kafe Antzokian. Sarrerak bihar erosteko moduan. Sarrerak bihar erosgai izango ditugu, Peireman taldekoak berriz ere bueltan datozkigulako. Bueno, honekin batera Izaro ere aipatu behar dugu. Izaro arkitektura diskoa, dakizu bezala lehen kontzertua urtarrilaren 23an Fikoban Irunen erabat agortuta dagoen kontzertua, eta gero hortik aurrera Espainiar estatuan, Euskal Herrian eta Europa

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, diputatuen kongresuan gehiengoa ordezkatzen duten alderdiek ez dute babestu bardeetan jarduera militarrak eteteko legez besteko proposamena. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek eta Podemosek bultzatu dute, baliatuta 2028an bukatzen dela egun indarrean dagoen kontratua bardeek tiro poligonoa izan dezaten. Kontratu hura ez berritzearen aldeko ekimena izan da eta aldiberean zonaldea birgaitzekoa, baina kontra agertu dira Alderdi Sozialista, Popularra, UPN eta Vox. Gobernu buru den Alderdi Sozialistaren izenean, Caridad Ribes diputatuak berretsi egin du gerraren aurkako mezua, baina argudiatu du ez dela gauza bera gerrari ez esatea eta defentsari ez esatea. Hil berri bat ere, eriotza baten berri ere eman behar dugu, EITB jakin izan duenez, Jose Ignacio López de Arriortua, Super López, enpresa gizona eta ingenieria hilda, 85 urterekin. Zornotzarra jaiotzez, autogintzan izan zuen ibilbide oparoarengatik izan zen ezaguna batez ere, urrengo albiste mankizunetan emango izkizuegu xehetasun gehiago. Eta gertukoetan, Ipar Euskal Herrian udal eta elkargo hauteskundeen ondotik lehen agerraldia egin dute Kanboko Marienia etxe egitas moaren aurkariek. Aspaldiko auzia da, lur horiek laborantza lurrak direla defendatzen dute hainbat sektorek, eta baikor mintzatu dira agintera iritsi diren autetxiak iritzi berekoak, euren iritzi berekoak direlako, eta etxe bizitza egitasmoa bertan bera uzteko lehen urratsak eman dituztelako. Mobilizazioak ere iragarri dituzte, Andoni Lizeaga.
2: Bai Kanbon, bai elkargoan, Marienia laborantza lur atxigitzearen aldeko autetxiak agintean. Itxaropen zu beraz, Dominik Amestoi.
3: Ba, haize aldatzen ari da, baditugu hagemanak egiko etxarekin, izanen ditugu laster egi elkarduarekin, badakigu egiko etxea hasia dela urratz bat berezi batzuekin egiten hemen proiektua duten jendekin.
2: Peio Etxelekurekin hitz egin dute jada eta Buige promotoreari egitasmoa utz dezan konbentzitzeko ze asmo duen erran die. Eta elkargoarekin aste gutxiren buruan hitz egingo dute. Lur sailera ardiak eraman dituzte gaur 50 ardi, beste horren beste laborarik bana eman dute leku horretan. Artaldearekin lantegi kolektibo bat eginen dute.
1: Errepidetan adibete batez ere N batean itsasondo parean autoilarak daude, furgoneta batek matxura izan du Irunerako noranzkoan, erreia oztopatzen du eta uneotan Ordiziarainoko autoilarak daude, 3 kilometro gutxi gora bera itsasondo parean N batean. Eta aipatu ere larrialdi zerbitzuek 51 urteko gizonezko gidari bat erreskatatu dutela eguerdian Arabako Lagran udalerriko mendi eremu batean. Bere ibilgailua bigarren mailako errepide bat etik atera da goizaldean, Araba 21-24 errepidetik eta 8 ordu inguru zegonda gizona desagertuta aurkitu duten arte. Polizia eta osasun zerbitzuek istripua izan eta gutxira aurkitu dute berez autoa, baina gidaria etzen hor. Gauzako horrela, mugiarazi dituzte ertzaintzako txakurren unitateko hainbat baliabide, droneak eta helikoptero bat, eta eguerdi aldean 8 ordu pasata alegia txakur unitateko txakur batek baso batean aurkitu du gizona, zaurituta eta noraezean ospitalera eraman dute azterketa medikua egiteko. Eguraldiari dagokionez, giro argia hegoaldean, estaliagoa ipar isurialdean, naiz eta arratsaldeak aurrera eginala odeitza saretzen ari den horrere. Haizea iparraldetik eta temperatura maksimoetan ez da aldaketa hundirik izan gaur, fresko antzean 18-20 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Baipasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, ospakizun eguna dute gaur Hego Euskal Herriko ikasle askok unibertsitatera saltzeko ohiko deialdiko notak argitaratu direlako gaur, azterketako ohiko deialdiko notak argitaratu dira, eta 185ek azterketa gainditu dutela jakin dugu. Bueno, euren artean bereziki pozik egongo den gazte batekin hitz egin nahi dugu Baipasa saio abiatzeko, berak lortu duelako gurean notarik altuena. Ayala Martínez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Ayala, kontaiguzu, ze notatera duzu?
2: Alde batetik, 9,8 bat atera dut, eta kimika, horitzen badiozu, 13,6.
1: 13,6. Ados.
2: Bai.
1: 9,8rekin ulertzen dugu, ba hori, ba, 10retik, ez, perfekziotik oso gertu geratu zarela. Zuk bazenuen sentsazioa azterketa inongi egin zenuela?
2: Jo, ba, ez. Osea, banekien ondo egin nuela, baina hain ondo, osea, kostatzen zait imaginatzea.
1: Aizu, hain nota altua izan da, azterketa guztietan aterako zenuen nota ona, baina bereziki ze azterketetan aritu zara perfekzioan?
2: Ba, oberenak izan dira filosofia, lengua, eta...
1: Eta ingelesa uste dut lehen esan didazu, ez?
2: Bai, ja, lengua, eta...
1: Eta ingelesa uste dut lehen esan didazu, ez?
2: Bai, bai.

0: Egun.
1: Eta medikuntza ikasiko duzu, baina hori irailetik aurrera izango da. Gaur, juergarik bai lagunekin edo dagoeneko lagunekin ari zara ospatzen?
0: Bai, bai, orain Maltan nago.
1: Maltan?
0: Ondartzara, bai, ondartzara joateko ideia daukagu, eta gero, bai, ospatuko dugu.
1: Aizu, baina, Maltan kobertura ona zenuten, notake ikusteko, ze ulertzen dugu momentu batean zuen bizitza geldituko zela nota begiratzeko?
0: Bai, bai, bueno, nire amak bidali dit notak, ze ni, oza, ez nuen pasaitza aurkitzen barkatu, osea, izan da pizkat krisi momentua.
1: Eta lagun guztiek egin duzue azterketa urten?
0: Bai, bai.
1: Orduan denak zineten hori notaren zain?
0: Bai, bai, oza, benetan izan da krisi momentua batzuk, hori, etzetik, beste leku batera joan izan behar dira, kobertura ez delako oso ona, gero webgunea jautzi dela uste dut, osea, bueno, bai, bai, ba, krisi bat.
1: Eskerrak ama hortzegoen, zuri albiste emateko, ez?
0: Bai, bai.
1: Aiala, orain, Maltan zaudete, gainerakoan, uda honetan, bidaia gehiago izango dituzu?
0: Ba, familiarekin egingo dut beste bidaiaren bat, eta gero Malagara joango naiz ere. En igaroko dut abuztua, orduan, ba, hori, oso uda, eta gauza asko egingo ditut.
1: Oso uda divertigarria izango da, ez?
0: Bai, bai.
1: Bai, Aiala Martínez. Zorionak, disfrutatu, eta badakizu gaur behar bada lehenengo ronda zuk ordaindu beharko duzu, eh?
0: Bai, bai, agian, bai.
1: Agur.
0: Agur.
1: Ibon Fernández, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ibon, zuzara gure perfecta. Selektibidatean zuzer modu duz, ere? Amarrekoan, behantzeko mazortzean.
2: Beti esan dut zazpiko mutila naizela. Zazpiko mugitzen naizela. Eta nahiko nota justua izan nuen nire karrerara sartzeko ze buruz nahi luen. Nik zazpiko ma bi bat neukan selektibidatea aurretik. Eta karreran sartzeko, ikusen zunezko komunikazioan sartzeko, zazpiko ma iru bat behar nuen okarezpa naiz. Beraz, zazpiko ma... Laua, atera nuen gutxienez, eta lortu nuen, hor buelta hortan mugitza, eta beti zazpiaren ingurori da nire mundua, eta gaur egun ere ziur nago, maseko banintz hizkuntza eskola baten zerbait egiten edonako zerbait edo beste karrera bat ikasten, zazpen geratuko nintzatekela.
1: Nola gogoratzen dituzu selektibitate garaiak?
2: Ba, gogoratzen dut ondorengoa. Ba, Aiala bezala esan, ondorengo momentu hori, askatasun hori, ondartza, zarauzko ondartza, ez da? Ja behin amaituta, lagunekin batu, ondartzara joan, ardurari gabe, ari,
1: uda hori,
2: uda hori. Esan beharra dago berez, lehenengo batxiergoko uda hobea dela, Ze gogoan du, lehenengo batxiergoan amaitu genuela, maiatzeko buelta horretan ikasturtea, eta maiatza bukaren ja lasai zinean.
1: Egia da, dena gainditzen bazenuen, maiatza buelta bukatzen zenuen, arrazoi duzu.
2: Beraz, nik ustot, batxiergoko lehendabiziko mailako ura hobea izan zela, baina eda selektibitateko zama hori kenduta, eta ikusita ja ikasen eduzun horretan murgil zintezkeela, urrengo kurtsoan, bai, albiste pozgarria da hori.
1: Bai, eta bazuen, ez, uda hark, bazuen, bizitza berri bat hasiko zenaren sentxa Zazio bat, ez? Bai. Zure betiko lagunak, eskola, atzean uzten zenuen, eta aventura berri bat zetorren, askotan lagun asko, edo zuzeu, atzerrira, bueno, atzerrira, edo Espainiara joaten zinetan ikastera, edo, bueno, baten bat behar bada urruna gore joaten zen. Eta orduan bat zen, ez, horrela, udau.
2: Bai, guazen denarekin amaitzera, guazen dena erretzera, piroteknia oso erretzera, eta sentsazio hori zen, baten zuen munduaren akabera zela, ze uda hori zen, azkenengo uda izango baliz bezala, lagunekin, azkenengo parranda horiek, ja serio jarri aurretik, karrera eta murketa aurretik, eta ba, azkena izate horrek badu beste karga, ez da karga garrantzitsu hori, ba, artilleria guzti erretzearena, eta batez ere, jakimin hori, ikusmin hori, zer etorreko den horrena, eta nialakoetan gauza berek probatzeko nahi zenez gustoko dut, pentsatzea, ba, etorkizun horretan jende bere ezagutuko nuela, lagun berek egingo nituela, eta iasen nire jokaldea nahi kondatera zen, gara hartan, emaitza positiboa izan zen.
1: Zeongi, zazpi baino gaiago atera zen nuen. Primavera saun bada leku hon bat, ez? Malta ondo, baina, ez, selektibitatea amaitu eta primavera saun den ospatzea.
2: Bai, ordaintzea igual zai xamarra, zarrera garesti xamarra da festivalerako tamales.
1: Iroz eta garestia, bai.
2: gerta garestiagoa, eta ikasle garaian hori finantzatzea, ni guzti dut, kasi ezinezkoa dela. Orain jaurte batzuk lanean badara matzat, eta hori ordaintzeko moduan banago, eta handi nator, Bartzelonatik, festival pasatzetik, eta festival

0: Pasa badut ere, oraindik ere arrastaka daramat nekea, asteazkenean gaude, baina sumatzen dut oraindik ere pieza batzuk jarri beretu da nire gorputzean, buruan, eta osatzeko...
1: Zer bat urte daramatzazu, bertara joaten?
0: Ba, esango dizut, unibertsitatean hasi nintzen, eta lehendabiziko urteetan ez, baina uste dut karrerako laugarren mailatik, azkenengo mailatik, ba, ia urtero ez bada, esango dut, buruz, haizu, ba, ama iru urte igual, segidan.
1: Eta hau izan da, zure edizio kutxuna?
0: Hau izan da, abentura zaleena. Edizio bereziena, ze gauza gertatu dira.
1: Ui,
0: kartela, bueno, musika eskaintza oso ona da. Hortan
1: bai, hombre, musika zariko garaz. Bestea, lasai etzaret enteratuko.
0: Erakutsi ezak ez zerbait, baina evoluziko dugu beste
1: vale.
0: Momentu baterako.
1: Osa no. Bai.
0: Ez egia da, kartela oso ona dela, musika eskaintza zoragarria dela, eta gustoko dut, eango musika preskriptoren proposamena urtero asmatzen dute horrekin. Baina, aurtengoa berezi izan da, abentura zela izan da, gauza gertatu direlako, ostegunean euri jasa itzela izan zen, nik uste dut, albistegietan hori dela gehien zabalduena ez da, euri jasa horrekin dola artista nagusienak bertan bera geratu ziren, Massive Attack, Bat Gial, izen oso potolak ziren haiek, eta hauek ezin izan zuten kontzertua eskaini, Doiakatek ere ez da ere, eta bueno, ba, nik uste dut hori izan zela igual erreburu nagusia ostegunean, eta anginenok ere, ba, nire kasuan oso modu divertigarrian bizitzaunen hori, ze nire plastikozko pontxa pres neukan, nik badak itzer den Euskal Herria Musika Festivala bizitzea.
1: BBK Lifeen askotan aritu zara, ez?
0: Adibidez.
1: Eta uklasiko bada, euria BBK Lifeen.
0: Hori da, eta antzegoen jendea zegoen, ba, hori ba, norabide galdutako, olioak bezala etzekitela nora jo, ura amate den zuen munduaren akabera zela, eta dramatismo totala zegoen forumen Bartzelonan ostegunok edizioan. Gure kasuan hiru lagun ginen eta gure artean babarrezka egon ginen eta justu lagunetako batek look bezala proposatu zuen erosketa poltsak jartzea zapatien gainetik eta luka nahiko lortua ni
1: ezean
0: okurrituko eta jokaldia ondo terezitza joan eta egia esan oinak lehor iritsizena etxera eta gure partetik ere egin duen saiakerak txukun iristeko.
1: Oso ondo, beno, hori ostegunan izan zen, baina kontzertu bat aukeratu beharko bazenu orain aipatuko duzuna izango da, irrati formula balitz hau, ez dela, baina noski gure Ibon Fernandez hemen dagoenez nola aurkeztuko zenuke?
0: Entzongo duzuen artista estatu batuar honek duela urtebete debuta plazaratu zuen Addison izenekoa eta bera da lagunok Euskadi irratian bai pasan Addison Rae.

0: Zerratik izan da disonra ez zure izarra? Zerratik itzuli zara hain emozionatuta?
1: Ba, entzundai aurduri jartzen naiz. Beste egin piztu egiten naiz, berpiztutan nago hau entzunda. Artista, unabarren duen nuke aurtengo Primavera Sound jaialdiko aurtengo edizion datik, Bartzelonako jaialdi entzutetxu ondako edizion datik. Zergatik? Ba, ni naiz eta mileniala izan, esan behar abokat, Britney Spears, nire estan dudan artista bat dela, eta bera, ezin estan dudala inoiz ikusi, fundamentuz ezta, ja, adin bat baukat, milenial bezala, baina egia da, nik gaztetxoan nintzela Britney Spears martxan zegoenean, eta nuen aukerarik bere ikusteko. Ba, hau izan da, Britney Spears berpiztu izan balitz bezala, ikusi dugu agertuekien Addison Rae, Los Angeleseko artista hau, eta hor ikusi dena izan da, Britney bera gorpuzten duen emakumezko bakarlari bat, eta agertuekian hori ba, mugimenduak, keinuak, aurpegiak, koreografiaren puska batzuk, dantza batzuk, Britney zegoen hor, Luka bera ere, eta kanta batzutan ere, sumazin zenezake, 2000ko hamarkadako Britney Spearsen tonu hori tankera hori beraz, sentsazioa, bote prontoan hori izan abia puntu bezala, eta nik artista zaguzen non joan aurretik, hau da, kontzertan ikusi aurretik, baina han nengoela zaplasteko handiagoa izan zen, eh? Bai, zuragarria.
0: Britney Spearsekin, alderatze hau egitea, ez da ausazko kontu bat izango.
1: Ez da ausazko kontua, ze, a ber, esan duan,
0: Britney Spears.
1: Britney Spears leyenda bada.
0: Hori da.
1: Leyenda bizia, esan barra dago. Egia da azken aldian beste maila bat mugitzen dela, eta bere aurpegi artistikoa itzalean dagoela, beste arrazoi batzuengatik dela albiste tamalez, baina hori Britney bera parekatzea, horrekin parekatzea, ematen du ezinezkoa den zerbait dela, baina posible da, eta jende oso preparatua dago gaur egun musika gintzan, artista hau asko prestatu da, egiten dabilena egiteko, eta nik esango nuke, ba, badela norbait, gertutik jarraitu barreko, ze performantza oso ondo menperatzen du, agertokia batetik bestera poltsikoratzen du, dantzarekin koordinazioa ikaragarria du, eta badu zerbait oso berezia berak bakarrik eskaini dezakeena. Eta Britney Spears aipatzen dugu baita ere, 2023ko urrian, paparatziek Britney Spearsen memoriak irakurtzen ikusi zutelako Addison Rae artista hau da. Addison Rae zegoen Hollywoodetik paseoan, Hollywoodeko kaletan paseoan, eta kaletik zijoala, ari zen oinez zijoala, irakurtzen The Woman in Me, Britney Spearsen memorien liburua. Eta paparatziek argazki bat egin zioten keinu horrekin. 2023ko kontua da hau, eta urte batzuk berandago ari gara, artista bera ikusten agertokian Britney bailitzen. Beraz ematen du, ondo ikasi duela, bere selektibitatea ondo egin duela, eta ondo prestatu dela bere ibilbide hau martxan jartzeko.
0: Alare, entzule askok, bueno, entzule denek guztiek behintzat Britney Spears norden badakite, baina Addison Rae norden ziur askok ez dutela jakingo, zuk nola aurkeztuko zenuke?
1: Bueno, ba, Addison Rae kokatzeko azken aldean gertatzen ari den fenomeno baten emaitza dela esan genezake, horren erakusle dela esan genezake, ze beraz izen sare sozialetan eduki sortzaile modura, eta hortik hasi ostean adar artistiko batean espezializatu da, ezta? Musika da oraintxe bere mundua, eta ez da bere etxean saretako izarra den bakarra, eta hau da niretzat deigarriena, zeia puntu batean gaude, pertsona batzuen gurasoak ere eduki sortzaileak direnak, hau da. Horain arte jende gaztea baino ez da eduki sortzaile, baina guraso batzuk ere hasi dira, bueno, jende eldutzen duan bezala ese,
0: claro,
1: horiek ere,
0: claro, bai.
1: Eduki sortzaileak ere azten duaz. Ba, Addison Rae-ren ama Sheri Easterlin da, berare eduki sortzailea da, 14 milioi jarraitzaile ditu berak, eta aita ere beste inbeste, Monty López, hau ere influenzerra, 5 milioi baino gehiago ditu jarraitzaile modura, eta horti dator alabaren zena ere, adi TikToken, hau guztiak TikTokeko zifra direlako, 88 milioi jarraitzaile ditu, aipatzen gabiltzen artista honek, Addison Rae.
0: Nepo babya dela zen genezake?
1: Bada Nepo Baby-a zentzu batean, baina hemen trampa dago, ze, karo, Nepo Baby-tzak badu kutsu negatiboa, ze Nepo Baby bezala orkestan den pertsona baten kasuan, ematen dut dena erantzien jaso duela, hau da, Addison Rae berak bere jarretzaileko puroa erantzien jaso duela, dena egine izan duela, ziur alperare izan litekeela, influenzarra hau ere, edo artista hau ere, ba, esango dizuet, protagonista honen lehenengo helburua ez zela eduki sortzaile izatea naiz eta etxean figura hauek izan, ze gauza ezberdin asko egindakoa da Addison Rae, eta kokatzeko lehendabizi, Arritxu Iribar bezala, kirol kazetari modura hasi zen Addison Rae, eta hori ikasten hasi zen Louisianako Unibertsitatean. Erabaki zuen hori etzela berea edo aldaketa bat nahi zuela, eta horren ordez hasi zen odontologian.
0: Ba, bai, beste leku batera gantzen.
1: Beste muturrera. Baina, hortzetan zentratu zenean ikusi zuen hori ere etzela bere mundua, yes. Eta azkenen gaukera zein zen, ba, bueno, gurasoak bezala xe, Los Angelesera mugitu, eta TikToken abiatzea, eta TikToken ba, bere mundua
0: sortzen astea. Bai, bere familiaren enpresan lan egitera gantzen.
1: Efectivamente, hori xe. Honekin guztiarekin, gara, esan ditugu ikasketak, odontologia, kirolkazetaritza guztia, artistikoki ere paraleloan prestatzen joan da, eta dantzan, nabarmentzen da gehien Addison Rae, ahotsaz gain dantza da bere mundua, sei urterekin hasi zen dantza eskolak jasotzen, eta estatu batuetan zehar dantza lehiaketa ezberdinetan hartu zuen parte. Unibertsitateko dantza taldean sartzen saiatu zen, eta hemen lehendabiziko kontua, ez zuten onartu. Ez zuten onartu, da ikusi behar duzu nola dantzan egiten duen, flipantea da, eta harrigarria da, nola ez zuten onartzen alako, ba, unibertsitateko dantza talde arrunt batean.
0: Orduan, ezagutu behar duzuen Addison Rae, etzen arrakastatxua izan hasieratik.
1: Hori da, eta mentxe dago, artista askoren inflexio puntua ez da, porrotaskoren erantzuna da gaur egun ezagutzen dugun izarra, lehenengo kantarekin ere obsessed kantarekin porrota izan zuen, eta hau guztia ikusita, imeste porrot ikusita, erabaki zuen berak, ba, nola edo ala, musikan zentratzea, musikan espezializatzea eta musika finagoa egitea. Soinua topatu zuen, honekin batera mentore bater izan du, bere aizpa zarra, artistikoki izango litzatekena, Charlie XCX-en babesa izan duelako, honek
0: claro, yeah.
1: Asko adestu du Addison Rae, eta osagai hauek guztiak nahastuta, ba, kritikak eta publiko zabalak denek txalotu duten proposamena da, eta primavera saunen izan da, ba, benetan nire aurtengo traratzerik erakargarriena eta ahoa itxi ezenik uzen induena.
0: Bueno, ba, Addison Rae bada kontutan hartu hartu zuen artista, ze duela bi urte Charlie XCX nortzen erakutsi zigun Ibonek, begira ordutik zenbatetan aipatu dugu, eta dagoeneko Charlie XCX bada beste baten mentorea. Beraz, ba, Addison Rae entzuteko.
1: Entzun.
0: Eskerrik asko, Ibon.
1: Zuei.

0: Bueno, Ibonek kontatu digu bezala Bartzelonan izan da aurreko astean, eta guri itzordu hori, primaverako itzordua gustatzen bazaigu ere, DXXen kontzertua zen egunean, beste itzordu garrantzitsu bat genuen, ekainaren seia zari gara, eta horri buruz hitz egin behar dugu, Jokin Aierre Garai, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jojoaren nazioarteko eguna da ekainaren seia, baita parkurrarena, eta gian bigarren horrek duen errebeldia eta ausardiarekin lotua dago ekainaren seiak berarekin ekarritako beste efemeridea, pasaden asteburuan ekainaren seian bertan, A Fuego Negro Donostiako taberna ezaguna zabaldu zela, 20 urte bete baitira.
0: Eta ura itxi zenetik 6 urte pasa dira baita ere, pandemia betean, egun batetik bestera itxi zuten, agur festari gabe. Irekieraren 20. Urte urrena beraz ospatzeko eta agurtzeko erabili dute proiektu sortzaileek, eta Jokin zurekin izan zinen festan nola ez, baina baita hitz egiten ere, eta hau da kontatu zizutena.
1: Amaia García de Albizu, Edorta Lamo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, 20 urte pasa dira Fuego Negro martxan jarri zenutenetik, bete altziren hasierako espektatiba haiek?
2: Ba, hasierakoak jaiakoak edo Fuego Negroko koak.
1: Jatetxa, bueno, tabernarenak.
2: Tabernarenak, bai, ez? Osea, izan dako ibilbidea, hori, osea, izan dako ibilbidea ia 15 urtetan, oso, bai, nahi genuen nahi egin genuen, erantzuna, osea, kristona izan zen beti, eta ibilbearekin guztiz oso oso pozik gaude. Horregatik, pues, nahi genuen ospatu 20. Urte horren hau.
1: Eta nolakoa izan da ospakizun hori? Emozio festa bat edo ospakizun bat? Zer izan da gehien irabazi duena?
3: Ba, emozio eta ospakizunan ikustet eskutik torri diala, ezta? Ba, ez dakit ze, fenomeno bat izan da, bueno, bai, bueno, lehenengo galderateikan nolande erantzun dugu bai amaiak, baina bai, guk askinen Fuego Negro ireki genuen ze beste, bueno, ikusten genuen bai Donosti, egun haiet, urte haietan hobeto zan da, ba, zegoela pixkat, ba, barrako pintzoen eta Michelin izarretarteko pixkat itota, azta, iria. Eta nahi genuen, guk guztuko nahi genuen, ba, garito bat edo leku bat irekitzea, orduan zan, ba hori, aldatzearen pixkat, ba, pintzoren formatokin, hasi ginen gure zurkataitza pixkat desberdin haitzen, baina nola ere bebai, eskutik, ba, bagen, nahi genuen pixkat, ba, guk bizi izan dako tabernen izaera hori berpiztea, eta azkenean lehenoko, bueno, guk azirea azkenean, bai, laragoiko eta laragoita markoa markadan, eta tabernak garai hartan ziren pixkat kulturaren gunetxo bak, ezta? Bai musikarekin, bai fanzinekin, eta inbaka guztekin. Orduan, A Fuego Negro ez bakarrik azkenean irekizun zugalaitza berri bat pixkat, ba, bai eskuatuta ba, pintxo formatiokin, bai ziketa ba, ia mabosti irekita irandu garen amabosti urtoietan, ba, egin dugu azkenean kulturalki ba, ekintza pilo bat, ez da, ba, bai aurkezpena, kontzertua pintzadak, fanzinak, liburuak, eta orduan azkenean, bueno, ba, hori azkenean ez da oizko, ez da ere ospatzea, ja, tabarna bat itzita dagoenean, baina guke bai tabarnatik egin ditugun gauzak ez dira oizkoak, orduan, hori segatik bai bai gandeko ospakizunean ba, zegoen horra saldu zen kriston komunizari hori guk jositako gozari hori ez da, bai kulturalen eta bai ostraitzaren eta bueno, eta Donostiko biztan lehen eta Gipuzkoako eta Euskal Herriko biztan lehen zari hori, eta hor bueno, ba emozioz eta laitasunez izan dako topaketa bat izan zen.
1: Eta zer uste duzu, jendea bildu zela zuen festa hortara, zuen pintxoak dastatzeko nostalgiagatik, edo gaur egun tabernetan galtzen den kulture referentzialtasun hori berriro bizitzeko?
2: Pues nik uste bai, gauza bietatik ez. Alde batetik, nahi zuten, A Fuego Negro bizitatzea nola itzigen duen egune batetik bestera, eta jende guztia esaten zuen, ez da azkeneko bermutaz dugu hartu, ez da azkeneko pintxoa ordean esaten genuen. Behintzat, hau izango dira, osea, faia honekin, bat gauza batzuk bai dastatuko dituzte eta elkartuko gara eta guztioz gehien esaten zuen jendea beste gunean zen, jo, ez gea inor ikusten, oza, bertan topatzen ginen hainbeste jende diferente hori ba, kulturalki edo ez dakite, pues esaten zenuena ez, emozioz, pues orain ez gara topatzen, oza, zegoen jende pilo bat Donostikoa urtea pasata elkarrekin ikusi gabe, orduan nik uste ziela bigauzak, alde batetik A Fuego Negro egunen batez eta ez dakigu noiz arte, eta bestetik jende guztia elkartzea, ez? Bertan elkartzen ginen guztiak elkartzea eta ospatzea.
3: Bai, guztiak ezin da ez berdin du, azkenean ez da, hori izan da foren iztaera, eta batzuk, ba hori, ba, ez dakit igual emozioz eta hori, ba, beren azkenean memoria da ze guk eginako zukelda itzakin, baina nik uste be bai, ba hori, azkenean kudeatzen duen mugimendu guzti hori, ekintzaile mugimendu hori, ba bertan ezin da ez berdin du, gure zutak eraitza eta gure izaera eskutik doa.
1: Bertan dastatzeko aukera izan zuten, zuen makkobea, pajaritos fritos eta zuen pintxo mitikoak, bermuta, zuen beltza bermutarek, gelditu altzen zerbait.
2: Janaria gutxi. Janaria oso gutxi, edaria ez asko, oso posik, gaude, benetan, zerantzuna izan zen kristona, eta jendea zegoen atope guztikin.
1: A fuego negro ezagutu
3: bai, genuen... Experimentu bat, eta barkatu, ez genikien zemat jende, urbildo imazan, eta horrekin begai oso posik gaudez, upetzatutako baino jende askoz geixo urbildu zian, orduan, horrekin oso posik.
1: Samar nuen edorta, a fuego negro ezagutzen bai. Genuenok, beste sorpresa bat ere topatu genuela, ze zuen lantaldea ere topatu genuen bertan, betiko zerbitzariak barratzean, bai, sukaldariak bai. Lanean.
3: Bai. Eta gainera hori, ahi bezbarran dauden tabarran ibiridian jende guztia, gure langile guztiak, oin gaur egun ez dira inorez da zerbitzari, eta ilusio askoz jaso zuten aukera hori, berriro, ba, afogelgeroko kamisetak eta delantala jazteko, eta, bueno, hori zan, bebai, azkenean guk berpiztu nahi genuen sarma, ezta, ba, afogelgero gure jendea bebai, uste delantaldea oso berize izan dela, bebai, eta horrekin goaz, maitasun oso segindako proiektu bada, bai barrutikan eta bai kanpotikan, orduan, bueno, ba, hori da, azkenean, ezin genuen egin azkenean aiega, bebai.
1: Gaur egun esan duzu, asko ez daude ostalaritzaren munduan, antopatu genituen irakasleak, farmazilariak, aktoreak, eta beraiekin hitz eginda, maitasun handiz gogoratzen dute proiektua, eta ostalaritzari maitasun handia diote, horrek zer esan du, a fuego negron gauzak beste modu batera egiten zirela?
2: Pues nik uste baietxo, eta horregatik alde batetik edo hortak esaten zuen bezala. Nahi genuen taberna bat ezberdina, nola egiten ziren gauzak kanpo aldetik, baino bat, barru aldetik ere bai aldatu genitean gauzak, besteak hasi pentsat gu, besteak baino beto, nik uste ordentzen ez bera, eta tratua diferentea zen, guretzat gure langileak, gure lehengo bezeroak ziren, beti, eta printzipalak, eta osea, beraiek ondo egon bar ziren a fuego negro ondo egoteko, eta nik uste hori ere batzuk esaten ziguten, batzuk estra batzuk gota dituzte ez, naiz benka, eta esaten ziguten, inoiz ez dugu berriro lan egin a fuego negro bezala. Osea, que hori pos kriston posgarria da gure txaten.
1: Bueno, lantaldea batu zen bertara, baina betiko bezeroak ere, hor, Fidel aritu dira, zenbat demora emantzen uten zuek lehengo egunean, zuren bezero izandakoak lagun bilakatu diren horiekin hitz egiten?
3: Bueno, ba, gure taldeari ezker be bai, ba, maia eta bio pixkat egon ginen, ba, jende agurtzen eta jendeak initzin eta holan, eta bueno, hori izan be bai festaren ideia, ezta, azkenean, bueno, bai, maia eta bio, bueno, bai, gaude proiektu gure bizimodu proiektuarekin buru belarri be bai, hemen kanpezun, araban, arabako mendialdean, herrian, berez, amaia kaitzen bizi da, baino proiektu honekin ere ari dara nien, eta, bueno, Udonostiarekiko, ba, azkenean kontaktu hori pixkate ez galduta, baino ez gara inbeste asomatzen, eta orduan zan aukera bat azkenean, ba, jende guzti hori agurtzeko, bezarkatzeko, eta hitz egiteko. Orduan, bueno, ba, horrekin bebai, gure bihotza, ba, maitasunez bebai, beteta ekarri dugu bueltan, kanpezu da.
2: Ni ahotsa gabeli galditu nintzen, osak horrekin nahiko zarko
1: dut. Edo horta, izpatu duzu, kanpezu aldean ari zarete orain, narrea proiektuarekin. Arreak zenbat du a fuego negro hartatik gaur egun?
3: Bueno, ba, guk ireki genuen afo negro ireki genuen enan, hor, bueno, zozer askenean pertsona berdinak ea, baino bai askenean gu bebai betetzen dugun bizitzan bebai ez dakit, berez baditzaz baldatu, ez da maduratu, baino bai eskenean, bueno, beste gauza batzuk gertatzen dira, ez da, bai Amaia eta biok aita magea, bai tugu alabak eta zemiak, eta bueno, beste gauza batzuk bebai ari gera bilatzen, edo izan dugu bilatzen, beti bizitzan, ez da, gure bizta eskenean alai eta pozaz eskenean gure ariketa itxeko. Ordu, bueno, badu, noski baietz, eskenean pertsona berdina gea, berdina gea, bai pentsamendu araberan berdina gea, baino bai eskenean, ba itxeko, ez dakit edo, gure incentiboak edo azkenean guk bai gauzak eitzeko motibo ezberdinak igual baitu, ozta? Gu adibidez behar genuen azkenean herri batean bizitzea, mendian bizitzea, eta behar bada igual aforen gero nixan da, behar genuen ala gauetan erteatzea, kontzertu guztiak ikustea, eta azkenean hori bebaiz da, etzen da guk eitako zuke da ditzen, ezta?
2: Baina nik esango izut, Jokin, osea, agarreara etortzen dien guztiak, eta, osea, fuego negrotik ezagutzen gintuztenak, guztiok esaten dute gauza bera. Nola hain proiektu hain diferentea izan da, nola dakan gure gauza, osea, nola nabaritzen den gurea dela bebai, osea, que zerbait, osea, ikusten da, ere bai.
4: Izango da, askatasun eta errebeldia hori, zuen zirillu pertsonala delako?
3: Bai, xanaike, bai. Eta gu azkenean, bueno, ba, gu ez dugu, bentsat, aforo gero nirekin genuen bezala, ez gara bakarrik zugaldaritza begira, baizik, eta nahi dugu azkenean, bueno, alako leku oso, baina gustukoak izatea, ezta, eta, bueno, ba, bai, guk egiten dugun azkenean, bebai komunikazioarekin, irudiekin, guke zendako kontatutako historiekin eta hola, ba, beti azkenean leku bereziak, nahi dugu pentsau azkenean, bai arrea, bebai, beste leku desberdina dela eta zautzeko leku dala.
4: Gaur egun Fuego Negro zabalik jarraituko balu, ezberdina izango litzateke kontua, ze taberna iztean barra gainean zenituzten kartelak berreskuratu dituzue festa paintzako eta aurrikusi genuen, pintxo landu horiek, 350, 380, balio zutela, gaur egun, kontua asko aldatu da Donostian, ez?
2: Bueno, pizka bat, ez gaude, ez dakigu asko nola aldatu den, hori, juten garenean, bai, hartzen dugu sorpresatxoa batzuk, zaten dugu, ahi, pala letxe, hau nola aldatu den, baino, bai, ez dakit, gaur mantenduta nola izango zen, hombre, gauza bat, nik imaginatzen dut, alokairuak, mantendu edo higo badira, pues es que presioak horiek izan behar dira, ezin da bestela aurrera jo, o sea que hori da gauza.
4: Baina imaginatzen zarete gaur egungo Donostian ordubeteko kolarekin atean zabaldu horretik lanean?
2: Ez.
3: Berez, bai, bueno, badaka berez pentsua, no askinean bizitzako lan gune genuna zan Fuego Negro irekita mantentzia, baino bizitzak, bueno, alako ez dakit, ba, bueno, arauekin edo, zintzak, ematen dizkizu bai gauzak eta gauzatzarak eta sorpresak, eta, bueno, horrekin be bai pandemian bertan, ba, bueno, ba, ezin izan genuen jaso, azkenean, bere pandemiako estilo guzti horiek, ez da, eta azkenean, bueno, ba, drama oso, azkenean, auki genuen pixkate ideia hori, edo azkenean, erabaki genuen iztea, baino, ostia, bebai, erabaki horrekin bebai Donosti pillo bat aldatu inda, eta hori nari ez aldatzarra urbitzen ganean, ostia, bai, ez dut ezango negarka azten gehala, baino, bai, azkenean sentimenduz oso latzen amaten dugula, ezta. Orduan, ez dakau, ideia berez, bueno, irekita gau da azkenean Fuego Negrok izozer, bueno, aukera ematen badigu, edo azkenean bizitzak bebai, ba hori, kendu bezala ematen badigu berri aukera irekitzeko, bueno, ez gaude itziak hori itxeko, baino bai, azkenean gaur egun godozterekin beste formatu batetan ikustete ingo genukela, eta ez dakit hori petzate barrekoa da. Baino bai, ez berdin izango itzateke.
4: Bueno, orduan, atea ez dago itxita, baino gia da, 2008an itxi zen utela taberna, eta hala ere irudimen kolektiboan A Fuego Negro oso presente dagoela, eta adibide garbia da, zuek bertan zenuten merchandising eta liburuak gaur egun bildumagileen objektu kutxun bilakatu direla. Zer, adibidez, ikusi dugu zuen The Black Cookbook liburua 250 €, baino gehiagoan saltzen dela plataforma ezberdinetan. Horrelakoetan, zer egiten dizu, ilusio berezia, edo?
2: Bueno, hori bakoitzak, ya, beste aldetik saltekoa, baino bai, o sea, adibidez beste gunea, jende, ala, kamiseta galditzen dira, ala, bani neukan zar bat, baino nahi dut berri bate gorde, o sea, noski guretzat, bai dela bitxiak, ja, ez? Baino, konturatu ginen, o sea, ba guztientzat ere, zirela, gauzak gordetzeko, porque hori, ni urte oso bereziak izan zidan, Donostia oso polita zegoen eta alde zarra urte horietan, eta bizi genuena, pues, nik uste hori goraintzi bat gordetzea, pues, oso polita dela.
3: Bueno, ba. Eta baita, bueno, gara irartan bebai, nik uste te bebai, ba fonoro bai ez bakarrike irien bertan baizik, eta Euskal Gastronomia begira, edo Penintzularen Gastronomia begira, eta nazioarteko ez zango denuke bebai Gastronomia begira, bueno, ba, zeo zer berri ingenun, ez bakarrik teknikoki baizik eta izkeran, moduan, eta bueno, asinean bai liburu horiek eta bueno, azoronen fenomeno guzti hori pixkat, ba, hor gelditu daz da, ez dakit, ja igual bebai, ba, esan dako aleno, ez da, garaia ja pilo bat aldatu inda, eta bueno, lekuko hori asinean, bueno, ba, hor gelditu daz da, eta nik uste jendia, ba, hori, ba, asinean, bagizu nola dien gauza bebai, ez da, gure artista baten bebai hiltzen danian, ez da, ba, denok nahi dugu artista horren kuadrua edo liburu izatea eta holan, eta, bueno, aforonekin, ba, pizkat, ba, gauztantzerako gauza gertitzen, gertatzen ari da, saskinean, ba, bueno, ba, jendea badalka hori menak, edo bai egon danakin, edo azin izan duna urbildu, bai, badago jende oso gaztia, saskinean, aforonekin ez duna ezagutzen, eta bere liburu guztian nahi ditula, eta gauza, dide, bueno, ba, hori posgarri izaten da, saskinean bizitzak eindako gauza bolita dia, ezta.
4: Horrek erakusten du A Fuego Negrorekiko maitasuna eta interesa oraindik oso bizirik dagoela, festaren arrakastak baitare hori ederki islatzen du, esan duzu ateaz duzuela izten, beraz asko izango gara, berriro ere zabalik ikusten badugu postuko garenak, deitu mesedez hori kontatzeko, eta bestela iritsiko dago 30. urte urrena, hori ere ospatu beharko da, ez?
2: Edo gitabosta, ez dakigu.
3: Hori bai, ez genula pentsa adibidez alako gauzak errepikatzea, baina atzoko pixka zentzazio brutala izan zen, pixka jendearekiko bari izan da, hori ba, mesez, ba, gehiago itzea, urte erroen gehiago ospatzea, hori bai degula, dakagula argi, besteren bat egingo degula.
4: Bueno, ba, fizikoki orduan ez daukagu zabalik, baina oraindik ere oso presente eta bizirik dago A Fuego Negro proiektua, Amaia García Dalbizu edo Horta Lamo, mila esker.
2: Mi esker
5: Iritsi da momentu erabakigarria.
6: Tipo erorizten irakaslea azterketaren.
7: Zigarreta bakarra zeukan.
6: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
8: Herria zabaltzeko prest dago.
9: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
10: Berri derra den udaberria.
9: Baina,
6: pentsako
11: zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. Amara unan historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
12: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, hurbil merkataritzagunean.
13: Autoaren GPS-a ulertzea.
14: Txan.
13: Edo zutabe bati ukitu gara.
14: Txan.
13: Aparkatzea.
14: Txan.
13: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
14: Txangan.
13: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
15: Bai pasa.

0: Gaur egun sorgin hitza entzuten dugunean irudi jakin bat datorkigu askotan burura, ez? Ba, txapela puntaduna, erratza, katu beltza, baina egia da irudi hori errealitatetik oso urrun dagoela, eta horixe da defendatzen duena Leire San Martin historialariak, bere azken liburuan, Patxirigoien.
1: La caza de brujas en Pamplona, sala del tormento, procesión infamante y hoguera izenburupean, Nafarroako sorgine izaren beste aurpegi bat erakusten du, hemen daukagu eskuartean, emakumeak, atxilotuak, torturatuak, epaituak eta baztertuak izan ziren garaia. Gainera, askotan Zugarramurdiko auzia izan da kontakizunaren erdigunea, baina ikerketak erakusten du, Iruña ere funtsezkoa agertukia izan zela.
0: Leire, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Leire, liburuaren kontrazalean planteatzen da, sorginak ez zirela existitu eta botereak asmatu zituela emakumeak kontrolpean edukitzeko. Zer gehiago gaineratuko zenuke esaldi honen ostean?
2: Ba, behitu, horri ere beste bueltatxo bat eman genezaioke, ze azkenean bere sorgina iza eta sorgina bera eraikuntza intelektual da, bat da, ez? Ez da bakarrik asmakuntza batera mugatzen baizik, eta hor atzean baditu, bueno, eduki pilo bat, ez? Ba, oka historian, ba, peso bat, eta horako evoluzio bat gaur egunean ere pues, antzeman dezakeguna. Hori da, pues, horri gehituko niokeena.
1: Leire, zergatik uste duzu gaur egun ere hain errotuta dagoela sorginaren irudi estereotipatua?
2: Bueno, hau zertatzen baldin badugu emakumeen aurkako indarkeriaren testu inguruan, nik uste dut pues, zentzu asko daukala hildorretatik. Azkenean, sorgine iza gure historiaren ba, periodo oso ilun eta isildua izan den pues, fenomenoa izan da, eta hori islatzen da pues, gaur egunean edo gure adimenean edo zakit kultura kolektibo horretan daukagun iruditegi horrekin, ez? Pixkat.
0: Egia da, azken aldian, ez, eta feminismotik lan asko egiten ari dela, iruditeri hori zer izan zen benetan kontatzeko. Zure kasuan, zergatik jarri duzu Iruña erdigunean?
2: Beitu, hau izan zen, bueno, gure taldetik, ze liburua eta, bueno, gu baita bagara internazionalaren kanpaina baten parte, eta konturatu ginen, sorgine izan Nafarroan, ba, berre irakurketa baten premia zuela, eta momentu historiko horretan, aldaketa ugari eman zirela, bueno, hiriburu mailan, ez, botera zentralizatu egiten da, gartzelak eta auzitegiak eraikitzen dira hiriaren zonalde handi eta estrategiko batean, gero ere hola zigorrak ere badu bere zer esana, ze badauka evoluzio oso zehatz bat eta populazioan ere olako impacto bat, eta azkenean pues hortik tiraka, ez, Iruñeko auzitegietan zeuden prozesuetatik tiraka eta kasu horietatik tiraka, ba konturatu ginen zentzu asko zeukala irakurketa hau egiteko Iruñan, zentroan jartzea eta esatea, bale, bai, kasu hauek Pirinioak Pirinietatik zetozen emakumeak dira, salbuespenak salbuespen, baina hemen egiten zituzten beraien prozesuak eta hemen esaten ziren zigortuak eta modu honetan, ez? Horrek eman du perspektiba asko zabalagoa eta errelatuaren desmitifikazio oso sakona jendartean.
1: Eta gainera liburuak kokatzen gaitu garaiko estenatoki askotan, duela sei mende, zein dira toki nagusi hoiek Iruñean, nun barrena bidaiatuko dugu liburuan zehar?
2: Ba, badauzka erpin asko, ze azkenean saiatu naiz pues, fenomeno horrek ba, dauzkan erpin guztiak aintzat hartzen, ez? Gertatzen dena ulertzeko modu ba, oso batean. Uh-huh. Eta, bueno, alde batidi badaukagu la konfradia de San Cosme y San Damian, bazegoela, pues, gaur herriko taberna dagoen zonalde horretan, Iruñan. Uh-huh. Eta hori izan zen konfradia sortu zutela, bueno, medikuntzaren instituzionalizazio eta maskulinizazio abian jartzeko. Oso, bueno, azkenean sorginaren irudia ere asko erlazionatzen dugu ba landaren jakinduriarekin eta ez ba pixkat hortik tiraka egiteko. Beste aldetik, orain aipatu ditudan auzitegiak eta gartzela, zeudela San Francisco Plaza, gaur egungo San Francisco Plazan eta Kontseilu Plazaren alde horretan. Eta gero batez ere, asko zentratzen naiz, zigor publikoa jasotzen zituztenean, ze kale ibilbidearen zentru horretan, ez? Ateratzen ziren Kontseilu plaza horretati, dela plaza txikitxo bat, mm-hmm. gaur egun ere izena hori mantentzen duena, Zapateria kalea, Pozo Blanco gazteleraz, mm-hmm. igotzen ziren eta gurutzatzen zuten Gaztelu plaza erditik, ez da gaur egun ezagutzen dugun Gaztelu plaza, baina espazioa, berez hor zegoen, Estafeta kalearen erdiguneraino, eta gero jaisten ziren Mentidero zonaldera, hor zegoen pikota bat, gaur egun Zaldizurian dagoena, inongo referentziari gabe gainera, baina bueno. Eta gero pasatzen ziren Udaletxe plazara, momentu horretan Plaza de la Fruta deitzen zena, hor merkatua egiten zutelako eta, hau izaten zen pixkat sententziaren arabera. Adibidez, baukagu bi kasu izan zirela Maria Joan Danozibar eta Miguel de Zubiri, biak bi kasu berdinekoak, 1565 urtekoak, beraiek jaso zuten heriotza zigorra, eta heriotza zigorra jaso zen zutenek, ibilbidea moldatzen zuten takoneraraino. Bazela, arresitatik kanpoko espazio bat, eta hor, pirak pizten zituzten.
1: Alegia, leku oso ezaguna dira, gaur egun asko ezagutzen ditugunak, baina garaian ere, noski hiria txikiagoa zen, jendea hor kontzentratuko zen, eta gero eta humiliazio gehiago nahi, gero eta ibilbide luzeagoa egingo zuten.
2: Ibilbide hauek pentsatuak zeuden hiriko kale nagusietatik pasatzeko. Piskat, mm-hmm. gaur egon bezala, Aste Santuko prozesio batekin, adibidez, holako alderaketa bat egin dezakegu. Eta, momentu horretan, Iruña, Nafarro mailan bazen nukleo urban horik poblatuena, izango zituen 10.000 inguru biztanle, osea, garairako nahiko handia zen, kontuan hartzen badugu, gerra bat pasa izan zuela, beste hainbat gauza ere. Eta berez, jendartean horrelako zigorrak oso normalizatuak zeuden ere, bazen justiziaren egite bat eta justiziaren funtzionamentu oso zehatz bat, bazeukala oso inpaktu sakona beraiengan, olako delituak izan behar zituzten, olako eredugarriak izan behar ziren.
3: Leire, baina zergatik zigortzen zituzten? Zeari gara esaten zer nolako zigorra jasotzen zituzten, baina zertaz akusatzen zituzten?
2: Hau da la pregunta del millón, pixkat. Hemen badago ere eduki oso mardula, ze berez Iruñeko auzitegietan biltzen diren prozesuak, nik hoiek erabili ditut, inkisizioko prozesuak, normalean Europa mailan ere lako auzitegi zibilek bazeukaten indar gehiago inkisizorekin alderatuta. Orduan, hori ikusten dena da, badaudela profil oso ezberdinak, prozesatzen zituzten emakumeen artean, baina guztia bazeukatela aman komunean, komunitateen ordenaren apurketa bat, modu batean edo bestean, ez? Orduan, auzitegi zibilak zirenez, alde batetik egon zen olako delitu tangible bat, uki daitekeen delitu bat, ez? Hau da, lapurreta bat edo erailketa bat, eta horretan, egite horretan, aktibatzen ziren sorginkeriaren inguruko mekanismoak, hor ikusten da. Orduan, claro, adibide bat jartzearen, badaukagu kasu bat dela Graziana Beltzarena, hirurogei urte inguruko emakume bat, alarguna, eta leporatzen zioten bere botere magikoekin herriko neskato batzuen talde bat manipulatzeaz, ez, edo zuzentzeaz, berarengatik lapurreta hoiek egiteko, eta gero beraiei gauzak eramateko, ez, hori zen pixkat akusazioa. Hmm. Baina, gero, horren atzean, ateratzen dira gero bestelako dinamikak, ez, herrian, adibidez, bere kasuan ikusten da, ba, bere, bueno, berearekin izan zuen bronka bat, pertsona bate ba difamatu egin zuela, eta bueno, holako mekanismoak martxan jartzen ziren pertsona hauek erditik kentzeko. Osea, hola pixkat, ez?
1: Molestatzen zuten emakume horiek, nahi zituzten, bueno, ba, zuzenbidetik, garaiko zuzenbidetik esango dugu kakotxe artean ez zihoazten horiek, paretik kentzeko, nola baitere?
2: Nola bait, bai. Azkenea, bueno, pentsa gizartea goitik bera aldatzen den momentu historiko bat da, sortzen da ideal femenino berri bat, ez? Eta ideal horretatik ateratzen zen emakume oro, ba, lehenbizi zuzentzen, saiatzen ziren, hau da, posa, emagalduen kasua, gazteleaz esaten da, amancebaden kasua, edo olakoak, eta zuzentzen ez bazituzten, ba, gero, ba, olako zigorrak ere ezartzen zizkieten, ez, auzitegietara jotzen zen. Baina, sorginkerien kasuan, bueno, ba, izan, ba, zen pertsona batek egin ziteken deliturik okerrenetariko bat.
3: Leire, eta ustezko delitua hauen erregistrorik bazegoen, zuek nola lortu duzue informazioa orain liburu egin alizateko?
2: Ba, esan bezala, nik erabilitut Nafarroako Artxibo Orokorrean kontserbatzen diren prozesuak, prozesu judizialak, eta hor agertzen da guztia. Osea, eske da benetan da pasada bat. Da bueno, guretzat lehen mailako iturri bat, baina kontuan hartu badugu horre bueno, iturri hoiek idazten zituztela, ba, zanpatzen zituztenak, ez? Orduan hor perspektiba asko izan behar dugu, eta kontu handia, ba, beren historioak berregiteko, ez daukagu beraien testu ingururik, ez, baino bai.
1: Amairugarren horrian liburu hasten da izen zerrenda luze batekin. Joanot Arboitik Apero, Iturengo Maria, Iriarteko Grasi eta bere senarra, Otxoko, Aurtizko Graziatxo, baita ere liburuan izen batzuei eman diezu kapitulu bana, lehen aipatu duzu Graziana Beltza, Azparrengo Joana, Anozibarko Maria Johan, Dorraoko Katalina, Unanuko Maria, Zubiriko Miguel, ez dakit hor gizonezkoak ere tartean harrapatu dituzu.
2: Bai, gizonezkoak ere baziren, ba, Nafarroan, auzitegi guztien artean, bos, zenbaketa bat egiten badugu, batzen dituzte 141 emakume eta 50 gizon. Osea, hau da, hortik, ba, 100-ekoak egiten baditugu, ez? Izango litzateke 174 emakumezko eta 26 ba, gizonezko. Baina egon, bai, baziren, hau ere izan da, bueno, bos, jendartean pixkat txokea sortu duen gauza bat, baina, bueno, errealitate bat da, eta egia da, ba, ezberdintasunak somatzen direla, ba, prozesuan, ez? Igual zigorren mailan edo sententzietan, ez dakit, ba, badaude bere ñabardurak ere.
3: Bueno, entzulei esango diegu honen La Caza de Brujas en Pamplona liburua irakurtza izango dela, eta gainera, liburuaren hitza aurreaztu edo norkidatzi, Silvia Federicirena da, nolakoa izan da, bere hitza aurrea ulortzea?
2: Ba, behitu, liburua berez jaio zen 2024 estreinatu genuen ibilaldi batetik, ez? Hau da, egin izan nuen, ba, formatu hori, pixkat momentura arte jasotako informazioa, ba, modu horretan, pos, aditzera emateko, eta hor Silvia egon zen jardunaldi horietan, eta zeuen oso emozionatua, eta, bueno, dauka kriston energia, oza, emakume horrek, eta beti dago, ba, gauzak egiteko gogo amorratuekin, eta hortik, bueno, egon ginen biak izketan, mesedez hau idatzi, oza, eskatu nahi du, oza, behar duzun guztia, eta berez, bueno, katakarakekin ere badauka oso erlazio estua, eta, bueno, oso poz handia hartu zuen, pos, jakiterakoan idazten ari ginela, eta honi forma oso zehatz bat ematen, eta, bueno, gustu asko idatzi egin zuen itzaren.
3: Bai. Bueno, esan dakoa, liburua zinez interesgarria, La Caza de Brujas en Pamplona, Leire San Martín, eskerrik asko gurekin izategatik, eta arrakasta izan dezala.
2: Bai, eskerrik asko zuei elkarrizketa egiteagatik.

0: Zortzietan, Ulaintzaren negarra, Jon Garmendiaren poemetan.
1: Arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure espozizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosainorga.comen.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
5: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
4: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon, datorren astean medikuen grebaldia dago deituta berriz ere Hego Euskal Herriko osasun sare publikoan. Bada Monika García, Espainiako osasun ministroaren eta erkidegoen arteko zubiek hautsita jarraitzen dutela dirudi, gaur Espainiako lurralde arteko osasun maila nola bukatu den ikusita. Erkidego guztiek adostu duten agiria irakurri du, euren izenean Alberto Martínez osasun sailburuak, grebaren erdigunean dagoen estatutu markoaren auzian paganoak erkidegoak direla salatuz, eta ministroari konponbidea bilatzeko eskatuz. Aukera bat galdu dela salatu du Martínezek.
8: Hoy se ha perdido una oportunidad. No es una cuestión de diferencia.
7: Baina osasun langile guztientzat onartutako estatutu bat eta bakarrari eusten dio García. Erkidegoei leporatu die euren ardura dela langatazkari konponbidea bilatzea, baina konponbiderako eginez eta egiten ere ez dutela uzten.
9: Lo que no pueden hacer es de perder el hortenano que ni resuelven ni dejan resolver. Hoy teníamos una oportunidad para resolver.
7: Bada iritsi berria da greba batzordearen balorazio oharra. Euskadiko Medikuen Sindikatua batzorde horren parte da. Osasun ministerioak helarazi dien gutunaren aurrean zenbait auzi gezurtatu nahi izan ditu batzordeako arorretan. Besteak beste diote, negoziazio mailan ministerioaren ordezkariek ez dutela elkarrizketarako eta gatazkari irtenbidea aurkitzeko inolako konfiantzarik erakutsi. Eta aurkeztu dizkietela juridikoki bideragarriak ez diren irtenbideak. Gainera, leporatu diote Madrili, iritzi publikoan hasten ari direla, euren komunikatu lauso eta asmotxarrekoekin, gatazkaren erantzule medikuak direla ulertarazteko. Bestetik, ordubete barru agerraldia egitekoak dira, medikuen beste talde batzuk Donostian, euren eskubideen alde batutako medikuen elkartea eta Euskal Herriko medikuen plataforma dira agerraldia deitu dutenak Gipuzkoako medikuen elkargoaren egoitzan. Bestetik, ospakizun eguna dute gaur Hego Euskal Herriko ikasle askok, unibertsitatera sartzeko ohiko deialdiko notak argitaratuta, autoproba gainditu dute 185%ak Euskal Autonomia Erkidegoan eta 187%ak Nafarroan. Gaindituen portzentajea zertxo bat jaitsi da iazkoarekin alderatuta. Ayala Martínez eskolapioetan ikasitako ikasle bilbotarra izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko notarik altuena lortu duena. Irailetik aurrera EHUn medikuntza ikasteko asmoa duela aipatu du, Euskadi Irratiko bypassa saioan egin dioten elkarrizketan. Aurrez ordea, liburuetatik urrun uda luze baten atarian harrapatu dute Euskal Herritik milaka kilometrora.
10: 9,8 bat atera dut eta kimika, horitzen badiozu, 13,6. Osea, banekien ondo egin nuela, baina hain ondo, osea, kostatzen zait imaginatzea. Orain Maltan nago, ondartzara joateko ideia daukagu, eta gero, bai, ospatuko dugu.
7: Eta Gasteizen oso bestelakoetan, Zaramaga auzoan ofizialki inauguratu dute duela 50 urte gertatutako sarraskia gogorarazten duen mural berria. Aurrekoa 9 solairuko eraikinaren alde bateko horman zuzenean margotuta baldin bazegoen, eraikina berritzerakoan estalita geratu eta telaz egindako 50 piezekin osatu dute berria. 30 herritarrek ere parte hartu dute gaur inauguratu duten lan horretan, hiriarentzat eta Zaramaga bezalako auzo batentzat memoria bizirik eusteak duen garrantzia azpimarratu du Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordeak.
11: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur garena ulertzen ere.
7: Eta gaurko kultura proposamena orain?
12: Yes. In Paris,
7: Donostiako Tabakalerak 20. Mendeko zinemagile garrantzitsuenetakoa jotzen den Billy Wilder zuzendariaren Arian pelikula eskainiko du gaur. Audrey Hepburn eta Gary Cooper aktoreak dira 1957an estreinatu zen filmaren izarrak. Nosferatu zikloaren parte da gaurko proiektzioa. Josemi Beltrán, Donostia Kulturako zinema arduraduna zikloari buruz.
13: Kronologikoki jarraituko dugu Billy Wilderren ibilbidea. Zuzendari gisa, baina baita ere gidoilari gisa. Bere gidoi guztiak ez ditugu proiektatuko, batez ere, bueno, Alemanian asko eta asko idatzi zituelako. Baina bai, Alemaniako batzuk ikusgai izango ditugu, baita ere Mitchell Leisen edo Ernest Lubitz bezalako zuzendariekin sortutako lanak.
7: Esan bezala, Billy Wilderren Arian arratsaldeko 7:00 proiektatuko dute Donostiako Tabakaleran. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan, baina gertakarien alorrean aipatzekoa Iruñeko Arrotxapea auzoko gune berde batean granada bat aurkitu dutela. Espainiako poliziako TEDx unitateko espezialistek indargabetu dute arratsaldeko 3:30 bueltan. Eta guraldiari dagokionez, giro argia hegoaldean, estaliagoa ipar isurialdean, naiz eta arratsaldeak aurrera eginala odeitza saretzen ari den. Haizea iparraldetik eta temperaturak maksimoak 18-20 gradu artean errenditu dira gaur. Besterik ez oraingoz, arratsaldeko 5:05 dira. Informazio gehiago Euskadi Irratian ordu bete barru eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Ezeiza egidi, arratsaldeon.
1: Aixo, arratsaldeon.
0: Sara Zurtza, ongi etorri berriro.
2: Arratsaldeon.
0: Bat bani, post, bat bani Sara Zurtza, zer moduz?
2: Osondo, ja, recuperatua gabe.
0: Osondo, ondo zaude.
2: Bai,
0: vale.
2: Ondo gabe.
0: Eta aspaldiko partez, estudioan, Eider Saez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, gano, ize posta.
0: Zer moduz, Eide?
3: Ondo.
0: Ondo?
3: Ondo. Bai, bai, kriston postik etoren ez aurko etxen, hola.
0: Gure, kriston postik ez zuzendu zelako egia san. Gainera, Sarak eta zuk, ez...
3: Ondo.
0: Ondo?
3: Ondo. Bai, bai, kriston postik etoren ez aurko etxen, hola.
0: Gure, kriston postik ez zuzendu zelako egia san. Gainera, Sarak eta

0: Alexa, tornaste a hacer.
1: Ah, Cape Fear, Javier Bardem, ezin de burutu kendu, ba, Javier Bardem berriro.
0: Vale.
1: Cape Fear.
0: Ezin duzu burutu kendu.
1: Ez. Hori... Javier Bardem. Ojo, ez del telesera.
0: Javier Bardem, ez, Cape Fear sin más.
1: Ez ez ondo, neko ondo. Neko ondo, baina batez ere Javier Bardem engatik.
0: Bai, vale. Bueno, hitz egingo dugu horri buruz. Jone, gaur errodaje batean ari da lanean, eskatuko diogu datorren astean, ba, bertako abentura kontatzeko, ze beti hori gustatzen zaizkigu. Baina gaur, gaizka, bi musikari gurean izan da, sentitzen dugu, tertulia hasiko dugu pixkat musikalagoa, ondo iruditzen zaizu, ez?
1: Zora gari iruditzen zaizu.
0: Bueno, basteko sentitzen dut, Sara, ze badakit pixkako kotereño zaudela, baina soinu banda ujarriko dugu.

0: hoy. Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata.
1: Egia beti debi tirar unas fotos eta Nueva York jartzen ditugula. Baina berez, diskonetako abesti kutxuna zein da zuretzat?
2: Baile inolvidable.
1: Ah, bai. Ai, zer romantika batzara, Sara,
2: Arrapatu nazu,
1: Zer moduz? Telefono zaritu ginen, zantzen egun momentu honetan jaipean zeunden, baina sare sozialetako plastada guzti alde batera utzita.
2: Oso ondo. Osa, oso urduri nengon, zene launak, pixka flipatzen zeuden erekin, oso urduri nengon, zazpiter ditan ja, jasi bar da, oso ondo, hiru orduko kontzertua izan zan, oso azkar pasazitzaidan, kontzertua zen hiru zatitan banatuta, lehenengo zatia pixkat pa, baile inolvidable, disko berriko abestiak sartzen zituzten, ez? Ba, pixkat salsa, doinu hauek uztartuz, eta nire gehien gustatu zitzaidan zatia izan zan, ze igual musikalki ba identifikatuagoa sentitzen naizelako. Ta gero ja bigarren eta azkeneko zaitia ba bigarrena kasitan itxitxoan hor gainean ba perreoa entzuten zan gehiago, gonbidatuak ere bai eta bar eta gero ja azkeneko zatia izan zan ba debi tirar más fotos Nueva York eta bueno izteko erabili zituen beste abesti batzuk. Niko ondo pasatu nun. Egia da gero saretan ikusi dudan azurrunbilo izan dela izugarria, baina nik gomendatzen dut, osea, nik oso ondo pasatu nun, musikalki ere bai, jo, taldea oso ondo entzute zan, no sé, dantzari pila bat zeuzkan, bueno, nahi asko guztatu zitzaidan.
1: Joken, bentsatzen ari nahiz gaur pixka eta aukera bat galdu dugula, ze sara eta eidarremen eukita ez dugu erronkarik egin, ez dugu beraie kantatzeko aukera probestu, kantatzen jartzeko aukera probestu, ze, nik beti zalantza badut, neri bat bani asko gustatzen zait, disko hau asko gustatzen zait, baina nien nahiz gai bera bestia kantatzeko. Baina nien nahiz gai, orduan, ikusten ditu duanean, saretan bideoak eta jendeak nola, dena kantatzen duen, zu, bai, gaizara, ez dizut azterketa egin.
3: Baina letraren gatik diozu, oza, ez dizulako...
1: Bai, ez da, bai, ahoskeraren gatik, eta...
2: Bai, iara ez dela oso, oza, berak ez du oso melodikoa besten, gehiago itzegin iten du,
1: ez? Ez kasi errapeatzen egongo bazina bezala.
2: Bai, egia da azkeneko diskoaren abestia batzutan bai saiatzen dela gehiago, ez? Adibidez, turista edo baile inolvidable, olako abesti lasaiagoetan, bai, igual... Bueno, gehiago abestu dezake, baina orokorrean egia da pixka zaila dela ze hitz egin iten du, abestu baino gehiago.
1: Otro sunset, diazta, ni hor ja hor geratu naiz. Otro sunset zer? Zer?
2: Zaino zea zentu jartzen duzu,
1: claro.
2: Bai,
1: esi, karo, dir, ez, abestu duzunean, berak bezala kantatu behar duzu,
2: bai.
1: Ala ez.
4: Claro, nik uste eta besti beha bezala kantau gabe, ez diela igualak, no? Orduan, kasu honetan, nik esango nuke bai.
1: Zasuek Nueva York esaten duzu,
4: Hombre, claro.
1: Bai, ez? Vale, vale. Galdetzen dut. Nik ere bai, Nik ere bai, baina bueno.
3: Zerretu india,
1: Galdera. Ez, nira zerretu, ez. Baina esan diate, como, a ver, oleia, obvio.
4: Bai. Nik sale nahi ningo aletu, agertzen muz, porque, osa, nien aizeon, eta, osa, kriston musikaritu alauzke, osa, nik ikusen un superbobleko adibidez, eta beha guaita oso gutxia besten du. Osa, esan nahi, beha kematen duen showe, baino ingurun dauken talde guzti horrek.

0: egiten do... Osa, esan nahi, zu jartezu hor bat bani bakarrik inguruko korista gabe, ez dakizter gabe, eta oso zai erutze zait bai. Dauken espektakuloa lortza, hor du nik uste, zimaz, jakiteko.
1: Bai, osa, neri, justo, bereziki guztatu zitzaian, lehenengo zatia, horregati, dalako, ba, Puerto Ricoko musika, taldea, hor daukalako instrumentuak, eta, ostra, instrumentu batzuk, eta musikari batzuk, izugarriak dauzka inguruan. Neri, gehiago guztatu zitzaidan, zati hori, gero ia da, ba, ja perreba sartu zenean, ba, bueno, hor ba, pistak disparatzen dituztela, eta ez dagoela ia inorringuruan dantzariak, eta oso ondo egiten dute. Baina, bueno, nire ia da, gehiago gustatzen zaitela, ba, pixka bat hor, ez, Puerto Ricoko...
2: Ba, eta imi deska egin zuenean ere, ez, hor musikariak berekin bat zeuden, eta bai, ia da, euskia, bai, bat bani da, munduko musikaririk onenek berekin lan egin nahi dute.
1: Claro. Bai, bai, baina nik usta disko honetan, bai bere iztasun hori izan duela, ez, beti pentsatzen genuen, ba, bat bani perre arekin, reggaetoiarekin lotuta, eta, ba, bueno, disko honetan, ba, bueno, ez dakit buelta bat eman dio, eta neri hori bereziki berezia, eta nik gehiago gustatzen zaidana. Bueno.
2: Eidezu, bazara oso kontzertu handizalea, bai. Tertulia honetan egon zarenean gogoratzen dut horrela, azkar batean Coldplay ikusten egon zinen Barcelonan, Taylor. Nola evidentemente. Zure erregina, bueno, harreman komplikatu daukazu, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Defendatzen dugu, baina gero batzuetan, bai, tal, bai. Baina, bueno, baina horrelako kontzertu erraldo hoien zalea bazara. Bai. Kasu honetan bat bani den kontzertura ez joatearen autu bat izan zen, sarrerarik ez, interesik ez zizun eragiten?
0: Ba, aterazienen, bueno, iragarri zanen, bai, zanon, ba, jungo geha, baina gero ikusi genuen, zemako zantzan, sarrera lortzea, ez dakizte, zanon, pasamos. Eta gara ikusi genuen, amar kontzertu, zen genuen, pasamos yes. Bandi gehi.
2: Yes.
0: Pardon, ikusi ez txaretan, baina egia esan oso gauza gutxi bat, ez de kasitan asunto guzti hau, eta ez eta askoz gehi ikusi egia esan.
2: Gaur, baino... Ibon hemen egonda, eta Ibon Primavera Soundetik bueltan zetorren, eta esan digu bera, Addison Reyrekin, etorri dela maine behin dut.
1: Ez ki, Addison Rey da fantasia bat, osea, egiten duen guztia, ze salto, gimnasia ritmika egiten zule, no uste dut, dantzaria zan,
0: personaje bat.
1: Eta da, izugarrizko showa, nola mugitzen dan, eta abesten duen momentu bai. Berean, osea, bueno.
2: Horain, musika jaialdien garaia zabaltzen da, joango zarete? Ez dizut, bai. Gaizka, ez dizut galdetzen,
3: ez
2: badakit?
3: Ni oso ondo nago,
2: ez? Vale, vale.
3: Faltezki palomita batzuk, vale. Aurreko.
2: Gaur ez daude.
3: Zabar, ez laño.
2: Jonek ez dizkigu
3: egarri. Barretu.
2: Joango zarete, kontzertuak ematea tokatzen zaizue, nola zaudete biak, ez una jantak nola daude?
0: Ni... Ez ez ez da jaialde batea. Bueno, jumarri intzen, sarrera neuzkan Pirineo zurra juteko, baina justo kontzertu bat atera zait, orduan ez zinez jun. Norreite jun nahi bado, bi sarrera dauzket Bomba Estereo ikusteko, idatzi.
2: 6-6-6-6-6-0-0-0, Bomba Estereo bat bani gabe.
0: Hori da. Pirineo zurren, Lanuzan, Superpolitio, ez dakitzen. Enez zinez zion, eta gogon dinuken, baina kontzertu bat atera zait, orduan ez zinez jun, baina horta jumarri intzen bakarrik.
2: Kontzertuak baditu zu orduan udan?
0: Baina oso gutxi, oso gutxi.
2: Kasualitatea.
0: Kasualia ez dara egun gehiago, egun hortan.
2: Zuk, Sara?
1: Ni BBK Live-a jungo naiz.
2: Eta zergatik, zerk erakarrita? Jaialdiak berak erakarrita edo kontzerturen batek erakarrita?
1: Bueno, ni urtero juten naiz, egun bat behintzat. Baina aurten, ai, jungo dia nire bi artista oso, bueno, asko gustatzen zaizkianak, Lily Allen. Larumata,
0: disko berriki,
1: disko berriarekin, dala fantasia bat.
2: Disko berri pasada da.
1: Nola, bueno. Shakirak egin zuen apikerekin egiten du Lilian lenek, baina elegantzia. Ikusten elegantzia erabiliz. Eta Zimat, deitzen den nabeslari irlandesa bat doa, baita ere, baina ostiralean, eta asko gustatzen zait. Justo haintxe, Olivia Rodrigok BBC One-en koberragin dio Zimati. Eta, bueno, batean, estatu batuetan jende pila bat ohartu da zein dan Zimat. Eta, bueno, nire asko gustatzen zait. Ola, countrya, popa... nazten ditu. Eta, bueno, ez dakit bietara jungo naizen, ze, bueno, komplikatua da. Lan egin behar da, baina ustet larumatean Lily Allen ikustea jungo naizela.
2: Zeongi. Olivia Rodrigo ipatu duzu, Olivia Rodrigo de Cure-ekin.
1: Bai.
0: Wow.
2: Oso ondo, eh? Oso, hor badaude batzutan crossover batzuk esatezula, ba, ez nituen espero, eta gertatzen dira, eta ondo, eh? Ondo.
0: Bai.
2: Uztailaren hiruan kaleratuko du Madonak bere disko berria. Eta azken aldean egia da, leku guztetan dago, baina Confessions on the Dance Floor disko mitikoa, hau, gaizka, hau zure garaikoa da.
3: Ta, paso ematen dit, baina hola, xist, zea botatzeko. Bai, gure.
2: Ez, ni tope, Madonna tope. Gare guztiak, Madonnaren gare guztien alde.
3: Bai.
2: Ez behiratu zaizun. Ari zinen buruarekin esaten, plan, ez, Madonna...
3: Ez daukat zer kontra.
2: Bueno, ba, egingo du, hori, Confessions bi dena, ez? Eta orduan, Coachellan hasi zen, Sabrina Carpenterrekin holtza gainera igota, eta duela egun batzuk New Yorkeko Times Square ikonikoan aritu zen, kontzertu sorpresa bat eskaintzen. Ikusi dituzu irudiak?
1: Ez, baina ikusi dut bere azken bideoklip bat kaleratu du, ez da?
2: Laburmetrai bat kaleratu du, bale. 14 minutuko ikusentzunezko
1: ba,
2: bat.
1: Horren irudi batzuk ikusi ditut, Kate Moss azaltzen dala.
2: Claro. Bueno, 14 minututan, ba, Kate Moss, Faith, Benedict, Cumberbatch. kontua da, beti bezala, eta, bueno, emakumea izan da. Berriro erez, bere ebakuntzei buruz asko hitz egin da, fisikoari buruzko iritzi pila bat, bai, idatzi dira saretan, noski, irainean oinarritutako iruzkinak. Jo, batzutan ez dizu, Madonna da. Eta Madonna korrelakoa jasotzen baditu.
0: Bai. Sonet, ja, nik uste nahikoa indola, jendea gauza bekin bueltak ibiltzeko oaindik, osea, esatezuna ez, Madonna hori jasotzen badu, ba, beste guztik pentsa, eta, sin mas, eskenia pereza ematea, te. Osea, olako jendek, osea, esango nuke beha, gozat, beha oza espillun, jazta, osea, eskenelan.
1: Eske, zin da aguantatu. Justo gaina, ia karri bar nuen, baina horrekan ikusi nun Kylie Minogen dokumentala Netflixen, eta pixkat berdin, ez? Nola erakusten zuen bera ibilbidean, ba, berak fizikoarekin eta, jasen, bueno, jasen dituen iruzkinak edo baita ere elkarrizketa juten zenan, ba, bere harreman erromantikoengatik galdetzen ziotela, eta bar, pues Madonna berdin, suposatzen dut, eta oaindik ere, Madonna bezalako artista batek, pues horrelako irainak, jasatea, bezke, iruditzen zait, bida, etxan gelditzeko jende hau.
2: Bai, beti ez, erridikulizatzeko behar hori.
3: Bai, pentsa, bueno, a ver, naiz.
0: Baita, nik uste, adine sartuko gala horrez. Bruxez Pristini horrek ez dio zerrez.
3: Claro, eska, adine ipatuta, naiz ni izango la oreja hok defendatuko duena. Baina, Amaia Monterorekin ere zerri dira egiten.
0: Claro.
3: Osa, esan nahi.
2: Exageratua
3: da. Osa, da, edozein, gainera, hasieran, egia da, zaudela estena batzuk zetun una baina, benetan, ze kontzert, baina, azken aldean ikusten ditut irudi batzuk, ez ezkiala ere ez iruditzen berezekin egalgarriak eta jendea dago, baina Amaia Monterorekin.
2: Bai, gainera, Amaia Monterorekin, ez, joneri, atentzio handia ematen dit, nola buru osasunaz hitz egiten dugu une oro, eta buru osasunaren garra, buru osasuna zaintzea aldarrikatzen duten pertsona berdinek egiten dute, bere aurka dela pertsona bat gainera aitortu duela zer nolako bidea jasan duen, egon dela oso leku ilunetan, azkenean, bueno, ba, indarra ateratzen du, eta, bueno, ba, gero, Leire Martinezekin gertatu zen, eta, baina behar bada, Amaia Monteroren ganez da jarri behar fokua, mugimendu horretan.
3: Atzean dauden beste horiek, edo, ez da
1: inguruko taldekideak.
0: Hori da.
2: Eta kritika, eta ez da biltza berari buruz hitz egiten da, berriro, ez?
1: Berriro.
2: Bueno, bai. Eta gero kontzertu horretara juten direnen aurkako, ez, iritziak
3: ere.
2: Baina nori egiten diozu kontzertu batera joan da.
3: Eta hildo beretik ni Sabinaren irudi negargarriak ikusi dut, nik ez dut inoiz, o gutxitan ikusi et Sabina kritikatzen, Amaia Montero kritikatzen moduan, edo beste gizonezko batzuk, ez? O sea, bai, guzti...
2: Bai, eta exigentzia maia ere, ez?
3: Eta exigentzia maia, bai.
1: Baina eski, karo, gero guk hau ikusten dugu, eta, oza, lona, ez du, holtza gainean idotza, oza, sanet eragina duela gure gani, bai, eta gu, gaztea geha, nik uste dut indikan, ibilbidea daukagula, eta ez dakizte, oza, badago, jeitaren kultura hori gaur egun, sare sozialetan eta inguruan oso borborren dagoena, ez? Gero hori guk bakoitzarei, osea, bakoitzak aplikatzea, bueno, ez tezu kasikin behar olako gauza, bazaia da ere, bai, askotan.
2: Zuek nabaritzen duzu zuen artean konbertsaziorik eroz eta gehiago dagoela, pixkat nola kudeatu inguruan dagoen gorroto guzti hori eta ala ere zure bidea egitea?
0: Ez dakit konversazio gehiago da honedo ez, baino ni azken alden, oza, egon aizen beste artistak inta hori, da, lo, dira, berdin do. Oza, esan ez dutela nahi dutena, oza, pixkat, eta ni esan nahi saiatzen hori aplikatzen baita ez, bai, itzen dezatela, eta esan ez dutela nahi dutena, alo, nola bait, mekanismo keukitzeko baita ez, ture gure hortik babesteko, eta zarak esan dutela, hainbeste ez afektatzeko ez, zebenetan, segun ze gauzakin sartu zaiezke hor zurrumilo baten, zulo beltz baten, eta ez atera ez, eta azkenen, obviamente, o sea, gure tamainako artista batzuk, ba, ez dute haulako esposizio izugarrizkoa, ez? Eta ja beste maila baten itzaiten ega, ba, Amaia Monteronak izan duen reperkesua eta hori dana. Baino, bai da zerbait artista batek, oza, azkenen zu estenario toki bat egotzen zanen oso vulnerabla, zera? Oza, hor zuai mundu guztin aurren, eta ostras, jendea haino ituta dago gauza guztik epaitzen, oza, ja ez iritzen bat, emaizik eta epaitzen, ba, horrekin baita pixkat ikusle bezala erantzukizun badauk eula.
2: Neri ala ere, esaten zen nuez, noski dimentsiaz berdina da, bai. Eta baina neri batzuetan zailagoa iruditzen zait,
0: bai.
2: Zuen bai. Egoeran egotea.
0: Bai.
2: Ze, ez, azkenean, ez daukazu inguruan hainbeste babestuko zaituen, ba, ez dakize bai. Distribuidora, edo ez dakize, bueno, azkenean zuk defendatu behar duzu askoz gehiago zure bai. Proiektua.
0: Bai.
2: Eta iruzkin horiek idazten dituztenak askotan, edo ez dakite, ezagutzen dituzu, baina ez dituzu behar bada ezagutzen, baina bueno, badakizu nondik etorri daitezken, orduan neri distantzia hartzea zailago iruditzen zaidu batzutan, eh?
1: Bai, guztiz, eta gero denak elkar ezagutzen gehala, orduan badakizu nondik etorri daiteken, zerbait pasatzen bada, o ezakit, jendea oso erraz enteratzen dela, eta hori ere bai, ba bueno, zaila da. Artista bezala ez, zuk zure proiektua nahi dezunean ba, aurrera atera eta borrokatu ba, jakitea egon daitekela horlako egoerak eta nik uste gure artean babestu behar gerala eta nik hori, oza, gure proiektuak ez individualtasunan eramatea baizik eta pixkat kolektibizatzen ere bai gure babes hori ez, o ezakit gure o,
0: bai,
1: fizioa.
0: Bai.
2: Bai. Eta horregatik ziurrenik, geroz eta gaiago hitz egiten duzue beti, bueno, gero, beti hitz egin duzue, zuek bai. Baina, ez? Baina atzean dagoen ekipoaz, edo nahiz eta bai, zuek bai, izan bai. Abeslariak eta fokua gehien bat zuen gan jarrita dagoen, bai. Bapiskat, banatu ditzagun ardurak, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Guztiz.
2: Beno, ba, ez diruzkien itxusirik idatzu.
0: Ez? Ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, eta bestela jarri zure izen, abizen eta numizizean. Eta gero jarri iruzkina, berratero dituko zinen. Claro, eski egia.
2: Egia da.
0: Tenga pena bat da.
1: Pena bat da beti hola aserre edo olako gaizki esaka ebiltzea, ze azkenan gaixoitu ingo dira beraiek bakarri.
2: Garra segustu da. Beno, ba, zuen kontzertuen zain geratzen gara, joango gara, eta guk asko txalotuko zaituztegu, beraz. Hori esan da. Mundu mailako zinematan bere lan aurkeztu duen zuzendari bati buruz hitz egin behar dugu. Ze iruzkinak mundu guztia jasotzen ditu eta gero bada jende bat, ba, egun batetik bestela sekulako arrakasta lortzen duena eta gero hori kudeatu behar duena. Backroomsi buruz hitz egingo dugu, Engaizkak ikusi duelako, baina kontua da, ez dakit jarraitu duzuen pixkat Backroomsen atzean dagoen historioa.
1: Nik Gaizka batik.
2: Ados, orain Gaizka kontatuko du pelikularena, baina bueno, zue jakin dezazuen. Pelikula honetako zuzendaria Kane Parsons da, eta bueno, 20 urteko youtuber bat da, sareetan sekulako arrakasta izan zuen bere garaian bere bideoekin, eta azkenean, ba, pelikula bat egin du. Eta orain hitz egingo dugu horri buruz, baina kontua da, eta pelikularen iruzkinagin aurretik, Kane Parsonsek zine eskolan sartu nahi duela. Ze ez da zine eskolan inoiz egon. Orduan, 6-7 gaitza bidali ditu, eta egin duena da bere pelikularen puntumoba bidali. Zuen eskolan sartu nahi dut, eta hau egin dut.
3: Ba, uste, zazpiak burrukatu ingo diala, eh?
2: Bai.
3: Kein parso, zun hartza bat.
2: Iruditzen zaizu
3: bai.
2: Baiet?
3: Bueno, a ber, eskola motaren arabera, ze bakit estatu batuetan, igual eskola mota jakin batzuk, ba, igual gehiago jotzen duela zinema klasikoaren alde, hau ez da oso klasikoa, uneiko apurtzailea da, baina nik uste baiet. Bai. Bizatzen du punto abi bat bidali, punto mof bat bidali du, MKU edo.
2: Itzegingo dugu, bakursun, bakursun
3: bai,
2: seguruz.
3: Bai, mesedez.
4: I found something. In the store.
5: Okay.
2: trailerra ez dakiz zenbatetan entzun duen eta pipipi horre jartzen oso urduri.
3: A ber, argitu behar den, oza, aurreratuko dut, ia ezinezkoa dala, nik ondo azaltzea pelikula honek transmititzen duen guztia eta konkretuki kontatzen duen guztia, ze oraindik ez daukat oso argi zer kontatzen duen. Bueno, olaiak aipatu du pixka testu ingurua, baina, bueno, berez backrooms hauek datoz, Kein Parsonek sortu zituen bere garaian YouTube-en bideo labur batzuk, backrooms delako hauekin, eta backroomsak zer dira, bueno, ba, dira, berak filmatzen zituen espazio batzuk, espazio huts batzuk, baina, ba, denbora luzez filmatuta, beldur moduko bat transmititzen duten, adibidez, gasolindegi bat utxik gauez, bapaten itzal bat ikusten dala, eta horrek sortzen dizun ezin egona.
2: Ainhoa Martzolek backroomsak zertziren azaldu zigunean, esan zigun, esateko oso adibide ona delako, zure eskola udan.
3: Adibidez.
0: Wow.
2: Eskolako pasillo hori udan, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Yeah. Horrelako...
3: Florestentea keinuka.
2: Hori da.
3: Osa, berez ez dago ezer, ez dezu ezer ikusten, baina horrek sortzen dizun ezin egon hori, ez?
0: Yeah.
3: Orduan, kontzeptu hain zail horrekin, Jesus, Kein Parsons... Kein Parsons.
2: Bai.
3: Egin du... Kein. Luze bat egin du, backrooms izenekoa. Orduan, a ber, badakizu gustatzen zaizkidela erreferentziak, ez? Bueno, hartu koktelontzi bat eta sartu. David Lynchen amesgaiztoaren irudi batzuk. Severance telesaileko espazioak. The Blair Witch Projecteko fan footage edo pixkat, bueno, kontzeptu hori eta sartu guztia koktelontzi batean. Eta teako da, backroomsen antzeko zerbait, baina antzekoa. Ze berdina ezinezkoa da. Orduan, kontatzen duena da, jabe bi protagonista nagusi dira, Renata Reinsbe, superaktorea, hau sentimental baliun ikusitakoa, eta gizonezkoa, da beste protagonista, dauka altzari denda bat, eta kontua da altzari denda horretako sotoan, egun batean aurkitzen duela, bueno, beste pasabide baterako ate sekretu bat. Horma zeharkatu, eta zeharkatzen duenean horma, aurkitzen duena da, pasilous bat, pareta horiekin, korridoreak, beste gela batzuk, ofizinak, eskailerak, aulki batzuk, baina ez daudela bere lekuan, mai bat egon beharrean lurrean, ba, zapaian dago, hori besterik ez du aurkitzen. Baina sortzen du, sortzen dio, nolaiteko ezin egona eta paranoia, eta erabakitzen du, ba, pasillo horretan sartzea, eta sartzea, eta sartzea, eta sartzea, eta hor da de laberintoak, eta ez da inoiz amaitzen, baina atera egiten da, orduan, tipoan, paranoiatu egiten da, eta jotzen du, Renata Reinsberen pertsonaien gana, badala bere terapeuta, hor badago, bueno, metafora bat eta joko bat azalduko ez dena, eta bera ere, ba, backrooms horietara joatea erabakitzen du. Orduan, premisa horretatik tiraz, protagonistak eta ikuslea bera, gaude une oro, zer da hau, ez dute, zer ulertzen, baina, oza, jarraitu nahi dut, denbora guztin hau ikusten, eta jarraitu nahi dut, deskubritzen ze demontra eridan pasatzen hemen. Oza, hori da, protagonistek duten sentsazioa eta ikuslek duten sentsazio berdina. Orduan, backrooms, berez, pelikula imperfektua da, osa ez da pelikula perfektu bat, baina hain zuzen hori iruditzen zait pelikularik bertuterik handiena. Egia da, atmosferaren indarra pixkat gailentzen dana eta koherentzia narratiboa pixkat alde batera uzten duela, osa, ez zaitezte saiatu pelikula ulertzen, nahiz eta, bueno, baduen logika bat, baduen esplikazio bat neurri batean, zuzendariari galdetu diote, amaierari buruz, eta beak esan du ez duela argitu nahi, osa, oso sugestibo da zentzu horretan, eta ez ditu erantzunak ematen, baina neri iruditu zait pelikula bat, beldurraren, ez dakit geografia, beldurraren kontzeptua berrasmatu egiten duela. Osa, filmatu duena da, amesgaizto bat. Baina, klaro, amesgaizto bat, Sararen amesgaiztoa, edo Eiderena, edo Laiarenak desberdinek izan daitezke, ez? Orduan, nola filmatu amesgaizto bat? Bueno, kasunetan amesgaizto honetan ez daude serieko hiltzaileak, ez dago Godola, badaude izaki, badago zerbait, ez dela esango. Amaitzen da pelikula, eta amaitu zenean, ikusi nuen aurreko astean printzipen, eta etxea joan nintzen, eta pentsatzen, eta aurrengo ondean pentsatzen, zaten, maizketakit gustatu zaiten, edo asko gustatu zaiten, edo gutxi, baina azte bete geroago, oza, nere barruan jarraitzen du pelikulak, eta nere barruan jarraitzen dute horko irudiek, eta nere barruan jarraitzen dute horko pasillo hori klaustrofobikoiek, berez ez zerrez dagoena, baina olaiak aipatu duena adibide hori ez, udako ikastetxe bat utxik sortzen duen ezin egon hori da pelikulak sortzen duena. Uztet, 10 milioieko aurrekontua izan zuela pelikulak, filmatzeko, berez oso gutxi da Hollywooden, baina konparaketa bat egitaldea, hemen Irati izan dela garestiena 5 milioi izan zituen. Eta, lehenengo 10 egunetan, 215 milioi bildu ditu mundu osoan pelikulak.
2: Zure kasuan zinearetoan, hola zegoen?
3: Oso, bira, eskarrak batu duzula. nahiko beteta eta nerabe pila bat.
2: Hori da. Gaur lankide batek esan didalako, aste honetan joan nintzen ikustera, eta gazte pila bat, zinea gaztez beteta.
3: Bai, eta nik uste hori dala, pixkat egin dulako, YouTubeko ikusle fan guzti horiek jundia ikustea, bai, jada ezagutzen zutelako tipua. Baina, ziurrenik, ez da, entzule, ikusentzule guztientzako pelikula bat. Batzuei ez zaizue gustatuko. Baina, oso pelikula gutxik lortzen dute olako zerbait berezia eta batez ere sartzen zela pelikulan eta ez dakizula nora eramango zaitun. Osa, hori nik asko eskertzen dut. Osa, ni ez nekien, hau nora doa, ze kontatu dit, ze zer da hau. Oso ondo.
2: Iradokitzaia, bai.
3: Oso ondo, bakro.
1: Bai,
2: oso ikusiko duzue? Nik ez,
3: eh? Alba da zinean ikusitzen. Hori zinean, hori betikoa, bai, bai, soinuak ere, bai, kriston presentzia eta inarra dauka.
1: Pasilloiak eta...
2: Buf, zabeldurra. Buf, zagobio. Kontatu, deskribapen egin duzu eta dagoen ikusten dut, atera nahi dut.
0: Ni baita, gaina, oza, bukeran ez da ezakizu ze kontu nahi izun.
3: A ber, bai, ze gero badago hor metafora bat, batez ere Renata Reiniz beren pertsonaia badirudia da bigarren mailakoa, baino gero bere historiak presentzia potente hartzen du, badago garun osasunaren kontu bat, terapeutarena ez dagoakoa, zerbaitek atingeta, bere iraganak ere badu pixu, oza, zan egit, ez dala, ez ditula hartu tipuak irudiak eta benga, oazen beldurra sortze, ez, badago oinarri bat, potentea dana, baina, oza, plantatzen ditu galdera pila bat, baina erantzunak ez ditu apenas ematen. Eta geldituko zate, ui, jabukatu da? Eta bai, pues, sentzazio horrekin.
2: Ja, baina, apuntatzen dugu. Apuntatzen dugu. Momentu, zineareetoetan, Backrooms ikusteko daukazu eta izue, laster iritsiko da zineareetoetara Toy Storyren bosgarren filma. Eta oraingoan izango dugu jostailuak baino musikariak izango direla protagonista, ze Bad Bunnyk betaurreko duen pizza bati jarri dio hotxa, Bizarrapeko izleak lorategiko ipotx bati jarri dio hotxa, eta Taylor Swiftek egin du filmaren kantua.

0: Ai, amaira, ez da zerre.
1: Es que ez gusta.
2: Ya buf hori denekin zertan.
1: O sea, a ver, azteko, no me cuadra nada. O sea, Toy Story de repente, hombre, kriston ordenduko zien, obviamente, eta horregatik ingo zon, baina ez dit bate kuadratzen, eta gero, atzen zuen una bestia, esan un... Sin más, tenek entzumar da bestia. O sea, pelikula no segundo, baina ya está.

0: Disney, ¿eh?
1: A ver, Rondo,
2: vale, sin más. Vestía que tiene ser del mañana. Imagina de Facebook, Jesse, Bush, Buddy, esta compañía, claro. Era ya, bueno.
1: Claro, bye.
3: Es que la matena igual Taylor Swift en lengua vestida tara.
1: Bye, Rio Country.
3: Bye,
0: bye. Guitar Chorequi.
1: Bye.
3: La cosa.
1: Bye. Bai. Ez oso ondo, oso ondo, ni pelikula ikusiko ez, baino sin más.
0: Markatu eire.
1: Osea, ez ez ez ez
0: no me cuadra, tal, eta horren markatu oso ondo, oso ondo.
1: Osea, ondo nintzen zait, porque hau estori ondo, baino.
0: Sara, hau da, Eiderrek Taylorrekin duen harremana.
1: Bai, bai, amorro dio.
0: Da, adorazioa, baina gero, adorazioa, erastandena gero gorroto du, baina gero... Baina ez duzu guztiz kritikatu lasai.
1: Ez, ez naiz ondo sentitzen guztiz kritikatu.
0: Zu oso saga honen zalea zara.
2: Igual nere hilabete zinematografikorik zorion txuenaz. Ostira honetan dago Spielberg eta urrengo astean Toy Story. Osa, nila zorion txuenaz.
0: Gainera jarri duzu...
2: Zagara dauzkat, aspaldi. Ja, tuta bi pelikulentzako.
0: Nola, aspaldi.
2: Bai, bai, ez egon, sarrera aldez aurretik, ba, olako pelikula oso bum dianean,
0: bai.
2: Ba, aldez aurretik jartzen dituz.
0: Aldez aurretik zenbat?
2: Ba, Spielberen apare bat azte, eta Toy Story ba, bi iru azte, zain beste.
0: Bi iru azte. Duela bi iru azte, erosi zenuen zinera joateko sarrera.
2: Bai. Spielberen gainean duela, azte buruan kanpoan.
0: Barkatu, baina, enekien, hainbeste marjanekin zinerako sarrera erosi zitekenik.
2: Gainean duela, jatorrizko izkuntzan ikusten ditudan, ba, justo pase bietara jun bardet, ze bestela ez dago, urdun, bueno, yeah. Bai, Toy Story, bai, oso fan.
0: Zaleak bazarete?
3: Toy Story?
0: Bai.
3: Detestaba tikus.
1: Wau.
3: Ai, barkatu.
0: Bai. Sara.
3: Igual, txikian nintzen, eske, ez da nire, nola da, gorozkia, esan gero.
0: Bai, gorozkia. Ez da gure gorozkia.
2: Bai, dene goxokia, bai.
0: Bai.
1: Nei, bai, nik ikusi dauzket, aspaldi, oso, baina ez ondo goatzen, baino... Baina ez txikien nintzen, oza, igual guen dela bost urte ikus nintzen berriz, eta oso guai. Oza, nik ikusiko eta hau.
0: Baina, Sara, zer gertatzen da, Pixar ez?
3: Ez, orokorrean...
0: Animazioa, nie?
3: Ez, musikalak ikusten nituen gehiago. Benetan, pertsona fizikoak eta...
0: Ja, pixka da sirenita eta hola.
3: Ez nintzen gehiago.
0: Ez,
3: nik
2: pixka zarra dauka.
0: Ez, baina ezagutu nahi dugu pixka te...
3: A ber, nik Gris... West Side Story.
0: Ah, vale, musicala.
3: Siete hermanos para siete...
0: Ay, siete cosas.
3: Eso, ahorita.
2: Ah, usted tiene animación musicala.
3: Es, animación es, o sea, ni...
0: Baina, bueno, hauek dira, gure Aiton Amonen garaiko pelikula.
3: Ba, hori, ba, pixka tarima zarra dauka, da.
0: Baina, oso,
3: no? Gris ikusi nunean, amak esan zian, ai, bida, gaztean nintzen.
0: Dirty Dancing.
3: Dirty Dancing. Olakoak, bai, gero animazio.
0: Ja, Disney, Pixar eta olakoak ez. Ez.
3: Ez, gutxi.
0: Zu bai, ez?
1: Ni bai, ni bai.
0: Maia Erlea eta gero hau.
1: Ez, nire favorita ez Rek da, ez da Pixar, ez?
2: Aba, zinean estrenatzen dute berriro. Iten ditulako, Erne, lehenko pelikulako ogoi ogoita bost urte.
0: Dreamworks.
2: Dreamworks.
1: Ez Rek munduko bena.
0: Toi Story da zure top?
2: Toi Story iru.
0: Iru.
2: Da nire top.
0: Beti, arritzen hau, beti da iruarekin daukazu.
2: Iru da maixula, bat. Bueno, nire top Pixar top da Up, Toi Story iru eta Wall-E.
0: Eta Wall-E.
2: Up da nire top.
0: Ah, bai,
2: oso bat.
0: Gane garra itera.
3: Oso... Unki garria.
0: Oso unki garria.
2: Hola, gaudu denak.
0: Ez, ni alde. Gaizka, gorrotore minutua duzu.
2: Vale.
0: Egin nahi duzu? Eta gero duzuen zer ikusi ekingoaz? Ah, karo, iderra huestak izu zer den.
1: Zer.
0: Orain, noizean behin, ze hasieran astero izan martzuen, baina, bueno, Juan Gara pixka maiztasun aldatzen, ze hainbeste gorroto, ez, ba, batzuetan pixka pisutxua egiten zaizue, baina tertuliak ide bakoitzak daukan minutu bat,
1: gorroto.
0: Bere gorrotoa botatzeko. Bueno, badak, izu, gaizkaren botaka horietako bat?
2: Bueno, baina
0: horren partekatua da.
2: Baina James Cameronen garaia pasaziren orduan, ez da.
0: Baina, bueno, pixkat da Avatarren esentzia eskatzen diegu.
1: Berreskuratzeko, ez?
0: Bai, pixkat.
2: Avatarren minutua izan marko luke izena, edo James Cameron minutua.
0: Begia da. Minutu urdina. Prest?
2: Bai. Bueno, kontua da, gaur goizan, benetan justu irakurrietela saldi bat zareetan, esaten zuela, hobe hiru ordu goizegi minutu bat beranduegi baino, ustez Shakespearek esan zuela, orduan. Esaldi hori hortik tiratka, kontatu nahi dizuet zuei guztioi, ni jasaten deten gaixotasun edo gaitz bat, geroz eta arraroagoa dena, testigantza batekin osatu nahiko nuke gaurko gorrotoren minutua, gertatzen zait, ordu zehatz bat jakin batean norbaitekin geratzen naizenean, ordu horretan egoteko joera izaten detela.
0: Abai?
2: Bai? Lotxagarria, ez? Lotxagarria ez zaizu iruditzen, bueno, adibide bat.
0: Onartezina.
2: Onartezina. Demagun lagun batzuekin gelditu naizela, zuekin arratsaldeko bostetan. Bueno, ba, tartean gertatu daitezkeen gora berak ekiditeko, ba, autobusak, atzerapenak. Normalean egoten naiz, ba, ordu laurden, hogei minutu lehenago hor. Bostak iristen dianean ordea, normalean nere itzala izaten da konpainerik errepikatuena. Bostak eta bost, bostak eta hamar azten dia lagunak iristen, eta ni, ba, kexuka, beti bezala, noski. Zerutan etorri zea, pues, laurden gutxitan, aklaro, baina hori ez da puntuala izatea, ja, gaine isekak aguantatu behar ditut, ez? Orduan, entzule, ikusle maitea, nere gaixotasun bera izatearen ez beharra tokatu bazaizu, argudio hori askotan entzungo zenuen, eta orain, zuzenean, puntualak etzareten pertsona guzti horiei, zuzendu nahi dizuet. Puntualtasun eza, iruditzen zait, existitzen den errespetu faltarik handienetakoa. Nere demorak zuena bezain beste balio du. Baliteke ezoiko gaixotasun bat izatea, behintzat nere inguruan, baina ala da, askok diote dala zerbait kulturala, ez? Ba, esat dute Ego Ameriketan adibidez, 30 minutu beranduago iristea, ba, ez dagoela gaizki ikusia, baina ez dakit Alemania, Japonia, Suiza, Finlandian puntualtasuna omen da, ba, kulturaren oinarria. Neretzako arrazoia zerbait funtsezkoagoa da. Errespetua, mesedez. Nere denborak zurea bezain beste balio du, ez gehiago eta ez gutxiago. Orduan, hausia izan da nere gaixotasun arraroren testigantza, orduan, larria da, ez dakit zuek esango dut.
0: Gaizkaren gaixotasuna daukazue?
3: Nik pixkat bai.
1: Bai, bai. Osa, ni oso ados, no, bai, eskiz nahez puntuala. Orduan, ni oso ados nintela ez erresan.
0: Ni oso zure taldekoa, zuen taldekoa.
1: Osa, ni oso ados, no, bai, eskene kristona kostean ze, lehen nintzen nola. Baina, klaro, ja kuadarrian hasi ginenen, venga, lauterritan geizte, geizte gea. Eta lehenengo bostetan geizte zan. Baina,
2: zer da kostatzen zaizuena?
0: Hori da, ni jakin nahi dut.
3: Bostetan, orduan.
1: Nere kuadrian, hola, nere kuadrian, lauterritan gehitzea, eta lauterritan dara.
0: Nere kuadrian kuak berandu.
1: Zer guztu tal.
3: Ez, oso berandu hitz ez, zait, lauterritan gelditu.
1: Hor berri berandu. Osa, guia kalkulatzen
0: dugu. Nire bada etxera itzule naiz.
2: Ba, nire bai.
1: Claro, horregatik nahi egerten zaiten, eta orduan jani baita jiz naiz, bostetan. Baina, claro, orduan ja hartu etoitura hori, gauza guztikin, eta gaizkin.
0: Zindu tuler.
2: Nire abezaroan pixka probetan, baina, amar minutu ja aserretu iten naiz, bai. Osea, ja, eske, baina a ber, jarri nere denbora ta zurean maila berean.
0: Bai. Eta bereziki bai. Oso ona iruditu zait, jarri duzun arru zatitxo hori non iseka egiten dizute.
2: Bai, gaina burra. Es,
3: eske.
0: Eta kuadrian zer, zuen?
3: Kuadrian, bueno, a ber, kuadrian orokorrean puntualtasuna daukagu, baina egia da, badaudela pare bat edo hiru edo lau lagun, ba, joe, berarekin gelitzen baldin mazea bakarka, ba, igual egote zehala hor ordu erdi bulebarreko erlojuan itxaiten.
2: Ez que gaina beti pertsona bera dira, beti.
0: Bai, beti dira.
2: Pero, beti, eta beti dago arrazoi bat. Ez que autobusa, ez que ez daki zer, ez que... Ba, denoi gertatzen zaigu, eta are gehiago Renfe hartzen dugu, nok, badakigu zer deian atzerapenak.
0: Nik asko maite duen pertsona batekin, azkenekoan esan nion. Egunen batean esango diazu, txakurrak apunta jandizkizula, eh? Hau da, geratzen zaizun, argudio bakarra.
3: Bai, bai. Ta gero deitu telefono zaizun untzaude. Ez ez, ja, atean naiz portaleko soinuarekin oa indikan. Badakit portalean zaudela.
0: Bai. Baina gaizkak dio nahi, gainera beti pertsona berak dira.
2: Beti.
0: Eta zuek dagoeneko pertsona horrekin bakarri garatu bazarete, etzarete berandu iristen.
3: Ez. Gaixotasun bada.
0: Ni propio. Baina, ni egon naiteke jantzita prest dena eta etxean, horrela sofa, demora egiten, zesate dut, enaiz orduan eritxiko?
2: Alare zu hilenago iristen zea. Alare.
0: Beti.
3: Bai.
0: Hori horrela da. Beti, hori horrela da.
1: Bai. Puntu alguzin izenen, barkamena eskatzen dugu, ez dugu nahita egiten, baino...
0: Nahita egiten dugu.
2: Baina eskez dugu nahi zuen barkamena, nahi dugu puntual iristea.
3: Puntual iristea.
0: Ondo asistara, Ider, baina...
1: Ja, hemen
0: min asko dago. Min asko dago.
2: Ibai egongo balitz, adibidez, babesa izango zenuke.
0: Baina... Jone hor dago, eh? Jone ez dut uste ni oso puntualen taldean dagoenik.
3: Ez dakit.
0: Galdetuko diogu. Hau drama bat izan daiteke, Sarak ikusi duena bezala, de drama.
4: Ready and turn. Nice.
5: The wedding is this Saturday. The stories are
3: Bueno, azkenean iritsi da de drama pantailetara. aurreko astean ikusi nuen eta asko gustatu zait. Asko. Badakit gainera hitz egin zenutela aurreko tertulian, txibatu diate. Ordun ez dut asko kontatuko zertaz doan, baina bueno, pelikula honek ez du komedia romantiko arrunt bat kontatzen. Erromantiko generoa hartu eta guztiz hausten du. Maite mintze histori bat kontatu baino gehiago, galdera desoroso bat jartzen du mai gainean. Benetan ezagutzen dugu maite dugun pertsona? Pelikula itorpen larri batetik abiatuta, ba, norabide basatiak hartzen hasten da. Eta, bueno, neri gehien gustatu zaidana, da gidoiaren originaltasuna, ze benetan, bueno, protagonistak Robert Pattinson eta Zendaya dira, ez dudala esan. Ze iritu zait oso originala eta ausardia daukana. Ze eguneroko egoera simple batetik abiatuta, ba, inoiz imaginatuko ez genuken leku batera eramaten gaitu. Protagonisten bizitza zalantzan jarriz eta gero geureak ere bai eta geure ingurukoenak ere bai. Eta ez da kasualitatea filmaren lehen planoa belarri bat izatea, ze belarri hori gor geratzearen arrazoia izango da kontakizun osoa martxan jarriko duen motorra. Horrez gain, bi protagonisten interpretazioare aipatzekoa da, asko gustatu zait. Egia da, filmaren erditik aurrera Robert Pattinsonen interpretazioak hartzen duna pixu gehiago, ba, bueno, daukalako behar bada interpretazio fisiko intentsuago bat, baina Zendaiak ere asko harritu ninduen, ze bere pertsonaiaren apatia, kontraesanak eta zaurgarritasunak, ba, modu oso honean transmititzen ditu, eta nik uste horrek ba, sinesgarritasun handia ematen diola filmari. Asko gustatu zait, eta ni bezala gomendatzen dizuet zen, ni junintzen zinemara ez zer jakin gabe, orduan nire gomendioa da, ahalik eta informazio gutxienarekin zinemara joatea. Eta ba, filmak proposatzen duen joku dramatiko honetan ba, zuen buruak murgiltzea.
0: Beno, ba, ikusi ezazu ez, tertulia honetan iruzkin ezberdinak jaso dituen filma da.
2: Zuri gustatuko zaizula.
1: Bai, ez dut ikusi. Zuri gustatzen zuen.
2: Bai.
1: Bai.
0: Baina jo neri ez.
3: Ez?
2: Jo neri gutxiago.
0: Gutxiago.
3: Ah, baina ikusten un baietzen.
0: Bai. Beno, ikusi ezazu nik ere ikusi behar dut. Nik usten neri ere gustatuko zaidala. Eider, tertulia honetan arrakasta handia izan zuen, se tiene que morir mucha gente ikusi duzu.
1: Bai.
5: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
0: Tertulia honetan iruzkin oso onak jaso dituen telesaila da, eta esango dut ordutik, jende pila batek esan didala ikusi duela, ze behartzegoen komedia erraz bat ikusteko.
1: Nei kriston pia gustatu zait. Osea, hasi nintzen ikusten, desagun, azte ondo, osea, holako zure behar nun, gaina, atalak dien motxak, osea, protagonistak, osea, dara increíble, eta... Osa, pentsatzen onzei baita guztoko itzai zuela, osa, banekin fijo ikustatzen onkatela, eta hori, osa, ez dut askoz gehi ikusi, osa, hori bakarrik ikusiet, azkeneko astetan, eta superpozik eta supertriste, kriston azkar bukatzen dalako, osa, pasatzen da hola, esperoet bigarren demoraldi bat itea, ezakit.
0: Itxura du, ez izan daiteke,
3: Ja, ez dut egit igual lan pixka bat kartu txarretza,
0: Txiklea gustatu.
1: Esan bar nun horitak.
0: Esaten dugu horize Victoria Martin, telesailaren zuzendaria eta idazleak badu podcast oso ezagun bat, txiklea estiratzen edo luzatzen deitzen dena.
1: Bai, banei pio bat gustatu zait, norretek ez badu ikusi bainik ikustezala, super ondo pasatzez du, nik parre pio, dien, nik normalen ez parriten gauzak ikusten, da, eske, situazio batzutan, nik ez dut, pertsona, oi?
0: Bai. Eta... Oso gustora ikusten dut. Bai, bai, bai, bai. Eta erraz ikusten dena. Gaizka, Cape Fear ez dakit nik oso gustora eta lasai ikusten ondo. Den.
2: Ah, bueno, hori
6: ez. You ever look around and wonder, do you deserve all this?

0: I had a good life once too.
1: Bardenen ahotsaren zain nagoen.
2: Bardenen aurpegia, ahotsa ez da beldurgarriena. San Barrizuet, a ver, berez pelikula honekiko badudala, ez da gogoratzen zaten, gero egingo dut imitazioan eba zute, beste behin baina.
1: Abogado, nola, a ver, markatu.
3: Ze imitazionik ez dut ikusi imitaziori?
2: Ber,
1: etxoin.
2: Hala,
1: azkuta,
2: neon, nioen, neon. Ai, ber, kontua da, Cape Fear, El Cabo del Miedo pelikula, eukiditula lehenengo zineman bi egokitzapen, liburuko bi egokitzapen, 50ko hamarkadan Robert Mitchum zen protagonista, 80ko hamarkadan Martin Scorsese egin zuen pelikula bat, gaizkila Robert De Niro zena, Max Cady gorpuzten du gaizkila, eta garai hortan ba, bikoiztua ikusten dituen ez gauzak, ba, hor, egin zen nahiko viral, nahiko
1: oso,
2: ezagun.
1: Oso ezaguna.
2: Ba, badago puntu bat, abokatuari Robert De Nirok esaten diona, abogado! Da Robert De Niroren bikoizketa.
1: Oso ondo teaz ezu. Gaur oso ondo teaz ezu. Ez que aurrekoan...
2: Abogado! Bueno, ba, txikitan, pasatzen ditu norduak txorrada hori izpiluari esaten.
1: Tagean izan zen.
2: Abogado! Bueno, jazta, jazta. Beste la laguarrengo aldiak...
1: Oso ondo, baina oso ondo. Jazta, utzi hor, utzi hor. Altu utzi duzu, utzi hor.
2: Hau esan da. Egin dutena da... Historia hori orain telesail formatura eraman dute. Eta claro, esan dizuet gaizkileak izan ziren 50ko hamarkadan Robert Mitchum, 80ko hamarkadan Robert De Niro eta orain Javier Bardem. Claro, Javier Bardem eskini zioten proiektua, eskini ziotenan esan zuen, ez, o sea, ez dala inoiz sekula iritsiko De Niroren mailara, o sea, ez da pentsatu ere, baina esan zioten, proposatu zioten, hau izango zela pixkat berrikusketa bat eta guztiz berria. Ze claro, garai hartan adibidez, bueno, azalduko izue ze kontatzen duen pixkat ulertzeko testu ingurua. Javier Bardem gorpuzten du Max Cady, dala kartzelan dagoen gaizkile bat, ez dakigu zergatik zehazki, baina kartzelan dago, eta telesaila azten da justo kartzelatik ateratzen denean. Ustez, mendeku bila dabil, ustez, ez dakigu ziurala den, baina ala dirudi, noren kontra, ba, bere bi abokatuen kontra. Direla, Amy Adams eta Patrick Wilson gorpuzten dituzten senarremazteak dira. Bere garaian, tipoa kartzela sartu aurretik, hauek zian bere abokatu defentsoreak, behaiek defendatzen duzuten, eta aholkatu zioten, errudun gisa aurkeztea bere burua, ba, kondena pixkal laburtzeko, orduan. Erabaki horren erruz, kartzelan sartu zuten, orduan. Tipoa pixkat aserre eta suminduta, kartzelatik atera eta erabakitzen du mendekua bilatzea. A ber, hori da berez, bi abokatu hauek uste dutena, ba, tipoa azaltzen delako pixkanaka, ba, jazartzen, beraien etxe atarian, osa, ez da jazarpen bat edo mehatxu bat, kotxe baten iesi, eta ez da, oso sutila, ilunpean, bueno, ikusi behar ez dute Bardemen aurpegia, gaina lentila batzu jarri ditu, dena tatua jazut eta goiti bera. Orduan, kasu honetan pelikula, lehen aipatuet, eskini ziotela Bardemi, baina eguneraketa importante badago, eta dela 2026an kokatzen dela, klaro, 80ko hamarkadako jazarpenean, etzegon Google Maps, etzegon sare sozialak, etzegon mugikorrak, karo, guzti horieko hain importantzia eta garrantzia izango dute. Pixkat kutsu garaikide hori garrantzitsua izango da. Sortzailea da Nick Antosca, hau aipatzen dut, zen Nick Antosca dator pixkat beldurretik, beldurrezko telesailak egitetik, eta gehiago esango nuke, premisa hori aipatuta agian, entzulek pentsatuko dute thriller bat ikusiko dutela, baina niretzako gehiago du beldurrezko kontakizun batetik. Osa, gehiago elikatzen da beldur zinematik, thrillerretik baino. Telesailak merezi du batipat Bardemengatik. Egiten du, eske gaina gaizkileak egiten da, bueno, bere garaia No Country for All Men, James Bonden gaizkilea, nekatuko ez garen, zera, Sorgoienen pelikulan ez du, bueno, bai, neurri baten gaizkilea bai. Egiten du, bai. Kriston aktore txarra da, eta hemen ere ikaragarri dago. Egia da, telesailak 10 atal ditula, eta leno txiklea luzatu edo estiratu esan dezuten, eretzako gehiegi luzatzen da, 8-6rekin hobeto egongo litzateke, baina buah, oso klaustrofobikoa da, atmosfera kriston pixua dauka, nik disfrutatu dut, ba, generoaren oso zalean naizelako, eta Bardem gaizkilearen egiten soilik egongo litzatekelako 5 ordu. Baina, bueno, apiskate oso gaioi gustatu bartzaizkizu.
1: Non dago, Apple-en.
2: Ikusgai bai.
1: Berrirore, Apple-ek sekulako produkzioa egin, eta inor ikusiko ez duena.
2: Telesa joanenak, aurten Apple-en ikusten ari naiz.
1: Bueno, ba, Cape Fear, amaitzeko, Sara, zuke karri duzu, aspaldiko partez ez genuen genero hau, zer ez ikusi, Sarak Wuthering Heights ikusi du, eta eskatu behar dizue, ba, ez iristeko, eta bide batez txalo bero bat, entzule asko ari dira idazten, puntualitatea aldarrikatzen, eta horren biktima garen onartean, elkartasuna dirazten.
3: Osando.
1: Zeratik ez dugu ikusi behar?
3: A ber, larumatean ikusi nuen Wuthering Heights, pixkat pereza neukan hasieran, ze ia da, ba, nahiko luzea dela, ja zen, bueno, ikusiko dut. Eta aitortu behar dut, ba, nahiko astuna egin zaidala. Osa ez da, ez ikusi, baina neri ez zait asko gustatu. Ziurrenik, ba, Sara nera behari asko gustatuko zitzaion, izan ere baduelako, ba, gaztaroan liluragarri egiten zaizun maitasun, ba, tragiko eta sutxorren kutsua, ez? Baina gaur egunetzat behintzat iritu zait, ba, historia romantiko hori horrela zarkituta gelditu daitekela, eta oso toksikoa iritu zait. Oso toksikoa eta, bueno, ustet agortuta egon beharko lukela. Pelikulak maitasun handi baten moduan aurkezten du harremana, baina nik dependentzia emozionala, obsesioa eta sufrimenduaren idealizazioa ikusi dut. Eta horretik zaila egiten zai, ba, pertsonekin konektatzea edo pelikula orokorrean edo haien arteko harremana eta orokorrean lana, ba, sinesgarritzat hartzea. Egitura eta estetika aldetik, zerbaitekin konparatu beharko banu, ba, egia esan bideoklip oso oso luze bat dela esango nuke. Oso irudi ederrak ditu, giro zaindua, ba, une ikusgarriak, jantzia, dena oso ikusgarria da, baina askotan sentitu dut, ba, formak edo pelikulaen edukiak berak, ba, jane egiten duela hori, ez? Eta badakit zuzendariaren ikuspegian erabezaroan liburua irakurri zuenean sortutako liluratik datorrela, baina nik uste gaur egun, ba, zalantzak sortu ditzazkela. Batez ere, ba, maitasun eredu horren irudikapen erromantizatua gatik, ez? Bueno, horretin egin behintzat, ba, filmak ez nago asko konbentzitu, bisualki bat deigarria izan arren, emozionalki eta urrun senditu dut eta zarkituta dagoela iruditu zait.
1: Ba, ez ikusi. Ez?
3: Eske, ez da, ez ikusi, osea, ez ikusi jakiteko.
1: Hombre, parean baldin badago, ba, bale, baina...
2: Baina, sentxazio bai da, osea, bilgarria oso purita, baina, ematen du beste garai bateko pelikula.
3: Oso, oso toksikoa, iruditu zait, baita ere, beraien harremana, olako maitasun ezinezko eta hiltzera eramaten zaituen, ez dakit.
1: Eskerak zuzaudeten horrelako ohartarazpenak egiteko.
3: Bai.
1: Bai, ba, oso ondo, oso ondo, hemen, bakoitza bere lana egiten. Izue, gaizkatasara bat horren astean itzuliko dira, eider asko pozten gara, itzulizarelako. Eskerrik asko, zure lekura itzultzegatik. Eskerrik asko, eta aste hona izan.
4: Berdin.
3: Agur.
5: Euskadi Erratia, non nahi.
6: Etxuten dut, Murzian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
5: Faktoria Euskadi Irratia.
7: Zerbait kalte egiten digunean, uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
8: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
9: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus ehuneko ehun jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
10: Zortzietan, Ulaintzaren negarra, Jon Garmendiaren poemetan.
11: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
12: EITBren eskutik.
13: Adi, filmak euskaraz.
14: Kaixo!
15: Ikura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
14: Horri!
4: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
12: Bai familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
14: Euskal Jaurlaritza, Euskadi berria.
15: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
16: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
17: Beren eskutik.
18: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat Almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
19: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
20: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
21: Europar Funtsek diruz lagundua.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
23: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
24: Bai pasa.
1: Arratsaldeko seiak dira. Ainara Sozabaitia bere lekuan da, Ainara Arratsaldeon.
25: Kaixo, berdin.
1: Zer moduz?
25: Ongi.
1: Zure redakzioko lekua utzi duzu ona tortzeko eta albisten aurrerapena egingo diguzu, zerkin zabiltzate?
25: Ba, medikuek datorren asterako iragarri duten greba izpide izango dugu gaur ere, besteak beste, bueno, ematen du Madrilen zubi guztiak poskatu direla gaur Osasun Ministerioaren eta erkidegoen artean egin duten bilera horretan. Euskadiko ordezkaritza barne duen estatuko sindikatu medikoa oso haserre agertu da, beste behin ere, bileraren ondotik, esan dute ez daudela erkidegoen esku, beraien aldarrikapenak bideratzeko tresnak, eta ordu honetan, prentxorrera deitu dituzte komunikabideak medikoen eskubiden aldeko mudelkartekoek, eta Euskadiko medikoen plataformak, eta aurreratu dute ez daudela konforme Alberto Martinez Osasun Sailburuak atzo egindako proposamenekin. Beraz, giroa horrela dago Osasun gintzan, esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gai hori behintzat izpide izango dugu. Bestelakoan, Espainiako Kongresoan kontrol saioan Euskal Herria Bilduko Mertxe Aizpuruak eta Sánchezen arteko elkarrizketa hori ez da legealdia agurtu bitartean agenda soziala eta polirinazionala nola garatuko duen galdetu dio Aizpuruak Sánchezi. Espainiako presidenteak esan du politika aurrerakoiak auspotzen jarraituko duela, eta bien bitartean Imanol Pradales lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzeko ordua iritsi dela esan dio, eta data bat ere jarri dio uztaila amaitzerako, behin betiko urratsak ikusi nahi dituela esan dio Sánchezi, esate baterako gizarte segurantzaren transferentzian. Horiek politika alorrekoak, besteak beste, lan munduan atzo Laudioko Vibrantz enpresan hiltzen langilea gogoratu dute gaur, istripua salatzeko mobilizazioak egingo dituzte gainera 7:30etan Laudioko Herriko Plazan, eta goizean ere hildako langilea gogoratzeko elkarretaratzea egin dute, enpresaren atarian, eta bueno, xetasunak ditugu, gainontzeko xetasunak ere bilduko ditugu. Eta gero Europako migrazio ituna etzi jarriko da indarrean, eta Nerea Milgosa Eusko Jaurlaritzako migrazio sailburuak gaur esan du, ordu gutxi falta direla itun hori indarrean sartzeko, eta Jaurlaritzak ez duela inolako informaziorik Espainiako gobernuaren aldetik. Bueno, kontu hori ditugu, nazioartean esate baterako krisi politikoa Kolombian, estanda bezala izan da, kongresuko ikerketa batzorde batek Gustavo Petro presidentea behin-behinean kargutik kentzea agindu berri duelako, gaur hasi eta hauteskunde presidentzialen bigarren itzulira arte, ilonen 21an izango da hori, eta bere kargua baliatu hauteskunde prozesuan eragin nahi izatea leporatzen diote Petrori, eta bere alderdiko diputatu bat izan da aurrekaririk ez duen neurri hau agindu duena. Bueno, edo zein kasutan senatua da, presidenteak kargutik kendu dezakena, eta ikusi egin beharko da zer gertatzen den.
1: Errepideetan maldarazorik?
25: Bai, ene, 134 errepidean, Eibarko saiesbidean auto batek matxura izan du, eta Arrajolako tunel barruan dago geldirik, eta, bueno, autoilarak sortzen hasi dira Bilboruntz.
1: Osondo. Eskerrik asko gainera gero arte.
25: Bai, arte.
0: Iritsi da momentu erabakigarria.
2: Diplo erorizen irakaslea azterketaren.
3: Zigarreta bakarra zeukan.
2: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
5: Herria zabalteko pres dago.
6: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
7: Zer ederra den udaberria.
6: Baina,
0: pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
26: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG Pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG Gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
27: Yo entro en tu casa,
28: sí.
27: Me llevo un cuadro,
28: sí.
27: Y tú me pagas 50.000 euros.
28: ¿Te interesa o qué?
27: Quiero que les pidas un millón.
28: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
29: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
30: EITBren eskutik.
31: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
32: Ja, dutxa bat ja.
31: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
32: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
31: Dutxaja.com.
33: Bai pasa.

0: Aktualitatearen lehen lerro hartu dute gaur Bilbon museoek. Gaur zabaldu dute alde batetik Euskal Museo Berritua, museo hau ez ezik, Bizkaiko beste hainbat bere gain hartzen dituen Bilbao Bizkaia museoak elkarteko zuzendari berria ere aurkeztu dute, museo berriarekin batera, Xabi Paia izango da. Eta guztia gutxi balitz, gaur hasi du Bilbon Europako museoen foroak urteko bere batzarrat ere.
1: Alaxe da bai, museoak eraldatzen erabateko inklusioa dute aurtengo leloa. Gai honen bueltan osatu dute igandera bitarteko egitaraua, baina EMIA, Europako urteko museoaren saria, izan ohi da kongresu honen beste ardatza. Aurreko urtean saria jasotako museoa arduratzen da guztiaren antolaketa. Horrek esan nahi du Bilboko Euskararen Etxea eta bere interpretazio zentrua eta bertako arduradunak arituko direla anfitrioi lanetan.
0: Jordana Akasuso, Bilboko Euskararen Etxea eta Interpretazio Zentroko zuzendari, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Konte guztu, zer moduz hasi duzu Europako Museoen Foroaren aurtengo batzarra?
2: Ba, urduri, baina poz handiarekin, gaurko jarduna ekintza osagarriz beteta egonda, eta oraindik dago, ze laster guztiok alkartuko gara orain aipatu berri duzuen Euskal Museoan, eta, bueno, biharraziko dira ofizialki batzar nagusia eta hitzaldiak, mailinguruak eta guzti hori, eta egia esan irrikan gaude eta bueno, alkar entzuteko prest.
1: Zenbat lagun izango dira egunotan Bilbon eta zenbat museotatik eta nongoetatik etorritakoak?
2: Bueno, ba, izena eman dute ia 260 pertsonek, eta nongoak, ba, Europa osotik etorritakoak zentzu zabalenean, ba, zentzu geografiko horretan, ez? Eta nongoak, ba, Europa osotik etorritakoak zentzu zabalenean, ba, zentzu geografiko horretan.

0: esan genezake ia Europako herrialde guztietako ordezkariak egongo direla egunotan Bilbon eta Bizkaian.
1: Eta zer nolako museoak dira Europako foro honetako kideak?
0: Ba, mota eta tamaino ezberdinetakoak eta askotan gure artean ere komentatzen dugu, ez? Ba, askotan burura etortzen zaizkigu ba museo handiak, ez? Ba, Bizkaira etorrita ba bueno, ba edo Arte Ederretako museoa, edo Guggenheim Bilbao museoa, edo Euskal Museoa dira agian lehenengo burura etortzen zaizkigunak, ez? Baina bagaude beste tamaina ertain eta txikiko asko ta gauza bera gertatzen da Europan. Bai da egia, topaketa honek ez duela bereziki begira da jartzen museo baten tamaian. Museo horren proiektuan baizik. Museoen kalitatea edo berrikuntza edo beraiek erabiltzen duten kontzeptua dela kalitate publikoa da azpimarratzen dutena, ez? Eta horrek zer esan nahi du? Ba, museoi egiten zaigun galdera da, bueno, zer egiten duzuzuk gizartea eraldatzeko erakus leio bat izatetik haratago. Eta galdera hori oso garrantzitsua da, eta galdera horri erantzuna eman diezakegu museo handia izan da, museo ertaina izan da, edo museo txikia izan da.
2: Eta tematika bat izan ala bestea izan?
0: Hori da, ba, ze esango dizuet, ba, arte garaikideari lotutako museoak daude, giza eskubidei lotutakoak, naturari, kirol ezberdinei, bai eta osasun mentalari lotutakoak, hau da, proposamenak ugariak dira eta askotarikoak.
1: Euskararen etxean hartu dituzue goizean, eta bisita gidatu batez ezik, Euskara klase trinko bat ere eskaini diezue, zer ikusi, zer ikasi dute?
0: Ba, begira, horretan ibili ginen edo pentsatzen ibili ginen, bueno, zer nolako edukiak eskaini etorriko direnei, ba, guk oso argi genunkan euskerak presentzia nabarmena izan behar zuela proposamenean, jakinda ingelesa dela topaketa honetako hizkuntza ofiziala eta esan dezagun bakarra. Orduan planteatu dieguna da, ba bueno, lehenengo hurbilpen bat, lehenengo euskera klase bat, horretarako ba hiztegitxo praktiko bat sortu dugu hemendik ateratzen direnean ere ba kalean nolabait ba gauza arruntenak izateko gai izan daitezen, ba egunon edo eskerrik asko edo kafesne bat edo txikia, guandia, horrelako kontzeptuak, eta bueno, ba zorionez gurean izan dugun irakasleak planteatu duena da, ba bere izena Irati denez, ba planteatu diena da bueno, ba euskal mitologia ardatz hartuta, ba euskara praktikatzea, ba magiaren inguruko kontakizun batean.
2: Bueno, ikastaro trinkoa baino gehiago da hori, eh?
0: Bai, eta egia esan, 15 lagun batu dira, eta hainbat galdera egin dituzte, eta oso pozik irten dira, eta eskertu digute, ba, proposamenaren, ba, dinamismoa, interesa, eta bueno, eta giro aparta.
2: Jordana, esan duzun bezala Europako Museoen Foroaren Kongresua batzarra berez bihar da astekoa, eta hori ez da izango Euskararen etxean, ez da? Euskalduna jauregian baizik.
0: Hori da, gure Euskararen etxak ez dauka espazio nahiko mota honetako topaketa bat berean hartzeko, eta ordan ba bueno, ba jakinda Euskararen etxea ba Bizkaiko Foru Aldundiaren egitura barruan dagoela, ba bueno, baliatu gara ba Foru Aldundiak dituen ba hainbat baliabide ezberdinetaz, eta ba bata izan da Euskalduna jauregia, eta orduan ba bueno, hori da Bilbon eta Bizkaian daukagun ba lekurik egokiena ba tamaino horretako topaketa egiteko, eta bertan egongo gara ostegun, ostiral eta larun batean.
1: Bertan izango zarete, bertan ere hitzartzea egingo duzu, baina irekiera hitzaldia Groenlandiako museo bateko ordezkariak emango du. Badakizue zer azpimarratuko duen edo hori aurreratzerik behar bada ez dago?
0: Bai, bueno, berak prestatu duen itzaldiaren ardatza edo itzaldiaren izenburua da espero ez den oparia, ez? Oraina

0: orainaren inguruko orainaren inguruko ikerketa egitea, ez? Orduan beraie planteatu zigutenean, gomidatu berezi batzuk ekarri nahi zituztela, sasoiatan pilpilean zegoen Gobernalandiako afera, ez? Ta orduan guk ere begionez ikusi genuen zein garrantzitsua da hemen akaso geografikoki hain urruti sentitzen dugun lurralde hori eta nolabai berezko izaera, berezko kultura eta berezko ondarea daukan lurraldea gainera, eta horri ere espazio bat eskaintzea zein garrantzitsua den.
1: Eta tira, aurtengo leloari lotuta, museoak eraldatzen erabateko inklusioa, gai horren inguruan makina bat mai inguru, eta daudetalen esan duguna, Europako urteko museoaren saria, nori emango zaion jakingo da larun batean, zer baloratu ohi du epaimaiak sari hori ematerakoan?
0: Lehen aipatu dudan bezala, emiaren egitura barruan zaritu nahi dena bikaintasuna da, eta esan dudan kalitate publiko hori da. Horregaitik, askotan, zaritua dana harritu egiten dau. Ez dalako, espero dan, museo handi, proiektu erraldoi, eraikin esanguratsu bati lotutakoa. Orduan, horrek, egia esan, eta guk horrela bizi izan genuen 2025ean jaso genuenan Europako Kontseiluko sari berezia, horrela sentitu genuen, ez? Gure proposamaren tamaina txikia izan da, bazeukala aitortza hori jasotzeko, ezagut. Ez dut esango eskubidea, baina balioa, ez? Orduan nik hori azpimarratuko nuke. Kalitate publikoa dala hitz klabea emiaren egitura barruan.
2: Bueno, Jordana Akasuso, Bilboko Euskararen Etxea eta Interpretazio Zentroko zuzendaria, eskerrik asko gure deiari erantzutegatik eta ondo joan dadila guztia.
0: Eskerrik asko zu hori deitzearren.
2: Ondo izan.

0: Ba, Bizkaian jarraituko dugu, azken egunetan ahotan eta begietan dugu bizi natura saioa, baina Urdaibaira beste motibo bategatik jo behar dugu, ze bertako biosfera erreserbaren etorkizunari buruzko eztabaida piztu da berriro ere. EAJak eta PSEek legebiltzarrean aurkeztu duten lege proposamen batek proiektu estrategikoen tramitazioa arintzea du helburu, baina hainbat eragileko hartarazi dute aldaketek eragina izan dezaketela babestutako eremuaren kudeaketan, Patxi.
1: Izan ere Guggenheim Urdaibai Stop plataformaren arabera proposamenak aukera emango luke biosfera erreserbaren zenbait gunetan aisialdiko ontziak atrakatzeko, bidaiariak ontziratu eta lehorreratzeko azpiegiturak egiteko eta baita bainurako eremuak egokitzeko ere. Plataformak salatu du neurri horiek Urdaibaiko biosferaren ingurumen bermeak ahultzeko arriskua ekar dezaketela eta EAJak eta PSEek atzeko atetik egin dutela saiakera.
0: Horretaz guztiaz hitz egiteko gurekin dugu Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramalea, Eider Gotxi, arratsaldeon, Eider.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Konta iguzu, zergatik diozu, Urdaibaiko babesaren malgutzea atzeko atetik egin nahi dela?
2: Bueno, azkenean guk ikusi duguna da, bueno, lege hau berria da, astebete besterik ez dara ma publiko egin denetik, eta guk hasierako irakurketa bat egin dugu, ez da? Eta irakurketa honetan, bueno, basuek esan duzuen moduan, ba, proiektu estrategikoak direnentzako, ba, tramitazio bizkortzeko eta malgutzeko proposamen bat egiten da. Eta horretarako hainbat mekanismo proposatzen dira. Guk mekanismo horrek aztertu ditugu, eta hiru behintzet identifikatu ditugu. Eta, bueno, lehenengoa identifikatu duguna, eta hau izango litzateke mekanismo nagusia, interes publiko goreneko proiektuak izendatzea izango litzateke, ez da. Hau Eusko Jaurlaritzak eukiko leuken eskumen bat izango litzateke, eta honek ondorio batzuk ditu. Eta guk ikusi duguna da, ba, ondorio hien artean, lurralde antolamenduan basuzenean integratzea ekarriko leukela proiektu hoiek. Udalpean gintzari lotesleak izan beharko lirateke inongo eztabaida barik. Eta gero, irigintza planak ere ohiko prozedurarik gabe aldatzea ekarriko leuke. Eta guztionek, ba, udal mailako erabaki gaitasuna ba murriztu egiten dau. Gero, bigarren mekanismoa identifikatu duguna, udal autonomiaren murrizketa izango litzateke. Ez du udalen autonomia formalki ezabatzen, baina egiten duena da, era handi batean mugatu. Udalek orain arte bezala, txostenak eta legazioak egin aldi izango lituzkete, baina azkenengo erabakia Jaurlaritzak eukiko leuke. Eta honekin lortzen dana da, ba, prozesu luzeko negoziazioetan, ba, zaiestea negoziazio horiek. Eta azkenengoa, eta hau da guretzako garrantzitsuena, izango litzateke ingurumen prozedura azkarragoa proposatzen direla. Eta proposatzen dira konkretuki hiru azelerazio neurri. Lehenengo izango litzateke informazio publikoko epeak laburtu egiten dira. Eta informazio publikoko epe hauek herritarrentzako oso importanteak dira. Guggenheim Urdaibai proiektuarekin gertatu zitzaigun bezala, proiektuaren informazioa jasotzeko epe hauek dira garrantzitsuak. Gero ikusi dugu baita be ingurumen tramitazioak prozesu zabalagoetan integratzen dira, beraz galdu egiten dira papeleo handien artean. Eta azkenengoa, ba, ingurumen ebalazioak mantendu egiten dira, baina epeak asko konprimatzen dira. Eta hauek dira, edozein elkartek olako proiektuei aurre egiteko dituzten erramintak.
1: Uste duzu, Eider, lege proposamenaren benetako helburua jarduera nautikoak arautzea dela, ala bestelako proiektu handiagoei atea irekitzea erraztea?
2: Inongo duda barik bestelako proiektu batzuei atea zabaltzea izango litzateke. Guk hemen ikusi duguna da, Urdaibaien izan daitekeen eragina zein den hori aztertzen ibili gara. Eta ikusi dugu ekimenak garrantzi berezia hartzen dauela ingurumen babes berezia duen lurralde baten esparru juridikoan aldaketak ezartzen ditu. Eta hori da guretzako garrantzitsuena. Azkenean danok dakigu Urdaibaik bere lege propioa daukala. 5/1989 Urdaibai antolatzeko eta babesteko legea. Lege hau 89an onartu zen eta Eusko Jaurlaritzak aho batez onartu zuen. Eta orain lege horren moldaketak egiten dira, baina parlamentuarekin kontatu barik. Eta aldaketak oso nabariak dira. Guk hemen jarri dugu gure begia. Eta ikusi dituguna da artikulu konkretu batzuk moldatu egiten dira, berridatzi egiten dira. Eta berridazten diren hoietan ez da zorroztasuna areagotzeko, baizik eta malgutasuna ematen jake momentu honetan debekatuta dauden hainbat ekintzei, lehen aipatu dituzu. Aizialdiko erabilera asko baimendu egiten dira. Motorri gabeko ontzien zirkulazioa baimendu egiten da, itsaskien bilketa eta arrantza, natura aztertzeko eta behatzeko instalazio ez iraunkorrak baimendu egiten dira, motordun ontzien zirkulazioa baimendu egiten da, eta guretzako oso alarmantea dana. Dragatze kontrolatuak aipatzen dira. Eta dragatze kontrolatuak ere baimendu egiten dira. Badirudi astu egin zaigula, gure zeguneak zelako zauriak dituen, astilleroak hortze jarraitzen dauen astillero horrek, bere garaian egin zituen dragatzeen ondorioz. 2003an egin zan azkenengoa. Epe guzti honetan ez da dragatze gehiagorik egin. Zergaitik ez dira egin. Kriston kalteak sortu zituztelako bere momentuan. Eta oin, dragatze hoiek baimendu egin nahi dira, baina publiko egin barik, horregaitik esaten dugu, atzeko atetik Urdaibaiko babes figura hori malgutzen ari dira.
0: Eta alderdiekin edo tokiko erakundeekin hitz egiteko aukerarik ikusten duzu, eztabaidarik egon liteke mai gainean?
2: Bueno, lege honek ikusiko dugu zein dan daukan ibilbidea, ez da? Baina, bueno, parlamentuan, legebiltzarrean aurkezten den momentuan, proposatu duten alderdi biek gehiengoa daukie, beraz, argi dago lege hau onartu egingo dela. Kontua da, ibilbide horretan aurkezten denetik onartzen denera, ba, alderdi guztiek eukiko dute aukera zuzenketak egiteko lege honi. Kontua da, zuzenketa horrek onartuko dira, guk elkarte bezala, zuzenketa horrek beste alderdi baten bitarte sartu ahalko genituzke. Kontua da, sartzen diren zuzenketa horiek onartuko dira, azkenean gehiengoa daukan talde batek zuzenketa horrek onartuko digu, saiatuko gara, argi dago. Baina ikusten duguna da, lege honek, bueno, ba, ez erronik Urdaibairi ez diola ekarriko. Eta ez dut aipatu, baina artikulu baten barruan, eta hau garrantzitsua da, oso garrantzitsua da, eta horregaitik aipatu nahiko neuke, 4.2 artikuluaren barruan, letra berri bat gehitzen da, F letra. Eta hau bereziki garrantzitsua da. Erreserbaren antolamenduaren barruan, lurralde kategoria berri bat sortzen dau. Eta izendatzen dau, P1.2 moduan. Eta esaten dau, bertan egin daitezken, erabileran nautiko aizialdunak baimenduko direla goi mare artean itsaspeko eremuetan. Eta eremu berri bat sortzen dau Urdaibairako. Eta eremu berri horretan baimentzen ditu lehen debekatuta egon diren instalazioak, adibidez, itsas instalazioak egitea, aizialdiko eta nautikako ontziak amarratzea, ainguratzea, atrakatzea, bidaiarien ontziratzea eta lehorreratzea. Beraz, eremu berezi bat sortzen da, eta eremu berezi horretan erabilera batzuk baimendu egiten dira. Eta hau, bereziki larria da.
1: Azken orduetan, Eider, reakzio gehiago egon dira, eta esate baterako Podemosek azpimarratu du, erakundeek ez zutela aurrera egin Urdaibaiko Guggenheimekin gizartearen presioaren eta herritarren mobilizazioaren ondorioz. Ez dakit, orain zuek ere plataformatik mobilizazioak aurre ikusten dituzuen, abiatzekotan zareten, edo EAJ-ari eta PSE-ri bereziki zer mezu helarazi nahi diezuen?
2: Bueno, gu plataformatik argi daukaguna da, Urdaibai kaltetzen badu, guk Urdaibaiaren babesa bideratuko dugula, alan edo holan, orduen, aldogun guztia egingo dugu. Mobilizazioak ez dakigu. Lege honek lehen esan bezala 7 egun bakarrik ditu publikatu denetik, guk lehenengo irakurketa bat egin dugu, irakurketa hori ez zaigu gustatzen, eta momentu honetan plataformak abokatu biditu, abokatu urbanista bat eta bestea ingurumenean aditua, abokatu biek ari dira lege hau ondo aztertzen, legeak 120 orrialde ditu, eta ikusi nahi duguna da legalki ze bide euki genezaken proposamen honi aurre egiteko. Orden, azterketa guzti hori egin beharko da. Badakigu, Urdaibai ez da UNESCO-k izendatutako biosfera reserva bazoilik. Urdaibaiek Europak izendatutako babes bereziko eremuak ditu eta gaztientzako babes bereziko eremuak ditu. Eta badakigu eremu hoietan habitaten eta espezien kontserbazioa izango litzatekela helburu nagusia. Ez dago beste helbururik. Orduan, ikusten badugu lege honek Urdaibaiko legean egiten dituen moldaketek helburu hori mintzen dutela, malgutzen dutela, babes hori ahuldu egiten dutela, guk Europara joko dugu. Europak esan dezala, benetan, babes figura bati, olako moldaketak egin alzaizkion. Zegu patronatuko kide ere bagara, Urdaibaike patronatu bat dauka. Eta gu lankidetza kontseiluko kide gara. Martxoan euki gendun azkenengo batxarra, eta batxar horretan lege proposamen honen aipamenik esan egin. Beraz, patronatuak badaki hemen proposatzen diren aldaketak Urdaibaiko legerako, nik hori jakin nahiko leuke. Zeintzuk dira adituak hau aztertu dutenak?
0: Bai, dergotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramalea, eskerrik asko zuen kezkak eta salaketak gurean partekatzeagatik.
2: Eskerrik asko zuen, eskerrik asko. Automategaitik.
0: Agur.
2: Agur.
3: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, olagarroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
4: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora. Oiartzun Olaberria eta Eibar, Grupo Karza.
3: AEK, udako euskara ikastaroak. Udabizi, euskara eroso ikasten.
5: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
3: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
5: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
3: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
7: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, Bialik!
8: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
9: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
8: Eguna ondo bukatzeko plazat.
9: Horra!
8: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Autoelektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
10: Bai pasa.
0: Ander Errasti, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, buena tarde, Olaia.
0: Ander, zer nolakoa da Bartzelonan bizitzea egunotan? Iritik mugitzea posible alda?
11: Tira, nik momentuz papamobilik ez dudan ez, ez nuke esango errexegia da nik. Ez, egia esan aita santuaren historia guztionekin. Eta baita ere ezkuntza sisteman egon ziren grebak eta bar, egun hauek egia esan, nik uste nuen Donostin metroko obrak ikusita ez nuela gauza hola komplikatu hori ikusiko, baina ez, beti dago aposto igotzeko aukera.
0: Ander, aita santua Bartzelonan dagoelako, Madrildik pasa ostean, eta bidaia honek analisi askorako ematen du, bueno, ikusten ari gara zenbat ordu ematen ari zaizkion bisita honi, baina zure irakurketa propio antzun nahi dugu. Antolatzea bueno, kostatuko zaizu behar bada.
11: Bai, tira, lehenengo betiko moduan disclaimer bat egin behar dut, egia da nolabait zientzia munduan mugitzen garenok, oroar beti ditugula bi elementu kosta egiten zaizkigunak, nolabait gure pentsamoldean enkajatzea, ez? Bat izango litzateke monarkia eta bestea izango litzateke erlijioa, eta batez ere ez erlijioa norbanakoaren espiritualtasuna bezala, baizik eta erlijioa erakunde bezala eta dogma bezala, beraz disclaimer horiek eginda, nik uste dut badagoela tartea, nik nere under bezala eduki ditzakedan pultsioak albora utzita, ba nolabait gaiak mai gainean ipintzen dituen hainbat erpin jorratzeko, ni saiatuko naiz funtsean nolaia, ba erlijioaren ikuspegitik, ikuspegi kultural edo sozialagotik, ikuspegi politikotik, ba nolabait ikusten zeintzuk izan daitezkeen, ba bisita honetaz atera ditzazkegun, ba zukua, ez?
0: Bueno, heldu diezaiogun asteko erpin erlijiosoari, ze noskia, hori da zuzenena, ez? Lehen pausoa nere horri buruz hitz egitera eraman gaituzu zure analisian. Zer esaten digu Leoi 14arenaren bisitak gaur egungo fedeari buruz, gaur egungo kristautasunari buruz?
11: Tira, kristautasunari buruz zehazki, utziko didazu olaia hori, bagian teologoi edo kristauei uzten azalten, nik esango nuke nada gehiago, gizarte bezala erlijioaren paperaz esaten diguna, ez? Uh-huh. Eta hor nik bai ikusten dut, asko zabaldu dela, eta zabaltze horren atzean leikiena interesak daude, eta ez seguraski interes zuriegiak, ba, badago, nola bai mantrau, non erlijioaren gainberak, gizartea uzten ote duen erreferente moralik gabe, ez? Nolabait bruxula moduko, iparrorratz moduko papera egiten zuen gure gizarteetan erlijioak, eta mantra zabaltzen ari da, hain zuzen ere, ba, erlijioaren gainbera horretan gizartearen iparrorratz morala galtzen dela, eta horrek azalduko lituzkeela gure gizartean ikusten ditugun hainbat joera, ba, erlatibismoruntz, eta baita ere polarizazio oruntz, eta aurkariaren ba, desegituratze horren dinamiketan, eta bar, guzti horren atzean, ba omen dago diote batzuek, erlijioaren gainbera, ez? Eta zentzu horretan, esaten dute, ba, Trump hain zabalduta dagoen munduero honetan, ba, aitasantuaren presentziak nolabait ordezkatuko lukeela referente moral baten papera. Nik uste dut, horren atzean, ba, bi gauza kuestionagarriak daudela, edo batetik, benetan erlijioak paper hori sekula bete ote duen, edo bestalde ez ote zuen erlijioak bere ikuspegi morala ipintzen mai gainean erlijioak ordezkatzen zituen interesen alde joan zedin gizartea. Bueno, hor galdera utziko dut irekia. Eta beste puntua da, zenbateraino gizarte batek era antolatuan eta irizpide moral minimo batzuekin jokatu dezan erlijioa behar duen ala ez. Nik uste dut planteamendu horren atzean ikuspegi oso konservadorea dagoela, non gizarteak ezbaldin badu kanpotik datorkion ordena ipintzen duen agenteren bat, ba kaosera jotzeko joera dugun. Ni ez nator ikuspegi horrekin bat, eta beraz nik uste dut gizarte demokratiko batean morala ere, moral publikoa hiritarron esku egon behar den zerbait dela, besteak beste ilustraziotik hiritarrak adin nagusikoak garela ezarri genuelako.
0: Astelenean, kazetarien tertulian Aneira Zabalek zioen fede kontuetatik arago kuriosoa dela, ez, aita santuak eragiten duen interes hori. Zuri zer iruditzen zaizu, kalean dauden guzti horiek fededunak direla, edo ze irakurketa sozial egiten duzu ikusmin horren bueltan?
11: Bi elementu aipatuko ditut, olaia, batetik esango nuke erlijioaren esperientzia, eta horretan soziologiak asko ikertu du, eta esate baterako Ulrich Beck, soziologo alemanak, esaten zuen nola erlijioa etzegoen aske gure gizarteetan ematen ari diren individualizazio prozesuetaz. Eta beraz, orain arte edo duela hamarkada gutxi batzuk arte erlijioa gauza oso kolektiboa zen era berean, gaur egun erlijioa nolabait esperientzia espiritual oso individualizatua bilakatzen ari dela. Beraz, zentzu horretan, gizarte bezala, erlijioaren esperientzia ez uste gure aitona monen belaunaldietan gertatzen zenarekin alderatu daitekenik. Eta beraz, zure galderari erantzunez, esango nuke patroi horrek edo pauta horrek erakusten duena da, egun hauetan kalean dagoen jende guzti horrek gertakariarekin lotura gehiago duela eta ez hainbeste esperientzia erlijioso kolektibo batekin. Beste datu bat ipintzea besterik, mai gainean ipintzea besterik ez dago, elizak geroz eta ustuagoak daude eguneroko errituei dagokionez, hau da, mezetara joateari dagokionez, geroz eta jende gutxiago dijoa. Beraz, ez litzateke nolabait harremanik egongo egun hauetan ikusi dugun ba hori euforia hori eta benetan jendearen erlijiosidadearen artean. Eta beste elementua aipatu beharko nukeena da nolabait gure gizarteetan jarduera kolektiboek duten dimentsio banal hori, ez? Eta berdintzait erlijioa dela, baita ere askotan nazionalismoa edo abertzaletasuna edo norberaren herriarekiko lotura duela 100 urte nolabait nazionalismoak pizten zituen pasio horiek ezin dira alderatu gaur egun gertatzen denarekin, non egia da oraindik ere jendeak ba euren edo gure ikurrinak kalera ateratzen ditugula eta bar, baina beste pixu bat du, hau da, ez da leno norberaren nortasuna goitik bera zapatetatik bururaino finkatzen zuen zerbait, ez erlijioa, ez aberria eta seguraski ez inongo kategoria kolektibo.
0: Bisita honetan gauza, bisita honen bueltan gauza asko esan dira, Aira Santuak ere deklarazio, bueno, eta homiliatan gauza asko esan ditu. Esaterako, ikusmina zegoen ez, Katalunian, azkenean katalanez hitz egingo zuen bai ala ez, eta hori denez, ba, pixkat azken ordukoetan, eta zu Bartzelona zaudenez, ba, zurekin aztertzea interesatzen zaiguna, ze garrantzia du zure aburuz keinu horrek?
11: Mira, ba hori lehen aipatzen nuen hasieran nola zientzia eta erlijio askotan ez datozen bat, eta beste gauza bat esan behar duena da, esan behar nuena, baina ez dudana esan da, berez, bere baitan, Aita Santua etortzeak eta Aita Santuak sortu dezaken ikusmirak, bere baitan ez du, nola baite pai txar edo onik, hori testu inguraren araberakoa da. Eta beraz, zure galderari erantzuteko, ba testu ingurura joan behar dugun ere ikuspegitik. Ze batetik, ezin dugu astu, Espainiar estatuan, erlijioak eta zehazki Eliza Katolikoak eduki duen papera zein izan den frankismoaren garaian. Ojo, eta papera diodanean bi zentzutan diot. Gurean esate baterako Eliza seguraski gertuago zegoen eta Katalunian beste hainbeste erresistentzia puntu batetik, gizartearen dimentsio popularragotik eta bar, eta bestalde estatu mailan egitura bezala, ez eremu geografikoa bezala.
0: Bai.
11: Estatu mailan Elizak ba zuen erregimen fasista ba nolabait zilegitasuna bermatu eta mantentzeko papera. Eta beraz ikuspegi horretatikan ba bi elementuak ezin dira ezikusi, ezin da ezikusi Aita Santuak katalana erabili izanak ba, baduela bere garrantzia eta baduela nolabaiteko errekonozimendua Eliza katalanak duen nortasun propioari, eta beraz hori ba, ikuspegi inkluso ja ez politiko baizik eta kultural batetik ba, garrantzitsua den zerbait da. Ezin dugu ere zahaztu Aita Santuak ba, sekulako bozgora aiua duela, sekulako altaboza duela, eta beraz, berdin zait, Aita Santua den kontzertu, ibarkatu, ekitaldi batean katalanez hitz egiten duena, edo Taylor Swift kontzertu batean katalanez hitz egiten duena Bartzelonan. Bere baitan, hizkuntzaren ba, nolabait proiektzioa eta prestigioaren ikuspegitik, ba, horrelako bozgora joak dituzten pertsonek hizkuntza erabiltzeak ba, badu bere pisua. Baina horrek ere badu beste irakurketa. Eta da, lehen aipatu dudan bezala, Eliza Katolikoaren ibilbidea ez dela inolaz ere neutroa gure testu inguruan. Eta horretan, ba, ume lapurtuen auziak, pederastiaren auzi lazgarri eta sakonak non oraindik ez zen behar bezalako ja ez barkamenik eskatu, baizik eta behar bezalako ikerketarik egin, ba, guzti horiek nik uste dut ezin ditugula ezikusi. Hau da, gaizki egingo genuke katalanez hitz egin izanak duen balioa ezikusiz edo garrantzia ezikusiz, baina era berean, uste dut horretan geratzean ere, ba ez genuke la favore handirik egingo gure gizarteari.
0: Amaitzen joan behar dugu, baina ezin bestean galdetu nahi dizut, zuri zer iruditu zaizu Leon 14.ak Espainiako Kongresuan egin zuen hitzaldia?
11: Ba, orain gazteek esaten duten bezala mestaia la cabeza. Batetik, olaia, a ber, ba, saiatuko naiz alden oztasun eta laburt azaltzen. Batetik, Pedro Sánchezen ikuspegitik, jokaldia borobila iruditzen zait. Ze azken finean, ba, nolabait ekarri duzu kongresura, ba, ustez beste familia politikotik gertuago dagoen figura bat, Aita Santua, Eliza, katolizismoa, eta bar, zure planteamenduen nolabaiteko ba, babesa edo onespena egitera. Beraz, ikuspegi horretatik ni bere komunikazio zuzendaria banintz, esango nioke, txapo. Orain, ikuspegi demokratiko batetik, manik esango nukena daula ja, estatua konfesional batean, Kongreso de los Diputadosen edo herriaren ordezkaritza duen erakundean, ba, Elizaren buruzagi nagusia, ez bakarrik bertan hitzaldi bat ematen ikustea, baizik eta ez bakarrik bertan hitzaldi bat ematen eta gainera ez zibilez jantzita ikusteak, ba, ez didala ez bakarrik grazia askorik egiten, baizik eta ikuspegi demokratiko batetik asko kosta egiten zaidala hori babestea, baina are gehiago, bere diskursoan ez ezagunaztu zer esan zuen abortuari buruz, zer esan zuen eutanasiari buruz. Egia da, ez dituela lerro buruak bete, lehen esan dudan bezala, Pedro Sánchezen inguruko ba, komunikazio ardura dunek beuren lana ondo egin dutelako antza denez, baina esan zituenak hor daude. Eta beraz neri egia esan olaia kosta egiten zait, gizarte demokratiko batean, gizartea konfesional batean, non gainera, hainbestetan esan zaigun erakundeak neutralak izan behar direla, eta ni ez nago neutraltasunaren alde, ni ikuste dut aniztasuna dela bermatu behar den printzipioa, baina aniztasun horretan kosta egiten zait pentsatzea beste edonolako erlijioko ordezkari edo buruzagiek Kongreso de los Diputadosen tratori inoiz jasoko dutenik. Beraz, kosta egiten zait inolaz ere onargarria denik esatea.
0: Esan duzu lehen, gaztek esan duen bezala mepeta la cabeza, itxoin, lasai zeurain, badoa, ez dakit nola egin behar duzu nau. Ze hau bada, mepeta la cabeza. Nola lotu behar duzu guzti hau Bad Bunny eta futbol mundialarekin?
11: Ba, nik uste dudala azkenean olaia, egun hauetan eduki duen esan gura, eta egin nik esan dizu dala, hiruak lotuko nituela, ba, oso efimeroa dela. Hau da, datorren asteetan mundialarekin igongo gara, mundua bukatuko balitz bezala, gora eta bera, eta munduan beste ezer gertatuko ez balitz bezala, Bad Bunny egontzanean hemen, ba, beste.
0: Ez da joan,
11: Madriden dago,
0: bai, Barcelona
11: ez do.
0: Bueno, Barcelona.
11: Ba, kasu honetan ere, ba, bai, aste honetan aita santua zopan aurkitu dugu egunero, baina nik uste dut datorren astean inorez dela aita santua zakorratuko.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, hemendik 15 egunera hitz egiten dugunean, ean nor gogoratzen den, zertaz, momentu horretan. Ander, eskerrik asko eta aste hona izan.
11: Eta zerua irabazi dugu. Aio, aio.

0: Jarraian, aurretan eraben ongizate digitalari buruz hitz egin nahi dugu. Bilbon, aste honetan aurkeztu delako, haurtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala txostena, eta datu esanguratsuak utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko gazten errealitate digitalari buruz. Izan ere, txostenaren arabera, lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute bataz beste, eta 13 urtetik beherako aurren 163 sare sozial batean erregistratuta dago, Patxi.
1: Ez bairi gabe, teknologia gero eta presenteago, gero eta goiztiarragoa da harremana gainera. Aukera handiak eskaintzen ditu teknologiak ikasteko, komunikatzeko eta sozializatzeko, baina erronka garrantzitsuak ere planteatzen ditu txostenak. Sare sozialen erabilera problematikoa, ziberjazarpena edo pornografiarekiko sarrera goiztiarra.
0: Manu Matximarrena, EHUko ikerketa taldeko ikerlaria, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zein esango zenuke dela txosten honek uzten duen ondorio nagusia?
2: Zaila da, datu pila bat daude, eta nik uste dut arduratzeko moduko txostena da, eta hori izango litzateke nik uste dut kontu nagusia, ez? Arduratzea, eta bueno, datuei aurrez aurre begiratzea, eta ikustea, Patxik planteatu duen bezala, erronka handia daukagula gure aurrean, ezta? Etorkizunerako, eta ja epe laburrean gaur egun bertan.
1: Adinari eta sare sozialei buruzko datuen inguruko zer balorazio egiten duzu, esan dugu 13 urtetik berako aurren 163 sare sozial batean dagoela erregistratuta.
2: Zaila da balorazio bat egitea, hemen aurkezten duguna eta txostena agertzen dena datuak direlako, ez? Gero batek erabakiko du ze adina den egokia lehenengo mugikorra emateko edo emateko. Izan ere, ikerketan agertzen dena da hori 11,18 urterekin ematen dela, baina baita ere, eta ez dugu hainbeste zehaztu informean, ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea, edo ematea, komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna, eta txostenak erakusten duena da, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, aipatu dituzuen, eta txostenen agertzen diren eguneko erreparatuz gero ikusten dena da, erabat konektatuta direla, eta ja, beste belaunaldi bat dela, eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ez da?
0: Sare sozialen erabilera problematikoaren inguruan mintzo da txostena, eta batez ere, neskengan jartzen da fokua, zergatik?
2: Bai, ez da fokoa jartzen, baina bai topatu gara emaitza horrekin, ez da beti agertzen, baina bai ikusten dugula ongizatearekin loturiko aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla, edo adibidez bizikalitatean emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ez da? Orduan, horrek esaten digu, baitarea arreta ezberdina jarri bat zailera mutilei eta neskei, hortzaro eta nerabezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, ikuste ditugula, patroi ezberdinak seksualen arabera baitare, eta sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dela nesketan, baina adibidez bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa, mutilenena da, eta baitare apostuana. Orduan, txostenak mahai gainean jartzen duen beste gai bat da, edo beste gai bat da, neska edo mutile izatea, ez dela berdina, eta arrisku ezberdinak daudela horietarako, eta horrek eskatzen dugu baitare prebentzio aldetikan, horiei arreta jartzea.
1: Pornografiaren lehen kontsumoa 12 urteren bueltan gertatzen dela dio txostenak, eta zer kezka sortzen du datu horrek?
2: Otro kezkagarria da, azken finean, batzutan ere topatzen direlako alako edukiekin, egia da, euneko 11,1 egunero edo astero ikusten duela pornografia, eta hori arduratzeko moduko datua da. Eta gainera ikusten duguna da, pornografia ikustea badatu kezkagarri bat, baina gainera zeitik batek erakusten du pornografiaren erabia problematiko bat, hau da, ez dela bakarrik ikusten duela, baizik eta horrek sortzen dizkiola beste arazo batzuk, harremanetan, edo inkluso lanean, barkatu lanean kasuntan ez, baina akademikoki, eta beste kontu batzuetan, orduan, kezkagarria tarduratzeko modukoa. Baitare, aipatu behar dugu eta txortenen agertzen da, oraindikan geuk ere, badaukagula horretan zeregin ez, bi herenetan edo Euskal Herriko etxeen bi herenetan ez da seksualitateari buruz hitz egiten. Eta naiz eta bi herenek jaso duten alako formakuntza seksualitatearen inguruan, erdiak gehiago eskatzen du. Orduan nik uste dut beraien eskaera ere entzun behar dela eta formatu behar zaiela eta azkenean ezin dugula pornografiaren esku gure gazteen eta nerabeen eziketa sexuala, ez da.
0: Hobetu, zentzu batzuetan hobetu egin da, eta txostenen hori jasotzen duzue, ziber jazarpenaren datuek hobera egin dute azken urteetan, edo hori da zuek bildu duzuena. Zergatik uste duzue, egon dela hobekuntza hau?
2: Bai, nik uste dut datu hori oso garrantzitsua dela, aipatzea hori 2021 batetik eta 2021 bateko txostenarekin alderatuta, ba, emaitza batzuk hobetu edo mantendu direla, ez? Ziberjazarpenaren kasun, bai ikusten dugula, ziberjazarpena edo ziberbiktimizazioa alderatuta aurrez aurreko biktimizazioarekin, ba, pertzentai txikiagoa daukala. Zergatik hobetu da? Bueno, nik uste dut aspalditik Euskadin eta Estatu Mailan programak eramaten ari garela aurrera, eta nik uste dut, eta pentsatu nahi dut, programoiek eraginkorrak direla, eta baita ere, ba, pixkat kontzientzia zen ari garela, ba, bueno, pantailan gertatzen denak ere baduela garrantzi bat, eta hortaz adibidez, ba, erasoan jitxiera bat ikustea, eta baita ere, ba, arreta gehiago jartzen zaiola, ba, ziberjazarpenari, eta horrek eragiten duna nahi eta nahi ez da, pixkat datua geiztea, ez da.
1: Manu, pornografiaren sarrera goiztiarrari buruz hitz egin dugunean, aipatu ditugu gurasoak, eta bai. Nolapait ere, txosten honek biltzen dituen puntu guztietan, gurasoek ere paper garrantzitsu bat bete ote dezaketen galdetu nahi dizut, erabilera digitalaren inguruan.
2: Bai, familia garrantzi bere bizikoa du. Kontua da, familiek bakarrik ezin dutela aurrera egin, eta hor beste eragile batzuk daudela, argi dago eskola ere baita ere dela eragile bat, eta industria oso eragile potentea, eta nik uste dut hemen aipatu beharra dagoela, eta garbi utzi behar dela, industriak badaukala zer esanik kontan, eta berari baita ere dagokion erantzukizuna eskatu behar zaiela. Bitartean, abiatu behar gara daukagunatik, eta hori da eskolatik eta familiatik, eta nik uste dut gauzak egiten ari direla, gai hau mai gainean dagoela, baina indikan badaude implementatu beharreko estrategiak eta baita ere badago, hobetzeko margen bat, ezta.
0: Ziurrenik oso barneratuak ditugun jarrerak egongo dira, ez? Behar badaba jarrera horien ondorioak ondo neurtzen ez ditugulako, uste duzu badela zentzu horretan gure egunerokoan egiten dugun zerbait aldatuta badatuek hobera egin dezaketela horrelako keinu txikiren bat.
2: Bai, hori da, eta ondo iruditzen zaite galdera, batez ere, nik ulertzen dutelako familientzat, erronka handia dela, eta batzuk ez dakitela, ez da nondikan hasi, ez da? Baina, adibidez, txostenean orkesten dugun datu bat, eta da oso keinu simplea, da adibidez, bazkal orduan mugikora erabiltzea, edo erabiltzea gurasoen aldetikan, ez da? Badirudi, keinu simple bat dela, eta egia da oso simplea dela, baina hori erabiltzen dugunean, banaketa bat egiteko, eta bazkal orduan erabiltzen dituzten gurasoak, eta erabiltzen ez dituzten horiek, konparatzen edo adeletzen ditugunean, ikusten dugu, erabiltzen ez dituztenen, portzentai askoz basuagoak edo nabarmenki basuagoak ematen direla, arrisko jokaera guztietan. Horrek ez du esan nahi, eta ez dago kausalitaterik, mugikorra erabiltzeagatik horrek ez du bermatuko, alako arriskuak ez diela gertatuko, ez da? Baina nik uste dut, bai, hitz egiten dugula eredugarritasunari buruz, eta zentzu horretan, askotan erabiltzen dugu, edo kezkatzen geha, aurretan neraben erabileragatik. Baina, nik uste dut, hausnartu behar dugula, helduok egiten dugun erabileraren inguruan, eta aipatzen zenituen ohitura horiek, ez? Mugikorrarekin etxera iritsi, eta naiz eta emaila izan, eta naiz eta laneko izan, gero gure seme alabek ikusten dutena da, mugikorrarekin gaudela, orduan, beraiek hori erreplikatzen dute bestera baten, eta orduan arduratzen geha. Baina, nik uste dut hor, badaukagula hobetzea eta baita ere hori, hausnartzea.
1: Eta ikastetxeek zer paper bete dezakete ongizate digitala sustatzeko, izan ere gaur egun, gero eta teknologia gehiago dauzkagu baita ere ikastetxeetan, eta eskura dauzkagu.
2: Oso kontu konplexua da, hor sartzen direlako hainbat kontu, ez? Nik ulertzen dut kezka dagoela, eta batzuk debekatu nahi dituztela erabat teknologiak eskolatan, nik uste dut batzutan aurrera pausu handiak edo gauza batzuk aurrera eraman ditugula evidentziari gabe, eta nire beldurra da baita ere evidentziari gabe beste kontrako korrontea eramatea. Orduan, ni bultzatuko nukena da, ba, bueno, nik uste eskola garrantzia duela eskuntza zentzu horretan, eta baita ere eskoletatik abiatu daitezkela programak eta barrekoak, ba, bueno, ba, erabilera kritiko bat sustatzeko, ez? Eta teknologia eraginkorra eta laguntzen duenean, ba, irakasten eta pedagogikoa denean, nik uste bere lekua auki behar duela. Beste kontu bat da, ba, ze puntutaraino onartzen den edo ez den onartzen mugikor pertsonaren ba, erabilera edo nolakoa, ez? Mm-hmm. Nik uste zentzu horretan, ba, bueno, bai behar dugula laguntza eta erabekiak hartu, ba, bueno, ba, hori sustatzeko eta batez ere hori jakinda teknologiak jarraituko duela gure bizitzan. Mm-hmm. Orduan ikasien behar dugu baitare nola erabiltzen eta nik uste etor eskolak bete behar bat ere baduela esandakoa, beste eragile batzuekin batera, ezta? Ez bakarrik.
0: Txosten honen aurkezpenean UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu. Noski algoritmo segurua enpresa teknologiko batek garatu beharko du. Zer erantzunkizun dute eurek eta ze prestutasun horrelako algoritmo seguruak garatzeko?
2: Nik uste dut erabateko erantzukizuna dutela eta esandakoa, txostenaren helburua eta askotan hitz egiten dugunean helburua ez da familiei erantzukizun osoa jartzea, baizik eta hori azpimarratzea badaudela beste aktor eta beste eragile nagusia hauek eta hoiek badituzte interes ekonomikoak eta hori eta horretan eskua sartzea oso zaila da eta horretarako ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, nik uste dut Europa mailan baita ere behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan, beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo barkatu edo produktu horiek seguroak direla. Beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutroa eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak. Ba, bueno, ba, mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla, eta espero dute pela aurrean, ba, bueno, ba, horren ingurun aurrera penak egin alizatea, eta bueno, eta bai.
1: Txostenaren emaitzak mai gainean, Manu, erronkarik handiena zein den galdetuz gero agian erantzuna, bueno, zaila da, aldaera asko daudelako, aldagai asko daudelako, bai. Baina nondik jo beharko genuke zure aburuz?
2: Nik uste dut, importantea dana da hori gaia mai gainean jartzea, laguntza eskatzea ikusten familiek, ikusten badute laguntza behar dutela laguntza eskatu ahal izatea, eta bueno, zinean komunitate lan bat izango da. Ez da bakarrik familiena, ez da bakarrik eskolana, bada gizartana ere bai, bada mugikorra oparitzen dion izeba osabarena, bada irakasleana edo begiraleana mugikorra erabiltzen duenean jolas garaian. Orduan nik uste dut hemen atera behar dugula indarrak eta babesten ez gaituzten bitartean edo industriatik neurriak ateratzen ez diren bitartean nik eskatuko nuke, ba bueno, badanok norabide berdinean lan egitea, ba bueno, ba aurretan eraben ongizate digital horretan ba laguntzeko, ezta.
0: Bueno, ba Manu Matximarrena, EHUko ikerketa taldeko ikerlaria urtzaroa, nerabezaroa eta ongizate digitala txostenean, eskerrik asko xehetasunak gurean emateagatik eta jarraituko ditugu txosten horretan eman dituzuen datu horiek.
2: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta Maia eta Gaia mai gainean jartzagatik.

Bauxe izan da asteazken honetako bypassa, biharkoa, ekainaren 11koa. Entzun nahi baduzu, badakizu zer egin behar duzuen, bihar Euskadi Irratia, arratsaldean ere piztu, ez itzali inongo momentutan, eta gurekin bat egin. Bihar arte, ondo izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, lau urteko zaharberritze lanen ondoren eta joan den asteko ekitaldi ofizialaren atzetik, gaur ireki ditu ateak herritar ororentzat Bilboko Euskal Museoak. Eta nola gainera, herritarrek kuriositate hartu dute proposamen berria, goizean goizetik ateak irekita eta ekainaren 21 arte gainera museo hau doan bizitatzeko aukera izango dugu. Janire Gerenabarren, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon, jendearen joan etorria etengabea izaten ari da egun osoan zehar Euskal Museo honetan, 300 lagunek eman dute izena lehen egunean gerturatzeko.
3: Da itzela, zera museoa da, handia, polita.
4: Ondo antolatuta, eta ikusten ari naiz, ba, berriztu eta metro karratu askoz gehiago direla.
2: Dagoeneko 2000 lagunek egin dute museoa bizitatzeko aurretiazko erreserba webgunearen bitartez, ekainaren 21 arte debalde egin ahal izango dute bizita.
5: Ikusi dugu zelanea zabaldu ditugunean ateak jendetza zegoala, pizkanaka ari dira sartzen gurera eta oso pozik.
2: Ziortza San Pedro Bilduma arduradunaren arabera, ekainaren 22 aurrera, bizita gidatuak ere eskainiko dira, klaustroa eta kurtze eta biserikordiara ekinak ezagutzeko, Unamunoko zatia berriz ez da irailera arte irekiko.
1: Janire, eskarrek asko Bilboko Euskal Museoa zabalik beraz, atzerrian dabil orain, baina nor daki, Bilbora itzultzen denean, ez ote den bera ere Euskal Museora joango. Aiala Martinez iburuzari gara, Bilboko gaztea, eta USAP proban notarik onena atera du Euskal Autonomia Erkidegoan. Pozik dago jaso duen notarekin 13.6/14.
6: 9.8 bat atera dut eta kimika egiten badiozu 13.6. Osea, banekien ondo egin nuela, baina hain ondo, osea, kostatzen zait imaginatzea. Orain Maltan nago, onartzara joateko ideia daukagu eta gero, ba bai, ospatuko dugu.
1: Elia Ortega Nafarrari berriz, 10reko bat falta izan zaio 14 puntuak lortzeko, 13 puntu eta 9 10reko lortu ditu, hau ere oporretan harrapatu dugu eta oso pozik bera ere.
7: La verdad que ya no solo el esfuerzo sino también la suerte, la EBAU me ha acompañado, así que súper bien. Me quiero estudiar medicina. Me encantan los niños, entonces quiero ser pediatra. En la UPNO, en la pública de Navarra.
1: Biek medikuntza ikasi nahi dute eta biek unibertsitate publikoan egingo dute, zorionak Elia eta Aialari, eta nola ez, proba gainditu duten ikasle guzti guztiei.

0: gainditu ez dutenentzat uzailan izango da bigarren deialdia, kuraia beraientzat ere. Eta gainentzekoan Amaia Portugal arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Ego Euskal Herrian osasun sare publikoko medikuen beste grebaldi baten atarian eta Monika Garcia Espainiako osasun ministroaren eta erkidegoen arteko zubiek hautsita jarraitzen dutela dirudi.
1: Espainiako lurralde arteko osasun mailan ministroaren aurka bat egin dute erkidegoek estatutu markoaren auzian paganoak eurek direla salatuz eta ministroari konponbidea bilatzeko eskatu aukera bat galdu dela salatu du Alberto Martínez osasun sailburuak.
2: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Hoy se ha perdido una oportunidad.
1: Baina ministroak erkidegoi leporatu die konponbiderako eginez eta egiten ere ez dutela uzten.
3: Lo que no pueden hacer es de perro el hortelano que ni resuelven ni dejan resolver. Hoy las comunidades autónomas se podían haber hecho cargo de la parte competencial que les corresponde para resolver el conflicto.
1: Euskadiko medikuen sindikatua bere baitan duen greba batzordeak adierazi du ministerioaren ordezkariek ez dutela elkarrizketarako eta gatazkari irtenbidea aurkitzeko inolako konfiantzarik erakutsi eta juridikoki bideragarriak ez diren lanildoak proposatu dizkietela. Bada beste mediku plataforma batzuek agerraldia egin berri dute Donostian eta eure gogor egin dute baina Martínez sailburuaren aurka atzo iragarritako 70 milioi euro horiek ez diotela erantzuten euren benetako aldarrikapenei, ez dutela dirurik nahi baizik eta sistema zaharkitua aldatzea eta ez dute baztertzen greba mugagabera joatea.
0: Hondarribiko berdintasun planaren lanketan bazterketa egontzela argudiatu dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ura ez babesteko.
1: Eztabaida legebiltzarrera iritsi baita gaur Jaizkibel alarde parekidearen agerraldiarekin. Oso larritzat jodu konpainiak berdin Berdintasun plan bati ezezkoa eman izana jeltzalek eta sozialistek eta gezurtatu egin dute Hondarribiko emakumeak taldeari planean parte hartzea ukatu zitzaienik diote eurek altxatu zirela maitik alardea berdintasun planean sartuko zutela ikusita. Argudio horri eutsi diote ordea EAJak eta PSek urren ez urren Jaizkibel konpainiako Isabel Alkain eta Marijo Etxegoien legebiltzarkide jeltzalea.
4: Oso gogorra da 21. Mendean eta berdintasunaren aurrera egin behar denean
5: ez zuten berdintasun planaren aurka bozkatu. Berdintasun plana egiteko erabilizten parte hartze prozesuaren aurka bozkatu zuten.
0: Claudio Natzo izan zen lan istripu hilgarria salatzeko mobilizazioa egingo dute herrian 7:30.
1: Enpresa batzordeak eta sosaialdeak deituta Vibrantz Pintura enpresak itxita jarraitzen du argitzeke zerk eragin zuen lankide bat hil zuen eztanda, baina lan batzordeko ordezkariek argi utzi dute enpresek eta erakundeek gehiago egin dezaketela istripuak eragozteko. Iñaki Arbaiza Vibrantzeko langilea.
6: Ezin dugu normalizatu Laudioko gure lankidea lanean ari zela hil izana. Ez da saiestezina den zoritxarre.
0: Eta Ipar Irlandan, bereziki Belfasten, Bart izandako kale istilu larriak gogor gaitzetsi ditu Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak.
7: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
1: Errefusiatu sudandar batek ustez herritar bat labanaz larri zauritu ostean piztutako istiluak izan dira eskuin muturrarekin lotutako unionistak migratzaien eizan atera dira gero eta etxeak ibilgailuak eta edukiontziak erre dituzte ehunka kaputxadunek.
0: Kiroletan Maitane Urbieta arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Ainara.
0: Osasunak Luis Ramis entrenatzailea aurkeztu berri du.
8: Orain gutxi amaitu da bai aurkezpen hori bi urterako kontratu egin dio Osasunak 55 urteko entrenatzaile kataluniarrari eskarmentu handiko entrenatzailea fitxatu du Osasunak baina lehen mailan esperientziarik ez duena edo nola ere azken 10 urteetan aulkietan eta aurrez jokalarik isa lehen mailan izan duen ibilbidea kontuan hartuta Osasunak behar duen entrenatzailea lotu dutela adierazi du Braulio Vázquez kirol zuzendariak. Ramis bere aldetik oso eskartuta agertu da Osasunak emandako aukerarekin eta futbol munduan egindako ibilbidea egin ostean prest dagoela lehen mailako talde bat entrenatzeko. Esan du, Alabesek Proteson hiri 2028 arteko kontratua egin dio, Jon Guridik berriz Alabes utzi eta Sevillan jokatuko du datozen bi denboraldietan, eta Atletikek eta Javi Lergak ere banandu egin dituzte euren bideak, Tafallakoak denboraldi bakarra egin du aurkizuri gorrian.
9: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, ez dago iragartzeko moduko eragozpenik ordu hauetan, sarrera osatzeko Euskal Metera, joko dugu, Jaione Munarrizek eskainiko digu, datozen orduetarako eguraldiaren iragarpenak dioena, arratsaldeon Jaione.
10: Kaixo arratsaldeon, ostegunean nabarmen egingo du hobera eguraldiak, goizean oraindik kantauri xurialdean zeruan nahiko lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarrere egin dezake, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta hodeitza zulatuz joango da. Lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarrere egin dezake, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta hodeitza

0: Greba hori bertan bera geldituko dela pentsatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat. Goizean Madrilen izan den bileraren ondoren medikuen sindikatuaren erantzunaren zai ginen eta Euskadiko ordezkaritza barne duen sindikatuak oharra kaleratu du arratsaldean Monika Garcia Osasun ministroak Erkidegoen bizkar utzi dituen eskumenak ez direla bideragarriak esateko. Ainara Ortiz, zer diot medikuen agiri horretan zer gehiago arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, ba estatuko medikuen sindikatuko greba batzordeak adierazi du ministerioaren ordezkariek ez dutela elkarrizketarako eta gatazkari irtenbidea aurkitzeko inolako konfidantzarik erakutsi eta juridikoki bideragarriak ez diren lanildoak proposatu dizkietela. Esate baterako medikuen aldarrikapenak jasoko lituzkeen negoziazio maila erkidego bakoitzak bere kaxa eratu lezakeela erabat ukatu dute. Besteak beste, hori gauzatu alizateko estatuko oinarrizko araudia aldarazi beharko litzakelako eta hori ministerioari dagokiolako. Akordio markoan, sailkapen profesionala eguneratzeari eta 35 lanorduko derrigorrezko lanastea txertatzeari uko egitea eta jubilazioari dagokionez sindikatuen eskaerak desitxuratzea leporatzen diote besteak beste Osasun ministerioari. Negoziazioa alde bakarrez apurtzea sindikatuei egotzi izan ere gezurtatu egin dute eta aldi berean Madrili aurpegiratu dio medikuen sindikatuak iritzi publikoan nahasten ibiltzea sendagileak gatazkaren erantzule jotzen dituzten komunikatu lauso eta asmotxarrekoak kaleratuta. Gauzak horrela Euskadiko ordezkaritza barne duen estatuko sindikatu medikuak Moncloari eskaria luzatu dio, negoziazioa bide honetik eramateko gai izan ez diren egungo interlokutoreak kendu ditzan eta haien ordez akordiotara iristeko kapaz izango diren bitartekariak jarditzala gatazka konpontzearen.
0: Lurralde arteko osasun batzordearen bilera goizean izan da eta agerian geratu da sindikatuekin ez ezik zubi guztiak hautsita daudela Osasun Ministerio eta erkidegoen artean ere. Erkidegoek planto modukoa irudikatu dute bileran, hitza soilik adostutako agiri bat irakurtzeko hartuta. Katalunia izan da agiria sinatu ez duen bakarra, edukiarekin bat egiten duela argitu duen arren, eta medikuen grebak irautearen ardura elkarri bota diote beste behin ere Espainiako gobernuak eta erkidegoek. Oiane Perez, arratsaldeon konta iguzu.
2: Arratsaldeon Ainara, aukera galdua hitz egin dute bi aldeek, ministerioak erkidegoen erruz dio euren eskuetan zutelako gaurko bileran grebaren arrazoiekin amaitzea. Horretarako, guardia eta lanorduen murrizketak eta ordainketak adostuz, edo medikuentzat parte hartze mai propioak sortuz. Bilera gainera, erkidegoek eurek eskatu zutela gogoratu du Monika Garcia ministroak, eta ez duela ulertzen beraz, zergaitik ez duten eztabaidan parte hartu.
3: Este consejo interterritorial ha sido a petición de los consejeros y de las consejeras. Consejero Vasco, por ejemplo. Y cuando la traemos aquí, deciden no participar. A mí...
2: Konponbidearen aukera ministerioak galdu duela azaldu dute berriz, erkidegoek agiri bateratuan ministerioa izan delako diote, osasun langileentzat estatutu markoarekin guztiak haserretu dituena, medikuak, sindikatuak eta erkidegoak. Alberto Martinez, Jaurlaritzako osasun sailburuak irakurri du agiria, Espainiako kontseilari guztien izenean.
4: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
2: Erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkor bat eskatu diote ministerioari neurri estruktural eta iraunkorrak adosteko. Ministerioak dio lanean jarraituko duela, baina ez duela asmorik 23 urte ondoren osasun langileen abusuzko lanbaldintzak ezabatzen dituen oinarrizko estatutua erretiratzeko.
0: Gero arte, Oiane.
2: Gero arte.
0: Eta testu inguronetan agerraldia egin berri dute Donostian medikuen eskubideen aldeko MUD elkarteak eta Euskadiko medikuen plataformak Alberto Martinez osasun sailburuak atzo egindako proposamenei erantzuteko. Gogoratuko dugu Jaurlaritzak urteko 70 milioi euroko inbertsioa egin duzuela atzo eta hainbat hobekuntza ere bai, tartean atxedenarako denbora gehiago izatea. Gipuzkoako medikuen elkargoaren egoitzara goaz, han egin dute agerraldia eta han izan da Gaitzagirre arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Ainara, kezkatuta eta haserre hitz egin dute medikuek. Atzo Alberto Martinez, osasun sailburuak iragarri zuen 70 milioi euroko balioa duten proposamen horien gainean, garbi diote euren aldarria ez dela soldata edo diru kontua, Osakidetzaren egitura eta kudeaketa eredu zaharkitua aldatzea baizik. Sara Lizeaga da medikuen izenean hitz egin duenetako bat.
6: joika euroz hitz egiten denean, ez? Hori utzi nahi dugu guk hasitako negoziaketa horietan, helarazi genituen eskakizunak

0: erantzunen artean lan baldintzekin eskaera gehiago zeudela arlo horiekin erlazionatuta ekonomikoekin baino. Eta azaldu dituen horiek guztiak izan dira hobekuntza ekonomikoak, baina mantenduko dutena sistema bat, eta hori da hain zuzen ere guk nahi ez duguna.
1: Medikuek berretsi dute, estatutu propioa Osasun Ministerioari eskatu beharrekoa dela, baina Jaurlaritzari dagokiola derrigorrezko guardiak, lanaldi luzeak edota kudeak eta alorari dagozkion aldaketak kudeatzea. Ba, gauza korrela ainara, datorren asteko greba deialdiari eusten diote medikuek, eta ez dute baztertu gauzak aldatu ezean greba mugagabea ere deitzea.
0: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik saiaren inmobilismoaren era greba honek bere horretan itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
2: Ekaitz Agirre, eskerrik asko. Galdu dugu konexio hori, ba, Nafarroan medikuek lehen batzarrak egin dituzte Osasun Departamentuak luzatutako proposamena aztertu eta datorren asteko grebarekin zer egin erabakitzeko. Andoni Amados, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon bai, bihar arratsaldera arte ez dute emaitzen berri emango, baina sindikatutik jakinarazi digutenez, Ubarmin Klinikan eta Tuterako ospitalean egin dituzten bileretan medikuak oso haserre agertu dira Fernando Domínguez kontseilariak mahai gainean jarritako neurriekin. Bihar Iruñeko Unibertsitate Ospitalean, Lizarrako Erietxean eta internet bidez elkartuko dira.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gaztenpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
6: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu? Zatoz AICE Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza AICE Center.eu webgunean.
7: Euskadi Irratia.

0: Laudioko Vibrantz enpresan atzo hiltzen langilea oroitu eta lan istripuak salatzeko mobilizazioa hasiko da 7:30etan Laudioko Herriko Plazan. Enpresa batzordeak eta SOS Aiaraldeak deituta goizan ere gogoan izan dute gainera hildako lankide hau Iñaki Odriozola Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, dozenaka langileek elkarretaratzea egin dute bai Vibrantz enpresa atarian atzo labe bat konpontzen ari zela izandako estandaren ondorioz hiltzen lankidea oroitzeko. Oraindik ez dakite lerketa zerk eragin zuen, baina argi utzi dute langile batzordeko ordezkariek, istripuak eragozteko enpresek eta erakundeek gehiago egin dezaketela. Iñaki Arbaiza, Vibrantzeko langilea.
2: Ezin dugu normalizatu Laudioko gure lankidea lanean ari zela hil izana. Lan istripua hilgarri bakoitza ez da saiestezina den zoritxarre. Enpresa erabakien prebentzioaren egindako murrizketan eta erakundeen kontrol faltaren ondorio dira.
1: Leherketaren nondik norakoak argitzeko ikerketak irekita jarraitzen du eta atzoz geroztik itxita dago Vibrantz pintura enpresa.
0: Bitartean Gasteizko Zaramaga auzoan ofizialki inauguratu dute orain 50 urte gertatutako langileen sarraskian gogoratzen duen mural berria Xunarozena.
3: Bai, poliziak 5 langile hildako auzoan bertan dago eta aurreko jatorrizko murala 9 solairuko eraikinaren alde bateko horman zuzenean margotu baldima zuten, orain eraikina eraberritzerakoan estalita geratu eta oialez egindako 50 piezekin osatu dute berria. Hiriarentzat eta Zaramaga bezalako auzo batentzat memoria bizirik eusteak duen garrantzia azpimarratu du Beatriz Arto la Zabal Gasteizko alkate ordeak.
4: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur garena ulertzen ere.
0: Adunan bestalde elkarreko langileek mobilizazio historikoa egin dute argitaletxeko banaketa lantegiaren kanpoaldean. Historikoa duela 54 urte editoriala sortu zenetik lehendabiziko protesta izan delako lan baldintzak hobetzea eskatu zana Insausti kontaiguzu.
5: Protesta jendetsua egin dute 250 langile dituen banaketa zentroan Adunan, lan karga nabarmena handitu zaiela eta horrekin batera lan baldintzak okerrera egin dutela salatu dute. Pako Aizpurua, langile batzordeko eta LAB sindikatuko ordezkaria.
6: Harremanak ez doa zondo, lantokie lana goraka doa, baina honi oreka bat eman behar zaio. Eta horko mobilizazioa hortarako da. Dei bat iteko enpresari, hau eskoa zondo, langileek badugu zer esan, badugu danun arten zer hobetu, eta guazen hitz egitea eta guazen aurrera.
5: Baliabide teknikoak eta lan egiteko modua berrantolatzea eskatzen dute eta horrekin batera, euren lana eta ekarpenak errespetatuak izatea eta enpresaren etorkizuna elkarrezketaren eta errespetuaren bidetik eraikitzea. Datorren larun batean beste elkarretaratze bat dago deituta Adunako elkarren lantokiko banaketa zentroan.
0: Nafarroako gobernuak berriz, industria lege berriaren aurreproiektua onartu du gobernu bileran. Mikel Irujo, industria kontseilariak azaldu duenez, testu berria enpresa txiki eta ertainen beharretara egokitu da, horiek direlako Nafarroako industriaren oinarri nagusia. Hala ere, BSH edo Zunzundegi bezalako itxierei aurre egiteko neurriak ere badituela esan du Aitor Perez.
7: Nafarroko industria eta sektore horretan lan egiten duten pertsonak lehentasun politiko bihurtzea du helburu lege berriak. Arreta berezia eskaintzen die enpresa txiki eta ertainei, besteak beste administrazioarekin dituzten prozeduren arintzia proposatzen du. Gainera enpresentzako leiatila bakarra edo karpeta digitala bultzatuko ditu izapideak azkartzeko. Mikel Irujo industria kontseilaria da.
8: Batzutan 3, 4, 5, incluso 6 departamento ezberdinetara deitu behar da, segun zenolako arazoen aurrean bihurtzen edo daukaten bere proiektua ez ondo garatzeko.
7: Irujoren hitzetan erronka hundien garaia da Nafarroan, Haizion, Hyundai Mobis edo Volkswageneko elektrifikazioaren inbertsioak mai gainean daude eta etorkizunera begira, garai berrietara egokitutako lege modernoa behar dela dio kontseilariak. Aurre proiektuak ez ditu deslokalizazioak espreski aipatzen, baina bai zehazten du BSH-en edo zunzundegi bezalako kasuetan, arriskoan dauden proiektu industrial horiei konponbidea bilatzeko 9 hilabetez mantendu beharko dela enpresaren jarduera, bien bitartean mai bat osatzea proposatzen du legeak eta bertan enpresa langileak eta gobernua eseriko lirateke izan daitezkeen irtenbideak aztertzeko.
0: Eta heriotza baten berri ere izan dugu, Jose Ignacio López Arriortua duela 85 urte Amorebieta Etxanon jaiotako ingeniari eta autogintza sektoreko enpresa gizona hilpaita gaur. 80garren eta 90garren hamarkadetan sektoreko exekutibo arrakastatxonetako bat izan zena gainera, Amaia.
9: Ekoizpena eta pieza zein hornigaien erosketa antolatzeko modua erabat aldatu zuen López Arriortuak eta bere metodologiari esker General Motorsek eta Volkswagenek dirutza aurreztu zuten. General Motorsetik Volkswagenera aldegin zuenean bi konpainien arteko gerra piztu zen Arriortuaren aurkako espioitza akusazioak tarteko. Amorebietan bere metodologian oinarritutako lantegia eraikitzea izan zen bere ametsa, baina ez zuen lortu. 1980an autoistripu larri bat izan zuenetik Busturian erretiratuta bizi izan da gaur hilden arte.

0: Arratsaldeko 7:23 minutu dira, udal eta elkargo hauteskundeen ondotik lehen agerraldia egin dute Kanboko Mariene etxe egitasmoaren aurkariek. Aspaldiko auzia da, gogoratuko duzuenez, lur horiek nekazaritza lurrak direla defendatzen dute hainbat sektorek eta gaur baikor mintzatu dira agintera iritsi diren hautetxeak ere iritzi berekoak direlako eta etxe bizitza egitasmo hori bertan bera uzteko lehen urratsak eman dituztelako gainera Andoni Lizeaga.
1: Bai Kanbon, bai elkargoan, Marienia laborantza lur atxigitzearen aldeko hautetxeak agintean. Itxaropentzu beraz, Dominik Amestoi.
2: Ba, haize aldatzen ari da, baditugu hagemanak egiko etxarekin, izanen ditugu laster egi elkarguarekin, badakigu egiko etxea hasia dela urratz bat berezi batzuen egiten hemen proiektua duten jendekin.
1: Peio Etxelekurekin hitz egin dute jada eta Buig promotoreari egitasmoa utz dezan konbentzitzeko ze asmo duen erran die. Eta elkargoarekin aste gutxiren buruan hitz egingo dute. Baina horrekin ez da aski eta etorkizunerako herri arteko hirigintza plana aldatu behar da laborantza lur izan dadila segurtatzeko. Zuzen lur sailera ardiak eraman dituzte gaur 50 ardi, beste horren beste laborarik bana eman dute leku horretan. Artaldearekin lantegi kolektibo bat eginen dute eta itxaropen dute oraingoan pozoinik ez botatzea ez ezagunek. Xan Koskarat.
3: Esperantza dugu, pozoin hori ezagitutenek, ala ere, abereak, kabalak errespetatuko dituztela.
1: Igandean abiatuko dute fase berri hori eta herritarrak gonbidatu dituzte.
0: Egonaldi turistikoen gaineko zerga behin betiko onartu dute bestalde Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusiek eta datorren astean egingo dute Bizkaian. Luze jo duen tramitea amaituta, orain udalei dagokie zenbat diru kobratuko duten zehazteko ordenantzak garatzea eta asmoa Iñaki urtarrilaren baterako zerga turistikoa martxan jartzea izango da.
4: Bai, udalek eman beharko dute azken pausu hori, edozein eratako ostatuetan gauak igarotzen dituzten turistei 50 zentimo eta 7 euro arteko karguak kobratzen hasteko. Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusiek bukatu dituzte lanak eta aurrera urrats garrantzitsua dela aitortu du Itziar Gonzalo Arabako Ogasun diputatuak.
5: Este instrumento no puede entenderse únicamente en clave recaudatoria. Debe entenderse como una herramienta de política pública.
4: Gain zerbitzu publikoak mantentzeko eta turismo eredu jasangarriari eusteko balioko duela esan du. Gainera, udalerri bakoitzaren egoerara egokitu ahal izango den tresna dela nabarmendu du Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatuak.
5: Udal bakoitzak bere ordenantza fiskalaren bidez erabakia izango du zein tasa aplikatu bere errealitatearen arabera.
4: Presio turistiko handiena duten udalek esaterako 40%-ko gainordaina ezarri ahal izango diote tasari eta presio txikinea dutenek berriz 100%-ko obaria aplikatu. Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan babes zabala izan du EAJ-ak eta PSE-ek elkarrekinekin adostutako zerga turistikoak. EH Bilduren aldeko botoak izan ditu eta PP-ren abstentzioa Gipuzkoan eta kontrako botoa berriz Araban. Arabak turistak usatu ez erakarri egin behar dituela argudiatu dute Arabako popularrek. Box ere kontra izan da Araban. Bizkaia izango da zerga turistikoa onartuko duen 3. lurralde historikoa. Astelenean onartu zuten batzordean eta gaur 8 emango diote argi berretea osoko bilkuran.
0: Iñaki Adrezola, eskerrik asko informazioagatik.
6: Agur.
0: Ostiralean sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna eta horren atariko legeen arduradun izan diren europarlamentariek prentzaurrekoa eskaini dute lortutako akordioa txalotu eta xehetasunak gogorarazteko, baina batez ere dei egin diete 27 estatukidei ituna osotasunean aplika dezaten. Bruselara goaz Aitor Sagarzazu Arratsaldeon.
7: Arratsaldean bai, hamarkada batez negoziatzen aritu ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek ituna indarrean sartzea. Haien hitzetan, estatuek denbora nahiko izan dute prestatzeko 2023ko abenduan akordioa itxi zutenetik, eta Tomas Tobe popularrak gogorarazi die ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
8: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states in Europe.
7: Hamar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugatzen mugetan kontrolak zorroztekoa, datu biometrikoen base bateratua sortzekoa, migranteak estatus leku aldatzeko elkartasun mekanismoari buruzkoa, edo tasilo baldintzak zehazten dituena. Halere, naiz eta prentxaurrekoan batasun aldarrikatu duten, elkarren arteko kritikarik ere izan da. Sozialistak eta liberalak esaterako gogor mintzatu dira, itunaren parte ezten, baina migrazio politika osatuko duen itzuleren araudiaren kontra. Baina hartzen dutenean, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak eraikitzea baimenduko duena. Eta sozialistek beste eskari bat ere egin diete estatuei, batzordeari kasu egin eta barne mugetako kontrolak ezabatzeko, behin ituna indarrean dela beharrik izango ez dela argudiatuta. Alexandru Birrit Zipelek.
6: The internal border controls finally should end.
7: Eskuin muturretik berriz, patriotek diote ituna hilik jaioko dela, besteak beste, Espainiak egin nahi duen migranten erregularizazio prozesua tarteko.
0: Ba, migrazio itun horri buruz hitz egin du Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzako migrazio sailburuak, eta salatu du, etzi sartuko dela indarrean, eta Jaurlaritzak ez duela inolako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik. Erakunden arteko leialtasunez leporatu dio Madrili, eta nabarmendu du aldaketak modu egokian kudeatzeko Euskadik jakin behar duela zein baliabide izango dituen. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, improvisazio zaritzeak ondorio arriskutsuak izan ditzakela ohartarazi dio Nerea Melgosa sailburuak Espainiako gobernuari. Europako migrazio ituna indarrean sartzeko ordu gutxiren faltan salatu du, ez dutela inolako informaziorik jaso.
10: Asuntoa da ez daukagula zer, eta ez dakigu zergaitik ez dakigu, ez? Gubeti egon gara leialtasunarekin, estatuarekin kompromisoa daukagulako, ez da nahi bat, baizik eta da beharra.
9: Europako itunak Euskal Autonomia Erkidegoan ere eragina izango duten aldaketak ekarriko dituelako batez ere iparraldeko muga izaera aintzat hartuta.
10: Zer gertatuko da Bidasoan, zer gertatuko da Irunen, zer gertatuko da, nola izango dira baimenak, kontrol gehiago egongo dira mugan bai edo ez, nola izango dira.
9: Galdera horiek guztiak mai gainean dei egin dio Migrazio Ministerioari, agenda utxik utziko du Elma Saiz ministroaren deiaren zain.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, arratsalde lasaia, gaurkoa, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Jaione Munarriz.
12: Ostegunean nabarmen egingo du hobera eguraldiak, goizean oraindik Kantauri xurialdean zerua nahiko lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarrere egin dezake, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta hodeitza zulatuz joango da eguzkitsu gelditu arte. Barnealdean berriz egun sentiko behelainoa desegin ostean eguzkitsu egongo da. Epeldu egingo du eta beroenak 20 eta 23 gradu artekoak izango dira.

0: dezagun Ipar Irlandako kontuak ezagutzera polizia gehiagorekin indartu bai ditu Belfasteko kaleak Bart izandako kale istilu larriak errepika ez daitezen. Estormonteko gobernuak eta Starmer lehen ministroak gogor salatu dituzte, migratzaileen aurka izandako eraso larriak, esan dute, kasu batzuetan, hauen etxeak eta ibilgailuak erre egin bai dituzte. Istiluen jatorrian, Labanaz egindako eraso bat dago, eraso larria hori ere, ustezko erasotzailea errefuxiatu Afrikarra da, eta hilketa saiakera leporatzen diote, ez da? Lander Izagirre, Arratsaldeon?
1: Arratsaldeon bai, Ipar Irlandako gobernu berren polizia gehiago zabalduko ditu Belfasteko kaleetan istilu arrasistak eragotzi nahian. Tren eta autobus zerbitzuak bertan behera utzi dituzte eta baita musika ikuskizunak ere oraingoz hiru pertsona atxilotu ditu poliziak istiluekin lotuta, baina Bart ehundaka izan dira kaputxak jantzita, kaleen jabe egin eta migratzaileen eizan atera direnak.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
1: Belfasten ikusitako indarkeriak justifikaziorik ez duela adierazi du Keir Starmer lehen ministro britainiarrak, Michelle O'Neill Ipar Irlandako ministro nagusiaren mezu bera errepikatuz. Erasoen ondorioz, 8 familiak aterpe berria bilatu behar izan dute. Istiluak berez Ipar Irlandako auzo protestanteetan piztu dira, baina eskuin muturrak deituta mobilizazio gehiago izan dira Eskozian, Ingalaterran edota Irlandako Errepublikan Dublinen bertan ere. Mugimendu honek isa sarean aurkitu du aliatua Elon Musken babesmezuekin.
0: Eta nazioartean jarraituko dugu, Lander, ekialde hurbilean Iranen aurkako eraso gehiago iragarri bai ditu Donald Trumpek.
1: Eta horretarako eskubidea dutela esan berri du gainera Hormuzeko itsasartean helikoptero bati egindako erasoagatik.
3: Well, we're going to be attacking them.
1: Iranek estatu batuen bake proposamena sinatu behar duela ere esan du, hilabete asko daramatzala Teheranekin negoziatzen eta programa nuklearra bertan bera utzi behar dutela. Negoziazioak hala ere blokeatuta daude Hormuzeko itsasartea bezala, bien bitartean inflazioak gora egindu berriz ere estatu batuetan, 4.2 marka ezarriz azken, hiru hilabetetako daturik altuena.
0: Lander, eskerrik asko.
1: Gero arte.
4: Mezularia, gertu.

0: Alarde parekidearen aldeko Jaizkibel konpainiak laguntza eskatu dio gaur Eusko Legebiltzarrari Hondarribian alardearekin bizi duten egoera gainditzen laguntzeko. Herrian onartu den berdintasun planak urratsak ematen lagunduko duela uste dute, baina Legebiltzarreko berdintasun batzordean egin duten agerraldian oso kritiko mintzatu dira jeltzaleek eta sozialistek udalean izan duten jarrerarekin. Ez baitute plan hori babestu, ezta? Aina Larrubio.
1: Oso larritzat jo du Jaizkibel konpainiak berdintasun plan bati ezezko ematea, jeltzale eta sozialistak gezur batean oinarritu direla ere salatu du, izan ere euren hitzetan, ez da egia, Hondarribiako emakumeen talde bati berdintasun planean parte hartzea ukatu zaienik. Diotenez, haiek erabaki zuten Maitik altxatzea, alardea berdintasun planean sartuko zela ikusitakoan. Jeltzale eta sozialistek erantzun dute, ez datozela bat jendea baztertu eta plana lantzeko moduarekin. Urren ez urren, Jaizkibel konpainiak ko Isabel Alkain eta EAJ-ko Marijo Etxegoien.
2: Bai EAJ-ak eta bai sozialista alderdiek ezezko eman zioten berdintasun planari. Oso gogorra da, 21. Mendean eta berdintasunaren aurrera egin behar denean bi alderdi aurka bozkatzea.
3: Ez zuten berdintasun planaren aurka bozkatu. Berdintasun plana egiteko erabilitzen parte hartze prozesuaren aurka bozkatu zuten.
1: Herrian elkarbizitza lantzen jarraitzeko deia egin dute.

0: Rosanaren ahotsa hemen, Rosana Vera, Iban Ferreiro eta Veronik Jans sopranoan kursal estenan arituko dira datorren udazkenean. Goizean jarri dituzte salgai, udazkeneko programazioko sarrerak, eta eskora gai dituzue, baita ere, Izarok, otsailaren amairuan, kursalen eskeniko duen kontzerturako sarrerak. Mailabiko abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lanberria eta ondoren Donostian, Donibane Lohizunen, Iruñan eta Bilbon izango ditu emanaldiak Europako hainbat hiriburutara ere iritsiko den kontzertu biran gainera Ainhoa Agirre.
1: Nazioarteko izarrek besteko ikusmina eragiten dute maiz bertakoek eta Izaroren kontzerturako sarrerak ziztu bizian asalduko direla aurre ikusten dute kursal estenako programatzaiek. Ez da ordea, hainbeste ikuslerak hartzen dituen bakarra. Esther Fernandino.
2: Bai Anastasia, nordatka intur birarekin, bai Janus Lesterrek edukiera ia agortu dutelako. Eta ospakizun handiak, bi artista handik urteurren handiak ospatzen dituztelako.
1: Rosanak Lunas Rotas lan arrakastatxuko kantak joko ditu, diskoaren 30. Urteurreneko kontzertu birak ekarriko baitu abeslaria Donostiara, eta Iban Ferreirok Hoy por ayer diskoaren 35 urteak ospatuko ditu atzera begirako kontzertu batekin, zeinetan ez diren Los Piratas faltako. Musika klasikoko eskaintzari dagokionez, Piotr Andersevski pianista poloniarrak adieraziko du ziklo aurrian eta abenduan bukatuko da Bachen Gabonetako oratorioarekin. Azaroan bi izango dira kursal estenako klasikako itzorduak, Escapino Ballet Rotterdamen Lamer, Debussyren musikarekin eta Veronique Jens sopranoak emango duen barroko garaiko errezitaldia. Iker Goikoetxea kursaleko zuzendari gerentea.
3: Bideratu dugu musika klasikoan udazkeneko abonu bat, lau kontzertuak eskuratzeko aukera izango da abonu horren bitartez.
1: Eta aur zein familientzat ere izango da eskaintza kursal estenak udazkeneko programazioan. Bi iragarri dituzte, Basatia Naiz eta Eko eta Itxasoa.

0: Eta prez da Bilboko zineguak jaialdia bere 23. Edizioa abiatzeko ere, ekainaren 22an egingo du hasiera ekitaldia, eta hortik aurrera emango dira dozenaka film labur eta luze, denek LGTBIQ plus izaera biltzen dutenak Iker Zabala.
1: Zinegoak, nortasun handiko jaialdia, hain zuzen ere, nortasun eta genero anistasuna aldarrikatzeko xedez sortua. Aurtengoan, bere programazioa are gehiago ugaritu egiten da, 50 ekimen baino gehiago sustatzeraino, denaren bihotzean, queer sinema dagoela. Aurtengo ardatz tematikoa, Jules Mamone artista argentinarrak egin duen karteleko figura koloretsu eta anitzetan biltzen da, ala itzarantzana zinegoakeko zuzendaria da.
2: Aurtengo edizioko leloa piztu piztia da, gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan zapaldua eta desegoki gisa seinalatua izan da, eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten.
1: Luzemetrai zein laburmetraiak askuna zentroan ikusgai, hautaketa zehatz baten ondorio.
2: Sail ofizialean 43 film izango ditugu guztira. Film luzeen atalean 15 film lehiatuko dira fic, doc, crack kategorietan, fikzioa, dokumentala eta narratiba berriak.
1: 15 herrialde daude ordezkatuta pelikula hauetan, jaialdiaren xede ere badelako munduan diren errealitatean itzen isladak ematea.

0: hogei minutu zortzietarako maitan eurri eta arratsaldeon berriro. Eta kontu pilo bat, zortziak arte, kirol kontuak, jakina.
1: Hori da, abia puntu, osasuna eta Luis Ramis, entrenatzaile berria.
2: Mezularia, kirolak.
1: Luis Ramis ilusioz gainezka agertu da osasuna entrenatzeko aukerarekin eta pozik une hauetan osasunak duen plantillarekin bere lehen helburua ligako lehen jardunaldira taldea ideiak argi dituela iristea dela esan du. Alabesen mugimenduak protesonik 2028 arte luzatu du kontratua eta Raul Fernandezek eta Jon Guridik ez dute segiko erdilari azpeitiarrak bi denboraldirako sinatu du Sevillarekin. Atletiken badoana Javi Lergada, Tafaiarrak denboraldi bakarra egin du aulki zurigorrian. Zarauzko triatloia Euskal Herriko triatloirik garrantzitsuena jokatuko da larun batean 800 parte hartzaile leian eta euskaldunen artetik Helene Alberdiren izena nabarmendu du antolakuntza. Erremontean Goikoetxeak eta Juaneneak Ansak eta Zubirik baino pilota biziagoak aukeratu dituzte datorren astelenean jokatu beharreko kanporaketarako erremontari txapelketan irabazleak final aurrekoetarako urratsa emango du. Eta zesta punta mungiara itzuliko da bihar bi hamarkada eta gero Barandika berragertuko da gainera bertan 5 hilabetez min hartuta egon ostean Gernikarrak Zabala izango du lagun eta kontrario Goixerri eta Lekerika. Entzue lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri, osasunak gaur arratsaldean aurkeztu du Luis Ramis entrenatzailea datozen bi denboraldietarako, 55 urteko entrenatzaile kataluniarrak eskarmentua handia du entrenatzaile gisa, baina Iruñean estreinatuko da lehen mailan, edonola ere azken 10 urteetan aulkietan eta aurrez jokalari gisa lehen mailan izan duen ibilbidea kontuan hartuta osasunak behar duen entrenatzailea lotu dutela adierazi du Braulio Vázquez kirol zuzendariak. Ramisek Jagoba Arrasate aipatu du bere hitzaurrean berriatuarrak egindako ibilbidea gertutik jarraitu duela esan du eta erreferentetzat duela. Osasunak emandako aukerarekin oso eskertuta agertu da eta futbol munduan egindako ibilbidea egin eta gero bapres dagoela lehen mailako talde bat entrenatzeko esan du. Badakiela zer aurkituko duen aldagela askotan aritutakoa delako eta jokalari gisa ere lehen mailan hamarkada pasatxo bat osatu duelako. Une hauetan osasunak duen plantillarekin pozik agertu da, oinarria ona dela esan du, kalitatea badagoela eta lortu nahi duen lehen helburua lehen jardunaldira taldea ideiak garbi dituela iristea dela adierazi du. Talde egonkorra ezaguterraza eta orekatua lortu nahi duela esan du Luis Ramisek eta sekretua lanean eta exigentzian egongo dela azpimarratu du. Ramis bere lantaldearekin iritsi da Iruñara ilusioz gainezka.
3: Tenemos una ilusión desbordante, queremos aprovechar esta oportunidad, estamos creo que en el sitio...
1: Lekuako proposean eta unea proposean iritsi direla esan du eta bere naia zaleak taldea kluba, entrenatzaile taldea denak bat egin eta elkar arro sentitzea dela esan du.
3: Equipo, club, cuerpo técnico, pues formemos ese puzzle en el que todo encaje, en el que todos nos sintamos orgullosos, ellos de nosotros, nosotros de ellos.
1: Ander Kantero atezain iruindarrak denboraldi terdi egin du Burgosen Ramisen aginduetara eta oso pozik hitz egin digu osasunak eman dion aukerarekin. Kanterok oso ongi ezagutzen du Ramis.
4: Ba bai, oso ondo ezagutu, ez? Eta oso pozik ba ateraren berriarekin, ez? Zergatik, bueno, azkenean ba urte asko daramatza entrenatzen eta gainera ba hori, ba azken denboraldi eta erdi honetan ba hor Burgosen egin duen lana ba oso ona izan da, ez, eta edukitzea ba horrelako aukera ba ondo mintzaten du ba han egongaren denotaz, ez, oso harro sentitzen naiz, zati bueno ba badakit azkeneko denboraldi hau ba ikaragarri izan dela, ba segurazki garrantzi handia izan duela ba beraren hautaketan, ez.
1: Entrenatzaile gisa nola definituko zenuke?
4: Ba, bueno, oso entrenatzaile serioa, ez? Azkenean urte asko daramatza bigarren mailan, ez, talde potentetan eta egin dituen denboraldiak onak izan dira, ez? Orduan ba hori lortu egin du ba beti ba defentsan ba oso gogor egoten, ba gol gutxi izaten kontran, ez? Eta hori ba azkenean beti egiten dizu ba aukerak partiduak eta puntuak lortzeko, ez?
1: Bueno, aipatu duzu, ez da eskarmentu handiko entrenatzailea da, Real Madrileko arrobian hasi zuen ibilbidea, Almeria, Albacete, Tenerife, Espainol eta Burgosen aritu da entrenatzaile lanetan, beti bigarren mailan eta Osasunarekin izango da lehen esperientzia, lehen mailan. Prest ikusten duzu, jauzia emateko?
4: Bai, soberan prest dago. Azkenean, berak eta bere lankideak, esperientzia handiko jendea da, lan handia egiten, ez? Eta horrek, baita ere, nik uste dut, puntu oso positiboa dela, ez? Zerati, edukitzea aukera bat lehenengo mailan oso oso zaila da, denok dakigu futbolaren munduan, ez? Eta orduan, nik, vamos, oso lezainago, hartuko duten aukera, aprotsatuko dutela, eta, vamos, egingo duten lana ikaragarri izango dela, zera dikazkenean, hori, eso profesional dira, guk izan dugun esperientzia haiekin, azkenean sentitu dugun exigentzia, lehenengo mailako talde batekoa izan da, ez? Seguru, oso ondo joango zaiela.
1: Aipatu duzu entrenatzaile serioa, exigentea, eta tratu pertsonalerako nolakoa da, Luis Ramis?
4: Baita ere oso hurbila, azkenean, beti zegoela prest, gurekin zeiteko, guri hobetzeko, ez? Eta horrek, oso garrantzitsua da futbolarentzako, ez? Asi que hori horrek baita ere dauka, ez? Esperientzia handia izan du jokalari bezala, lehen mailako aldagelea garrantzitsuenetan egonda, ez? Eta horrek baita ere oso garrantzitsua da eta badaki nola tratatu aldagela bat, ez? Asi que ni vamos, nire partez oso arranago, oso pozik zerratik, badakizu, ez? Badakizu zezaia den lehenengo mailan leku bat hartzea, ez? Eta, enbeste urte ondoren, aukera hau izatea, posten zaizu beraien gatik.
1: Bortxe, Ander Kantero, Luis Ramis Osasunako entrenatzaile berriaren. Inguruan, futbol kontuekin jarraituta beste izen propio batzuk ere bai, Alabesi lotutakoak Carlos Benavidez Protesonik 2028 arte berritu du kontratua. 28 urteko uruguaitarrak Gasteizen jarraituko du. Jarraituko ez duena, Jon Guridi da, erdilari azpeitiarrari kontratua amaitu zaio, ez du berritu eta Sevillarekin sinatu du datozen bi denboraldietarako. Guridik 148 neurketa jokatu ditu Alabesen elastikoarekin Gasteiz zen egin dituen lau denboraldietan. Raul Fernandez Atezainak ere ez du segiko talde Babazorroan. Unai López Errenteriarrak bere aldetik, Rayon segiko du jokatzen 2029 arte eta Atletikek eta Javi Lergak euren bideak banatuko dituzte. Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek atzo izegin ondoren gaurre emandu albistea Klub Zurigorriak denboraldi bakarra egin du Lergak Atletiken aulkian 2033 neurketa zuzenduta badoa. Eta bigarren mailan Sansek Javier Soro eta jokalaria berreskuratu du Real Unionetik Irungo taldearen lehen ref mailarako igoeran pieza garrantzitsua izan da Soro eta 28 partidetan 15 gol eginda Donostiarrak 2028 arte sinatu du.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Bihar hasiko da Mexikon munduko txapelketa, Mexiko hirian bertako selekzioak eta Hego Afrikak jokatuko dute lehendabiziko partida gure gaueko 9:00 aurrera. Munduko txapelketaren inguruan hitz egiteko bi kazetari izan ditugu gaur konbidatu kirol legez saioan. Ane Urkiri, Naizeko zuzendari eta kirol kazetari alde batetik eta bestetik Eurosporterako aritzen den Unai Peral. Mundiala irabazteko favoritoen inguruan galdetuta, hauxe esan digute.
5: Argentina ere ikusi biharrez, Messi nola egizten da, baina aurreko txapelduna izan da bai, favoritotzat eta Messi egon da favoritotzat jotzen oan, eta gero ez dakidan nahia, gogoa, burua baino gehiago, baina selekzio afrikarren batek ere zerbait egiteko nahia bai, eta esperantza ere bai, ez dakit, Senegal, Marruekos.
6: Beti bezala, ezaten da, mundiala dela Eurokopa bat, baina Brasil eta Argentinarekin. Ni ez nago horrekin oso ados, azkenean beste selekzio asko daude oso potenteak, eta nik esango nizuke, bai Frantzia oso gogor datorela, gero Inglaterra ere, Espainia ere, Eurokopa irabaztetik dator, eta oso onde biliko da, eta gero beste batzuk, Ekuador, Japon, edo Turkia ere, guztar daude, eta ez ustekoak ere emateko etorri dira.
1: Eta mundiala zari garela jakin ezazue, wow aplikazioan entzungai izango duzuela bihartik aurrera mundialak izeneko saioa, orain arte jokatu diren 22 mundialen errepasoa. Egingo du, Iñaki Berastegik protagonista ezberdinekin sei ataletan banatuta mundialak wow aplikazioan.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Gizonezkoen munduko txapelketa ateioka, emakumezkoena datorren urtean Brasilen jokatuko da eta bertan izango da Espainiako selekzioa atzo bermatu zuen txartela Islandiari 1-6 irabazita Irene Paredesek 60 minutu jokatu zituen. Eta futbol kontu egin amaitzeko aipatu Almeriak lehen mailara igotzeko play-offa jokatuko duela atzo Kastellori 3-2 irabazi ondoren eta beste kanporaketan Malagak eta Las Palmasek neurtuko dituzte indarrak gaueko 9:00 aurrera talde andaluziarrak 1-1 irabazi zizuen joaneko partida. Arratsaldeko 7:51 minutu dira Zarauzko triatloia larun batean jokatuko da 40. Urteurren honetan ere partaidetza oparoa izango da. Jon Altunarekin eta probaren antolatzaile den Daniel Larrañagarekin jarriko gara Zarautzera begira.
7: Beste behin ere Zarautz eta Urola Kosta triatloiaren erdigune izango dira. Triatloi historikoa da, gurean eta gure mugetatik kanpo maitatua. Daniel Larrañaga, Trade in Zarauzko triatloiko antolatzailea.
8: Gure lehenengo grina, proban maila bertan mantentzia eta inkluso urrats bat aurre ematia da, ezta urtero. Esan dezu Euskal Herriko proba garrantzitsuena, nik esango nuke Espainiar estatuan marketatik Ironman eta Challenge marketatik kanpo dagoen probai garrantzitsuena dela ere bai. Espairi gabe.
7: Getariatik abiatuko dira 800 triatleta larun bat arratsaldeko ordubietan. 2 kilometro eta 800 metro igeri egin ostean Zarautzera iritsiko dira. Ondoren, 80 kilometro egin beharko dituzte bizikletan, Meaga ziru aldiz pasa beharko dute, eta San Blaseko aldapa gogorra ere bai, tartean 120ko penditzarekin. Amaitzeko, 20 kilometro osatuko dituzte korrika Zarauzko kaleen berotasun eta zaleen bultzadarekin. Proba klasikoa da.
8: Proba klasiko eta aldi berean desberdina da, ezta? Zarauzko trading, Zarauzko triatloia. Azkenen aipatu esun malda, 120ko malda hoiek estia ohikoak triatloian, eta are gutxio distantzia erdiko triatloi batean. Horretaz gain, berezitu gure triatloia, itxasertaldia puntu baten hasi eta bestian bukatzea, eta parte hartzaileei asko gustatzen zaion gauza da, ezta, gaina paraje harrak dira hor Getaitik Zarautzea bitartekoak, eta nola ez geho San Blaseko hormatzarrian biltzean jende pila.
7: Eguraldiari begira ere ari dira jakina antolatzaileak.
8: Aspaldiko partez eta zorionez egualdi ona aurreik uste deu, bero puntu bat triatletantzat, izan ere hasieran 24-25 gradutan ikusten genuen, eta egunero gradutxon bat gora ideiten. Frenatze bada bere hortan eskertuko genuke, baina azkenengo bi urtetan euria eukideu eta dudaik ez dakau larun bateko hau azkenengo urtetako edizio txukunena izango da egualdi parte aldetik.
7: Parte hartzailei dagokienez, euskaldunen artetik izen bat azpimarratu du Daniel Larrañagak beste guztien gainetik.
8: Hautagai nagusien artean dengoa Elene Alberdi, gaina bigarren postu bat itetik dator, pasadan hastian Gasteizen, eta orduan ziur gaude txapela batera manda dakatxa, eta 2026an borrokan egongo jalan dudaik ez dakau.
7: Gizonezkoetan, orezko postu baten bila lehiatuko dute Peio Osorok, Gonzalo Fuentesek edota Mikel Arrasatek Zarauzko triatloiaren 28. edizio honetan.
1: Erremontean berriz arratsaldean eginda Galarretan badatorren astelenean jokatuko den Erremontari saioko kanporaketako partidaren material aukeraketan Goikoetxeak eta Juaneneak eta Ansak eta Zubirik izan dute hitzordua Xestoarekin. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon Maitane, txapelketa sartu da azken txampan, liga eska amaituta, Aldabek eta Barrenetxeak zuzenean eskuratu dute finala jokatzeko txartela. Finalerdietarako zelkatu dira aldiz Eskurra eta Aspiroz, eta finalerdi hori jokatuko duen bigarren bikotea aterako da datorren asteleheneko lehiatik. Ansak eta Zubirik Goikoetxearen eta Juanenearen kontra neurtuko dituzte indarak. Imanol Lanza ez da erabat gustora agertu saskian aurkitu duen materialarekin. Lote hobeak egon omen dira, baina hala ere prest dago. Urnietarraren eta Zubiren asmoa partidako hortzea da, piloteoa luzatzea.
10: Bizia, azkenean Goikoetxe eta Juaneneak bilagate pilotaia biedura ondila mateko ezaguarri joi. Da pentsatze du ba hortik hortitiako gola, ez? Saiatuko dela ba beiek esaten bezala iniziatibo hori ematen da ba pixkat igual nei jokuak entzen da gu saiatuko gea ba pelotegua ehondadila, kantxan toki ondo hartzen da ber ba esaten bezala ba ez iniziatibo hori bei ematen.
9: Goikotxea eta Juanenea ba Lanzak esan berri duen moduan atzean kargatzen aleginduko dira Imanol Lanza jokoz kanpo ustea dute xede. Ander Goikotxea.
11: Guk pelota baju hartu dugu hortarako, Imanol momentu honetan dakaun erremontistaik hobena da, eta aldi hortatik pareja honi aurre itxeko, ba, Imanoli pelotak endi jau, zubiriri kargatu, eta gu aukera kortik iritsiko jala iritsi zaigu.
9: Erremontarien artean ez dago sekreturik, urteak eta eramatzate kuadro berean eleiatzen, eta guztiek dakite zeintzuk diren ba, pilotari bakoitzaren doain eta gabeziak hortaz, ba, datorren astelenean ere argi dago zer egiten alegin duko den, bikote bakoitza aritze zubirik, badaki bere bila joango direla aurkariak, baina aurrez ere makina bat aldi segonda antzeko egoeran, eta ez dio ba, aparteko buruk minik sortzen bere lekua zein den argi dauka.
12: Jogatzen duanak inogatzen duela bat izan ebesti izan normalen beti hobenak inogatzeto gatu zit, eta faiatuzkero pues, zama hori, presio hori eramaten zo gainetik, baina bueno, hobenak ere berakin bartako presio hori eramaten du, ez, hasi que alde hortatik ez du aitzakik.
9: Aritz, Juaneneari berriz, ba, aurrera begira jartzeko eskatu dio. Hau da, erremontari ekainean amaituko da, iaren 29an jokatuko da finala, eta oraindik ez dago argi, zein bide hartuko duen, erremonteak aurrerantzeat egoera zaila izan arren, baikor agertu da, egungo buruzburuko txapelduna.
13: Gustatuko litzateke esatea erremontarin bakarra daukegola burua, baina ez da egia. Hemen guk ez baldin badago deusiten ikusi da inok ez dula deusingo aurrera jarritzeko kirolonek, eta pilotari ikaigera euneko mila ematen, eta egizan oso aikorna, hori amendi beraiek esan duten, ez historia da pasatuko da, eta gu proiektu berri ahondio ditiko asumaz gaude, eta ne baikorez oso aikorna.
9: Etorri behar dena etorriko da, baina ordura arte goza dezagun galarretaz.
1: Eta zestaz, Mungian izango da gozatzeko aukera bihartik aurrera, Masterseko final aurrekoak jokatuko baitira arratsaldeko 7etan. Hasita emakumezkoetan, Maite eta Maia, Elenaren eta Eneritzen kontra arituko dira, eta gizonezkoetan, Barandikaren berragerpena, Ukalondoa utxita hilabeteak kantxatik kanpo eman ondoren, bihar Zabalarekin jokatuko du, Goixerriren eta Lekerikaren kontra Xabi Barandika.
14: Bizi guzti arago batera jolasten, rehabilitazioko entrenamintu gehiena beberagazin, eta ganera, oso ondo konpontzen gara, da nire gizango goazko arnau Mungian azteko.
1: Bihar Mungian eta igandean Markinan jokatu beharko du Barandikak, nahiago luke tarte gehiagorekin jokatzea, baina horrela segokitu da.
14: Bai, egiz da, ba, lau egunetan bi partidoko tezela, da hori, ez togu lehizen, egiz da, ba, ukondoan ez togak ingo bezala negon gona zen. Baina, bueno, holan suerte da, Summer Leagueri pistoletazo de salida mode txagu, eta egizan, ba, niri pilo agustetaz de udako txapelketak, oso posinau kantxan egotigaz, eta egizan, ja, azteko prest.
1: Lekerika ere presta, bihar Barandikari aurre egiteko, Lekek zesta Mungiara itzultzea hitz egin digo.
15: Partidu berzi izengoa, gustote azken 20 urtietan ez dela egon zestako partidurik. Urte piloa daruz, ba, Mungin zestara jokatu barik, eta alde hortati ba, berzi izengoa. Astelerin hau ginen entzaietan, eta frontoi politxe iruti jazten, 50 metrokue, frontoi elegantien naturala, eta nik usto, ba, plaza ona aldala izen.
1: Mungian, beraz, itzordua bihar arratsaldean. Txerrindularitzan, Auvenia Rodano Alpeak lasterketan laugarren etapa jokatu da gar, Queen Simon Lidl Trekeko txerrindulari estatu batu erra nagusitu da esprinean, zailkapen nagusian aldaketarik ez, Alex Boudinek jarraitzen du lider eta ama bina segundola daude, Kevin Bokelin eta Oscar Only bigarren eta hirugarren urren zurren. Zerkuito Franco Belgikarrean bestalde, Kobin Strongek eskuratu du garaipena. Eskubaloian Superamara bera-berak abonatu kanpaina aurkeztu du gaur, jada bazkide direnek aurreko urteko prezio bera ordainduko dute, 42 euro, bazkide berriak 102 eta gazte eta jubilatuek berriz 42 bera-beraren helburua gero eta zale gehiago erakartzea da, kopururik eman gabe. Eta saskibaloian gogoratu NBko finalean, goizaldeko ordubiterdietan hasiko dela New York Knicks eta San Antonio Spursen arteko laugarren partida, Knicks kanporaketan 2-1 du aurretik.
2: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, bihar hasiko da gizonezkoen futboleko munduko txapelketa, zeresana eman du batez ere Estatu Batuek hainbat futbol taldetako kideren kontra izandako jarrerarengandik. Gaur bertan iritsi da Somaliara bueltan esate baterako Estatu Batuetan sartzen utzi ez dioten arbitroa, sarreren prezioek ere eragin dute haserrea, eta gaur Argentinako gobernuaren ekimen baten berri izan dugu. Kasu honetan, Argentinak futboleko mundu txapelketarako partidetara sarrera debekatu nahi die seme alaben mantenua ordaintzen ez duten aitei. Eneko Zuberogoitia kontatuko digu Buenos Airesetik.
16: Lege herrialde guztian ezarri badaiteke ere, orain arte ez da horrelakorik egin. Buenos Aires irian bai, duela urte bete hasi ziren kontrolak egiten. Futbol zelaiaren atarian, poliziaren kontrola pasatu behar da, bertan, nan zenbakiarekin ikusten dute, ea sartzeko debekurik ote duen pertsona horrek. Neurria begion ezartzen da.
17: Si hay dinero para la cancha, tiene que haber para los hijos.
16: Elburua mantenu ordaintzen ez duten horiei araudia betearaztea da. UNICEFen arabera, seme alabak karguan dituzten ama argentinarren 146%-ek ez du kuota jasotzen.
18: Mucho de los casos es un tema de violencia económica.
16: Erregistroan daudenen 180%-ek ez dute ordaintzeko arazorik. Kasu gehienetan indarkeria ekonomikoa da, presioa egiteko erabiltzen da. Orain neurria herrialde osora zabalduko da, eta futboleko munduko txapelketaren antolatzaileei ere zordunen zerrenda helarazi zaie, ez diezaieten futbol zelaiedarako sarrera baimendu.

0: Hortxe, Argentinatik iritsi zaigun berria, bestelakoetan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Monika García, Espainiako osasun ministroaren eta osasun sailburuen arteko zubiek hautsita jarraitzen dute, sare publikoko medikuen beste grebaldi baten atarian.
1: Espainiako lurralde arteko osasun mailean ministroaren aurka bat egin dute erkidegoek estatutu markoaren gatazkan errudun izanez, eta eurek ordaintzen ari direla salatuz. Alberto Martínez sailburuak leporatu dio Garciari ez duela entzuten eta aukera galdu duela beste behin.
2: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de los...
1: Bada Garciak egotzi die erkidegoei konponbiderako eginez eta egiten ere ez dutela uzten.
3: Lo que no pueden hacer es de perder el ordenano que ni resuelven ni dejan resolver.
1: Greba batzordeak Euskadiko Medikuen Sindikatua barne ministroari leporatu diote erkidegoen bizkar utzi dituen eskumen batzuk ez direla bideragarriak Madrilen esku hartzeri gabe. Eta Nafarroan bere aldetik bihar erabakiko dute grebarekin aurrera jarraitu ala ez. Medikuen eskubideen aldeko MUD elkartea eta Euskadiko Medikuen Plataforma ordea, Alberto Martínez sailburuari begira jarri dira esanez ez dutela diru gehiago eskatu, baizik eta sistema zaharkitua aldatu eta lanbaldintzak hobetzea eta greba mugagabearen aukera maigainan jarri dute eurek. Sara Lizeaga.
4: Azaldu dituen horiek guztiak izan dira hobekuntza ekonomikoak, baina mantenduko dutena sistema bat eta hori da hain zuzen ere guk nahi ez duguna.
0: Hondarribiko alarde parekidearen aldeko Jaizkibel konpainiak laguntza eskatu dio legebiltzarrari alardearekin bizi duten egoera gainditzeko Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak udal berdintasun planaren aurka egin eta gero.
1: Eztabaida legebiltzarrera iritsi baita gaur, oso larritzat jo du Jaizkibelek berdintasun plan bati ezezkoa eman izana Jeltzaleek eta Sozialistek eta gezurtatu egin dute Hondarribiko emakumeak taldeari planean parte hartzea ukatu zitzaienik diote eurek altxatu zirela maitik alardea berdintasun planean sartuko zutela ikusita. Argudio horri eutsi diote ordea EAJ-ak eta PSE-ek berdintasun plana babestu ez izana justifikatzeko. Urrenez urren Jaizkibelgo Isabel Alkain eta Marijo Etxegoien legebiltzarkide jeltzalea.
5: Oso gogorra da, 21. Mendean eta berdintasunaren aurrera egin behar denean.
6: Ez zuten berdintasun planaren aurka bozkatu. Berdintasun plana egiteko erabilitzen parte hartzen prozesuaren aurka buskatu zuten.
0: Laudion atzo izan zen lan istripu hilgarria salatzeko mobilizazioa egin dute herrian gaur arratsaldean.
1: Enpresa batzordeak eta sosaiaraldeak deituta, Vibrantz pintura enpresa kitxita jarraitzen du, argitzeke zerk eragin zuen lankide bat hil zuen eztanda, baina lan batzordeko ordezkariek argi utzi dute, enpresek eta erakundek gehiago egin dezaketela, istripuak eragozteko. Iñaki Arbaiza Vibrantzeko langilea.
7: Ezin dugu normalizatu Laudioko gure lankidea lanean ari zela hil izana. Ez da, saieste zina den zoritxarre.
0: Eta nazioartean Belfasten bart izandako kale istilu larriak gogor gaitzetsi ditu Ipar Irlandako gobernuak eta baita Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak ere.
8: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
1: Errefuxiatu sudandar batek ustez herritar bat labanaz larri zauritu ostean piztutako istiluak izan ziren. Epaiaren aurrera eraman dute bera. Eskuin muturarekin lotutako unionistak migratzaien eizan atera ziren atzo aitzaki aurrekin eta etxeak ibilgailuak eta edukiontziak errezituzten ehunka kaputxadunek. Gaur gauerako polizia gehiago aterako dute Belfasteko kaletara.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, eguraldiaren iragarpena Jaione Munarrizek.
9: Ostegunean nabarmen egingo du hobera eguraldiak, goizean oraindik Kantauri xurialdean zeruan nahiko lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarrere egin dezake, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta hodeitza zulatuz joango da eguzkitsu gelditu arte. Barnealdean berriz egunsentiko behelainoa desegin ostean eguzkitsu egongo da. Epeldu egingo du eta beroenak 20 eta 23 gradu artekoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren 10ak ekarri diguna. Gobiar itzuliko gara, mezularia egitera, bitartean ala ere badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen guztietan orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
1: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
3: Euskadi Irratia.
4: Ulaintzaren negarra mai gaineratu da, izenburutik bertatik bi galdera eragin dizkigu. Nolako egaztia da? Ulaintza, Jon?
5: Ulaixa, hasiko gara ordun.
4: Bai. Hasi gara, ba, ja?
5: Ba, bakartia, usteet, eta...
4: Hasi gara, ba, ja?
5: Ba, bakartia, usteet, eta...

0: atxoriekin da gau, bueno, nik uste de, ez ezagutza ondila, ez? Ze, azkenian gure hezkuntza beha dihoa hiritartasun batea, harri hartian bizigea eskola galadia, eta aztutzen deu, mendia eta natura, eta baserriak, eta baserritan, ba, txoriak, txorien izenak nik uste de, txikitatik erakusten diala eta ikasiten diala nahita ez, ez? Egin naturaren parte dialako, ikusiten dialako eta monen etzatu lain txabixe.
1: Eta zergatik ari da negarrez, bakarrik dagoelako edo beldurrez dagoelako?
0: Bueno, nire kasuan goza gehiagi pilatu zaizkielako, bakarrik egotia eta beldurrez egotia ere bai. Eta hau izan zan 20 urte baino gehiago dia, ni etxe batian jaso ninduten, atiak ideki jaitu beti gure herriak, etxeetan mintza baserritan, eta han ikusi nun euskera zutela bai, baina beste euskera bazalan eriaz diferentia, eta ulantxai nere zapelatza, ditzen ziotela. Hau da, nere zapelatzai ulantxa, ez? Eta ulantxa beti gehitu zitzaidan burun, Ulintxa, siberetarrek baute xarma berezi joia zentuakin, eta ala esaten zioten, eta beti gatu zitzaian ordun, kusin nun nike ordun banezkan, nire beldurrak, nire bakardadia ere bai. Bakardadia bakizu sentitzea jende askon artian zaudenean ere bai, ua da ondina. Eta, ba hoxe, beti gatu zitzaian burun, kasu hontan.
1: Eta etorri doren poema liburuaren izen burura. Jon Garmendia, ongi etorri.
0: Ongi etorri, atxaldeon.
1: Zure lehen poema liburua, ez daba izango orain arte ez idatzi ez duzulako. Zenbat abesti? Zenbat iritzi artikulu?
0: Asko, ez dakit itza hori da ez. Asko, eta baina nitz, erabiltzen dut. Lehen asko, eta baina nitz. Zidu kontatzen, gari batian ere, bueno, musikan Xabi Solanokin hasi nintzanetik, 30 urte pasiak dira, eta urte bakoitzean zenbat diskoin ditugun, da, bueno, zenbatuak daude, baino, ezkenian abesti horiek, neriak izan dira idatziz, doinu Xabinak, batez ere, gero jende gehiokin inditut, baina gero kantuk jendianak zian, eta orduan, janei kontatzen hastia hoi, ikusietenean norbait nik idatzitako idan zan, hor jako ez da intzaitez, eta hor duen jasen dut, zertako kontatu eta zertako azaldu. Bakitzak behar bizituta.
1: Eta horrein, iritsi zaizu poesiaren ordua. Kuriosidade bat, poesiak desagerrarazi du txurila izengoitia?
0: Baldin bada liburuan ez detela eman txurila. Txurila inda nire izenaren jabe. Eta, bueno, ama, ustet igual entzuten egon bat, ama, ilusi egin goio ez.
1: Urte askotako ama.
0: Bai, ala deu, gaur gizian ikusiet, ere, eta buelta indet hernania, eta gero lana bukatu, eta berriz honea etorri. Eta laro gitalo urtekin, bueno, ama, erreferente eta erreferentzia handi badagutzat. Eta beak izena, Jon emantzian, ba, bueno, ordun frankismoan, ba, askoi bezala, ba, izenak ematia euskeraz, kostait ezan da etxian hola nintzan ez, Jon. Eta geho ez izena txurila bihurtu da, pues, bueno, kantu gintzen haitu nahi zenetik, eta bueno, beste, toki askotan izena baino zagunagoa ez askok, bada jendea ez dakinan ere izena, zuzenean, pasazait.
1: Orain, zara poeta, eta zara Jon Garmendia. Amak erabakitako izenez.
0: Amaik asein behartza jo.
1: Jon Garmendia, Ulaintzaren negarra poema liburua erakustera etorri da. Ulaintzaren negarrak, erbesteko aieneak, ezinezko agurrak eta iraganeko haurtzaroko pozak ere bai. Arratsean 9:00 arte poesiaren hegaldian gaur ere Euskadi Irratian.

0: Jon Garmendiaren Ulaintzaren negarra entzuten hasi eta agurra parera.
1: Ordu batzuk barru, minutu gutxiren buruan, ez dakizu noiz, polizia helduko da zure etxera. Segundo bat, segundo bi, ies egin, ez duzu galtzeko denborarik. Ezin agur esan bikotekideari. Bizitza zurekin pasatu nahi duenari, nola azaldu, berarekin partekatu ez duzunak urruntzen zaituela beraren gandik. Ezin agur esan lagunei. Beti laguntzeko prest daudenei, nola esan oraingoan ez direla zure laguntzaile izan. Ezin agur esan amari. Bizitza eman dizunari nola esango diozu ez duzula bere ondoan igaroko bizitza hori? Nola esaten zaio agur amari?
0: Badakizu?
2: Ez, da zetik hasi. Horra ipatu izan dut, bueno, Charles Dickensek badula Nicholas Nickleby liburun, esaten dula, ba, separatzen zehala, o alde egitea, o norbaiten handik urruntzeak, goza bat bakarrikan badula ona, ez? Eta ezin dara konparatu gainea, ba, hor minea izan leike bai, baina berriz elkartzean nakazun pozakin ezin dezu konparatu, ez? Eta nire kasuan, ba, bueno, ama berriz ikusteko aukere aukiet, baina nun jakin agurre esaten. Eta, bueno, neko poema simple bat idatzi nun hori, espaldi bat nire idatzi nun hor gehatzeko. Eta ez dut inoiz, bulta batzuk eman dizkio, eta bain txere emozionatu nahi zentzun da, ez? Zaila da, eta badakite. Ama beak esan zian, ba bai, zuhu nintzinean, baina nire gehatu nintzen. Eta nik horro lertu nun, gara, protagonista bakoitza geha beti, bizitzan. Baina bizitza horren onduan dazkagun guztiak ere protagonistak badia. Eta bakoitzak badu galera bat, tamin bat.
0: Ta. Zu justu hortik aste erabaki duzu, az? Agurretik. Alegi, alabe arrez despeditu beharretik, sasirako bidea hartzeko lehen pausua.
2: Zalantzako nezkan, hau ezagutara ematekoan edo argitaratzekoan, ez? Urte askotan pilatu zaizkit horko poemak, eta lehen, bueno, ba, lehen liburua deo, lehen poema liburua, baina poemak aspaldi idatzi ditut poeta, ustete, ez dezula erabakitzen egun batetik bestea izatia. Barruan dakazun guzti hori, nire kasun korapiloak askatzeko modu bat, izan da barrukoa ateratzekoa. Eta hori ba neukan, ez beti eukidet, nire restasun nahi da. Gara batian bertxoekin, elkarlotzen nu, baina gehiago poesiakin da orduan. Ba bueno, hor da ez da, ba agur hori, hortik gaztea.
0: Zazpia talditu, liburuak denera, bueno, lehen da bizikoak dio, sasian ez da zerurik ikusten. Zazpi Jon, kasualidadez? Edo ez da kasualidadean?
2: Ez du zer ikusiri, provintziekin adibidez, edo zazpi zintzian hauntzak, antxumiak, otxuan zai, takit. Zazpi hori, lan handi bat indu hemen, da Maiderzi aurrizek, urnitarra, kultura handiko pertsona, tabea izan nion, hemen hau egituratu inberda zen, ba, arginekin norbaitek ni baina horreixago ingo zula, ez nik hemen, ba, maloko asko daude poema horietan, hitz horietan, erraitatea asko dago, eta gordina, ez? Baten batek esan dezake, bueno, literaturakin gehiago inleke, bai, baina errealismoa literatura eramatezunean oso zaila da, bai, uste, eta hor, bueno, ba, zazpia eta loietan dao pixka bat neria izan dan odisea, ez? Eta aipatzen nahi naiz, ez tala bakarri neria gaur egun, ba, etxea ustea behartua daun jendegi dao. Europako ekialdean nazkau, Afrikatik, datoz, ez? Europara hain dik amintxe bat den bidian. Ekialde urbil da urrun, urruno urbil zer dan auskalo, baina jendia alde batetik bestea etxea, utziz dihoa, eta berriz aurkituko ez duen etxia, ez? Batzuk bombak ja bota dutelako haien etxia, ez? Itzultzeko aukerarik ere ez dute eukiko. Ba, horrek.
0: Jon Garmendiak ere egin zuen. Ies.
1: Sekretuek gutxitan egin zizuten ies, irribarreak batzuetan. Malkoek askotan. Biraoek nahi baino gehiagotan. Zuk aldiz, behin baizik etzenuen ies egin. Eta ura izan zen, gehiegi, gehiegi izan zenez.
0: A, beraz, ies norberak nonbaitetik eta ies zerbaitek norberarenetik ere bai.
2: Bila pasatzen dira, ez? Azkenean, ies egiten dezu, egunerokoan ere pertsona bizitza arrunt hortatik ies egiten du batzutan, ez? Edo erabaki dulako gauza bat egitea eta gauza bat erabaki dunez beste bat utzi du egin gabe, ez? Erabaki du guaz egitea, ies egiteko modua da, eta ies etxetik juten zean ean, ies egiten dezu, eta ja horre ere bizati egiten dira, bi mundu daude, gatzen dana hartzian, zure iraganean, eta dakazuna horrian. Ta hori egunerokoan ere badau, osea, norbeak ies egiten du, esan nahi dute, badauka bizidun, damuekin bizidun bizitza bat igual ere, eta beste bat, ba, autu hoien bidez, oain bizitzen nahi dana. Iragana, eta oraina.
0: Horrek sekretu asko pilatzen dituz, urrengoan ere sekretuaren aipatzen duzu. Sekretuak pilatzen hasi zitzaizkigun.
2: Zen itzaizkio sekretuak pilatzen. Eta sekretuak pilatzen bazaizkizu aipatuta beste batzu arriskun jartzen dituzula, joen di sekretuago bihurtzen dira, ez? Sekretu bat, azkenian, zaila da partekatzia konpartitzia ere. Nik zuri joain zerbait esan da, nola bait zure...
0: Bueno, sekretu izaira uzten du, beste.
2: Bai.
0: Ez konpartitu ezkero.
2: Baina ja horra aginte bat, emango izkut, ja zure azpian gehiatuko nahez ni, eta zuko ikontatzen badezu, ja ez da sekretu izango, baina ni beti ingonez beldurrez zu kontatu ingo dezula. Eta hor, nola bait, ez da esango morroi bihurtzea dela, baina zerbait atzian gehiatzen zea hor. Eta bai, sekretua kontatzen badia ez dute ja grazi asko, ez?
0: Eta gainean, ze esan eta ze eskutatu, ze, kontatzen ari zaiguna, Euskal Herriko gatazkaren partaide erabatekoa da?
2: Bai, baina oso partaide, bai, eta parte partikularra, esango nuke ez, baina hori da beharrezkoa dana. Ze herri hontan gauzak inditugu, ez dakit, sakralizatu, homogeneizatu, hola pixkate, paketea handi batian sartu eta erbesteare hola jarri deu, ez? Erbestea hola da. Eta hola da, esatezu, jo, baina zema daude, erbeste horren bueltan, ez? Noizko erbestean, ditadura garaian, ditadura eta geho, eta bakoitzak ez aldu bere etxia utzi, eta bere etxe hortan ez alda sufrimentua egon da, horrei buruz hitz egin behar zote da. Zegero dago, bueno, nik urti zeharra epatu izan de, baina etxea usten dezu juten zea, eta ja gabo, eh? Ja epaitua zaude, epaitua eta kondenatua.
0: Paper txiki poeman argi esaten duzu, ez paper txiki irakurtezinak hasi ginen jasotzen, letra bilduak ezkutuko itzorduak proposatuz, eta amaiera aldean itz joko erantzi diozu, ez dakit gure herriaren historian paper handirik jokatu ote dugun. Irabazien erdian galdu ginela hemen, deno galdu dugula zerbait, galdu zirela ametsak nonbait, halako gauzak leitu nahi nituzke paper txikian orain.
2: Ez dakaz arantzaik ez, eta paperra oia undiago bihurtu behar ditzake. Horra epatu dudan bezala, erbesteko bakoitza, testigu bizi bada, nola aurre egin dion, bere zaltasunei, duintasunezko irudi bada, ez? Baina bere urrun gehatu dian guztike bai, eta ez bakarrik hortan, kartzelakoak. Baina baita ere, gatazka bat egondala politikoa eta armatua, eta horrek eragina undia izan dula, sozialki. Eta hor bi alde egon dira, eta alde hori buruz hitz egiteak ere ematen du, zerbait ekartzen digula, ez? Baina mina da, eta bakarra dira, eta ustura asko dago beste aldean ere. Alde guzitan dago beti, min bat, eta minioi, ezpaez ulertzen, bueno, esan nahi du zure oskola gogorra dala, baina zure barruan ez dakazula ezer gehiago, ez? Biguna izan behar duen ezar, eta hori behar da.
0: Eta ez da, galtzeztena da, herri mina, ze trenbideko gaztean argi geratzen da, trenbideko gaztea izana zarela, zu, ez? Urnietakoa.
2: Bai.
0: Haurtzaroa eta jaioterria ere ekarri dituzu poemetara.
2: Bai, batez ere ez, eta bueno, batzutan ba, atzeraka poeman gohartzen dut ama, ez? Trenbidetik gora bere poltsak, bere, bueno, kanaria eta gartzezun herria jetxita ez gu, kalea juteginan. Kalea juteginan, baserritik herrira, ez? Kalea kanpora, guretza kalea hoxe da, ez? Eta trenbidea zen gurutzatu behar genuna, horretik ikastola juteko, anaiak han juteginan errenkan, lauean, naiz denean, ma banaka kontatu gaitun, oire izan de, baina kuriosua da. Eta trenbide hortan bademoa pasatzen genuen. Eskolati bueltan, edo inguruko baserri begira, bagoiak bazian, garaiko merkantzia zarroiek, eta beti gatu zezkito horrez, eta klaro, zer gertatu da, ariketa bat etxetik urrun zaudenean, ba, gauzak intentsuago goatzen dituzu, imaginak, edo irudiak, eta nahi trenbidea, pues da hoxe, neonik gatu banitza bezala hortxe, bagoi hori hor.
0: Itzalpeko izpiak da, bigarren atala, preso baten egunez eguneko errutina, agertzen da bertan, eta preso bati eskutitz batek izpi eta argi, nola egiten dion erakusgarri, poetaren gaua izenekoa.
1: Poetaren gutuna eman dit kartzelariak eta gutuna zala momentuan ireki ordez, gauean zigako bakardadean lasaitasunez irakurtzeko erreserbatu dut. Neoiz ez dira inpreso izan poeta baten hitzak. Nire eskuetara ailegatu baino lehenago, Auzitegi Nazionalean irakurri dituzte. Espetxe zaintzako juezak leitu ditu gero. Guardia Zibilaren inteligentzia zerbitzuak ondoren. Kartzelako zuzendariak ia bukaeran. Eta azkenik, kartzelariek. Intimitate batentzat, testigu gehiegi. Baina ni libre egin haute poetaren hitzek. Argia ekarri didate ilunpe honetara. Zoriontsu egin hau niganako haren akorduak. Eta espetxe batean gauza on askorik badagoela ala ez ezpadaki ere, niri oberena opadidala esan dit. Zirkustantziez hitz egin dit gutunean, errespetuaz, gizatasunaz. Pertsona bakoitza bere gauean imaginatu behar dela erran dit azkenean. Errukiz begiratu behartzaiola gau horretan bizi den pertsonari. Eta horrela ulertu dut, zergatik akordatu den nirekin. Zergatik opadidan oberena. Kartzelan, gauak baizik, ez baititut nik.
0: Ari zaraion, Xavier Letez. Deigarri egintzaigu, zergatik egarri duzun eskutitzaren argazkia, lege gutuna zalarena, aurretik eta atzetik, hitzez gain, hitzak ez dira nahikoa. Froga erakutsi behartzen.
2: Bueno, herri aldarre besa da, guri ere bai, ez? Batek, azkenean zuk esaten zu gauza bat, eta azkenean beste batek zeitun genduko dizu esango dizu, bai, eta hola alda, edo beti dago zarantzarako, bestakit, bi euskadun iruse zio. Hola, geha. Ta hor, ez, baina, bueno, gaina gutun hori, bakite garaian Tulusea bialdu zian, da bera kontatzen zian, Garonako zea, eta hor, eta, bueno, pasartea, hor jarri nahi nun, ez? Ze politia zan, askok ere esaten zuten Xabier Letez zala moda batekoa, modu batekoa, ez? Politikoki horra definitua edo, bueno, etiketak, ez? Estigmak dia gure herriko kontua, ez? Estigmak eta estima, ni horrekin asko nabilazken aldin. Eta Xabier Letena, pues hola xijarri, no? Porque gutuna nola iritsi zan, nola gaina demora bat, porque demora asko ukizuten, eta gero itzulin zioten beha, iberriz, urrentara eta berriz bialdu zian gutun berdina. Hori kasu hortan da, hori nahi nun kontatu, ez? Ze gutun luzia. Eta baita nola hitz egiten zian, bose, ba, gauaz da egunaz, ez? Jende bakoitza dakana, beria, ez? Errukia izate hortaz, lehen, aipatu epizkat, empatia netzat oso importantia. Gure ama beti izateu bestian oinetan jarri, eta handi gulertukoek, mundua nola da honez. Eta igual ala da. Egin behar da, baina jarrik eta egutxiten deu. Eta Xabier Lete, estima hundia nion, nire gaztaroan, ba, bueno, ba, ordu asko sartuan itxut ere gustaten zitzaian, da ama laguna zut, da zantzion, ha, jonek, pixkatik hasiko luke, literatura gauzak eta hola, eta bueno, ni jartzen itzan, da zatezian, ba, idatzi, eta eta idazten honin ilusio guziagin, da gero kapazan esateko, honek ez dige, zertako balio. Da, bueno, da hola ikastezu ez, hobetzen. Eta Xabierrekin, busum, Lourdes eukin unik, irakasle, umetatik, nire zurkaitza zan, urrentako ikastolan beha eukin genuen, pasillo azun, gogoa, eman zigun asko, kantu gintzarako, antzerki, umetatikan, influentzioi askokia, eta Xabierrekin, busa, harreman hona nun da, bai, kartzela idatzi zian, kisto ilusia intzian gainea, eta hua izan zan, bueno, ez, eukin genuen, gara epistolarra, erlazioa, utunen bidezkoa, eta, bueno, ba, hoxe jarren enun, ze, bueno, nik atrebentziz norretik esango, jo, Xabierletik idazteare okurretu zaio, ni ez, erantzutea. Bueno, erantzun nion, ba, hoxe, poetaren gauan nik nola bizinunan, baina nola unkituta gatu nintzen, eta beti horre ditu zait, ba, hoxe, nola onena opazian, ez, juzgatu gabe ni ere, ez, bakizu, ze batzotan, kartzelan daun bat ja juzgatu da, kondenatua, alde induna, bezala. Da esatezu baldak izkizu, zergatiak baldak izkizu, motibo hiek zerbizi dun gero, ze ja zuk epaitu dezulta kondenatu. Gauza asko, hola egiten du, eta hoxe herri aldre bezaguria.
0: Da, izenburu laburra, eta poema osoa ere bai.

0: Askotan, sufrikarioen kartzelatik ateratzeko tunela aurkitzea, sorterriko usainen naturaz akordatzea da.
1: Labur-laburrean batzutan, beste batzutan laborriko poema.
2: Bai, hau laburra da. Eta hor, aipatu da bezala, baina lehen izkiekin askatasuna egiten da ez. Askatasuna, bueno, banun beste bat hor bidasoatik gara, goxabi izolan okin kontatzen dut ez. Askatasuna gure herrian etzago gehi izan da askatesuna. Eta askatesun hori konparatzen dut, ba hoxe, kate batzuen lotura aski izan nahi duen pertsonen tzatez. Eta bai, laburrak, laburra bazian, behitu, Xabiar Mendiguren haitu da edizioan da, pixka zaintzen da asko lagundu dit. Eta beak, aurkezpenean da basa dezun, bueno, poema batzukola, pues behai gusto gehiago iten ziren laburrek, ba, nik batzutan historiak ere kontatu inbarritut, eta hoi laburki ere zinitu kontatu zen, ere minak dia, eta min horiek igual asko dia. Eta hor dun, luzera ere, bueno, izketan hasten naiz zenian, izketan hementxe ere hasten naiz, da igual, gero itzuliko naiz, azera leku hortara, baina igual buelta hondi bat eman dut.
1: Asita segi, ezta? No, bueno, hirugarren atala, Pariseko bizitzea da. Maltzurra da Paris, edozein lekutako jendeak bertan egon nahi, eta bertan egon da, kartzela bihurtzen du, begirada bakoitza.
2: Bai, gala. Ez dakite, horrede harri asko dago, eta abiadura ondiko bizitza, ez? Hartzen ba ez un metrua, pepeti jendian artian, ez? Oso metropoli bada, kosmopolita gainea, ez dakite, kultura asko daude, nasketa, eta jendia bere lanea azpiai behira, ez? Eta grisan, etzat Paris gris. Hola askotan idatzi ere egin izan dut, horri buruz, takit Baudelaire-rek bazun, ez dezun nire Journée de Spleen. Bueno, melankonia eta gauzaiek nazten dian tokia eta Paris aproposa da, eta Paris postal eder bada. Baina postal eder bada azte bete joateko. Eta dirua ez, zula patrikan.
1: Ja, baina zuk zukaitza egiten diozu. Paris bakarren. Abira, Paris bakar.
2: Paris bakar, Paris dakar igual ezaguna guai, intzan, guretzako. Senegalean jo nola jutezia moto eta luxuzko motorrekin errexez, Parisetik abiatuta. Parisetik abiatzea errexa da, baina Parisea abiatzea eta han gelditzea, nortasun agiririk ez baezu edo lan egiteko aukera askoik eta beste, leku tristia da. Eta inbarko ezu zerbitzu lanak eta beste entzat eta esklabizatua. Oain, turista bezala Notre Dame oso ederra da.
1: Ez dakit Parisko kontuak diren orain arte esandakoak, Jon, baina jaso dugu jamezu bat, esan azkaso, badazpada, megita zentzule dauzkagun, badazpada, ez dakit etxera bidaltzeko alerik izango te duzuen, ala ez, baina tira ni arriskatu egingo naiz. Gustora jasoko nuke etxean Jon Garmendiaren olerki liburua.
2: Ez den dekarri, ez dakit ni.
1: Badaukagu guk, ea entzuleok bai, badaukagu 688-666-000.
2: Bordun esaten aizena, oparitu inberdio edala.
1: Ez guk oparituko diogu.
2: Ba, placer ez, bai.
1: Bai, guk irakurri dugu,
2: bai.
1: Eta gero bere bide naturala egin dezan, entzulen gana helarazten dugu.
2: Asko gusta ez proposamena.
1: Zozketa egiten dugu, eskatzen dutenen artean. Normalean bukaeran esaten dugu, baina batzu gila da ikasita dukate.
0: Ezagutu egiten gaituzte. Ai,
1: bai, badakite.
2: Bueno, nike, bai, nike entzunten zaituzte tor gordian, daula, eta gaur baden lagun bat. Esan diana, eta beldurra sartu zian esaten zian. Arratxean, hor sakona da, Hoi ez da, edo zin karrezketa aleku, Eta esaten nun, bueno.
1: Eta zaude zehara izututa.
2: Gustoa.
1: Bueno, tango soinu ere badu, hirugarren atalak.
2: Gardelena.
1: Bai, hori, bueno, guk Astor Piazzolla, El exilio de Gardel.
2: El exilio de Gardel, bai.
1: Bai.
2: Astor Piazzolla.
1: Ba, eta da, trenean da bilenari, geldokiko biolin jotzaiak apropos tango eskaintzen dionekoa.
2: Bai, pasarte hola, guzi nun da, eta zan hon hemen poema bada, eta denboakin idatziko, ez? Da, ez dakit, kasualia, da, bizitzanak. Gerora Hortzio Jartzabal, Euskadiko Orkestrako biolin jotzailea, eustarizarra, arekin emanaldi batzuk eta abar da, egin izan ditute, Ipar Euskarria etorri nintzanean bizitzea, ba, hoi behak aipatzen zian Piazzolla, Masko Maite Ubeak, eta esan nun, ba, nahi pasatzen Piazzolla egin anedota bat, idatzi egat, hortik aspaldita. Ta hoi, ba, areke santzian ez eseri hor egon hor, da bueno, ni pixka maingu gaizki, eta esan nire, bueno, eseri eta botazian eixe. El exilio de Gardel, esaten un jo, enekin ordun, piatzo lan berri, de, bueno, ni ere ikasten noa egunero. Tala eixe botazian, pues, mundu, santzian eske, mundu exilio arbeste ba, undi bada, mundu bat hola, esan un jo, ematen zun, nere berri zeukala, ez dakit, bak, izaten dia konexio hiek, eta, bueno, holaxe, horri biltzen nintzen ni, garai hortan, aspaldi bain ikusten dut, baina Parisa handi hortan galduta.
1: Nora o ze deserritan, ez da kasualidade, urrengo atala hori izatea, ze des herritan, des parentesi artean jasoa. Eta laugarren ataleko lehenbizikoan, inspirazio eta bia puntu sarrion handiaren propostas para definizar do exilio.
2: Bai, bueno, aurreneko otik, deserri, deserri nik sarren handiari entzuni joan ez. Eta gero, gertatu inzitzaidan. Ustete, bueno, epatu izan de, genetika nere eraman detez, nere aman ama, nere amona izango zan aguare, arbestean aurretik egona, zehola xato de luajen, eta diktaduran menpeko min da beldurre iesi ez. Eta deserri, desetxea izan daike, desetxoa, zea zu. Azkenian, hor, ez dakit galdu iten dezu ataritxak aur bat txea atarin guztua dao seguru sentitzen da, baina handik ateratzen baizu, fuf eta neri ere pasazitzaia, no, yes? Eta hor dun, ba, bueno, hor zer da zuria eta nun zaude, porque han zaudela hemen dezu burua eta ez dakizu han, eta alde batetik bestea ibiltzen zea, eta bakizu eta erreskuten zea alde batetik bestea, edo beste eta hori dana juntzaitezke, baina leku baitzetik juntzenean goatzen dezuna da, ze galdu dezun, oze minia dakazun, ez? Eta hoi, ba hola, xe deserri hortan, da sarren handia, asko respetatzen dedan, eta miresten dedan, idazle eta poeta, idazlea, oso handiak. Beak bazun kanta bat, deserria, hau da, ustete, deniaute lorritak musikatu zuen gainea, eta bueno, nik horren ere bersioa inun, ba, niretzat deserria, zartzen ez, bere aria itiraka.
1: Deserria da esaldiaren errepikarekin egiten duzu jolas, urrengo poeman ere joko berbera distantzia itzaz, ze erantzen dio errepikak poema bati?
2: Errepika da azkenean, etxea utzi eta urrun zaudenean, beti goatzen zaude, ez memoria lantzen duzu asko, eta horre errepika asko tortzen dira. Ta etengabe errepikatu egiten diozu zure buruari, ez dezan ahaztu, ez? Ez dezan ahantzi nundizatu zen, zer dan, zure barruan da ona. Eta bide hortan, bai, errepika asko daitezke, baina distantzia eren izatea, distantzia neurtzen dut, eta hemendik ara, ondoko herrian bazaude eta zin badezu zure herrira joan, distantzia enorme, erraldoia da. Eta batzuntzat distantzia gutxi izangoa, egunerokoan egiten dunak ez. Ez dakiten daiatik, Irunea pasatzen dana egunero lan egitea bere nortasun agiriakin, horrez dago distantziek. Baina Afrikako bat balima da nortasun agiri gabe, zango du, distantzia da itxaso bat hor, oi bai bat, oi toko dan lekua. Eta nire kasuan distantzia denbora zan da, denbora da pasatzen dezuna zune ezun tokien egoteko ez, egon arte. Eta denbora hortan, ez dakite, bueno, pixka bat, ez dakit bizitza denbora pixka bat behar dezu ez. Eta denbora pixka batian bizitza galdu iten dezu ere. Eta hor, bueno, jokuak, dazkator, ustet.
1: Itzaz bai, guk denbora eta distantziaz errepikatuko dugu zenbakiaz, jada jendea ari da idazten, ederra izan omentzen gerrikon egintzen nuen agerraldia, besarka da bialtzen ditute gerrikotik.
2: Bueno, eskerrik asko, eskerrik.
1: Beste lagun batek idatzi du, berak Xabi Solanorekin ikasi zuela triketixa, haizu, eta etzakiten garaietan,
2: bai.
1: Eta txurillaren liburua jasotzeak ilusio handia ingo liokela. Ez da txurilla, ja, ez, orain Jon Garmendia soil-soilean. Aurreko poema horiek, Jon, ez ditugu ahoz gora esateko karri, besteak beste irakurleak berek deskubri dezan, zerbait. Ez dena,
2: bai, martxan
1: eta
2: liburua, spoiler lanak eharkin goitu zute?
1: Ba, ez dakit, ba, betarik eman gote digun, guale ginduko gara.
2: Bueno, nipo zaiteit, eta aurkezpenak eta gozak, eta hainbeste urtetageo, toki asko, jende asko, nere iruditegian zeona, ez, ibarrez ikustia. Egia esan, nahiko harritu xamar nago, ez, ba, bueno, baten batzuk izaten dira, eta nola egiten dezu hau orkesteko bestea, eta ez dakit, ba, telefonoa jaso, mailak erantzun, eta ez dut asko gehi egiten da, albade joan, zen ere bizitzan azkenian, ba, beste asko egi bezala, dana pilatua daka, lana, hau bestia, ez dakit, eta hor, aldeten bezala egiten dut, eta baina pozi nao, eta pozi egiten dana, ba, ez naiz hasiko gain, tristiana egiten.
1: Abegira, hemen beste entzule eskerroneko bat, nik ere gustora irakurriko nuke, Jonen liburua, ta tokatzen ez pasait, erosi egingo dut. Hori, eskerrik asko eta zorionak Jon. Hori, ba, hauek ja dira entzule plusak.
2: Hori ona da, ez? Bueno, bada, Donibane Lohizunen orain da gutxi, ba, bueno, ba, monologoak egiten ditun. Kriston grazia intzian. Beharko zaizun, bueno, literaturari, euskarari eta euskal literaturari tarte bat egin beharko zaio. Ze gara jautan, bade nik zerbait esateko, ez? Ez ote daude idazle gehiago irakurle baino? Eta nire parra inun, ez? Tala maten du, ez? Eta esaten dugu, jo, ba, abidara ondiko bizitza hortan demoa tarte bat ere hartu behar da irakurtzeko, letzeko, ez? Hinei plazara iteit euskeraz ateatzen da, neozer gauza egiten dana, ni pixkal diburua gauzak, bueno, beste gauza batia neon, da ez nun, da nastu nahi, ze azkenean ematen du dana egiten dezula, ez? Musikan neon, da musikan idazle bezala, nik hori defendatu dut, ez? Asko esaten dute, bueno, musika idazlea ez da idazle. Bueno, takit, nire ditzian bai, ni novela asko irakurria naiz, eta igual esaldi bagar bat ez dut guatu. Eta kanta batzukin, oandik bizi naiz haiekin, ez? Eta gau izan izan dut, Bob Dylan
1: iman txetan novela. Sekretua musikan dago, Jon, novela kantatu ingo bagarriak entzule,
2: igual. Dutak, nire hitzek ez dutela lagundu, ni musika oso neokiet, eta horre esan dezu, bai etzakit, bai, bueno, Xabi Zulanokin indako bide asko dazkat, patxuko naiz, bueno. Jende asko dagatu hartartian, ez naziko, aipatzen ze, aipatzen azten bagea, beti norbait kanpoan usten deure bai, eta azkenean, ba, gero, aserrea betiago
1: datzen. Hori segerretuko zaigu zure atalekin. Exilioaren bakardadea izena du, ondorengo poema honek.
0: Exilioaren bakardade sentimentua da, inori kontatu nahi ez diodan bizitza, inori interesatzen etzaiola ohartzea.
1: Ez dakit guap, ventaja ez zote den, ez? Esan nahi ez pauzu.
2: Bai.
1: Esan beharrik ere ez izatea.
2: Bai, lehen nahi patu dugun sekretuena, ez? Baina, ni justuki ikusten dut gai hau oso urrun, oso periferian, oso hartzetan, urrun duindala. Eta ni nire saiakera xumia da zentrora ekartzea pixkat erdigunera, ez? Hau ez dut asmatu nik, pasatu inda. Eta jende askok, hau sufritu indu. Gertatu intzaio. Hau gertatu eginda, ez dute asmatu. Eta aldegindako askoren bizimodua hemen gehatu da. Eta han jarraitu dute bizitzen, han zeudela jakin gabe ez. Eta hemen goak sufritzen jarraitu du berdin. Duela gutxi lagun bat, aita galdu duna, Venezuelan. Eta urte asko entzan, separatuta, sekretu gehiegi, min gehiegi, gauzekin, nunge hartzen da guztioi. Kontatu ez dana, esan ez diana elkarri. Bakoitzak bere barrunea mandun guzti hori. Eta kontatzen jakin inber da. Narratiba bat eraikin inber da. Badago. Eta beldurrik uki gabe, porque azkenian dogma asko dazkau, dano dazkau, ez? Eta erabili gabe, moralismoa egiteko, baliatu gabe igual, ez? Baina hemen gai potolo badago. Sakona, sufrimentu handia dago, eta horri buruz, txegin inber da. Eta literatura adibidez, da bide bat, zergatik ez.
1: Komentako batean idatzi duzu, ez? Errua zari zara esaten duzu, bizkarrean daramazu motxila, errua zurea balitz bezala, errudun bakarra bazina bezala.
2: Bai, eta errudun zea edo ez. Zuk azkenean zure buruan kontra egiten dezu, eta zuk asumitu beharrezu guztia. Arduradun bazea erabakiak hartu badituzu, ez? Eta hor beti bidea dago asumitu beharrezu. Zuk erabaki dezu eta egin dezu eta ba, asumitu. Ongi edo gaizki. Baina errudun izatea beste zehoze da. Beste zerbait. Eta erruduntasun hori esate dezu, zer da, hau guztiarena. Eta zure guzti hortan igual, zure bizitza da esklusiboki eta horri ito iten zea. Eta galdu iten zea. Ze gainea, azkenean ez azkazu nolabait tresnak ere, ba, sentimentu horri aurre iteko. Eta hortxe pixka sentibera bazea, pues akabo. Eta beste batek esango du. Basta, inbesteako. Baina, klaro, zuretzako hainbeste da.
1: Eta guari gara hemen, Alek, eta seriotasun handienarekin eta sakontasun handienarekin gai hau eta zizketan, Jon, eta entzule batek, berak ere oso serio eta sakontasun, ez diotorik edo nahi, baina egunerokotasun azertan ez, patata tortilla egiten ari naizen bitartean, esaten du, gozatzen ari naizuekin.
2: Hore zion, no? Ni patata tortilla egiten sofritu idet, ba. Askotan da, erreixen maten du patata tortilla ate, baino lana da, ho, eh? Hor lan asko da, ho, eh? Patata nazalak endu, eta ondo erre patatak, bakizu. Niko, mira, frantzin da hola, eta, bueno, Belgikan batez ere, badute patata prejituak inda, patata ondo erregosteko modu bat, extraordinarioa, bi aldiz, o hiru aldiz, egin behar da ondo, erregosi, eta guk patata tortillakin, pues bueno, beti hemen esaten dugu Espainiako tortilla ere ditzen zaio, ez? Tortilla espainola. Frantzin, Parisien nola esaten dute. Omelet espainol. Baina Euskal Herrikoa da, oso tortilla.
1: Bai, eta
2: mira, gai honekin hasi geha, eta ikusi, baino, luzatuko dute baino.
1: Bueno, berak poema liburu nahi du, eh?
2: Ba, da truke bat proposatu aldi hondik, tortilla patata baten truke, nik liburu bat.
1: Liburu bat.
2: Eta tortilla patata hori guztua emango bet, egiten jarri gabe, ba, etxian jateko, lau o bosten artian.
1: Tratu arriskutsuak dira horiek.
0: Arriabarra bailiran, oroitzapen mingarriak, nire memorian kazkabarra ari du aspaldian. Damuen txingorra da hau, hotza, eta zuria. Ez borobila, ez gardena zuri-zuria baino ez. Koloreetatik iesi doazen erruen emaria da hau. Bizi naiz, hotzaren zurian, zurubi bihurtu den zubian. Lainopean erorita, edo akordatu nahi ez duenaren abian etzanda, burua laino beheran, itxututa, lambrotuta. Eta lokartzen naizela uste dut, odeiek talka egin eta ekaitza sortzen duten arte. Babazuza, txingorra, arriabarra botatzen hasi arte. Orduan zulatzen hau kazkabarrak, karrointzen dizkit pensamentuak eta izozten atzak. Izozten dizkit, zuri barkamena eskatzeko beharrezko zaizkidan hitzak. Idazteko beharrezko zaizkidan atzak.
1: Barkamenaz.
2: Nola esaten da, markatu. Eta beste hitz bat talagundu, hori ere. Ze lagundu esaten dezularik, ja zure dana ematen diozu besteai, eta beak ez badaki nola. Eta zu hortzaude laguntza eske. Eta ja egin dezu, dakazun bagarra ez, ja dana esan. Eta barkatu, zema kostatzen zaigun aldiz ez. Jakitia, bagauza guzik, ez ditugula ondo egiten. Azkenean, bizigea gure, ez dakit, izate uste edo naikeriekin, eta uste dugu gela perfektuak, baina ez geha. Ez geha, eta gauza gaizki egiten ditugu. Eta gaizki egiten ditugula ohartu inber geha. Eta behin ohartuta, pues, pixkatatzea egin, da, haizu, ba, igual hemen ez naiz izan behar nun bezala, o ez naiz portatu behar nun bezala. Tar markamena ere eskatzen jakin behar da ez. Markamena ez da, Eliza apostoliko, katoliko eta romanoa jarri digun noixe pekatu hain, da geho eskatu barkamena eta barkatuko zaizu ez, eta gero beste pekatu bat ingo ezu. Uste barkamena izan behar dula barru-barrutik eskatzen dana eta sentitzen dana, baino atzea egin behar da ez, esaten dugu ez dakitanak dana perfektuak, ja. Gizarte aldrabes honetan, gizonak adibidez ez, gizonkeriak, zenbat kalte egin duen, da zenbat usten dugu gizonek, ondo gaudela da ondo gazela, ez, gu ez gala, bestia bezala, gu ez gala matxistako, txarrako, gaiztuk, baina, kiko deu zerbait, beti benefizio bat, bestiek ez dutena, gizona gehalako garrik, da horrek, trenz hasiko, hor, predikua egiten, da, meza ematen horrekin, baina, igual gauza askotan, jakin behar genuke, nola, baina, barkatu, eta nola esaten da barkatu.
1: Eta, jakin beharko genuke, ospat, sortzen, bueno, ez gaude seguro, ze Busona izeneko poeman borroka armatua bukatutako egunean irekitako ardo botila zari zara, ireki bai, jende askorekin gogoratu bai, baina bukatu ez. Berriz ere tapoia jarri.
2: Bukatu ez, hoi da. Ez que bukatu, esatezu, arazoa da, eta bueno, arazoa bukatuta igual ni niretzat hoi izango bat, nire lagun entzate bai. Ben, esatezu, hemen problema hau alda. Borroka armatu galtzan, hemengo problema agarra. Ze, bueno, horre, badao beste poeman bat, anik asko gaipatzen zizkiaten, gauzak, desateko, bai, ba, bukatu imehar da, eta bukatu imehar da, eta bukatu, bai, bukatu, eta bukatu, eta bukatu galda. Ez dakit askotan uste dugu soluziak oso erresa diala. Eta hor, ospatu, ba, bai, berri hon bazalako ez esateko, sufrimentu ba bukatu ingoa. Eta ez, barru hortan, gendena askona ez, beste askorena, hori bizizutena, beldur mailan eta psikosi punturaino eta galera handia egondana, ba hori ikusi behar da, ulertu behar da ere bai. Eta ba alperri da esatia ezetz, ez dala existitu, berge existitu da ez. Eta bueno, alako gauza, ba, bai Busoina kortxua, tapoiak enduta. Ba bueno, ospatzen ere jakin behar da, gauza, bueno, bizitza nahiko tristia bada, eta ospakizun momentuk importante dira, nik alaitasunaren aldea borroka tresna gisa aldarrikatzen dut alaitasuna ez. Bizitzai behatzeko modu bada. Gaur rengo gara ilun da triste hauetan alaitasuna beharrezkoa da. Ba, hoxe, lehenko Paris hortan lurre behira egon ordez, pixka zerua behiratu gola eta hemen gaude gaizki ez, bizigea.

0: Gauza ederra da itzultzea. Txikitako jolas parkera adibidez, lagunekin elkartzen ginen tokira, haurtzarora. Ura gure laineza, ura gure plazera, ura zen seguruenik askatasunetik gertuen egon garen tokia. Gauza ederra da itzultzea. Nerabezaroko aldarrietara adibidez. Dena kalain horrez, dena ala ez errez. Ura zen seguruenik hobekien defendatu dugun trintxera. Gauza ederra da, itzultzea, deserritik herrira eta kartzelatik etxera adibidez. Naiz eta badakigun, ez karela denak itzuli. Naiz eta badakigun, ez dugula dena lortu. Ez dugu dena lortu. Baina ez errez, ere ez.
1: Ez, duda gabe, ez, hor, Bertolt Brechten hitzak zian, ez, dena gala, inorrez dena la ez arrez hortan, ez, oso absolutistak izan gaitezke, baina dena ez da dena, eta gauz asko daude, ez, eta itzultzea, bebera, itzultzea, nola itzultzen zea, on, takit, ez bazea inez joan, nola itzultzen da joan ez den hori, edo, itzulera atzea, atzea ez da ezer, joan dena joan egin da. Hori ez da itzultzen. Eta zu ere etzea, berdina ez, gauza asko daude hor. Eta da absolutismo hortan ere esateko hauze egintzan, dana lortzeko, dana hori zer da ez. Gauza asko lortu dira. Herri hontan gauza asko daude, hor daude egunerokoan lortu dianak. Askotan jartzen gara oso triste, eta esaten dugu euskera galduko da, o euskera galtzorian dakau. Eta gila da, arrisku puntu asko daude hor. Eta gila gaztartu behar dira, baina dakiten nahi uste, eta ez nahiz niasiko nire filosofia markiakin, baina esango ez, baina iztunak hor daude, euskaltegik hor dira, korrika arrakastatxo izan da, ikastolak iparraldian, basoa euskaraz, hor gaude, bagoaz, bagea.
2: Geratu zaizkigu aipatzeko sagarrondo bat zure-zurea, edo ieslariak, bueno, kale bat izena jartzekotan ieslarien bidegurutzea jartzeko proposamena, zera baki dugu malkoak entzunez, amaitzea.
1: Usundo.

0: Malkoak dira gauza bat oso zinematografikoa. Emozionanteak dira, onkigarriak dira, ederrak dira, besteen masailetan.
1: Ala esan dizu Ulaintzak?
2: Ulaintzak ala esan dit, bai, duda gabe. Eta itzegin dit, bai, patu gabe irko egitaz, nire baserretartasunaz, nongotasunaz, ez, ba, aita galdua nunda, aitak eskola gabia izanik zema azekin da baserretarren aldeoi, klase disforiakin, asoziatzetena gorrotuakin da, mundu nemandana, eta ze importantia dan Ulaintzak baserritan libre ibiltze dira eta baserriak bizirik libre egotia.
1: Itzoriekin txeratuko gara, itzoriekin eta azken udazkenean murgilduta geratuko gara, Jon Garmendia, eskerrik asko Ulaintzaren negarra Euskadi Irratian entzunarazteagatik.
2: Bueno, placer indit, oso guztia hona ez da, nekane txurila esatea eta pelota hor esateko ez da. Guztatu zain nola irakurri dituzun, nire itzak, nire hau txurri baino gehiago.
1: Nik uste kontratatu egingo dugula, eh?
2: Pues duda gabe, eh? Ja, kontratatu egila, dao?
1: Eskerrik asko, Jon.
2: Eskerrik asko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko Medikuen Plataforma koartarazi dute greba mugagabearen aukera mai gainean dutela Espainiako Osasun Ministerioaren eta Osasun Sailaren jarrera inmobilistak ikusita. Euren aldarrikapenak soldatatik haratago doazela eta benetako arazoa egiturazkoa dela nabarmendu dute Donostian arratsalde hontan egindako agerraldian. Salatu dute Alberto Martínez Osasun Sailburuak atzo iragarritako 70 milioi euroko laguntzak ez dituela Osakidetzaren sakoneko gabeziak konpontzen. Sara Lizeaga, Donostiako ospitaleko medikua.
2: Osakidetzak bere jarduerari eusteko milioi gehigarriak inbertitu behar baditu, hain zuzen ere, bere asistentzia gaitasunaren zati handi bat lanaldi amaigabeen, derrigorrezko guardien, agenda masifikatuen eta fakultatiboen etengabeko prestutasunaren gainean eraiki duelako da.
1: Nafarroan medikuek gaur biharretan batzarrak egingo dituzte Osasun Departamenduak egindako proposamena aztertu eta datorren asteko grebarekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Iruña, Andoni Amados.
3: Bihar arratsaldera arte ez dute emaitzen berri emango, baina sindikatutik jakinarazi digutenez, Ubarmin Klinikan eta Tuterako ospitalean egin dituzten bileretan medikuak oso haserra agertu dira Fernando Domínguez kontseilariak mahai gainean jarritako neurriekin. Bihar Iruñeko Unibertsitate Ospitalean, Lizarrako Erietxean eta internet bidez elkartuko dira.
1: Gasteizen Zaramaga auzoan duela 50 urte gertatutako sarraskia gogoratzen duen mural berria gaur inauguratu dute. Oialez egindako 50 piezekin osatu dute. Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkateordeak Zaramaga auzoarentzat eta gasteiztarrentzat memoria bizirik eusteak duen garrantzia azpimarratu du.
4: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur garena ulertzen ere.
1: Kanboko Marienia etxe egitasmoaren aurka dauden eragileak baikor mintzatu dira komunikabideen aurrean udal eta elkargo hauteskundetan aukeratutako hautetsi gehienak bat egiten dutelako eurekin. Mobilizazioak iragarri dituzte. Baiona, Andoni Lizeaga.
3: Bihar arratsaldera arte ez dute emaitzen berri emango, baina sindikatutik jakinarazi digutenez, Ubarmin Klinikan eta Tuterako ospitalean egin dituzten bileretan medikuak oso haserra agertu dira Fernando Domínguez kontseilariak mahai gainean jarritako neurriekin. Bihar Iruñeko Unibertsitate Ospitalean, Lizarrako Erietxean eta internet bidez elkartuko dira.
1: Etzen hain justu entzun nahi genuen informazioa, esandakoa kanboko Marienia etxea egitasmoaren aurka dauden eragileak mobilizazioak deitu dituzte. Nazioartekoetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gaur berriro ere Irani gogor eraso egingo diotela adierazi du. Azken orduetan berriro bombardatu dute Iran honek Estatu Batuetako helikoptero bat bota ondotik. Estatu Batuetako presidentearen esanetan akordioa lortzear zirela etorri da Iranen erasoa eta apirilaren zortzian bi aldeen artean sinatutako suetena kolokan jarri du. Ipar Irlandako gobernuak bien bitartean polizia gehiago bidali du Belfastera bart izandako kale istiluei aurre egiteko. Stormonteko gobernuak eta Starmerlen ministroak gogor salatu dituzte migratzaileen aurka izandako erasoak. Tren eta autobus zerbitzuak bertan bera geratu dira, baita musika ikuskizunak, oraingoz hiru pertsona atxilotu ditu poliziak istiluekin lotuta. Belfasten ikusitako indarkeriak justifikaziorik ez duela adierazi du Keir Starmer lehen ministro britaniarrak.
5: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
1: Istiluak Ipar Irlandako auzo protestanteetan piztu dira, baina eskuin muturrak deituta kalera atera dira. Errepidetan, Amurrion AP-68an Bilborako norabidean autobat bidetik atera da, errepidean traba egiten du ibilgailuak eta ambulantziare lekuan da, adi puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean Kantauri isurialdean lainoak izango dira nagusi, baina orduek aurrera ginela eguzkia nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta termometroak 25 graduraino igoko dira. Gaueko 9:04 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Para ser otra que no se le note.
3: Ekainaren amairuan La Sala Konpainiak Burnt dantza ikuskizuna eramango du Gasteizko Provintzia Plazara. Lenguaia fisiko eta estetika oso zainduarekin, gehiegizko aleginaren prezioa izpide duen pieza honek, burnout fenomenoari buruzko gogo eta egiten du. Kultur Klik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
4: Euskadi Irratia. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
5: Hakenon, hain bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina, se porten guadal, paun. Da, humilia eta alto leketer, oi, que mako.
4: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
5: Ai. Emozioa.
4: Ekosfera, Guillermo Roa.
6: Itxaso beroa izatea ez da ona, itxaso hotza izatea ere ez da ona. Oreka bat behar da. Baina ze zaila den oreka hori lortzea, ezta?

Ozeanoen temperatura ez da airearen temperatura bezain beste aldatzen. Ur masa oso handi bat berotzea, airea berotzea baino zailagoa da. Eta horregatik itsasoaren temperaturaren goraberak inertzia handiagoa dauka atmosferarenak baino. Eta hala ere, aldatu egiten da eta bere zikloak ditu. Ozeano barean dago adibide harrigarri bat. Oso nabarmena da ekuatorearen inguruko uretan. Hego Amerikatik mendebaldera dagoen gertuko ura berotu eta hoztu egiten da urtetan izaten den ziklo batean. Batzuetan berotu egiten da eta El Niño izeneko fenomenoa gertatzen da eta beste batzuetan hoztu egiten da eta La Niña izeneko fenomenoa gertatzen da. Ba orain, El Niño tokatu behar zaigu. Baina dituek esaten dute, aurtengo El Niño oso oso bortitza izango dela. Muturreko fenomeno bat, muturreko El Niño bat. Eta izue, normalean El Niñok edo La Niñak eragiten digu planeta osoan. Ba hori xe, zai gaude, El Niñok denoi eragingo digu eta oso gertu dago. Eta dituek esaten dute aurtengo fenomenoaren intentsitatea ez dela bakarrik itsasoaren gainazeleko temperaturaren gatik. Sakoneko uretako temperatura ere oso altua dela kasu honetan, eta horrek ustez utziko duela oso fenomeno bortitza. Prestatu zaitezte El Niño oso bortitza izateko esaten dute adituek. Baina zenbat da bortitza izatea? Ba, El Niño fenomenoa definitzen da itxasaren gainazaleko temperatura batez bestekotik gora gradu erdi bat baldin badago epeluze batean. Eta oso bortitzatzat hartzen da batez besteko temperaturatik bi gradu gorago baldin badago epeluze batez. Hori espero da. Ondorioak mundu mailakoak dira eta mapa batean ikus daitezke. Hego Amerikan beroaldiak, zuteak Australian, monzoiarekin arazoak Indian, Afrikan beroaldiak, eta kontrakoak, adibidez, Ipar Amerikan neguko eurite askoz handiagoak.

atmosferari begiratu behar diogu, atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioari. Igandeko datua da, ekainaren 7koa. CO2-en kontzentrazioa da 431.83 ppm. Noski, Mauna Loa, Sumendiaren behatokian, neba. CO2-en kontzentrazioa da 431.83 ppm. Noski, Mauna Loa, Sumendiaren

0: dela, baina alere altuak dira. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko datuak beharko luke 240 ppm inguruan, eta ez 430-tik gorakoa. Gaur arrainen komunikazioari buruz hitz egingo dugu. Badakizue biziren arteko komunikazioa lantzen dugula Irati Díez Virto biologoarekin eta dibulgatzailearekin, eta bon, hainbat komunikabide natural ikusten ari gara. Kasu honetan arraiek sortzen dituzten soinuak komunikatzeko. Soinuak sortzen dituztelako. Gainera, Irati ez da bakarrik egongo gaur. Berarekin batera, Maili Astigarraga Bergara ere izango da. Ilustratzaile bat. Ilustratzaile zientifikoa. Izan ere, bien artean idatzi dute liburu bat. Iratik idatzi eta Mailik ilustratu. Umentzako liburua da naturari buruz. Nola egiten dute lo animaliek. Liburari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan, eta horregatik Maili elkartu da gurekin. Bau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure kosferan. Bide batez aprobetxatu nahi dut esateko azkeneko programatan gaudela, gure denboraldia bukatzen ari dela, oraindik gelditzen dira hau eta beste bi saio noski. Eta gero noski udan izango dugu udako edizioa, alegia, aurtengo denboraldian izan ditugun programa komatxoen artean. Onenak errepikatuko ditugu zuentzat. Baina tira, bukatzen ari gara, tunelaren bukaera ikusten ari naiz, bai ekosferan, bai norteko ferrokarrilean, baina horixe, datorren denboraldian bueltatuko gara zuekin batera eta gure kolaboratzailekin batera. Tira, esan inbiar nuen, ze ia ziur programaren bukaeran ahaztuko zitzaidan hau dena esatea. Beraz, hoxe, ongi etorriak zarete azkeneko programa hauetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Komunikatzen aldira arrainak? Haze galdera, eh? Komunikatzen dira? Segurazki bai. Denok pentsatzen dugu, ba, ez dakit, sardina talde batek denak elkarrekin egiten baldin baduten, nolabait komunikatzen dira. Ez dakit, norabidea komunikatzeko. Ba, justo hori ez, justo hori egiten dute modu automatiko baten, ba, ez da automatikoa, baina nolabait, arrai batek norabidea aldatzen duenean, badaude modu biologiko batzuk, beste arrainek ere, norabide aldaketa hori izateko, hori eta ez beste bat. Eta horrun, ba, ematen du multzoak aldatu dula direkzioa, bere horretan, erabakita zeinek. Ba, ez dakigu zeinek, ze ez dago sardinen artean, sardinen multzo batean ez dago jeferik, nolabait, ez dago gidaririk. Tira, galdera beste nolabait egingo dut. Soinurik egiten aldute arraiek elkarrekin komunikatzeko, eta hemen gaude irratean, baietz esateko. Noski, ezkoa izango balitz ez nuke galdera hori egingo. Tira, ba, horixe izango da gaurko gaia, horixe izango da gure zentroa, gure helburua, hori azaltzea, horretaz hitz egitea, eta horretaz hitz egiteko, ba, betikoa daukagu Irati Díez Virto gurekin, biologoa, eta gure oiko kolaboratzailea. Esango dut komunikazioan aditua zarela, edo gehiagitxo esatea da. Gehiagitxo esatea da, baina horretan sartu duzula, bueno, orduak sartu dituzu, eta kolaborazio,
2: ba, ikasten goaz.
0: Komunikazio modu ezberdinak ikartzei izkiguzu, ekosferara. Arrainak,
2: bai.
0: Arrainak.
2: Nik ez duen espero.
0: Eta bidali zen idanean proposamena, oso nahi iruditu zitzen.
2: Bai, eski ez da animali bat dola, bueno, animali talde bat. Igual, pentsatzez una, noiz bai pentsatuko genunez, baina, jo, pues, zuk esatea zuna beti komunikazioa, pues, baleak, beleak, esan barun berez. Baleak, txoriak, ez, bueno, betiko. Ez da, hola, oiko animalia talde bat, ba, bere komunikazio

0: zitzaiten dana. Orduan, ba hori, aurkitu nonola artikulo bat, gero hortik ba, beste batzuk topatzen junitzen, eta badauka bere mamia. Horregatik ekarri zut.
1: Ba, oso gai interesgarria iruditzen zait, oso originala, eta zerbait ikasiko dugula, ziur naiz, besteak beste, entzungo ditugulako arrainak gaur, hemen irratean. Zuen irrati publiko honetan, Euskadi irratean, arrainak hitz egiten. Euskaraz ez dute egingo, baina zain zuzen ere astartuko dugu. Ze hizkuntza hitz egiten, en fin. Bueno, ze motako soinuak egiten dituzten. Nola nahi ere, Irati Díez Virto biologoa da, divulgatzailea, gure kolaboratzailea, ekosferako ohiko bizilaguna, baina baita ere idazlea.
0: Bueno, esan dia saber komunikazioan aditua ez.
1: Aditua etzara izango, baina hortaz arduratzen zera. Baina idazten duzu, artikulu asko idazten dituzu, hori bai, eta ez bakarrik artikulu asko. Eskuan dakat Irati Díez Virto txit gorenak idatzitako liburu bat. Nola egiten dute lo animaliek.
0: Oixe bea.
1: Eta komunikatzeari usten diotenean aizu zen ere. Nola egiten duten lo interesgarria da, ez?
0: Oso interesgarria. Bai, haure izan zan pixkat, bueno, sorpresa, ez? Bilatzen astea eta informazioa bilatzea, eta nik gauza pila bat ezen ezkin, gai honi buruz. Eta sorpresa pila bat eraman itun. Egia, bueno, loa ikertzen dela asko modu sakonago baten, ez ba, remloa, eta ze molekula, eta bat, eta bestea. Baina hori hola divulgatzeko, seguro aldala, baina igual adituago izan bartzean, baina ez holako ba, gai sakonago batzutan sartzeko.
1: Bueno, neurologikoetan, ez? Bueno,
0: komplexuago dia. Baina nik nahi nun zerbait topatu erresa, ez? Ba, bizuala, ba, animali batzuk, seguran nekilako, animali batzuk oso modu kuriosotan loen gozera zuela. Seguro. Eta alaxe izan da.
1: Eta alaxe da, bai. Eta zuk idatzi duzu testoa liburu honetan bide batez zua edizioak argitaletxeak ateratako argitaratutako liburua da, baina ez zaude bakarrik.
0: Ez.
1: Eta momentu espero non urdurinago, benetan urdurinagola. Zurekin batera Irati Díez Virto da testuaren egilea, baina Maili Astigarraga Bergara da ilustrazioak egin dituena liburu honetan. Maili Astigarraga, kaixo ongetorri.
2: Eskerrik asko.
1: Hau da lehenengo aldia zurekin nagoela mikro baten aurrean.
2: Hori da, zelenago ere kointziditu dugu dexente, baina mikro baten aurrean eta testigu gehiagoekin balenek.
1: Eta ez dakizu ze ilusia egiten didan, ze esan behar dut. Irati ezagutu nuen hemen, ezagutu dut, bueno, batez ere irratean, eta nire lanean, nire divulgazio lanetan, ba, bueno, kolaboratu dugunean, baina zu ezagutzen zaitut nire ikaslea izan zinelako.
2: Hori da, eta zu nire irakasle bai da.
1: Egun berean gainera. Ilustrazio zientifikoko masterrean nik klaseak ematen dituen, bueno, klase batzuk, nik ikasgai bakarra ematen nuen, baina egiten zenuten sekulako lana, denetik egiten zenuten, ikasi akuarela edo grafito edo hortik hasita, ez modu tradizionalak erabiltzetik, ba, marrazki victoriala, irude, ez dakit, eta esan beharra dago, baita ere, National Geographic-eko desplegableak eta, bueno, ilustrazio horiek nola egiten diren, ere ikasten zenuten. Oso, ikastaro intentsoa zen, masterrena, ez?
2: Bai, oso. Nik uste master asko diala intentsoak, baina bai, hau egia esan, bueno, bagen den azteko, ba, karrera edo formakuntza desberdinetik gentuzen jendea, baina ere kasuan zientzietatik, baina bazauden baita ere arte mundutik edo komunikazietik zetoztenak, eta bat batean gaudu hor danok batera, danok berriro entregatu behar, ba, teknika tradizionalak, teknika digitalak, irude zurekin, eta bueno, pues, ba, batzuk erreztasun batzuk garezkan gazateta, baina bestia zan utxetik ikastera, eta bueno, pues, urte betean hori dana, intenso izan zen, baina bueno, asko ikasi genuen.
1: Bai, eta beti enbidia pixka bat pasatu dut, zen ni irakaslea nago, naiz, asignatura batean, beste batean egon nintzen pixka bat ere bai, baina noski, zuek ikusten zenuten guztia ez noen ikusten, ez noen ikasten, eta beste irakasleak ziren, harrigarriak, badago, ba, bego bikariok adibidez animazioko klaseak ematen ditu, ematen zituen, eta goia bat dauka, animan, bai, bai, bai, labur metraia zea bat animatu baten gatik. Fernando Batista National Geographicen egiten du lan, eta horregatik esaten dut, hori ikasi zenutela, baina badago jende oso ona tartean ere bai, ba, ez dakit arkeologia irakasten, medikuntza irakasten, bueno, arkeologiako irudigintza, medikuntzakoa, bazenituzten asignaturak ere bai, ba, molekulak nola marraztu, bazenituzten, ba, ez dakit, biologia pixka bat, botanika pixka bat, oso jende onarekin gainera.
2: Oso irakasle onak, tartean zu.
1: Tartean ni, baina nik ez dakit, horretan, nik ez dakit goiarik eta ez dut lan egiten National Geographicen, ez dakit nola esan. Ez baina, ba. Hori da. Nola nahi ere, placer bada niretzako garbi gelditu da, ez, zurekin egotea hemen, eta zurekin, eta iratirekin, eta nola zautu zineten? Niretzako bi mundutatik zatozte.
2: Bai, guztiz, irati izan zan horrura txamazun, asik berak zentatu dezala.
0: Bai, bueno, ba, azteko, ze hauek, testuak, oda, liburan ateatzen den testu, hau guztiak nik prestatu nitun, Euskadi Irratiko bai pasan iberriz, ala. Faktoria magazina, barkatu,
1: maire. Lasai.
0: horretarako, ba, Maider Segurolak proposatu zidan, bere ideia izan zen. Naizula, bueno, saio batzuk egin nahi zitula, ikasteko nola egiten zuten lo animaliek, ola, ba, 5 minutuko, azalpen oso motxo batzuk eta hori proposatu zian.
1: Maider hemen falta zarazu.
0: Bai.
1: Pena.
0: Bai. Bere ideia izan zan. Uh-huh. Eta nik esan egon, hombre, pues bai, ba, jazu zeran oso politia iru juzitaitan ideia, ez? Zaten zura, jo, ba, etzitin izo kurretxo, ez? Ze idea politia. Eta horras izan pixkat, ba, horras nintzen irakurtzen, nahi nun izatea animali oso desberdinak, nahi nun izatea animali basatiak. Uh-huh. Nahi nun batzuk Euskal Herri egotea, beste batzuk ba, oso kurioso bali mazien baita, bueno, internazionalak, baino hemengoak bain nahi nitun sartu. Eta hala, ba, poliki saio, ba, bildu matxo bat sortu genuen, animalin loai buruz. Uh-huh. Orduan, saio jo bukatu zionen, nik nion testu jo guztik, eta esan jolin, bazakit. Eta hola xe gutzen gelditu behar da nire ordena gai. Eta pentsatu non gai politia zala umentzako. Mm-hmm. Igual, elduentzako hola, ba, bueno, ez non ikusten, igual bai, baina bueno, beste itxura batekoa izango litzeke ez. Eta umentzako gai politia irutzen zitzaidan, baina umentzako liburu bat, ba, irudi gabe, ez? Eta irutzen zitzaidan gaina behar zula, umek ulertzeko, eta animaliai irudi, osea animalia ikusteko nolakoa zan eta bar, bueno, ba, ilustrazio behar zitula. Uh-huh. Eta nola zientziak aieran idazten honik eta maik baita kolaboratzen duen zientziak aieran, ba, be, galdetu nion zuzenen, hola xe? Eta zuzeren esan ziten baietzu.
2: Hori da, Maiderrek iratiri proposamena intzenia Maiderrek baietu, osea, iratik baietu esan zuen bezala, neuk ere proposamena entzun eta zuzenean noski aurrera.
1: Maiek ez daki zetze esaten eta ez diogu erakatzeko. Erakatzeko. Maiek kontatu diguzu pixka bat kapitulu bakoitzak edo bueno, animali bakoitzak edo loiteko modu bakoitzak nola egituratuta daude liburuan ze horixe bueno, bere grazia doka, ez?
2: Bai, hor, bueno, hor, iratik eukizun lehenengo erronka izan zen irratibidez transmititzeko sortutako testu hoiek, ba, pixkat aurren zako egokitzia, baina baita ere, ez amakarrik aurren izkerara egokitzia, edo bereiek ulertzeko modura, baizik eta ba, jolas, edo nola baitera engantzatuko ditun proposamen bat itia, eta orduan planteatu genuna izan zen, 16 animalia deago zira, edo?
0: Mm,
2: 16, 15, bai.
0: Ondo gabiltza.
2: animalia bakoitzan kasuan, lehengorrian ba irakurleak aurkituko du iratik sortutako lasmakizuntxo bat motxa eta ba pista idatzizko pista horrek matera badaka pista visual bat ere. Ba agertuko da animalia horren izatxa edo egoa edo bueno, ba animalia bakoitzan kasuan zerbait eta horren pista horrekin ba irakurleak asmatu behar du ze animalita zaigeran eta ondoren ja ba hurrengo orrialdean erantzuna ikusiko luke. Eta hor bai aurkitzen da irudia balik eta bueno, pixkat nisaiatu naiz harrapatzen animaliari longo zan momentu horretan argazki bat ingoa genin bezala, bai, bere intimidadia guztiz inbaditu, baina sekretuan argazki hori lortuz.
1: Ez ustean harrapatzeko bazenu bezala,
2: oh, gainera, ez? Ja, bai, pixkat hori izan zen. Ba, bere inguru naturalian lot nola ingo luken irudikatzeko, eta ja horrengo bi orrialdietan, bai, informazio ba, detaileak edo ja nola loiten duen, badago, bai testu bidez, eta baita ere, beirudi simpleago edo ulergarriagoekin, ba, inda pixkat. Uh-huh. Eta horrela, ba, animaliz animali.
1: Uh-huh. Nola egiten dute lo animaliek interesgarria, bueno, nik uste dut oso liburu bora kargarrian horregatik ez, daudelako informazio hori, dagoelako gainera espreski ba umeen umeen gan pentsatuta, baina baitulako bi alderdiak ez, testuak eta irudiak eta horrek balioa ere ematen dio ez. Batzuetan igual testu hutsa publikatzea merkeagoa da, errexagoa da, behar ba, ez dakit trabarik izan duzuen horretarako.
2: Ez, bueno, nik usten dut aurrantzako liburuetan irudiak pixo asko ukitzen dula. Uh-huh. Naiz eta ba, bueno, badaude formatu ezberdina, badaude itzi gabeko liburuak eta bueno, bai helduagontzat, ba irudi gabeko liburuak ere. Baina liburu honek, bueno, liburu zuzendutako adintartea kontutan edukita, ba irudiak ukitzea garrantzitsua zen. Uh-huh. Baina noski bat testua ere, hori baita muina.
0: Bai, baina etzun gauza era bat desberdina izango litzeke testu gabe. Zorzea zango zen, ez? Zorzea iruditze zain nahi. Ezakit, ume bat entzat, eske nik imaginatzen dut ume bat, zen nahi txikitan ebeti jartzez izkiaten liburuak, ez? Ba, irakurtzeko, eta zera, eta gurasok jartzez zien nerekin, eta ume bat behar ditu.
1: Bai,
0: iruditze zain nahi. Igual ez, baina bai.
2: Nik usat, eldube batzuk ere, bueno, eldu batzuk ez, eldubok ere, bat ez ere, olako zerbait, danian, ezagutzen ez duguna, ez? Ba, nola iten du lo izurdeak, ba, bueno, igual testo irakurreta asmatu dezakezu. Mm. Baino, ba, segun ze forma edo postura hartzen badu, ba, bizualki, erresiago lertzen dugu, eta noski, ba, bale, madakago irudia eta testua, ja, osagarriak denez, ba...
1: Testo inguruaz jabetzeko, edo modu oso azkar bat oso efizientea da, bueno, eta funtzionatu ezake bakarrik testoaren bitartez, hori izan da, irratian bertan sortu zelako, ez? Eta, ordan, irisgarritasuna ere nolabait bermatzen du, ez? Nolabait horla kombinatuta testua da. Uh-huh. Ez naiz ezer deskubritzen ari, noski, hori ez da berria. Arrainik baldago liburuan irati.
0: Arrainik bai, badaude bi arrei daude, baina bueno, batera, osea esango dugu ba kapitulo edo zea berdinen sartu genitun. Uh-huh. Koralekin, bueno, koraletan lo egiten dutelako. Uh-huh. Eta ba hor bere loak ez dakit nik spoiler handi egin
1: dezakidan. Ez egin. Ez egin, ez egin. Aprovechatu dezakegu hori. Urrengo baterako neneko zeran.
0: Ba, zeakin koralekin badukutelako horrelako elkarrekintza oso poli bat, eta baduke relazioa behaien loakin baita.
1: Bai, ezken nian simbiosi moduko bada, ez? Bai. Bueno, moduko edo simbiosia da, zuzenean, ez? Bai, bai. Uh-huh. Bueno, esnatuko ditugu, arraino eriek, eta orain komunikazioari buruz hitz egingo dugu, horretara etorri garela.
0: Ez, baina benetan,
1: nola egiten dute lo animaliek, sua edizioak argitaratutakoa, eta horixe, irati diez birtok egin du testua, eta Maia Astigarraga Bergarak irudiak, beraz, hortxe gelditzen da niri ilusioa egiten dit, eta ja, ale bat daukat.
0: Hombre.
1: Eta gainera sinatuta daukat.
0: Dedikazioak.
1: Hori da, eskerrik asko. Maia, alere geldituko zara hemen elkarrizketan eta buratzen zaizuna botatzen joan.
2: Noski, nik entzun dut arrainen komunikazioa eta hemen nagoa, ber, nola komunikatzen dian. Irudi, soinu edo nola.
1: Eta hori da, lehenengo galdera, komunikatzen dira arrainak? Bai, bale, lehenengo bai. Galdera, nola komunikatzen dira arrainak?
0: Hori da, urrengo pauso.
1: Edo nola dakigu komunikatzen direla, ez?
0: Bai, bueno, nik aurko saioa beste, bueno, modu kurioso baten zehatu dut, egituratu dut, ze arrainan komunikazioai buruz badago ematen dunez, oi madakitunik, aditu bat, mundu mailako aditu bat, eta izena do Friedrich Ladig, izango da. Friedrich Ladig. Bienako unibertsitateko ikertzailea da, eta bueno, pixkat nola bere bizitzan zehar ikertu ditun, bueno, arrainen komunikazioa gehien ikertu ditun zientzialari izan den, ba, bere biografiakin bat ikusiko dugu, pixka bat, nola komunikatzen dian arraiek, hola planteatu dut.
1: Bai, hor hor badaude organoen kontuak eta bar, hor ideia interesgarria da, batzutan pentsatzen dugu la komunikatzea da guk egiten duguna. Ordan komunikatzen dana gu bezalako azpiegitura eduki behar du, ez, biologikoa.
0: Mm-hmm.
1: Ba ez. Ba ez. Hori horrela ez da zuzenean eta mm-hmm. eta bueno, horrek ezabaltzen du mundua, ez?
0: Bai, eta gainera hori esan dezula, lehen apunte moduan edo esango dizut ornoduren artean soinuak sortzen dituzten organoen aniztasun handiena arraien taldea dutela. Beraz ez da bakarrik ahoaren eta laringearen, ez tezu behar hori, ez soinuak iteko eta ez da komunikatzeko ere.
1: Orda nola abiatuko dugu historioa, ber? Nola planteatzen diguzu?
0: Ba ira. Honek izan edo, arrainen bioakustika, ez? Bioakustikari ditzaio pixka da komunikazioa, soinuak erabiltzea komunikatzeko, ez dugu izan beharrik ez da zehazki komunikazioa, baina ba, bueno, bioakustika, bai? Pixkat, kasualitatez hasi omentzen, arrainen bioakustika edo arrainen komunikazioa ikertzen duen lerro hau, Bienako Unibertsitatean 1960ko hamarkadan, hor inguru hortan. Friedrich Ladig ikertzaile honen doktorego tesiaren zuzendaria izango zen aurrerago Friedrich, beste Friedrich bat. Schaller, hori jara ez dakit.
1: Schaller,
0: eskerrak zuen mentzaten, Willi.
1: Bueno, ez dago era bat ziur, baina bueno, Alemania da pixka bat ikasi nuen, bai.
0: Vale, ba hau izan zen aurrerago beste Friedrichen, ba, doktorego tesiko
1: zuzendaria.
0: Bai. Pertsona hau entomologoa zen, eta 1966an Amazonia ibaira joan zen, ba, intsektuak eta igelak ikertzera, ba, beste ikerketa lerro batekin. Eta zehazki, Negro ibaian zeudela, ba, laginak eta ikerketa honetako ba, kontuak egiten, hau, Negro ibaia Brasilen iparraldean dago, hor Amazonian. Ba, batean entzun omen zuten alako motozikleta hots bat. Bai, motozikleta bat iruen zitzaion. Eta, claro, bea, pentsa, Bienako Unibertsitatetik Amazoniara ba, ikerketa horiek egiteko laguntzaileak eramaten zituzten bertako jendea. Ba, arrantzaleak zirenak eta bazekitenak Amazonia ibaian ibiltzen. Eta arrantzale hoiei galdetu omen zien, ba, ea beraiek bazekite.
1: Zeinek dauka motozikleta bat hemen, ez?
0: Claro, nundi dator soinu eri. Eta baiek, arrantzale hoiek bazekiten, arrai bat zela, otxori egiten zuena. Jaraki izena daukan arrai bat.
1: Ozena izan behar zuen, ez?
0: Pentsa, uretatik, bai.
1: Eta ibaian zaude, eta horregatik esaten nuen hemen, ibai batean ikertzen, hainbat animalia ikertzen, eta batean horrelako soinu ozen bat entzuten baduzu.
0: Hori da. Ez da mikrofon. Claro, eta ez da mikrofonekin eta beida zeudela, eta ez, oza, itxasontzian, o bote txikia ez dakit nuen gozian. Kanpoan, airetik entzute zitzaien ja arraioiei ba, buia batean. Orduan, ba, horrek, ba, interesa handia piztu zion. Friedrich honi. Uh-huh. Eta geroago ikerketak egin zituen arrai hauekin eta jakin izan zuen ba jaraki arrek, arrai arroiek, ba momentu batean emeak erakartzeko garaian, ez? Ugalketa garaian daudenean, ba egiten dituztela soinu horiek. Uh-huh. Baina kuriosoa da ze oso zen entzuten dira, esan bezala, ba, 1 metrotara eta hola entzuten dira, arraia dauden posiziotik, eta arrantzaleek erabili egiten dituzte soinu horiek.
1: Claro.
0: Arrantzateko.
1: Claro, claro.
0: Horregatik ezagutzen zituzten.
1: Bueno, hori, animalien artean, bueno, mundu naturalean ohikoa da, ez? Zerbait egiten duzu, ba hori, adibidez, emeak erakartzeko, edo ez dakiz zein usatzeko, edo ez dakiz zer, baina aldi berean ari zara kontatzen munduari ni hemen nago.
0: Claro.
1: Eta claro, zure harrapariek badakite hor zaudela.
0: Bai, bai.
1: Besteak beste jendea.
0: Noski.
1: Kasu honetan.
0: Eta askotan aprobetxatzen da momentu hori, ez? Eizarako. Uh-huh. Ez arraiekin bakarrik, uh-huh. Animalia askokin, ba, justo ugalketa garaian gehiago, beraien burua gehiago erakusten dute, ez, gehiago mugitzen dira, 8 gehiago egiten dute, eta errexagoa da, animalia ikuste eta izatzea nahi badezu. Kasu honetan ere berdin. Orduan, horrela hasi zen, pixka bat, arraien komunikazio ikerketa lerro hori.
1: Hori.
0: Bai. Eta, ba, esan dakoa, behin hau gertatu zitzaiola, ikertzaileari, ba, ia esan zuen, bueno, ba, ni honekin hasiko naiz. Uh-huh. Ikertzen jarraitu nahi dut, ea ze topatzen dudan, nola egiten duten soinua, zergatik, arrai gehiago egiten dituzte soinuak, pixkat horrekin, lerro horrekin jarraitu zuen.
1: Eta, klaro, horre etorri zen, aldatu behar dugu orain Friedrich hori beste Friedrich garen gatik,
0: claro,
1: eta ez?
0: Hori
1: Friedrich.
0: Hori da. Ba, hor zeudela, ba, Amazoniako arrain taksoi ezberdinak ikertzen jarraitu zuten Friedrich, esango dugu Friedrich zarra eta heldua, osea, zerra eta bestea. Bestea bitartea, beste Friedrich, protagonista dena, zoologia ikasten hasi zen Bienako unibertsitatean. Uh-huh. Eta urte batzuk pasata, ba, bueno, koinzidentzia batzuei esker, arraiekin lanean hasi zen, Friedrich Zarrarekin. Uh-huh. Zehazki hasi zen ikertzen, laberinto arraien, edo laberintidoen, ba, anatomia, fisiologia, etzen hasi komunikazioarekin. Eta hau edia, ba, Asian, ba, China, Taiwan, Korea, Vietnamen dauden arrai talde bat, Pez del Paraíso, esate zaio erderaz. Eta hauek bizi dira, ba, uholde zartutako eremuetan. Arroza eta zehiena landatzen dan eremuetan eta horrelakoetan ere azaltzen dira. Ora, arrai txiki batzuk. Hauen, ba, hauek ikertzen hasi zen, baina ez komunikazioaren aldetik. Eta orduan, behin ja tesia egin zuela, ja Friedrich Zarrak esan zion, aber nahi zuen, berak ere sartu arrainen komunikazioaren ba, lerro horreten. Eta noski honek esan zion baiet. Eta hola, hasi zen, ba, Austriako urgezetan bizi diren arrai batzuk ikertzen. Baita ere, bai aurretik Friedrich Zarrak ikusi zuela, soinuak egiten zituztela. Baita ere.
1: Luzera, ez duzu esan, baina pasadiazun informazioan de Ladich laborategia edo Ladich laborategia deitzen diote gaur egun bueno, toki horri, ez? Ikerketa zentroko laborategi horri.
0: Bai, berak sortu duen talde horri. Bai.
1: Eta bueno, hori bai esan duzu hasieran erreferente ba dela azkenean Friedrich Ladich hau ikerketa mota honetan, ez?
0: Bai.
1: Gizon bat bilatu behar balimazu honetan. Gizon bat ez, pertsona bat oroar bilatu behar balimazu honetan, bera izan behar du, ez? Referente moduan, hortik abiatzeko, ez?
0: Hori da. Hori da. Eta hori, ba, horra izan, ez? Austriako arraia hauek izan zian bere lehenengo ikerketa arrainen komunikazioan. Eta ondoren, ba, joan da, ba, arrain taksoi eta espezie pila bat ikertzen, urrotzetako arrainetatik, arrain tropikaletara, Amazonasera bueltatu zen, ba, bere zuzendaria bezala, ez? Eta horrik ikertu zituen, ba, bagreak, pirainak, eta Asiako beste arrai batzuk guramiak izena dutena. Bueno, guramiak nik euskerara laitzalidet, ingelesez ere guramida.
1: Uh-huh. Arrai soinuak entzuten hasiko gara.
0: Bale.
1: Magi, entzun duzu inoiz arrai soinu bat, edo ni bezala zaude.
2: Sekula desiatzen hau entzuteko.
0: Guramien soinua badaukagu.
1: Bai. Uh-huh. Nahi badezu hortik abiatuko gara.
0: Bai.
1: Zenbaile, zer iruditu zaizu?
2: Ba, arrain badala esango ez duzen egiten enuke zinistuko. Enbaten dezakitola kristalezko tarrotxo bat edo ontzitxo bat arrastak ara baten edo ezakitolako.
1: Bai, gainera hau nola grabatu duten, ez? Hori ondo lago kexakitea.
0: Ba, mikrofonok.
1: Bai, urpeko mikrofona horietako batekin, edo ez? Bai, bai egia esan, soinu kuriosoa da, entzun dezagun berriz. Zurekin nago, Mai. Arrai bat zela, ez nuke esango inoiz.
0: Nuke ez, Nik ez nuke esango. Ba, hau edia, esandako asiako arrai hauek guramiak, eta kuriosoa da ze, espezie honetan emeak dira soinuak egiten dituztenak. Uh-huh. Lehen esan dugu motozikletan otxoria daidez arrena zan, baino espezie honetan emea dira ugalketa garaian otxak egiten dituztenak. Eta egiten dute otxa hori jakin badakite, egatxekin egiten dituzela.
1: Aha.
0: Ez da ahoareki, ez horrelako ezer. Egatxak...
1: Gai horretara eta... joan nahi nuen, hain zuzen ere lehen aipatu ditugu organoak, eta uh-huh. ez? Eta organoi buruz izan behar da, bueno, pentsatzen baldin badut, eta orain esan duzula egatxekin egiten dutela, hasten zera pentsatzen intsektu nola egiten dute,
0: claro.
1: Batzuk hankakin, beste batzuk ez dakize, mm-hmm. goak ez dakize, esan nahi dut, claro, ez dago nahi eta nahi ez gure sistema fonikoa, ez dakit nola esaten den.
0: Bai. Hautskordak
1: eta... Hautskordak eta erabili beharrik, mm-hmm. ez? Soinu bat egiteko, ez?
0: Hori da, eta lehen esan dizudan bezala, arraia direla, ba... Olako organo aniztasun handiena dutena, azuk esan bezala guk gizakiok laringea erabiltzen dugu otsaileko, hegaztiek siringea.
1: Siringea, bai, hori...
0: Olako beste egitura, baita ez tarringuruan
1: dagoena. Txori kantarien zea tipikoa, organo tipikoa, bai,
0: hori da?
1: Kanta egite du.
0: Eta arraien kasuan, justo guramian kasuan ez, baina arrai askok erabiltzen dutena da igeri maskuria.
1: Mm.
0: Otsa egiteko. Bai? Igeri maskuria da ba, arrain teleosteo gehien duten organo bat, aizez beteta dagoena, eta ba, esteen hasierako partean edo dago, eta orduan honek balio duna da, ba, flotabilitatea.
1: Ba, hori da.
0: Zeiteko.
1: Ondoratzeko edo goreka abiatzeko, ez?
0: Hori da. Ba, zeiteko gora joan nahi bali madute, edo bera joan nahi badute, ba, igeri maskuri horrekin, ba, kontrolatzen dute. Ba, organo hau erabiltzen dute arrai askok, soinu egiteko.
1: Uh-huh. Interesgarria.
0: Bai, entzungo dugu nahi badezue beste arrai bat,
1: utziozu gauza bat esaten, mai arpegi arraroa jarri du, arraroa ez, baina arpegi interesgarria jarri du, intsektuen aipatu dudanean, gainera koloretako intsektuak izeneko beste liburu bat idurztatu zenuelako, ez?
2: Bai,
1: bai, bai, bai. Beraz hor dago ere kuñatxoa, promozioa, hori ere aipatu behar da.
2: Naiz animalien soinuetan sartu, ez galerreko politizatzaileak, ez dagotzen, listo,
1: ba. Ez dagoela, gaizki, ez? Tira, ze soinue entzungo dugu orduan orain, ze arrain entzungo dugu?
0: Ba, ingelesez catfish izena duen arrai bat.
1: Uh-huh.
0: Urgezako, hau ere Amazoniako arrai bada. Eta honek bai erabiltzen du, igeri maskuria vibratu egiten du, ba, tendoi eta muskulo batzuen bidez, igeri maskuria.
1: Uh-huh.
0: Eta baita ere, bularreko... zurrak, arantzak erabiltzen ditu.
1: Hor bisoinu zeuden, ez da?
0: Bai, ez dakit bukaerak hori beste interferentzia bat o zerbait izangoan, baina hasierako bai, hola burbuja bezala, sonatzen du pixkat, ez? Oain igeri maskuria dakigula dela airez betetako zerbait. Hola, burbuja bezala egin du.
1: A ber, berriz ere jarriko dut. Hori da, ez? Lehen zati hori, ez?
0: Hori bai, hori bada. Hori ere ez genuen esango arri badala ez?
1: Ez?
2: Ez, ni proposamena gota dizuet. Berrezuela musika jarri, bueno, musika soinua jarri, eta gero entzulek esan dezatela arraina dan, edo ez, esan gabe, ez luke nik uste dinorrek asmatuko.
0: Dana esango genuen ez ez.
1: Bai, baina ez dakiz ze animalia esango genuken, hori entzuna. Hori, ez dakit ez.
0: Ja, igual gai ematen du zapoa bezala, ez dakit pa.
2: Bai.
1: Eta bida, inkesta bat egin dezake
2: gara.
1: Eta animali pila bat atako liteak etzeke. Tira, hori orduan zen catfish deitzen dela, ingelesez catfish deitzen den arraina, eta ez gara ados jarri edo ez dugu, asmatu ez dakigu zehazki nola dan euskeraz. Euskeraz badolako katu arraina, baina hori marraza mota bada eta ez dut uste hau denik.
0: Ez. Hau da Amazoniako, karo, eske arraino nik ez dauka izenik euskeraz.
1: Ordo, no, edo, bintzat ez dugu aurkitu.
0: Ez dugu aurkitu. Bintzat, Euskal Herrian ez dago arraina, orduan, pues, baina ez da marrazo. Orduan, ba, honek esamezela, igeri maskuriakin egiten du. Badaukagu beste soinu bat, dela pirainena.
1: Pirainan soinua. Eta denok espero dugu orain, bezakit, hortzekin egindako soinu bat.
0: Klas.
1: Baina horren partez, hau da pirainaren soinua. Begetan, ez? Hau da, ez?
0: Bai.
1: Badakit ondo ari zarela eta badakit elkarrekin hartu ditugulako soinuak eta bestela esango nizuke baizea.
0: A ber, argituko dut, audio hauek atera ditutela Friedrich Ladig ikertzailearen web horritik beak ditu igota.
1: Erreferentzira, iturri nagusira joan zara.
0: Bai, hau dira, beak esaten du piraina sound, eta hau da bere. Hau da pirainen hotxa.
1: Da, ez dakit, harrigarria iruditzen zait, baina, bueno, entzun dezagun berriz. Hau da piraina baten soinua. Zira, eta hauen kasuan nola egiten dute, soinori, nola eragiten dute?
0: Ba hauek ere igeri maskuriarekin egiten dute, baina dute muskulo bat, igeri maskuriari lotuta moduren batean, eta tendoi bat, ere bai, holako egitura komplexu bat daukate, igeri maskuriak, ba, soinua iteko ez, ba, airearen mugimendu zeharrekin. Eta kuriosoa da, ze arrainen, bueno, maskuriko muskulo horrek esan detenak 250 hertzioko maiztasunarekin uzkurtze omen da. Eta hori da animalien arrainuko muskulurik azkarrena.
1: Ara. Eta ez dago bat ere gaizki, ez? Animalien arrainu osoan
0: bai.
1: Muskulurik azkarrena.
0: Pirainak soinua egiteko erabiltzen duen muskulori da animalien arrainuko muskulurik azkarrena.
1: Guazen saltoa itera, ez, igortzen duenari, bai, ore, igortzen duen duenaren mundutik, entzuten duenaren mundutik. Claro, norbait, arrai batek egiten badin badu soinu hau, da, beste arrai batek entzuteko.
0: Noski, bai.
1: Eta entzumena importantea da.
0: Bai, hori da beste gai bat. Artikulo, bueno, hauek hemengo kenduta bere biografia, Friedrichen biografia, beste informazio gehiena atera dut artikulo edo errebisio batetik Friedrichek egin zuena, ba bere ikerketa guztiko emaitzak lortuta. Eta ikusi zuena da soinua entzuteko gaitasuna ez dala bera arrai espezie batzuetan eta bestetan, eta batzuk dutela soinua sortzeko gaitasun oso handia, baina ez entzuteko hainbestekoa eta alrebes. Orduan, soinuak asko erabiltzen dituztenek ez dute nahita nahi ez entzumen oso ona. Zergatik, ba, ez dauki, ez daki oso argi.
1: Ez daka.
0: Baino, ala da.
1: Bitxia da, claro. Egia esan, soinua harrapatzea da molekulen vibrazioak edo material baten barruan dauden uinen vibrazioa jasotzea. Gaur ire egin daiteke gu bezala. Gu adaptatuta gaude airearen vibrazioa jasotzea. Claro, hemen izango da urpeko soinua.
0: Bai, noski.
1: Bale, antzekoa da, fenomeno fisiko bezala antzeko izango da, baina medio hori bera oso ezberdina.
0: Claro, bai, bai. Eta honekin lotuta, bai ikusi zuen, Friedrichek arrai batzuk, entzumen oso ona duten arrai batzuk, dutela aparatu zehatz bat, bueno, aparatu organo zehatz bat, entzumena asko hobetzen ziena. Eta hau da Weberren aparatua. Da ezurtxo txiki batzuen nola multzo bat, eta doa zuzenean igeri maskuritik barne belarrira hor komunikazio bat egiten du. Barne maskuritik barne belarrira. Eta horrek sortzen du alako zubi bat bien artean, eta asko handitzen die entzumen sensibilidadea arraiei. Beraz, hau dutenek, ba, alako erresonantzia moduko bat egiten die, soinuak amplifikatzen ditu, eta askoz ere hobeto entzuten dute.
1: Interesgarria, ez?
0: Bi?
1: Baina horrek dena gazalpen moduko bat badauka, ez? Zuk ondorio bat ekarri diazu, bidali diazu zure dokumentazioa horretan.
0: Bai, ba, azkenean Friedrichek hipotesi bat edo plazaratu zen, ba, hainbesteko arrainen artean, hainbesteko ezberdintasuna azaltzeko, bai, soinuen sorkuntzan, eta baita entzumenean ere. Eta deitu zion hipotesi ekoakustikoa. Labur bilduz esan nahi duena da, ba, arrain espeziek evoluzionatu dutela, entzumen edo soinuak sortzeko gaitasunez berdinak garatu dituztela, habitatean, evoluzionatu duten habitat horretan, dagoen zarata mailaren arabera.
1: Claro, berezko zarata maila ezberdina izango da, ba ez dakit, urak oso mugituak dien edo ez, urjauziak dauden edo ez, edo, bueno, ez dakit. Eta beste animalia askoren soinuen arabera ere bai, ez?
0: Hori da, hori da. Beraz, ba, oso soinu gutxi edo, bueno, nahiko lasaia diren habitatetan, akustikoki lasaiak.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Entzumen sentikadorragoa edo, ba, erabilgarriagoa izan daiteke, ba, bueno, edo soinu finago hiek nabaritzeko, ba, harrapagariak, harrapaginak, korronteak, hori guztia entzun alizateko, eta berez ja hotsa handia dagoen eremuetan entzumen oso sentikorra ez dute garatu. Pixkatola gaineko soinuak bezala autoemateko. Orduan, ladijek jarri du hemen baita ere, ba, hor, audioak atera dituten toki horretan, gehitu du itxasontzi baten soinua, nola entzuten den itxasontzi bat, urazpian. Ba, gure konturatzeko, arraia hauen evoluzioan itxasontzien soinuak, ba, seguronik etzun eragingo, baina beste soinu batzuk, bai, eta guk nabaritzeko, nola entzuten den, olako soinu handiak urazpian nola entzuten nien, eta horrelako zarata oinarrian izan da, ba beste soinu sentikor horiek entzuteak ez duela inorako zentzurik.
1: Horan, imaginatzen nahi naiz, urpekaritzan ibiltzen den jendeak, esatu dela, noski, noski, guk entzun dugu askotan. Zagit berdin entzuten duten arraiek, baina hori jarriko dut horrentxe, ekarri diazun soinu hori.

0: benetan trena dirudi edo, ez? Bai, bai, ez?
1: Bai, nire hori zipentsatu.
2: Bai, suposatzen eta oso gertutik ateratako soinu badala ez, baina, bolin, eske...
0: Batzuetan pentsatzen duzu eta izurdeak gerturatzen direnean itxasontzietara, entzungo dute hau ere bai. Ez dakit ez.
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ezakit. Igual bela ontzietara gehiago gertu batzen dira.
0: Karte, agian bai. Tira, ba, interesgarria da, ez? Eta azkenean, ez da bakarrik soinua, ze soinua egiten duten komunikatzeko, nola entzuten diren, baizik eta inguruan zer dagoen, ez? Eta hori da, ekarri diguzuna.
2: Hori da, hori da.
0: Tira, ba, ez dakit, honekin gutxi gara bera, ziur naiz ez dala bakarrik soinua. Barraia komunikatzen dira beste nola bait, ere bai?
2: Segura bai.
0: Baina benetan, esan zen idanean, arraia komunikatzenko, elkarren artean komunikatzeko zeukaten sistema, nik imaginatu nun, plop, plop, plop, plop. Eta ez daka horrekin zer ikusirik.
2: Burrupa batzuk edo, la. Ba ez, entzun dezu, egatxekin, egeri maskuria, nik egiten, irakurtzen hasi nintzen, esan, egeri maskuriak, nola posible. Baina, bai, ikustezu. Badago ikerketa lerro bat horretzako ere bai.
0: Eta marrazto diteken zerbait maili.
1: Ba, agian, baina agia da, jo, lako gaiak eta lako gauzak entzuteak badakala beste xarma bat, orduan, bueno, ba, irudia ondo etortzen da askotan, baina, bueno, olako gauzak adibidez, soinu bidez entzuteak badaka beste... Bueno,
0: bixe, xerma. Niko goratzen dut, baleen, hori da tipikoena, baina baleen kantak, eta bar, horrekin hasi zen lehenengo ikerketa talde, uste dut gainera ikertzaile jakin bat, izan zela, atera zuela, egin zela, pila bat grabaketa, eta atera zuela diska bat horrekin. Diska bat, baina 1971 edo, ez dakit, esan Rolling Stones edo iaia Queen hasi zen garai hartan edo pixka lehenago behar bada. Garai hartan plazaratu zuen disko bat, LP bat, album bat, ez dakit, nore esan, esan edo komertziala, balen soinuekin, eta horura izan zen lehenengoa, aurrera biltzen ditugu, soinuek relajatzeko, eta eskatzen diozu, ez dakit zein jartzeko olako soinuak lasa egoteko, eta bar.
1: Balen soinu hori, errespetu gozitzen, baina gaur jarritako arrainena, baina atxo egin hau da. Abot kuriosuak guaztian, baina. Hola, entzuteko, 10 minutu ya luzin zaita, hauek ez dira relajanteak.
0: Eta hala ere goza bat esango izuet, espero nuena, baina bajuagoak dira tonuan esan edo, ez bu, piraña batek bu, oiten du.
1: Bai, ez
2: dira. Hala diru?
0: Zira, ba, menutziko dugu, iruditzen bat zaizu, eh?
2: Bai.
0: Oso gai kuriosoa, eta honekin bukatzen dugu, irati, denboraldi osoko kolaborazioa. Ez dakit, atorren denboraldian gogoa izango duzun etortzeko.
2: Invitatze bai azu, emotxagun.
0: Nik, ateak irikiko izkizut, baina zabalik, baina esan edute, eta pentsatu behar dugu, komunikazioarekin jarraitu nahi dugun, beste zerbait bilatzen dugun, baina behintzat zu, etorreko zara, ez da?
2: Noski baiet. Asiko nahez ja lanen, Willy, beste animalin bat topatzeten komunikazioakin, edo beste salto bat ematen den.
0: Zaila izango duzu, gaur bezain bestea gu harritzeko. Egia esan?
2: Nire harritu nintzen.
0: Arrainen soinua. Eta maizuk egin behar duzuna da, marrastu, eta irailetik aurrera berriz ere bueltan.
1: Iria baino nire badak alderena, lehenago, nik ez da temporada maitu ere. Oporra bai, baino orain dik urrun.
0: Ba, iratirekin egiten duzunean proiektu bat, ingeru idatzi, eta etorri, eta...
1: Noski.
0: Oso gustara egingo dugu elkarrizketa bat, elkarri irratian. Ba, horixe, mugudara ona pasa, eta jo, besarka da bana, estu-estua, ondia, irati diet birto, eta maia astigarra bergara, eskerrik asko eman egoteatik.
2: Zuri, esker.
0: Zuek bazenekiten, arraiek soinuak egiten zituztela elkarren komunikatzeko, balek eta olakoek, bai, baina arrainek, nik ez daukan bat ere garbi. Tira, ba, honekin bukatzen dugu gaurko ekosfera, datorren astean noski berriz ere izango garazuekin, aurdura arte ondo izan. Agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuen sindikatuak dio Monika García Osasun Ministro Espainiarrak erkidegoen eskutzitako eskumenak ez direla bideragarriak. Bi alden arteko bileretan, Osasun Ministerioaren aldetik lan gatazkari irtenbidea emateko asmorik ez dutela ikusi salatu dute. Informazioa Ainara Ortizek.
2: Estatuko medikuen sindikatuko greba batzordeak adierazi du ministerioaren ordezkariek juridikoki bideragarriak ez diren lanildoak proposatu dizkietela. Esate baterako, medikuen aldarrikapenak jasoko lituzken negoziazio maila erkidego bakoitzak bere kaxa eratu lezakeela erabat ukatu dute. Besteak beste, hori gauzatu alizateko estatuko oinarrizko araudia aldarazi beharko litzakelako eta hori ministerioari dagokiolako. Akordio markoan sailkapen profesionala eguneratzeari eta 35 lanorduko derrigorrezko lanastea txertatzeari uko egitea eta jubilazioari dagokionez sindikatuen eskaerak desitxuratzea leporatzen diote besteak beste Osasun Ministerioari. Negoziazioa alde bakarrez apurtzea sindikatuari egotzi izana ere gezurtatu egin dute eta aldi berean Madrili aurpegiratu dio medikuen sindikatuak iritzi publikoan nahasten ibiltzea sendagileak gatazkaren erantzule jotzen dituzten komunikatu lauso eta asmo txarrekoak kaleratuta.
1: Lan arlokoetan Laudion herriko plazan enpresa batzordeak eta sosa aiaraldeak protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean Vibrantz enpresan atzo hiltzen langilearen heriotza salatzeko. Eguerdian enpresa atarian lankidek elkarretaratzea egin dute. Istripuak eragozteko enpresa eta erakundek gehiago egin dezaketela diote. Iñaki Arbaiza Vibrantzeko langilea.
3: Ezin dugu normalizatu Laudioko gure lankidea lanean ari zela hil izana. Lan istripua hilgarri bakoitza ez da saiestezina den zoritxarre. Enpresa erabakien prebentzioaren egindako murrizketan eta erakundeen kontrol faltaren ondorio dira.
1: Gogoratu, matxuratutako pintura labe bat konpontzen ari zela, zela lertu eta bete-betean harrapatu zuela langilea. Lantegia itxita dago, lerketa zerk eragin zuen argitu bitartean. Gainerakoan, Jon Insausti Donostiako alkateak Donostiarren garaipentzat jo du Gipuzkoako batzar nagusiek gaur egonaldi turistikoen gaineko zerga onartu izana. Ohar bidez, Donostiako alkateak adierazi du, ondo deritzola, hiriaz disfrutatu eta bertan lo egiten duten bidaiariek hiria hobetzen laguntzea. Gipuzkoa eta Arabako batzar nagusietan gaur onartu da tasa turistikoa delakoa. Orain, udalei dagokie zenbat diru kobratuko duten zehazteko ordenantzak egitea. Gaueko 50 zentimo eta 7 euro artean kobratu ahal izango diete bisitariei. Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua.
4: Udal bakoitzak bere ordenantza fiskalaren bidez erabaki ahal izango du zein tasa aplikatu bere errealitatearen arabera.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskadiko Alderdi Sozialistak eta Elkarrekinek adostutako zerga turistikoak Euskal Herria Bilduren aldeko botoak izan ditu. Gipuzkoan Alderdi Popularra abstenitu eginda eta Araban aurka bozkatu du Voxekin batera. Nafarroan Belateko tunelen esleipena ikertu duen parlamentuko ikerketa batzordeak ondorioztatu du Txibiteren gobernuaren aldetik ez dela ustelkeriarik izan. Hori bai, irregulartasunak atzeman dituzte eta etorkizuneko kontratuetan gardentasuna bermatzeko dekalogo bat onartu dute. Urren ez urren, Adolfo Araiz Euskal Herria Bildu eta Pablo Azkona geroa bai.
5: Arduradun politikoen eta funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Kontratazio prozesuetan
6: y habrá que adoptar medidas para reforzar los mecanismos de control y garantías existentes. Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar relatos interesados.
1: Amaitzeko hezkuntzan sindikatuek Eusko Jaurlaritzak irale programa kentzearen aurkako ekimenak iragarri dituzte. Sindikatuek diote erabakiak ondorio larriak izango dituela euskararen normalizazioan eta irakasleen prestakuntzan. Urren ez urren, haizea Bide Steilas, Miren Zubizarreta Ela eta Maite Urrutxua Lab.
7: Elarazi digutena momentura arte izan da murgiltze ikastarorik egongo ez dala eta horren ordez ikastetxe guztietan mikro ikastaro batzuk implementatuko direla.
8: Zerbait kentzea eta murrizketa bat aplikatzea zerk ordezkatuko duen jakin gabe ez dela bidezkoa.
9: Sindikatuen ustez, euskarazko murgiltze prestakuntza ez da gastu bat, inbertsio estrategikoa baizik.
1: Protesta gisa eta modu simbolikoan iraleko murgiltze ikastaroetan izena emateko dei egin diete irakasle guztiei. Errepidetan Amurrion AP-68an Bilborako norabidean auto bat bidetik atera da, Garabia ibilgailua errepidetik ateratzeko lanean ari da adileku horretan. Eguraldiari dagokionez bihar goizean Kantauri isurialdean lainoak izango dira nagusi, baina orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da. Termometroak 25 graduraino igoko dira. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 85.667, 85.677.
0: Eta seriea?
1: 043.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia, non nahi.
3: Oh. Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria, Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatu eta zaudetela eta soinu handa gure eskuz ezakezuela. Eta gaurkoan kantu berri-berri batekin ekingo diogu, hemen lehen aldiz adituko dugulako Interpol taldearen See Out Loud. Mirror Ways Aton izeneko disko berriarekin bueltatzekoa da New Yorkeko taldea eta esan bezala singeletako bat, hau xe.

Eta aurkikuntza bat, edo kubintzat aditurik ezkenuen artista bat orain. Kanadarra jaiotzez, baina estatu batuetan garatu du bere ibilbidea. Bella White da, eta abesti hau, Stuff.

eta Argentinara orain, naiz eta Euskal Herriarekin ere baduen erlazioa, eta ez abizenagatik bakarrik, Lisandro Aristimuño musikaria da, eta kontua da, zuzenean edukiko dugula Donostiako Dabadaba aretoan bi armaite larburuk ere kontzertua eskainiko du, gaualdi horretan, eta horixe ilustratzeko, Lisandro Aristimuñoren beraren Tu Mundo abesti hau.

0: Patagoniatik, zuzenean bihar Lisandro Aristi Muño Donostiako Dabadaba aretoan Maite Larbururekin batera. Eta Australiara orain, oso bidaiari ekin diogu gaurko ibilbideari, Pond taldearen kantu berri honekin, Terrestrials.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Tame Impala taldeko kideetako batzuek ere parte hartzen dute proiektu interesgarri honetan, urteak daramatzate pont gisa ere kantuak jorratzen, eta estiloz esango dugu oso urrun estabiltzala, psikodelia eta rock alternatiboa uztartuz, eta hau euren kantu berrietako bat da, Terrestrials.

Eta beste bisita bat Paul McCartneyren bakarkako disko berriari, kantu hau da As You Lie There.

The Boys of Dungeon Lane izeneko bakarkako disko berriarekin duela aste batzuk bueltatu zen Paul McCartney bertan hauxe besteak beste, As You Lie There. Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko berri batekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Larra Bideak taldearen albuma da, bi zenbaki horrekin izendatu dutena, eta kantu hau Dantza. Dantza.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Hermanos Gutierrezekin ekin diogu, badakizue Ekuador eta Suitza artean hasitako Alejandro eta Esteban Gutierrez anaiek osatzen dutela talde hau, eta musika instrumentala eta gitarretan oinarritua ekartzen digutela. Canto Andino du izena abesti berriak, eta bertan bandeetako paisaiak eta western kutsuko gitarra instrumentalak entzun dituzue.

Baobabs Will Destroy Your Planet talde Nafarrak disko berria argitaratu du, baina argitaratu du bi zatitan, eta beraz lehenengoa da entzuten ari garen hau, lehenengo hiru kantuak 40 izenekoa gaurkoan.

Laburtako izilunearen ondoren, banda osoarekin grabaturiko disko berria prez dauka Emma Ruth Randallek, eta lehen singela da entzun dugun hau, Powerless.

0: Eta zuzenekoetara bueltatuz, biharko beste hitzordu bat, aditzen ari garen petxi izango duzue, Markina Xemeinen kontzekupen.
1: Biharregun gokaren ez zaunitz urpean, iaragin.

ιόνα που μπαγκά. Eta eguzkiak binaka.

0: Lehenengoa aditu dugu, ibilbideari hasiera emateko, eta bigarrena hauxe da, This Mirror Wakes Atom. Honetxek emango dio gainera izena disko berriari ere, eta gu bihar itzuliko garela, jakingo duzu ella da, gaueko amarrak inguruan hemen txizaten gara, Euskal Irratiko Zidorrean, ordun arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, medikuen lan gatazkan gero eta urrunago daude alde guztiak. Espainiako Osasun Ministerioa eta Erkidegoetako Osasun Arduradunak elkarri leporatuta konponbidearen ardura eta erdian medikuak astebeteko grebatarian atzera egiteko inolako asmorik gabe. Osasun arduradunen arteko haserrea agerian geratu da gaur lurralde arteko osasun batzordearen bileran. Erkidegoek planto modukoa irudikatu dute eta adostutako agiria irakurri dute soilik. Madril, Oiane Perez.
2: Erkidegoen jarrera ulertezina dela esan du Monika Garcia osasun ministroak grebaren arrazoiak aztertzeko bilera eskatu eta ondoren eztabaidan parte ez hartzea. Grebaren arrazoiekin amaitzeko aukera galdu izana leporatu die.
3: Lo que no pueden hacer es de perro el hortelano que ni resuelven ni dejan resolver. Hoy las comunidades autónomas se podían haber hecho cargo de la parte competencial que les corresponde para resolver el conflicto.
2: Jaurlaritzako Martínez osasun sailburuak irakarri du erkidego guztiek adostutako agiria.
4: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
2: Erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkorra eskatu dute neurri estruktural eta iraunkorrak adosteko.
1: Elkarreko langileek enpresa sortu zenetik lehen protesta egin dute gaur. Adunako banaketa lantegiaren kanpoaldean elkarretaratzea egin dute. Salatu dute lankarga nabarmen handitu zaiela eta lanbaldintzek okerrera egin dutela. Paco Aizpurua, langile batzordeko lab sindikatuko ordezkaria.
5: Harremanak ez doaz ondo, lantokie lana goraka doa, baina honi oreka bat eman behar zaio. Eta horko mobilizazioa hortarako da. Dei bat iteko enpresari, hau eskoaz ondo, langilek badugu zer esan, badugu danun arten zer hobetu, eta guazen hitz egitea eta guazen aurrera.
1: Baliabide teknikoak eta lan egiteko modua berrantolatzea eskatzen dute, aldi berean, enpresari euren lana eta ekarpenak errespetatzeko eta elkarrizketaren bideari heltzea eskatu diote. Larun batean, bigarren elkarretaratzea deitu dute, elkarren, adunako banaketa zentroan. Gainerakoan, Europako migrazio ituna indarrean sartzear dela, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren migrazio sailburuak salatu du, Eusko Jaurlaritzak ez duela inolako informaziori jaso Espainiako gobernuaren aldetik. Aldaketak modu egokian kudeatzeko Euskadik zein baliabide izango dituen jakin behar duela dio Melgosa sailburuak.
6: Zer gertatuko da Bidasoan, zer gertatuko da Irunen, zer gertatuko da, nola izango dira baimenak, kontrol gehiago egongo dira mugan bai edo ez, nola izango dira, zentro batzuk egongo dira estatuaren zehar nun egongo dira, nolakoa izango dira, triaje bat egongo da, nola egingo da.
1: Galdera horiek guztiak mai gainean, Elma Saiz migrazio ministro espainiarrari berehalako bilera eskatu dio Melgosa sailburuak. Ostiralean indarrean izango da Europar Batasuneko migrazio eta asilo itun berria, europarlamentariak 27 estatukidei ituna osotasunean aplikatzeko eskatu diete. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Hamarkada batez negoziatzen aritu ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek ituna indarrean sartzea. Haien hitzetan, estatuek denbora nahiko izan dute prestatzeko 2023ko abenduan akordio itxi zutenetik, eta Tomas Tobe Popularrak gogorarazi die ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
8: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member state in Europe.
7: Hamar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan kontrola zorroztekoa, datu biometrikoen base bateratua sortzekoa, migranteak estatuz leku aldatzeko elkartasun mekanismoari buruzkoa, edo tasilo baldintzak zehazten dituena.
1: Zinegoak zinema jaialdia ekainaren 22an abiatuko da. Gaur aurkeztu dute egitaraua eta kartel bera ere. Alaitz Aranzana Zinegoakeko zuzendaria.
9: Aurtengo edizioko leloa piztu piztia da, gure alderdirik basatiena esnatzeko gonbidapena. Izan ere, alderdi basati hori sarritan zapaldua eta desegoki gisa seinalatua izan da, eta guk justo kontrakoa egin nahi dugu aurten.
1: Azkuna zentroan ikusgai izango diren luzemetrai eta laburmetraietan 15 herrialde daude ordezkatuta, zinemaz gain mai inguruak antolatu dituzte jaialdiak iraun bitartean. Errepidetan adi Erriberagoitian AP68an Bilborantz auto bat bitetik atera da eta Garabia iritsi zain dira. Eguraldiari dagokionez bihar goizean Kantauri isurialdean lainoak izango dira nagusi, baina orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta termometroak 25 graduraino igoko dira. Gau 11:04 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bilboko portua hobeto ezagutzera joango gara. Iban Jimenez, bertako presidenteari, portuko edukiontzien terminala da gehien gustatzen zaiona. Duela ez asko, linea berria zabaldu du Bilboko portuak, kontinenten artekoa. Jon Artano, Faktoria magazineko lankideak, bisita egin dio Baionako Euskal Museoari, 13. mendeko gaztelua egoitzatzat duenari. Adeitxu hartu duan, Intza Margiroltek, museoko dokumentalistak. Ana Galarraga zientzia divulgatzaileak esan digu, ariketa fisikoa sustatzeko politiken gaineko inkesta eginda emaitzak ez direla gustagarriak izan. Adi entzungo diogu.
1: Iban Jimenez, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Modakoa zara, Iban, toki guztietan ikusi zaitu azken egunetan.
2: Bai, asko mugitu behar da, portu saldu behar da, eta trafikoak ekarri behar dugu, eta Euskaldire eta Euskalditik kanpo eron, bai.
1: Bai, gure etxea zaritu gara hemen, Jose Ramon eta Amaiarekin, eta zuen etxera ere egin izan dugu, bisita, Jonan Asagasti portuko garapen komertzialeko eta intermodalitateko buruarekin, Carmel Euro izalgo aritu zen da, iasan, xe eta mimoz, erakutsi ziren iguten, zuen etxe hori. Zure etxea, zuretzat zenbagarren etxea da?
2: Bueno, orduen kopuru kaitxi, gaur egun esan berkonek, bigarrena dala, batzutan bere lehengua, ez da? Nire ardure da gaur egun, eta bueno, ni oso gustoko lan modure hartzen dut, eta beraz, naiz eta, izen beharra beste bat nire etxea, eta beste bat da, benetan, esaten dago duen, karguaz batera doan geuse bat dala, eta holan onartu behar da, eta oso pozik.
3: Eta etxe horretako, zuretzako, esango dugu, etxea ia estrainatzen ari zarela, lehen da biziko urtea duzu bertan, zen da zure leku kutxuna?
2: Bueno, eri portuen, petzatot, mamine edo dauela, kaietan, ez da, gehien bandik esagoneke, kontenedoran terminalean, ez da, hori da, apurbet, naiz eta portu guztiek eukiez, kontenedoretako terminala, guretzako, leku berezi da, eta azken baten, itxasontzi baten irudia ikusten zunean, normalean, kontenedor batena ikusten zu, eta guretzako bere movimentua, garabiena, eta bar, horre izaten da.
1: Alea, bulegoko lana baino gehiago nahiago duzuzuk saltxa.
2: Bai, mobidu behar da, ikusi behar dira niretzako bezeroak direnak, portuko komunidadea, eureri entzun, euren beharri zenak, eta aldan neurrian, erantzunek emon, klaro.
1: Ba, Iban, Bilboko portuaren aktivitatea ezagutu nahi dugu, zurekin, iazko datuen txostena eskuan dugu, eta nazioarteko egoera politikoak gure portuan zer egin izaten ari den hori ere galdetu nahi dizugu, Iban Jimenez, ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Eskerrik asko.
1: Arraz aktualitateari heldu behar diogu, ezer baino lehen.
3: Otsaiaren 27an, Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoa hasizutenetik, Hormuzeko itsasartea krisi betean da, egunotan ontzi batzuek soilik dute bertatik igarotzeko baimena, eta zuk Iban aipatu duzu, eduki ontzien terminala dela gehien gustatzen zaizuna, horreren mugimendua somatuko zen, ez da? Egunen eguneko albistea gertutik jarraitzen dituzue?
2: Bai, guretzako ganera, urte nahiko berezia izetako guzti auki dugu, ez da, linea barriek zabaldu dugu zelako kontinenten artekoa, eta hori esan ikusten noin dala 12 urtetik Bilboko portuen, beraz, azkenengo 5 urteatan auki dugun berakadeari, buelta emon gure gontzen, iaz lau eragine dekon, gaur egun dekun gatazka honek, ez da, alanta guztiz bere, eta naiz eta eragin eta ez ona printzipioz euki, guk esperantzan dekuz eta pentsatzen du, azkenean urte positiba izango dela. Hori bai, kontutan hartu behar da beti, portuek egiten dagoena da, barrun, hau da hinterlan edo esaten dana, barrun lurran dauzen enpresan produktuak mugidu, atara eta sartu, eta gero, krisi ekonomikoa handi badau, eta gure bezeroek, eta gure enpresak espadu desaltzen, guk gatzaudeku, ez da, hortik gure portue erabiltzeko, atarateko edo karteko materiak.
3: Baize, sartzeko den kasu horretan, Energiaren Nazioarteko Agentziak aipatu du dagoeneko, euren erreserbetatik 412 milioi petrolio kupel merkaturen nazioarteko agentziak aipatu du dagoeneko euren erreserbetatik 412 milioi petrolio kupel merkaturaterako dituztela hori iragarri zuten pasaden astean.

0: eta pisue eta hor zelan ez, ba krudoa eta gaza. Segiduko dugu gaza eta krudoa ekarten oinarteko moduen edo neurri bardinean, bueno, hori faktore asko dauzte artean, esate baterako seguraldia dauen, horrek influentzi deko, ez da, hotzan diago dauen, behar izan handiago dau, argi dauena da, datorrenetik etorri bere, ba bueno, garestiagoa izango dala eta hori ja sigarala ekartzen. Ez da guk portuen gure merkatu nagusiak esate baterako krudoan, bai. Ba Mexiko, Brasil da lelengoa, Mexiko eta Estatu Batuak dira. Hor ez dago guda, baina eskaintza eta eskaintzaren oreka barri horretan, ba bueno, ba gaur egun hortik horren beste erosten ez daude zan, beste herrialde batzuk hortik erosko daude, eta beraz, ba behar izena handiagoa danean, ba presioak gorantz egiten daude, ezta? Eta ba gasagasiei bardine, ezta? Gu gitxi gora bera, ba erdie igezko datuetan ekargen duen Estatu Batuetatik, ezta? Gorakade handi egon zan, baina beste eneko 40 gitxi gora bera Rusiatik dator, ez da guelako galarazota gaur egun ondino Gaza, ez da? Beraz, ba, gaur egun golfotik edo, karten da desan herrialdek horra joko daude, Txina besteak beste, eta beraz presio gorantza, eta hori azkenean ba, guk ordainduko dugu, ba, konsumitzaileak, ez da?
1: Beraz, Bilboko portura iristen den petrolioa batez ere Atlantikoaren beste aldetik dator, ekialdetik baino gehiago, Venezuelan adibidez, ez Maduroren atxiloketaren eta ondotik itxura du petrolioko ezpena unditu lezaketela, horrek adibidez aukerak zabaltzen aldizkio Bilboko portuari.
0: Bai, bueno, lehengo argitxu behar da, igual jeteak sorpresa handi ukiko da, baina Venezuelako petrolea beti etorri da Bilbora, azkenen gurteatan bere bai, egi da, igezko apiriletik aurrera eskendu lauki hango petrolio hori, ba, bueno, ba, debeku antzeko bat edo gonzala Estatu Batuen aldetik, bai ordura arte, eta, bueno, Maduron regimena indarrean egonda bitartean, ba, bueno, gitxi gora bera, eta urtea gora, urtea bera, ba, esate baterako azkenen urteatan, gitxi gora bera uneko 4-5 etorri da Venezuelatik, ezta. Egi da, ganera, oin aurre ikusten dala hango produzioa gorantza joango dala, eta ganera kontutan hartu behar da, eta oso garrantzitsua dala, hango krudoaren ezaugarri bat dala, oso astuna dala, eta beraz, refinateko oso leku gitxi dauzela mundu mailan. Euretariko bat Petronor izenta, beste bat esate baterako, ba, Kartagenako refineria, eta horrentzako ba produzioa gorantza egin eskeronen eta behar izan egon eskeronen aurre ikusten da moduen ba aukera bat da.
2: Baiz, aipatu duzu Petronor eta Bilboko portura sartzen den petrolearen zati handiena edo zenbatekoa sartzen da Petronorrera, iazko maiatzetik uste ira bitartean egindako geldialdiek eragina izan dute portuan, ez?
0: Bai, gure kasuen gitxi gora bera igez euki gendu zen 8 milioi terdi tona krudoan, eta bueno, geldialdiak eukizaboen ba, bi hilabetin geruko iraupena, bai. Eta horrek suponitu zauen momentu horretan ba, 2 milioi tona gitxiago kartea, ez da? Eta horrek eukizaboen ba, bueno, influentzia handik ere eukien duzen bai emoitzatan, diru sarreratan eta movimentuetan, ez da? Aurten, aurre ikusten zana, ba, bueno, ba, prinsipioz, ba, bueno, 2024ko datuek gitxi gora bera eukitea, ze hau bai esan behar da argi, naiz eta petroleok eta gazak eta orokorrean eunenekoan ba euki gero eta pizu gitxi hau ba energian iturrietan, gero kantidadeak esto es la berantza. Hau da, gero eta energia gehiago behar dugu, eta sortzen dan behar izan barri horrek betetuten dau, ba energia berriztatzaileak, ez da? Baina bai krudoa eta bai gaza, eta hau mundu mailako joera bat da, ondino urte askotarako dekea. Hori bai, kombina beharko da, ba, dauzen proiektu barriekaz, e-fuels edo fuel sintetikoak, eta bai, eta horretarako bere, ba, dauz proiektu batzuk portuen bertan.
1: Uh-huh. Iban, ziurgabetasunak ziurgabetasun 2026ak energiaren garraioan mugarri izango den urtea dela dirudi, ikusiko dugu zagertatuko den, baina prospektiba eta aurreikuspenak utzeita, hitz egin dezagun ja dakigunaz,

0: iazko portuko datuen txosten eskuartean baitu.
1: Bai, eta bidaiarien kopuruari erreparatu bar diogu, izan ere orotara iaz 2011 ontziratu ziren portuan, bidaiariek zeramatzan ontziak dira hauek, aurreko urtea baino 5% gutxiago dau, eta guztira urte osoan barkuz 337,000 lagun baino gehiago sartu ziren, aurreko urtea baino ia 120% gehiago, eta itxuraz aurreko lau urteetatik ona, ba kopuru hori handituz doa. Iban, bidaiari ontziak gero eta gehiago izatea portuaren helburuetako bat bada?
2: Bueno, lehenago eta behin, apur bat ikusteko horret datuek, ez da, gudekuz, igezko datuek dire, ba, 95 gurutzontziak heldu direla gure kaietara, ez da, Getxondekuzen hiru kaietara, eta gero aparte, 140 ferriek, non baita bere dator merkantziek eta pertsonak, ez da, eta hor behi izan dire, alde batetik gurutzontzietan, ba, 180,000 persona, bestean, 160 horti bueltan, male. Ni beti esaten dut, guk gurutzontzietatik, portu modure ez dugu etekin ikataraten, eteki ekonomikorik, ez da? Jentea batzutan esaten dago gure geroko negozio da izango dela. Ez da? Bai ekarten txuz herrialderako beste onura batzuk. Kontutan hartu, bakarri guruntzotzietan datozen 180+ bizitari horre, gastu bat iken daudela, bai Getxon helduten direnean, Bilbon, Gipuzkoan, Araban, Riojako Araban, etcétera, eta bar, ez da? Eta hori da, kontutan hartu behar dan, gauze bat, bataz beste zenbete ordain dutetan, eta bar, gero hor, garraiolariek bere, zelan onura bat, ataten daude, eskursiño kantolatuten danak, eta bar. Beraz, tendentzi bet dau, hori gorantza joateko, eta bueno, bai badau esate baterako ardura bat, ez da, jenten arten, larrete da, larregieter diren, bueno, nik datu gaten mongotzut, gaur egun Bilbora datozen turisma gurutzontzietan, bataz beste ez dire altzen, Espainiako portuetara bataz bestearen erenera berez. Uh-huh. Erenera berez. Eta nau berbetan ja, Kanarietako edo beste leku batzotako bizitarien ganen. Bakarri bataz beste modure. Ondino dau sation bat azteko, eta hori izen behar da zelanen, jasangarri. Eta esate baterako gu proiektu bat asko dekuz, bai abato solo tute dago esate baterako jasangarritasunegaz, eta hain zuzen bere gurutzontziekaz lotura handidekona, eta da, zelan elektrifika eta eukiko dugu zen gure kai guztiek, lehenengoa eukiko dugu ja maiatzean, eta orduan, ferriek kasuanetan datozenean gure kaietara, bertan dauzen arten, ez daude kutsadaurerik botako, emisiñorik ez daude botako, eta 2017 amaierarako eukiko guz baita bere prest gurutzontzietarako. Horrek zer eragin eukiko dau, bakarrik emisiñotan 85% eta 95% arteko emisiñoaren beherakadea. Eta hori aurrerapen oso handi da. Gaur egun ja gurutzontzi enpresa nagusien flotak 160%-etik gora badauz prest ja entxufata izetako, eta beraz guri horrek esperantza handi emoten dozku, kontutan hartute beste batzuk ganera ja gaur egun zona portuarien edo gune portuaren sartzen direnean sartzen direla ganera baterian bitxartez. Orduan mugi duten dire bertan dauzen artean emisiñorekin barik.
0: Minutu bat baino ez zaigu geratzen, Iban, elkarrezketa amaitzeko, horrel buruen artean irakurri dugu kai mutur nagusi proiektuaren bigarren fasea, aipatu berri duzun transizio energetikoa da kaia elektrifikatzea, eta eskuduntzaren transferentzia zere galdera egin egin izun. Gauzatuko balitz transferentzia hau Bilboko portuari nolara egingo lioke?
2: Bueno, kasu honetan, maiganean dauena Pasaikoa da, gu Pasaika sartu bon oso ona eta oso estua deku, bai presidentzi mailan eta bai talde mailan, politikon esku dau, Nikonen hau pedaltzet Pasaiako portuari, pentsatzen dutelako, eragile garrantzitsua dela kasu honetan Gipuzkoan gehi bat, bai Euskadin baita, eta Bilbokoa momentuz, behintzet, ez dau maiganean, eta egotekotan ganera, politikon maiganean egongo da, baina, onena, bai Pasaientzat eta bai Bilboaretzat edozein gauza gertatuten dela.
0: Iban Jimenez, Bilboko portuko zuzendaria, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
0: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehen azgan nareagotu di emozio horre gure unitate mugikorrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja Gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
3: Egunon, Maider, egunon Euskadi Irratiko entzule dener, Gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako omen da Gaztelu hau, eta Gaztelu berria esaten diote, tolo Lapurtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak badaki, Gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Zazpigarna Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Zazpigarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta Gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosa Garaik, egunon Ihintza, zen modu zaude?
4: Egunon, ongi, mi esker.
0: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
4: Ba, biltzen ditugu, batez ere hemen gure kasuan, da, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu, beraz izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz helburua da hori, kontserbatzea eta hemen ukaitea Euskalegiaren historiari eta kulturari lotutako albezain funts sakon eta zehatza.
3: Beraz, paper berri eta paper zahar artean
4: bai.
3: Pasatzen dituzu egunak eta asteak eta hilabeteak, zenbait pentsatuko du hori asperdura, ze esango zenioke?
4: Bat ere. Nik aniz gozatzen dut liburuekin eta paperekin, beraz jakitean ere eskuetatik pasatzen aldirela adibidez, ba, Asurlajen liburuak edo Leizaga jarenak eta hogek badu niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut batera aspergagia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz eta jakitea ba, hemen egiten dugun lanari esker ere ba, historiaren parte guzti horiek ba, bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragaji uzten aldiogula, mm-hmm. Hogek ere badu agotasun pixka bat ematen du.
3: Hori da, behon dizula, historia biziri mantenu daraztea eta jendearen eskueran jartzea. Pentsatzen dugu, horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griniak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joan dago euskaldunen aztarnak biltzen.
4: Bai.
3: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute. Mm-hmm. Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
4: Bai, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, ba, oztopo baten parean izan ginelarik, ba, konturatu ginen nahi genitula, aztektu haien Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz. Beraz, maila berean, baz, da kolonizazioaren parean. Naiz eta Euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat, zentzu batean antzirelarik, ala ere, bai Mi'kmaqak, bai Euskaldunak garai hartan frantsesen menpe ziren eta frantsesen legediaren menpe. Beraz, haien ahemanak nolakoak ziren jakinez bazutela biek kolono aman komun hori. Mm-hmm. Beraz, hori kontzeptualizatu alizateko, hasigera lantzen interindigeneitatearen ideia hori, eta saiatu gauza bat artikulatzen horrekin, beraz, orain, ea jendeak sakonago irakurgita hori ulertzen duen, eta erabilgarri izaten aldean, ba beste ahemen batzu ere aztertzeko.
0: Interindigenitatea aipatu duzu, zer da zehazki hau?
4: Ba hori, era zientifiko bat ahemen horren azterketa egin alizateko. Uh-huh. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko ahemanak nola egiten diren. Uh-huh. Beraz, gure kasuan Euskaldunen eta Mi'kmaqen artean, ba, jakinez Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garaiojetan, ba nola aztertu ahemen hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz mm-hmm. Frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, ba, parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin bat da garaia hartan, erraten zena, aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten ba, non ziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, ba, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, ba, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut, ez dugula puntaraino eraman, beraz, hasiera banda kontzeptu hori, eta horregatik, espero dut, beste norbaitek erabiltzen alko duela, eta hori urgunago eraman.
3: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu, euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen, Mikmakak ikertu dituzten antropologo historialariek, Mikmakek eurek, ikuspuntu hartatik, zer diote zure kontzeptu honi buruz? Onartze aldute?
4: Ez dut oraindik haiekin aipatu hori. Berez, nik euskaldunen ikuspuntutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien ahoetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero, baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere ezpaitan eri aipatzea. Mm-hmm. Hori haiena da eta ez dut aritu nahi ba begira Mikmaka gure laguna da. Nik eskatu diet eta ez da hola. Haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da eta nik ez dieta ahotsa hartu nahi.
3: Esan dugu, 9 urte inbertitu dituzula, tesi hori egiten, eta Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria Kultur Saria eman dizute gainera, zorionak. Ez digu, emango, elkarrizketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk intzat atera negin dituzke, eta horreneko galdera da, nolako izan zen, euskaldunen eta Mikmaken arteko harremana?
4: Ba, badakigu, momentu txak batzu izan direla ez dut ukatuko, baina orokorrean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek Mikmakekin dute luzeen ukan ahemana. Beraz, kasi-kasieratik bukaera arte ahemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, ba, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidginoren aztarna batzu hitz egiten duten Mikmakeran. Beraz, hori ere erakusgarria.
3: Bai, fosildutako
4: bai, oraindik erabiltzen dituzte.
3: Adibiderik eman aldiz aizkiguk ez.
4: Ba, badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko, eta errege hitzetik heldu da.
3: Ara!
4: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
3: Ai, palalitz.
4: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat. Bai.
3: Wow.
4: Baina nero oroitzapena ja pixkat lausotzen hasiak.
1: Elege huit, plantzia eta aturai, ipatu dituzu.
4: Bai, horiek, bai.
3: Eta Mikmakeraz zerbait esango aldiguzu? Irakurri baitugu zerbait ikasi zenuela urte haietan?
4: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina oraindik ejaten aldu.
3: Zuri ere fosildutako zerbait geratu.
4: Bai. Oraindik nire burua aurkezten aldu, duraz esaten aldut. Teluizi nintza. Eta esgatzen aldizu zure izena zein den, Teluizi. Eta eskerrik asko, eta ja, urgunago ez no.
1: Eta jonek erantzun beharko dizuke, Teluizi Jon.
4: Teluizin. Enearekin bukaeran, hori da. Ni delarik ene bukaeran, eta zuri eskatzean Teluizi.
3: Hizkuntzak ikasi zale porrokatu abai da Maider, eta horrariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia, eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
4: Bai.
3: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
4: Bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspuntutik begiratu behar. Nortasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena eta da Erresuma Batuarena. Adibidez, ba, Erresuma Batuan, eskoziaja edo galesa ez da inglesa, baina denak dira britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garaiaktan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasontzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen euneko irurogoita amabost egoaldeko euskaldunez osatua eta euneko goita bost ipajaldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen Frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
3: Mm-hmm. Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo. Bai. Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
4: Bai.
3: Bai. Nolazpait.
4: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahita nahi ez. Arat iristen ziren Europatik eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren, irlandesak baziren, bretoiak, normandiakak, armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erligio aldetik ere arazo batzu baziren hortan, irlandesak adibidez biziki onartuak ziren, irlandesak katolikoak baitziren, eta inglesak protestanteak, beraz, frantsesek irlandesak gustoko zituzten, erligioa baitzen garaiaktan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere burges eta Louisburgoan bertan geldituak, bari, ambizio pertsonalez, eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ahantzara eta bale izara, baina batez ere bakalau ahantzara. Eta Louisburgo ahantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ahantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren, bat, toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten agantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitia zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek ba, batez ere egoten ziren islaren ego mende baldean, hor baitziren, hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira ahantzarako erabilizan diren gunean itz eta euskaldunek erabilizituzen guneak. Eta artxiboetan ere, ba, gune horiek ziren aipatzen, baina ez Louisburgo bezain bat, logikoa denez gara jartan telefonorik ez, trenbiderik ez, autorik ez, komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixkataiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edo zein gauzaren zat, Louisburgo deitzen eto zitezen. Raz pixkataien kasa bizi ziren, salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut, ba, gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dela artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, ba, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan iz bada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulertu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
3: Ez dizu eskatuko, duela laumendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia. bai. Kontu xelebreak.
4: Bai.
3: Oietako batzuk emaizki guzu.
4: Boa, nire maiten amango dizen hori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Louisburgon gertatu zen, etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deus gertatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatua izan ziren txalupa batean gorpuruak haiekin eramanez, eta aurkitu zituzten hiruzpalau egun berantago itsasoan galdurik edan gabe jan gabe ez deus. Itzuli Louisburgora eta denek ejaten. Honek egin du. Beraz konbokatu zuten eta berak ezetz. Ez naizela ni izan. Eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz, berak ejaten sorginak ikusi zituela edo olako kontu bat. Eta, beraz, epaiketa guzia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epaileek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz, beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira uztea eriotza arte loturik, eta hil ondoren bere gorpua Louisburgon zehar arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzezan.
1: Ui, ama.
4: Beraz, hori eskatzen dute, eta garaiaktan prokuradorea zena, Jean Laborde izeneko bat, ba, euskalduna zen, eta hori guztia hartu, eta gantzuen, baitzulpen guztiak gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
3: Wow.
4: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segira irakurri alizateko, eta garai, hori, 70-garren hamarkadako historialariek idatzi, segira ez dugu atxeman, ez dakigu nola bukatzen den.
3: Ah!
4: Zori izan zen, oiuka itu ninduten aktxiboetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizki bukatu zela gizono jentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, artxibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horren emaitzak.
3: Oiuaren egiten esan aldizu, beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat, nola reakzionatzen dute?
4: Hanik oiuain izbota ditut. Bakarrik nintzen gainera artxibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bada ni nintzela mamua azken finean oiu horiek eginez, eta reakzionatu zatxemanten dituen gauzetan, baina bai, egeakzionatzen dugu, hori da, lauri unuktez inok begiratu edo inok ikusi ez dituen gauzetara iristea eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik erketa egin baino lehen egentzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta nire zuzendariak ejantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1682 euskaldun atxeman ditutan.
0: Ja, eta beraz, bai. Ixintza horre zu dokumentuetan eta bila ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
4: Idatzietan etzen agertzen.
0: Aha.
4: Abizenetan izan ezik, eta horiek ere batzuetan, hor ere hiri batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobesten gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, bestera idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez dukan idatzi horietan, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla hori itzultzailean mentzioak, beraz behar zirela itzultzaileak, eta askotan, oartu naiz, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan hain gazte kapitain izatea, eta nere teoria banda, behar da, justuki itzultzaile izateak eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar da, pixkat grado bat gorago izateko ajazoia, beraz kapitain izateko ajazoia, ba justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
3: Euskal Herriaren historiaz ari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historiaz ere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekatzi altzizuten eskolan, Euskaldunen historiaren parte hau.
4: Ez, ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere egoaldearen kasuan ez dakit, baina ipajaldean frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, ba gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasal izateko eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditut erakasle batzu saiatu direnak pixkat Euskal Herriaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz, hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela Euskal Herrian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, ba, gehiena isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzten da, eta pena da. Eta lan handia badugu egiteko, eta baina egin alizateko konturatu behar gira lehenik gu lan hori badela egiteko.
0: Ixintza Margirol, Tarrosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, ba, eskerrik asko, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzulek ere, zentzulek ere arrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
4: Ba, espero dute.
0: Eskerrik asko.
4: Ezitu da aspektu gutxienez.
0: Ixintza jo.
4: Ba, inizke jaio.
5: Gure audioak berriz entzungai.
6: Ana Galarraga, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Zer moduz zaude, Ana?
7: Earki.
6: Aizu, Ana, zegia da, ez dugula oinarririk hau ziurtatzeko, baina kirolaria zarela esatera usartuko nintzateke, oker nabil edo...
7: Bueno, a ver, kirolaria naiz, baina kirola egiten dut, ariketa fisikoa, bai, desente egiten dut, gustatu egiten zait, gainera badakit, ona da edela, baina bai, egiten dut, batez ere kanpoko kirola, gustatzen zaizki, ba, mendia, igerian, batez ere gainea balima itxasuan gehio, ba, surfa, korrika, eta gero, barruan, ja, badara mat, uste dut irugarrengo denboraldia dela, eta egila da naizela, oso fini biltzen, baina kirolegian eman nuen izena, egiteko indar ariketak, ba, adin batetik aurrea oso gomendagarria direlako emakumezkoentza zein gizonezkoentza, baina bereziki emakumeetan menopausiaren sintomak prebenitzeko edo arintzeko. Orduan horretan ere
6: hortzaude.
7: Ba,
6: izen eman da.
7: Ba, bueno. Baina joten naiz.
6: Bai.
7: Bez beti?
6: Batzotan gertatzen da ere, kanpoan giro derra baldin badago, bai, bat usta egiten dela.
7: Bai.
6: Esango nuke, kirolaren garrantziaz ez dugula hainbestetan hitz egin zure tartean, Eli Gallegorekin gehiagotan aipatu dugun gaia da, baina gaur ariketa fisikoa sustatzeko egiten diren politiken inguruan hitz egin nahi diguzu, eta zergatik aukeratu duzu gai hau?
7: Ba, egin dutelako azterketa bat 20 urtez, ba, begiratu mundu mailan, eta gainera administrazio maila guztietan, herrialdetatik hasi, eta herrietako ba, ariketa fisikoa sustatzeko edo bultzatzeko politiketara, ba, ikusteko ondo algoa zen, funtzionatzen duten, eta emaitza baneko epela da. Esan dute, 20 urte hauetan ez dela aurreratu. Eta horretarako arrazoiak ere, ba, bueno, aztertu dituzte, eta ikusi dute, batez ere dela askotan, ez dituztelako aintzat hartzen, ariketa fisikoarekin lotuta dauden zail guztiek, ez da? Ba, administrazio maila hoietan, berdin da, esan bezala, gobernuetakoa izan, edo herrietakoa, ba, bakarrik osasun publikotik bideratzen da. Edo bideratzen da gazteriatik. Edo bestela, ba ez dakit, ekonomiatik, kasuren batean, ez da? Kirola ere hortik bideratu daiteke. Baina ez dituzte ikusten zeharka, parte hartzen duten zail guztiak, adibidez, ba, mugikortasuna, edo lurrantolamendua, urbanismoa, maila sozioekonomikoa eta generoa eta horrelako aldagaiak ere ez dituzte behar bezala kontuan hartzen, eta horrek ekartzen du, ba, politika hauek ez izatea behar duten bezain eraginkorra.
6: Bai, datuek diote, hiru aldi du iru eldutik batek eta 8 gaztetik batek ez dituztela betetzen osasunaren mundu erakundearen aholkuak. Zergatik ez dituzte aholkuak jarraitzen, zergatik ez dute arrakastarik politika hauek, esan duzun bezala argazkia zelako nahikoa egokia?
7: Bai, batetik hori planifikatzeakoan oso modu mugatuan azertzen delako, eta ariketa fizikoa azkenean egon beharko luke gure bizimoduan txertatuta, eta ez aparteko zerbait hori kiroldegian ordua hartuta daukazun tarte hori. Hori ere, bueno, gaina eligaiegok hori ere oso ondo esaten du, ez? Sakrifizioaren kulturarekin eta oso lotuta, eta ba hori ikusten da zenbaterainoko eragina daukaten, ba hori, bizimodua bezain beste balioek, ba bakoitza zerk mugitzen duen. Eta hori guztia aintzat hartu gabe, egiten bali madia planifikazioak eta neurri berdinak proposatze bali madira hemen eta Polonian, ba orduan oso ba, normala izango da ezkelditzea oso argazki esan dezu bezala polita. Eta beste kontu bat ikusi dutena baita ere da, hau esaten ari garen, hau benetan ondo neurtzeko eta jakiteko ondo neurgailuak ere zirela jartzen adierazleak, ba askotan ez dira neurgarriak, orduan ez dakizu oso ondo zenbateraino bete diren. Eta, bueno, babaukazu egitea autorik gabeko eguna, eta egun horretan zenbat jendek parte hartzen duen bizikleta zean, ez da, manifestazioan eo ibilbidean, eta igual hor gelditzen da guztia. Orduan, izan beharko litzateke, adierazlea jasotzea modu ba, benetan balio duena gero zerbaitetarako eta konparagarriak izatea.
6: Ana, gai honekin lotuta aipatu nahi zen igun Oierrara Araolazarekin izan zenuen konbertsazioetako batean, ez? Berak partekatu zizun hausnarketa.
7: Bai. Ze ariketa fizikoa eta kirola nahaztu egiten ditugu batzutan, baina bi gauza maneko definizio argiak dauzkate eta desberdinak dira. Kirola da ariketa fizikoa eta ez beti fizikoa, mentala ere izan daiteke, adibidez xakea, ez da? Kirola da, ba bueno, da ariketa bat, arautua, leia du helburu eta leia horren barruan, ba, irabaztera dago bideratuta, ez norberaren ongizatera, eta hor dago bereizketa handia, ez da, eta leia hori irabaztera eta entrenamentu bat eta prestakuntza berezi bat daukazu kirolaria zaren neurria. Ariketa fizikoa da, guztiok egiten ditu dugun jarduera fizikoa, eta horren helburua da ongizatea. Eta mantentzea zure funtzioak, bai korputzarenak, baina baita sozialak eta psikikoak. Eta neurketa hauetan ariketa fiziko osoari begiratu diote, eta adibidez ikusten zen hiru ikerketa ziren guztira, eta haietako batean oso xetasun ba, esanguratsua egiten zuten, eta da, aipatu dugu ez, maila sozioekonomikoaren arabera eta generoaren arabera badaola bereizketa. Oroar ikusten zuten gizonek eta maila sozioekonomiko altukoek direla ba, ariketa fiziko gehien egiten dutena, baina jarduera fizikoa osorik kontuan hartuta, lan gogorra eta egunerokoan egiten den lana kontuan hartuta ere, hor bai agertzen zirela emakumezkoek egiten dituzten junetorriak, kargalanak, zaintzarekin batera pixuak altxatzearena, hori ja da jarduera fizikoa, baina zailagoa neurtzen, ba, lehen esan dugun bezala ez daudelako aldagaiak egokituta. Eta horren barruan, zetorren Oierren oharra, nire ustez oso ondo ekarria, eta dantzarekin ze gertatzen da. Zelitekena da dantza, kontuen hartu ez badute, genero arrakala hori ez izatea ina handia. Oroar eta leku askotan, hemen behintzat inguruan, emakumezkoek dantza gehiago egiten dutelako, gizonek baino, eta gainera, ba, maiztasun jakin batekin, eta parte hartzen dutelako dantza taldeetan, eta bar.
6: Eta bai, Oierrek eta baita bere arrebak ere, Maialen Araolazak, ez, asko ikertu dute, eta esango nuke, bai, pasan ere izan ditugu, bueno, izan ditugula badakigu,
7: bai.
6: Eta gure artean hitz egiten, aipatzen genuen, gurean izan ziren gainera, dantza egiteak gure osasunean duen onuren inguruan aritu ziren.
7: Bai, horrekin egin zuen tesia.
6: Ja,
7: bai, bera fisioterapeuta eta ikertzailea da, eta tesia egin zuen adineko emakumeak eta egiten dituztenak musikoak, eta bueno, era honetako dantzak, ez da, ba, alderatu zituen horrelako ariketa egite, horrelako dantza egiten zituen beste talde batekin eta ikusi zuen non urak zirela ba izugarriak eta gainera hiru alderdi hoietan osasunari buruz ari garenean askotan fisikoaz ari gara edo hori etortzen zaigu burura eta hori da gehien arreta ematen dioguna ez da baina hiru alderdiak dira garrantzitsuak eta alderdi psikotik ere ba memoria behar duzunez akordatzeko koreografiarekin landu egin beharra daukazu baita espazioan mugitzeak ez da eskatzen dizu baita ere lantzea kognizio mota hori espaziala eta koordinazioa ere ba horre guztiak laguntzen dio garunari eta alderdi sozialetik bo, esan beharrik ere ezago dantza talde bateko kide izateak bakarrik ja ematen dizu kidetasun hori eta oso importantea da zuzentitzea onartua eta babesa daukazula eta hori ba lortzen da ja izena matarekin bakarrik hasi baina gero gainera ba normalean lantzen direnez tradizionan dauden dantzak edo lekuari lotutakoak edo beintzat edo beste leku bat otzutakoak ere izan daitezke baina horren atzean badago tradizioa badago kultura eta horrek ere nortasuna ematen du eta horre guztiak azkenean ongizate integrala lortzen da dantzaren bitartez. Orduan bai Oierrek botatako enbidoari heldu nion hasi nitzen bueno daude ikerketa pila bat eta are gehiago osasun publikoko neurriak eta politikak aire ginen aipatzen ez da ariketa fisikoari lotuta. Ba egin dituzte dantza dantza bultzatzen duten politikak laguntzeko hain justu aipatzen ari garen alderdi hauei guztiei, eh? Ba alderdi sozialari integrazioa lortzeko onartuak sentitzeko
6: bizi diren lekuan.
7: Bai, hori. Eta adibidez, 2024an pandemiaz geroztik ikusi zuten Leicesterren, ba Britania Hondian, hiri batean badagoan bueno, ba talde populazio asiar bat neko potentia gelditu zela oso baztertua ba hori pandemiaren itxialdiarekin eta ohitura aldaketa handiak ekarri zituen baita ere bakizu ekonomia ere ba aldatu egin ziren askoz gehiago egiten dugu geroztik askok behintzat interneteko erosketak eta bueno ba gelditu zian pixkat zeukaten sare ekonomiko soziala eta ba neko ahulduta eta hori indartzeko ba dantzaren bidez proposatu zuten eta arrakasta handia eduki du eta lortu du ba hori ba berriro ere izatea komunitatearen parte.
6: Orain iraganeko oroitzapenak etortzen zaizkit burura baina urte askoan bueno txikitatik nesken artean ere oso ohikoa izan da esaterako baleta egitea.
7: Bai.
6: Eta egia da medikuaren errebisioa egin ohi zigutenean galdetzen ziguten beti eta kirola egiten duzu eta parel baleta etzen inoiz aipatzen. Ja. Ez ginen ausartzen, ez? Bai. Bazirudien kirola egitea bazela, ba futbola edo saskibaloia bai. Edo dena delakoa, baina eta urteekin ere oraindik ere esango nuke ahots txikiarekin esaten dela, kirola egiten duzuta.
7: Bueno, dan, bai, bueno, bueno dantza.
6: Hori da. Pixka bai. Zeure burua justifikatzen, ez? Eta, ez? Baina bueno, kirola bada, baina hor ikusten zara momentu batean,
7: bai. Ba, horra aipatutako ikerketa mordo horretan Oierri esker bilaz eta topatu nituna dantza tradizionaletan esate baterako begiratuta bakarrik eta alderatuz kiroleekin, alderdi fisikoari bakarrik begiratuta esaten zuten penintxulan dantzatzen diren dantza gehienek kombinatzen dituztela oso ondo. Resistentziako ariketak eta beste batzuk zirela ba, oso intentsua eta
6: kardiovaskularra da.
7: Bai, era bat. Eta baina gaina bieratakoak, ezta? Ba, momentu batzutan oso intentsua da, baina laburra da tarte hori eta gero gaina horrek gero dazka beste momentu batzuk lasaiagoak baina guztira asko irauten dute. Eta orduan dala erabat kompletua alde horretatik ere bai.
6: Intentsitatea zari zara Ana eta kirola zari garela askotan aipatu izan da. Sexu harremanek eragin zuzena dutela kirole maitzetan beti txarrerako. Nahikoa zabaldua dagoen ideia dela esango genuke eta zientziak dio kalterik ez diola egiten, kontrakoa ere egiten duela.
7: Hori da, hori da. Bai, hori da beste gauzaetako bat, esatezun, ba, begiratu beharko dut, ba, jende guztia komentatzen duelako, da oso mito zabaldua, ez da, kirol proba baten aurretik ez izan sexu harremanik. Gero esaten dezu, pixka kontra esanian badau, baita olimpiadetan jakinda zenbat neurri hartzen dituzten, bai. Ba, sexu segurua izan dezaten. Mm-hmm. Baina, klaro, igual daude pentsatuta kirol probaren ondoren, ba, ospatzeko, adibidez, ondo atera balen mazaizu, eta penak arintzeko gaizki atera balen mazaizu, baina ez ez, aurretik ere ba begira egia da, ikerketak asko daudela, baina nola inbeste kirol modalitate dauden eta bakoitzean garrantzia daukan alderdi desberdin batek ba, bueno uste dugu indik asko falta dela ondorio garbi batera iristeko, baina ikerketak gehienek erakusten dute mesederako dela, eta adibidez gauzetako bat esaten dutena da testosterona jetxi egiten dela orgasmoarekin gizonetan eta orduan agresibitatea galtzen dezula, eta horrek ekarriko duela, ba, handikan gutxira daukazun proba horretan ez lehiatzia hain grinatxu, mm-hmm. Ba ez, hori ez da egila, testosterona ez ajeisten, eta gainera onura bai ikusi dute, ba, alderdi psikologikotik eta ongizatea ekartzen duela, konfiantza zure buruan, eta horre guztiak laguntzen duela proba hobeto egiten.
6: Bueno, arrakalaz ere hitz egin nahi dugu emaitzeko, ze gaur, The Guardian helduzka egunkarian irakurri dugun artikulu bati buruz hitz egin nahi genuen zurekin ana saioa bukatzeko, hemen atera delako, bueno, ba, geroz eta herrialde gehiago gaurre egin behar izango diotela, elikadura eskasiari, klimalarrialdiaren ondorioz, eta nahi genuen zuk pixkat azaltzea ze lotura dagoen bien artean, ze horre ere elikadura segurtasuna kontzeptua ateratzen zen, eta lagunduko diguzu hobeto ulertzen ana.
7: Bai, bueno, azkenean elikadura segurtasuna asko zabalagoa da, eta azten da, ba, elikagaiak ekoizten direnetik, eta klaro, ekoizpen horretan temperaturak eta azkenean ez da bakarrik gainera berotzea, da baita muturreko fenomeno klimatikoak ba areagotu egiten direla. Orduan ba euritek eta lehortek eta gainera bero egiteak ba uztei eta ganadu aztegiei eta erabat eragingo die, eta beraz ba lehendik ere baliabide txikienak dituztenak beti izaten dira kalterik handiena jasaten dutenak. Hori izango litzateke katearen lehenengo katebegia, baina gero dator elikadura industriak ba kontsumitzen dituen baliabideen artean ura eta energia ere badaude, hori hor ere klima larrialdiak zuzenean eragiten du, eta gero dago merkaturatzea eta kontsumitzailearen eskutara iristea. Hor ezinbestekoa izaten da hotzean gordetzea edo izoztea, eta horrelako ba metodoen bitartez elikagaiak mantentzen dira behar bezala kondizio egokitan bajo kontsumitu arte. Hotzaren katea hausten baldin bada, elikadura segurtasuna hautsi egiten da baita ere, ba kutsatu daitezkelako, ondatu egingo dira eta kaltegarria bihurtuko direlako osasunerako. Orduan, bueno, kate osoa da arriskoan jartzen dena, ba, klima larrialdiarekin.
6: Ana, asko eskertzen dizugu gaur, bai pasaratorri zana. Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.
5: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Iruñeko Unibertsitate Ospitalean Lizarrako erietxean eta internet bidez medikuek batzarrak egingo dituzte Osasun Departamenduak mai gainean jarritako proposamenari zein erantzun eman erabakitzeko. Atzo Ubarmin Klinikan eta Tuterako erietxean egindako bileretan medikuak haserre agertu ziren Fernando Domínguez kontseilariaren neurriekin. Gaur arratsaldean emango dute medikuen erabakiaren berri. Haserre ere Euskal Autonomia Erkidegoko medikuak Alberto Martínez Osasun sailburuarekin. Medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko Medikuen Plataformako hartarazi dute greba mugagabearen aukera mai gainean dutela Espainiako Osasun Ministerioaren eta Osasun Sailaren jarrera inmobilistak ikusita. Euren aldarrikapenak soldatatik haratago doazela eta benetako arazoa egiturazkoa dela nabarmendu dute. Salatu dute Alberto Martínez Osasun Sailburuak aste honetan iragarritako 70 milioi euroko laguntzak ez dituela Osakidetzaren sakon-sakoneko gabe ziak konpontzen. Sara Lizeaga Donostiako ospitaleko medikua.
2: Osakidetzak bere jarduerari eusteko milioi gehigarriak inbertitu behar baditu, hain zuzen ere bere asistentzia gaitasunaren zati handi bat lanaldi amaigabeen, derrigorrezko guardien, agenda masifikatuen eta fakultatiboen etengabeko prestutasunaren gainean eraiki duelako da.
1: Eta mobilizazioak iragarri dituzte ere kanboko Marienia etxe egitasmoaren aurka dauden eragile. Hala ere baikorra agertu dira udal eta elkargo hauteskundetan aukeratutako hautetsi gehienek bat egiten dutelako eurekin. Baiona, Andoni Lizeaga.
3: Peio etxelekurekin hitz egin dute jada eta Buige promotoreari egitasmoa utz dezan konbentzitzeko ze asmo duen erran die. Eta elkargoarekin aste gutxiren buruan hitz egingo dute. Baina horrekin ez da aski eta etorkizunerako herri arteko hirigintza plana aldatu behar da laborantza lur izan dadila segurtatzeko. Zen lur sailera ardiak eraman dituzte gaur 50 ardi, beste horren beste laborarik bana eman dute leku horretan. Artaldearekin lantegi kolektibo bat eginen dute eta itxaropen dute oraingoan pozoinik ez botatzea ez ezagunek.
1: Ipar Euskal Herrian jarraituz gazte euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxa Urepeletik gaur abiatuko da eta larun batean Iruñean amaituko da euskaltzaleon martxarekin bateginez. Goizeko 11 erdietatik Urepeletik abiatu eta Orreagaraino joango dira, bertan geldialdia egin eta leheneguna Auritzen amaituko da non mural margoketa eta afari musikatu egingo duten herriko gazteekin. Gazteak aipatuta, gaur zabalduko da unibertsitatean sartzeko probako emaitzak eskutan erreklamazioak egiteko epea. Euskal Autonomia Erkidegoan 185ak gainditu du, Nafarroan ia 187ak. Euskal Herriko Unibertsitateak aitortu du matematikako azterketan notak aurrekurtean baino baxuagoak izan direla, baina ez dela ezoiko neurririk hartuko aurrez iragarritako aldaketak egin zirelako frogan eta ez duelako akatsik. Urtza garai, EHUren gradu eta eraldaketa digitaleko arduraduna.
4: Arrazoitzeko gaitasuna izatea, modelizatzeko, problemak ebazteko, eta hor bai egonda aldaketa bat, ez, azterketarena. Matematikako azterketan, batez ere bi ariketetan. Eta horretan, ba bueno, zailtasun nabarmena ikusi izan dute ikasle batzuk. Baina egia da, nota media gainditu ematen duela.
1: Unibertsitatea aipatuta, gaur abiatuko dira Bilbon UEuren udako ikastaroak. Eta amaitzeko Leon 14. Aita Santua Kanarietara iritsiko da. Estatu Espainiarrean 10 egunez luzatuko den bisitaren 3. Eta azken etapara. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak egingo dio harrera Gandoko basean eta eguerdian Imanol Pradales lehendakariarekin bat egingo du migratzaileen harrerako errealitateak aztertuko dituen jardunaldian. Errepidetan Herribera Goitian AP-68an Bilborantz auto bat bidetik atera da, garabia iritsi zain dira adileku horretan. Eguraldiari dagokionez goizean Kantauri isurialdean lainoak izango dira nagusi, baina orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da. Temperaturak gora egingo du eta termometroak 25 graduraino igoko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Barrokoan aldaketa handiak eman ziren musikan, berpizkundeko instrumentuak hobetu egin ziren soinua argiagoa eta zehatzagoa lortzeko, jotzeko erosoagoak izateko ere bai, eta era honetan garrantzi berezia izan zuen Hauteterre familiak Versailleseko gortean. Luthier eta kompositoren saga horretatik, Jean Hauteterre komposaturiko La Noce Champêtre edo Landako ezkontza izeneko pastoralaren obertura entzun dugu. Dogote Obalinga, flautista alemaniarrak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta solista berarekin jarraituz Vivaldiren lan aski sonatu baten moldaketa bixi-bixi bat orain. Eta bitxia ere bai, udaberriaren alegroa duzue Nicolas Cedeville frantsesaren arabera.

0: musikari eta instrumentu fabrikatzaile frantsesak personaje izan behar zuen. Popurri bat sortu zuen Vivaldiren lau urtaroetako zatiak eta berak idatzitako konposizio batzuk nahastuz. Biolinari, flauta eta gaita moduko muset deituriko instrumentu bat erantzi zizkion. Ze helbururekin bere instrumentuen salmentak handitzeko, argi dago. Gerora era honetako 11 nasketa egin dira Vivaldiren lanekin. Hau izan zen lehendabizikoa, baina egun eskura daitezken 200 gora grabazioen artean, biolina ez diren, hainbat instrumentuentzat egindako birmoldaketak daude, jazean eta beste estilo moderno batzuetan, inspiratuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Xedevilleen historia hori 18. Mendean gertatu zen eta atzera oso atzera egin behar dugu orain, Elkanoren garaira. Donostiako Orfeoiak Euskal Barroka Ensemble taldearekin elkarlanean grabatutako abesti bat entzuteko. 15. Mende amaieran Getarian sortu zen Juan Sebastián Elkano eta Marinelen kanta herrikoi bat entzungo dugu haren omenez. Aizta Binakoa du izena.

0: Enrique Solinisek gidatzen duen Euskal Barroka Ensemble taldearekin batera Donostiako Orfeoia izan dugu kantuan Aizta Binakoa eskaini digute Juan Sebastián Elkanori eskainitako diskotik. Sekulako lana egin zuten lehen mundu biraren garaiko hango eta hemengo musikak bilduz. Milaka urteko itsas kulturaren evokazio liluragarria eginez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Europako Ganbera Orkestrak Schuberten Fiegabgaz zaldun sarrazenoaren historian barrena eraman gaitu. Bigarren aktoko pasarte bat entzun dugu, Im jungen Morgenstrahle, goizeko eguzkizpi berrietan. Horren aurretik, The Mozart Effect Orkestra taldearen eskutik entzun ditugu Mozarten Cotillon Country Dance komposizioko dantza doinua.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Austrialdean segiz, Anton Ebal kompositorearen Grand Trio eskeniko digu Consortium Classicum taldeak Mozarten eta Salieriren ikasle izan zen Ebal eta Beethovenen garaikide.

0: Consortium Classicuman Sambolen eskutik Anton Ewald kompositorearen txelo, klarinete eta pianorako Grand Trio entzun dugu. Alemaniako talde ospetsu honetako kide bakoitza goi-goi mailako solista da. Horrez gain, irakasleak eta lehen mailako orkestretan jotzen duten musikariak dira guztiak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Matthias Beckmann kompositoreari eskinitako Abendmusiken diskoko pieza bat entzungo dugu jarraian, arratseko musika esan nahi du, eta Ensemble Cyclope taldearen interpretazio bikainan entzungo dugu, klabearen zat idatzitako musikaren historian garrantzi handia izan zuen, baina erabata aztua egon zen musikagile barrokoaren sonata bat. Hamburgon zendu zen 1664ean eta erdiguneko eliz batean lurperatu zuten Europa guztiko organo barrokorik handienaren azpian.

0: Bach eta Handelen garaikide izan zen Johann Friedrich Fasch, Alemaniako kompositore nagusienetako izan zen 18. mendearen lehen erdian. Johann Sebastian Bachek asko estimatzen zuen bere musika eta bere obrak barrokotik aro klasikorako transizioa iragartzen du. Mozart, Haydn, naiz Glücken tamainako kompositoren zantzuak aurreratzen ditu bere azken etapan. Jonah Braun zena eta Academy of St. Martin in the Fields izan ditugu Johann Friedrich Faschen lan horretan. Der erste Ruf von der. Braun violinista modura sartu zen Londreseko akademian, aurrerago, lehen violin postua lortu zuen eta St. Martin in the Fieldseko zuzendari izatera iritsi zen. Oso gazte hil zen, 63 urterekin minbiziaz. Musika britainarraren figura nagusienetakoa izan zen dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Johann Sebastianen semetako bat, Carl Philipp Emanuel Bachen musika izango dugu orain, Kafe Zimmermann talde frantsesaren eskutik.

0: Karl Philipp Emanuel Bachek bere lehen emaztearekin izan zuen zazpi seme alabetako bata, musikaria aita bezala. Dakizuenez, Johann Sebastian Bachek familia handia izan zuen. Alarguntzean berriro ezkondu zen Ana Magdalena Bachekin, 13 aur izan zituen, 20 aurraietatik 9 baino ez ziren heldutasunera iritsi eta 5ek jarraitu zuten aitaren bidea. Karl Philipp izan zen sonatuena. Eta haren 182. sinfonia, bi biolin, biola eta basuaren zaten zundugu, Café Zimmermann taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: David Azurza, kontratenor zuzendari eta kompositorearen lan bat entzungo dugu orain. 100 lan baino gehiago ditu argitaratuak musikari tolosarrak, beti ere musika bokalaren esparruan egindakoak.

0: Habaneras de Carnaval, David Azurza, kompositorearen musika genuen, Errenteriako orere eta bezbatzako aurrak entzun ditugu kantuan, Euskal Herriko naiz Europako zirkuituak ondo ezagutzen dituzte, eta besteak beste, Txinako World Choir Games lehiaketan irubider saritu dituzte.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika abestuaz egingo dugu aurrera. Thomas Allen, baritono ingelesa entzungo dugu orain, Beethovenen The Pulse of an Irishman abesten.

0: Beethovenek musika jarri zien kanta herrikoi askori. Ez da asko ezagutzen beste edozein generoetarako baino gehiago sortu zuela folk alorrean eta antza asko gozatu zuen abesti hoien konponketekin. Multzo handi bat handiena Irlandako abestiek osatzen dute eta horietako bat entzun dugu opera abeslari ospetsuenetako baten Thomas Allen baritonoaren ahotsean. The Pulse of an Irishman.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain David Gailsameak interpretatuko duen Mozarten piano kontzertu ederra hau.

0: Mozarten do minorreko 24. Piano kontzertuaren largetoa entzun dugu. David Grillsama, pianojole israeldarraren eta Sudama Ensemble Iparamerikarren interpretazioan. Azpimarratzekoa da, solistaren zatia ondo bukatu gabe utzi zuela Mozartek. Zergatik? Pianista bera izango zelako, Bienako Burgtheater antzokian egin zen, estreinaldian.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Marie Fastova soprano txekiararekin utziko zaituztet orain. Franz von Suppe kompositore romantikoaren Eternan Requiemeko Lacrimosa abestuko du. Gozatu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken orduetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteako hartarazi bezala Estatu Batuek Iran erasotu berri dute. Bertako komunikazio agintziek jakitera eman dutenez, Teheran mende baldean entzun dire eztandak, tartean Sirik edota Gorgan hirietatik gertu. Momentuz ez da kalte pertsonal edo materialen inguruko informaziorik zabaldu. Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralaren esanetan Iranen eraso bidegabe eta jarraituei emandako erantzuna dira eraso hauek. Trumpek bere aldetik azken orduetan nabarmendu du Iranekin negoziatzea denbora galtze bat izan dela. Eta gai zaldatuta, musika munduan ezaguna den Patrick Bruel 67 urteko abeslari frantziarra inputatu dute bortxaketa saiaketara, sexu eraso eta sexu jazarpen delituak egotzita. Bruel behinbeineko atxiloaldian zegoen astelenetik eta gaur arratsaldean deklaratu du instrukzio epaile baten aurrean 2010 eta 2019 artean izandako gertakariengatik inputatu dute. Ustez 9 biktimaren aurka egindako erasoak ari dira epaitzen, baina beste lau ere ari da aztertzen justizia frantsesa. Fiskaltzak Bruelen inkulpazioaz gain kartzela jarraitzeko eskatu du, baina hori datozen egunetan epaile baten esku egongo den erabakia izango da. Eta geurera etorrita, Hondarribiko Alarde Parekidearen aldeko Jaizkibel konpainiak laguntza eskatu dio legebiltzarrari alardearekin bizi duten egoera gainditzeko. EAJak eta PSEek udal berdintasun planaren aurka eraso egin dutela iritzita. Jaizkibelek bere aldetik oso larritzat jo du berdintasun plan bati ezezko eman izana eta gezurtatu egin dute Hondarribiko Emakumeak taldeari planean parte hartzea ukatu zitzaienik. Diote eurek altxatu zirela maitik alardea berdintasun planean sartuko zela ikusita. Argudi horri eutsi diote ordea EAJ eta PSEek berdintasun plana babestu ez izana justifikatzen. Urrenez urren Jaizkibelgo Isabel Alkain eta Marijo Etxegoien legebiltzarkide jeltzalea.
2: Oso gogorra da, 21. Mendean eta berdintasunaren aurrera egin behar denean.
3: Ez zuten berdintasun planaren aurka bozkatu. Berdintasun plana egiteko erabilizten parte hartze prozesuaren aurka bozkatu zuten.
1: Eta bestelakoetan egonaldi turistikoen gaineko zerga behin betiko onartu dute Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusiek eta datorren astean egingo dute Bizkaian. Luze jo duen tramitea amaituta, orain udalei dagokie zenbat diru kobratuko duten zehazteko ordenantzak garatzea, 50 zentimo eta 7 euro arteko karguak kobratu ahal izango dituzte. Itziar Gonzalo Arabako Ogasun diputatuak adierazi du dirua biltzeaz gain zerbitzu publikoak mantentzeko eta turismo eredu jasangarriari eusteko balioko duela. Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusietan babes zabala izan du EAJak eta PSEek elkarrekin adostutako zerga turistikoak. EH Bilduren aldeko botoak izan ditu eta PPren abstentzioa Gipuzkoan eta kontrako botoa Araban. Arabak turista kuxatu ez erakarri egin behar dituela argudiatu dute Arabako Popularrek. Boxek ere aurka bozkatu du Araban. Bizkaia izango da zerga turistikoa onartuko duen hirugarrena, astelenean onartu zuten batzordean eta gaur 8 emango diote argi berdea osoko bilkuran. Eguraldiari dagokionez, goiz partean odeiguneak nagusituko dira eta euri langarra egin dezake. Eguerdirako ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Araban eta Nafarroa erdi hegoaldean belainoa desegin ostean eguzkitsu geratuko da eta oro har temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ulaintzaren negarra mai gaineratu da, izenburutik bertatik bi galdera eragin dizkigu. Nolako egaztia da Ulaintza, Jon?
1: Ulaxe, hasiko gara ordun.
0: Bai, hasi gara, ja?
1: Ba, bakartia, usteet, eta beldurtia izan dike, baino beldurroik entzen du begira, ez? Egoten da hori xirixirik, behak egingo guna zai, eta nire baserren zapelatza, klase zan, Ulaintza.
0: Ah, zapelatza da, Ulaintza.
1: Bai. Mm. Zapelatza, eta...
0: Tokian izen diferenteak.
1: Lapurdin miru gorria, Nafarra garaian ere bada, ala deitzen dionik, tegaztita txoriekin dagau, bueno, nik ustete, ez ezagutza ondila, ez? Ze azkenian gure hezkuntza beha dihoa hiritartasun batea, harri hartian bizigea eskola galadia, eta aztutzen deu, mendia eta natura, eta baserriak, eta baserritan txoriak, txorien izenak nik ustete, txikitatik erakusten diala eta ikasiten diala nahita, ez? Naturaren parte dialako, ikusiten dialako, eta bueno, netzat Ulaintza hoxe.
0: Eta zergatik ari da negarrez, bakarrik dagoelako edo beldurrez dagoelako?
1: Bueno, nire kasuan, goza gehiagi pilatu zaizkielako, bakarrik egotia eta beldurrez egotiare bai. Eta hau izan zan, 20 urte baino gehiago dia, ni etxe batian jaso ninduten, atiak irekia ditu beti gure herriak, etxeetan, mintza baserritan. Eta han ikusi nun, euskera zutela bai, baina beste euskera bazalan eriaz diferentia, eta Ulaintzai nere zapelatza, ditzen ziotela. Hau da, nere zapelatzai Ulaintza, ez? Eta Ulaintza beti gehitu zitzaidan burun, Ulaintza, siberetarrek baute xarma berezi joia zentuakin, eta ala esaten zioten, eta beti gatu zitzaian ordun, ikusi nun nike ordun banezkan, nire beldurrak, nire bakardadia ere bai. Bakardadia bakizu sentitzea jende askon artian zaudenean ere bai, ua da ondina. Eta, ba hoxe, beti gatu zitzaian burun, eta kasu honetan...
0: Eta etorri doren, poema liburuaren izen burura. Jon Garmendia, ongi etorri.
1: Ongi etorri, atxaldeon.
0: Zure lehen poema liburua, ez daba izango orain arte ez idatzi ez duzulako. Zenbat abesti? Zenbat iritzi artikulu?
1: Asko, ez dakit itza hori da ez, asko, eta baina nitz, erabiltzen dut, lehen asko, eta baina nitz. Zidu kontatzen, gari batian ere, bueno, musikan Xabi Solanokin hasi nintzanetik, 30 urte pasiak dira, eta urte bakoitzean zenbat diskoin ditugun, da, bueno, zenbatuak daude, baino, azkenian abesti horiek, neriak izan dira idatziz, doinu Xabinak, batez ere, jende gehiokin inditut, baina gero kantuk jendianak zian, eta orduan, janei kontatzen hastia hoi, ikusietenean norbait nik idatzitako idantzan, horri akosta intzaitez, eta hor dunia esan dut, zertako kontatu eta zertako azaldu. Bakitzak behar bizituta.
0: Eta horrein, iritsi zaizu poesiaren ordua. Kuriosidade bat, poesiak desagerrarazi du txurila izengoitia?
1: Baldin bada liburuan ez dutela eman txurila. Txurila inda nire izenaren jabe. Eta, bueno, ama, ustet igual entzuten egon gata, ama, ilusi egin goio ez.
2: Urte askotako ama.
1: Bai, ala deu, gaur goizian ikusiet, ere, eta buelta indet Hernania, eta gero lana bukatu, eta berriz honea etorri. Eta 84 urtekin, bueno, ama, erreferente eta erreferentzia handi badagutzat. Eta beak izena, Jon eman zian, ba, bueno, orduan frankismoan, ba, askoi bezala, ba, izenak ematia euskeraz, kostait ezan da etxian horat nintzan ez, Jon. Eta geho ez izena txurila bihurtu da, pues, bueno, kantu gintzen haitu nahi zenetik, eta bueno, beste, toki askotan izena baino zagunagoa ez askok. Bada jendea ez dakina nire izena zuzenean pasa zait.
0: Orain zara poeta eta zara Jon Garmendia. Amak erabakitako izena ez.
1: Amaik hasi mehatzaio.
0: Jon Garmendia Ulhaintzaren negarra poema liburua erakustera etorri da. Ulhaintzaren negarrak, erbesteko aieneak, ezinezko agurrak eta iraganeko haurtzaroko pozak ere bai. Arratsean 9ak arte poesiaren hegaldian gaur ere Euskadi Irratian.

0: Jon Garmendiaren Ulaintzaren negarra entzuten hasi eta agurra parera.
1: Ordu batzuk barru, minutu gutxiren buruan, ez dakizu noiz, polizia helduko da zure etxera. Segundo bat, segundo bi, ies egin, ez duzu galtzeko denborarik. Ezin agur esan bikotekideari. Bizitza zurekin pasatu nahi duenari, nola azaldu, berarekin partekatu ez duzunak urruntzen zaituela beraren gandik. Nola azaldu, berarekin partekatu ez duzunak urruntzen zaituela beraren gandik.

0: Nola esaten zaio agur, amari?
1: Badakizu?
2: Ez, dazetik hasi. Horra ipatu izan dut, bueno, Charles Dickensek badula Nicholas Nickleby liburun, esaten dula, ba, separatzen zehala, o aldegitea, o norbaiten handik urruntzeak, goza bat bakarrikan badula ona, ez? Eta ezin dara konparatu gainean, ba, hor mina izan leike bai, baina berriz elkartzean nakazun pozakin ezin dezu konparatu, ez? Eta nire kasuan, ba, bueno, ama berriz ikusteko aukere aukiet, baina nun jakin agurre esaten, eta, bueno, neko poema simple bat idatzi nun hori, espaldi bat nire idatzi nun horro gehatzeko, eta ez dut inoiz, ba, bulta batzuk eman dizkio, eta bain txere emozionatu nahi zentzun da, ez? Zaila da, eta badakite, ama beak esan zian, ba bai, zuhun nintzinean, baina nire atu nintzen. Eta nik horro lertu nun, gara, protagonista bakoitza geha beti, bizitzan. Baina bizitza horren onduan dazkagun guztiak ere protagonistak badia. Eta bakoitzak badu galera bat, tamin bat.
1: Ta. Zu justu hortik aste erabaki duzu, az? Agurretik. Alegi, alabeharrez despeditu beharretik, sasirako bidea hartzeko lehen pausua.
2: Zalantzako nezkan, hau ezagutara ematekoan edo argitaratzekoan, ez? Urte askotan pilatu zaizkit horko poemak. Eta lehen, bueno, ba, lehen liburua deo, lehen poema liburua, baina poemak aspaldi idatzi ditut poeta, ikustete, ez dezula erabakitzen egun bateti bestea izatia. Barruan dakazun guzti hori, nire kasun korapiloak askatzeko modu bat, izan da barruko ateratzekoa. Eta hori ba neukan, ez beti eukidet, nire restasun hori da. Gare batian bertxoekin, elkarlotzen nu, baina gehiago poesiakin da orduan. Ba, bueno, hor da ez da, ba, agur hori, hortik gaztea.
1: Zazpia talditu, liburuak denera, bueno, lehen da bizikoak dio, sasian ez da zerurik ikusten. Zazpi joan, kasualidadez? Edo ez da kasualidadean?
2: Ez du zer ikusiri, provintziekin adibidez, edo zazpi zintzian ahuntzak, antxumiak, otxuan zai, takit. Zazpi hori, lan handi bat indu hemen, da Maiderzi aurrizek urnitarra, kultura handiko pertsona, tabea izan nion, hemen hau egituratu inberda zen, ba, arginekin norbaitek ni baina horreixago ingo zula, ez nik hemen, ba, maloko asko daude poema horietan, hitz horietan, erraitatea asko dago, eta gordina, ez? Baten batek esan dezake, bueno, literaturakin gehiago inleke, bai, baina errealismoa literatura eramatezunean oso zaila da, bai, uste, eta hor, bueno, bazazpia tal horietan da opiska bat neria izan dan odisea, ez? Eta aipatzen nahi naiz, ez tala bakarri neria, gaur egun, ba, etxea ustea behartua daun jendei dao, Europako ekialdean dazkau, Afrikatik, datoz, ez? Europara hain dik ametxe baten bidean, ekialde urbil da urrun, urruno urbil zer dan auskalo, baina jendia alde batetik bestea, etxea utziz dihoa, eta berriz aurkituko ez duen etxia, ez? Batzuk bombak ja bota dutelako haien etxia, ez? Itzultzeko aukerarik ere ez dute eukiko, horrek.
1: Jon Garmendiak ere egin zuen, ies.
0: Sekretuek gutxitan egin zizuten ies, irribarreak batzuetan, malkoek askotan, biraoek nahi baino gehiagotan, zukaldiz, behin baizik etzenuen ies egin, eta ura izan zen, gehiegi, gehiegi izan zenez.
1: Ha, beraz, ies norberak nonbaitetik eta ies zerbaitek norberarenetik ere bai.
2: Bila pasatzen dira, ez? Azkenean, ies egiten dezu, egunerokoan ere pertsona bizitza arrunt hortatik ies egiten du batzutan, ez? Edo, erabaki duelako gauza bat egitea, eta gauza bat erabaki duenez, beste bat utzi du egin gabe, ez? Erabaki du guaz egitea, ies egiteko modua da, eta ies, etxetik juten zean ean, ies egiten dezu, eta ja, horre ere bi zati itendia, bi mundu daude,

0: gatzen dana hartzian, zure iraganian, eta dakazuna horrian. Eta hori egunerokoan ere badau, osea, norbeak ies egiten du, esan nahi dute, badauka bizidun, damuekin bizidun bizitza bat igual ere, eta beste bat, ba, autu hoien bidez, oain bizitzen nahi dana. Iragana, eta oraina.
1: Horrek sekretu asko pilatzen dituz, urrengoan ere sekretuaren aipatzen duzu, sekretuak pilatzen hasi zitzaizkigun.
0: Zen itzaizkio sekretuak pilatzen. Eta sekretuak pilatzen bazaizkizu, aipatuta beste batzu garrizkun jartzen dituzula, joen di sekretuago bihurtzen dira ez. Sekretu bat, azkenian, zaila da partekatzia konpartitzia ere. Nik zuri joain zerbait esan da, nola bait zure...
1: Bueno, sekretu izaira uzten du, beste.
0: Bai.
1: Ez konpartitu ezkero.
0: Baina ja horra aginte bat emango izkut, ja zure azpian gatuko nahez ni, eta zuko ikontatzen badezu, ja ez da sekretu izango, baina ni beti engonez beldurrez zu kontatu ingo dezula. Eta hor, nola bait, ez da esango morroi bihurtzea dela, baina zerbait atzian gehatzen zea hor, eta bai, sekretua kontatzen badia ez dute ja grazi asko ez.
1: Eta gainean ze esan eta ze eskutatu. Ze, kontatzen ari zaiguna Euskal Herriko gatazkaren partaide erabatekoa da.
0: Bai, baina oso partaide bai, eta parte partikularra, esango nuke ez. Baina hori da beharrezkoa dana. Ze herri hontan gauzak inditugu, ez dakit, sakralizatu, homogeneizatu, hola pixkate, paketea handi batian sartu eta erbesteare hola jarri deu ez. Erbestea hola da. Eta hola da, esatezu, jo, baina zema daude, erbeste horren bueltan, ez? Noizko erbestean, ditadura garaian, ditadura eta geho, eta bakoitzak ezaldu bere etxia utzi, eta bere etxe hortan ezalda sufrimentua egon da, horrei buruz hitz egin behar azote da. Zegero dago, bueno, nik horti zeharra epat izan de, baina etxea usten dezu juten zea, eta ja gabo, Ja epaitua zaude, epaitua eta kondenatua.
1: Paper txiki, poeman argi esaten duzu, ez paper txiki irakurtezinak hasi ginen jasotzen, letra bilduak ezkutuko itzorduak proposatuz, eta amaiera aldean itz joko erantzi diozu, ez dakit gure herriaren historian paper handirik jokatu ote dugun. Irabazien erdian galdu ginela hemen, deno galdu dugula zerbait, galdu zirela ametsak nonbait, halako gauzak letu nahi nituzke paper txikian orain.
0: Ez da kasarantzaik ez, eta paperra hori handiago bihurtu behar litzake. Horra epatu dudan bezala, erbesteko bakoitza, testigu bizi bada, nola aurre egin dion, bere zaltasunei, duintasunezko irudi bada, ez? Baina bere urrun gehatu dian guztike bai, eta ez bakarrik hortan, kartzelakoak. Baina baita ere, gatazka bat egondala politikoa eta armatua, eta horrek eragina handia izan dula, sozialki. Eta hor bi alde egon dira, eta alde hori buruz hitz egiteak ere ematen du, zerbait ekartzen digula ez, baina mina da, eta bakardadia eta ustura asko dago beste aldean ere, alde guzitan dago beti, min bat, eta minioi, ez paez ulertzen, bueno, esan nahi du zure oskola gogorra dela, baina zure barruan ez dakazula ezer gehiago ez. Biguna izan behar duen ezar, eta hori behar da.
1: Eta ez da, galtze ez dena da, herri mina. Ze, trenbideko gaztean argi geratzen da, trenbideko gazte izan azarela, zu, ez? Urnietakoa.
0: Bai.
1: Aurtzaroa eta jaioterria ere, ekarri dituzu poemetara.
0: Bai, batez ere ez, eta, bueno, batzutan ba, atzeraka poeman gohartzen dut, ama ez, trenbidetik gora bere poltsak, bere, bueno, kanaria eta gartzezun herria jetxita ez gu, kalea jute ginen. Kalea jute ginean, baserritik herri da, ez? Kalea kanpora, guretzat kalea hoxe da, ez? Eta trenbidea zen gurutzatu behar genuna, aurretik ikastola juteko, anaiak han jute ginean errenkan, lauean, naiz denean, ma banaka kontatu gaitun, oire izan de, baina kuriosua da. Eta trenbide hortan bademoa pasatzen genuen. Eskolati bueltan, edo inguruko baserri begira, bagoiak bazian, garaiko merkantzia zarroiek, eta beti gatu zeizkit horrez, eta klaro, zer gertatu da, ba, ariketa bat etxetik urrun zauden ian, ba, gauzak intentsuago goatzen dituzu, imaginak, edo irudiak, eta nahi trenbidea, Pues da hoxe, neoni gatu anitza bezala hortxe, bagoi hori hor.
1: Itzalpeko izpiak da, bigarren atala, preso baten egunez eguneko errutina, agertzen da bertan, eta preso bati eskutitz batek izpi eta argi, nola egiten dion erakusgarri, poetaren gaua izenekoa.
2: Poetaren gutuna eman dit kartzelariak eta gutuna zala momentuan ireki ordez, gauean zigako bakardadean lasaitasunez irakurtzeko erreserbatu dut. Neoiz ez dira inpreso izan poeta baten hitzak. Nire eskuetara ailegatu baino lehenago, Auzitegi Nazionalean irakurri dituzte. Espetxe zaintzako juezak leitu ditu gero. Guardia Zibilaren inteligentzia zerbitzuak ondoren. Kartzelako zuzendariak ia bukaeran. Eta azkenik, kartzelariek. Intimitate batentzat, testigu gehiegi. Baina ni libre egin haute poetaren hitzek. Argia ekarri didate ilunpe honetara. Zoriontxo egin hauniganako haren akorduak. Eta espetxe batean gauza on askorik badagoela ala ez ezpadaki ere, niri oberena opadidala esan dit. Zirkustantziez hitz egin dit gutunean, errespetuaz, gizatasunaz. Pertsona bakoitza bere gauean imaginatu behar dela erran dit azkenean. Errukiz begiratu behar tzaiola gau horretan bizi den pertsonari. Eta horrela ulertu dut, zergatik akordatu den irekin. Zergatik opadidan oberena. Kartzelan, gauak baizik, ez baititut nik.
1: Ari zaraion, Xavier Letez. Deigarri gintzaigu, zergatik ikarri duzun eskutitzaren argazkia, lege gutuna zalarena, aurretik eta atzetik, hitzez gain, hitzak ez dira nahikoa. Froga erakutsi behartzen.
0: Bueno, herri aldarre besa da, guria ere bai, ez? Bate, azkenean zuk esaten zu gauza bat, eta azkenean beste bat ezitun genduko dizu esango dizu, bai, eta hola alda, edo beti dago zarantzarako, bestakit, bi euskadun iruse zio. Hola, beha. Ta hor, ez, baina, bueno, gaina gutun hori, badakite garaian Tulusea bialdu zian, da bera kontatzen zian, Garonako zea, eta hor, eta, bueno, pasartea, hor jarri nahi nun, ez? Ze politia zan, askok ere esaten zuten Xabier Letez ala modu batekoa, ez? Politikoki horra definitua edo, bueno, etiketak, ez? Estigmak dia gure herriko kontua, ez? Estigmak eta estima, ni horrekin asko nabilazken aldin. Eta Xabier Letena, pues hola xijarri, no? Porque gutuna nola iritsi zan, nola gaina demora bat, porque demora asko ukizuten, eta gero itzulintzioten beha iberriz, urrintara eta berriz bialdu zian gutun berdina. Hori kasu hortan da, hori nahi nun kontatu, ez? Zegutun Luzia. Eta baita nola hitz egiten zian, ba, gauaz da egunaz, ez? Jende bakoitza dakana, beria, ez? Errukia izate hortaz, lehen, aipatu epizkat, empatian etzat oso importantia. Gure ama beti izateu bestian oinetan jarri, eta handik ulertukoek, mundua nola da honez. Eta igual ala da. Egin behar da, baina jarik eta egutxi iten deu. Eta Xabier Lete, estima hundia nion, nire gaztaroan, ordu asko sartuan itxut ere gustatzen zitzaian, da amak laguna zut, esan zion, jonek, pixkat ikasiko luke, literatura gauzak eta hola, eta bueno, ni jartzen itzan, da esatzen zian, idatzi, eta idazten nun nire ilusio guziakin, da gero kapazan esateko, honek ez dige, zertako balio, da hola ikastezu ez, hobetzen, eta Xabierrekin, Lurdez eukin unik, irakasle, umetatik, nire zurkaitza zan, urrentako ikastolan beha eukin genuen, pasillo azun, gogoa, eman zigun asko, kantu gintzarako, antzarki, umetatikan, influentzioi askokia eta Xabierrekin, harreman hona nun da, kartzela idatzi zian, kisto ilusia intzian gainea, eta hua izan zan, garai epistolarra, erlazioa, gutunen bidezkoa, eta, hoxe jarri nahi nun, nik atrebentziz norretik esango, Xabier Lete idazteare okurretu zaio, ni ez, erantzutea. Erantzun nion, hoxe poetaren gauan nik nola bizi nunan, baina nola unkituta gatu nintzen, eta beti horre ditu zait, hoxe nola onena opazian, ez, juzgatu gabe ni ere, ez, bakizu, ze batzotan kartzelan da honbat ja juzgatu da, kondenatua, alde egin duna bezala. Da esatezu baldak izkizu, zergatiak baldak izkizu, motibo hoiek zer bizidun gero, ze ja zuke epaitu dezulta kondenatu. Gauza asko, hola iten du, eta hoxe herri aldrebesa guria.
1: Da, izenburu laburra, eta poema osoa ere bai.

0: Askotan, sufrikarioen kartzelatik ateratzeko tunela aurkitzea, sorterriko usainen naturaz akordatzea da.
1: Labur-laburrean batzutan, beste batzutan laborriko poema.
2: Bai, hau laburra da. Eta hor, aipatu da bezala, baina lehen izkiekin askatasuna egiten da ez. Askatasuna, bueno, banun beste bat hor bidasoatik gara, goxabi izolan okin kontatzen dut ez. Askatasuna gure herrian etzago gila izan da askatesuna. Eta askatesun hori konparatzen dut, ba hoxe, kate batzuen lotura aski izan nahi duen pertsonen tzatez. Eta bai, laburrak, laburra bazian, behitu, Xabiar Mendiguren haitu da edizioan da, pixka zaintzen da asko lagundu dit. Eta beak, aurkezpenian da basatezun, bueno, poema batzukola, pues behai gusto gehiago iten ziren laburrek, ba, nik batzutan historiak ere kontatu inbar ditut, eta hoi laburki ere zin ditu kontatu zen, ere minak dia, eta min horiek igual asko dia. Eta hor dun, luzera ere, bueno, izketan hasten naiz zenian, izketan hementxe ere hasten naiz, da igual, gero itzuliko naiz, azera leku hortara, baina igual buelta onki bat eman dut.
1: Asita segi, ezta? No, bueno, hirugarren atala, Pariseko bizitzea da. Maltzurra da Paris, edozein lekutako jendeak bertan egon nahi, eta bertan egon da, kartzela bihurtzen du, begirada bakoitza.
2: Bai gala, ez dakite, horrede harri asko dago, eta abiadura ondiko bizitza, ez? Hartzen ba ez un metrua, pepeti jendian artian, ez? Oso metropoli bada, kosmopolita gainea, ez dakite, kultura asko daude, nasketa, eta jendia bere lanea azpiai behira, ez? Eta grisan, etzat Paris gris. Hola askotan idatzi ere egin izan dut, horri buruz, takit Baudelaire-rek bazun, ez dezun nire Journée de Spleen. Bueno, melankonia eta gauzaiek nazten dian tokia eta Paris aproposa da, eta Paris postal eder bada. Baina postal eder bada azte bete joateko. Eta dirua ez, zula patrikan.
1: Ja, baina zuk zukaitza egiten diozu. Paris bakarren. Abira, Paris bakar.
2: Paris bakar, Paris dakar igual ezagunagoa intzan gure guretzako Senegalean jo nola jutezia moto eta luxuzko motorrekin errexez Parisetik abiatuta. Parisetik abiatzea errexa da, baina Parisea abiatzea eta han gelditzea nortasun agiririk ez baezu edo lan egiteko aukera askoik eta beste leku tristia da. Eta inbarko ezu zerbitzu lanak eta beste entzat eta esklabizatua. Oain, turista bezala Notre Dame oso ederra da.
1: Ez dakit Parisko kontuak diren orain arte esandakoak, Jon, baina jaso dugu ja mezu bat, esan azkaso, badazpada, megira zentzulea dauzkagun, badazpada, ez dakit etxera bidaltzeko alerik izango te duzuen, ala ez, baina tira, ni arriskatu egingo naiz. Gustora jasoko nuke etxean Jon Garmendiaren olerki liburua.
2: Ez den dekarri, ez dakit ni.
1: Badaukagu guk, ea entzuleok bai, badaukagu 688-666-000.
2: Orduan esaten aizan da, oparitu inberdio edala.
1: Ez guk oparituko diogu,
2: Jon. Placer ez, bai.
1: Bai, guk irakurri dugu,
2: bai.
1: Eta gero bere bide naturala egin dezan, entzulen gana helarazten dugu.
2: Asko usta ez proposamena.
1: Zozketa egiten dugu, eskatzen dutenen artean. Normalean bukaeran esaten dugu, baina batzu gila da ikasita dukate.
3: Ezagutu egiten gaituzte.
1: Bai, badakite.
2: Bueno, nike bai, nike entzuntzen zaituzte tor gordian, daula, eta gaur badet lagun bat, esan diana, eta beldurra sartu zian esaten zian. Arratxean, hor sakona da, eh? Hoi ez da, edozin karrezketa aleku, eh? Eta esaten, bueno.
1: Eta zaude zehara izututa.
2: Gustoa.
1: Bueno, tango soinu ere badu, hirugarren atalak.
2: Gardelena.
1: Bai, hori, bueno, guk Astor Piazzolla, El exilio de Gardel.
2: El exilio de Gardel, bai.
1: Bai.
2: Astor Piazzolla.
1: Eta hau da, trenean da bilenari, geldokiko biolin jotzaileak apropos tango eskaintzen dionekoa.
2: Bai, pasarte hola, guzi nun da, eta zan honen hemen poema badago, eta denboakin idatziko, ez? Da ez dakit, kasualidadea bizitzanak. Gerora Hortzio Jartzabal, Euskadiko Orkestrako biolin jotzailea, eustarizdarra, arekin emanaldi batzuk eta abar da, egin izan ditute, Ipar Euskarria etorri nintzanean bizitzea, ba, hoi behak aipatzen zian Piazzolla, Masko Maite Ubeak, eta esan nun, jo, ba, nahi pasatzen Piazzolla egin anedota bat, idatzi egat, hortik aspaldita. Ta hoi, ba, areke santzian ez eseri hor egon hor, da bueno, ni pixka maingu gaizki, eta esan nio, bueno, eseri eta botazian eixe. El exilio de Gardel, esaten un jo, enekin ordun, piatzo lan berri, de, bueno, ni ere ikasten noa egunero. Zara eixe botazian, pues, mundu, santzian eske, mundu exilio arbeste ba, hundi bada, mundu bat hola, esan un jo, ematen zun, nere berri zeukala, ez dakit, bak, izaten diako nesio hiek, eta, bueno, holaxe, horri biltzen nintzen ni, gara hortan, aspaldi bain ikusten dut, baina Parisa hundi hortan galduta.
1: Nora o ze deserritan, ez da kasualidade, urrengo atala hori izatea, ze des herritan, des parentesi artean jasoa. Eta laugarren ataleko lehenbizikoan, inspirazio eta bia puntu zarrion handiaren propostas para definizar do exilio.
2: Bai, bueno, aurreneko otik, deserri, deserri nik zarren handiari entzun nion, ez? Eta gero, gertatu inzitzaidan. Ustete, bueno, epatu izan de, genetika nire eraman dut, ez nire aman ama, nire amona izango zan aguare, arbestean aurretik egona, zehola xato de luajen, eta diktaduran menpeko min da beldurre iesi, ez? Eta deserri, desetxea izan daike, desetxoa, zera zu, azkenian hor, ez dakit, galdu iten dezu, ataritxak ur bat, txea eta ringustua dao, seguru sentitzen da, baina handik ateratzen baizu, fuf, eta neri ere pasazitzaia, no, yes? Eta orduan, ba, bueno, hor zer da zuria, eta nun zaude, porque han zaudela hemen dezu burua, eta ez dakizu han, eta alde batetik bestea ibiltzen zea, eta bakizu, eta erreskuten zea alde batetik bestea, edo beste, eta hori dana juntzaitezke, baina leku baitzetik juntzenean goatzen dezuna da, ze galdu dezun, oze mina dakazun, ez? Eta hoi, ba hola, xe deserri hortan, da sarren handia, asko respetatzen dedan, eta miresten dedan, idazle eta poeta, idazlea, oso handiak. Beak bazun kanta bat, deserria, hau da, ustete, deniaute lorritak musikatu zuen gainea, eta bueno, nik hor nere bersioa inun, ba, niretzat deserria zartzen ez, bere aria itiraka.
1: Deserria da esaldiaren errepikarekin egiten duzu jolas, urrengo poeman ere joko berbera distantzia hitzaz, ze erantzen dio errepikak poema bati?
2: Errepika da azkenean, etxea utzi eta urrun zaudenean, beti goatzen zaude, ez memoria lantzen duzu asko, eta horre errepika asko tortzen dira. Ta etengabe errepikatu egiten diozu zure buruari, ez dezan ahaztu, ez? Ez dezan ahantzi nundi zato zen, zer dan, zure barruan da ona. Eta bide hortan, ba bai, errepika asko daitezke, baina distantzia ere nik zatia, distantzia neurtzen dut, eta hemendik ara, ondoko herrian bazaude eta zin badezu zure herrira joan, distantzia enorme, erraldoia da. Eta batzuntza distantzia gutxi izangoa, egunerokoan egiten dunak ez. Ez dakit, endaiatik Irunea pasatzen dana egunero lan egitea bere nortasun agiriakin, horrez dago distantziek. Baina Afrikako bat balima da nortasun agiri gabe, zango du, distantzia da itxaso bat horro, ibai bat, oitoko dan lekua. Eta nire kasuan distantzia denbora zan da, denbora, pues denbora da pasatzen dezuna zune dezun tokien egoteko ez, egon arte. Eta denbora hortan, ez dakite, bueno, pixka bat, ez dakit bizitza denbora pixka bat behar dezu ez. Eta denbora pixka batean bizitza galdu iten dezu ere. Eta hor, bueno, jokuak, dazkator, uste.
1: Itzaz bai, guk denbora eta distantziaz errepikatuko dugu zenbakiaz, jada jendea ari da idazten, ederra izan omentzen gerrikon egintzen nuen agerraldia, besarka da bialtzen ditute gerrikotik.
2: Bueno, eskerrik asko, eskerrik.
1: Beste lagun batek idatzi du, berak Xabil Solanorekin ikasi zuela trikitixa, haizu, eta etzakiten garaietan,
2: bai.
1: Eta txurilaren liburua jasotzeak ilusio handia ingo liokela. Ez da txurila, ja, ez, orain Jon Garmendia, Jon Garmendia soil-soilean. Aurreko poema horiek, Jon, ez ditugu ahoz gora esateko karri, besteak beste irakurleak berak deskubri dezan, zerbait. Ez dena,
2: bai, martxan
1: eta
2: liburua, spoiler lanak eharkin goitu zute?
1: Ba, ez dakit, ba, betarik eman gote digun, guale ginduko gara.
2: Bueno, nahi pozaiteit, eta aurkezpenak eta gozak, eta hainbeste urtetageo, toki asko, jende asko, nere iruditegian zeona, ez, ibarrez ikustia. Egia esan, nahiko harritu xamar nago, ez, ba, bueno, baten batzuk izaten dira, eta nola egiten dezu hau arkezteko bestea, eta ez dakit, ba, telefonoa jaso, mailak erantzun, eta ez dut asko gehi egiten, da, albade joan, zen ere bizitzan azkenian, ba, beste asko egi bezala, dana pilatua daka, lana, hau bestia, ez dakit, eta hor, aldeten bezala egiten dut, eta baina pozi nao, eta pozi egiten dana, ba, ez naiz hasiko gain, tristiana egiten.
1: Habe, gira, hemen beste entzule eskerroneko bat, nik ere gustora irakurriko nuke, Jonen liburua, ta tokatzen ez pasait, erosi egingo dut. Odio. Eskerrik asko eta zorionak Jon. Hore, ba. Hauek ja dira entzule plusak.
2: Hori ona da, ez? Bueno, bada, doni bai loitzunen oain dada gutxi, ba, bueno, ba, monologoak iten ditun. Kriston grazia intzian. Beak zaizun, bueno, literaturari, euskarari eta euskal literaturari tarte bat egin behar zaio. Ze gara jautan, bade nik zerbait esateko, ez? Ez ote daude idazle gehiago irakurle baino? Eta nire parra inun, ez? Tala maten du, ez? Eta esaten dugu, jo, ba, abidara ondiko bizitza hortan demoa tarte bat ere hartu behar da irakurtzeko, letzeko, ez? Hinei plazera egiteit euskeraz ateatzen da, neozer gauza egiten dana, ni pixkal diburua gauzak, bueno, beste gauza batian neon, da ez nun, da nastu nahi, ze? Azkenean ematen du dana egiten dezula, ez? Musikan neon, da musikan idazle bezala, nik hori defendatu dut, ez? Asko esaten dute, bueno, musika idazlea ez da idazle. Bueno, takit, nahi ditzian bai, ni novela asko irakurria naiz, eta igual esaldi bagar bat ez dut guatu. Eta kanta batzukin, oandi bizi naiz haiekin, ez? Eta gau izan izan dut, Bob Dylan
1: iman zirunea novela. Sekretua musikan dago, Joan, novela kantatu ingo egingo bagarriak entzule,
2: igual. Dut agabe, nire hitzek ez dutela lagundu, ni musika oso neukiet, eta horre esan dezu, bai etzakit, bai, bueno, Xabi Solanokin indako bidea asko dazkate, patxuko naiz, bueno. Jende asko dagatu hartartian, ez naziko, aipatzen ze, aipatzen azten bagea, beti norbait kanpoan usten deure bai, eta azkenean, ba, gero, aserrea betiago
1: datzen. Hori segerretuko zaigu zure atalekin. Exilioaren bakardadea izena du, ondorengo poema honek.
3: Exilioaren bakardade sentimentua da, inori kontatu nahi ez diodan bizitza, inori interesatzen etzaiola ohartzea.
1: Ez dakit guap, ventaja ez zote den, ez? Esan nahi ez pauzu.
2: Bai.
1: Esan beharrik ere ez izatea.
2: Bai, lehen nahi patu dugun sekretuena, ez? Baina, ni justuki ikusten dut gai hau oso urrun, oso periferian, oso ertzetan, urrun duindala. Eta ni nire saiakera xumia da zentrora ekartzea pixkat erdigunera, ez? Hau ez dut asmatu nik, pasatu inda. Eta jende askok, hau sufritu indu, gertatu intzaio. Hau gertatu eginda, ez dute asmatu. Eta aldegindako askoren bizimodua hemen gehatu da. Eta han jarraitu dute bizitzen, han zeudela jakin gabe ez. Eta hemen goak sufritzen jarraitu du berdin. Duela gutxi lagun bat, aita galdu duna, Venezuelan. Eta urte askontzan separatuta sekretu gehiegi, min gehiegi, gauzekin. Nunge hartzen da guztioi, kontatu ez dana, esan ez diana elkarri. Bakoitzak bere barrunea mandun guzti hori. Eta kontatzen jakin inber da, narratiba bat eraikin inber da, badago. Eta beldurrik uki gabe, porque azkenian dogma asko dazkau, dano dazkau, ez? Eta erabili gabe, moralismoa egiteko, baliatu gabe igual, ez? Baina hemen gai potolo badago, sakona, sufrimentu handia dago, eta horri buruz, txegin inber da, eta literatura adibidez, da bide bat, zergatik ez.
1: Kometako batean idatzi duzu ez, errua zari zara esaten duzu, bizkarrean daramazu motxila, errua zurea balitz bezala, errudun bakarra bazina bezala.
2: Bai, eta errudun zea edo ez. Zuk azkenean zure buruan kontra egiten dezu, eta zuk asumitu beharrezu guztia. Arduradun bazea erabakiak hartu badituzu ez. Eta hor beti bidea dago asumitu beharrezu. Zuk erabaki dezu eta egin dezu eta ba, asumitu. Ongi edo gaizki. Baina errudun izatea beste zehoze da. Beste zerbait da. Eta erruduntasun hori esate dezu, zer da, agut guztiarena. Eta zure guzti hortan igual, zure bizitza da esklusiboki eta horri ito iten zea. Eta galdu iten zea. Ze gainea, azkenean ez azkazu nolabait tresnak ere, ba, sentimentu horri aurre iteko. Eta hortxe pixka sentibera bazea, pues akabo. Eta beste batek esango du. Basta, inbesteako. Baina, klaro, zuretzako hainbeste da.
1: Eta guari gara hemen, alek, eta seriotasun handienarekin eta sakontasun handienarekin gai hauetaz izketan, Jon, eta entzule batek, berak ere oso serio eta sakontasun, ez diotorik edo nahi, baina egunerokotasun azterten ez, patata tortilla egiten ari nahi zen bitartean, esaten du, gozatzen ari nahi zuekin.
2: Hore zen, no? Ni patata tortilla egiten sofritu idet, ba. Askotan da, errexe maten du patata tortilla ate, baino lana dao, eh? Hor lan asko dao, eh? Patata nazala kendu, eta ondo erre patatak bakizu. Niko, mira, Frantzin da hola, eta, bueno, Belgikan batez ere, badute patata prejituak inda, patata ondo erregosteko modu bat, extraordinarioa, bi aldiz, o hiru aldiz, egin behar da ondo, erregosi, eta guk patata tortillakin, pues bueno, beti hemen esaten dugu Espainiako tortilla ere ditzen zaio, ez? Tortilla espainola. Frantzin, Parisien nola esaten dute. Omelet espainol. Baina Euskal Herrikoa da, oso tortilla.
1: Bai,
2: eta mira, gai honekin hasi geha, eta ikusi, baino, luzatuko dute, baino.
1: Bueno, berak poema liburu nahi du, eh?
2: Ba, da truke bat proposatu aldi hondik, tortilla patata baten truke, nik liburu bat.
1: Liburu bat.
2: Eta tortilla patata hori guztua emango bet, egiten jarri gabe, ba, etxian jateko, lau o bosten artian.
1: Tratu arriskutsuak dira horiek.
3: Arriabarra bailiran, oroitzapen mingarriak, nire memorian kazkabarra ari du aspaldian. Damuen txingorra da hau, hotza, eta zuria. Ez borobila, ez gardena zuri-zuria baino ez. Koloreetatik iesi doazen erruen emaria da hau. Bizi naiz, hotzaren zurian, zurubi bihurtu den zubian. Lainopean erorita, edo akordatu nahi ez duenaren abian etzanda, burua laino beheran, itxututa, lambrotuta. Eta lokartzen naizela uste dut, odeiek talka egin eta ekaitza sortzen duten arte. Babazuza, txingorra, arriabarra, botatzen hasi arte. Orduan zulatzen hau, kazkabarrak. Karrointzen dizkit pensamentuak eta izozten atzak. Izozten dizkit, zuri barkamena eskatzeko beharrezko zaizkidan hitzak. Idazteko beharrezko zaizkidan atzak.
1: Barkamenaz.
2: Nola esaten da, markatu. Eta beste hitz bat talagundu, hori ere. Ze lagundu esaten dezularik, ja zure dana ematen diozu besteai, eta beak ez badaki nola. Eta zu hortzaude laguntza eske. Eta ja egin dezu, dakazun bakarra ez, ja dana esan. Eta barkatu, zenbat kostatzen zaigun aldiz ez. Jakitia, gauza guztik, ez ditugula ondo egiten. Azkenean, bizigea gure, ez dakit, izate uste edo naikeriekin, eta uste dugu gela perfektuak, baina ez gea. Ez gea, eta gauza gaizki egiten ditugu. Eta gaizki egiten ditugula ohartu inber gea. Eta behin ohartuta, pues, pixkatatzea egin, da, haizu, ba, igual hemen ez naiz izan behar nun bezala, o ez naiz portatu behar nun bezala. Tar markamena ere eskatzen jakin inber da ez. Markamena ez da, Eliza apostoliko, katoliko eta romanoa jarri digun noixe pekatu hain, da geho eskatu barkamena eta barkatuko zaizu ez, eta gero beste pekatu bat ingo ezu. Uste barkamena izan behar dula barru-barrutik eskatzen dana eta sentitzen dana, baino atzea hain behar da ez, esaten dugu ez dakitanak dana perfektuak, ja. Gizarte aldrabes ontan, gizonak adibidez ez, gizonkeriak, zenbat kalte indun da zenbat usten dugu gizonek, ondo gaudela da ondo gazela, ez gu ez gala, bestia bezala gu ez gala matxistako, txarrako, gaiztuk, baina kiko deu zerbait, beti benefizio bat, bestiek ez dutena, gizona gehalako garrik, eta horrek, traiz hasiko, hor predikua egiten, da meza ematen horrekin, baina igual gauza askotan jakin behar genuke, nola, baina barkatu, eta nola esaten da barkatu.
1: Eta jakin beharko genuke, ospat sartzen, bueno, ez gaude seguro, ze Busona izeneko poeman borroka armatua bukatutako egunean irekitako ardo botila zari zara, ireki bai, jende askorekin gogoratu bai, baina bukatu ez. Berriz ere tapoia jarri.
2: Bukatu ez, hoi da. Ez que bukatu, esatezu, arazoa da, eta bueno, arazoa bukatuta igual ni niretzat hoi izango bat, nire lagun entzate bai. Ben, esatezu, hemen problema hau alda. Borroka armatu galtzan, hemengo problema bakarra. Ze, bueno, horre, badao beste poeman bat, eta nik asko gaipatzen zizkiaten, gauzak, desateko, bai, ba, bukatu inbiar da. Ez dakit askotan uste dugu soluziak oso errexea diala. Eta hor, ospatu, bai, berri hon bazalako ez esateko, sufrimentu ba bukatu ingoa. Eta ez, barru hortan, gendena askona ez, beste askorena, hori bizizutena, beldur mailan eta psikosi punturaino eta galera handia egondana, ba hori ikusi behar da, ulertu behar da ere bai. Eta ba alperri da esatia ezetz, ez dala existitu, berge existitu da ez. Eta bueno, alako gauza, ba, bai busoina kortxua, tapoiak enduta. Ba bueno, ospatzen ere jakin behar da, gauza, bueno, bizitza nahiko tristia bada, eta ospakizun momentuk importantea dira, nik alaitasunaren aldea, borroka tresna gisa aldarrikatzen dut alaitasuna ez. Bizitzai behatzeko modu bada. Gaur egungo gara ilun da triste hauetan alaitasuna beharrezkoa da. Ba, hoxe, lehenko Paris hortan lurre behira egon ordez, pixka zerua behiratu gola eta hemen gaude gaizki ez, bizigea.

0: Gauza ederra da itzultzea. Txikitako jolas parkera adibidez, lagunekin elkartzen ginen tokira, haurtzarora. Ura gure laineza, ura gure plazera, ura zen seguruenik askatasunetik gertuen egon garen tokia. Gauza ederra da itzultzea. Nerabezaroko aldarrietara adibidez. Denak ala inorrez, dena ala ez errez. Ura zen seguruenik hobekien defendatu dugun trintxera. Gauza ederra da, itzultzea, deserritik herrira eta kartzelatik etxera adibidez. Naiz eta badakigun, ez garela denak itzuli. Naiz eta badakigun, ez dugula dena lortu. Ez dugu dena lortu. Baina ez errez, ere ez.
1: Ez. Ez, duda gabe ez, Bertolt Brechten hitzak zian, ez, dena gala inorrez dena la ez errez hortan, ez, oso absolutistak izan gaitezke, baina dena ez da dena. Eta gauz asko daude ez. Eta itzultzea, bebera, itzultzea, nola itzultzen zea, on, takit, ez bazea inez joan, nola itzultzen da joan ez den hori, edo itzulera atzea, atzea ez da ezer, joan dena joan egin da, hori ez da itzultzen. Eta zu ere etzea, berdina ez, gauza asko daude hor, eta da absolutismo hortan ere esateko, hauze egin zan, dana lortzeko, dana hori zer da ez, gauza asko lortu dira, herri hontan gauza asko daude, hor daude, egunerokoan, lortu dianak. Askotan jartzen gara oso triste, eta esaten dugu euskera galduko da, o euskera galtzorian dakau. Eta gira da, arrisku puntu asko daude hor. Eta gira gaztartu inberdia, bain dakiten dugu uste, eta ez nahiz niasiko nire filosofia markiakin, baino esango ez, baino iztunak hor daude, euskaltegik hor dia, korrika arrakastatxoa izan da. Ikastolak iparraldian, basoa euskaraz, hor gaude, bagoaz, bagea.
2: Geratu zaizkigu aipatzeko sagarrondo bat zure-zurea, edo ieslariak, bueno, kale bat izena jartzekotan, ieslarien bidegurutzea jartzeko proposamena, zera baki dugu malkoak entzunez, amaitzea.
1: Usundo.

0: Malkoak dira gauza bat oso zinematografikoa. Emozionanteak dira, onkigarriak dira, ederrak dira, besteen masailetan.
1: Ala esan dizu Ulaintzak?
2: Ulaintzak ala esan dit, bai, duda gabe. Eta hitz egin dit, bai, patu gabe koitaz, nire baserretartasunaz, nongotasunaz, ez, ba, aita galduan nunda, aitak eskola gabia izanik zenba azekin da baserretarren alde hoi, klase disforiakin, asoziatzetena gorrotuakin da, mundu nemandana, eta zein importantia dan, Ulaintzak baserritan libre ibiltzen dira, eta baserriak bizirik libre egotia.
1: Itzoriekin txeratuko gara, itzoriekin, eta azken udazkenean, murgilduta, geratuko gara, Jon Garmendia, eskerrik asko, Ulaintzaren Egarra Euskadi Irratian entzunarazteagatik.
2: Bueno, placer indit, oso guztia hona ez da, nekane, txurila esatea te pelota hor esateko ez da, guztatu zain nola irakurri dituzun, nire itzak, nire hau txurri bino gehiago.
1: Nik uste kontratatu egingo dugula, eh?
2: Joet, duda gabe, ja, kontratatu egila, dao.
1: Eskerrik asko, Jon.
2: Eskerrik asko.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denok kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxoin, pisar, momentu, ete minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balkoen daten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoen atzetik Irango armadak Hormuzko itsasartea erabat itxiko duela jakinarazi du mota guztietako ontziei, baita merkataritza ontziei ere, eta ohartarazi du norbait itsasartea zeharkatzen saiatzen bada tiro egingo dutela ontziaren aurka, eta horrelaxe gertatu berri da Hormuzko itsasartea igarotzen saiatu diren bi ontzirekin. Iranek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ondoren etorri da eraso oldea, eta azken orduetan hainbat eraso izan dira Estatu Batuen eta Iranen artean. Azkena Estatu Batuen erasoa izan da, eta Irango Komunikazio Agentziek jakitera eman dutenez, Teheran mendebaldean entzun dira eztandak, tartean Sirik edota Gorgan hirietatik gertu. Momentuz ez da kalte pertsonal edo materialen inguruko informaziorik zabaldu. Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralaren esanetan, Iranen eraso bidegabe eta jarraituei emandako erantzuna dira eraso hauek. Trumpek bere aldetik esan du Iranekin negoziatzea denborak galtze bat izan dela. Eta nazioartean jarraitu Belfasten bigarren gauez jarraian istilu larriak dira dagoeneko atxilotuta dagoen gizon sudandar batek beste bat labankadaz zauritu duela salatzeko. Belfast irian eta Irlanda iparraldeko inguruko herrietan daude istiluak, eta bertako edabiden esanetan poliziak urkainoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko. Eta nabarmendu dute baita ere manifestariek etorkinak bizi diren etxe bizitzen datuak zabaldu dituztela, etxe bizitza hauek seinalatzeko eta protesta gehiago egitera bultzatzeko. Istilu hauen ondorio gisa, hainbat merkatarik lehenago itxi behar izan dituzte beraien negozioak, eta hainbat enpresetan telelana bidali dute jendeak kalera irten ez dadin, garraio publikoaren hainbat linea ere, tartean tren edo bus zerbitzuak bertan bera geratu dira Belfast irian. Eta geurera